0: kontroll. Pojken försvann från sitt hem vid 10-tiden på söndagsförmiddagen och en omfattande räddningsinsats har sökt efter honom. Bland annat har Missing People, fjällräddare och försvarsmakten bidragit till sökandet. I centralafrikanska Kongo Kinshasa är nu antalet misstänkta fall av ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall 101, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Bland dödsoffren finns 3 volontärer för Röda Korset i Kongo. De tros ha smittats i slutet av mars innan sjukdomen hade identifierats, rapporterar BBC. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk Samling störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska Arbetarnas Framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och Norges drottning Sonja har sjukskrivits i en vecka på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt, rapporterar NRK. Under sjukskrivningen ska drottningen vila och få en justering av sin medicin. Förra året drabbades drottning Sonja av annöd och fördes då till sjukhus för att undersökas. I januari förra året fick hon en pacemaker inopererad. Ekot Johan Hellström.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Jordgubbssaft.
3: Lova, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något.
4: Mousserande rosébubbel.
3: Om Vänsterpartiet vore en dryck, vilken skulle det kunna vara?
2: Just nu en starkare lager.
4: Ja, men jag tycker om öl.
2: Men det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte vill vara rödvin.
5: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
6: Och vilket parti skulle Jesus röstat på? Det funderar norsken, svensken och dansken över nu. Och de pratar dessutom om våldsexport och sex.
7: Är Jesus höger eller vänster? Det ska vi prata idag. Det här är ju en fråga som går rätt in i diskussionen om religionens comeback i politiken. Och sen så ska vi prata om danskarna som fortsätter krångla om vad man är när man är en riktig dansk. Och så ska vi prata lite om sex också på slutet.
8: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
9: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre og har blitt stor eksporter av kriminalitet. Crime as a service, som det heter, eller violence as a service, altså barn ned i 12 års alderen som er villige til å drepe for 100 000 kroner.
7: Yeah. Alltså hör ni hur Hassan skrockar här, lite nöjt över
10: det. Det är din formulering, export av kriminalitet, Hilde. Det är ju sån slags, vad kan man säga, IKEA efterhånden med ett varuhus i alla nationer, ikke? Hvor man kan gå hen och köpa sin morder.
9: Yes, en Umbra-nøkkel og en morder. For det er i drikkevannet, ifølge den danske forskeren, kriminologen David Sausdal. Den så vi ikke helt komme, Åsa. I drikkevannet, rett og slett.
7: Ja, lite skulle jeg vel ändå säga. Vi mäter ju ofta dricksvatten här i Sverige för att se hur mycket knark det finns i vattnet.
9: Ja, det är det helt sant.
7: Och det är ju ett utslag av kriminalitet i stan då, eller i Sverige i alla fall.
9: Men för att vara helt ärlig så är det ett av de bästa eller mest helhetliga intervjuerna jag har läst om denna problemställningen. David Sausdal är intervjuad i Berlingske denna uken. Han är kriminolog vid Lund universitet och bosatt i Köpenhamn och känner Sverige också från den sidan. Och han pekar på stor invandring kombinerat med svag integrering och segregerade boligområden. Det betyder att i Sverige så har invandrare och flyktingar kunnat bosätta sig var de vill, ökande fattigdom, stora skillnader, skola och välfärd och unga som inte tror de har en plats i samhället. Men det är också något annat. Hör han här på Radio 4.
11: Varför är det att vi havnet ett sted där vi har unga människor som planlägger mord, där de tar GoPro-kameror på huvudet för att kunna filma det? Man ska ut och signalera hur vanvittig man är. Och om man inte gör det på Instagram, så gör man det bara ett annat sted.
9: Så snackar han om en eller annan form för influencerkultur. Mm. Vad är det han egentligen menar?
7: Ja, jag tyckte det där var väldigt intressant av den här danska forskaren i Lund, David Sausdal. Han säger att det här till stora delar handlar inte bara om socioekonomiska faktorer utan också om drömmen om Dubai. Alla vill idag ha snabba cash. Oavsett om det heter Ahmed och kommer från ett fattigt bostadsområde eller om det heter Anders och bor finare och har mer pengar. Så alla vill ha snabba cash, och influencerkulturen bygger väldigt mycket på att man ska synas och att man ska liksom visa att man kan leva flott. Och det låter lite töntigt när jag sammanfattar hans text på det här viset, men jag tror att han har någonting här. Han är något på spåren, tror jag.
9: Han beskriver gängen som en slags gig-ekonomi för våld.
7: Mm, han gör det, och det är också intressant att han beskriver gängkriminaliteten som egentligen en arbetsplats, nästan vilken som helst, fast han jämför med en restaurang där man kan arbeta sig upp från golvet och ända upp då och bli restaurangchef till slut. Men att det är väldiga uppoffringar på vägen, och att de flesta naturligtvis inte kan bli restaurangchefer, utan att det är väldigt mycket folk som bara liksom försvinner i den här... Man hanterar ju även människor, så att säga, i de här gängkriminella miljöerna. Där de är inte alls så här kollektivistiska som man en gång kunde tänka sig, att alla har samma status ungefär, så planerar man ihop. Utan det är pyramider som är extremt hierarkiska, menar han.
9: Vad tänker du, Hassan, om den analysen?
10: Ja, jag syns det är spännande, för det är ännu en gång liksom breder svenskheten ut på en måde, som vi har gott av här i Danmark, för vi har det här bildet av det här, ja, vad kan man säga, välfärdskonsensussamfund, ikke? Och den brutalitet och de stora forskel i det svenska samfund klassmässigt och sånt, är vi rätt blinde för, tror jag.
7: Mm. Det är för att ni inte lyssnar på mig tillräckligt.
9: Nej, jo då.
7: Vi har tjatat om det här i 6 år nu.
10: Och vad heter det? Jamen, altså, han beskriver det jo ret præcist, altså prøv at tage til Stockholm, der er en helt anden vibe end i København. Det er slet ikke mærkeligt, at en 20-årig, altså en 20-årig, tager et dyrt jakkesæt på, eller en pels, og drikker champagne på en bar på Stureplan. Og det har jeg jo også bemærket, når jeg var i Sverige, at der er ligesom sådan en form for bling-bling, kultur i svenskheden. Man har ikke noget mod at udstille sin rigdom, hvis man er rig, og hvis man ikke er det, har man ikke noget imod at forsøge at se rig ud. Og der er lidt sådan en svensk uniform, jeg ligesom ser for mig, med sådan et koteletthår, kalder man det vist i Sverige.
9: Hvor er det?
10: Sådan et, ja, sådan et hår, der er strøget tilbage som en kotelet oven på hovedet. Med bryllcreme, ikke? Og så,
9: ja.
10: Og så gule bukser og en lyserød pullover om skuldrene, ikke? Og en skjorte med et lille mærke på brystet, gerne en krokodille eller noget endnu finere.
7: Jeg måste säga kotelettfrilla. Det handlar om att ditt hår ser ut som att du har kammat det med en fläskkotlett.
9: Ja,
7: det är det som är kotlett.
10: Okej. Okej. Och vad heter det? Och den där måde att klä sig på, som är så demonstrativ, ikke? Med hvor du också har tungt ur på din arm och sånt. Det vill vara skamfullt i Danmark. Det är meget få steder i det här land att man kan se sådan ut, ikke? Hvor jag upplever i Sverige, inte kun i Stockholm, men också i de byer jag har boet och arbetat i här på den svenska västkust, att det faktiskt är helt normalt.
9: Men det är ju kommit till Norge och i väldigt stor grad. Vi har snackat om det nynorske Hassan Exit, Oslo, Aker Brygge. Ja, ja. Men det ser vi ju in i flera byar i Norge i ögonblicket. Och akkurat nu så sitter det också tenåringar i rättssaker i Norge som faktiskt har tagit på sig uppdrag från Sverige. Ja. På drap och skyterier och andra ting som man kan få köpt idag.
10: Men jag syns det intressanta är ju att man kan säga att det måske fungerar bättre med den här fusion av de här invandrarbander och så den här svenskhed som vi omtalar nu här, ikke? Som är den här bling-bling svenskhed. För det är ju, alltså, som vi vet har jag ju boet i Mellemøsten och vi vet ju allesammen hvordan det ser ut i Dubai och Katar och så vidare. Ikke? Det är ju bling-bling-kultur av format. Ikke? Och på en eller anden måde så kan den här sammensmältning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom er nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske er så mange rige mænd i Sverige, og innovationen i Sverige er så høj.
9: Ikke? Veldig høj.
10: Altså, at der, ja.
12: Men jag tycker ju att den här liksom, att beskriva influenserkulturen och vad den har betytt för gängkriminaliteten, jag tycker det är viktigt, drömmen om Dubai. Den tror jag är väldigt giltig. Men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också. David Saustall, han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större i Sverige till exempel än i någon annanstans i Norden.
9: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områden där det är massa folk som bor.
12: Ja,
9: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
12: Ja, men alltså, de har ju inte arbete. Det är det som är problemet. Att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög bland övriga svenskar, därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då, så är barnfattigdomen 6% i Sverige, medan Rädda Barnen räknar dubbelt så mycket, 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet, ska vi ju säga. Och det är ju ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här då? Vad ska man göra?
9: Jag tror ju att detta bosättningsmönster har enorma konsekvenser.
12: Det tror jag också. Jag tror det betyder massor.
9: Men han säger ju att han är också väldigt klar på, det är också en melding både till Danmark och till Norge. Han menar att strängare straffer alene inte löser problemet. Och nu har vi ju många partier som menar att det är det vi ska igång med. Men det som är intressant här också är att det på många måter är ett brudd med den samhällskontrakten Norden har varit med. En relativt stor likhet. Och här beskriver han en Norden som har mistat troen på ett långsamt fällskap, mistat troen på att den kan bli något sammen, och det erstattes med att bli rik alene.
12: Visst, men jag är med honom hela vägen i det här. Jag håller med helt och hållet.
9: Men vad är det så i det danske drickevannet, där danskhet nu diskuteras uke efter uke? För ett par uker sedan kom Omar Al-Khatib, debattör och föredragshållare och tidigare programledare i Radio 24/7:s program Det muslimer talar om, in i denna diskussion med en kronik med titeln I många år insisterade jag på att jag var dansker som alla andra, men det passar ju inte. Det är inte första gången han snackar om att vara på utsidan. I en 3 timmar lång debatt på Köpenhamn universitet i 2024 om hvorvidt det liberala demokratiet kan rumma islam, sa han ifølge Vikenavisen. Det är ett faktum att muslimer lever efter andra värderingar där inte liknar socialdemokratiets eller de liberala idéer som vi skall ensrättas efter. Men kronikken han skrev nå i Politikken er et svar på den diskussionen om genetisk bestemt danskhet som har rullet og gått i Danmark. Hassan, du läste den kronikken med stor intresse.
10: Ja, altså det er jo en kronik som er blevet modtaget som sådan, hvad kan man sige, et enormt ærligt og bevægende skrift fra en muslims indre liv. Ikke? Altså han formulerer jo her i den her kronik, at han egentlig tilslutter sig de her danskhedsdefinitioner, som har handlet om blod og jord, ikke? Fordi dem kender han fra sin egen palæstinensiske oprindelse, og at han tidligere har løjet omkring sin tilslutning til den mangfoldighedsideologi, som hele danskheden på et tidspunkt var defineret af. Og på den måde så gør han jo et opgør med fællesskabstanken på samme måde, som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde i Deadline. Altså, men han bliver mødt på en helt, helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
12: Jag tycker poängen med texten är väl att han är palestinier mer än att han är muslim, skulle jag säga. Han pratar om att han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land, för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur, liksom, vilka slutsatser tycker du att man ska dra, Hassan? Vad är det han... Vad tänker du då? Vad är dansk...
10: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar al-Khatib for at være det tætteste islamisk trosamfund har på en talsmand.
12: Mm.
10: I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer, ikke? Store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke? Om integration og fællesskab og så videre.
9: Jeg synes, det giver et andet bilde af han, at, for det står jo heller selvfølgelig ikke i kronikken, der han, som akkurat som Åsa siger, er mest optaget af sit palestinske opphav. Han skriver: "For mig er det klart, at etnicitet, blod og jord er afgørende i det palestinske spørgsmålet. Derfor vil jeg ikke længere holde på, at det er racistisk eller fascistisk, når den etniske dansker udtrykker bekymring for, at netop de forhold er under pres i Danmark."
10: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør. Ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage i Danmark.
9: Men det du snakker om her, Hassan, det er jo netop, det er jo den retselen man har. Retselen for at fællesskab ikke længere skal findes, eller retselen for at der er for mange, som definerer sig ud.
10: Ja, ja. Og det han jo altså ikke nævner med et ord i den her kronik er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
9: Altså, fordi jeg tænkte, når jeg læste denne kronikken, så tænkte jeg på venner af mig, som har dobbelt bakgrund, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har forældre andre steder ifra. Og som kan snakke om livet som... altså, som en veninne, jeg tror jeg har citert henne før, som siger, at nogen dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller nogen dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså, det er en matematik, som aldrig går op. Og for min del så har jeg altid tænkt, at norskheten ikke nødvendigvis bliver mindre, fordi om der er flere deler i den, sant? Og kanskje leste jeg netop ind i det, når han snakker om, at han er vokst in i terkelig knipe, altså dansk kultur, kan språket forholde sig til det, at jeg leser en annen type tekst, men du leser den også selvfølgelig ut ifra et annet bakteppe som...
10: Ja, men ikke kun det, altså det er jo også hans reelle, i denne klumme, hans reelle tilslutning til et begreb, som er blevet diskuteret heftigt i Danmark, efter Rasmus Munk Søndergaard trådte frem i Deadline og talte om det, altså blod og jord, ikke? Og hvad hedder det? Han tilslutter sig jo denne beskrivelse af danskheden, ikke? Og giver dermed sig selv fri til ikke længere at behøve at arbejde for at være en del af den, ikke? Og det synes jeg er en rigtig, rigtig farlig tendens. Rigtig farlig.
12: Min kusin, vad heter det på norska och danska kusin? Ja. Det heter...
10: Kusin, ja, kusin är den kvinnliga, ja, fetter och kusin, ikke?
12: Ja, hon var gift med en man från Palestina. Min onkel, han var född i Italien, och min bestemor, min mormor, var född i Ryssland. Så jag tycker att jag har sett på nära håll människor som kommer från andra länder och kulturer, och hur de gör om sig själva för att bli svenska. Och hur de sliter med det här, eller de är både palestinensare och svenskar, italienare och svenskar, ryssar och svenskar. Jag har fler nationaliteter i min släkt. Det jag tycker är bekymret nu, det är när man pratar om att det finns en essens, en kulturell essens. Jag tror att det har varit mycket lättare för världen att komma in i nya samhällen när det har funnits arbete till alla. Man har haft en tydlig uppgift, och det här ska jag göra, och det här är vad jag kan bidra med, och det här är min identitet också. Jag har ett yrke och så. Idag så är det väldigt mycket svårare i Sverige i alla fall, därför att vi ser att arbetslösheten till exempel är väldigt hög. Och bland utrikesfödda, och vi ser också att man gifter sig inom sin egen kultur och inte som i min familj då blandar upp med födda svenskar och sådär. Jag tycker det är besvärligt när man pratar om vad man är, när man är riktig dansk eller svensk eller norsk.
9: Men det är ju det,
12: det
9: han är,
12: splittrar väldigt mycket, och då undrar jag så här, vad är det han vill egentligen när det gäller hur man organiserar ett samhälle? Det är det jag funderar på.
10: Det ved vi jo ikke.
12: Nej,
10: men jeg giver mig jo til at læse mellem linjerne. Det er jeg helt klar over. Det ved jeg godt, jeg gør. Ikke? Og det er jo, fordi jeg synes, den her tilslutning til det her race, den her racedefinition er så absurd. Og jeg synes, det er så absurd, at der er ingen, der reagerer på den tilslutning. Jeg har jo... Prøv at høre, min far kom til det her land, ikke, i 70-tallet. Altså, jeg har jo på nærmeste hold set det, hvad det gør ved et menneske at ankomme til en væsens forskellig nation, ikke? Ja, og jeg er jo også selv ligesom en omvandrende manifestering af den der, hvad kan man sige, splittelse og... Ja, og det her, hvad kan man sige, ja, både længslen efter at høre til, og også længslen efter at sige, fuck ja, altså jeg gider ikke at høre til, når det skal være så besværligt, ikke? Ja, så på den måde forstår jeg det godt, og da jeg var dengang de år der, hvor jeg var så aktiv på den her antiracistiske venstrefløj i integrationsindustrien dengang, ikke? Der var det jo også, hvad kan man sige, min drift var jo ligesom en form for, hvad kan man sige, ikke religiøst, men politisk modborgerskab, ikke? At fordi I ikke vil have mig, så vil jeg i den grad heller ikke have jer, ikke? Og det er det, jeg ligesom læser ud af den her klumme, altså en reaktion, som er følelsesmæssig og irrationel, fordi tilhørsforholdet, som han definerer det, og som Rasmus Munk Søndergaard definerer det, er absurd. Altså, det er ikke en genetisk samling af mennesker, vi eksisterer blandt.
9: Och det är ju ett eller annat med att hela debatten på en eller annan måte nå legitimerar att folk kan komma både med den ena och den andra utspillet om vem man ska vara. Och helt uproblematiskt är det ju. Inte ser vi ju dag till dag. I flera uker har danska medier nu diskuterat negativ social kontroll i skolan, för exempel. Med religiös chikane och adfärdsreglering och andra former för negativ social kontroll. Som har fått styrelsen för kvalitet och undervisning till och ta tre huvudstadsgymnasier, alltså vidaregående skolor, till ett parallell samfundstillsyn. Ja. Det är ganska häftigt.
10: Ja, och det är riktigt gott att man självklart gör det. Alltså, historien har ju kört om de här gymnasiers problem med negativ social kontroll bland eleverna. Men här där är det alltså talrige exempel nu, formulerade exempel i en undersökelse, i flera undersökelser på den här negativ social kontroll som går på allt från påklädning till om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten og så videre, ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her tre gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det på rigtig mange skoler, at det her forekommer. Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvaret den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
9: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
12: ja, så jeg tror, svenske lyttere forstår ingenting her. Altså, det er...
10: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset sig stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, og nu virker det som om, den har fået en form for tilbagekomst.
9: Ja.
10: Altså, det er efter min overbevisning, så er det en radikaliserende bevægelse, som dog ikke fungerer ved hjælp af terror eller sådan noget, men ved hjælp af en parallel samfundsideologi. Altså, man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs og så videre. Og så lever man islamisk ved siden af. Altså, fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en form for åndelig jihad, ikke?
9: Og de var veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo vært en slags undergrunnsbevegelse i Danmark veldig lenge. Men altså, negativ sosial kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter korona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Vi er nødt til å komme frem til ukens hiss og diss. Hva hisser du og disser du denne uken også?
12: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste tre åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. papper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord, för att mörda är ju kriminellt, och den som är så deprimerad att hen inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Men det här är blytunga siffror, och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare, tänker jag. Vid ett annat tillfälle. Du då, Hassan?
10: Ja, min hiss handlar om Norges förhåll till EU. För jag tänkte här, Norge är på väg in i EU. För Norge har i denna uge slutat sig till Danmark i EU-samarbetet om Östersjöregionen, alltså det här centrala säkerhetsarbetet, ikke? Och Norge är det första medlemsland i det här, den här strategi och det här samarbete som inte är med i EU. Men så når vi fram till min diss, som också handlar om Norges förhåll till EU, för Norge ligger alltså inte på väg till att träda in i EU med det förnämnda initiativ. Tvärtom så ligger Norge faktiskt i

0: min hiss, den går till Dagsavisen kommentator och tidigare journalist i Nettavisen, Helle Lyng-Svensen. Den indiske statsministern som nu har varit i Norden, han har inte hållit en presskonferens i Indien på 12 år. Han har mött pressen med få undantag. Denne journalisten, alltså Helle Lyng-Svensen, grejde och pressa in ett spörsmål då han var i Norge. Varför tar du inte emot spörsmål från den friaste pressen i världen, spurte hun, utan att få något svar. Det har ført till att hon är utsatt för en massiv hatkampanj, bland annat från massa folk i Indien som menar att hon är terrorist och spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X: «Jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt journalistikk, hovedsakelig i Norge nå», skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen. Fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
1: Singlet er altså et linne bare.
0: Men de fick besked om det, att de inte kunde gå i detta klädesplagget. Hvis det hade varit ett problem att guttene kom med kränkande kommentarer, så må det vara ett problem man tar med guttene, sa en av mödrarna. Jentene, de protesterade med att stille med singlet på skolan. Nu har rektor snudd, men jag menar att detta visar att vi prövar att tillpassa oss samhället efter den som kränker och inte motsatt.
2: Hiss och diss.
0: Vad ville Jesus ha gjort? Det säger nog om tidsånden att en av Norges mest fininstilte populister, nämligen Rødts Mimir Kristiansson och kärsten Sofie Marhaug, de satt sig ner för att läsa Bibeln och de har skrivit en socialistisk guide. Hör han här argumentera för att Jesus, han ville ha stemt rött, hör här.
3: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyre siden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
0: Det var en salve det, Hassan. Hva tror du? Har han rätt, Mimir?
4: Ja, i ett omfang har han ju, alltså där är helt klart sidor om ved Jesus specifikt, som gör att man tänker han kunde gott ha varit socialist. Och jag husker det också från min barndom, boken Kamrat Jesus, är den inte svensk oprindelig? Är den inte skriven av Sven Wenström?
1: Jo, det
4: ja, från 70-talet, 70-70-talet, ikke? Ja, Wernström, ja, det är riktigt. Hvad hedder det? Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen, fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være i denne her form, ikke? Mm. Og så sagde jamen, altså, fandtes han? Sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen, altså, men der står jo, at han er Guds søn, så fandtes han. Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det er jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømrer, flygtning, magthavernes kritiker, revolutionær og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står i Bibelen, eller er det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
0: Og så?
1: Ja, altså, jeg læser i Bibelen nu. Det er, Sveriges Television har et program, som heter Babel, og der var jeg inbjuden at give tittarna en läsutmaning. Og min utmaning var at følge med mig og læse Bibelen 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar i Gamla testamentet, för det tar lite tid det här.
0: Men 4 sidor var ju väldigt lite då. Yeah. Vi ska komma igenom Bibeln.
1: Just det, jag har ju annat. Det är ju så att det här är inte det enda jag läser på en dag då, Hilde. Jag har lite annat också att plöja igenom. Jag blir ju ändå jag läser, då kan man varför läser Åsa Linderborg i Bibeln? Jo, men det är ju dels för att jag tycker allmänbildande, men sen också därför att det handlar ju om religionens comeback i politiken. Och därför så kan

0: kastade jag mig över Mimirs och Sofias bok här nu om Bibeln för socialister, och jag tycker om den boken. Den är väldigt förstående för de som tror. Och även om man inte tror så kan man hitta tröst i Bibeln som har att göra med liv och död och sorg och glädje och sådär. Så hittar man ju liksom någonting där som är väldigt, väldigt fint. Jag tänker att Jesus på många sätt är mer revolutionär än alla vänsterpolitiker vi har på jorden idag. Alltså han pratar väldigt tydligt om solidaritet och rättvisa. Alltså han varnar för rikedomens makt gång på gång på gång. Och den här nyckelscenen när han vill kasta ut månglarna ur templet. Det är ju ganska stark tobak, skulle jag säga. Och att han var i konflikt med den här romerska ockupationsmakten och de religiösa makthavarna, de som alltså tycker att de har rätt att tala om vad som är rätt och fel. Det är extremt revolutionärt, skulle jag säga.
1: Men det Hassan snackar om är ju nettopp det där med det helt radikala att vara Guds son. Alltså
2: det ligger ju nog i det. Som Guds,
1: ja, genuppstå.
2: Ja. Altså, så kan man måske antage et filosofisk perspektiv, hvis man gør Gud til fællesskabet, ikke? Så er han fællesskabets søn måske, ikke? Og genopstandelsen er måske mere åndelig end reel og sådan noget. Det forstår jeg, men der er jo altså selv i forhold til rigdom, så er kristendommens indstilling jo ikke entydig. Altså man skildrer jo materiel rigdom som et udtryk for Guds gave på den måde, at der er jo mange historier i Bibelen, hvor det, at et menneske mister sin rigdom, er et udtryk for, at Gud straffer dette menneske.
0: Absolut, og det er jo inte minst Gamla testamentet har ju det, og Gamla testamentet har ju också den här ganska trista inställningen, tycker jag, att kunskap är en bov i hela dramat. Alltså när Adam och Eva äter av äpplet därför alltså kunskapens träd, så blir de straffade av Gud. Men det är Gamla testamentet, och jag är inte som Donald Trump som säger att båda delarna är lika bra. Men det är verkligen en intressant läsning. Jag tycker att Jesus är... Jag skulle aldrig argumentera med Jesus, men jag tycker att det finns väldigt mycket i synen på vad pengar ändå gör med oss. Det finns i Nya testamentet på ett sätt som jag tycker är tankeväckande faktiskt. Att det här är någonting som går generation efter generation efter generation. Mm. Så ser man att det är en allmän moral, liksom, att det här är ett problem.
2: Ja, men alltså min tolkning av kristendomen, mer överordnet, är att man vender sig mod selvoptagethed og grådighed frem for rigdom. Ikke?
0: Ja. Fåfænger er et enormt karaktersfel.
2: Ja, og i forhold til det med rigdom her, ikke, som jo er, hvad hedder det, udgangspunktet for diskussionen, så tænker jeg ikke, at kristendom eller Jesus for den sags skyld mener, at det at have, at besidde rigdom er et problem i sig selv, men adfærden omkring det kan være dybt problematisk, ikke? Og skal fordømmes. Og der er jeg egentlig enig.
1: Altså. Det siger jo, det står jo i Bibelen, at det er vanskeligere for en rik mand at komme ind i himmelrik end for en kamel at komme igennem et nåløje. Yeah. Og det er morsomt i den diskussion med Mimir, som man har med blandt andet Joel Ystebø, som er Kristelig Folkeparti, og diskutere blandt andet alle disse rikfolkene nå, som donerer penge til KrF. Og KrF har jo valgt nå at blive, de vil ønske at være nærmere kristendemokraterne i Sverige, og der er den akkurat den samme diskussionen, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nå er kristne, eller om hvad de er for noen ting. Det har vi jo været innom. Men det er jo morsomt at Mimir hele vejen da påpeker at det står mer om rikdom i Bibelen enn det står for eksempel om abort. Ja. Eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså han gnir det jo inn.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
1: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det er høyre eller venstre siden som har best lyrik. Og det har vi jo vært innom her tidligere podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for seg. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grunn av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskninger, blant annet. Vi kan høre han for å sette stemningen, så vi kan høre ham lese her.
3: Hva skjer der i møde mellom antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, sterke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske.
4: Fredrik, kom opp til bordet til oss andre.
1: Ja, det spurte så altså Christian Bennicke, som inviterte han til å komme opp til bordet der etter å ha lest. Med en t-skjorte som ingen la merke til før det var blitt sendt, Hassan.
2: Ja, ja, altså man skal forstå, at det, ja, det raser rundt, hvad hedder det, Fredrik Lindkøben, men man skal forstå, hvad det ligesom er, der udspiller sig her, fordi det her er jo en af de få gange, hvor man ligesom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem i offentligheden og levere noget, som kunne kaldes højreorienteret kunst. Ikke? Altså, det er jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det er sådan, det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som er meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det er simpelthen de to redskaber, som vi i kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså, er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok, ikke? Og han bliver, altså Fredrik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der er ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side i forhold til det her, som vi i årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de er en del af kunstbranchen, fordi den er demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand, ikke? Reaktionen her er, hvad hedder det, fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det, ikke? Men, men altså, hvad hedder det? Det
1: her, han siger, ja, han ja. Siger jo selv om den t-skjorten, at det er, for dette var et kjetnik-symbol, altså, som serbiske nationalister, altså ytre høyre nationalister, vil jeg si.
0: I direktsending i TV, skal vi säga, så at ja, vi skal lyssna.
1: På direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte i Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finnes så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller seg foran andre serbisk-nasjonalistiske monumenter, kan man si, som har kommet fram, og der han bruker også håndsymboler som er tilknyttet denne ultranasjonalistiske
0: Jeg måste säga, jag tycker det är märkligt hur man kan få uppträda i public service med en tröja med ett budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst där det inte är tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt, för man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst av producent.
1: Vill du stoppa det, tror du, eller ville du ha spurt?
0: Jag hade ju frågat var det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en tv-studio och har på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Utan, men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag tror inte att svensk tv hade inte gått med på någonting överhuvudtaget av budskap politiskt på det viset.
2: Det är ju den ene diskussion där liksom utspelar sig, ikke? Der är ju kritiker både av Christian Bennike Verden på programmet och det är för inte att alltså be ham om att ta den t-shirt av eller dikta den till, ikke, innan han går i luften. Och så är det så DR och Christian Bennike Bennike på den anden side, som siger, at det ikke er vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements, man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra Verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Mm. Men spørgsmålet er om det er rigtigt, hvad han siger, at, det, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne, ikke? Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en provokation. Det og det kan også godt være, at det var et udsagn af en art. Det ved vi jo ikke. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvad vi kan rumme af provokationer fra kunstnere, ikke? Og på samme måde kan man jo have en Lenin-t-shirt på, eller altså vi har jo, hvad hedder det, eksempler på Peter Handke for eksempel, som sympatiserer med serbisk nationalisme og stadig kunne få Nobelprisen, ikke? Mm. Knut Hamsun, som vi ofte har diskuteret her. Celine, den franske forfatter, var hadsk antisemit.
1: Eller T.S. Eliot.
2: T.S. Eliot, danske forfatter som Claus Høeg, ikke, som har skrevet hyldestdigte til venstreorienterede terrorister. Mm. Altså det er jo, hvad hedder det, en del af den kunstneriske udfordring og provokation, det er, at man har retten til at gå ret langt for at ruske og ryste i fællesskabet og udfordre konsensus osv. Det har jo også i det her program været vores motor i forhold til kunst, ikke?
0: Svenska lyssnare, så måste jag bara förklara att det här är alltså en högerpoet som diktar om kulturellt förfall, civilisationskritik, kristendom, vrede och självförakt och dekadens och så vidare. Och det här vet jag därför att jag har slagit upp det. Jag har försökt få tag på hans poesi, men den var upphovsrättsskyddad på nät så jag kunde inte läsa honom själv. Jag är avundsjuk att ni i Danmark har en högerpoet som ni kan förhålla er till, diskutera både, håller det kvalitetsmässigt, vad får man göra? Vi saknar det i Sverige och jag hoppas att vi inte skulle få samma, som du säger, utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en högerpoet på det viset som den här mannen är, utan det är intressant i sig själv faktiskt att någon så tydligt märker ut sig, därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan, så att säga.
2: Ja, og grunden til, at du måske ikke kan finde hans digtsamling online, er jo, at hans forlag har valgt at tage den af. Ikke fordi de ikke vil bakke op om ham angiveligt, men fordi stormen er for voldsom lige nu. Ikke? Og forlaget har taget digtsamlingen af for at skåne forfatteren, siger de, udtaler forlaget. Ja,
1: det der, jeg synes, dette har blitt veldig opptatt av den siste uken, Hassan. Og jeg har vært nede i og lest og prøvd å finne ut av både dette miljøet, som vi også har snakket om før, men også forlaget. Og nå blir det jo nesten en slags liten diskusjon om hvorvidt han blir kansellert. Men dette forlaget som heter Umbra, som betyr altså skygge på latin, de har en annen enkelt utgivelse. Og den andre utgivelsen, det er en fransk-russisk forfatter som kom ut med en bok for veldig, altså for lenge siden, som heter Mindre engel. Det er den andre utgivelsen de har ute. Ellers har de ikke gitt ut noen flere bøker. Og det, i dagens klima så er det så lett at jeg også tenker, ja, men hva er det, trolling? Altså, er kunstneren, er det punk? Han har også spilt i punkeband. Jeg var veldig innstilt jeg faktisk på å forsvare hele hans mulige, høyreorienterte, mulig punkete vesen. Men så hørte jeg podcast med ektepare Selsing, som består av avisen BTs kommentator Eva Selsing, som vi har snakket om flere ganger før. borgerlig kommentator i BT, og mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzer-sonaten, som er altså kalt opp etter både Beethoven-sonate og Leo Tolstoys novelle om erotisk besettelse og seksuell sjalusi, og så videre, og så videre. Et rasende oppgjør med seksuell liberalisering og moderne individualisme, som også forstår at Linn Køppen er veldig opptatt av, det har han jo sagt selv, altså det er et raseri, men så hørte jeg denne podcasten om maken til fantastisk lyrikk og geni denne mannen er ifølge ekteparet Selsing, og de mener at det er så ømt og det er så fylt med kjærlighet, og de er altså så oppstemt i sin glede over dette diktergeniet at jeg begynte å fnise, for jeg tenker så godt er det virkelig ikke.
2: Men det, jamen prøv at høre, jamen, altså kan du sige det er så godt eller ikke så godt?
1: Nej, det ved jeg ikke.
2: Det er svært
1: ikke
2: at sige, men det er jo helt
1: de
2: tydeligt.
1: Men det var sådan geniagtigt. Det var ligesom
2: det er jo helt tydeligt, at for dem så adresserer det noget, som de har efterlyst, ikke? Mm. Altså både politisk og følelsesmæssigt. Det kan man tydeligt høre, når man hører den podcast. Men på samme måde modtog vi jo Yahya Hassan, ikke? Den danske ghetto-digter, ikke? Da han kom frem med sine digte, ikke? Altså vi sad jo og græd, ikke? Fordi det udfyldte et tomrum for os på en eller anden måde. Altså her kom urstemmen fra ghettoen og fortalte os om tingenes rette sammenhæng, ikke? Og det blev jo sådan, at han solgte flere hundredtusind kopier af sin digtsamling, inden han desværre døde, ikke? Og hvad hedder det? Jeg synes, der er noget altså absurd i den her kvalitetsdiskussion, fordi jeg havde det på samme måde dengang med Yahya Hassan. Jeg tænkte, det er simpelthen, altså i forhold til, at det her skulle være altså så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke, og for mig var indholdet også ofte lidt banalt.
1: Vi har fått en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håper, at han lar sig inspirere til at invitere poeter ind i debattene.
2: Ja, det er ret fedt.
5: Norsken,
6: svensken
7: og dansken.
1: Her om dagen også, så går en rett under kommunal fullmektig i Tranås, så går denne mannen Bjørn Forsell opp på talerstolen og sier dette.
8: Ja, det her har ikke med saken å gjøre, men det er noen som sitter her inne og släpper sig, og det er ikke lämpligt. För någon, och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
9: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
1: Inte helt vanligt i ett kommunstyremöte också.
0: Nej, jag har aldrig varit med och liknande. Jag sen Sverigedemokraterna spelar ingen roll vilket parti det är, men det är alltså en förtroendevald som går upp och undrar ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag vill bara undra så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker, tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt, och det här kan ju inte hjälpa till riktigt att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Kan man säga det, Hassan?
2: Ja, altså, ja, det betyder, det er at prutte, ikke? At slippe vejret. Ja, hvad ved jeg? Altså, jeg må sige, jeg prutter afsindig meget.
1: Men du går ikke op på talerstolen, det er jo den, som blev først fisen. Var er fisens rette far, har jeg læst?
2: Den, som fisen lugte kan, det er fisens ejermand, siger man på dansk.
0: Just det.
2: Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte slå en prut, og I ligesom enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret? Og så håber på, at den ikke lugter.
0: Nu er det klog.
2: Nå, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg tror, at senest jeg gjorde det, var i Ålesund.
1: Men jeg har jo været i sammenhænger, der jeg bare kender, at nogen har gjort noget. Men jeg tror ikke, du har været i nærheden da, Hassan.
5: Nej.
1: Det är, alltså här har vi också snackat om många prutter i samhället i ögonblicket, men en sak som kom nå rätt för vi spelade in var att det dansk-norske bandet Aqua nå ger sig. Är vi lei oss för det? Var det på tide eller vad syns där?
0: Jag lyssnade på Aqua väldigt mycket när jag levde ensam med min dotter när bandet kom. Vi har haft kul till den musiken och sen så nu när jag är barnbarn så har jag spelat dem igen och det är musik som håller. Jag trodde inte att de fortfarande existerade och det har de tydligen gjort dem, men nu lägger de ner. Och det är jag som önskat den här låten för att man blir glad.
1: Och vad för en låt vill du höra egentligen?
0: Den här... du kommer inte ens ihåg hur man sjunger den.
5: Är det Barbie?
0: Barbie är det, ja. Barbie är det. Och den är lite kul därför att vi har ju samtidigt en diskussion i Sverige om Håkan Hellströms nya video som innehåller Barbie sex och den unga generationen, alltså de som är ännu yngre än min dotter, de tycker att det här är det äckligaste de har sett. För mig är det så en sån tragisk utveckling att den unga generationen är så sipp att de tycker att allting som har med sex att göra är äckligt. Och framförallt de människor som är över 35 yttrar sig att även de kan ha sex. Ja, så jag tycker att det här är en kul liten twist på det.
1: Det är ju
0: inte
1: bara
0: Barbie sex.
1: Ja, och det är ju inte bara Håkan Hellström, det är också Robin som får massa kritik för det att hon snackar om att vara kåt och så vidare. Och igen, de yngre kritikerna, de går helt bananas.
0: Yeah. De går helt bananas och så säger man så här också, oj, Håkan Hellström måste ha en medelålderskris. Oj, Robin, hon har en medelålderskris. Så det är den här unga generationen som tycker att de kan förklara världen och se på världen med de ögon som är de helt korrekta. De är så okunniga om vad ett liv innebär, vad ett åldrande innebär. Och framförallt så tycker de att äldre människor som också har sex är väldigt äckliga.
5: Men måske har en værre yngre generation haft det sådan med den ældre generation. Självklart. Måske er det noget biologisk. Jeg husker, at jeg synes, det var afskyeligt, hvis jeg hørte min far og hans kone have sex i det fjerne.
0: Men du pratar om dina föräldrar, det är klart, det är ju jättehemskt. Ju.
5: Men i øvrigt også bare den ældre generation generelt. Ikke? Men dengang jeg var ung, der var der ikke nogen, der ville høre på min afsky. Vel? Mm. Forskellen er jo, at den unge generations afsky bliver ophøjet på en måde, ikke? Og gjort til relevant.
0: Det er sant. Og det er en utrolig ny moralism og prydhet i den her unga generationen, som jeg jo da som sagt tycker er tragisk.
5: Men vidste I, at Aqua har solgt 33 millioner album?
1: Det er jo et nok så høyt tall.
0: Et av dem har jeg kjøpt.
1: Jeg synes vi skal hylle Aqualene og Barbie Girl på vei ut her.
6: Hi, Barbie.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør er Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra Radio 4, NRK, DR og Aftonbladet.
1: Så kopplar vi in ekoredaktionen, för nu slår klockan 3.
2: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld, men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
3: Jag fick lite panik, för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
4: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
2: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Vårt granskande mediemagasin hör vi om en knapp halvtimme. Men dessförinnan så blickar vi inåt.
6: I hjärnan. På Louise Epstein.
7: Det händer att negativa tankar tar över. Länge sedan någon smsade. Mina kompisar är nog trötta på mig. Var jag inte lite väl burdus mot chefen? Och oj vad gammal jag har blivit. Så allt kommer att gå dåligt, kan jag tänka. Varför blir det så här? Och vad fungerar bäst om man inte vill att negativa tankemönster ska begränsa livet?
8: Gäst är Erik Andersson, psykolog och professor i klinisk psykologi.
7: Erik, när sa du senast då åt dig själv att tänka lite mer positivt?
9: I torsdags.
7: Och vad hände då?
9: Jag skulle göra en läskig grej. Jag skulle sitta och ha ett författarsamtal med Amanda Romare. Och jag brukar alltid tänka väldigt depressivt innan jag ska göra såna här saker som är viktiga. Men nu hade en vän och en kollega till mig sagt åt mig att nu ska du boosta upp dig själv, Erik. Nu ska du faktiskt tänka att det här kommer gå toppen.
7: Och så du gjorde som kompisen sa?
9: Exakt.
7: Hur kändes det då?
9: Det var en väldigt spännande upplevelse, för att jag brukar alltid som sagt tänka väldigt depressivt, och nu boostade jag upp mig själv hjärnet. Det blev en helt annan upplevelse.
7: Vad sa du till dig själv då?
9: Det här låter jättebanalt. Men
7: Nej, det är inget som är banalt.
9: Men jag skrev post-it-lappar till mig själv. Du är en killer. 10 av 10 till mig själv, och peppade upp mig själv hjärnet. Jag vågade ha liksom lite framtidstro. Vågade tro bara att det här blir kul. Det här blir grymt.
7: Men var du gladare?
9: Ja, Det var jag faktiskt.
7: Vad är ett negativt tankemönster?
9: Negativa tankar kan antingen komma till en, alltså man får det man kallar för negativa automatiska tankar, alltså tankar som handlar om en själv och att man är dålig på olika sätt. Men negativt tankemönster kan också bestå av att man aktivt går in i ältande och grubblande och aktivt tänker negativt om sig själv.
7: Så att det kan både vara passivt och aktivt?
9: Exakt så. Det kan komma till en eller man kan gå in i det hela.
7: Men vad händer egentligen i psyket när vi tänker negativt?
9: Ja, det man har sett är ju inte helt förvånande att man känner sig mer nedstämd när man börjar tänka negativt om sig själv.
7: Och då är frågan, varför gör vi det då?
9: Det finns lite olika teorier om varför det blir så. En del menar på att man får jobbiga negativa tankar om sig själv och problemet är att man bara köper negativa tankar om sig själv. Andra menar på att problemet är inte att du har negativt tankemönster, det är att du lägger stor uppmärksamhet kring dina negativa tankar. Alltså de flesta människor kan få negativa tankar, men vissa lägger väldigt mycket uppmärksamhet och går in i debatt med de tankarna.
7: Men hur kan det se ut när man går in i en sån här diskussion med sina egna tankar?
9: Det kan ju vara då att du får negativa tankar om dig själv, att du är dålig eller att man är ful eller att man är inkompetent eller vad det nu är. Men det stannar inte där, utan man aktivt går in och börjar tänka, varför tänker jag så här? För man får inte tänka på det här viset. Varför håller jag på att tänka så här? Vad kan det bero på? Och man fastnar i ett grubblande kring varför man tänker negativt om sig själv. Mm. Och det är ju, jag tycker det här är jätteintressant, för att grubblerier, ältande, depressivt tänkande, det syns ju inte alltid, eller hur?
7: Nej.
9: Utan man kan träffa människor som ter sig helt adekvata, men sen visar det sig att de är där i kroppen men inte i knoppen riktigt. Att de är någon helt annanstans och tänker bara väldigt depressivt om sig själva. Det tycker jag är jättefascinerande. Grubblerier är en så här allmänmänsklig egenskap.
7: Men det är också lite intressant tycker jag, för att bara för att man tänker negativa tankar, är det då helt säkert att man grubblar också?
9: Nej, jag tänker att det är en skillnad mellan grubblerier och introspektion. Att försöka förstå varför man tänker på ett visst sätt och fundera ut det. Och då kommer man någon vart. Medan ältande och grubblande, tänker jag med i alla fall, då är det att man bara, det bara loopar om och om igen. Och det är väldigt repetitivt till sin natur. Alltså man kommer inte framåt.
7: Samma tankar, inget händer framåt.
9: Exakt så.
7: Erik, nu ska jag berätta en grej för dig.
9: Mm.
7: Är du beredd?
9: Jag är beredd.
7: För snart ett år sedan så fyllde jag 60. Och då direkt efter födelsedagen så började jag tänka väldigt negativt om min egen ålder. Jag tänkte, oj vad jag har blivit gammal.
9: Mm.
7: Nu är det snart pension. Mitt hår, har inte det börjat gråna? Och hur är det egentligen med mitt minne? Har inte det blivit lite halvdåligt? Jag kommer inte klara mig. Och sen då istället för att tänka på sånt som är roligt som kommer att hända. Mycket roligt händer ju ändå i mitt liv. Jag har det inte så dåligt. Så tänkte jag på att nu ligger ju nästan hela livet bakom mig.
9: Mm.
7: Det är passé. Varför tänker jag på det här sättet?
9: Jag tänker för det första, alla människor har depressiva tankar ibland. Det ingår i livet att ha depressiva tankar. Men vissa människor fastnar mer i depressiva tankar än andra människor. Dels så har man sett att det finns en ärftlig komponent. Det finns också en del forskning som visar på att hur liksom ditt liv har varit tidigare kan också påverka huruvida du är mer benägen till att fastna i grubblande. Eller
7: hur då, hur livet har varit?
9: Det kan till exempel vara så att man har en uppväxt där det har varit väldigt oförutsägbart, så att säga. Man gör ena beteendet ena dagen så får man konsekvens A och samma beteende nästa dag så får man konsekvens B. Och det finns en del forskning som visar på att växer man upp i en ganska oförutsägbar miljö så har man högre benägenhet att fastna i negativa tankemönster och i depression.
7: Men på nätet så finns det gott om råd hur man kan göra för att inte fastna i negativa tankemönster. Och en del av de här råden är hurtiga. Välj glädjen, Se glaset som halvfullt och inte som halvtomt. Det handlar bara om din inställning. Med lite träning kan alla vänja sig vid att lägga märke till det som är positivt i livet.
9: Otroligt glättigt.
7: Ja.
9: Fixar du det?
7: Nej, inte riktigt. Men hur känner jag igen ett bra råd från ett dåligt i det här sammanhanget?
9: Det du behöver göra är att testa rådet och se om det tar dig framåt. Om svaret är ja, fortsätt med det. Om svaret är nej, det här känns bara helt konstigt och det ger mig ingenting, lämna det.
7: Men om man nu har då kommit fram till att de negativa tankarna tar lite för mycket plats, man har svårt att hinna med att göra det som är faktiskt är roligt i livet för att man håller på och tänker ganska negativt hela tiden. Hur gör man då för att få en bättre balans mellan negativa och positiva tankar? Vad har egentligen vetenskapligt stöd? Vad funkar?
9: Mm. Det första man behöver göra är att få fatt kring vad de här tankarna dels handlar om, så att man börjar föra en liten dagbok över vad är det för tankar som snurrar i mitt huvud? Och sen, vad gör jag då? Är det så att man drar sig undan från det man vet att man egentligen gillar att göra i livet? Ja, då behöver man nog börja jobba med det, att få bort det där undvikandet som man drar sig undan. Så.
7: Men hur kan man göra då? Vad är det som funkar? Man går runt och tänker, man har undvikit mycket som är roligt. Man sitter där.
9: Då behöver man börja med i alla fall en situation och testa ett annat beteende. Att testa nästa gång du hamnar i den här situationen och du får de här negativa tankarna om dig själv, så behöver jag göra någonting annat än vad jag testat tidigare. För det får mig inte att må bättre det jag testat tidigare, utan då behöver jag testa ett annat beteende.
7: Så att om man då väljer att stanna hemma istället för att gå och träffa en kompis för att allting är ändå så dåligt, då ska man gå och träffa kompisen, punkt.
9: Exakt så. Men det finns ju en viss risk att istället för att ligga ensam och älta i soffan, så går man till sin kompis och bara ältar och lopar det här ältandet. Så man behöver nog kanske också tänka till, vad ska vi göra för någonting? Ska jag prata om mina negativa tankar? Hur ska jag prata om det så att det ändå liksom blir någonting som liksom intimt som vi kan prata om?
7: Man kanske får berätta för kompisen att nu tänker jag väldigt negativt om min ålder, så vi kanske inte pratar om det.
9: Ja, men det är väl en bra strategi.
7: Mm. Men sen finns det ju också tankefällor som kan göra det lite svårt att tänka mindre negativt. Vad handlar det om?
9: Ja, men när man fastnar i depressiva tankar, i ältande, så blir man ofta ganska onyanserad i sitt tänkande. Så det klassiska är att man ägnar sig åt det man kallar för svartvitt tänkande. Att antingen så är man värdelös eller så är man en världsstjärna. Och att man blir väldigt, vad ska man säga, snäv i sättet man tänker på. Man tänker i antingen svart eller vitt.
7: Och då kan man lätt fastna i det.
9: Ja, för att det blir väldigt lätt också att hamna i den svarta follan.
7: Alltså
9: eller hur?
7: Det ena förstärker det andra.
9: Ja.
7: Jag är dum och därför är jag omöjlig.
9: Exakt.
7: Och sen är jag hopplös.
9: Och därför är jag värdelös.
7: Mm. Men hur kan man bryta ett sånt tankemönster då?
9: Jag tror att en bra startpunkt är att börja undersöka vad de handlar om. I vilka situationer får jag de här tankarna och vad handlar de om, och försöka konkretisera dem. Det är nog ett väldigt bra första steg.
7: Mm. Varför försvinner inte negativa tankar om vi bara säger åt dem att nu ska ni försvinna?
9: Alltså, nej, tankar är tankar. Har du en mänsklig hjärna som tänker tankar, så kommer det komma positiva tankar, neutrala tankar, och det kommer komma negativa tankar. Det bara ingår i att vara människa. Att
7: så
9: få
7: man kan
9: tankar.
7: Inte säga nu slutar du tänka negativt så funkar det.
9: Ja, extremt svårt att tro det.
7: Men alltså, konkret så sitter man där, man är på jobbet, man ska egentligen jobba, och så kommer de här tankarna igen.
9: Mm.
7: Att jag är gammal, snart ska jag gå i pension, fast det kanske är 9 år kvar, det är inte så snart.
9: Mm.
7: Det är liksom, jag är gammal, det är de andra är yngre.
9: Mm.
7: Vad ska jag göra med de här tankarna? Jag tycker de är onödiga.
9: Okej. Okay. Det är ju viktig information att du kommer fram till att så här, det här är egentligen inte tankar jag behöver. Så det du behöver göra då, det är att flytta fokus till viktiga saker som du faktiskt uppskattar i din vardag. Om du sitter och gör en urbota tråkiga arbetsuppgift just när du får de där depressiva tankarna, då skulle jag råda dig att byta arbetsuppgift till någonting som slukar upp dig lite mera. Så att du blir mer här och nu, du blir mer närvarande i det du gör.
7: Du tror på avledning?
9: Ja, faktiskt. Om det fyller funktionen att du blir mer uppslukad av vad du liksom uppskattar i ditt liv.
7: Men sen finns det ju en annan idé också, att det fungerar mycket bättre att acceptera de oönskade tankarnas närvaro utan att försöka kämpa emot. Varför är det så?
9: Ja, jag ska säga att flytta fokus och bli och liksom ägna sig åt det man uppskattar, det är helt kompatibelt med att också acceptera att tankarna finns där. Så att jag är inte inne på att du måste bara slå bort tankarna, utan bara konstatera att tanken är där. Och sen flytta fokus. Det som är poängen med acceptans av tankar, det är att man tränar sig på att inte kämpa emot dem. Och genom att inte kämpa emot dem så ger man dem heller ingen uppmärksamhet. Och då tenderar de här tankarna att liksom fejda ut av sig själva.
7: Men så att det funkar inte bara att bestämma sig för att jag accepterar tankarna. Man måste lägga fokus någon annanstans.
9: Jag tycker det, för du behöver hitta någonting annat viktigare som konkurrerar ut de där tankarna.
7: Så det är mer effektivt än att försöka uppmana sig själv till att välja glädjen?
9: Ja, jag tänker att det är ett mer konkret verktyg, är det inte det?
7: Ibland, Erik, så går jag in lite mer aktivt i de här negativa tankarna. Det kan vara att jag sitter på cykeln, jag är lite tråkigt, så börjar jag tänka, tänk om jag blir av med jobbet. Hur ska jag få ett nytt jobb? Jag har ju ändå fyllt 60. Får någon ens ett jobb efter 60? Och hur ska jag försörja mig då? Det blir ju jättetufft.
9: Mm, just det. Så det här är ju intressant, för att här går du aktivt in i depressiva tankar. Eller hur?
7: Mm, väldigt negativt. Jag kan ha lite tråkigt där på cykeln och så börjar jag tänka så här.
9: Just det. Och här menar en del på att gå in i depressiva tankar, det är ett sätt att slippa undan att bli besviken. Få det här fallet, för det kan ju vara enormt smärtsamt, eller hur? Men det blir fortfarande ett slags undvikande, tänker jag mig. Dels så kommer du inte må bra av det hela. Och dels så liksom ägnar du försätter dig i ett depressivt läge för att undvika våga vara lycklig.
7: Jag förstår. Ja, men alltså man vågar inte vara lycklig, men å andra sidan så är man ju lite förberedd. Varför är det så dåligt att vara förberedd för det värsta?
9: Nu pratar ju du med en person som själv väldigt ofta katastroftänker och försätter sig själv.
7: Du gör det trots att du är psykolog?
9: Ja!
7: Hur kan det se ut?
9: Jag försätter mig själv, jag katastroftänker och tänker att det här kommer gå jättedåligt just för att slippa bli besviken. Och jag tänker att det är ett problem som jag borde ta itu med. Och jag har faktiskt börjat ta itu med det också.
7: Och hur gör du då?
9: Det jag har börjat göra nu, det är att jag ska våga boosta upp mig själv innan jag gör saker. Så mitt vanliga beteende, det är att jag gör ner mig själv fullständigt inför jag ska prestera någonting. Det här kommer gå jättedåligt. Men jag tror att jag behöver våga känna variation här. Jag måste våga boosta upp mig själv och tro att det här kommer gå bra. Och sen så kanske det inte går bra. Och så behöver jag rida på den vågen ner att kunna bli besviken och sen upp igen.
7: Mm.
9: Jag pratar till och med positivt med andra att det här kommer gå toppen. Så, att våga känna variation, våga boosta upp sig själv, våga tro på någonting. Även när det är liksom hög prestation innan. Andra människor kan bara behöva öva på att liksom ha en saftblandare i hjärnan lite grann. Alltså, okej, nu börjar jag fastna i grubblerier. Det behöver jag bryta. Hur ska jag bryta det på ett bra sätt? Människor hittar ofta små aktiviteter som kan liksom bryta ens grubblande, som gör att man går all in i det hela.
7: Mm. Men om någon kommer till dig, de tycker nu att både alltså det är alla möjliga negativa tankar som tar för stor plats. De kommer till dig, de säger jag har försökt här på egen hand.
9: Mm.
7: Det går inte särskilt bra. Vad ska jag göra?
9: Mm. Då, och när någon kommer och säger till det har inte gått särskilt bra, då brukar jag vilja säga, vad är det för någonting som inte har gått bra? Är det svårt att få fatt på vilka tankar det är? Är det svårt att hitta liksom vilka situationer du börjar grubbla? Eller är det så att du vet mycket väl vilka situationer det är och vad du grubblar kring?
7: Det vet den här patienten,
9: ja.
7: Men den är bara trött på det. Den har lyssnat här nu på oss. Den skriver ner allt. Den vet att den grubblar extra mycket när han eller hon ska få gäster.
9: Mm.
7: Över att det är allmänt värdelöst. Den vet det.
9: Mm.
7: Mm. Och det går inte ändå.
9: Just det. Då skulle jag vilja föreslå att man testar att göra någonting. Jag brukar väldigt ofta använda termen mucka gräl med sina tankar. Om ens depressiva tankar säger någonting och man brukar ta till ett beteende, liksom man anpassar sig från sina tankar, då vill jag att man ska kontra de tankarna. Så att om du, låt oss säga Louise, att du ska ha en bjudning och du tänker väldigt liksom deppigt kring det här kommer bli dåligt, du kommer inte gilla maten eller vinet eller vad det nu är. De kommer bli för fulla, exakt. Då skulle jag för det första vilja att säga, när du börjar tänka på det, då vill jag att du bara bemöter de tankarna som typ okej, det kanske blir så, vi får chansa på det. Men det kanske också är så att du, när du har den här bjudningen, sitter och kollar och letar efter information som stödjer din liksom depressiva tanke, eller hur? Det behöver vi slå ut. Så frågan är, ska inte du bara ta dig två rediga glas vin, alltså testa något annat än vad du brukar göra och se om den upplevelsen blir annorlunda. Mm.
7: Men det låter lite på dig som du tycker också att man kan skriva en dialog. Att den behöver inte bara vara ens huvud, utan man kan skriva ett litet drama.
9: Ja, verkligen.
7: Med repliker.
9: Ja.
7: Där man har den negativa Louise,
9: ja,
7: som pratar med den lite mer positiva. Eller med en Louise som bara tänker på annat.
9: Just det.
7: Den negativa försöker säga du är gammal.
9: Mm.
7: Den här andra säger men du kan ju fortfarande springa.
9: Mm. Och det där kan ju bli en ältande loop också, eller hur? Att du bara tänker depressiv tanke och sen försöker du gå, liksom, nej men jag kan och sen kommer en ny depressiv tanke.
7: Jo, men nu du sa att jag skulle gå i dialog med dem. Hur tycker du jag ska göra det här? Mm. Jag hade ett konstruktivt förslag.
9: Nej, men det är ett bra förslag och jag tycker du ska testa det. Sen finns det alltid en risk över att man fastnar i depressiv tanke, tröstetanke, depressiv tanke, tröstetanke.
7: Men vi kan ha den neutrala tanken också.
9: Mm.
7: Nu ringer du till en kompis. Avledning.
9: Just det. Det du behöver göra, det är att testa ifall de här strategierna funkar. För de allra flesta människor så kan man kontra sina tankar, man testar ett nytt beteende och man får en ny upplevelse. Och då funkar det ganska bra. För andra människor så kan det bara späda på nytt ältande. Då får man tänka till. Så här, okej, du har testat den här nya strategin. Men det blir bara ännu mer ältande. Vad ska vi göra då? Hur ska vi hantera dem?
7: Så att du tror på lite skräddarsydda strategier.
9: Ja,
7: och det är inte att, en som passar alla.
9: Verkligen inte, utan det jag försöker sälja in här till dig, det är att du behöver våga testa nya strategier och utvärdera och se vad som händer.
7: Men sen är det en annan grej jag har tänkt på jättemycket som jag bara måste fråga dig. Alltså det är mest på nätterna som jag tänker negativa tankar. Jag vaknar mitt i natten så tänker jag negativt.
9: Jag med, ganska ofta. Är inte det jobbigt?
7: Ja, men varför? Fungerar hjärnan på ett annat sätt på natten än på dagen?
9: Det där är ju himla intressant. Så att sömnen tänker man sig, en viktig funktion av sömnen är ju att liksom smälta det som har hänt under dagen. Och tankar och känslor har ju lite mer fritt spelutrymme under sömnen, eller hur?
7: Mm.
9: Och det är också så, tror jag, att man är lite sämre på att hantera sina negativa tankar när man vaknar väldigt plötsligt. Alltså nu när det är förmiddag och jag är vaken och pigg, då kan jag hantera mina depressiva tankar. Då vet jag att okej, nu kommer den här rackan. Det har jag liksom en bra strategi för. Men du vet, när du vaknar mitt i natten, man är lite oförberedd.
7: Men tror att man kan göra någonting under dagen för att minska risken för att det ska komma massa negativa tankar mitt i natten?
9: Jag tycker att man ska testa att ägna sig åt fler saker som man vet tar en framåt, som man uppskattar av livet under dagarna, och se om det har en påverkan även på nätterna. Det är inte alls ovanligt att det blir så, nämligen att när man ägnar sig åt fler meningsfulla eller lustfyllda saker under dagen, så tenderar det att uppta mer bandbredd, så att säga, även under natten.
7: Det låter härligt.
9: Ja,
7: det låter härligt och inte så jobbigt. Men om vi vänder på det, finns det ingenting positivt med negativa tankar?
9: Jo, det gör det nog ändå.
7: Vad är det de försöker berätta för oss, de negativa
9: tankar? Tankar kan ju vara en varningssignal på att någonting är fel i livet. Det kan vara ens relation, det kan vara ens arbetssituation eller ens kompissituationer eller vad det nu är. Det kan vara en viktig signal på att någonting är fel i livet.
7: Mm.
9: Och på så vis är det här en viktig varningsklocka. Så att det är sunt att man får depressiva tankar, för du befinner dig här i livet just nu. Du vill ta dig härifrån. Det kan också vara ett bra sätt att förbereda sig för diverse olika saker. Att ändå våga tänka ut, okej, om det här inte händer, eller om liksom det här inträffar, hur ska jag hantera den situationen då? Så det kan också vara en ganska... Det är liksom en hårfin gräns mellan depressiva tankar och att faktiskt problemlösa och tänka ut hur man ska hantera jobbiga situationer.
7: Så hur vet jag då om jag ska lyssna på en negativ tanke eller inte?
9: Det du behöver göra, Louise, är att ställa dig frågan, kommer jag framåt med det här? Får jag nya insikter? Kommer jag framåt i de här tankarna? Eller är det bara ett evigt loopande som... Det är liksom, den fyller ingen nytta för mig. Den tar mig inte framåt i livet alls.
7: Avslutningsvis, Erik, vad fungerar egentligen bäst om man vill att negativa tankemönster inte ska begränsa livet?
9: Det första man måste göra är att få fatt på när, var, hur tänker jag och vad gör jag när jag får de tankarna. Det är det första steget. Det går inte att klara sig utan det.
7: Första analys, och vad gör man sen?
9: Sen skapar man en plan för, säger de här tankarna någonting viktigt som jag borde ta itu med, eller är de bara meningslöst liksom hjärnbrus? Ja, då i det ena fallet så behöver man ta itu med sin livssituation. I det andra så behöver man bara sluta gå in i debatt mer.
7: Ja, och kanske göra något kul.
9: Exakt.
7: Så roligt att prata med dig, Erik. Vi ses snart igen.
9: Du, tack för att jag fick komma.
8: Gäst var Erik Andersson, psykolog och professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss. Adressen är hjarnan@sr.se. Och alla avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein hittar du i Sveriges Radios app.

0: När barnen lämnar boet, det heter en serie i 3 avsnitt som Karin Ahlqvist gör för P1.
1: Jag befinner mig själv i den här fasen när barnen lämnar boet och flyttar ut. Och jag blev ganska överrumplad och sorgsen och kände ett vemod. Trots att allt var precis som det skulle. Hade de inte flyttat hade jag ju fått ett verkligt problem på halsen. Men nu var ju allt bra. Men jag var ganska sorgsen.
2: Den stora existentiella tomheten som plötsligt väller över en.
1: Ja, men precis. Vad gör man när tomheten flyttar in? Den frågan ställer jag ju mig i serien också. Och vad gör jag med min tid? All tid? Och all frihet? Vem blir jag då helt plötsligt? För det är ju mina känslor det handlar om. Mina barn har ju det toppen. De är ju på väg nu. De upplever frihet och de ser hela världen. De har ju det hur bra som helst. Det är ju mina känslor jag brottas med. Vi börjar med sorgen och vemodet. Och sen väver jag mig vidare till... Och då måste jag gå tillbaka och säga att alla är ju inte sorgsna. Herregud, det finns ju jättemånga som säger äntligen. Och jag har ju intervjuat sheriffen, som man kallar sig, som säger, vad är problemet? Och så har jag intervjuat Fia, som säger att hon tänker på det här alldeles för mycket. Och Anna som bara överrumplades av sin sorg.
3: Är det färdigt nu då? Och det är det ju inte, för jag menar, han skulle ju inte lämna jorden. Och dessutom så fanns det ju 2 kvar hemma. Men det var den känslan. Så att varje dag, under en lite för lång period när jag cyklade till jobbet, så är höjd med Danmarksterminalen ungefär, så bara bröt jag ihop. Verkligen liksom under ett par minuter bara storgrät. Men det är ju ingen som ser det när man cyklar på en elcykel snabbt liksom. Och så, ja, och sen, och det var över på ett par minuter.
0: Första delen i serien handlar om den oväntade sorgen. Och andra delen frågar, vem blir jag nu? Efter 25 år och 4 barn. Och tredje delen.
1: Och sen så hamnar vi till slut i skiljas eller inte skiljas. För vi som lever tillsammans med våra män eller våra kvinnor som vi har barnen tillsammans med. Det händer ju någonting när det stora shit i relationen, det vill säga barnen flyttar. Vad händer med oss då? Hur ska vi stå ut med varandra då? Hur ska vi stå ut med tystnaden?
0: När barnen lämnar boet heter Karin Ahlqvists serie och du hittar den i SR-appen. Här och nu i P1 så ska vi få veckans medierna.
4: Maximal uppmärksamhet när Dokument inifrån släpper 1 avsnitt per vecka. Men hur pressetiskt är det?
5: Ja, du kan ju inte alltid räkna med att tittarna kollar på alla 3 avsnitt naturligtvis. Varje avsnitt måste ju gå att försvara på egna meriter.
4: Ut med det gamla, in med det nya. Nu ska reportrar bli newsfluencers.
6: För 1 år sedan pratade alla bara om AI. Nu är det 50% AI, 50% news creators eller newsfluencers eller hur man nu vill kalla det.
4: Och så om dokusåpans mörka baksidor. Går det ens att förändra?
7: Om etisk är en produktion helt utan övergrepp så är ju svaret så

0: På klassiskt dokument inifrån maner har man portionerat ut dokumentärens tre delar över 3 veckor istället för att släppa allt samtidigt. Resultatet har i vanlig ordning blivit att programmen, och då i synnerhet del 1, anmäls till granskningsnämnden för att bryta mot kraven om opartiskhet och saklighet. Och anmälarna har, får man ju ändå säga, en poäng. För ser man avsnitten enskilt är det i långa stycken ensidiga partsinlagor.
1: När jag ser de här 2 avsnitten så måste jag ändå reagera en smula på. Det är bara deras version som får komma fram här.
2: Jens Liljestrand är frilansskribent på Expressens kultursida. Han syftar på paret Gunilla och Alfred von Platen som i dokumentären berättar om sin sons tuffa tid på Lundsberg. En tid av återkommande rasism och penalism. Men det finns en sak som dokument inifrån hittills inte nämnt med ett enda ord.
1: Deras son har alltså dömts för misshandel och hemfridsbrott tillsammans med flera andra elever. Men det är bara hans föräldrar som vi ser prata. Vi får inte se så att säga, offren prata eller offrens föräldrar prata, utan det är bara paret från Platan som bär den här historien. Samtidigt som det här alltså är en pågående rättsprocess eftersom det här brottet eller den här domen har överklagats och vad jag förstår ska upp i hovrätten. Så det väcker ju tanken.
2: Dokument inifråns serie tar avstamp i en händelse från början av 2025 kallad januari-incidenten. Där flera stycken maskerade äldre elever på Lundsberg mitt i natten tog sig in i några yngre elevers rum och misshandlade dem. Fallet polisanmäldes av skolan och i slutet av 2025 ledde det till flera fällande domar i tingsrätten. Majoriteten av killarna dömdes för bland annat misshandel och hemfridsbrott. De nekar till brott och domen har överklagats till hovrätten som tar upp fallet nu i höst. Men de rättsliga omständigheterna har alltså inte hörts i dokument inifrån ännu. Istället berättar en av killarnas föräldrar, paret von Platen, om den rasistiska så kallade roasting som ska ha skett dagen innan. Där de målsägande ska ha sagt kränkande och rasistiska saker till de killar som senare skulle dömas för misshandel. Här är ju kronologin viktig. Paret von Platen intervjuas innan både rättegången och domen och får i SVT säga flera saker som går på tvärs med tingsrättens dom och de omständigheter som framkommer i förundersökningen.
3: Men när Alfred och Gunilla frågar honom om vad han gjorde, står sonen på sig.
4: Det har inte slagit någon. Det är precis det han säger hela tiden. Jag slog aldrig någon.
2: SVT håller alltså kvar tittaren i våren 2025 och nämner inte att det nu, 2026, finns en tingsrättsdom att förhålla sig till som ger en annan bild.
1: Jag är inte kritisk till paret från Platan. Jag hade säkert betett mig likadant i deras situation. Det är klart att man vill... Att en förälder vill försvara sitt barn, det är en naturlig instinkt. Så ingen skugga ska falla över de här människorna. Jag tycker också att de på många sätt är modiga som vågar trotsa den här tystnadskulturen som uppenbarligen finns kring skolan. Som finns också i föräldranätverket kring skolan. Så får jag det sagt. Jag tycker att programmet i sig är märkligt. Jag tycker att det är oerhört vanskligt att under en pågående rättsprocess med unga gärningsmän, minderåriga gärningsmän och minderåriga offer gå ut och publicera en partsinlaga på det här sättet. Det tycker jag känns publicistiskt oerhört vanskligt och tveksamt.
2: Dokument inifrån har avböjt intervju med oss den här veckan. De vill inte uttala sig för den sista avsnittet publiceras nästa vecka. När vi frågar dem om det hittills ensidiga perspektivet skriver producenten Johannes Hallbom så här i ett mejl. Citat, angående rättsfallet så är detta en tredelad dokumentär som följer ett skeende. Tingsrättsförhandlingen och domen kommer att redovisas i den sista delen.
1: Du kan ju inte alltid räkna med att tittarna kollar på alla 3 avsnitt naturligtvis. Du måste ju, varje avsnitt måste ju gå att försvara på egna meriter. Jag tycker det blir lite speciellt att man släpper ett avsnitt i veckan.

0: där man ändå utsätter den här skolan och de här eleverna för, som riskerar en ganska stor publicitetsskada. Och sen säga att vi kommer med ett tredje avsnitt och där kommer allting att på något sätt bli annorlunda eller förklaras eller nyanseras. Jag har lite svårt för det argumentet, men det får väl de som styr över det här. Vad jag förstår så har Lundsberg också anmält programmet, eller hur?
1: Ja, Lundsberg själva och flera andra har anmält programmet till Granskningsnämnden. Vi har tagit del av en av anmälningarna och där är bristen på bemötande av stark kritik och ensidiga beskrivningar av skeenden det som lyfts upp särskilt. Men brukar Granskningsnämnden fälla enskilda avsnitt i en dokumentärserie eller betraktar de dokumentärserier som en helhet?
2: Utgångspunkten för Granskningsnämnden är att pröva dokumentärserier i sin helhet, skulle jag säga. Ja.
1: Där är Johannes Wik, föredragande handläggare på Mediemyndighetens granskningsenhet.
2: En brist helt enkelt i avsnitt ett kan balanseras upp i följande avsnitt i programserien. Däremot är nämnden också fri till att fälla enskilda avsnitt i en programserie och det har nämnden gjort tidigare.
1: Ett sådant exempel är Vetenskapens världs Slaget om skogen.
2: Det var uppdelat i fyra avsnitt där nämnden tyckte att, eller friade det mot kravet på opartiskhet i sin helhet, men så fällde de enskilda inslag i vissa avsnitt för att de stred mot krav på saklighet.
1: Men för att en dokumentärserie där ett avsnitt är ensidigt inte ska fällas enskilt krävs det ju att den kritik som framförs faktiskt får bemötas tillräckligt av den kritiserade parten i slutändan.
2: Hypotetiskt, är det en kritik som riktas mot en part i ett visst avsnitt, då kan ju det avsnittet ändå fällas. Om nämnden inte anser att den parten fick bemöta det i tillräcklig grad i ett annat avsnitt, eller om den parten kanske inte får bemöta det alls i någon del, så kan ju det avsnittet fällas.
1: Måste programmakaren adressera alla de punkter som så att säga har kritiserats för att det ska nå upp till kravet på opartiskhet?
2: Att det är bedömning upp till granskningsnämnden och alltså om då den part som har blivit kritiserad får en tillräckligt utrymme att bemöta den kritik som den har fått utstå. Så det är ju alltid upp till en bedömning. Och sen är det ju som sagt, det som du är inne på, sen kan ju granskningsnämnden anse att det har tagit för lång tid emellan. Att de har ändå den friheten så att säga. Det är upp till dem.
3: Reporter här var en förkyld Freddy Rammel. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
4: Polisen i Furbodal har anmält sig själva för misstänkt tjänstefel efter att de förra veckan stoppade en reporter från lokaltidningen TT-ELA. Reporten var på plats i hamnen i Vänersborg för att rapportera om ett fartyg när polisen tvingade honom att radera bilder på sin telefon och delgav honom misstanke om brott för att ha fotograferat ett skyddsobjekt. Hamnen är dock inte ett skyddsobjekt och ingripandet saknade därmed laglig grund. Att starta eget bolag som influencer verkar vara en framgångsrik strategi. Åtminstone om företaget vill få makt och genomslag på sociala medier. I veckan kom en undersökning från Maktbarometern som visade att flera nystartade influencerbolag under kort tid etablerat sig i toppen över företag med störst digitalt inflytande.
3: I förra veckans medierna var SVTs utrikesreporter Bengt Norborg kritisk mot det han kallade för selfiejournalistik. Att SVT i allt större grad vände kameran mot en egen reporter som på ett mer ledigt och avslappnat sätt ska berätta och förklara aktuella nyheter. Det här är ju en berättarstil och ett formgrepp som är hämtat från och optimerat för sociala medier. Och globalt är det här en stor trend. På chefskonferenser om journalistikens framtid talar idag allt fler om att gårdagens reportrar måste våga bli framtidens newsfluencers.
5: Ja, men precis. För ett år sedan pratade alla bara om AI. Nu är det 50% AI, 50% news creators eller newsfluencers eller hur man nu vill kalla det.
3: Martin Jury titulerar sig numera medgrundare till nyhetsbrevet Hint.
6: Inte längre Aftonbladet?
5: Inte längre Aftonbladet.
6: Men kommer inte undan medierna i P1 för det?
5: Nej, och det får man vara glad för.
3: Han skriver också krönikor i Dagens Media och har under våren skrivit flera stycken som tangerar temat newsfluencers.
6: Om du ska förklara för en P1-publik nu då, vad är en newsfluencer?
5: Ja, det är helt enkelt en person som kommenterar och berättar om nyheter på sociala medier, så skulle jag beskriva det.
7: Mbappé buas ut och bråkar nu med sin tränare.
8: Inte igen. Vad händer, hörni?
9: Vad säger ni om jag säger Expressen?
10: Hej, TikTok!
3: Tänk dig det formella i din barndoms Bengt Magnusson på TV4.
11: Kuppmakarna uppger att de har upphävt författningen, upplöst parlamentet och avsatt regeringen.
3: Kostym och myndig stämma i en blank TV-studio. Och så tänker du precis tvärtom.
12: Välkommen! Fan vad kul att ni vill gästa min kanal, hörni.
13: Ja, skitkul att vara här faktiskt.
14: Ja, verkligen.
15: I said this right to his face. The people pushing you to do this want to destroy you.
16: Alltså förlåt, men lyssna på det här. Det här slutar liksom inte vara sjukt. Flyglarm över hela Kiev nu. Det här är liksom Europa.
3: Framgång på sociala medier bygger på att skapa relationer. Relationer byggs av autenticitet. Det måste vara äkta, inte så polerat. Om jag, när jag läser det här manuset i den här studion, läser fel och tar om. Om jag, när jag läser det här manuset i den här studion, läser fel och... Ja, kände du? Det hände något där. När du fick vara med mig i processen, i det som inte är helt formellt och strömlinjeformat, ja, då förändras vår relation lite. Jag predikar inte. Nu är du med mig här, mer som en kompis.
5: Man kan ju se en trend, får man väl ändå säga, i samhället att som går allt emot mer autenticitet. Jag tror att det är drivet mycket av att det är liksom ökad automatisering och AI-översköljning i allas sociala medieflöden och liknande. Och därför så föds den efterfrågan på mer autenticitet. Dessutom kan man se att i många unga målgrupper så upplever man ibland att det här väldigt strikta berättandet, kanske när det står en person med kostym och slips i en jättefin tv-studio berättar någonting, det skapar en distans också till publiken.
6: Hur då?
5: Ja, genom att man det känns inte äkta, det känns stageat, det känns inte, det kan ju såklart ge trovärdighet på sitt sätt, men det kan också skapa den här distansen. Det är en person man inte kan relatera till, det är en person som man kanske inte vet vem det är eller känner inom citationstecken.
17: No one can dispute that today our industry is once again experiencing a revolution. A revolution that is reshaping news for a new generation of consumers.
3: Hösten 2025 avgick Deborah Turness från sin roll som chef över BBCs nyhetsdivision. Tiden sedan dess har hon ägnat åt att fundera över de etablerade mediernas framtid. Och förra veckan höll hon ett uppmärksammat linjetal om sina slutsatser.
17: I believe the impact of this revolution on established news providers may be greater than the advent of the digital age or the arrival of social media, because they were in truth about new platforms. Same journalism, different location.
3: Hon har ett gediget CV från TV-branschen och är en person många mediechefer lyssnar till. Och varningen var skarp. Etablerade medier måste förändra sig eller dö. Digitalisering och sociala medier var enorma förändringar. Men, säger hon, det som händer just nu är något ännu större.
17: This movement, moment of disruption, is so potent because it goes to the heart of how the relationship between news provider and news consumer is shifting. From institutions to individuals, from big media brands to personalities, all with dramatic consequences for where news consumption is collapsing and where it's growing at speed.
3: Det handlar inte längre om vilken plattform, menar hon. Det handlar om att medier måste förändra sitt DNA. Trovärdigheten kommer inte längre i varumärket. Trovärdighet skapas av individer som måste få vara personliga med sin publik. Bygga relation.
17: So the challenge is clear. Will we wake up or will we be like the proverbial frog in boiling water who knew it was getting warm but failed to jump in time?
3: Martin Schori gör samma spaning, men för etablerade medier finns också nyanser.
5: Jag tror att det finns plats för ganska mycket så att säga, och det blir ofta så i den här diskussionen att det blir väldigt så svartvitt, att det ska bara vara jättetråkigt TT-prosa eller så ska man gå all out eller all in kanske influencer. Men jag tror att det som kommer hända nu är ju AI fyller våra flöden. Det finns en trötthet för det. Det är svårt att särskilja AI-texter och kanske det här lite mer traditionella sättet att skriva nyheter på. Och då tror jag att många kommer att börja lyfta fram sina medarbetare och profiler mycket mer, för att människor gillar att ta del av det som andra människor gör. Det är ett sätt att bygga förtroende som AI och autogenererat inte kan.
6: Vad säger du till dem som tänker då så här, ja men låt det där ske, låt andra hålla på så, varför ska etablerade medier så att säga försöka härma det? Då förlorar ju de sitt reason to be, sin styrka.
5: Ja, det finns ju en sån risk naturligtvis, och jag tror att publiken kommer ju genomskåda om man just gör det här lite halvhjärtat. Men återigen, de etablerade medierna lever ju väldigt mycket på sin trovärdighet och kommer så att göra. Och det är väl möjligt att den här tanken om att det enda sättet att uppnå förtroende idag, det är att vara superobjektiv och att kanske till och med vara lite distanserad och tråkig. Det är inte säkert att det kommer vara så framåt. Du talade om mediekonferenser, jag var på en ganska nyligen där en ganska stor poäng var att i en tid när världsledare ljuger, det pågår fruktansvärt mycket elände. Det här, då finns det också tecken på att en ung publik inte tycker att just den här opartiskheten är så heligt. De tycker kanske till och med att det är lite konstigt att vara opartisk.
3: Sist här, Martin Schori. I det senaste avsnittet av SVT:s tittarfavorit Gift vid första ögonkastet hoppade ett par av efter att kvinnan i det av public service arrangerade äktenskapet känt att mannen varit för på. En jobbig situation som ändå bleknar i jämförelse med den bomb som briserade i Storbritannien nu i veckan. Tidigare deltagare i den brittiska versionen av formatet berättade att de under inspelningen ska ha blivit våldtagna av männen de parats ihop med. Det här väcker en grundläggande fråga till liv. En fråga som ställts ända sedan Expedition Robinson hade premiär 1997. Går det att göra etisk reality-tv? Reporter här är Joanna Korbutiak.
14: It's one of Channel 4's biggest shows. But is there a darker side to Married at First Sight UK?
18: Så här låter det i det senaste avsnittet av BBC:s granskande program Panorama.
14: Women have told Panorama they were abused by their on-screen husbands and that the show didn't do enough to protect them.
19: He said that if I told anybody, he would get someone to throw acid at me.
18: Ja, anklagelserna som läggs fram är grova. Och de före detta deltagarna är inte bara kritiska mot männen de parades ihop med, utan även mot tv-produktionen som inte lyckades skydda dem.
20: Jag är inte alls förvånad egentligen av det avslöjandet. Det är konstigt att det inte har kommit tidigare.
18: På en raspig telefonlinje får jag tag på Irena Påskär, redaktör och medgrundare till nyhetsbrevet Hint, som just nu har en kort paus under inspelningen av ett helt annat typ av reality-format.
20: Jag står i ett baktält och liksom, ja. Och med hela kändisberget bakar av någon konstig anledning.
18: Men det är inte därför jag ringt upp henne.
20: Jag har ju bevakat den här frågan till och från i många år och alltid ställt mig liksom lite kritisk till att sätta kvinnor i så extremt riskfyllda situationer. Alltså att dela rum och hem och säng med män som de inte känner och som inte produktionen heller känner.
18: I Sverige har SVT:s långkörare Gift vid första ögonkastet, som nu är inne på sin 14:e säsong, setts som en snällare form av dejtingsåpa. Och det tål att påpekas att formatet är mycket hårdare i exempelvis Storbritannien, där Channel 4 nu tillsatt en extern granskning efter anklagelserna och dragit in samtliga säsonger av serien för att undvika spekulationer om vem anklagelserna riktas mot. Men Irena Porsche tycker ändå att svenska Gift vid första ögonkastet under åren kommit undan för lätt.
20: För det har liksom inte varit förnedrings-tv på samma sätt som många andra format ändå är. Alltså till exempel att det inte har varit jättemycket drama mellan olika par. Det går liksom inte att vinna, eller vad man ska säga. Det finns inga pengar i potten. Det är inte massa alkohol och fester. Men elementen runt omkring har ju fortfarande varit väldigt tuffa och svåra. Och det har ju flera gånger i svenska Gift vid första ögonkastet också uppstått situationer där kvinnor har varit extremt obekväma och där det har filmats och visat.
18: Och i andra realityformat är det sexuella kapitalet en uttalad konkurrensfördel när det gäller att hålla sig kvar i tävlingen. Som i exempelvis Paradise Hotel.
20: I den här dokument inifrån så ser man ju hur de kvinnliga deltagarna förväntas använda liksom sitt sexuella kapital som en pjäs i det här spelet. Det är därför de är där. De ska få över killar på sin sida genom att låtsas vara intresserade av dem. Och det här bestäms av produktionen. Det är super, super tydligt.
0: Nu är jag sugen på vuxenmys med Tobi.
21: Jag är sugen på vuxenmys med någon lycklig jävel utanför huset. Enough said.
0: Men vad blir det ju för med Tobi?
21: Men det blir ju jobbigt när någon jävel kommer med sin hand överallt hela tiden. Det går ju inte det går mysa med någon som kommer med. Och så ligger man med sin hand och bara åh, fan.
18: I dokument inifrån serie Tillbaka till paradiset som släpptes nu under våren skildrar de vad det var som egentligen hände i skandalsäsongen av Paradise Hotel som sändes i början av 2021. Och som slutade med att hela säsongen drogs in halvvägs efter anklagelser om sexuella övergrepp.
22: Men det vi såg i vår granskning Tillbaka till paradiset var att frågan inte bara handlar om ifall det fanns stöd efteråt utan om vad formaten gjorde med människorna innan stödet behövdes.
18: Per Zetterfalk är en av producenterna bakom granskningen och han har också tidigare gjort serien Den svenska dokusåpan för SVT som följer genrens utveckling och dess skandaler ända från premiären av Robinson till början av 20-talet.
22: Och Paradise Hotel och Gift vid första ögonkastet är olika format, men båda bygger på intimitet, social press och förväntningar från partnern, från produktionen och från tittarna.
18: Han menar att det hänt mycket i branschen under de 30 år som reality-tvn växt fram. Rutinerna och policydokumenten som ska se till att deltagarna inte far illa har onekligen blivit fler.
22: Men samtidigt finns det hela tiden en produktionskultur som inte berättar om vad som händer bakom kamerorna. Och den skulle jag säga är i princip intakt sedan 90-talet. Det är väldigt tyst om verkligheten bakom kamerorna.
18: Förklaringen till det menar han till stor del handlar om de osäkra anställningar som präglar branschen. Den filmare, redaktör eller producent som säger ifrån riskerar att inte få jobb på nästa säsong. Och produktionsbolagen har i sin tur samma beroendeställning till tv-kanalerna.
22: Som är de som beställer de här produktionerna från produktionsbolagen. Och kanalerna själva kan skydda varumärket. Och då kan deltagaromsorgen se stark ut på pappret men vara svag i praktiken. För om ingen vågar sig ifrån och föra informationen vidare eller stoppa, då hjälper inte rutinerna, även om det finns sådana.
18: Skandalsäsongen av Paradise Hotel fick konsekvenser. När drevet drog igång fanns ytterligare en helt färdiginspelad säsong på lager. Men den ställdes till förmån för en mer politiskt korrekt version som döptes till Paradise.
1: Jag kollade på några avsnitt och kände, vad fan är det här? Att, ja, jag vet inte, det kändes som en så krystat sätt att försöka rädda sitt skinn typ.
18: Upplevelsen fick kulturjournalisten Nina Morby att skriva en krönika i GP om att Paradise Hotel borde ha lagt ner helt istället.
1: Att så här, okej, nu har det skett två övergrepp i den förra säsongen, så då inför vi liksom en woke Paradise Hotel-säsong typ. Alltså det var ju en flopp skulle man kunna säga. Det var inte så kul.
18: Och redan 2024 så var gamla Paradise Hotel tillbaka i tablån.
2: Betyder det att det liksom inte riktigt går att göra etisk reality-tv?
1: Alltså, det beror nog på vad man menar med etisk. Jag tror att man kan göra det absolut bättre och sämre. Men om etisk är en produktion helt utan övergrepp, så är svaret såklart nej. Det vill man ju såklart sträva efter, men jag menar, det är ju människor. Alltså, människor begår brottsliga handlingar liksom. Men sen tror jag att man absolut kan bli bättre på att hantera efterspelet av det.
20: Jag tror inte att det går att göra etisk reality-tv. Konceptet är riggat, det är uppskruvat. Skulle man göra den typen av reality så skulle nog ingen titta.
18: Tillbaka till Irena Pårskär, vars paus i tv-inspelningen börjar lida mot sitt slut.
20: Så nej, jag tror att man måste lägga ner hela konceptet. Jag tror inte att det hotell överlever så länge till.
18: Argumentet att det ju faktiskt är vuxna människor som deltar frivilligt ger hon inte mycket för.
20: Av det lilla jag har sett av råmaterial och från källor som har jobbat inne på produktionerna, så vet man inte alls vad man ger sig in på.
2: Så kontentan är ingen mer reality-tv, istället får man fylla streamingtjänsterna med så mysiga program där kändisar bakar till exempel?
20: Jag tror att realityn i mångt och mycket redan har flyttats ut på de här profilernas egna kanaler och på egna stora YouTube-program och TikTok och så. Sen försöker ju andra liksom fånga upp dem. Men produktionsbolagen behövs nog inte lika mycket längre. Så jag tror inte vi kommer inte se reality, men jag tror inte vi kommer se den typen av reality vi är vana vid.
3: Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och producent var jag, Johan Cedersjö. Glöm inte att tipsa oss om vad du vill att vi ska granska. Nu önskar jag trevlig helg.
4: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
23: Vi får nyheter och sedan veckans konflikt i P1. Klockan är 4.
24: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
25: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
24: Rapporterade Sofia Sofron Jado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFPs reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
23: P1, Sveriges Radio. Vi ska få veckans konflikt som tar rygg på den iranske ex-kronprinsen och det som händer runt honom. Juni 2023, Vancouver. Exiliranien Masoud Majoudi håller ett tal på en demonstration.
7: درود بر همه ی شما که با دلهای لبالب از مهر میهن آمده اید که پیمانمان.
23: Majoudi är en del av den iranska oppositionen i Kanada. Och i sitt tal riktar han skarp kritik mot den iranska regimen som han kallar det islamistiska odjuret.
7: برای همکوشی در راه زدودن دیو سیاه اسلامگرایی.
23: Lite mindre än tre år senare, den 2 februari i år, försvinner Masoud Majoudi spårlöst efter att hans grannar i staden Burnaby anmäler honom som saknad. Enligt polisen verkar det finnas många frågetecken kring hans försvinnande. Det här verkar vara planlagt, säger en talesperson.
8: We believe it's a targeted incident, that it didn't happen at random. We are making some headway.
23: Misstankarna pekar till en början mot det mäktiga revolutionsgardet och den iranska regimen vars tentakler sträcker sig långt utanför Irans gränser. Men den teorin verkar inte stämma. Spåren leder istället till två personer som nu misstänks ligga bakom hans försvinnande. Två personer som också är en del av den iranska oppositionen. Det här är Konflikt. Jag heter Fernando Arias.

0: Anja Sahlberg. We stand with... Vad säger de?
1: We stand with Reza Pahlavi. Det är måndagen den 13 april 2026, så Stockholms gator och torg fylls av förväntansfulla exiliranier.
2: I'm so happy to witness this in my lifetime.
1: Det råder nästintill eufori.
3: Från prins Reza Pahlavi, det enda alternativ som vi har för Iran. Han är en person som ville ta demokrati till vårt land, och vi litar på honom 100%.
1: Slagord till stöd för den man som de vill ska föra Iran in i en ny era. Reza Pahlavi, den sista shahens son, som den här dagen bjudits in till Sveriges riksdag.
0: Dum fråga här. Vad är en shah?
1: Shahen är ju då en persisk monark, och det var alltså Reza Pahlavis pappa som styrde Iran innan revolutionen 1979.
4: It's my great honor to welcome His Royal Highness Crown Prince Reza Pahlavi.
5: Nu reser sig alla riksdagsmöter upp och applåderar de som är här. Och för att få ett sittplats.
1: Pahlavi applåderas av svenska riksdagsledamöter. Och några i publiken ropar också Javid Shah. Alltså, länge leve kungen.
6: Good morning everyone. Esteemed members of the Riksdag.
1: Han håller ett långt tal om regimens förtryck och det iranska folkets önskan om att bli fria, och att han, om och när regimen faller, liksom vill leda landet in i något nytt. Att alla minoriteter ska få plats i hans Iran, mänskliga rättigheter ska råda, kvinnorna vara fria.
6: At this historic moment, as Iranians call upon me to help provide leadership towards a democratic transition, I reaffirm the commitment I have made through my life to serve as a unifying national figure, not a partisan one, not a claimant to power, but a facilitator of stability, of national unity, and of a peaceful transfer to democratic governance.
1: Fernando, jag tänker att vi ska komma tillbaka till Reza Pahlavis besök där i riksdagen. Men först vill jag ge lite bakgrund till varför jag överhuvudtaget är där och lyssnar på Reza Pahlavi.
0: Okej.
1: Allting börjar egentligen en morgon när jag tittar på min mobil och ser ett meddelande på X från en person som jag intervjuat i ett tidigare avsnitt av Konflikt. Kevan Gafaiti.
7: Så han har skrivit på både persiska, franska och engelska. Son of a bitch, every day when you leave your home, be careful. Someone may be waiting for you in the shadows. You could be stabbed without even understanding what is happening to you. Bleed out before you realize it. Dirty bastard mercenary.
1: Han citerar ordagrant ett direkt dödshot som han har fått och berättar om tusentals hatfulla meddelanden från personer inom Pahlavis royalistiska rörelse.
7: So this is one of the death threats I received via Instagram among approximately 3400 comments and messages sent to me in less than 24 hours on Twitter, Instagram and LinkedIn.
1: Så jag intervjuade Kevan Gafaiti i januari när stora protester blossat upp i Teheran. Och han hade hamnat mitt i det här tumultet efter att han åkt till Irans huvudstad för att hälsa på sin mormor. Så här sa han i Konflikt i januari då, efter att han lyckats ta sig ut ur landet, om vad han sett och hört om protesterna på plats.
8: each morning you are going to see the effects of the demonstration. For example, the police station next to my house was attacked, but also you can see blood on the ground. I didn't see any body myself with my eyes on the ground, but well, the blood is not coming from the sky, from the clouds, right?
1: Men jag har liksom inte kunnat släppa det där som han skrev på X efter vår intervju. Vad var det som hände?
7: Okej, då går jag på Boulevard Saint-Germain. Jag är på väg till Sciences Po. Alldeles strax där.
1: Så jag åkte till Paris och har stämt träff med Kevan Gafaiti utanför det precis fyllda lärosätet Sciences Po där han undervisar. Han kommer med sin vespa-hjälm under armen, slips och kavaj efter att han har spenderat dagen på en konferens om Irans framtid.
2: What happened when you came back?
1: Så jag ber honom berätta vad som hände de där dagarna i januari när han kom tillbaka till Paris från Teheran.
8: When I got back, I had a lot of solicitations from the different media, so national media, but also like you, international media.
1: Så alla medier ryckte i honom då, för han satt ju på ett på många sätt unikt vittnesmål om händelseförloppet i det stängda landet. Alltså Iran hade ju vid den här tiden blockerat internet och det var svårt att få uppgifter om vad det var som hände.
8: And mainly I answered positively because I thought it was very important.
1: Så han var med typ överallt, men i en intervju med den privata tv-kanalen LCI blir allt väldigt konstigt, berättar han, när han får frågor om dödstalen, alltså hur många demonstranter som dödats när regimen slog ner protesterna. Alla möjliga siffror hade vid den här tiden cirkulerat, från hundratals till tusentals till tiotusentals döda.
9: On me dit c'est 2000 morts, 5000 morts. Il y a un flou sur cette information.
10: Moi Kevan Gafaiti, je vous
1: Men journalisten där på den här privata TV-kanalen gjorde sina egna tolkningar av det Kevan Gafaiti sa när han sa att det var flou, alltså osäkert, otydligt, att man inte visste hur många som hade dött.
10: Vraiment vous êtes plutôt en empathie avec le système actuel en Iran alors.
1: Journalisten då sa att Kevan Gafaiti verkade vara för regimen i Iran. Och sen tog det bara några timmar.
8: So yes, after that you are going to have a sort of international cyber campaign, lies, also threats. At some point it was thousands and then hundreds of messages a day on LinkedIn, Twitter, Instagram, my personal Instagram, my professional Instagram.
1: Det han sa förvrängdes, säger han, togs ur sitt sammanhang och klipp fick spin på nätet och i grupper på sociala medier där han snabbt utmålades som en person som var för regimen i Iran. Att han själva verket var en iransk agent.
8: Here we are now We are recording this moment in front of Sciences Po, my university where I teach, and I know that they had like hundreds of messages of mails from different people to try to get me fired by the university.
1: Ledningen för Sciences Po kontaktades, berättar han, och pressades att ge honom sparken för att han skulle vara för den islamiska republiken i Iran. Hans studenter kontaktades med information om att han skulle vara spion.
8: They said, oh, you know, you have your teacher Kevan Gafaiti, who is allegedly a regime's agent, and what are you thinking about that?
1: Och till och med hans familj hängdes ut med namn och adress i olika telegramgrupper.
8: They have thousands of people on these groups, and they were sharing news on personal news. Personal data, sorry, on me, to organize this kind of mails campaign. And then also it was also targeting my family, and I think it was completely out of measure.
1: En vän oroade sig över att något skulle hända honom, alltså att någon skulle ta till fysiskt våld. Och Kevan Gafaiti kände där och då att han inte hade något annat val än att polisanmäla.
2: And so you reported to the police?
8: Completely, yeah. I sent them screenshots of the different messages I got. I was not the first to be targeted, and they knew that.
11: They were just very aware of that. They registered my complaint, meaning they thought there was enough evidence for my complaint to be registered.
0: Men Anja, vet man vem som låg bakom allt det där, alltså trakasserierna och hoten som han fick motta?
7: Så jag frågar Kevon Gafaiti.
2: Do you know who was behind the threats?
7: Och hans svar kunde inte vara tydligare.
11: I'm not going to say it was the only actor, but a major actor is a French Iranian activist. Her name is Mona Jafarian.
7: Så han pekar framförallt ut en person, en trogen Pahlavi-supporter sedan många år, som han säger varit drivande i hatet mot honom. Hon heter Mona Jafarian. Är en tidigare influencer med fokus på heminredning, men som idag är aktivist efter att hon grundat en organisation som heter Femme Asadi.
11: Mona Jafarian has I think around 250,000 followers, so when she's going to put a story on yes, you should target this person because he's a supporter of the regime or whatsoever, you are going to be not attacked by only one person but also her thousands of followers. So it was a sort of whole system.
7: Han talar om ett system som att en person med hundratusentals följare på Instagram attackerar och så gör följarna detsamma.
0: Okej, så en forskare på franska lärosätet Sciences Po är i Iran när protester bryter ut. Och han pratar om det här i media. Men han menar att det han säger det tas ur sitt sammanhang och det vänds mot honom i klipp som sen får stor spridning på nätet.
7: Mm.
0: Och det här leder då till att han hotas och trakasseras. Och han säger att, eller han tror att hatet kommer nästan uteslutande från royalister.
7: Mm.
0: Men är det bara han som har fått utstå det här, eller är det här ett isolerat fall?
7: Nej, jag har haft kontakt med intervjuat en fransk journalist som har sett närmare på den här Pahlavi-lojala rörelsens aktivitet på nätet i den franska kontexten då och samlat in vittnesmål, ett 20-tal vittnesmål från personer som, precis som Kevon Gafaiti, upplevt sig hotade och trakasserade. Och den där influensen som vi hörde nämnas, Mona Jafarian, som liksom pekas ut som drivande i trakasserier mot oliktänkande. Hennes namn återkommer gång på gång och jag bestämmer mig för att söka upp henne. Jag vill ju fråga Mona Jafarian om allt det här, så anklagelserna mot henne, men också få hennes bild av liksom allt som sker nu. Hon är inte lätt att få tag i, men efter flera sms-växlingar så accepterar hon till sist ett möte med mig. Hon beställer en Cola Zero och jag en espresso. Det blonda hårsvallet är utsläppt, klädseln är avslappnad men chic, blicken vaksam. Influencerlivet, säger hon, det har hon lagt bakom sig. Nu är det geopolitik som gäller.
12: Je suis la cofondatrice de l'association Femme Azadi.
13: Vous pouvez dire quelques mots sur cette association? C'est quoi? Ça a été fondé quand?
12: On a fondé l'association juste après la mort de Mahsa Amini.
7: Sen 2022, efter att Mahsa Amini dödats i Iran, något som banade väg för en stor rörelse under parollerna kvinna, liv, frihet, så ägnar hon sig uteslutande åt hemlandet Iran genom organisationen Femme Azadi som hon varit med och grundat. Varför skulle hon trakassera en fransk-iransk akademiker vid Sciences Po som vill att sprida kunskap om de senaste protesterna i Iran, frågar jag mig. Hon pratar om sitt engagemang för Irans folk.
12: C'est une association pour porter la voix du peuple iranien. Donc c'est pas spécifiquement que les femmes, c'est le peuple iranien en général.
7: Varför resa Pahlavi är enda vägen framåt i nuläget?
12: Je pense comme beaucoup d'iraniens, nous notre association soutient sous la Pahlavi.
7: Och besvikelsen över att politiker i väst inte ger ex-kronprinsen mer stöd.
12: On a aucun soutien en Occident.
7: Men snabbt går det upp för mig att det här inte är någon lätt liksom svartvit historia.
0: Okej, varför då?
7: Så hon berättar att hon lever med polisbeskydd sedan flera år tillbaka
1: på grund av hot mot hennes person. Där enligt Mona Jafarian själv Irans regim varit inblandad. Och hon säger att hon också fått hot från franska, som hon benämner dem, islamister.
12: Ça fait 2 ans et demi maintenant que je vis sous protection policière, donc à cause des menaces de la République islamique, mais pas que, aussi les menaces des islamistes en France.
1: Så jag har själv inte kunnat kolla upp detaljerna kring det här med polisbeskyddet som hon nämner, men jag tänker Fernando att vi verkligen ska understryka att det största hotet mot iranska medborgare i och utanför Iran från 79 till idag, det är ju såklart Irans regim som begått flera uppmärksammade mord och mordförsök i väst, både där i Paris och här i Sverige ju. Och Säpo pekar ju också ut Irans regim som ett av de största hoten från främmande makt i Sverige. Och en svensk forskare som också han benämner sig som royalist, Arvin Kursnud, utsattes i år 2026 för ett mordförsök där spåren leder till Irans regim. Så liksom, det är ju inte frågan för det här avsnittet, utan frågan som vi ser närmare på här är ju snarare att vi har en person, Reza Pahlavi, som har fått stort inflytande på kort tid. Det enda namnet som många exiliranier menar kan föra Iran in i en ny tid. Men när han talar om demokrati och mänskliga rättigheter och inkludering där i Sveriges riksdag, vad gör hans anhängare? Vilka metoder använder de för att driva sin sak gentemot akademiker och journalister och andra iranier som inte menar att Reza Pahlavi är rätt person? Och det är ju det jag vill fråga Mona Jafarian om.
2: J'ai interviewé un chercheur français d'origine iranienne, donc Evan Gafaiti.
1: Så jag frågar henne om trakasserierna som Sciences Po-forskaren Kevan Gafaiti berättat om och anklagelserna om att han skulle ha varit mullornas spion där i Frankrike.
2: Vous l'avez accusé d'être espion des mullahs de la République islamique. Est-ce que c'est vrai?
12: Je sais pas de qui vous parlez, comment il s'appelle?
2: Kevan Gafaiti.
12: Ah.
1: Och så här lyder hennes
12: svar. Pour mettre les choses dans leur contexte, Kevan, il a pas eu besoin de moi pour se faire connaître, c'est qu'il a été dans une émission de télévision en France sur LCI.
1: Jag är inte ursprunget till det här, utan Kevan Gafaiti själv, när han så öppet talat väl om Irans regim, säger Mona Jafarian och refererar till intervjun i TV-kanalen LCI.
12: Des positions qui sont très claires et très favorables à la République islamique. Donc c'est là où il fait le buzz.
1: Jag har länge följt hans videoinspelningar om Iran och han är väldigt vänligt inställd till regimen, säger Mona Jafarian. Och det är min plikt som aktivist att säga det rakt ut, öppet och tydligt.
12: Donc forcément moi en tant qu'iranienne, mon devoir en tant qu'activiste c'est dire il raconte n'importe quoi.
1: Och hon fortsätter.
12: Donc je trouve ça un peu facile de venir rappeler au harcèlement contre moi.
1: Det gör det lite enkelt för sig, fortsätter hon, att anklaga mig för trakasserier. Det är han själv som skapat uppståndelsen.
2: Comme je l'ai interviewé, donc il a parlé de ce qu'il avait vu sur place.
1: Men invänder jag som intervjuat, följt och haft kontakt med Kevan Gafaiti sedan januari, jag kan inte höra något som skulle indikera att han är för regimen i Iran. Vad exakt är det du syftar på, frågar jag.
2: Concrètement, quels sont les signes qui soient pour la République islamique?
12: Quand vous écoutez ces vidéos, vous vous rendez compte, en fait, vous savez, les personnes qui sont plutôt favorables à la République islamique, finalement, ça finit toujours en... On n'a pas vraiment de preuves des crimes qui ont été commis. Moi, j'ai jamais vu de mes propres yeux ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de voir de nos propres yeux? Combien de milliers de vidéos sont disponibles sur les réseaux sociaux des crimes commis par le régime?
1: Och då tar hon upp det där som Kevan Gafaiti sa också i konflikt, att han inte sett några döda kroppar med egna ögon när han var på plats där i Teheran. Det finns ju jättemånga tusentals videoklipp som visar det på nätet, säger Mona Jafarian.
12: Est-ce qu'on a besoin encore de demander aux familles de prendre la photo des corps de leurs enfants quand ils postent les photos?
1: Måste man be föräldrarna ta bilder av deras dödade barn? Man spelar regimen i händerna med den typen av argumentation, whitewashing som hon säger.
12: Mais en fait, vous êtes en train de jouer le rôle du régime. En fait, c'est ce qu'on appelle whitewasher le régime.
1: Och sen flyter argumentationen ut i generella anklagelser.
12: Ou par exemple, qu'ils vont vous parler de l'école de Minab?
1: En flickskola attackerades av Israel och USA, men ingen i västmedia berättar att regimen skapat en militärbas under skolan. Ingen berättar att den som dödar flickor i Iran, det är den islamiska republiken.
12: voyez, et pourtant elles disent la République islamique.
1: Hon pratar snabbt och länge och hoppar mellan olika grejer som hon är kritisk till. Och jag vill ta tillbaka det till de där hoten och trakasserierna som Kevan Gafaiti vittnat om. Jag invänder att han i intervjuer jag hört, inklusive den jag själv gjorde med honom i januari, att han var saklig och bara sa vad han sett och hört på plats i Teheran.
2: Il a pas dit qu'il y avait pas, c'est juste qu'il est pas sorti les soirs donc.
1: Men hon vill inte ge sig.
12: Ses prises de position sont favorables, sont plus favorables au régime qu'à la population iranienne quoi.
1: Fernando, jag lovade ju att komma tillbaka till riksdagen och resa Pahlavis besök.
0: Just det.
1: Där. Han var ju inbjuden av ledamöter från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och jag frågade en av Sverigedemokraterna på plats, Arin Karapet, om varför de bjöd in honom.
14: För vi tycker att det är viktigt att vi behåller fortfarande strålkastarljuset på demokratirörelsen i Iran. Att de ungdomar, den unga generationen iranier som kom ut på gatorna fram till tills 8-9 januari, de har slaktat 30 000 av sin egen befolkning över en natt, att de inte blir bortglömda.
1: Jag vill fråga dig också, för du har fått uppgifter, inte minst i den franska kontexten, att det finns väldigt mycket hat och hotbudskap inom den royalistiska rörelsen. Hur ser du på det?
14: Ja, om alla journalister hade kommit varje lördag på Norra Bantorget när det står ungefär 10 000 iranier varje lördag, så hade alla journalister kunnat bilda sin egen uppfattning.
1: Men om det nu är så att det förekommer i sociala medier hat och hotbudskap gentemot de iranier i diasporan som tycker annorlunda?
14: Det kommer lika mycket hat och hot från den andra sidan. Och det här är grejen. Det är därför Iran är behov av demokratisering, ett demokratiskt samtal som vi i Sverige tar för givet och någonting de längtar efter. Det kommer ta tid. Det är en transformeringsperiod.
1: Hur kan du vara så säker på att Reza Pahlavi står just för demokrati?
14: För att han är den enda personen som iranska folket har ropat efter. Vi måste kunna acceptera det här i Sverige. Vi måste acceptera det. Den svenska vänstern har ett enormt problem att kroka arm med islamister både här i Sverige och i Iran. Och är det något folk som vet det sanna ansiktet av islamisterna, det är det iranska folket. De har betalat priset i 47 år.
6: The only measure to determine what the majority wants is the ballot box, but we need to get there first. That's our common path to freedom, and that's exactly what we're doing in practice. And hopefully we'll be able to work with people in the world that are willing to help us in that process. Thank you. Thank you so much. Appreciate it very much.
1: Och efter Reza Pahlavis långa tal präglat av kritik mot regimen och stöd till det iranska folket och så då hans egna idéer om en fredlig övergång till demokrati i Iran om när regimen faller. Alltså, han vill ju ha en, eller han pratar ju då om en typ av övergångsperiod som han vill leda och en folkomröstning där det iranska folket får rösta om vilken typ av styrelseskick de vill ha, republik eller konstitutionell monarki. Efter det talet så var det dags för oss journalister att ställa frågor på en presskonferens, vilket jag gör.
15: Yeah, I'm Anja Salberg, Foreign Affairs Show, Conflict on National Swedish Radio. There have been a lot of.
1: Det finns uppgifter om hat, hot och trakasserier från personer inom din rörelse mot journalister, forskare och oliktänkande inom den iranska diasporan.
15: What is your responsibility for that?
1: Vad är ditt ansvar för det, frågar jag.
6: First of all, the conduct of any freedom seeking individual should be respect for diversity of opinion, but I'd like to also draw your attention to the fact that the regime elements have also been at play, particularly when you look at social media and a lot of accounts where you don't know who's behind it, and the regime has on purpose tried to plant themselves as supporters of this or that tendency, throwing them at each other.
0: Så Pahlavi tar avstånd från hat och trakasserier. Men om jag förstår rätt så anklagar han samtidigt Irans regim för att ha skapat fejkkonton för att misskreditera Pahlavis rörelse. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, men så förstår jag det också. Och det här med fejkkonton och infiltration liksom i sociala medier från regimens sida. Det finns uppgifter om att det har varit vad ska man säga, ett vapen eller liksom verktyg som Irans regim har använt sig av för att splittra och misskreditera oppositionen i utlandet. Men jag fick ju ingen möjlighet att ställa följdfrågor på det här.
0: Från riksdagen i Sverige och från Frankrike ska vi ta oss till ett annat land där oppositionen mot den iranska regimen är både högljudd och organiserad. Kanada. Också där har motsättningarna mellan delar av oppositionen växt och tonläget blivit allt mer aggressivt. Och det finns ett fall som speciellt belyser det där tuffare klimatet, Babak Parham.
16: Ja, precis. Det handlar om en person som heter Masoud Masjoudi.
17: I've been covering the Iranian opposition and the Iranian women's movement for more than two decades.
16: Och det här är journalisten Samira Mohyeddin, tidigare på kanadensiska CBC, som länge följt både den iranska diasporan i Kanada och fallet Masoud Masjoudi. Men om vi går tillbaka till början av det här året.
17: He was a bit of a polarizing critic, but very vocal, especially on Twitter.
16: Masjoudi är en exil-iranier och han är matematiker och tidigare lärare på Simon Fraser University i Vancouver. Och han är öppet kritisk mot den iranska regimen.
17: But he was very critical of both the Iranian government and the exiled opposition factions.
16: Men

0: berättar Masoudi att han under lång tid fått motta hot.
1: Masoud was telling people that he's receiving death threats.
0: På sociala medier skriver Masoudi om de där hoten. Här beskriver han ett hot där någon säger hur de ska döda honom, med vilken sorts kniv och var kniven ska träffa. Men det är bara ett av många dödshot mot honom. Och sen så försvinner han. I början av februari 2026.
1: His neighbors noticed that he wasn't around and they told the police.
0: Hans grannar anmäler honom försvunnen. Och nu börjar sökandet. Andra exiliranier berättar om hur Masoudi försökte avslöja revolutionsgardets agenter i Kanada, och misstankarna går till den iranska regimen.
2: Masoudi, a mathematician and former SFU instructor who was a vocal critic of the Iranian regime.
0: Och även polisen anser att något verkar vara skumt med hans försvinnande. Men en månad senare hittas han död.
3: On March 6, 2026, Mr. Masoudi's remains were located in Mission BC.
4: Och polisen, de misstänker om att ett brott ligger bakom där.
0: Ja, det har polisen varit öppna med under hela utredningen, att man tror att det ligger någon form av kriminalitet bakom hans försvinnande.
4: Men samtidigt så har man någon misstänkt vid den här tidpunkten?
0: Nej, men det får vi reda på en vecka senare.
5: You're watching CBC News BC Weekends. I'm Tanya Fletcher. First degree murder charges have been laid in the disappearance of a former university instructor.
0: Den 13 mars griper polisen två personer, ett par, misstänkta för mord. Och det vi vet om det här paret är att de i sociala medier och i demonstrationer har sympatiserat med de iranska royalisterna. De är alltså anhängare av Reza Pahlavi. Ett år innan mordet beskriver en av de misstänkta hur han trakasserat Masoudi.
6: Bezan boro bia va malunan puze Masoud Masoudi va minun sadr be khak.
0: Vi vet också att Masoud Masoudi drivit rättsprocesser mot samma personer.
4: Okej. Okay. Och vad handlade de rättsprocesserna om?
0: Ja, Masoudi anmälde dem för förtal och han anklagade dem för att vara kopplade till den iranska regimen på något sätt.
4: Va? Men de var ju royalister. Alltså då är de ju i opposition mot Irans regim.
0: Ja, men Masoudi ansåg att delar av den royalistiska rörelsen samarbetar med den iranska revolutionsgardet för att splittra oppositionen.
4: Okej. Det börjar bli invecklat på en helt ny nivå, Babak. Men är det så i det här fallet? Var de egentligen iranska agenter?
0: Det vet vi inte. De olika sidorna inom oppositionen brukar anklaga varandra för att samarbeta med regimen. Och att regimen vill skapa splittring, det är belagt. Men det här paret som misstänks för att ha mördat Masoudi har länge visat sin sympati med royalisterna på demonstrationer och på sociala medier. Och vi vet att det finns människor inom den royalistiska rörelsen som är radikala och förespråkar våld.
4: Men Babak, vad har Reza Pahlavi själv sagt om det som hände Masoudi?
0: Alltså han har inte sagt något om själva mordfallet, vad vi kunnat se. Men enligt CBC News har Pahlavi tidigare nämnt både Masoud Masoudi och en av de personer som är nu misstänkt. I en annan rättsprocess innan Masoudis försvinnande skrev Pahlavi enligt CBC att han inte kände Masoudi, och om den misstänkte personen skrev han att mannen inte hade någon koppling till honom och inte agerade för hans räkning. Men än så länge pågår utredningen och det har gått vidare till åtal, och senare kanske vi får reda på mer om motivet. Men Det journalisten Samira Mohedin ändå vill poängtera

0: konstatera är att tonläget och klimatet har blivit betydligt hårdare inom oppositionen.
1: This is a clear sign of what is happening in our community, unfortunately. I myself receive death threats on a daily basis.
0: Hon säger att hon aldrig sett den iranska diasporan så aggressiv och polariserad som nu.
1: I have never seen it so violent and causing such a fissure and rupture in the community as it has.
0: Hon beskriver människor som hotas på demonstrationer, iranska butiksägare som pressas att sätta upp bilder på Reza Pahlavi och personer som enligt henne anmäls till migrationsmyndigheter för att de inte anses tillräckligt lojala mot den monarkistiska rörelsen.
1: If we go back just to the woman life freedom marches, you know, everybody was trying to be unified and it was a very pluralistic, you know, a movement, Zan Zendegi Azadi.
0: Hon menar att något förändrats efter woman life freedom rörelsen och att en ny typ av nationalism vuxit fram.
1: But this movement is very different. You know, this is a movement where we see people chanting one flag, one leader, one nation.
0: Hon beskriver demonstrationer där människor marscherar i uniformsliknande kläder, bär Savak-tröjor. Alltså, Savak var Shah-regimens brutala säkerhets- och underrättelsetjänst som skapades på 1950-talet med stöd från USA och Israel och hade i uppgift att övervaka och slå ner på kritiker av regimen. Och hon säger att royalisterna använder ett språk som inte tidigare funnits i diasporan. Och så återkommer hon till en sak.
1: What this movement is that they have tied everything to Netanyahu and Trump. So they behave exactly like them. They behave exactly like the MAGA movement in the US.
0: Att personer nära Reza Pahlavi förändrat tonen i oppositionen. Hon säger att flera av de nya rådgivarna runt honom hämtat inspiration från Trump-rörelsen i USA och från Netanyahu-politiken i Israel.
1: And it's not just violence, it's also very gendered. So people are behaving, you know, the language, for instance, I'm sure you hear the language being used, talking about people's mothers' private parts and all of that. I mean, this is not how we speak. This is not how our community protests. But again, that is becoming normalized.
2: Okej, men alltså vad menar hon med det där när hon säger att Pahlavis rådgivare hämtar inspiration från Trump och Israels premiärminister Netanyahu?
0: Ja, det vi vet är att teamet kring Pahlavi har förändrats de senaste åren och att det har tillkommit rådgivare som enligt Samira Mohieddin är mer kontroversiella. Bland annat personer som är knutna till den amerikanska konservativa tankesmedjan Foundation for Defense of Democracies, en tankesmedja som öppet samarbetar med den israeliska militären och beskrivs som en del av den israeliska lobbyn i USA. Och när det gäller det hon säger om inspiration från Trump så finns det en likhet i att Pahlavis rådgivare är väldigt selektiva när de låter sig intervjuas. De är hellre med i royalistvänliga iranska kanaler och amerikansk konservativ media än till exempel i BBC. Vi har sökt Pahlavis team för att de ska få chans att svara på det här men ännu inte fått svar.
2: Anja Salberg, du fick tag i en av Reza Pahlavis tidigare rådgivare.
3: Ja.
4: J'ai été à plusieurs reprises conseiller et speechwriter de Pahlavi.
3: Han heter Ramin Parham och var hans rådgivare och talskrivare mellan 2003 och 2020, så rätt lång tid. Mm. Och han är väldigt kritisk till dem som har tagit över nu efter honom.
4: Quand j'ai connu Pahlavi dans les années 2000.
3: När han lärde känna Reza Pahlavi där kring millennieskiftet så beskrev Pahlavi sig som en anhängare av den amerikanska statsvetaren
4: Gene Sharp
3: och Martin Luther King. Alltså icke-våld stod i centrum.
4: deux figures éminemment connues de l'école du changement par la non-violence.
3: Och Reza Pahlavi var ju länge mot en militär intervention för att störta den islamiska republiken. Men där verkar han ju ha ändrat sig, i alla fall att döma av vad han själv sa veckorna innan USA och Israel attackerade Iran. Det här klippet är från Münchenkonferensen knappt 2 veckor innan kriget startade.
5: To President Trump, you've deployed a massive armada and have signaled unmistakably that brutality's time is ending. The Iranian people heard you say help is on the way and they have faith in you. Help them.
4: Ce que l'on voit actuellement de Pahlavi, c'est-à-dire...
3: Och ex-rådgivaren Ramin Parham tar till hårda och ja, väldigt laddade ord när han pratar om Pahlavi idag och hans närmsta krets.
4: Fascist, d'extrême droite.
3: Så ja, du hör Fernando, han kallar royaliströrelsen idag för fascistisk och högerextrem som... Mm. Blint ställer sig bakom, som han säger, inte bara Trumps men också Benjamin Netanyahus politik.
4: Il est devenu un instrument politique de Benjamin Netanyahu.
3: Han går så långt att han menar att Pahlavi idag är ett verktyg för Israel. Och Reza Pahlavi har ju varit där på officiellt besök.
6: Now ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. I'm delighted to call to the podium Crown Prince Reza Pahlavi. Your Highness, the podium is yours.
3: Det var 2003 och då träffade han Benjamin Netanyahu.
5: If I could describe in one word so far our trip here for the first time, I can only use one word. Inspirational.
3: Och efter det här besöket så skrev israeliska tidningen Haaretz. Och det verifierades också av forskningsinstitutet Citizen Lab att fejkkonton och bottar skapades i Israel för att sprida positiva budskap om Reza Pahlavi på persiska på nätet. Något som Ramin Parham kritiskt refererar till.
4: Nous le savons qu'une bonne partie des soutiens de Pahlavi sur les réseaux sociaux proviennent de bots israéliens.
7: Si vous me permettez encore de question.
3: Och apropå det vi synar i det här avsnittet, Fernando, så frågar jag Reza Pahlavis tidigare rådgivare om han själv upplevt hat och hot för sina ställningstaganden. Hans svar.
4: Je ne suis pas le seul à recevoir quasi quotidiennement.
3: Vi är många som i princip dagligen får motta både hat och hot digitalt. Det är vår vardag.
4: De loin le plus important provient des monarchistes et des soutiens de Pahlavi, c'est-à-dire des messages haineux, des messages insultants et des messages de menaces physiques.
3: Och Fernando, det är ju också Mona Jafarians vardag. Jag nämnde ju det att hon lever med polisbeskydd.
2: Det är influensen som du träffade på ett café i Paris och som pekas ut som drivande i hat och hot på nätet mot oliktänkande.
3: Ja, precis. Och att det är väldigt spänt just nu inom den iranska oppositionen, det är ingenting som hon förnekar.
8: On est toujours en train de dire oui, mais il y a des tensions. Oui, bien sûr qu'il y a des tensions. Il y a des tensions par exemple entre l'extrême gauche iranienne et nous et on se combat et moi je combat l'extrême gauche iranienne mais sur le plan des idées.
3: Så hon är öppen med att hon liksom försöker bekämpa, det är det ord som hon använder, vänstern eller extremvänstern då. Men säger hon, det är en kamp med ord.
8: Il y a pas de bagarre, il y a pas de tentative d'intimidation, il y a pas de tentative d'attentat, il y a pas de violence physique.
3: Så hon framhåller att hon för den här kampen inte genom våld eller terrorattentat utan genom ja, men till exempel videomeddelanden och debatter.
8: Via des vidéos, on se combat via des débats.
9: Est-ce que vous sentez que vous participez?
3: Jag påpekar att många beskriver hennes inlägg i sociala medier som väldigt hårda. Alltså hon anklagas ju för trakasserier.
9: Vous êtes assez dur dans les propos.
3: Men hon skrattar bara åt min fråga och säger torrt att hennes fokus är att försvara det iranska folket. Tråkigt att ni journalister ger er på oss aktivister.
8: Det är toujours malheureux en fait que il y a toujours des journalistes pour essayer d'être toujours à charge contre les militants, surtout ceux qui portent le plus la voix du peuple.
3: Och hon tillägger, om någon tycker att jag är för hård, det är inte någonting som jag bryr mig om.
8: Et qu'on trouve que je suis trop dur dans mes propos. Écoutez, qu'on dise ça de moi, vous savez, ça me passe au-dessus maintenant.
3: Men senare under intervjun erkänner hon att känslorna ibland svämmar över och att hon kanske går lite för långt. Men det hänger ihop med de grova hot som hon själv får motta. Dagligen får jag hot om att jag ska halshuggas, våldtas och mördas, säger hon.
8: On me dit mais que ton peuple crève, vous êtes tous des agents du Mossad, machin, mais forcément au bout d'un moment.
3: Och meddelanden i stil med hoppas att det folk dör nu för ni är alla Mossad-agenter, med anspelning på den israeliska underrättelsetjänsten. Och ja, säger Mona Shafarian, det är klart att ilskan ibland tar överhanden.
8: La colère prend le dessus et vous avez des réactions.
3: Trots att internet är nedstängt säger hon att hon fortfarande får meddelanden inifrån Iran, inte sällan med kravet.
8: Mais aujourd'hui le plus de message que j'ai c'est finish the job. C'est vraiment toujours finish the job.
3: Finish the job. Hjälp oss att få bort regimen, står det i meddelanden från folk inne i Iran som hon får, säger hon. Och hon har inte gett upp drömmen om regimskifte. Att Islamiska republiken till sist kommer att falla. Hon tror fortfarande att det kan gå och att Irans folk ska bli fritt till slut.
8: Qui soit souverain, que pour une fois ils puissent décider de ce qu'ils veulent vraiment pour eux, pour leurs enfants, pour leur avenir. C'est tout.
3: Och då säger hon, vill hon flytta tillbaks.
8: Oui, tout de suite. Tout de suite. Mais oui, bien sûr, j'aimerais aller vivre en Iran moi. J'aimerais beaucoup. Ça y est, j'ai passé plus de 40 ans de ma vie ici, il est temps de partir.
2: Anja,
3: mm.
2: Någon sa till oss inför det här avsnittet att vi ger oss in i ett getingbo när vi närmar oss de här spänningarna som finns mellan exiliranier.
3: Jo, att spänningarna finns där, det är ju uppenbart. Men det finns också de inom diasporan som försöker ena. På en gata inte långt från Eiffeltornet i Paris ligger en massa iranska kryddbutiker, restauranger, butiker.
10: Persiska smaker står det.
3: Och på en bakgata.
10: Jag ska se, här i den här bokaffären som alla pratar om.
3: En bokhandel jag har fått höra talas om som drivs av en man med rötter i Iran. Förläggaren och regissören Tinoush Nazmiou bjuder på en kopp kaffe och vi slår oss ner i varsin skinnfotölj mitt bland alla böcker i hans bokhandel. Efter att ha bott 10 år i Teheran och upplevt censuren inifrån så startar han 2012 ett bokförlag.
11: För att
3: kunna ge ut böcker som inte kan publiceras i Iran på grund av regimens censur. Och några år efter det så öppnar han den här bokhandeln och sen när rörelsen Kvinna, liv, frihet får stor uppmärksamhet efter Mahsa Aminis död 2022 så föds en ny idé.
11: J'ai eu l'idée en fait de d'inviter les gens à des débats
3: att bjuda in exiliranier till bokhandeln för att diskutera frågor kopplade till hemlandet.
11: À l'époque où il y avait encore internet en Iran, il y a énormément de vues.
3: Och det här spelades in, lades ut på nätet och följdes av många inne i Iran. Och det här var ju tiden innan regimen blockerat internet. Och Tinoush Nazmiou preciserar.
11: C'est pas des débats qui ont pour but de changer quelque chose ou de. C'est vraiment des débats où on pose toutes les idées sur la table. Déjà, on s'exerce à écouter l'avis contraire.
3: Våra debatter handlar inte om att förändras eller lägga fram så här politiska förslag, utan de har framförallt som mål att träna landsmännen i att lyssna på motsatta åsikter.
11: On n'a pas l'habitude de supporter en fait la vie qui est contraire à nos pensées.
3: Men det går så där. Även om högern, alltså royalisterna, är väldigt högljudda just nu, säger han, så är det egentligen ingen av oss som är särskilt bra på att diskutera och lyssna, säger bokhandlaren. Inte heller vänstern.
11: C'est le travail contraire qu'il faut essayer de faire. Et c'est pas uniquement effectivement réservé au mouvement de droite et aux royalistes. La gauche a exactement le même problème. Le fait est que aujourd'hui les royalistes et la droite sont plus offensifs, sont dans une situation plus, donc on les voit plus. Mais je peux vous dire si c'était la gauche, ça aurait été quasiment pareil malheureusement.
3: Vi är många under debatterna som understryker att vi måste skapa någon typ av allians, alltså enas för att bli av med den islamiska republiken en gång för alla, säger Tinoush Nazmi.
11: Nos sujets par exemple dans le débat se passent beaucoup autour de cette espèce d'alliance, c'est-à-dire le fait qu'il faut s'unir pour pouvoir combattre la République islamique.
3: Men fortsätter han, det går inte när en grupp, och här syftar han på royalisterna, när en grupp idag verkar tro att de redan har vunnit. De tål inte kritik utan verkar bara sträva efter att alla ska sluta upp bakom dem och bakom Reza Pahlavi.
11: Les royalistes et la droite sont plus qui veut faire aucune concession. C'est-à-dire ils veulent pas d'alliance, ils veulent en fait que les gens s'assimilent.
3: Han berättar om hoten han själv fått utstå. Som vore det den mest naturliga saken i världen.
11: Des royalistes dans des groupes Telegram.
3: Hot om att hans bokhandel ska brännas ner.
11: Ils nous ont menacé de venir brûler la librairie. Oui, bien sûr, on a été menacé de ça. Moi j'ai été menacé plein de fois.
3: Hot mot hans person, förolämpningar, anklagelser om att han jobbar för såväl Folkets Mujahedin som Islamiska republiken.
12: C'est extrêmement grave quand même, vous avez porté plainte.
3: Men han har inte polisanmält hot.
11: Moi j'ai pas porté plainte parce que c'est toujours resté au niveau des menaces.
3: Jag har alltid stannat vid hot i mitt fall, inget fysiskt. Istället för att gå till polisen så letar jag upp telefonnumren och ringer upp dem som hotar.
11: J'essaie de trouver son numéro et je l'appelle.
3: Kom och säg vad du har att säga, uppmanar han dem som hatar på nätet. Men de har aldrig dykt upp.
11: Et même je leur ai dit bah demain viens dans la rencontre, viens dire ce que tu as à dire et cetera. Oui, je viens et personne n'est venu.
3: Mot slutet av intervjun om spänningarna i den här svårnavigerade iranska diasporan frågar jag vilken falang han själv tillhör.
12: Vous considérez que vous faites partie d'une tendance?
11: Moi, ma tendance c'est vraiment je veux la liberté pour l'Iran.
3: Min falang, säger han, är den som vill ha frihet för Irans folk. Och jag tänker att det var ju nästan exakt ordagrant det som Pahlavi-supporten Mona Jafarian sa. Alltså royalisten som anklagas för hot och trakasserier.
12: Je voulais vous demander, est-ce que vous avez le livre de Mona Jafarian ici, Mon combat?
3: Hon har också skrivit en bok som jag hört talas om, Min kamp, som den heter. Har du den? Frågar jag förläggaren.
11: Ça, c'est son dernier livre. Voilà. Et ça, je suis...
3: Den ligger i några exemplar längst in i butiken. Den har sin plats i Tinoush Nazmius bokhandel. Trots att han inte delar hennes och andra royalist-supportras metoder och hårdföra retorik mot oliktänkande.
11: Et qui essaie surtout en fait de discréditer ceux qui ne pensent pas comme eux.
3: Jag gillar inte när man misskrediterar dem som inte är av samma åsikt, säger han.
11: Normalement dans le même camp contre la tyrannie de la République.
3: Vi står ju egentligen på samma sida mot den islamiska republiken. På väg ut får jag syn på tygremsor som hängs upp i fönstren. Det står namn och datum på. Unga människor inne i Iran som dödats för sitt motstånd mot regimen. Alla namn man får kännedom om skrivs ner och hängs upp. En stor del av namnen är gymnasieelever. Eller vont.
11: Étudiants, Amir Al-Zahiri, voilà, il y en a tellement en fait que on espère que ça va s'arrêter.
10: Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
2: Och med det så är konflikt slut. Reportrar var Babak Parham och Anja Salberg som också producerade. Tekniker Sandra Pettersson och Viktor Bortas Rydberg. Jag heter Fernando Arias.

0: Innan nyheterna, ett tips om en av våra senast sända dokumentärer.
1: What do we want?
2: Det är alltid på samma sätt. Man går och så har man plakat och sen så går man till ett torg och sen är det tal där. Och sen är alla jättenöjda och glada liksom. När nödläget verkligen är ett nödläge och det är så mycket som står på spel, då tror jag att vi behöver även det här konfrontativa. Alltså att man ställer sig i vägen med sin egen kropp liksom.
3: Glasgow, november 2021. I Kelvin Grove Park samlas stora massor av folk medan det 26:e av FN:s klimatmöten pågår på Science Center. Ett stenkast därifrån genomför en ny aktivistgrupp en protestaktion. Ett 20-tal forskare i vita labbrockar har kedjat fast sig vid varann på George den femtes bro i centrala stan. De kallar sig Scientist Rebellion. Forskarna har lämnat studiesalar och laboratorium för att gå ut i civila olydnadsaktioner eftersom de upplever att klimatvetenskapen inte tas på allvar.
4: This government is guilty of ecocide. Damage is what they are doing.
3: Det som börjar här på bron i Glasgow kommer snabbt att sprida sig bland forskare världen över.
0: Klimataktivist i vit rock heter den här dokumentären som du hittar i vår SR-app. Nu är klockan 5.
5: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
6: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
7: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
6: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
7: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
5: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
0: P1, Sveriges Radio. Och här är Vetenskapsradion.
8: Det var 17 maj som Världshälsoorganisationen WHO utlöste internationellt hälsonödläge kring Ebola. Då hade snabb smittspridning inom ett begränsat område upptäckts i Kongo-Kinshasa, men även i grannlandet Uganda. I Vetenskapsradion ska vi försöka förstå vilken typ av utbrott och epidemi det är som nu är på gång och hur det berör oss. Jag heter Annika Östman. Och jag säger välkommen till Klara Sondén. Hej!
9: Hej!
8: Du är infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Hur pass allvarligt är det här utbrottet med Ebola-sjukdom jämfört med varianten av hantavirus på kryssningsfartyget Hondius?
9: Hondius och det utbrottet, det var ju såklart en tragedi för de som drabbades av den här allvarliga infektionen, och det var ju 3 personer som avled också. Men det var samtidigt avgränsat i både tid och rum, och man hade goda möjligheter att skjuta till massvis med resurser för att förhindra fortsatt spridning av det viruset. Situationen i Demokratiska republiken Kongo nu är oerhört mycket mer utmanande. Det kommer vara svårare att bekämpa. Det är ett större utbrott av en oerhört allvarlig infektionssjukdom.
8: Jag säger också välkommen till Alimir Azimi, adjungerad professor i virologi vid Karolinska institutet, sektionschef för vaccin- och antiviral utveckling vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, och också en anställning i Folkhälsomyndigheten. Hur mycket skulle du säga att det här skiljer sig från tidigare, mycket vanligare Ebola-virus?
10: Vi vet inte så mycket utifrån, om man tittar på siffran, hur många som dör i procent. I och med det här tredje gången vi ser utbrott av just det här sorten av Ebola-virus som heter Bundibugyo, jämfört med de tidigare. Och de tidigare man pratat om Ebola ger en dödlighet i 90%, och sen visar sig när vi hade jättestor utbrott, det sänktes runt 40-50%. Sätta en siffra vet vi inte, men vad vi vet är att det är väldigt allvarligt, och drabbas man av det så sannolikheten att man blir jättesjuk och kanske går bort är stor.
8: Att man avlider. Jag ringde upp Paloma Diaz de Durana som är Svenska Röda Korsets representant i Kongo Kinshasa. Och jag undrade igår eftermiddag när jag fick fatt på henne hur det går för dem att jobba i det här området där det också pågår konflikt mellan regering och rebeller.
11: So far it has been possible to be operational even in areas that are occupied by militias. The concern is of course that in a conflict setting the reality changes rapidly, but as of now we have access.
8: Hon berättar att de för tillfället kan arbeta i de konfliktdrabbade områdena, även om de är medvetna om att situationen kan ändras väldigt snabbt. Och arbetet innebär att de utbildade Röda Korsvolontärerna går från dörr till dörr och berättar hur smittan sprids via kroppsvätskor. Och volontärerna själva bor i området, vilket gjort att de känns trovärdiga.
11: So that adds a component for the trust.
8: Men en av de största utmaningarna är ryktena om epidemin.
11: In an Ebola outbreak, rumors spread as quickly as the virus itself.
8: Rykten sprids snabbare än viruset, konstaterar hon, och det gäller att förstå dem och bemöta dem. Volontärerna deltar i smittspårningsarbetet och personer med symptom rekommenderas att uppsöka närmaste hälsocenter.
11: That is one of the things that the Red Cross does and advise those people to go to the health center.
8: Även om det här Ebola-utbrottet tycks kunna drabba väldigt många den här gången, så har man rutin i Kongo Kinshasa jämfört med hur det var i Västafrika för mer än 10 år sedan.
11: Ebola is a reality that we have lived, if not yearly, almost. We were still recovering from the last year, 2025, Kasai Ebola outbreak. But I would say that the local Red Cross here in DRC keeps in mind that Ebola can erupt at any time, in any place in the country, and they need to be ready.
8: Ja, de har knappt hämtat andan från fjolårets mindre Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa. Men de är beredda på att det kan uppträda när som helst, var som helst, och är därför beredda. Vad tänker du, Clara Sondén, när du hör Paloma Diaz de Durana?
9: Jag tänker att det är ändå positivt med den här erfarenhets- och kunskapsbanken som man har samlat på sig i regionen. Och förhoppningsvis kommer det till nytt i arbetet nu framåt. Men sen förstår man också vikten av att hela samhällsstrukturerna liksom samarbetar och att det helt enkelt är möjligt att genomföra det här arbetet. Och det var ju positivt att höra att hon ändå ansåg att så var fallet just nu.
8: Mm. De här snabbtesterna för ebola verkar inte ha fungerat riktigt mot det här då Bundibugyo-viruset, Ali Merasimi. Varför inte då?
10: Jo, saken är att man har lärt sig att diagnostiken är extremt viktigt när uppkommer sådana utbrott. Men för att kunna göra diagnostik, då ska de vara enkla så att vem som helst, var som helst kunna utföra. Och då har de här snabbtesterna generellt har kommit till. Men då ska man veta att snabbtester har ett problem, och problemet är att känsligheten. Om du har väldigt lite virus så kan de missa. Och för att kunna göra dem väldigt känsliga, då måste de vara väldigt specifika. På det sättet höjer man känsligheten. Och då gör man specifika snabbtester. Och i det här fallet har man gjort mot det vanligare ebolaviruset som finns där. De som heter förut Zaire, nu heter den ebolavirus. Och då missar den, för att den här skiljer sig ändå en hel del. Och det är skälet till att man har missat helt enkelt.
8: Och hur mycket skiljer sig de här olika ebolavirusen åt?
10: Normalt skiljer sig någonting runt 30-40%, alla de här fem som går på människan.
8: Så det är ganska mycket ändå. Är det det som har försenat upptäckten av utbrottet? En del har också spekulerat kring att övervakning av sjukdomar i Kongo-Kinshasa har försämrats på grund av minskat bistånd från USA. Vad tänker du om det, Ali Merasimi? Alltså,
10: generellt tycker jag att det är en kombination av båda varianten. För att har man minskat resurserna, så har det minskat de här aktiviteten i de här hälsocenter. För att då ska man tänka att det här är ju i länder med andra typ av struktur jämfört med väst och Europa och USA som vi tänker. Om man minskar supporten till de här, så minskas aktiviteter, och då går inte, de uppsöker inte personer som visar sjukdom. Så har man lite dåliga tester, då definitivt missar man.
8: Så det är kombination då, tester som då bara, är det att de ger utslag om man verkligen har symptom och inte innan, är det det som?
10: Alltså generellt har man virus i sig ett par dagar innan. Man utsöndrar virus ett par dagar innan symptom och under symptom. Men är viruset annorlunda, så tar inte de här testerna.
8: Mm. Så icke-fungerande tester just för den här versionen utav viruset, och alltså då mindre resurser också. Efter det förra stora utbrottet i Västafrika, som var för drygt 10 år sedan, då dog mer än 11 000 personer. Sedan dess har då både läkemedel och vaccin utvecklats. Men det verkar då inte, vaccinen verkar inte heller fungera, Clara Sundén. Hur kommer det sig?
9: Nej, men precis, huvudfokus har ju legat på den här mer vanligt förekommande Ebola-Zaire-varianten, och kanske med rätta, eftersom att det är den som har orsakat de största utbrotten och också många fler utbrott än den nuvarande Bundibugyo. Och då har man riktat in sig helt enkelt på det viruset, och det är möjligt att man skulle kunna testa, men det är inte alls säkert, för det är olika virusarter. Så det är inte så att vi bara kan överföra det vi har på marknaden rakt av idag. När det gäller antikroppsbehandlingar så är själva poängen med dem att de ska vara väldigt specifika. Så de godkända antikroppsläkemedlen som finns mot Ebola Zaire kan man inte förvänta sig ha någon effekt mot Bundibugyo.
8: Mm. Jag fick här i morse svar på frågor som jag skickat till Läkare utan gränsers talesperson i Kongo-Kinshasa, Anastasia, nu ska vi se om jag klarar av att uttala hennes efternamn, Chekolenok i Goma. Hon berättar att de planerar att bygga upp en anläggning där. De har 70 bäddar i Goma, men också en anläggning i det ursprungliga området som drabbades av virus i Ituri. En utmaning nu är smittspårningen.
11: People are very mobile and it's linked to economical activities such as trade or farming. Also the population travels a lot, and also because of the insecurity or the virus in ongoing armed conflicts, and unfortunately their living condition most of the time don't allow proper isolation when and if someone feels any symptoms.
8: Det är ett område där man ägnar sig åt jordbruk och därmed åker och säljer sina produkter på flera olika platser. En annan stor utmaning är att det på grund av väpnade konflikter mellan rebeller och regering är många internflyktingar. Flyktingarna bor oftast inte på sådana sätt att de lätt kan isolera sig när de fått symptom, konstaterar Anastasia Skolenok. Läkare utan gränser är beredda att delta i forskning på samma sätt som de gjort tidigare.
12: Discussions are currently underway within the World Health Organization, WHO, to see which one of the already approved vaccines could be considered to fight against the current Bundibugyo virus.
8: Och just nu pågår diskussioner med Världshälsoorganisationen om något av de två godkända vaccin som finns mot Ebola ska testas för att se om det kan ha effekt även mot Bundibugyo-viruset. Även om väldigt mycket resurser nu satsas på att försöka hantera Ebola-utbrottet är en lärdom att andra vanliga sjukdomar i området som kan förebyggas, de måste man kunna fortsätta att ge säker vård för.
12: What is absolutely crucial right now is to continue to support the regular health systems respond to malaria, to measles, cholera, which is right now ongoing also in Goma for instance.
8: Ja, annat som människor drabbas av i området är malaria, mässling och så pågår det ett kolerautbrott just i Goma i östra Kongo, berättar Anastasia Sokolonuk i Goma på Läkare utan gränser. Klara Sundén då, hur pass viktigt är det med smittspårning när då varken vaccin eller läkemedel fungerar?
9: Det är fortsatt ändå en av hörnpelarna i responsen till ett sånt här utbrott. Nu hörde vi om utmaningar kring att vara isolerad om man utvecklar symptom, och då kommer de här behandlingscentren säkerligen in att man ska kunna uppsöka en sjukvårdsinstitution och då få möjlighet till testning, att det blir någon form av sortering där. Men också jätteviktigt att man fortsätter att behandla och bekämpa övriga utbrott som pågår. Men smittspårning är viktigt, men den sker ju som ett led i en kedja som också behöver hänga ihop med flera andra åtgärder, inklusive en pålitlig testning och tillgång till den då.
8: Och där är det lite problem, och vad jag förstår också kanske inte tillgång till testmaterial helt och hållet, eller?
9: Det brukar ju ofta bli en brist på testkapacitet precis i början av ett sånt här utbrott, och dessutom den här gången kom vi rakt in i ett ganska stort utbrott med väldigt många misstänkta fall i nuläget, och man behöver komma igång och testa och använda det som ett verktyg i realtid rent operativt i utbrottet, och de råd och hur man sorterar sina patienter och vilken skyddsutrustning man använder. Så den testningen förutom smittspårningen är också en sån där avgörande pusselbit i det här.
8: Och de senaste siffrorna från WHO, där är det mer än 500 smittade som man misstänker, eller?
9: Det stämmer, och sen förväntar vi oss idag klockan 14 att få lyssna på en presskonferens som Världshälsoorganisationen håller, och att då få de allra senaste uppdateringarna.
8: Mm. Sen förra utbrottet som var stort då i Västafrika 2014-2016, sen dess har det ju utvecklats helt nya sätt att ta fram vaccin. mRNA-vaccin känner vi ju igen från coronapandemin. Ali Merasimi, Världshälsoorganisationen har sagt att de tror att det går att få fram ett nytt vaccin på 9 månader. Är du lika hoppfull?
10: Alltså, vi tog fram vaccin mot SARS-coronavirus 2 inom 9 månader, och det var ett virus som vi inte kände till, och vi visste inte hur man ska göra vaccin mot. Så absolut, det här ebolan kan vi väldigt bra. Vi vet exakt vilka delar av viruset behövs för att ta fram en vaccin. Sen som sagt, vi har 2 andra vaccinstrategier som används idag, och de kan användas. Sen någon av dem uppenbarligen ger en viss skydd när man tittar på djurmodeller. Så vi har många verktyg för att kunna ta fram vaccin mot just Bundibugyo idag, men det kommer att ta tid.
8: Ja, och går det tillräckligt snabbt då? För jag tänker, dilemmat med såna här svåra utbrott är ju ändå att folk dör, och då är det ju svårare att testa. Så det är en väldigt bizarr situation nu.
10: Det är en bizarr situation, och det är därför det är väldigt viktigt med just det här smittspårning, testning, isolering, stoppa spridningen. Men vad kontentan kommer att bli, då har vi ytterligare ett verktyg mot Bundibugyo till nästa utbrott. Men det är därför det är viktigt att snabba på, ta fram det. Sen vet vi inte hur långt det här utbrottet kommer att ta tid.
13: hur länge det håller på. UD konstaterar då att ungefär 200 svenskar finns i Kongo, Kinshasa och Uganda. Ni på Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer själva ska ha uppsikt och höra av sig om de får symptom efter 3 veckor när de har kommit hem. Räcker det som kontroll, Klara Sondén?
9: Ja, det tycker vi att det gör i nuläget. 3 veckor, det baserar sig på inkubationstiden för viruset. Så har man kommit hem för mer än 3 veckor sedan och insjuknar, då är det någonting annat för det första. Och sen, det är ju så att det behövs en tydlig exponering för att man ska kunna vara smittad. Så att om man bara, inom citationstecken, har befunnit sig i det här området, så är risken att man har blivit smittad fortfarande låg. Är det däremot så att man har jobbat på sjukhus, kanske vet med sig att man har tagit hand om patienter på nära håll som har haft en blöda feberbild och till och med avlidit. Man har jobbat utan skyddsutrustning eller deltagit i begravningar, hjälpt till att flytta kroppar eller varit med på ceremonier. Då har man ett annat läge. Men för den absoluta majoriteten som kommer hem då, så är det egentligen den vanliga observansen som man alltid ska ha, och att man kontaktar sjukvården. Men det har egentligen mer att göra med malaria, denguefeber, som sagt kolera och andra sjukdomar som man har högre risk att få i samband med en resa, än att man just har en jättehög Ebola-risk. För det har man egentligen inte om man inte har blivit tydligt exponerad.
13: Men om man har blivit tydligt exponerad, borde man sätta sig i karantän då i 3 veckor, eller?
9: Karantän är ju ett starkt ord, men vi har ett, så det är ingenting som är rekommenderat, men vi har ett litet, en guidance, ett hemvändardokument som ligger på vår hemsida, och är det så att man har en tydlig exponering så är det nog bra att ringa sjukvården och kanske komma i kontakt med sin smittskyddsläkare för att ha en extra individualiserad uppföljning kring det efter att man har kommit hem.
13: Om någon har en resa inplanerad till det här området, och Kongo, Kinshasa, Uganda, Tanzania, Kenya, vad är ditt råd till dem?
9: Ja, det var en lång lista med resmål där. Så för Demokratiska republiken Kongo, för det första, så ligger det ju en reseavrådan från UD redan i nuläget av andra skäl. Det har att göra med konflikterna som pågår i regionen. Det som alltid gäller är att man ska hålla sig uppdaterad och verkligen informera sig om de risker som finns på resmålet. Det kan ju ändra sig snabbt, så man måste kolla precis innan man åker också och vara medveten om vilka åtgärder man eventuellt behöver ta. Vad det gäller Kenya och Tanzania så finns det ju inga tecken på någon pågående smittspridning där i nuläget, så då är det bara de sedvanliga reseråden och att hålla koll som sagt som gäller.
13: Nu då på 30 sekunder var här, vad har ni för förhoppningar om framtiden att forskningen ska bidra med? Vad säger du, Ali Mirazin?
10: Att vi har vaccin mot alla dessa hemska sjukdomar.
9: Jag svarar samma faktiskt. Vaccin och vaccin som är enkla och tåliga, som går att producera på lite fler platser i världen, så att de verkligen kan distribueras och nå fram till en rimlig kostnad där de gör som mest nytta. Det är det jag hoppas att forskningen ska komma fram med.
13: Och du tror, Ali Mirazin, att man hinner göra ett vaccin på de här månaderna då?
10: Absolut, ja, men alltså, om det finns incitament och resurser så kommer man kunna ta fram en vaccin, absolut.
13: Och finns det resurser?
10: Det är ju liksom upp till de som har de här pengarna. Det är mycket företag, för det behövs stora pengar för att kunna ta fram en vaccin.
13: Då säger jag tack till Ali Mirazin, adjungerad professor i virologi vid Karolinska institutet och sektionschef för vaccin och antiviral utveckling i Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, och Klara Sondén, infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
0: Och sedan klockan 5 denna morgon så finns ytterligare ett program från Vetenskapsradion att lyssna till i vår app. Det handlar om forskningen kring drönare. Ylva Karlqvist Vanborg möter bland annat Tobias Forsell som utvecklar just drönare.
14: Drönare har blivit vanliga i alla möjliga sammanhang. De kan flyga långt och högt, eller inomhus och i tunnlar, vara stora eller små, och utrustade med kameror och många olika former av sensorer. Deras potential sätter kanske bara fantasin gränser för. Några exempel på hur de används. De kan göra kommunikation möjlig på otillgängliga katastrofplatser, säger Tobias Forsell från företaget Forsway.
15: Vi sysslar ju med framförallt med satellitkommunikation, men vi sysslar även med kommunikation mellan olika tekniker då, så kombinationen satellit, mobilt och kommande radionät och sånt då.
14: Bredvid oss står en 10 kilos drönare som dessutom kan ta ombord 10 kilos utrustning av något slag.
15: I den här då så har vi paketerat ett satellitkommunikationssystem på marken som får matning via satelliterna då med en internetkommunikation. Den tar vi då en kabel till en drönare som skickar upp en 5G-cell, då, en 5G-mast kan man säga då, som skapar en bubbla som ger kommunikation med 5G då, som alla kan använda i sina mobiltelefoner i det området då. Så att det är ju någonting som kommer, och det är inte så många som är svenska bolag som gör den här lösningen då.
14: Här finns ett beredskapstänk. Det är svenska och europeiska komponenter som skapar helheten. Och som potentiella kunder ser Tobias Forsell till exempel kommuner, räddningstjänsten, militären och kraftbolag.
15: Man tar existerande tekniker, paketerar dem på ett smart sätt och öppnar upp för nya användningsområden. Så det, hela det är ju en innovation i sig då.
0: Lyssna nu i vår app eller idag i P1 12.09. Och här är ytterligare några program som vi sänder under dagen.
16: Tjejerna, de kan hålla på och viska och retas och säga taskiga saker. Mm. Och de kan fuska och lärarna säger ingenting. Men vi killar, det är alltid vi som får skulden. Det har jag hört massa gånger.
17: Ja. Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
18: Men det finns ju en orsak till att tjejerna klarar sig bättre i skolan än killarna. Och det är ju att vi har gjort en skola där du ska sitta still och tänka och planera och genomföra. Och då vinner tjejerna i högstadiet, så är det bara.
17: Fatta familjen hittar du på UR Play.
19: Susanna Karlsson, du är ju docent, men du kan inte vara docentskan.
20: Det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan.
19: I språket den här veckan.
21: Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. Så för mig låter det väldigt knasigt.
19: Vi tar det lite med tjusigheten att göra, eller? Status?
20: Det verkar ha lite grann med tjusigheten att göra.
19: Ja. Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
22: Vad är ett negativt tankemönster?
23: Negativa tankar kan antingen komma till en, alltså man får det man kallar för negativa automatiska tankar, alltså tankar som handlar om en själv och att man är dålig på olika sätt. Men negativt tankemönster kan också bestå av att man aktivt går in i ältande och grubblande och aktivt tänker negativt om sig självt.
22: Så att det kan både vara passivt och aktivt?
23: Exakt så. Det kan komma till en eller man kan gå in i det hela.
22: Men vad händer egentligen i psyket när vi tänker negativt?
23: Ja, det man har sett är ju inte helt förvånande att man känner sig mer nedstämd när man börjar tänka negativt om sig själv.
0: Efter 14 nyheterna idag så hör vi i hjärnan på Louise Epstein. Och så tips om vår senaste dokumentär.
24: Föreställ dig att du börjar på ett nytt jobb. Du trivs och du får höra att du gör det bra. Föreställ dig sen att du utan förvarning blir inkallad till chefen. Du är ett arbetsmiljöproblem och blir utslängd från jobbet. Sen anklagas du för att ha begått ett vidrigt brott och stämplas som en livsfarlig psykopat. Och du har ingen chans att försvara dig. Allt där hände en person som vi i det här programmet kallar Jakob.
25: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ur mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
24: Rovdjuret.
25: Alltså blir kallat för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah, Du kan skrika, men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Du vet.
1: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Rovdjuret heter den här dokumentären. Strax P1 morgon, men för att avlämna lite i dur så vill jag passa på att tipsa om det här programmet.
2: Hon ser människor. Hon pratar inte över huvudet på andra människor, utan hon tittar rakt in i ens ögon på sitt speciella sätt.
3: Hon blev schimpanskvinnan med hela världen.
4: Some of us could say good morgon and so on, but I can say... That's good morning in chimpanzee.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
3: Hon vigde sitt liv åt planeten, men kritiserades för sina metoder.
2: Folk tycker att så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt, det är romantiserande.
4: We're part of an extraordinary species and we will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.
6: Det finns en mening i varför vi finns här. Everybody matters. Man har någonting som man kan bidra med.
3: Och vissa menar att hon till och med omdefinierade vad det innebär att vara människa.
0: Lyssna i appen, schimpanskvinnan Jane Goodall. Och med det tipset så säger jag, Kristina Höglund, god morgon.
7: Tackar Kristina. Marcus Nilsson heter jag och vi på P1 Morgonredaktionen säger också god morgon. Välkomna att starta dagen och veckan med oss. Ni ska få några rubriker av vad vi har att erbjuda i programmet idag. Bland annat då de ryska attackerna i helgen. Hypersonisk robot mot Kiev. Flera döda, många skadade. Vi hör direkt därifrån den ukrainska huvudstaden och Volodymyr som upplevde detta natten till igår. Och så ett eventuellt då ramavtal mellan USA och Iran. Hur nära är de där egentligen och vad skulle det i så fall innebära? Och så också vem som ska gestalta James Bond framöver i nya filmer som är på gång. Och jag tror det eller ej, men James Bond, han är med oss direkt den här morgonen. Där har vi några rubriker denna måndag morgon. Varmt välkomna att lyssna.
26: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
27: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
28: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
27: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
26: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
29: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
30: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000

0: Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson André Andersson Tay tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
1: Det är för att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
2: Reporter Si Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand, där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
3: It slowly contaminated in our food chain.
4: Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
3: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
4: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
5: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
4: Axel Kronholm från Chiang Rai
5: och Nora Lärneby, Ekot.
2: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 Fredag. Vill du höra hela programmet med alla samtal så finns det på sverigesradio.se. Här och nu får du först höra Shahin Mahmud som ringde från Örebro.
8: Det känns som att vissa partiet använder frågor kopplat till islam och muslimer för att bara vinna stöd och samla röster. Snarare än att få en saklig debatt.
7: Mm. Kan du ge några exempel på vad du har sett?
8: Alltså till exempel på sistone. Sverigedemokraterna och KD lyfter upp frågor om islamister hela tiden. Islamister, utan att förklara vad betyder islamister. Mm. Går de på gatorna med flaggan som är vi är islamister? Och vad är det för någonting?
7: Vad får det här för konsekvenser, anser du?
8: Alltså det skapar ett splittring i samhället. Istället för att fokusera på lösningen och gemensam utveckling. Mm. Alltså, det gör att hela tiden muslimer och islam blir en måltavla för politikerna. Mm. Men är det Sveriges problem idag bara islam och muslimer?
7: Vad skulle du vilja?
8: Hur länge ska den fortsätta? Varje valrörelse är vi för den. Varje valrörelse vi har samma problem igen. Mm. Men utan att se något lösning. Mm. Idag Sveriges problem ligger bara på islam och muslimer. Mm.
7: Ibland menar ju folk att generaliseringar är bara av ondo, som du nu. Ibland menar andra att det kan vara viktigt att generalisera ibland för att liksom komma åt vissa problem. Hur ställer du dig till det?
8: Alltså, jag är med att man lyfter problem och pratar om den. Istället att peka på en grupp. Mm. Jag säger inte att det finns inte problem. Nej, det finns problem. Men att lyfta dem och lägga dem på fokus hela tiden på en grupp och på en ideologi. Det känns att nej, det är bara att som måltavla. Det är inte något annat. Mm. Att vi använder den här målet varje valrörelse att vi har problem. Jag sa, jag minns sist.

0: nästa tre valrörelser, det handlar om samma sak. Islam och muslimer, islam och muslimer. Vad händer efteråt? Det är ingenting. Okej, ni lägger på bordet problemet, men löser ni den efter valet? Nej. Det är liksom bara ett papper som lyfter upp den när det behövs.
1: Jag funderar på det här, du sa att du ville ha lite mer konstruktiva, att du vill veta mer vad politikerna vill göra istället för att bara prata om problem. Gäller det? Ser du det absolut. När det gäller inte bara invandring eller religion, utan är det något generellt du har sett?
0: Ja, alltså egentligen vi eller politiker kan inte botta islam eller muslimer. Vi är en del av Sverige idag. Det är många svenska muslimer arbetar, studerar, betalar skatt och bidrar till samhällets utveckling, men ändå återkommer diskussionen där de pekas ut eller användas som en del av valrörelse.
1: Men du vill se mer lösningar, mer konstruktiva förslag?
0: Det är det som jag är efter. Okej, finns det problem, lägg lösningen på bordet. Hur vi löser det problemet.
1: Ja, men ja, du har fått fram din poäng här, tror jag. Tack så mycket för att du var med.
0: Tack.
1: Hej. I Vittinge, Heby kommun, Elisabeth Roman. Välkommen.
2: Hej.
1: Hej. Vad vill du ta upp?
2: Ja, ni efterlyste ju vattenbesparingstips. Så jag tänkte, jag har en hel drös. Så jag ringer in och berättar om mina tips.
1: Underbart. Sätt igång.
2: Ja. Alltså, det första beror ju på hur man bor, men jag utgår från min egen boendesituation där jag bor i hus med enskilt avlopp. Och då kan man byta ut sin vattentoalett mot en urinseparerande toalett. Och den spolar med bara 1-2 deciliter per gång. Jämfört med en vattentoalett som spolar kanske 69 liter per gång. I ett hushåll på kanske 4 personer med genomsnittsspolning 4 per person och dag, så blir det upp till 3 kubik på en månad.
1: Menar du att en spolning är 69 liter? Jag känner mig okunnig.
2: Nej, jag sa 6 till 9 liter.
1: Jaha, det är de här brödskivorna 6 till. Jag hörde fel, jag bara oj. Okej, jag är med dig.
2: Bra att du frågar. Så att fullt så mycket var det inte. Men om man lägger ihop alla de där spolningarna på en månad, så kan det alltså bli typ 3 kubikmeter vatten. Alltså 3000 liter på en månad.
1: Men det är ett ganska stort ingrepp. Svårt för folk att göra, att byta toalettstol.
2: Det är en stor grej. Men med ökande vattenbrist så kan det absolut vara någonting som är bra att göra. Vi har själv gjort det och haft det i 7 år. Det funkar jättebra. Vi är supernöjda. Och vi samlar också regnvatten. Det är ju en klassiker redan. Att man ansluter alla sina stuprör till en tank. Och i vårt fall så har vi då kopplat regntanken via urintanken, så man kan vattna i odlingarna eller på gräsmattan med så kallat guldvatten där man har spett ut urinen. Och det gör ju att det växer som det knakar.
1: Kan jag tänka mig. Aha, men om man inte liksom kan göra de här lite, om man bor i lägenhet eller andra.
2: Ja, och då Naturskyddsföreningen till exempel rekommenderar ju att man diskar i diskmaskin. För att dagens diskmaskiner är väldigt snåla. De återanvänder vatten och de undersöker hur länge det behöver diskas och så. Så att samla sin disk och ha i diskmaskin. Och har man inte diskmaskin så kan man ju samla disken så att man inte diskar under rinnande vatten. Det är ju självklart egentligen. Men man behöver inte heller duscha varje dag faktiskt. Man kan tvätta sig med tvättlapp och spara vatten på det sättet. Och man kan också tänka en extra gång innan man slänger in saker i tvättmaskinen. Behöver det här tvättas eller kan jag ta bort fläcken? Kan jag hänga det på vädring?
1: Jag tror inte det är en stor grej att man tvättar. Duschning liksom tror jag, jag vet inte. Duschar verkligen folk varje dag? Jag tycker det är så tråkigt att duscha.
2: Många gör det. Många säger att de behöver det för att vakna.
1: Jo, men det har jag ju hört.
2: Ja.
1: Man kan skvätta lite vatten i ansiktet bara, så vaknar man.
2: Ja.
1: Du, Elisabeth, Alltså jag skriver upp här en lång lista. Tack så mycket för alla goda råd.
2: Ja,
1: ja vad bra.
2: Ja, men visst.
1: Tack.
2: Visst.
1: Hej.
2: Tack. Ha en bra dag. Hej.
1: Detsamma, hej. Från det till Stockholm, där finns Ann-Marie Kjell. Hej Ann-Marie.
3: Hej, jag finns inte i Stockholm, jag finns i Degerfors, men det går bra det med. Jo, för någon vecka sedan så ringde det en man från Täby. Och han tyckte att vi människor var väldigt dåliga på att ge varandra ett leende och säga hej när vi är ute på promenader. Men jag håller nog inte riktigt med honom, för att jag tror att knuten den ligger i att man måste själv ta första steget. Jag är ofta ute och cyklar och promenerar. Och jag bjuder gärna på ett leende och ett glatt hej. Och ibland så leder det även till en pratstund med den jag möter. Mm. Och det känns jättebra. Och jag tänker på vad viktigt är det här med ett leende. Särskilt idag när det talas så mycket om ensamhet och allt runt det. Mm. Och nu förstår du, så har jag skrivit en dikt som heter Leendets väg, som poängterar det jag säger. Kan jag läsa den?
1: Ja, men det är fredag, Ann-Marie. Solen skiner där jag är. Det är klart jag vill ha en dikt.
3: Ja, Leendets väg. Vad vore vår värld utan människor som ler? När ett leende oftast leder till fler. Att slösa med dessa vi bör och vi kan, då sättet är enkelt att glädja varann. Det finns där ibland på livspromenad. Att samla på dessa gör människan glad. I säcken med glädje hon stoppar den ner. Så lätt att bära så mycket det ger. Och alla är gratis att ge som att få. Gör under för den vars dag verkar grå. Så låt leendets väg bli din där du går. En gladare värld blir gåvan du får.
1: Men Ann-Marie, vilken poet du är.
3: Tycker du det? Ja, på mina cykelturer så har jag alltid, och promenaderna har jag alltid med mig penna och papper. Ja. Så det har hunnit att bli nästan 1000 dikter.
1: Det är ju fantastiskt.
3: Ja, men vi har alla vårt sätt att finna balansen i livet, och det här är mitt sätt.
1: Ann-Marie, jag tror att ganska många har suttit och lett lite för sig själv nu när vi har lyssnat på dig. Så du har spridit leenden över hela Sverige, tror jag faktiskt.
3: Ja, tack så mycket. Jag försöker i alla fall, och jag hoppas att någon blir glad, för då blir jag själv glad.
1: Och det sa Ann-Marie Kjell i Degerfors i denna korta version av Ring P1 Fredag. Vill du vara med? Hör av dig redan nu på 020 22 10 10. Eller skriv till oss på ringp1@sverigesradio.se. Och så finns det ju en uppsjö av diskussioner att delta i på vår Facebook-sida. Producent för Malmö-sändningarna Anna Landelius, tekniker Helena Lopats. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!

0: Tre äventyr i tro, ja det är rubriken på Maria Linnérs tre andakter den här veckan. Det här är det första äventyret och Maria Linnér är präst i Lyckå församling i Blekinge.
1: Det finns mycket att inspireras av längs trons resa och äventyr. En sak som har betytt väldigt mycket för mig i mitt sökande och min tro är tystnaden. Kanske är den så viktig för mig för att jag är en ganska introvert person som trivs i avskildheten. Det är egenskaper som jag längs livets resa fått erövra för att inse vilken kraft det finns i tystnaden, i såväl min egen som i Guds. Tystnaden har lärt mig saker om lyssnande, integritet, läkande, skapande och framförallt närvaro som jag inte skulle lärt mig utan den. I tystnaden har jag fått erfara hur Gud både lyssnar och talar. Och jag tror att Guds lyssnande tystnad finns där för att vi ska kunna tala in i den. När vi befinner oss i Guds tystnad så får de ord som vi själva talar en särskild tyngd. Guds lyssnande tystnad är intensiv och i den kan vi sätta ord på saker, formulera oss, berätta vår egen berättelse och få syn på hur saker förhåller sig på riktigt med oss själva. Men jag tror också att Gud talar i tystnaden. Guds talande tystnad finns där för att vi ska lyssna. För när vi lyssnar tillräckligt länge till Guds tystnad så märker vi att den börjar tala till oss. Insikter föds, ord och tankar vävs samman, bilder som bär på budskap kommer till oss. Det är som att något bubblar upp ur djupen inom oss själva. Där blir saker tydliga för oss som vi inte visste att vi visste. Men tystnaden talar också framförallt till oss genom sin närvaro. Och den närvaron leder oss och pekar ut en riktning, visar vägen.

Någon som har fått mig att ytterligare vilja utforska tystnaden är den medeltida dominikanmunken Mäster Eckart. Han uppmuntrar oss att söka stillheten genom att släppa taget om allt för att kunna uppleva hur Gud talar i oss. Vi behöver lämna allt i den skapade världen och våra tankar, våra mänskliga roller och till slut också till och med våra bilder av vem Gud är. Kvar blir bara en fullständig stillhet ur vilken Guds röst talar. Han menar att ju tommare vi kan bli på alla intryck och tankar, desto närmare kommer vi den grund inom oss som vi delar med Gud. Och desto mer kan vi höra Gud tala i oss. Tala sin närvaro. Tala genom att föda sitt ord, sin son, i vår själs grund, som Eckart uttrycker det. För det finns en grund i oss som egentligen är en avgrund, ett oändligt djup, som är ett intet som rymmer allt. Där når Guds verklighet fram till oss. Där blir vi ett med Guds vara. Tystnaden blir redskapet för att upptäcka den Gud som alltid finns där på ett mer fullständigt sätt, tänker jag. När allt annat blir frånvarande blir Gud på ett tydligare sätt närvarande. En av de gammaltestamentliga berättelserna från första kungaboken handlar om hur Elia möter Gud i stillheten. Han finner inte Gud i stormen eller i jordskredet eller elden, utan i det som är så subtilt att det kan vara svårt att uppfatta. Det står: en stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. I en högljudd värld behöver vi vända oss inåt, skala av intryck, söka i stillhet och tystnad för att där höra och känna hur Gud talar sin närvaro i oss. Be med mig. Herre, låt mig få vila i dig, lyssna till dig, växa i dig, Herre. Låt din kärlek bli skapad i mig, upprätta mig, omslut du mig. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med prästen Maria Linnér. Fler andakter och information om musiken finns på sverigesradio.se. Jag som är producent heter Lina Hedmark.
1: Hela tonåren upp till jag var 20-21, det var ju bara hat.
2: Möt paraidrottaren och skidåkaren Ebba Årsjö.
3: På vilket sätt? Hat från dig själv eller?
1: Ja, alltså verkligen liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då ilskan började försvinna lite.
2: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
4: 5:05 och denna måndagsmorgon läses sjörapporten av mig, Max Skilt. Ett lågtryck över Finland rör sig österut medan ett högtryck täcker brittiska öarna, Nordsjön och Centraleuropa. För närvarande finns det inga varningar utfärdade till havs. Och prognosen, den gäller fram till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Sydväst eller väst 2-7 meter per sekund. God sikt. Skagrak omkring väst 7-12. I natt något avtagande. God sikt. Kattegat och Vänern omkring väst 4-9 och tidvis något ökande. God sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring väst 3-8. God sikt. Södra och sydöstra Östersjön omkring väst 6-11. God sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Omkring väst 6-11 men från i eftermiddag på de centrala delarna 2-7 och tidvis växlande. God sikt, men under kvällen väntas något regn. Finska viken, omkring väst 8-13. Och god sikt, bortsett då från någon enstaka skur. Ålandshav och Skärgårdshavet, nord eller nordväst, ökande till 5-10. I kväll avtagande, nordväst eller väst 2-7. Mest god sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, nordväst eller väst 8-13. I eftermiddag avtagande till 5-10, i natt 4-8 meter per sekund. Och god sikt bortsett från någon skur. Under tisdagsdygnet får ett lågtryck sitt centrum på Norska havet utanför Lofoten. Men med högtrycket över Centraleuropa så förblir vindarna på våra farvatten västliga med måttlig eller frisk styrka. Och då till vattenståndet i havet nu på morgonen ungefär klockan 5 noterade Kalix 1 centimeter över nollnivån i RH 2000. Ratan 9 under, Sundsvall 13 under, Stockholm och Karlskrona båda 1 under. Klagshamn 4 över och Göteborg 13 centimeter under nollnivån i RH 2000. Alltihop. Medan Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Torsminde, väst 5 meter per sekund. Oxy 4, väst 6. Skagen och Nordkoster, väst 7. Väderöarna, väst 10. Måseskär och Pålgrunden, väst 8. Naven, väst 5. Vinga och Nidingen, väst 7. Anholt, väst 8. Hallands Väderö, väst 6. Drogden och Falsterbo, väst 5. Arkona, väst 6. Skillinge, sydväst 2. Hammerodde, sydväst 6. Hanö, väst 9. Utklippan, väst 7. Ölands södra udde, väst 2. Ölands norra udde, sydväst 5. Harstena, väst 4. Hoburg, Östergårdsholm och Fårösund, alla 3, väst 7. Gotska Sandön, väst 8. Landsort, väst 9. Skarpe, väst 3. Svenska Högarna, nordväst 6. Söderarm, nord 7. Finska Utö, nord 5. Nyhamn och Märket, nord 7. Örskär saknar tyvärr uppgift. Äggegrund och Kuggören, nordväst 3. Bremen, nordväst 6. Lunge, väst 5. Skogsudde, väst 7. Järnesklubb, väst 6. Holmen, väst 8. Bjureklubb väst 15, Piterönskär väst 5, Rödkallen väst 8, Kemi 4 nordväst 12 och slutligen Storön väst 8 meter per sekund. Med det önskar jag er en god morgon här ifrån SMHI.
5: God morgon säger vi också från P1 Morgon-redaktionen direkt i P1 och i din app Sveriges Radio. Välkomna att starta dagen med oss. Marcus Nilsson heter jag, är med den här måndag morgonen, starten på veckan. Ekonyheter och ett morgoneko, det får vi från Per Edberg idag.
6: Som har den glada nyheten att berätta att den försvunna tvååringen som man letat efter i ett halvt dygn har hittats välbehållen.
5: Glada nyheter, onekligen. Vi följer det under morgonen. Sen ska vi prata också om de massiva attackerna i helgen mot Kiev, de ryska attackerna. Varmt välkomna att lyssna.
6: Ja, i morgonekot försvunna tvååringen hittad efter stor sökinsats under natten. Långa köer för behandling av förmaksflimmer får patienter att söka vård utomlands. Och miljökraven för vattenkraften ser ut att luckras upp. Det är rubrikerna i morgonekot idag. Och vi ska återkomma om en liten stund till den försvunna tvååringen som alltså hittats vid liv. Vi håller på att jobba med ett inslag om detta. I väntan på det konstaterar vi att flera hundratusen personer i Sverige fått diagnosen förmaksflimmer. Det handlar om att pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på de flesta håll. En av dem som valt att åka utomlands för behandling istället är Carina Brorsson från Åre. I januari började hennes hjärta slå snabbare och snabbare.
7: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat. Det var ångestladdat, måste jag säga.
8: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Hjärtspecialisten Anders Englund har arbetat med förmaksflimmer i över 30 år. Han är kritisk till hur vården är organiserad.
9: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar eller mer labb eller så, utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
8: Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Men det är relativt få patienter i Sverige som utnyttjar möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 som fick ersättning för utlandsvård. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Hon fick ersättning för vårdkostnaden av Försäkringskassan. Och nu har livet vänt för Carina.
7: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag promenerar lite grann utan att bli andfådd. Men liksom, jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
8: Att patienter kan få vård snabbare utomlands är något som hjärtspecialisten Anders Englund funderat över.
9: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård, alltså ta hit patienter och ge behandling. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
6: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Så till beskedet att tvååringen som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag under natten hittades vid liv. Vi hör Andreas Schäufele som är befäl vid polisens regionledningscentral i norr.
10: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Han anträffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
11: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
10: Det är en bit ifrån där han bor.
11: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han i natt hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs i Nyåker i Nordmaling väster om Umeå. Pojken som snart ska fylla 3 år fördes till sjukhus lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Scheufele vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
10: Bra känsla för samtliga och skönt att vi kan anträffa pojken.
11: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
10: Han var nedkyld, vidare uppgifter har inte jag.
11: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats genomfördes med hundar, drönare och helikopter. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men under gårdagen så fanns det inte någon sån.
6: Rapporterade Anders Hjelmin. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar just nu på motorcykelordonanser, alltså kurirer som med motorcykel ska kunna köra ut till exempel viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Utbildningen av förare åt civila myndigheter sköts av frivilliga motorcykelkåren där Anders Liljestrand är instruktör.
12: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
13: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
12: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då. Vi åker alltid par säkerhetsmässigt.
13: Frivilliga motorcykelkåren har utbildat 250 civila MC-ordonanser på 5 år nu. Många fler väntas behövas på bland annat länsstyrelser och regioner. Och den första kommun som skrivit avtal med ett 10-tal MC-ordonanser är Västerås, där Andreas Weiborn är avdelningschef.
14: Om våra e-postsystem inte fungerar, vi behöver snabbt få våra förtroendevalda att kunna komma in, då skulle man kunna använda ordonansen som ett sätt att köra ut kallelser till dem.
13: Det låter lite 1900-tal. Drönarna kan väl göra det här?
14: Ja, absolut. Men det har en helt annan kapacitet på en MC-ordonans. En människa på plats som kan agera, de kan komplettera varandra.
13: MC-ordonanser finns sedan länge inom Försvarsmakten som beställt 1000 nya motorcyklar. Mikael Malm är totalförsvarsstrateg på Försvarsstaben.
15: Vi kommer nog att se den moderna krigföringen med drönare att ha en större roll i det här. Men däremot tror jag inte att MC-ordonanser kommer att försvinna, utan de fyller en väldigt stor och viktig roll både som trafikledare, eskorterare, men även att kunna lämna över både meddelanden och paket.
6: Reporter Henrik Damberg. Nästa ämne är vattenkraften i Sverige och vilka miljökrav som ska ställas på kraftverken framöver.
16: Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
17: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
16: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
18: Det är för att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
6: Reporter Si Holmgren. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Det här är metaller som i hög grad exporteras till Kina. Ekots kartläggning av gruvorna visar att den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand, där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
19: It slowly contaminated in our food chain, for example, in tap water, in vegetable.
20: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
19: There are at least two rare earth minings in the Kok River.
20: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
1: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
20: Myanmars regim har inte svarat på Ekots frågor om utvinningen som sker i områden som kontrolleras av väpnade grupper. Kina är ledande både vad gäller utvinning och förädling av sällsynta jordartsmetaller, och mer än hälften av de metaller Kina importerar kommer från just Myanmar. Axel Kronholm från Chiang Rai.
1: Och Nora Lärneby, Ekot.
6: I Turkiets huvudstad Ankara utspelade sig dramatiska scener igår när ett turkisk polis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter. Agerandet tolkas som ett sätt för president Erdogan att stärka sin makt och försvaga oppositionen.
21: I en video från Euronews ses sköldbeklädd kravallpolis närma sig oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigförklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val. CHP har flera gånger utsatts för rättsprocesser och gripanden, och processer pågår mot flera ledande politiker. Bland dem finns den fängslade Istanbulborgmästaren Ekrem İmamoğlu, som ses som sittande president Erdogans främsta rival och vars anhängare inom partiet i stor utsträckning stöttar Özel.
6: Reporter Sofia Sofroniado. Förra året blev ett bottenår när det gäller fredsbevarande insatser i världen, enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser, och det var det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen tros vara bland annat bristande finansiering. En kinesisk militärdelegation har besökt ryska Murmansk mitt under en stor rysk kärnvapenövning. Det här visar hur nära Ryssland och Kina samarbetar, ett samarbete som ger Kina tillgång till de allt mer omstridda vattnen i Arktis.
22: Enligt Arktis väktare, en tidning inom den ryska marinens nordflotta, besökte representanter för sjukvården i den kinesiska marinen sina ryska motsvarigheter under den sista dagen av Rysslands 3 dagar långa och mycket omfattande övning för kärnvapenkrig. Bilderna från den 21 maj visar 6 uniformsklädda kinesiska representanter med sina ryska kollegor framför ryska och kinesiska flaggor. Ryssland och Kina förs samman av kriget i Ukraina eftersom Ryssland behöver både politiskt stöd från Peking och kinesiska komponenter till sin krigsindustri. Kina i sin tur drar nytta av bra pris på rysk olja och gas, men dessutom av att Ryssland ger Kina tillgång till Arktis. Hittills har ryska och kinesiska företag samarbetat för att etablera snabbare fraktlinjer till Europa genom det ryska ishavet. Det rysk-kinesiska utbytet ska handlat om militär sjukvård och enligt den Norge-baserade tidningen Barents Observer, som uppmärksammat den kinesiska närvaron, används ryska militära sjukhus på den arktiska Kolahalvön också för att behandla skadade soldater från kriget i Ukraina.
6: Hanna Salberg. Vädret idag, Götaland får mest soligt och 20-25 grader. Svealand, ökande molnighet och från eftermiddagen en del skurar, 15-20 grader. Södra Norrland, växlande molnighet och i fjällen skurar, 10-17 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn och i fjällen byar av regn eller blötsnö. I övrigt växlande molnighet med en del skurar, 10-15 grader, men i fjällen 0-5. Marcus.
5: Tack Per Edberg i efternamn som ger oss ekonyheterna morgonekot den här måndag morgonen. P1-morgon är det här i din radio och i appen Sveriges Radio. Det är dags att se oss omkring här kring vårt imaginära runda bord för oss som bidrar till sändningen idag med de olika parametrarna som P1-morgon innehåller. Jag tänker att vi börjar i Luleå. Där finns Radiosportens Peter Sundqvist. Peter, om jag säger hundratals varv runt i en oval och sen mjölk i håret. Vad säger du då?
0: Då säger jag att det handlar om en väldigt klassisk motortävling som heter Indy 500 och en svensk har vunnit. Det var nämligen så att Felix Rosenqvist vann igår med endast 200 delar före David Malukas. Rosenqvist passerade precis före mållinjen och tidigare har ju Marcus Eriksson och Kenny Bräck vunnit detta klassiska lopp. Och så här sa Rosenqvist efter målgång.
2: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
0: Och så tog han en klunk mjölk också.
5: Det gjorde han det också. Tack så mycket Peter Sundqvist som ger oss Radiosporten den här morgonen. Kulturen, Kulturnytt, Hillevi Olsson, Almapristagaren är i Sverige, eller hur?
3: Ja, men precis. Jon Klasen har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris. Och då passade han på att göra ett stopp på Hjulsta grundskola.
23: Den informerar inte allting och låter i alla fall läsaren att reda ut själva svaret.
3: Ja, eleverna där har alltså läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt tillbaks. Så det ska vi få höra mer om sen i Kulturnytt.
5: Med Hillevi Olsson denna morgon. Vetenskapsnyheter med Vetenskapsradion. Anna Elström, det handlar om rymdskrot. Skrot i rymden.
24: Ja, för idag så snurrade en massa rester från bland annat satelliter kring jorden. Minst 50 000 objekt är det om vi pratar om de som är minst en decimeter stora. Och det här rymdskrotet det ökar hela tiden och förutom att det kan störa till exempel satellituppskjutningar så finns det en risk att atmosfären påverkas när det här skrotet kommer ner dit och brinner upp. Och mer om det här ska man nu undersöka på Institutet för rymdfysik i Kiruna.
5: Mm. Och så ekonomiekot Carl W. Andersson. Fraktkostnaderna, de kommer fortsätta att stiga.
25: Ja, det blir allt dyrare att försäkra fartyg. Iran-konflikten och andra konflikter drar upp priserna på det här. Och det här kan ju då leda till att saker och ting blir dyrare i samhället. Det påverkar inflationen helt enkelt. Vi intervjuar rederikoncernen Stenas ordförande om detta.
5: Och det lyssnar vi till i ekonomiekot. Lite av vad vi erbjuder den här morgonen. Men först, Myanmar har några av världens största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror för ny teknologi och försvarsindustri. Och det mesta av exporten går till Kina vars dominans inom kritiska mineraler har blivit ett geopolitiskt maktmedel. Men utvinningen har stor påverkan på miljö och människor även utanför landets gränser. Radions korrespondent Axel Kronholm har besökt samhällen i norra Thailand där miljögifter från gruvorna hotar människors hälsa och försörjning.
20: Som det Tanatunya Kun står i vattenbrynet och reder sina nät. Luften är het och kvav i väntan på monsunregnen. Här, där Kokfloden rinner ut i Mekongflodens mäktiga vatten, har Somde fiskat sedan han var 14 år. Idag är han 71. Det har varit lätt att försörja sig. Fisken har alltid gått åt. Folk har fått boka i förväg för att få något. Men nu har plötsligt efterfrågan kollapsat. I april publicerade thailändska myndigheter testresultat som visade farliga nivåer av arsenik i sedimentprover från Mekongfloden och bifloder som Kokfloden. Man har också hittat fisk med utslag och blåsor på skinnet. Tills vidare har hälsoministeriet avrått från att äta fisk från floderna för säkerhets skull. Vi kan inte sälja som förut. När vi försöker sälja till marknaden vill de inte ha eller försöker förhandla ner priset, berättar Somde, som beskriver det som det värsta som hänt i hans liv som fiskare.
4: Man är så surt kong.
20: Jag följer Kokfloden uppströms ungefär en timme till staden Chiang Rai. På ett café träffar jag Subsakun Kidnukorn från stadens universitet med Fa Luang. Utanför rinner Kokfloden förbi som förser hela staden med kranvatten.
19: Monitor the quality of the water in the four rivers.
20: Han visar provtagningen på sin datorskärm. Arsenik, som är cancerframkallande, ligger över gränsvärdet.
7: That's because it's in red color here.
19: Color, right?
20: Och där finns spår av flera andra tungmetaller.
19: We are now every day, right, consume the heavy metal.
20: Risken för oss som lever här är att de här tungmetallerna ackumuleras i våra kroppar genom riset, fisken och grönsakerna vi äter, säger han. Subsakun befarar att långvarig exponering kan leda till cancerfall på sikt.
19: I think within 5 years we will have people who are sick with cancer.
7: And what's behind this rise in heavy metals toxins in the water?
19: The mining in Myanmar.
20: Subsakun och en lång rad experter med honom kopplar de här föroreningarna till gruvdrift i Myanmar. Strax norrut i delstaten Shan i Myanmar har brytning av sällsynta jordartsmetaller brett ut sig snabbt de senaste åren. Dessa kritiska mineraler är avgörande i tillverkningen av modern teknik från elbilar och vindkraftverk till mobiltelefoner och försvarssystem.
19: There are many critical mining in Myanmar side, which are the cause of the transboundary pollution.
20: Kina är ledande både vad gäller utvinning och förädling av dessa metaller, vilket blivit ett allt viktigare geopolitiskt maktmedel. Och mer än hälften av de metaller Kina importerar kommer från grannlandet Myanmar. Där utvinns de med hjälp av så kallade lakningsbassänger, där kemikalier används för att separera metallerna ur jorden. Metoden är omstridd eftersom kemikaliefyllt lakvatten och avfall riskerar att förorena miljön och vattendrag. Längs Kokfloden, strax innan den rinner över gränsen till Thailand, ligger två sådana anläggningar synliga på satellitbilder. Det första thailändska samhället som floden når är Tha Ton, där den rinner förbi Tip Kham Lues odlingar. Hennes majsplantor vajar i den varma vinden och hennes flätade korg är full med nyskördade röda chilifrukter. För generationer av jordbrukare som Tip har Kokfloden varit den kraft som gjort livet här möjligt. Vid översvämningar har det näringsrika sedimentet lagt sig över åkrarna så att ingen annan gödsel behövts. Men när floden sist svämmade över var sedimentet spetsat med farliga nivåer av tungmetaller som arsenik, har provtagning visat. 60-åriga Tip Kham Lue är rädd för att hennes grödor inte ska gå att sälja längre. Tip och hennes familj äter själva av maten hon odlar. Vad ska vi göra? Vi måste ju äta, säger hon. Thailands regering har avsatt över 50 miljoner kronor för ökad provtagning, hälsokontroller och för att förse samhällen med rent vatten. Man har också lyft frågan med regimen i Myanmar, men mycket av brytningen sker i områden som kontrolleras av olika väpnade grupper där regimen inte har full kontroll.
19: Ja, China should take responsibility.
20: Subsakun Kidnukon från Mefaluang University tycker att Kina bör ta ett större ansvar. De har investeringar i gruvor i Myanmar, säger han, och använder sina goda relationer till väpnade grupper längs gränsen.
19: Ja, det är just a good relationship with ethnic armed group in Myanmar.
20: Enligt fiskaren Somde Tanatunyakun är det många yngre fiskare som slutat och tagit jobb i byggbranschen istället. Själv är jag för gammal. Ingen vill anställa mig, säger han. Det är svårt att motivera sig att åka ut och fiska längre, fortsätter han. Om inget görs kommer vi försvinna. Ingen kommer att vilja göra det här jobbet. Axel Kronholm, Shanghai.
5: P1 Morgon är detta och det är nu hög tid för tankar för dagen. Idag med Jesper Cederstrand, kultur- och vetenskapsjournalist.
8: 8:30 varje kväll ringer ett larm i min telefon. På skärmen står det anything wet, någonting blött. Och det här är en del av hur vi försöker praktisera radikal acceptans i min samborelation. Min sambo är en sån där underbart impulsiv och tankspridd person. Det gör varje dag med henne till ett äventyr. Jag vet aldrig vad hon ska hitta på härnäst och jag älskar det. Samma tankspriddhet gör att hon gärna släpper en blöt handduk på golvet efter en dusch. Hon tänker redan på vad hon ska laga till middag. Jag är också tankspridd och impulsiv, men betydligt mer ängslig än min sambo. En blöt handduk på golvet får mig att tänka på mögel och dålig lukt. I tidigare relationer har den här typen av skillnader mellan mig och mina ex lett till problem. Jag har fällt idiotiska kommentarer i stil med "ska det vara så svårt att förstå?" Jag antar att jag tänkte att om jag bara tjatar tillräckligt så kommer de till slut göra saker annorlunda. Men den psykologiska forskningens senaste rön har fått mig på andra tankar. De här rönen visar att vår personlighet, alltså hur vi tänker, känner och beter oss, inte förändras särskilt mycket genom livet. När jag tänker på det är det ju uppenbart att jag alltid varit samma gamla tankspridda, ängsliga och egenkära Jesper. Men jag är också vetgirig och har ägnat det senaste året åt att förkovra mig i personlighetsforskningen. En sak jag lärt mig är att min personlighet till stor del beror på min genetik. Det är därför den är så stabil. Mitt DNA förändras inte genom livet. Det spelar ingen roll hur mycket mina nära och kära tjatar. Och jag och min sambo har en sak gemensamt. Vi tror på vetenskapen. Och om vetenskapen säger att våra personligheter är relativt stabila, då är det väl lika bra att acceptera varandra precis som vi är. Så 8:30 på kvällen ringer anything wet-larmet. Vi gör gemensam sak av att leta på golven och hittar vi någon av hennes blöta handdukar där, då får hon bjuda mig på en öl. Men är det tomt får jag bjuda henne. Vi säger aldrig, måste du alltid hålla på så där? För vi vet att svaret är ja. Hon måste hålla på och lägga sina blöta handdukar på golvet när hon plötsligt vill laga middag. Det är den hon är. Och jag älskar henne. Och jag måste hålla på och hänga upp de där handdukarna. För sån är jag. Och av någon outgrundlig anledning älskar hon mig. Visst händer det att jag suckar åt den där påminnelsen. Men jag suckar mest åt mig själv. Hur viktigt kan det vara att det inte ligger en blöt handduk på golvet över natten? Tydligen väldigt viktigt för min personlighet. Jag har massor med egenheter och knäppa tankar. Ibland skäms jag för dem. Men inte lika ofta sen jag träffade henne. Om personligheten är en stabil konsekvens av vår biologi, varför ägna tid och energi åt att försöka förändra varandra? Min sambo accepterar alla underligheter som min organism verkar vilja ägna sig åt utan att döma. Och det är som att varje cell i min kropp kan slappna av.

0: tankar för dagen idag med Jesper Cederstrand. Då klockan börjar närma sig 6:30, god morgon, säger vi till alla nyuppstigna denna måndag. Välkomna att starta veckan med oss. Marcus Nilsson heter jag. Alldeles strax ska vi tala om de ryska attackerna i helgen. Hypersonisk robot mot Kiev. Flera döda och många skadade. Vi hör direkt från Kiev och Volodymyr som upplevde detta natten till igår. Dessutom är vår korrespondent med. Mycket annat på agendan också, men nu nyhetssammanfattning med Per Edberg.
1: Den 2-åriga pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades under natten i samband med den stora sökinsats som pågick. Pojken var något nedkyld men uppges må bra och har även fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i över ett halvt dygn. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Utomlands är köerna ofta betydligt kortare, men trots att EU-medborgare har rätt att söka vård i ett annat EU-land är det relativt få som utnyttjar den möjligheten. 2024 var det knappt 2400 patienter med förmaksflimmer som fick ersättning för utlandsvård. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska kunna köra ut till exempel viktiga meddelanden i samband med kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar på MC-ordonanser. Frivilliga motorcykelkåren har hittills utbildat 250 förare åt länsstyrelser, regioner och kommuner. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EU:s lägsta nivå. Delar av oppositionen är kritisk till detta. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polisen oppositionspartiet CHP:s högkvarter. Agerandet tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvaga oppositionen. I torsdags ogiltigförklarade en domstol oppositionspartiets val av ny partiledare. Nu Ekonomiekot, Carl W. Andersson.
2: Och Ekonomiekot först om att Irankriget och andra konflikter i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten. Något som kan leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock som är styrelseordförande för Stena som bland annat har tankfartyg och färjor.
3: Det kan ju bara gå åt ett håll. Om det fortsätter den här osäkerheten så kommer naturligtvis försäkringspremierna att öka. Och i vissa fall kommer man inte vilja försäkra fartyg överhuvudtaget.
4: Stena-koncernen består alltså bland annat utav tankfartyg. Och nyligen så hade Stena ett fartyg kvar vid Hormussundet medan ett hade blivit eskorterat ut därifrån.

0: Kostnaderna ökar, så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar, så att det kommer att bli en ökning av kostnader och därmed en inflationsökning också.
1: Reporter var Viktor Jensen. Vi tar en titt på börstavlorna. Tokyo-börsen har gått upp 3,1% nu på morgonen. Shanghai är upp 0,6% medan Hongkong håller stängt. En dollar just nu 9 kronor och 30 öre. En euro kostar 10 kronor och 82 öre. Vidare i P1-morgon.
2: Det ska vi. Tack så länge. Carl B. Andersson som återkommer lite senare med ytterligare ekonominyheter. Nu nyheter från Vetenskapsradion, Anna Elström, om hur drönare kan användas i räddningsinsatser.
3: Ja, svenskt civilförsvar och räddningstjänst har otroligt mycket att lära av hur Ukraina använder drönare. Det menar Jori van Laare, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Där hölls nyligen Sveriges första nationella konferens om drönare i civilt försvar och samhällsskydd med besök från Ukrainas räddningstjänst.
4: Det finns en enorm snabb lär- och innovationsprocess. Det finns en mycket större press för dem att hela tiden bli lite snabbare eller lite smartare. Och därför lär de sig mycket, mycket snabbare än vad vi gör nu.
5: Rysslands anfallskrig har inneburit en revolution i hur Ukraina använder drönare, säger Dmitro Yadchenko från Ukrainas statliga räddningstjänst.
6: Before war it was just something like new experience only researching stage, but now drone is very popular in Ukraine.
5: Nu finns omkring 3000 ukrainska drönarpiloter som också kan bygga och reparera de drönare som dagligen gör olika former av livsavgörande insatser på katastrofplatser. Drönarpiloterna utbildas på 2 ukrainska universitet och forskarna där arbetar också i räddningstjänsten. Ett synnerligen tätt samarbete som Sverige kan inspireras av, säger Cecilia Hammarvikmark, postdoktor i informationsteknologi. Hon utvecklar en virtuell miljö med krisscenarior för att träna svenska insatsledare i räddningstjänsten.
7: I den så har vi byggt in autentiska drönarfilmer från Ukraina för att då brygga över de här erfarenheterna till svenska befäl. Det sättet att jobba med övning kommer vi nu att fortsätta med också, ännu tajtare.
3: Och mer om Ukrainas drönare hör du i Vetenskapsradion idag klockan 12.09 eller i appen Sveriges Radio. Reporter var Ylva Karlqvist Warnborg. Runt vår planet snurrar inte bara månen utan också en ökande mängd satelliter och rymdskrot. Material som så småningom faller ner igen. Men kan allt detta material påverka vår atmosfär? Det vill bland annat Institutet för rymdfysik undersöka i en ny studie.
8: Och förutom nu att rymdobjekt kan kollidera med varandra så finns det även en kunskapslucka hur atmosfären påverkas när allt detta rymdskrot och uttjänta satelliter ska komma ner och brinna upp i atmosfären.
9: Johan Kero är forskare och programchef på Institutet för rymdfysik i Kiruna.
8: Inflödet av material från till exempel batterier och konstruktionen av metaller i satelliterna överstiger redan det naturliga inflödet från meteoroider. Och vi håller alltså på att starta ett geokemiskt experiment på global skala.
9: Idag finns det ungefär 50 000 åtminstone decimeterstora objekt, rester från vår verksamhet som snurrar runt jorden. Men lägger man till ännu mindre centimeterstora skrotdelar så kan det röra sig om miljontals rester. Skrot som kan påverka en rad för oss viktiga verksamheter, som till exempel när och var man skjuter upp nya satelliter. Att krocka med rymdskrot kan få allvarliga konsekvenser som dessutom skapar ännu mer rymdskrot. Men nu vill man alltså få mer kunskap om hur atmosfären påverkas.
8: Ja, det vi vill titta på är ju på vilka höjder kommer det här materialet och i vilken form kommer den framför allt att deponeras. Och vi vill göra känslighetsanalyser för att förstå, är konsekvenserna långsiktiga?
3: Reporter var Stefan Nordberg. Och så en glädjande nyhet från Atlanten. Forskare från bland annat Sydafrika har i en studie kunnat se hur både blåval och sillval, alltså de två största djuren som finns och som nästan utrotades när de fortfarande jagades, tycks ha ökat i

0: antal i sydöstra Atlanten de senaste åren. Forskarna drar slutsatsen efter att ha tittat på statistik från de senaste 60 årens observationer av de här arterna utanför Sydafrikas och Namibias kuster. För framförallt blåvalen rörde sig fortfarande om enstaka observationer, men nästan alla har kommit de senaste 14 åren. Enligt forskarna kan det här vara ett tecken på att valarna nu sakta återtar sina gamla utbredningsområden, flera decennier efter att 1900-talets intensiva valjakt upphört. Studien har publicerats i African Journal of Marine Science. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
1: P1-morgon nu om helgens ryska attacker mot Ukraina som beskrivs som några av de mest omfattande på väldigt länge. Det handlar om drönar och robotattacker mot flera platser i landet, däribland huvudstaden Kiev. Och dessutom så avfyrade Ryssland för tredje gången bara den hypersoniska roboten Oreshnik mot Ukraina. Med oss nu, direkt från centrala Kiev, vi säger god morgon till Volodymyr Senatovskij. Välkommen och god morgon.
2: God morgon, tack.
1: Attackerna natten till igår, hur upplevde du dem?
2: Ja, men det var lite annorlunda från början eftersom det kom dessa uppgifter om att Ryssland tänkte avfyra sin hypersoniska robot. Och det var ju oklart liksom, vilka mål exakt de tänkte träffa med både den roboten och andra robotar. Det fanns uppgifter om att de tänkte attackera just centrala Kiev och olika administrativa byggnader här i stan. Så det, liksom, det var lite extra stressigt från början. Mm. Och sen när det kom första attackerna så var det oklart för mig om det var första explosionerna. Så var det lite oklart för mig om det var den hypersoniska roboten eller om det var ballistiska missiler. Så då var jag fortfarande hemma när jag hörde de första explosionerna. Och det kändes som att hela huset skakade som det brukar vara när det blir explosioner någonstans i närheten. Och då sprang jag till husrummet och var där under hela natten. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden, våg efter våg. Mm.
1: Upplevde du det här den här gången som mer omfattande än förut, än tidigare?
2: Ja, men både ja och nej. För vi har ju varit med om en massa sådana massiva attacker som där Ryssland använder både hundratals drönare och ballistiska missiler som också pågick i många, många timmar. Men just denna gången så kändes det som att ganska många missiler riktades just mot min stadsdel. Och det liksom det sen när jag såg konsekvenserna på bilderna på videor så såg jag liksom att det blev en massa bränder just i min stadsdel och utanför skyddsrummet så kunde jag också se att hela himlen över min gata blev täckt med mycket svart rök. Så ja, liksom det liknas. Det liknar på något sätt tidigare massiva attacker, men det kändes också lite annorlunda. Mm.
1: Vad var det för tankar du hade då med vetskapen om att Ryssland kommer att skicka den här hypersoniska roboten Oreshnik? Vad hade du för tankar kring det?
2: Ja, så man förstår inte riktigt hur det fungerar, för den roboten är ju tänkt att bära kärnvapen. Men Ryssland använder den mot Ukraina utan sprängladdning. Så det känns lite som att det är en massa skräp som bara faller ner från himlen. Men samtidigt är det fortfarande skrämmande för liksom det blir en massa delar som från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet. Så det liksom, man förstår redan hur de andra vapen fungerar ungefär, som drönare och andra missiler. Men liksom, det är svårt att förstå hur mycket skada kan den här roboten göra. Mm.
1: Volodymyr Senatovskij, stanna kvar där. Vi ska koppla upp oss också mot radions Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Ja, omfattande attacker. Vi hör Volodymyrs berättelse här. Men varför väljer Ryssland att genomföra de här massiva attackerna mot Ukraina och Kiev just nu?
3: Ja, Ryssland beskriver ju det som en hämnd för de senaste tidens ukrainska attacker mot Ryssland, mot Moskva bland annat. Tidigare i veckan så anklagade ju Putin Kiev för att ha attackerat ett studentboende i den ockuperade Luhansk-regionen där enligt ryska myndigheter dödades 21 personer. Ukrainska sidan menar att det inte var ett studentboende utan att det var en drönarenhet. Sen så ska man också komma ihåg att Ukraina under den senaste tiden har ju riktat väldigt framgångsrika attacker mot Ryssland och tidigare förra veckan den största i år mot Moskva. Och även om målet har varit främst oljeraffinaderier så har även civila mål träffats i Moskva bland annat. Och vi pratar om Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Mm. Så det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka och inte minst för hemmaopinionen, alltså för ryssar som verkar ställa sig allt mer kritiskt till det här kriget.
1: Och den hypersoniska roboten då, Oreshnik, kan bära kärnvapen, kan färdas 10 gånger ljudets hastighet, god precision. Nu bar den ju inga kärnvapen, men vad är det för signaler man vill skicka med det?
3: Ja, men enligt Kremls logik så är ju det här en styrkedemonstration. Oreshnik är förstås ett avancerat vapen, men det är liksom inte meningen att det ska användas i konventionell krigföring. Och Ryssland har ju bara använt Oreshnik 2 gånger tidigare förutom den gången i går. Så från rysk sida så är det väl en varning att man är beredd att eskalera konflikten och dessutom med ett vapen som kan vara rustat med kärnvapenspetsar. Så det gör ju det svårt för luftförsvarssystem att skjuta ner det här vapnet, även för Patriot som är ett av de bästa i världen. Och dessutom så har det en lång räckvidd och kan nå hela Europa. Så det här är med ryskt logik, med ryskt tankesätt, ett sätt att visa styrka och hämnas på Ukraina.
1: Volodymyr Senatovskij då, boende i Kiev. Ryssland vill visa sig starka, kanske sätta skräck hos Ukrainer, hos dig och dina vänner. Hur tänker du där och tänker du så?
2: Jo, men om de tänker det så tror jag inte att de kan lyckas på det sättet. Det är ju förstås jättehemskt med varje sådan attack som Ryssland genomförs och man ser liksom hur många människor som blir skadade, liksom att det blir hur många byggnader, olika kulturella byggnader till exempel, skolor, affärer, restauranger som också blir liksom skadade och det påverkar ju människors liv förstås, allt det här. Men vi har tyvärr varit med om en massa sådana attacker tidigare. Och jag kan bara säga att det känns lite deppigt att vi förstår att liksom hela världen ser vad Ryssland gör mot Ukraina. Men liksom det påverkar inte, eller det kanske påverkar någonting, men liksom det finns inga regler och lagar som kan stoppa Ryssland omedelbart. Mm. Utan det är fortfarande våra kroppar som stoppar dem.
1: Volodymyr Senatovskij, tack så mycket för att du var med hos oss i P1 Morgon. Boende alltså i Kiev och tidigare hörde vi också Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vi byter ämne för det ska handla om ämnet psilocybin. Det hallucinogena, många svåra ord så här tidigt på morgonen, hallucinogena ämnet i psykedeliska svampar som har visat sig vara tämligen effektivt mot depression. Och en ny studie från Karolinska institutet visar att det kan räcka med en enda dos av psilocybin och att effekten håller i sig i över 3 månader. Så kan det här vara en av framtidens nya läkemedel mot depression. Med oss i studion nu, Hampus Yngve, överläkare, doktorand vid Karolinska institutet och en av de som har gjort studien. God morgon och välkommen hit.
4: Tack så mycket.
1: En enda dos, hur är det möjligt?
4: Ja, men det är en bra fråga som vi också håller på att undersöka rent mekanistiskt. Vi tror att det kan vara så att psilocybin stimulerar tillväxt av synapser. Och tidigare forskning har visat att deprimerade patienter kan ha en dysfunktion på synapsnivå i hjärnan som kan orsaka depressiva symptom. Och kanske är en dos tillräckligt för att sätta igång den här processen.
1: Mm. Okej, okay. Och på vilket sätt då hjälper psilocybin mot depressionen? Det har med synapsen att göra, gissar jag då.
4: Det är en av hypoteserna, men jag ska säga samtidigt att det här är en ganska komplex behandlingsform. Dels så är det en läkemedelsbehandling som, ja, psilocybin ska jag säga, är väldigt snarlikt det kroppsegna serotoninet, som ju är känt inblandat i regleringen av känsloläge och som är målet för övriga, eller för många av övriga antidepressiva som vi använder idag. Dels så ges ju läkemedlet då, eller substansen ska jag säga, tillsammans med en psykologiskt stöd. Och dels så ger det en stark känslomässig och psykedelisk upplevelse, så att i nuläget är det lite svårt att säga vilken av de här komponenterna som bidrar och kanske i vilken utsträckning var och en bidrar till den här antidepressiva effekten.
1: Vi kan tala lite om studien då, för där deltog alltså 35 personer, åldern mellan 20 till 65, med medelsvår, svår återkommande depression. En grupp fick då psilocybin och en annan grupp placebo, det är väl så man gör. Men vad kan man dra för slutsatser av det är en tämligen liten grupp?
4: Det stämmer att det är en förhållandevis liten studie, 35 deltagare. Mm. Det man kan säga är att det verkar som att psilocybingruppen mådde betydligt bättre än den gruppen som fick placebo då, redan 8 dagar efter behandlingen. Det är alltså en tidig antidepressiv effekt om man jämför med andra av de antidepressiva preparat som används idag. Man kan också säga då att efter 6 veckor i slutet av vår akuta uppföljningsfas så hade över hälften av deltagarna i psilocybingruppen uppnått remission. Alltså hade inte en klinisk depression då, jämfört med en deltagare i placebogruppen. Mm. Och sen som du var inne på redan, att psilocybingruppen mådde bättre i sin depression avseende depressiva symptom då i lite drygt 3 månader, vilket är ganska ansenligt som sagt för en endaste dos.
1: Vi kan väl också bara vara tydliga där, det var inte så att de fick svamp och att ni sen bara lämnade dem därhän, utan det var under kontrollerade former.
4: Ja, men det är mycket viktigt att påpeka då att det här rör sig om väldigt noggrant psykiatriskt bedömda patienter, där vi har exkluderat individer med riskfaktorer såsom psykossjukdom eller ärftlighet för psykos, självmordstankar och liknande. Och dessutom så gav vi behandlingen då under strikta former med psykologisk förberedelse, närvaro av psykologer under hela behandlingssessionen.
1: Och man var kvar på sjukhuset, eller hur?
4: Precis, ja. Själva doseringen i det rum då på sjukhus där man vistades under cirka 8 timmar efter intaget av substansen. Och sen så följdes då den här doseringssessionen upp med integrationsbesök efteråt, där man fick möjlighet att bearbeta upplevelserna. Mm.
1: 1,2 miljoner svenskar får idag antidepressiva utskrivet. SSRI är det vanligaste läkemedlet mot depression. Varför har ni valt att utforska det här andra sättet då?
4: Ja, det finns redan idag många bra behandlingar mot depression som ju många patienter är hjälpta av. Men samtidigt är det en andel som inte svarar på behandling, och även de som svarar får ofta vänta ganska länge på att de här behandlingarna ska uppnå sin effekt eller utöva sin effekt då. Samtidigt så kan behandlingar som man tar varje dag också vara förknippade med olika typer av biverkningar som gör att patienter är obenägna att använda preparaten. Ja.
1: Psilocybin är inte godkänt läkemedel, fortfarande forskningsnivå, men hur optimistisk eller hur man ska se på det, vad tror du?
4: Ja, det finns pågående fas 3-prövningar i USA som gör gällande att det kanske kan bli en behandling där inom ett par år. Mm. Samtidigt så är det viktigt att fundera över om resultaten står sig utanför den kliniska prövningsmiljön.
1: Vi får se hur det går. Hampus Yngve, tack så mycket för att du kom hit. Överläkare och doktorand vid Karolinska institutet. Nu då, Kulturnytt, Hillevi Olsson om besöket här i Stockholm från Almapristagaren.
5: Precis. Årets Alma-vinnare Jon Klasen har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris. Och Kulturnytt följde med när han träffade elever på Hjulsta grundskola. 13-åriga Tatu och Ayman är två av dem.
6: Det är inte bara en bok för barn. Det kan tolkas som det. Jag tror själv att den här är en mycket djupare betydelse än det kan synas som.
7: Den informerar inte allting och låter i alla fall läsaren att reda ut själva svaret.
8: På Hjulstaskolan togs John Klasen emot som en superstjärna med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
9: Be very suspicious of language. I always have been, but I remember that thinking like, oh, I'm using their own words but on something I want.
8: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord. Och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
9: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that the pictures are their property, and when the text is wrong deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
5: Reporter var Tanja Ulriksson. Och det var allt för Kulturnytt. Jag är tillbaka om en timme.
1: Och nu SMHI och Max Schildt.
10: Ja, men tack så mycket. God morgon. Ett högtryck över västra Europa når in med sol och värme i sydligaste Sverige. Och högtryck brukar ju förknippas med vindstilla förhållanden. Men vi ligger liksom precis i utkanten av det och då blir vädret istället en smula blåsigt på många håll. I norra Lapplandsfjällen gäller gul vindvarning på Karlfjället. Norröver finns också kallare luft. Ett pärlband av små lågtryck ger regn över nordligaste Norrland. Och även över Svealand smiter ett lågtryck förbi här under dagen med lätt regn eller någon skur. Med blåst och sol blir också risken för bränder i skog och mark stor i de östra delarna av både Götaland och Svealand. Den här prognosen gäller fram till imorgon bitti. Götaland. Mestadels soligt och varmt väder med 20-25 grader i västvinden så blir det som varmast i ostkusten på grund av en så kallad föneffekt. Och vinden blåser också på med friska vindbyar i de norra landskapen upp till hårda. I natt drygt 10 grader och molnigheten ökar över Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Östra och sydvästra Svealand får först gott om sol och temperaturen hinner stiga till 15-20 grader. Men under eftermiddagen mulnar det på och det blir en och annan skur som fortsätter in under kvällen. På småtimmarna sen nattetid börjar det klarna upp och då 8-13 grader. Den västliga vinden mojnar efterhand. Nordvästra Svealand. Det mulnar på och fram på dagen följer regn. Temperaturer här på 10-15 grader. I natt klarnar upp. Temperaturen faller till 5-10 grader men i norra Dalarna närmar sig nollan. Nordvästlig vind som mojnar. Hela södra Norrland. Växlande molnighet och en och annan skur kan smita iväg från fjällen och ta sig in över inlandet i den västliga vinden som blåser med friska vindbyar. Under dagen mulnar det också på över Härjedalen och Gästrikland, även det kan ge något lättare regn. Från i kustlandet omkring 15 grader till i fjällen omkring 10. I natt får fjällen fortsatt en del skurar men i övrigt klarnar det upp och allmänt väntas omkring 5 grader. Hela norra Norrland. Regn drar bort norrut över Tornedalen och Malmfälten och här dagtid 5-10 grader. Men i bakkant varvas solen med stackmoln och här blir det istället 10-15 grader på många platser. Dock ganska blåsigt med friska eller hårda nordvästliga vindbyar. Och på norra Karlfjället blir ju vinden hård eller mycket hård i medel som sagt. Här gäller gul vindvarning. I natt klart och kallt väder med 0-5 grader lokalt på minussidan. Nytt regn börjar också letas in över fjällen och snöinslag kan då förekomma. De närmsta dagarna tuggar sig också den här svalare luften söderut över landet. Och det kan då bli rejält blåsigt med lokalt hårda eller med hårda eller lokalt mycket hårda nordvästliga vindbyar. Klockan 6 hade Stockholm 14 grader, Göteborg och Malmö 13. Karlskrona, Kalmar 14, Visby 13. Jönköpings flygplats 12, Norrköping 13, Karlstad 14. Gävle 12, Mora och Sundsvall 10. Östersund 6, Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå 11 och Kiruna 6 grader. Och nattens lägsta hittar vi fjällkedjan där flera stationer krypit nära nollan. Stekenjokk, sydligaste Lapplandsfjällen, noterade precis noll. Vilket preliminärt då är nattens lägsta temperatur här i Sverige. Men med det lämnar jag åter till P1 Morgon och Marcus Nilsson.
1: Ja, det tackar vi så hjärtligt för. God morgon säger vi från P1 Morgonstudion i Radiohuset i Stockholm. Vi ska strax få ett morgonekot där idag många vaknar till en glad nyhet.
11: Ja, den försvunna tvååringen har hittats vid liv.
1: Någonting vi fortsätter hålla koll på och tala mer om under morgonen. Sen strax också om bland annat USA och Iran, samtalen där. Vad bidde av det egentligen? Många positiva tongångar under helgen. Samtidigt så säger presidenten att det finns inget att jäkta här. Vi kopplar upp oss strax mot våra korrespondenter. Men först ett morgoneko med Per Edberg.
11: Försvunna tvååringen hittad under natten. Långa köer för behandling av förmaksflimmer får patienter att söka vård utomlands. Och miljökraven på vattenkraften ser ut att vara på väg att luckras upp. Det är rubrikerna idag. Vi börjar förstås med nattens besked att den tvååriga pojke som i över ett halvt dygn varit försvunnen i New York i Nordmaling har hittats vid liv. Vi hör Andreas Scheufele som är befäl vid polisens regionledningscentral i norr.
12: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Han anträffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
13: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
12: Det är en bit ifrån där han bor.
13: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han innan hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs, i Nyåker i Nordmaling väster om Umeå. Pojken som snart ska fylla 3 år fördes till sjukhus, lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Scheufele vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
12: Bra känsla för samtliga och en skön att vi kan anträffa pojken.
13: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
12: Han var nedkyld, vidare uppgifter har inte jag.
13: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats i både skogen och där det finns bostäder genomfördes med hundar, drönare och helikopter inblandad. Och den pågick under gårdagen och kvällen. Bland annat sökte man igenom fastigheter i närområdet för att säkerställa att pojken inte hade gått in någonstans. Förutom polisen deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men tidigare igår så fanns det inte någon sån.
11: Rapporterade Anders Hjelmin. Flera 100 000 personer i Sverige är drabbade av förmaksflimmer som leder till att pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på de flesta håll. En av de som valt att åka utomlands för att få vård är Carina Brorsson från Åre.
14: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat. Det var ångestladdat måste jag säga.
10: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Hjärtspecialisten Anders Englund har arbetat med förmaksflimmer i över 30 år. Han är kritisk till hur vården är organiserad.
15: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar eller mer labb eller så, utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
16: Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Men det är relativt få patienter i Sverige som utnyttjar möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 som fick ersättning för utlandsvård. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Hon fick ersättning för vårdkostnaden av Försäkringskassan. Och nu har livet vänt för Carina.
14: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag promenerar lite grann utan att bli andfådd. Men liksom, jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
16: Att patienter kan få vård snabbare utomlands är något som hjärtspecialisten Anders Englund funderat över.
15: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård, alltså ta hit patienter och ge behandling. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
11: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar just nu på motorcykelordonanser, alltså kurirer som med motorcykel ska kunna köra ut och till exempel lämna viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Utbildningen av förare åt civila myndigheter sköts av frivilliga motorcykelkåren där Anders Liljestrand är instruktör.
17: Här har vi en motorcykel. Den är 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
18: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
17: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då. Vi åker alltid par säkerhetsmässigt.
18: Frivilliga motorcykelkåren har utbildat 250 civila MC-ordonanser på 5 år nu. Många fler väntas behövas på bland annat länsstyrelser och regioner. Och den första kommun som skrivit avtal med ett 10-tal MC-ordonanser är Västerås, där Andreas Weiborn är avdelningschef.
19: Om våra e-postsystem inte fungerar, vi behöver snabbt få våra förtroendevalda att kunna komma in, då skulle man kunna använda ordonansen som ett sätt att köra ut kallelser till dem.
18: Det låter lite 1900-tal. Drönare kan väl göra det här?
19: Ja, absolut. Men det har en helt annan kapacitet på en MC-ordonans. En människa på plats som kan agera, de kan komplettera varandra.
18: MC-ordonanser finns sedan länge inom Försvarsmakten som beställt 1000 nya motorcyklar. Mikael Malm är totalförsvarsstrateg på försvarsstaben.
20: Vi kommer nog att se den moderna krigföringen med drönare att ha en större roll i det här. Men däremot tror jag inte att MC-ordonanser kommer att försvinna, utan de fyller en väldigt stor och viktig roll både som trafikledare, eskorterare, men även att kunna lämna över både meddelanden och paket.
11: Reporter Henrik Damberg. Det kommer kritik mot regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor litern för bensin och diesel. TT rapporterar att Svenskt Näringsliv i sitt remissvar skriver att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. Och branschorganisationen Energiföretagen Sverige skriver i sitt remissvar att skattesänkningen bromsar elektrifiering och omställningen till fossilfria drivmedel. Nästa ämne i Morgonekot är vattenkraften.
21: Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
0: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs för att klara elektrifieringen. Och elektrifieringen är viktig. Den är viktig för klimatet, den är viktig för konkurrenskraften och den är viktig för svenskt oberoende från länder i Mellanöstern.
21: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att regeringen resonerar fel.
3: Vattenkraften är jätteviktig, men om vi skulle ha genomfört den här omprövningen så som det var tänkt från början så hade det inte påverkat energiproduktionen särskilt mycket och det kommer bli ökade nederbördsmängder i framtiden, så att på det stora hela så skulle inte just det här vara avgörande för energiproduktionen på något sätt.
21: Skyddet av djur och växter som lever i närheten av vattenkraftverken väger tungt när Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstar nej till förslaget imorgon. Centerpartiet är också kritisk till förslaget och menar bland annat att regeringen inte har gjort tillräckligt för att underlätta för den småskaliga vattenkraften. Men Socialdemokraterna stödjer i allt väsentligt regeringens förslag och allt tyder på att det får majoritet i riksdagen.
11: Rapporterade Si Holmgren. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 människor hittills dött under Ebola-utbrottet. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Ekots kartläggning av gruvorna visar att den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand, där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
22: It slowly contaminated in our food chain, for example, in tap water, in vegetable, in rice production that we consume it every day.
23: Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
22: For example, there are at least two rare earth minings in the Kok River.
23: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
24: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
23: Myanmars regim har inte svarat på Ekots frågor om utvinningen som sker i områden som kontrolleras av väpnade grupper. Kina är ledande både vad gäller utvinning och förädling av sällsynta jordartsmetaller, och mer än hälften av de metaller Kina importerar kommer från just Myanmar. Subsakun Kidnokon befarar att om inget görs kommer människor att börja insjukna i cancer i norra Thailand.
22: I think within 5 years. We will have people who are sick with cancer.
23: Axel Kronholm från Shanghai.
24: Och Nora Lärneby, Ekot.
11: I Turkiets huvudstad Ankara utspelade sig dramatiska scener igår när polisen stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter. Agerandet tolkas som ett sätt för president Erdogan att stärka sin makt och försvaga oppositionen.
2: I en video från Euronews ses sköldbeklädd kravallpolis närma sig oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigförklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val. CHP har flera gånger utsatts för rättsprocesser och gripanden, och processer pågår mot flera ledande politiker. Bland dem finns den fängslade Istanbulborgmästaren Ekrem İmamoğlu, som ses som sittande president Erdogans främsta rival och vars anhängare inom partiet i stor utsträckning stöttar Özel.
11: Reporter Sofia Sofroniado. Det är nu färre än 5% av den svenska befolkningen som röker regelbundet, visar den senaste årsrapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till under 5%. Nu fortsätter P1 Morgon, Marcus. Det ska handla om toppmötet mellan USA och Kina.
1: Absolut, det ska det göra. Oj, ursäkta. Det ska vi prata om just. Men jag tänkte bara påminna också om den här nyheten som många vaknar till idag. Att den 2-åriga pojke som försvann igår förmiddags i Nyåker, Nordmaling, Västerbotten, har hittats vid liv. Och vi följer det här. Pojken ska må tämligen bra. Och strax innan 8:30 där ska vi koppla upp oss mot P4 Västerbotten. En glad nyhet för många säkert.
11: Absolut.
1: 7:15 är klockan, P1 morgon, för nu ska det handla om samtalen mellan Iran och USA. Donald Trump sa i helgen att ett avtal med Iran i stort sett är färdigförhandlat inom citationstecken, vilket också utrikesministern Marco Rubio antydde att det kunde bli klart under gårdagen i söndags alltså. Men så blev inte fallet. Lite senare sa presidenten att det här måste få ta tid. Och enligt de uppgifter som finns så skulle det i sådana fall det här avtalet innebära 60 dagars förlängning av vapenvilan. En öppning av Hormuzsunden. Det är källor till amerikanska nyhetstjänsten Axios. För ett litet tag sedan talade jag med Ekots korrespondent i Washington Gina Lindberg om vilka är de senaste turerna kring ett möjligt slut på det här kriget. Ja, Gina Lindberg ska vi lyssna till alldeles strax, som jag pratade med lite tidigare den här morgonen, som alltså fanns med oss i Washington. Och så här sa Gina Lindberg.
4: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal, som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal, och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
1: Mm. Ett ramavtal, avsiktsförklaring, vad innebär det?
4: Precis, inte ett färdigt fredsavtal, utan det man pratar nu är i princip en överenskommelse om hur man ska fortsätta förhandla, hur ramarna ska se ut för fortsatta förhandlingar. Så att de stora knäckfrågorna, frågan om kärnvapnen, om Irans kärnenergiprogram, de blir inte lösta som det ser ut genom det här ramavtalet. Utan det här som man talar om nu, det är mer en deal om att fortsätta förhandla på vissa villkor. Och djävulen ligger i detaljerna förstås, så det är många komplexa detaljer som återstår att lösa.
1: Så vad vet vi då om själva innehållet?
4: Ja, enligt källor i Vita huset så handlar det här ramavtalet om att man förlänger vapenvilan med 2 månader. Och under den här förlängningstiden så skulle Iran öppna Hormuzsundet för trafik igen och ta bort minorna som man har lagt ut. Samtidigt skulle USA sluta med sin blockad som man har mot iranska hamnar. USA skulle också ta bort vissa sanktioner mot Iran stegvis. Sen är ju den stora svåra frågan fortfarande kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Och den frågan ska man alltså då fortsätta förhandla om medan den här förlängda vapenvilan pågår. Mm. Och Iran skulle i det här första steget också formellt lova att inte skaffa kärnvapen.
1: Och iranska tjänstemän har ju också bekräftat att det finns ett utkast till ett avtal. Betonade då också USAs långvariga krav på att stoppa urananrikningen. Men att kärnprogrammet det skjuts upp då 60 dagar efter ett eventuellt avtal, det låter som att det finns en del kvar att jobba med här, trots allt.
4: Ja, verkligen. Stora avgörande frågor kvar att jobba med och kvar att lösa. Det man skulle kunna lösa om de här källorna stämmer och det här ramavtalet blir av, det man skulle kunna lösa nu är ju frågan om Hormuzsundet. Och gör man det så skulle det ju lätta på den akuta krisen kring Hormuz, den krisen som har skapat dominoeffekter i världen för energipriserna. Och det är ju en viktig del, men det är bara en av alla frågor som Trump-administrationen har sagt behöver lösas. Och än så länge som sagt är man alltså, vad vi vet, inte ens överens om detaljerna i det här ramavtalet.
1: Och de här positiva tongångarna, att det kan vara nära nu och sådär, det har vi hört förut ett par gånger. Vad är det som talar för att det kan vara nära den här gången med ett ramavtal?
4: Ja, det vet vi inte. Och Donald Trump pendlar ju verkligen mellan olika budskap. Han pendlar mellan att hota med nya bombanfall mot Iran, det gjorde han så sent som förra veckan. Och sen säger han att ett avtal är nära, det har han ju också sagt flera gånger tidigare. Om det stämmer den här gången, det vet vi helt enkelt inte. Iran har inte bekräftat de här uppgifterna. Men det man diskuterar är alltså ett möjligt arrangemang där man förlänger vapenvilan och ger mer tid till förhandlingar. Och det kan ju innebära i sig att risken för en akut upptrappad militär konflikt minskar. Men hur lång tid det verkligen kommer ta att få till ett avtal, det är ju fortfarande högst osäkert.
1: Och i USA då, reaktionerna där, hur har de låtit?
4: Ja, generellt kan man säga att stödet för Trumps krigföring mot Iran är ju mycket svagt i USA och det sviktar även i hans eget parti. Och när det gäller det här eventuella ramavtalet så kommer det också allt mer kritik från hans egna led. Där är det flera ledande republikaner som har uttalat sig senaste dygnet varit med i söndagsprogrammen här i USA och uttalat sig på ett oväntat kritiskt sätt mot Trump. En av dem är republikanska senatorn Roger Wicker som leder försvarsutskottet i senaten. Han säger att förlänga vapenvilan i tron att Iran ska vilja förhandla vore en ren katastrof. 2 andra tunga senatorer, Lindsey Graham och Ted Cruz, som båda två har varit förespråkare för kriget, de är också mycket kritiska mot det här eventuella ramavtalet. De menar att det riskerar att framstå som en vinst för Iran att man lyckas förlänga förhandlingarna. Så ovanligt starkt motstånd från de egna leden, från republikanskt håll, mot Trumps planer.
1: Radions Washington-korrespondent Gina Lindberg från tidigare i morse. Nu vänder vi oss mot Turkiet, Istanbul och radions Mellanöstern-korrespondent med oss direkt, Samar Hadros. Vi hörde här reaktioner från USA. Hur låter det i Iran?
5: Ja, Iran har än så länge inte officiellt kommenterat president Trumps besked, men statsnära medier i Iran hänvisar till regeringskällor som bekräftar att parterna är faktiskt nära att komma överens om ett ramavtal. Men samtidigt så anklagar man USA och Trump för att ständigt ändra sig. Enligt till exempel nyhetsbyrån Tasnim så ska USA först ha meddelat medlarlandet Pakistan att man är redo att frigöra delar av Irans frysta tillgångar utomlands som en del av det här ramavtalet. Men bara några timmar senare så ska USA ha backat från den punkten. USA ska också enligt iranska källor ha gått med på att verka för att kriget avslutas permanent på alla fronter i Mellanöstern, inklusive i Libanon, där strider mellan Israel och Hezbollah fortfarande pågår trots en överenskommelse om vapenvila. Men enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som har talat med Trump i telefon, så ska Trump ha gett Israel stöd att fortsätta agera mot hot på alla fronter, inklusive Libanon, som Netanyahu uttryckte det. Så det är väldigt många motstridiga uppgifter som kommer hela tiden från båda parterna.
1: Mm. Lite reaktioner där från Iran och Israel och i övriga Mellanöstern som i allra högsta grad är involverade i det här också, mer eller mindre. Hur låter det därifrån då?
5: Under helgen så var det många i Mellanöstern som reagerade positivt när Trump meddelade att ett avtal kan vara nära. Och det här beskedet välkomnades till exempel av Qatar. President Trump skrev på sociala medier igår att han hade talat med flera arabiska ledare i Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain. Och det uppfattades som att det här beslutet att gå vidare med ett avtal, ja, delvis var ett svar på uppmaningar från dessa länder som har drabbats väldigt hårt av iranska attacker, som Teheran har beskrivit, attacker mot amerikanska mål och intresse i de här länderna. Så de har påverkats väldigt mycket också av iransk kontroll över Hormuzsundet, som är väldigt avgörande för deras export av både olja och naturgas.
1: Mm. Nu får vi se hur nära det här egentligen är. Det är långt kvar ändå, så vitt vi förstår, att det kan komma lite när som helst. Men vad är det som gör det här att det ändå finns möjligheter, att det ser att det ljusnar just nu, skulle du säga?
5: Ja, jag vet inte om det är annorlunda den här gången. Både parterna har sagt att de inte har bråttom, att tiden anses vara på deras sida. USA säger sig inte drabbas särskilt hårt av Irans blockad av Hormuzsundet och menar att landet inte är beroende av den olja och gas som passerar genom sundet. Iran och sin sida hävdar att man är motståndskraftig och mot sanktioner och blockader, och man menar också att man inte vill ge många eftergifter eftersom det kan uppfattas från USA och Israel att man kan bomba sig fram till politiska mål. Så jag är faktiskt lite osäker på om det är nära eller inte.
1: Okej, okay, men till sist då, Samar, för Irans del, statliga nyhetsbyrån Fars, de säger att Washington har gått med på att frigöra delar av Teherans tillgångar, frysta tillgångar och utomlands, och internationella sanktioner ska tas bort. Vad skulle det här betyda för Iran? Skulle man se det som en seger då?
5: Ja, absolut. Och jag menar, Iran har varit under sanktioner av olika grader sedan den islamistiska republiken föddes för 47 år sedan. Så det här skulle verkligen lätta på den ekonomiska pressen som Iran känner på grund av sanktioner, tidigare sanktioner, men också på grund av kriget som har åsamkat landet väldigt stora skador ekonomiskt.
1: Samar Hadros, radions Mellanöstern-korrespondent, säger så, och Gina Lindberg hörde vi också tidigare från Washington. Nu, Peter Sundqvist, Radiosport.
6: Och vi kan konstatera att för tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
7: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
8: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
7: Tidigare så har Marcus Eriksson och Kenny Bräck vunnit Indy 500.
6: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson i laget bara en seger från att slå ut Colorado med Gabriel Landeskog och gå till final. På hemmaplan vände Vegas 1-0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Vi ska avsluta med handboll för Sävehofs damer är svenska mästare igen. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara och för målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben.
9: Jag vet inte vad jag ska säga, jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
6: Elin Lindblom där får avsluta sporten och hon återvänder nu till sin moderklubb Västerås Irsta.
1: P1 Morgon i din radio och i appen Sveriges Radio. Varmt välkomna att lyssna med oss denna måndag morgon. Om lite mindre än en timme ska vi koppla upp oss mot P4 Västerbotten, höra mer om den tvååring som försvann igår men som återfunnits. Sen efter klockan 8, SVT ska det handla om då, stora sparkrav, 141 personer varslade och det kommer kraftig kritik inifrån och utanför huset. Där har man valt fel väg, hörs det tongångar kring. Unga tittare behandlas som iPad-bebisar. Det ska vi debattera det efter klockan 8. Men nu här närmast, då blir det en nyhetssammanfattning med Ekots Per Edberg.
11: Den tvååriga pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades under natten i samband med den stora sökinsats som pågick. Pojken var något nedkyld men uppges må efter omständigheterna bra. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Utomlands är köerna ofta betydligt kortare, men trots att EU-medborgare har rätt att söka vård i ett annat EU-land är det relativt få som utnyttjar den möjligheten. 2024 var det knappt 2400 patienter med förmaksflimmer som fick ersättning för utlandsvård. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga handlingar i samband med kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar på MC-ordonanser. Frivilliga motorcykelkåren har hittills utbildat 250 förare åt länsstyrelser, regioner och kommuner. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EU:s lägsta nivå för att bibehålla en hög effektivitet. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren och det här väcker oro i Thailand där farliga halter av tungmetaller har upptäckts i floder. Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera nya lakningsbassänger som används för att med kemikalier separera metaller ur jorden i Myanmar. Detta i närheten av floder som rinner ner mot Thailand. Nu är det dags för Ekonomiekot.
10: Som inleder med Lighten som köpte batteritillverkaren Northvolt efter konkursen. Två tredjedelar av den el som tilldelats fabriken i Skellefteå ska inte användas för att tillverka batterier utan istället gå till det datacenter som planeras på området. Det uppger bolagets marknadschef Keith Norman för Dagens Industri. Samtidigt ska batteriproduktionen snart vara igång. Lighten räknar med att leverera batterier i slutet av året, men bolaget har ännu inga bindande kundavtal. Nu om att Irankriget och andra konflikter i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten. Något som kan leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock som är styrelseordförande för Stena som bland annat har tankfartyg och färjor.
12: Det kan ju bara gå åt ett håll. Om det fortsätter den här osäkerheten så kommer naturligtvis försäkringspremierna att öka. Och i vissa fall kommer man inte vilja försäkra fartyg överhuvudtaget.
13: Stena-koncernen består alltså bland annat utav tankfartyg och nyligen så hade Stena ett fartyg kvar vid Hormussundet medan ett hade blivit eskorterat ut därifrån. Och situationen

0: de varor vi konsumerar, så att det kommer att bli en ökning av kostnader och därmed en inflationsökning också.
1: Reporter Viktor Jensen. Nu om ryskägda Kubal i Sundsvall som står i centrum för en utredning om grovt sanktionsbrott. Mitt i turbulensen gör bolaget en större investering och bygger en ny anläggning där skrot ska bli nytt aluminium.
2: Vi tar skrot så smälter vi om det med våran varma metall, så vi behöver inte ha några extra energikällor till det. Så det är en win-win.
3: Kubals vd Mats Andersson som berättar om tekniken. Och det är en helt ny anläggning som planeras för 250 miljoner kronor och som bekostas av ägarbolaget Rusal. En omsmältningsugn ska smälta ner 30 000 ton skrot per år. Nersmältningen görs med hjälp av den varma elektrolysmetallen. Planen är att anläggningen ska vara klar inom ett år, berättar vd Mats Andersson.
2: I början av 2027, i alla fall jag skulle säga Q1.
4: Gör det att ni behöver mindre råvara då också, eller?
2: Det kan bli så, men det är för tidigt att svara på det. Men ja, det kan bli så.
3: Och när anläggningen är igång så kan bolaget troligtvis minska på den mer energiintensiva tillverkningen av aluminium, enligt vd Mats Andersson.
2: Ta bort kanske lite av den produktionen vi har idag som är energiintensiv och ersätta den med det här.
1: Reporter Susanne Helsing vid P4 Västernorrland. Tokyobörsen upp 3,1%, Shanghai upp 0,7%, Hongkong håller stängt. En dollar just nu 9 kronor och 29 öre, en euro 10 kronor och 82 öre.
5: Carl B. Andersson med ekonominyheter denna morgon. Nu nyheter från Vetenskapsradion med Anna Elström.
6: Ja, svenskt civilförsvar och räddningstjänst har otroligt mycket att lära av hur Ukraina använder drönare. Det säger Juri van Laere, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Där hölls nyligen Sveriges första nationella konferens om drönare i civilt försvar och samhällsskydd med besök från Ukrainas räddningstjänst.
7: Det finns en enorm snabb lär- och innovationsprocess. Det finns en mycket större press för dem att hela tiden bli lite snabbare eller lite smartare. Och därför lär de sig mycket, mycket snabbare än vad vi gör nu.
8: Rysslands anfallskrig har inneburit en revolution i hur Ukraina använder drönare, säger Dmitro Yadchenko från Ukrainas statliga räddningstjänst.
9: Before war it was just something like new experience only researching stage, but now drone is very popular in Ukraine.
8: Nu finns omkring 3000 ukrainska drönarpiloter som också kan bygga och reparera de drönare som dagligen gör olika former av livsavgörande insatser på katastrofplatser. Drönarpiloterna utbildas på 2 ukrainska universitet och forskarna där arbetar också i räddningstjänsten. Ett synnerligen tätt samarbete som Sverige kan inspireras av, säger Cecilia Hammarvikmark, postdoktor i informationsteknologi. Hon utvecklar en virtuell miljö med krisscenarior för att träna svenska insatsledare i räddningstjänsten.
10: I den så har vi byggt in autentiska drönarfilmer från Ukraina för att då brygga över de här erfarenheterna till svenska befäl.
6: Och mer om Ukrainas drönare hör du i Vetenskapsradion 12.09 eller i appen Sveriges Radio. Reporter var Ylva Karlqvist Warnborg. Runt vår planet snurrar en ökande mängd satelliter och rymdskrot, material som så småningom faller ner igen. Men kan allt skrotet påverka vår atmosfär? Det vill bland annat Institutet för rymdfysik undersöka i en ny studie.
11: Och förutom nu att rymdobjekt kan kollidera med varandra, så finns det även en kunskapslucka hur atmosfären påverkas när allt detta ska komma ner och brinna upp i atmosfären.
12: Johan Kero är forskare och programchef på Institutet för rymdfysik i Kiruna. Nu vill man alltså få mer kunskap om hur atmosfären påverkas.
11: Ja, det vi vill titta på är ju på vilka höjder kommer det här materialet och i vilken form kommer den framförallt att deponeras. Och vi vill göra känslighetsanalyser för att förstå, är konsekvenserna långsiktiga?

0: Reporter Stefan Nordberg, sist i nyheterna från Vetenskapsradion.
1: I admire your luck, Mr.
2: Bond. James Bond.
1: Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to raise the limit?
2: I have no objections.
3: James Bond-toner hör vi där. För sökandet efter vem som ska spela den nya James Bond, de är i full gång. Danny Craig, som gestaltat rollen, lämnar 007. Och ett nytt stjärnskott ska kliva in i smokingen och gestalta den brittiska författaren Ian Flemings legendariska agent. Anders Freid, som driver en James Bond-sajt, finns med oss nu. God morgon. Där, du befinner dig i Istanbul på resa i James Bond fotspår, så vitt jag förstår. Vad ger det att faktiskt besöka de här platserna?
4: Ja, precis. Det stämmer fint.
3: Ja, du besöker platserna där man har spelat in filmerna.
4: Ja, precis, precis. Vi är just en grupp på 30 personer här i Istanbul. Vi ska åka runt här. De har spelat in 3 stycken av filmerna här.
3: Mm, just det.
4: Och förra veckan så var vi i Italien, så att, vi gör de här resorna lite då och då tillsammans.
3: Mm. Och vad ger det att vara där på plats där man har spelat in?
4: Nej, men det är lite speciellt, för att det är ju mycket filmtricks och sånt som pågår när man spelar in filmer. Och är man då på plats och kan se de här ställena med egna ögon, så kan man oftast komma fram till då hur de har spelat in och vad de eventuellt har fuskat med och lite sådär. Så att, det är speciellt.
3: Det är speciellt såklart, det förstår jag. Du, vem som ska efterträda Danny Craig och gestalta karaktären James Bond? I den senaste filmen No Time to Die från 2021, där dör ju James Bond i slutet. Det är första gången i filmseriens historia. Vad betyder det nu för framtiden, om vi ska börja där, att en ny Bond ska träda fram ur det där?
4: Det är en bra fråga. Mm. Jag skulle säga att det betyder att man behöver då reboota hela serien. Och man, för det, uppenbarligen kan man inte referera till föregående film som man kanske har gjort i vissa fall tidigare, utan här måste man börja från scratch och liksom börja med Bond i nästan lite yngre år och bygga det därifrån.
3: Mm. Och vad krävs det då? Vad krävs det då av en ny skådespelare som ska gestalta Bond med det som bakgrund då?
4: Ja, precis. Nej, alltså personligen så lutar jag ju mer åt att de väljer en okänd person liksom, eller okänd skådespelare som inte är så känd tidigare. Och han måste ju då, om man ska följa Ian Flemings Bond, då är det ju en brittisk person som ska spela Bond i så fall och vara vit. Vill de gå ifrån det, så det är klart att de kan gå ifrån det, men jag hoppas inte i alla fall att de gör det, utan att de håller sig till Ian Flemings.
3: Mm. Vi kan återkomma med eventuella förslag på namn där, men vi har med oss ytterligare en gäst nu som driver Bondmuseet i Nybro, några mil utanför Kalmar. Ditt namn är Bond, James Bond. God morgon.
5: God morgon, god morgon. Bond, James Bond, ja, precis. Direkt ifrån centrala världsmetropolen Nybro här i Sverige, bit i glasriket här, där vi firar med museum med människor som heter James Bond och vi har Bondbrud också här, så det finns väldigt mycket faktiskt lokalt i Sverige när det gäller Bond.
3: Ja, det gör det ju såklart. Men du, vi ska prata lite grann om vem som ska gestalta Bond nu då. Men först, vi måste väl ta det. Du heter alltså James Bond på riktigt. Det är ditt riktiga namn.
5: Ja, jag fick det godkänt av Skatteverket 2007.
3: Okej, okay. Hur reagerar folk när du presenterar dig som det då?
5: Ja, men 007 slutade 2007. Och i samband med det tänkte jag ansökte till Skatteverket om att lägga till namnet James Bond i mitt pass och körkort. Och jag blev uppringd av en medarbetare på Skatteverket i Kristianstad. Så sa hon så bara så här, ja men nu har du fått det godkänt. Vadå godkänt? Ja, du har fått namnet godkänt. Om du vill byta namn fler gånger så får du kontakta Patent- och registreringsverket. Hej då, sa hon. Och jag bara, aha. Okej, okay. Hon var jättetrevlig stod på det sättet, men hon var kort. Jag fattade ingenting. Och sen var vi på Hörna Höjda med Filip Fredrik i Stockholm på Södra Teatern, och då presenterade de namnet där, att det här namnet har James Bond blivit tillägnat nu då, som har museet nu gjort där. Så att det var väldigt speciellt, och jag hade inte förberett någonting att det skulle bli som medial uppmärksamhet på det hela, men Det blev en jättekul grej och en ingrediens i mitt samlande och min collection, om man ska kalla det för det, och
3: ja,
5: vetande och sådär.
3: För intresset är det väl inget fel på när det gäller James Bond. Och nu ska det ju fram en ny skådespelare här. Man letar efter en ny 007. Vad är viktigast där, tycker du, att få rätt?
5: Alltså man måste ju utgå ifrån Ian Flemings böcker, och det stora dilemmat man har haft de sista, kan jag säga, efter de här böckerna som Fleming har skrivit, de här 14 böckerna, så har man då, alltså de som, Michael Wilson och Barbara Broccoli och Albert Broccoli, de har ju gjort allt de har kunnat för att fortsätta Ian Flemings anda givetvis, och det har ju fungerat jättebra. Men det stora problemet ligger ju att man inte har någon person som har upplevt andra världskriget eller kalla kriget som skriver nya manus. Och det är väl egentligen det som är trovärdigheten när det gäller att kunna göra en film som har det budskapen som Fleming lyckades skapa i och med att han gjorde sådana här resor i sitt liv och jobbade under Winston Churchill bland annat. Och så där. Så det är ju det som är det stora dilemmat idag. Men man får se framåt i tiden och försöka hitta någon bra lösning på det. Mm. Och det är inte lätt att axla Ian Flemings roll och de här karaktärerna som har spelat James Bond ihop med sex olika karaktärerna då. Och det är en jättestor utmaning som verkligen, och sen är det ju problemet idag att vem går på bio idag? Hur ska man locka besökare att gå på bio nu för tiden? Det är jättesvårt, och du får inte ut det på samma sätt som man hade tidigare när det var färg på affischerna, exempel på 60-talet när de kom, det var till och med färg stod det på posterna och sådana här saker, så att det har blivit en helt annan värld idag som vi lever i.
3: Ja,
5: och det är svårt att anamma det.
3: En annan värld, men du, lite kort då, vi hörde Anders Reid här tala om att han dör ju faktiskt i den senaste filmen som kommer. En nystart krävs, tämligen ung skådespelare möjligtvis. Vad säger du?
5: Ja, det som vi alltid utgår ifrån när man pratar om James Bond, det är ju faktiskt Ian Fleming. Det är ju han som är James Bond, och man har ju gestaltat honom med hans karaktär. Och jag är övertygad om att man måste gå tillbaka till rötterna och framförallt gå till London där man, eller England, där man har teater, där man framför varje kväll en teaterpjäs inför live-publik. Att man får en sån karaktär som är okänd, ska ju vara. För ingen ska ju veta vem är som är James Bond, utan när skurken ska träffa honom första gången så måste han vara helt okänd för hela världen egentligen. Så att man måste hitta någon. Där man behöver inte ha någon som är känd, om man säger så, för
3: okay.
5: Att serien ska fortsätta, utan man ska ta någonting som vi diskuterade tidigare om också. En okänd skådespelare som knappt någon vet vem man är. Så kan man forma honom i 2-3 filmer framåt här.
3: Anders Freid, du fortsatt med oss direkt från Istanbul. Vill du ge dig på och gissa eller kanske ett önskenamn? Vem ska, tycker du, spela James Bond? Ska vi se om Anders är med från Istanbul? Det var lite sprak i lina. Det kan ha gått åt pipsvängen. Ja, så kan det vara ibland. James Bond då? Vem ska spela James Bond?
5: James Bond, ja, det var kul om jag hade fått göra det, men på någon liten hörna här, eftersom det är så globalt. Sverige ligger verkligen toppen när det gäller den biten.
3: Ja, men har du någon önskenamn?
5: Jag tycker väl att Idris Elba, som jag pratade om tidigare, Gillian Anderson har också pratat om, och Aaron Taylor Johnson och Eva McGregor har faktiskt föreslagit tidigare för några år sedan. Men de är väl kända, så det är väl det som är problemet med dem. Men vi får se vad de kommer fram till. Det blir spännande så helt enkelt.
3: Vi följer detta. Tack så mycket, säger vi då till James Bond, direkt från, enligt dig då, världsmetropolen Nybro, och driver Bondmuseet där. Och tidigare hörde vi också Anders Freid som driver en James Bond-sajt. Ja, Kulturnytt nu med Hillevi Olsson om guldpalmsvinnaren i Cannes, och inte så mycket James Bond möjligtvis.
6: Ja, precis. Fjord, en film som utspelar sig på den norska landsbygden, tog hem guldpalmen på Cannes filmfestival som avslutades i helgen. Björn Jansson, du har bevakat filmfestivalen för Kulturnytt. Vad är det för film, Fjord?
7: Ja, det handlar om en uppslitande kulturkrock där 5 barn hamnar i kläm mellan föräldrarnas konservativa kristna värderingar och det norska samhällets syn på barnuppfostran. Familjen, där pappan är från Rumänien och mamman norska, flyttar tillbaka till hennes barndomstrakter, och allt är bra tills gymnastikläraren upptäcker röda märken på en av flickornas kroppar och slår larm, och det hela eskalerar. Föräldrarna beskylls för aga och barnen tas om hand, och man kan väl säga att det norska barnevärnet som ska ta tillvara barnens rätt inte skönmålas i filmen. Filmen är gjord av den rumänska regissören Christian Mungiu och i huvudrollerna ser vi norska stjärnan Renate Reinsve som mamman och Sebastian Stan som pappan och den amerikanske skådespelaren, han föddes i Rumänien.
6: Var det rätt film som vann då?
7: Ja, det var en liten överraskning måste man ändå säga, men en film som engagerade med sin närhet. Bland filmer som skildrade krig och konstnärer som det fanns gott om i tävlan så var det här en film om en familj som drabbas av en kris. Och det var både en enkel och komplex film, lite väl enkel i handlingen ibland kan jag tycka, men med en komplex fråga som ju väcker debattlust.
6: Och filmen Fjord har svensk koppling.
7: Ja, en av de stora rollerna har Lisa Karlehed som spelar den närmaste grannen till familjen. Och hon tar efter ett tag över som familjens advokat. Och så är filmen samproducerad av Film i Väst.
6: Tack Björn Jansson. Michael Jackson-filmen ska få en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt Adam Fogelsson, ordförande i filmbolaget Lionsgate, så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filmen. Det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp de sexuella övergrepp som inte var med i första filmen, något som väckt stark kritik. Årets Alma-vinnare John Klassen har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris. Och Kulturnytt följde med när han träffade elever på Hjulsta grundskola. 13-åriga Tatu och Ayman är två av dem.
8: Det är inte bara en bok för barn. Det kan tolkas som det. Jag tror själv att den här är en mycket djupare betydelse än det kan synas som.
9: Den informerar inte allting. Och låter i alla fall läsaren att reda ut själva svaret.
10: På Hjulstaskolan togs John Klassen emot som en superstjärna med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
11: Be very suspicious of language. I always have been, but I remember that thinking like, oh, I'm using their own words but on something I want.
10: Och för John Klassen börjar skrivandet i de små berättelserna. Som att tappa bort sin hatt.
11: When you begin to unfold it, when you open that up and try to tell a story about even a small problem, you find big ideas.
10: Och ofta leder de till större frågor, som om det är rimligt att döda någon som stulit ens hatt. Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
11: The pictures have to tell the truth in a story, in a picture book like that. But the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that, that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct. And the adults are there reading them the words, but they're not right.
6: Reporter var Tanja Ulriksson. Rockikonen Ozzy Osbourne kommer att återuppstå i sommar som avatar. Det avslöjade frun Sharon Osbourne och sonen Jack Osbourne på en mässa för varumärkeslicensiering i Las Vegas förra veckan. Du kan fråga Ozzy vad som helst och han kommer att svara dig med sin egen röst. Och svaren kommer att vara vad Ozzy skulle ha sagt, sa Sharon Osbourne om avataren. Den digitala Ozzy kommer att presenteras för fansen nu till sommaren i Storbritannien och USA. Det var allt för Kulturnytt.
3: Nu, reportage för flera hundratusen personer i landet har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandlingen, de är långa och i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
12: Så kände jag att en lördagkväll att nu går inte, jag fick inte ner luften och att hjärtat, ja det rusade ju. Det var ångestladdat måste jag säga. Då fick jag åka ambulansen in på akuten i Östersund. Jag trodde liksom inte att jag skulle överleva. Jag hade ju nästan 190 när jag kom in.
13: Hon fick nya mediciner och blev hemskickad. Men orken fanns inte där som förut.
12: Så fort jag liksom gick bara 20 meter så var jag liksom helt slut.
13: Karina arbetar som sömmerska i ett eget företag, men det är många tunga tygrullar att lyfta.
12: Jag orkade inte, helt enkelt.
13: Det blev sjukskrivning och mer medicin. Och en remiss till Umeå där man gör en behandling som får hjärtat att återta sin normala rytm, en så kallad ablation.
12: Då ringde jag Umeå efter 2 veckor kanske och för att kolla om de hade fått in den här remissen och sådär. Det hade de inte fått då, men då upplyste hon mig om att det, när de får remissen så kommer det att ta minst 3 månader innan de ens bedömer den. Och ytterligare kanske 3 månader innan man får komma på första besök och så sen trodde hon kanske 1 år då, totalt innan man skulle få den här ablationen. Och det var ju inte så muntert.
13: Men så ringde en god vän som är läkare. Han visste att väntetiden för ablation är lång i hela Sverige, men rekommenderade Karina att kontakta ett privat sjukhus i Danmark. Sagt och gjort.
12: Jag ringde dit samma dag och pratade med dem. Och jag ringde på en måndag och de sa att jag kunde få komma redan då på torsdagen samma vecka.
13: Ingen väntetid alls?
12: Nej, det så var det ju.
13: Enligt patientrörlighetsdirektivet, som är en laglig rättighet inom EU, har EU-medborgare rätt att söka planerad vård i andra EU-länder och ansöka om att få vården betald av hemlandet, för Sveriges del av Försäkringskassan. Karina Brorsson behövde inte betala för vården, bara för resan till Danmark.
12: Det är ju värt då. Det är inte så mycket stor kostnad mot att man ska kanske gå 1 år och må dåligt istället.
13: Anders Englund är hjärtspecialist med fokus på rytmrubbningar. Han har arbetat med ablationer mot flimrande hjärtan i över 30 år.
14: Ja, en ablation av format flimmer innebär att man försöker hitta orsaken till flimret. Och den sitter vanligtvis i vänster förmak hjärtat. Så att man går helt enkelt in i hjärtat och via ljumsken så behandlar man de områdena så att de här extra impulserna eller flimmerna inte uppstår längre. Med moderna tekniker så ska inte en flimmerablation ta mer än ungefär 1 timme.
13: Men köerna är långa i Sverige och det sänker livskvaliteten, säger Anders Englund.
14: För det första så vet man aldrig när det här flimret kommer. Det kan komma på en lång resa över Atlanten i ett flyg eller när man går i fjällen och man kan behöva vård, vilket gör att ens liv begränsas. Och plus att hjärtat är ju så centralt organ så att när det börjar bete sig konstigt och ge symptom så är det klart att det är en väldigt stark källa till ångest att inte viktigaste organet i kroppen fungerar som det ska.
13: Att få vänta på behandlingen kan också öka risken för stroke eller hjärtsvikt. Och förmaksflimmer är inget ofarligt tillstånd, menar han.
14: Nej, det är det verkligen inte. Och det är dessutom en av våra vanligaste hjärtsjukdomar med säkert 300 000 människor i Sverige som har flimmer på ett eller annat sätt. Så att det är ett stort problem i hjärtsjukvården, patienter med förmaksflimmer.
13: Och att många får vänta för länge äventyrar resultaten, säger han.
14: Ja, det är naturligtvis helt oacceptabelt att man i värsta fall kan få vänta 1 år på att få en effektiv behandling, det vill säga ablation. Det gör ju att en patient kan gå från ett förhållandevis enkelt botbart tillstånd till ett mycket svårare tillstånd. Därför att om man haft ett ihållande flimmer i kanske 1 år så har vi sämre chanser att lyckas med en ablation.
13: Vad tycker du om att patienter åker utomlands?
14: I grund och botten är det ju väldigt, väldigt bra och viktigt att patienter får vård. Även om man kan tycka att man har slitit ett helt liv så skulle man inte behöva lämna landet för att få den vård man behöver.
13: Och för Karina Brorsson i Åre har livet vänt.
12: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag promenerar lite grann utan att bli andfådd. Jag är ju fortsatt sjukskriven heltid några dagar till och sen halvtid i 2 veckor. Men det har ju lite grann med ingreppet att göra också. att man får inte lyfta tungt och sådär första tiden. Och, men liksom, jag känner ju att hjärtat slår som det ska. Det rusar ingenting nu och pulsen ligger ju på 50-55. Så det känns bra.
13: Det hon fortfarande funderar över är varför ingen i sjukvården informerade om möjligheten att få vård utomlands.
12: Jag förstår inte riktigt varför, men det är klart det finns ju säkert någon orsak till det. För det måste ha med kostnader i Sverige att göra, att man inte upplyser om det. Men jag tänker om jag ska gå ett år och åka liksom in flera gånger, ambulans och få elkonverteringar och mediciner, så måste den kostnaden också bli ganska hög för samhället. Nu liksom går det ju väldigt snabbt istället, så att jag nu kortar kön då. Men jag vet inte, jag tänker så.
3: Reporter Anna Larsson. Klockan närmar sig 8. Dags för morgonekot.
15: Som rapporterar direkt från New Yorker där den försvunna tvååringen hittades under natten. Långa köer för behandling av förmaksflimmer får patienter att söka vård utomlands. Och nya signaler om att ett avtal mellan Iran och USA kan vara på gång. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Det var personal från Försvarsmakten som hittade den tvååriga pojke som försvunnit i Västerbotten under natten, uppger polisen. Pojken hade då varit försvunnen i över ett halvt dygn.
16: Ja, strax efter klockan 1 i natt hittades den tvåårige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
17: Alla träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
16: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med tvååringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
18: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
19: Och hur länge höll du på?
18: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
16: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att tvååringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
18: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
15: Alvar Östman som bor i Nyåker, intervjuad av Cecilia Arvidsson vid P4 Västerbotten, och reporter här var också Anders Hjelmin. Och vi har med Cecilia Arvidsson från P4 Västerbotten direkt från Nyåker nu. Cecilia, det har gått några timmar sedan tvååringen hittades, men jag antar att man fortfarande nästan kan känna lättnaden i luften.
19: Ja, verkligen. Jag är ju här mitt i Nyåker där då flera av den här byns ungdomar nu under morgonen väntar på bussen som de tar till skolan i Nordmaling. Och det är ju som du säger en lättad stämning här på byn efter att den här tvååriga pojken hittades i natt. Men efter 13-14 timmar försvunnen. Och det är ju en liten by, Nyåker, med 100-tal invånare. Och ja, ett lugnt läge nu under morgonen. Men till skillnad från igår då, när det var väldigt mycket folk här, det var ett jättestort sök på drag efter den här pojken med polis, räddningstjänst, Försvarsmakten, Missing People och andra då frivilliga som hjälpte till. Och bland annat då 13-åriga Alvar Östman som vi hörde här, som ja, men ju väntade på bussen till skolan nu under morgonen när jag pratade med han. Och han deltog ju i det här sökandet i 4 timmar igår. Och det var ju också många som åkte från närliggande orter också för att hjälpa till.
15: Cecilia, har du kommit fram någonting mer om var pojken var någonstans och hur det gick till när han hittades?
19: Nej, alltså det vi vet är att det var Försvarsmakten som hittade den här tvååriga pojken då vid liv utomhus en bit från platsen som han försvann ifrån och att han då var nedkyld men uppges må bra.
15: Cecilia Arvidsson vid P4 Västerbotten. Flera hundratusen personer i Sverige är drabbade av förmaksflimmer, något som leder till att pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Köerna till behandling är dock långa på de flesta håll. En del väljer då att istället åka utomlands för att få behandling. En av dem är Carina Brorsson från Åre.
12: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat. Det var ångestladdat, måste jag säga.
13: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Hjärtspecialisten Anders Englund har arbetat med förmaksflimmer i över 30 år. Han är kritisk till hur vården är organiserad.
14: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar eller mer labb eller så, utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
13: Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Men det är relativt få patienter i Sverige som utnyttjar möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 som fick ersättning för utlandsvård. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Hon fick ersättning för vårdkostnaden av Försäkringskassan. Och nu har livet vänt för Carina.
12: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag promenerar lite grann utan att bli andfådd. Men liksom, jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
13: Att patienter kan få vård snabbare utomlands är något som hjärtspecialisten Anders Englund funderat över.
14: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård, alltså ta hit patienter och ge behandling. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
15: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio att han inte utesluter att det kan bli ett avtal färdigt redan idag. Frågan är då hur nära ett avtal är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
20: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
15: Gina Lindberg. Från Japan rapporteras nu på morgonen att omkring 20 personer skadats efter att en man sprayat någonting i anslutning till en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Exakt vad det är som sprayats är oklart, men den lokala räddningstjänsten uppger att det uppstod en lukt i samband med mannens sprayande. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar just nu på motorcykelordonanser, alltså kurirer som med motorcykel ska kunna köra ut med viktiga handlingar, till exempel om det blir svåra kriser eller krig. Utbildningen av MC-förare åt civila myndigheter sköts av frivilliga motorcykelkåren där Anders Liljestrand är instruktör.
21: Här har vi en motorcykel. Den 700 kubik, den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
0: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
1: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då. Vi åker alltid i par, säkerhetsmässigt.
0: Försvarsmakten, som sedan länge har egna MC-ordonanser, har beställt 1000 nya motorcyklar. Och frivilliga motorcykelkåren har utbildat 250 civila MC-ordonanser på 5 år nu. Många fler väntas behövas på bland annat länsstyrelser och regioner. Och den första kommun som skrivit avtal med runt 10 MC-ordonanser och köpt in 3 motorcyklar är Västerås, där Andreas Weiborn jobbar.
22: Om våra e-postsystem inte fungerar, vi behöver snabbt få våra förtroendevalda att kunna komma in. Då skulle man kunna använda ordonansen som ett sätt att köra ut kallelser till dem.
0: Det låter lite 1900-tal. Drönare kan väl göra det här?
22: Ja, absolut. Men det har en helt annan kapacitet på en MC-ordonans. En människa på plats som kan agera, de kan komplettera varandra.
15: Reporter Henrik Damberg. Det kommer kritik mot regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor litern för bensin och diesel. Svenskt Näringsliv skriver i sitt remissvar att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsebarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. Och även branschorganisationen Energiföretagen Sverige riktar kritik mot förslaget. Nästa ämne i Morgonekot är vattenkraften.
23: Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
24: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
23: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
25: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
15: Reporter Si Holmgren. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 Ebola-fall identifierats enligt WHO. I helgen uppgav hälsodepartementet i Kongo-Kinshasa att 204 människor hittills dött. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Ekots kartläggning av gruvorna där visar att den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand. Och där har man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller i vattnet.
26: It slowly contaminated in our food chain, for example, in tap water, in vegetable.
27: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
26: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
27: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
2: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
27: Myanmars regim har inte svarat på Ekots frågor om utvinningen som sker i områden som kontrolleras av väpnade grupper. Kina är ledande både vad gäller utvinning och förädling av sällsynta jordartsmetaller, och mer än hälften av de metaller Kina importerar kommer från just Myanmar. Axel Kronholm från Chiangrai.
2: Och Nora Lärneby, Ekot.
15: Götaland får idag mest soligt och 20-25 grader. Svealand molnigare och från eftermiddagen skurar 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar 10-17 grader. Norra Norrland i Tornedalen regn, i fjällen byar av regn eller blötsnö och i övrigt en del regnskurar. 10-15 grader i fjällen, svalare.
3: Tack så mycket, Per Edberg, morgon Ekot. Vi ska nu rikta blickarna mot grannhuset här på Gärdet i Stockholm. För den här våren så har Sveriges Television kantats av sparkrav, nedskärningar som också har fått flera stora profiler att söka sig vidare. Besparingarna är en förklaring, men många har också kritiserat den inriktning som Sveriges Television nu har valt. Håller TV-huset på att gå bort sig här i kampen om att fånga Generation Z, alltså de som är mellan 20 och 30 år idag? Essy Klingberg, biträdande kulturchef, Svenska Dagbladet. God morgon.
4: God morgon.
3: Välkommen hit.
4: Tack.
3: Du skriver i en krönika att det är pinsamt att tillhöra den här unga målgruppen, alltså Generation Z. Vad är problemet?
4: Men jag har ju kollat på nästan alla de här större politiksatsningarna man gjort med ett ungdomligt tilltal. Och det är några saker jag reagerar på, några återkommande tendenser. En är ett väldigt starkt personfokus. Alltså det finns en ganska stark fixering vid partiledarnas image, både när man pratar med dem och om dem. En annan grej som jag reagerar på är att det är liksom hela tiden det här snackformatet, det här väldigt det här snackiga tilltalet som dominerar. Det är ganska lite originaljournalistik eller ansvarsutkrävande intervjuer, utan det är mer gemytlig stämning. Men ofta så görs det här också med ett, enligt mig, rätt infantilt tilltal där man strösslar med ljudeffekter och klippbilder och hysterisk grafik. Och här tycker jag man underskattar publiken ganska grovt, och det är väl det jag försökte fånga upp.
3: Okej, några av de exemplen i nya program, det handlar främst om politik, eller?
4: Mm,
3: är det precis. Bredare än så?
4: Nu, den här senaste gången så skrev jag om politik, ja, precis.
3: Okej, men personfixering, sättet man talar, vad i tilltalet är det då som är problematiskt då, eller fel enligt dig?
4: Ja, men som jag nämnde så tycker jag ju framför allt att det handlar om att man pratar med tittarna som om de vore barn. Det är hela tiden det här att man känner ett behov av att dumma ner det. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet, utan som snarare frågar sig om public service gör allt det som vi redan ser i sociala medieflödet, varför ska vi då ha public service?
3: Okej. Vi ska också säga det att du är också dotter till en av de profiler på SVT som också har valt att sluta, Karin Magnusson, som också har vädrat en viss kritik, får vi lov att säga. Hur har det spelat roll när du skriver det här?
4: Det har inte spelat någon som helst roll här. Jag har faktiskt skrivit tidigare kritiskt om SVTs tilltal till unga och faktiskt blivit intervjuad om det här i SR. Så den frågan är inte ny för mig. Men däremot tycker jag det är intressant att jag sett att många andra stora profiler också riktat kritik mot SVT, varnat för en allt ytligare nyhetsbevakning. Så det vittnar ju om att det här inte är en generationskonflikt eller en enskild krönika, utan en större fråga om vad public service ska vara.
3: Vi ska återkomma till det. Vi välkomnar också till studion Anna Kareborg, nyhet och sportdirektör på Sveriges Television. Välkommen hit du också. Mm,
5: tack så mycket.
3: Ja, först, vad tänker du när du hör Essy?
5: Nej, men jag tycker det är intressant spaning av Essy. Och jag skulle vilja backa lite och säga så här, för det första att jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som SU faktiskt målar upp här. Därför att om man tittar på, ja, man behöver inte gå tillbaks så många val, så hade man bara ett par linjära kanaler. Man var tvungen att titta på någonting som var det kört. Idag, så bara den senaste veckan, så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud på SVT bara. Så att det finns liksom en enorm möjlighet med digitaliseringen, en enorm bredd av utbud. Och gör man så att man bara plockar ut några enskilda format, så som SD gör, då blir det liksom en felaktig bild av allt det utbud vi
3: ja, men hon pekar just på de formaten.
5: Publicerar, ja.
3: Ja. Kan hon, och poängen hon för fram, infalltid, att man kan förstöra en hel generation. Vad säger du om den kritiken?
5: Jag tycker så här, jag tänker att det är mycket mer intressant att prata om nyhetsintresse och mediekrav än faktiskt ålder i det här fallet. Därför att vi behöver generellt svara mot både lägre grad av nyhetsintresse och högre grad av nyhetsintresse. Och vi behöver också möta andra typer av krav och beteenden som vi ser. Och det innebär att vi både, så att säga, kan, vi ska ha liksom en bredd av utbud. Och vi måste kunna, som ett exempel som SU för fram, partiledardebatten, där ska man kunna ta del av både partiledardebatten så som den är, alltså den som vi sänder. Men om man också vill interagera och lyssna på Messiah Hallberg när han kommenterar den, så finns det en möjlighet till det.
6: Okay. Jag vill bara påpeka att jag har tagit del av väldigt många olika satsningar, och jag skriver bland annat om det här Kolla debatten som du nämner, Taxifuad, politik som är mer det här snackisformatet, 10-12 minuters avsnitt, och sen så har vi det här fråga partiledaren allt, som är ett sånt interaktivt format som också sänds live på TikTok. Och jag reagerar på det här, det infantila tilltalet tycker jag går igen i alla de här programmen faktiskt, så jag håller inte riktigt med.
3: Men om vi ska ta den andra kritiken du också för fram, att det faktiskt finns andra på tv-marknaden som gör det här, som är stort på olika strömningstjänster och så vidare, som gör just det här med det här tilltalet. Varför ska Sveriges Television göra det här då, som någon annan kanske redan gör?
5: Ja, men min poäng är att vi har olika typer av tilltal, och vi kan ha olika typer av format och innehåll. Vi har en bredd, vi ser det hos publiken, att det finns liksom efterfrågan av en mängd olika typer av innehåll och tilltal. Och det är ju i vårt uppdrag. Så att jag tänker att det kan också vara liksom vem bestämmer hur, jag menar, att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant på att kunna interagera. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
3: Okay.
6: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Jag tycker bara att det, även bland de här byråprogrammerna, så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar. Mm.
5: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga, och ta exempel då, återigen från senaste veckan, när vi har Agenda Special, 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Mm. Och vi har nu publicerat en del i reportageserie om miljö- och klimatfrågorna. Vi har smärtpunkter. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
3: Okej, du verkar inte hålla med där, SEs kritik. Men det har ju också, det här är ju utifrån huset. SE Klingberg jobbar ju på Svenska Dagbladet. Det har också kommit kritik inifrån huset i och med de sparkrav och att människor väljer att lämna. I en debattartikel i Expressen, ett öppet brev, så skriver tidigare medarbetare och nuvarande skriver lite det som SE Klingberg kanske är inne på. Reportagen, de ska minska. Istället ska man värna om samhällsdebatten, om sin plats där. Mindre originaljournalistik. Vad svarar du på den kritiken?
5: Ja, precis. Nej, men jag det är en oro i samband med kostnadssänkningarna, men jag kan verkligen betona vikten av originaljournalistik och vikten av reportage. Och det här är ju en oro som de här skribenterna uttrycker, och jag kan stilla den oron med att, och även SUS egentligen oro i att det är otroligt viktigt med att bevara och bygga vidare på det 70-åriga arv som SVT har kring bildberättningar.
3: Men de skriver ju samtidigt i den här, de beskriver ju i den här debattartikeln att man har sett dokument där det uttryckligen står så att de egenproducerade reportagen i Aktuellt och Agenda som ska slås ihop, så vitt jag förstår, de kommer minska. Finns det inga sådana dokument? Är det helt fel då, eller?
5: Nej, men egenproducerade är alltså, det här blir väldigt, väldigt detaljerat, men i de dokumenten så handlar det om att använda hela SVTs nyhetsdivisions reportage. Mm. Det är alltså inte gentemot publiken, utan hur vi använder reportage. Det kommer inte att vara så. Det är snarare tvärtom, måste jag säga, att vi satsar på den fördjupande journalistiken. Vi värnar i kostnadstänkningarna granskande och verifierande journalistik.
3: Och sin plats i samhällsdebatten då kanske?
5: Absolut.
3: Mm. Essie Klingme, vad säger du? Du har säkert följt det också.
6: Det har jag absolut gjort. Mm. Nej, men jag ser det ju som att det finns en risk att public service och SVT undergräver sin relevans om man gör allt mer av det som alla andra gör. Alltså om vi ska återknyta till de här satsningarna som jag skrev om, så känns de ganska konstruerade för att generera maximal räckvidd i sociala medier. Mm. Som om liksom genomslag i sig skulle legitimera public service existens. Men jag tror att man, som jag sa tidigare, riskerar att fjärma tittare och vara så här, varför ska jag ha det här när jag redan kan få samma sak från andra medieaktörer?
3: Anna-Karin Mahl, du kommer få sista ordet nu, för tiden tar slut här. Men du ser inga sådana risker, det Essie Klingberg påpekar här.
5: Nej, men jag tycker att vi måste ha både och. Vi måste, jag tror faktiskt, även om Essie gör en poäng av att du tillhör den åldersmässig målgrupp, så tycker jag som sagt att nyhetsintresse är mycket intressantare att titta på. Och då är det så att vi måste förstå hur vi kan nå ut till fler i en jätteförändrad medievärld.
3: Lite kort då, Essie Klingberg. Kan det vara så att du är helt fel ute här?
6: Det tvivlar jag på. Jag har aldrig fått så mycket respons de unga på en text från unga som just den här gången. Det har varit väldigt många som faktiskt hållit med mig i det här.
3: Essie Klingberg, biträdande kulturchef, Svenska Dagbladet. Tack också Anna Careborg, nyhet- och sportdirektör på Sveriges Television. P1 morgon är detta nu, som många säkerligen vaknade upp till den här morgonen. Den stora sökinsatsen Nyåker utanför Nordmaling efter den försvunna tvååringen som till slut hittades vid liv kring ett tiden i natt efter ett febrilt letande i nästan 14 timmar. Vi kopplar upp oss nu mot P4 Västerbottens Cecilia Arvidsson. God morgon Cecilia, direkt från Nyåker.
7: Ja, god morgon. Som du säger så är jag på plats här mitt i Nyåker, där jag skulle säga att det är en lugn morgon. Inga spår egentligen av vad jag kan se av det här enorma sökpådraget som var igår. Jag står ju här på en plats där flera av den här byns ungdomar har väntat på bussen nu under morgonen, som tar dem då till skolan i Nordmaling. Och ja, men det är ju såklart en lättad stämning här i New Yorker efter att den här tvååriga pojken hittades i natt vid liv. Mm. Som du säger så var det ju där vid ett tiden i natt, och han försvann ju då vid 10-tiden under söndagsförmiddagen och hittades drygt 14 timmar senare då, vid liv.
3: Vad säger de du har pratat med då?
7: Ja, men många har ju varit med, ska jag ju först och främst säga. Det är ju en liten by här i Nordmalings kommun med bara några hundratal som bor. Men igår så var det ju väldigt mycket folk här, stort sökpådrag. Polis, räddningstjänst, Försvarsmakten, Missing People och många frivilliga också då från andra orter. Men också här från orten såklart, som hjälpte till. Och bland annat då så har jag ju träffat 13-åriga Alvar Östman, som jag pratade med, som väntade på bussen nu till skolan under morgonen när jag träffade han. Vi kan ju höra vad han sa.
8: Det var ju skönt att alla hjälptes åt, men det var ju också som spänt eftersom att det var folk som grät och så.
7: Ja, hur mycket, för det var väldigt många frivilliga som jag förstått det som var och hjälpte till. Hur många var ni här, tror du?
8: Ja, alltså vi måste ha varit, alltså, ja men alltså 100. Alltså det var många, alltså det var mycket. Hela vägen här var ju fylld med bilar.
7: Och sen när fick du veta då att den här pojken hade hittats?
8: Det var alltså nu direkt när jag vaknade.
7: Hur reagerade du då?
8: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
7: Ja, precis, 13-åriga Alvar Östman där som så många andra här ikring och ja, men överallt. Det här har ju verkligen engagerat i hela Sverige också. Vaknade upp kanske med lättnad i morse när man fick höra då att den här pojken alltså hittades efter att ha varit försvunnen i 14 timmar.
3: Om vi ska backa bandet lite då, hur var det här började? Hur började det här?
7: Ja, men
3: hur försvann pojken?
7: Ja, men det vi vet det är ju att han försvann omkring 10-tiden under söndagsförmiddagen då, från en adress här i Nyåker. Det var väl efter det som allt sökpådrag egentligen bara utökades. Och det var ju både värmekameror och hundpatruller, drönare och som jag sa också många från orterna runt omkring också som åkte hit och letade efter han. Men sen så vet vi inte några detaljer om exakt vad som hände vid det där försvinnandet. Mm.
3: Det säger alltså Cecilia Arvidsson med oss direkt från Nyåker utanför Nordmaling, Västerbotten. Reporter på P4 Västerbotten. Tack så mycket, säger vi. P1 morgon är detta i din radio och appen Sveriges Radio. Klockan närmar sig 8:30. Då får vi nyhetssammanfattning med Per Edberg.
9: USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är redo att komma överens om. Det handlar alltså inte om ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-åriga pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades under natten av personal från Försvarsmakten. Pojken uppges må bra men var något nedkyld när han hittades. Han var försvunnen i över ett halvt dygn. Flera 100 000 personer i Sverige är drabbade av förmaksflimmer men köerna till behandling är långa på de flesta håll. Utomlands är köerna ofta betydligt kortare men trots att EU-medborgare har rätt att söka vård i ett annat EU-land är det relativt få som utnyttjar den möjligheten. 2024 var det knappt 2400 patienter med förmaksflimmer som gjorde det. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga handlingar i samband med svåra kriser. Även civila myndigheter satsar på MC-ordonanser. Den frivilliga motorcykelkåren har hittills utbildat 250 förare åt länsstyrelser, regioner och kommuner. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EU:s lägsta nivå. Och med det över till Carl B. Andersson och Ekonomiekot.
10: Som inleder med att Irankriget och andra konflikter kommer göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten. Något som kan leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock som är styrelseordförande för rederikoncernen Stena.
11: Det kan ju bara gå åt ett håll. Om det fortsätter den här osäkerheten så kommer naturligtvis försäkringspremierna att öka. Och i vissa fall kommer man inte vilja försäkra fartyg överhuvudtaget.
12: Stena-koncernen består alltså bland annat utav ett tankfartyg och nyligen så hade Stena ett fartyg kvar vid Hormussundet medan ett hade blivit eskorterat ut därifrån. Och situationen med nu senast Irankriget men även andra konflikter i världen gör att priset på försäkringar för den kommersiella sjöfarten ökar och Stena har redan sett att det har blivit dyrare, säger han.
11: Vi ser ökade kostnader inom det området.
12: Sjöfarten måste i praktiken ha försäkringar så det gör att högre kostnader direkt påverkar rederierna. Och det kan i sin tur leda till dyrare frakt som gör att priserna på andra varor som måste skeppas också stiger.
11: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar så att det kommer att bli en ökning av kostnader och därmed en inflationsökning också.
10: Reporter var Viktor Jensen. Nu om Lighten som köpte batteritillverkaren Northvolt efter konkursen. 2/3 av den el som tilldelats fabriken i Skellefteå ska inte användas för att tillverka batterier utan istället gå till det datacenter som planeras på området. Där uppger bolagets marknadschef Keith Norman för Dagens Industri. Samtidigt ska batteriproduktionen

0: grod så smälter vi om det med våran varma metall, så vi behöver inte ha några extra energikällor till det. Så det är en win-win.
1: Mats Andersson, vd på Kubal, berättar om tekniken. Och det är en helt ny anläggning som planeras för 250 miljoner kronor och som bekostas av ägarbolaget Rusal tillsammans med bidrag från Energimyndigheten på drygt 40%. En omsmältningsugn ska smälta ner 30 000 ton skrot per år. Nersmältningen görs med hjälp av den varma elektrolysmetallen. Och planen är att anläggningen ska vara klar inom ett år, berättar vd Mats Andersson.
0: I början av 2027, i alla fall jag skulle säga Q1.
1: Gör det att ni behöver mindre råvara då också, eller?
0: Det kan bli så, men det är för tidigt att svara på det. Men ja, det kan bli så.
1: Och när anläggningen är igång så kan bolaget troligtvis minska på den mer energiintensiva tillverkningen av aluminium, enligt vd Mats Andersson.
0: Ta bort kanske lite av den produktionen vi har idag som är energiintensiv och ersätta den med det här.
2: Reporter var Susanne Helsing vid P4 Västernorrland. Och vi avslutar med att notera att Kinnevik har utsett Helena Saxon till ny vd. Hon tillträder den 1 augusti för Stenbecksfärens maktbolag. Och nu vidare i Pent morgon.
3: Det ska vi. Tack så mycket för den här morgonen, Carl B. Andersson. Vi raskt vidare till Vetenskapsradion. Anna Elström, skrot i rymden.
4: Ja, runt vår planet snurrar inte bara månen utan också en ökande mängd satelliter och rymdskrot. Material som så småningom faller ner igen. Men kan skrotet påverka vår atmosfär? Det vill bland annat Institutet för rymdfysik undersöka i en ny studie.
5: Och förutom nu att rymdobjekt kan kollidera med varandra så finns det även en kunskapslucka hur atmosfären påverkas när allt detta rymdskrot och uttjänta satelliter ska komma ner och brinna upp i atmosfären.
6: Johan Gero är forskare och programchef på Institutet för rymdfysik i Kiruna.
5: Inflödet av material från till exempel batterier och konstruktion av metaller i satelliterna överstiger redan det naturliga inflödet från meteoroider. Och vi håller alltså på att starta ett geokemiskt experiment på global skala.
6: Idag finns det ungefär 50 000 åtminstone decimeter stora objekt, rester från vår verksamhet som snurrar runt jorden. Men lägger man till ännu mindre centimeter stora skrotdelar så kan det röra sig om miljontals rester. Skrot som kan påverka en rad för oss viktiga verksamheter, som till exempel när och var man skjuter upp nya satelliter. Att krocka med rymdskrot kan få allvarliga konsekvenser som dessutom skapar ännu mer rymdskrot. Men nu vill man alltså få mer kunskap om hur atmosfären påverkas.
5: Ja, det vi vill titta på är ju på vilka höjder kommer det här materialet och i vilken form kommer den framför allt att deponeras. Och vi vill göra känslighetsanalyser för att förstå, är konsekvenserna långsiktiga?
4: Reporter var Stefan Nordberg. Svenskt civilförsvar och räddningstjänst har otroligt mycket att lära av hur Ukraina använder drönare. Det säger Juri van Lare, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Där hölls nyligen Sveriges första nationella konferens om drönare i civilt försvar och samhällsskydd med besök från Ukrainas räddningstjänst.
7: Det finns en enorm snabb lär- och innovationsprocess. Det finns en mycket större press för dem att hela tiden bli lite snabbare eller lite smartare. Och därför lär de sig mycket, mycket snabbare än vad vi gör nu.
8: Rysslands anfallskrig har inneburit en revolution i hur Ukraina använder drönare, säger Dmitro Yadchenko från Ukrainas statliga räddningstjänst.
9: Before war it was just something like new experience only researching stage, but now drone is very popular in Ukraine.
8: Nu finns omkring 3000 ukrainska drönarpiloter som också kan bygga och reparera de drönare som dagligen gör olika former av livsavgörande insatser på katastrofplatser. Drönarpiloterna utbildas på två ukrainska universitet och forskarna där arbetar också i räddningstjänsten.

0: räddningstjänsten. Ett synnerligen tätt samarbete som Sverige kan inspireras av, säger Cecilia Hammarvikmark, postdoktor i informationsteknologi. Hon utvecklar en virtuell miljö med krisscenarior för att träna svenska insatsledare i räddningstjänsten.
1: I den så har vi byggt in autentiska drönarfilmer från Ukraina för att då brygga över de här erfarenheterna till svenska befäl. Det sättet att jobba med övning kommer vi nu att fortsätta med också, ännu tajtare.
2: Mer om Ukrainas drönare hörde vi Vetenskapsradion klockan 12.09 eller i appen Sveriges Radio. Reporter Ylva Karlqvist Warnborg. Och sist en glädjande nyhet från Atlanten. Forskare från bland annat Sydafrika har i en studie kunnat se hur både blåval och silval, alltså de två största djuren som finns och som nästan utplånades när de fortfarande jagades, tycks ha ökat i antal i sydöstra Atlanten de senaste åren. Forskare drar slutsatsen efter att ha tittat på statistik från de senaste 60 årens observationer av de här arterna utanför Sydafrikas och Namibias kuster. Framförallt blåvalen rör sig fortfarande om enstaka observationer för, men nästan alla har kommit de senaste 14 åren. Enligt forskarna kan det här vara ett tecken på att valarna nu sakta återtar sina gamla utbredningsområden flera decennier efter att 1900-talets intensiva valjakt har upphört. Och det var allt från Vetenskapsradion den här morgonen.
3: Tack för det, säger vi då. P1-morgon, vi rullar vidare en stund till. Vi ska till Myanmar nu, där några av världens största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror för ny teknologi och försvarsindustri. Det mesta av exporten går till Kina, vars dominans inom kritiska mineraler har blivit ett geopolitiskt maktmedel. Men utvinningen har en stor påverkan på miljö och människor, även utanför landets gränser. Radions korrespondent Axel Kronholm har besökt samhällen i norra Thailand där miljögifter från gruvorna hotar människors hälsa och försörjning.
4: Som det Tanatunyakun står i vattenbrynet och reder sina nät. Luften är het och kvav i väntan på monsunregnen. Här, där Kokfloden rinner ut i Mekongflodens mäktiga vatten, har Somde fiskat sedan han var 14 år. Idag är han 71. Det har varit lätt att försörja sig. Fisken har alltid gått åt. Folk har fått boka i förväg för att få något. Men nu har plötsligt efterfrågan kollapsat. I april publicerade thailändska myndigheter testresultat som visade farliga nivåer av arsenik i sedimentprover från Mekongfloden och bifloder som Kokfloden. Man har också hittat fisk med utslag och blåsor på skinnet. Tills vidare har hälsoministeriet avrått från att äta fisk från floderna för säkerhets skull. Vi kan inte sälja som förut. När vi försöker sälja till marknaden vill de inte ha eller försöker förhandla ner priset, berättar Somde, som beskriver det som det värsta som hänt i hans liv som fiskare. Jag följer Kokfloden uppströms ungefär en timme till staden Chiang Rai. På ett café träffar jag Subsakun Kidnukorn från stadens universitet med Fa Luang. Utanför rinner Kokfloden förbi som förser hela staden med kranvatten. Monitor the quality of the water in the river. Han visar provtagningen på sin datorskärm. Arsenik, som är cancerframkallande, ligger över gränsvärdet.
5: That's because it's in red color here.
6: Color, right?
4: Och där finns spår av flera andra tungmetaller.
6: We are now every day, right, consume the heavy metal.
4: Risken för oss som lever här är att de här tungmetallerna ackumuleras i våra kroppar genom riset, fisken och grönsakerna vi äter, säger han. Subsakun befarar att långvarig exponering kan leda till cancerfall på sikt.
6: I think within 5 years we will have people who are sick with cancer.
5: And what's behind this rise in heavy metals toxins in the water?
6: The mining in Myanmar.
4: Subsakun och en lång rad experter med honom kopplar de här föroreningarna till gruvdrift i Myanmar. Strax norrut i delstaten Shan i Myanmar har brytning av sällsynta jordartsmetaller brett ut sig snabbt de senaste åren. Dessa kritiska mineraler är avgörande i tillverkningen av modern teknik, från elbilar och vindkraftverk till mobiltelefoner och försvarssystem.
6: There are many critical mining in Myanmar side, which are the cause of the transboundary pollution.
4: Kina är ledande både vad gäller utvinning och förädling av dessa metaller, vilket blivit ett allt viktigare geopolitiskt maktmedel. Och mer än hälften av de metaller Kina importerar kommer från grannlandet Myanmar. Där utvinns de med hjälp av så kallade lakningsbassänger, där kemikalier används för att separera metallerna ur jorden. Metoden är omstridd eftersom kemikaliefyllt lakvatten och avfall riskerar att förorena miljön och vattendrag. Längs Kokfloden, strax innan den rinner över gränsen till Thailand, ligger två sådana anläggningar synliga på satellitbilder. Det första thailändska samhället som floden når är Tha Ton, där den rinner förbi Tip Kham Lues odlingar. Hennes majsplantor vajar i den varma vinden och hennes flätade korg är full med nyskördade röda chilifrukter. För generationer av jordbrukare som Tip har Kokfloden varit den kraft som gjort livet här möjligt. Vid översvämningar har det näringsrika sedimentet lagt sig över åkrarna så att ingen annan gödsel behövts. Men när floden sist svämmade över var sedimentet spetsat med farliga nivåer av tungmetaller som arsenik, har provtagning visat. 60-åriga Tip Kham Lue är rädd för att hennes grödor inte ska gå att sälja längre. Tip och hennes familj äter själva av maten hon odlar. Vad ska vi göra? Vi måste ju äta, säger hon. Thailands regering har avsatt över 50 miljoner kronor för ökad provtagning, hälsokontroller och för att förse samhällen med rent vatten. Man har också lyft frågan med regimen i Myanmar, men mycket av brytningen sker i områden som kontrolleras av olika väpnade grupper där regimen inte har full kontroll.
6: Yeah, China should take responsibility.
4: Subsakun Kidnukon från Mefaluang University tycker att Kina bör ta ett större ansvar. De har investeringar i gruvor i Myanmar, säger han, och använder sina goda relationer till väpnade grupper längs gränsen.
6: Det är just a good relationship with ethnic armed group in Myanmar.
4: Enligt fiskaren Somde Tanatunyakun är det många yngre fiskare som slutat och tagit jobb i byggbranschen istället. Själv är jag för gammal. Ingen vill anställa mig, säger han. Det är svårt att motivera sig att åka ut och fiska längre, fortsätter han. Om inget görs kommer vi försvinna. Ingen kommer att vilja göra det här jobbet. Axel Kronholm, Shanghai.
7: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
8: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
9: Vår skamlösa tid är nu.
10: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
11: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
7: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
3: Mm. Nu här i P1-morgon till Hillevi Olsson med Kulturnytt och vi ska få höra en recension.
12: Ja, precis. Men först årets Alma-vinnare John Claesen har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris. Och Kulturnytt följde med när han träffade elever på Hjulsta grundskola. 13-åriga Tatu och Ayman är två av dem.
13: Det är inte bara en bok för barn. Det kan tolkas som det. Jag tror själv att den här är en mycket djupare betydelse än det kan synas som.
14: Den informerar inte allting. Och låter i alla fall läsaren att reda ut själva svaret.
15: På Hjulstaskolan togs John Klassen emot som en superstjärna med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
16: Be very suspicious of language. I always have been, but I remember that thinking like, oh, I'm using their own words but on something I want.
15: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
16: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that the pictures are their property, and when the text is wrong deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words but they're not right.
12: Reporter var Tanja Ulriksson. Tidigare var det Johan Ulveson som Shostakovich. Nu är det Jonas Karlsson som Nietzsche som är aktuellt på Folkoperan i Stockholm i deras koncept 90 minuters monolog med operamusik. Thomas Nordegren var på urpremiären.
17: Nietzsche kontra Wagner är en nyskriven opera om den kanske mest dramatiska vänskapen i europeisk kulturhistoria. Jonas Karlsson är lysande övertänd som den neurotiske Nietzsche på Folkoperan. Det är 1868 som den 24-årige Friedrich Nietzsche uppsöker sin stora idol Richard Wagners alpvilla. Bromansen leder till att Friedrich helt enkelt flyttar in hos Richard och hans imposanta fru Cosima, dotter till Franz Liszt, en annan av tidens superstjärnor. Nietzsche hyllar Wagner närmast devotiskt i sina böcker, men 8 år senare kommer brytningen med idolen och fadersgestalten. Nietzsche kritiserar Wagner för nationalism, germanism, kristen mysticism, antisemitism, kändiskult och ett gränslöst självförhärligande.
18: Jag såg de idéer som ni hjälpte klä honom i och världen ska veta att jag föraktar dem.
17: Det är en tät, fin text av Joakim Sten som Tobias Thorell regisserat, där man dock överbetonar skrönan om det stora sveket, att Wagner skulle ha spridit rykten om att orsaken till Nietzsches migrän och blindhet skulle vara manisk masturbation.
18: Jag är ett öde.
17: Folkoperan har hittat ett snyggt format för kortopera, en kombination av stand-up, monolog, kul scenografi och intellektuell skärpa. Men att klämma in 24 best-of, Wagner, Liszt och Bizet blir lite snuttifierat. Man vill höra mer av musiken. Gott så!
12: Thomas Nordegren hade sett Nietzsche kontra Wagner på Folkoperan i Stockholm. Fjord, en film som utspelar sig på den norska landsbygden, tog hem Guldpalmen på Cannes filmfestival som avslutades i helgen. Björn Jansson, du har bevakat filmfestivalen för Kulturnytt. Vad är det här för film, Fjord?
19: Det handlar om 5 barn i en rumänsk-norsk familj som hamnar i kläm när familjen misstänks ha agat sina barn. Och det norska barnevärnet, myndigheten som ska ta tillvara barns rättigheter, kopplas in. Barnevärnets personal är minst sagt fyrkantiga i filmen och familjen oförstående till att några daskar på skärten kan leda till att de 5 barnen tas från föräldrarna för utredning.
12: Var det rätt film som vann?
19: Ja, regissören och manusförfattaren Christian Mungiu har vunnit en guldpalm tidigare 2007 med filmen 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Men inte riktigt kommit upp i de höjderna sedan dess. Och efter att ha sett andra filmer som känns mer som vinnarfilmer i Cannes så är det ändå en överraskning. Men det är en film som engagerar och skapade debattlust i Cannes. Och filmer som det snackas om efter visningarna, de glömmer man ju inte. Ruben Östlunds guldpalms vinnare blev också snackisar i Cannes.
12: Och filmen Fjord har svensk koppling?
19: Ja, svenska skådespelaren Lisa Karlhed har stor roll i filmen som närmaste granne och advokat till familjen. Och filmen är samproducerad av Film i Väst. Och sen satt ju Stellan Skarsgård i juryn och Renate Reinsve, den norska stjärnan som spelar mamman i filmen. Hon och Stellan spelade ju mot varann i Sentimental Value. Men det ska sägas, det krävs mer än så för att få en guldpalm. Fjord är med lite distans en värdig vinnare.
12: Tack Björn Jansson. Det här var allt för Kulturnyttan imorgon.
3: Och vi tackar för den här morgonen. Nu raskt över till SMHI och Max Schildt.
20: Ja, men tack så mycket. Ett högtryck över västra Europa når in med sol och värme i sydligaste Sverige. Högtryck brukar ju förknippas med vindstilla förhållanden, men vi ligger precis i utkanten av det hela och då blir vädret istället en smula blåsigt på många håll nu de närmaste dagarna. Och i norra Lapplandsfjällen gäller faktiskt en gul vindvarning på Karlfjället. Norr över landet så finns det också kallare luft, ett pärlband av små lågtryck i regn över nordligaste Norrland idag. Även söderut över Svealand smiter ett mindre lågtryck förbi här under dagen med lätt regn och någon skur. Med blåst och sol blir också risken för bränder i skog och mark stor i de östra delarna av både Götaland och Svealand. Den här prognosen gäller fram till imorgon bitti. Vi börjar med Götaland. Så får mestadels soligt och varmt väder med 20-25 grader. I västvinden så blir det som varmast i ostkusten på grund av en så kallad föneffekt. Och vinden blåser också ifrån väst då med friska vindbyar i de norra landskapen upp till hårda. I natt drygt 10 grader och molnigheten ökar över Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Östra och sydvästra Svealand får först gott om sol och temperaturen hinner stiga under dagen till 15-20 grader, men i eftermiddag mulnar det på och det blir en och annan skur som också fortsätter in under kvällen. Natten börjar det klarna upp och då 8-13 grader. Det hela i en västlig vind som mojnar efterhand. Nordvästra Svealand. Det mulnar på och fram på dagen följer regn. Temperatur på 10-15 grader. I natt klarnar det upp och temperaturen faller till 5-10 grader, men i norra Dalarna närmar sig nollan. Det hela är nordvästlig vind som efterhand mojnar. Södra Norrland får växlande molnighet. En och annan skur kan smita ifrån fjällen och ta sig in över inlandet i västvinden som blåser med friska vindbyar. Under dagen mulnar det också på över Härjedalen och Gästrikland. Även det kan ge något lättare regn. Från i kustlandet omkring 15 grader till i fjällen omkring 10. I natt får fjällen fortsatt en del skurar, men i övrigt klarnar det upp och allmänt väntas då omkring 5 grader. Norra Norrland. Regn drar bort norröver över Tornedalen och Malmfälten och här dagtid lite blygsamma temperaturer på 5-10 grader. Men i bakkant varvar solen med stackmoln och det väntas 10-15 grader. Det blir dock rätt så blåsigt med friska eller hårda nordvästliga vindbyar och på norra Karlfjället så blir vinden hård eller mycket hård i medel och här gäller ju som sagt gul vindvarning. I natten klart och kallt med 0-5 grader och lokalt på minussidan. Nytt regn börjar också leta sig in över fjällen och snöinslag kan då förekomma. De närmsta dagarna tuggar sig svalare luft allt längre söderut över landet och det kan då bli rejält blåsigt med hårda eller lokalt mycket hårda nordvästliga vindbyar. I Svealand och Norrland så blir det också ostadigt med skurar och i fjälltrakterna kan det förekomma inslag av snöfall. Under torsdag och fredag vänder värmen och börjar på nytt leta sig norrut över Sverige. Även om värmen ser ut att bli kvar in under nästa vecka så blir vädret då samtidigt ostadigare med lågtryck som för in regnområden över landet. Här klockan 8 hade Stockholm 14 grader, Göteborg och Malmö-Sturup båda 15. Karlskrona och Kalmar 16, Visby 13, Jönköpings flygplats 15. Norrköping 17, Karlstad 15, Gävle 13, Mora 12, Sundsvall 11, Östersund 7, Umeå 12, Vilhelmina 9, Luleå 13 och Kiruna 7 grader. Nattens preliminärt lägsta i landet blev Blåhammaren, Jämtlandsfjällen och Stekenjokk, sydligaste Lapplandsfjällen, båda prick 0 grader. Och med det åter till P1 morgon.
3: Ja, där klockan börjar närma sig 9 P1 morgon. Vi kör ett tag till. Vi ska prata om segern i NASCAR Indy 500, Felix Rosenqvist, efter klockan 9. Men vid 9:30 rycket, Erik Blix, Kommer ni prata om innehållet i SVT till exempel när det är sparkrav på gång? Eller vad?
0: Det kan ju vara ett ämne som engagerar, det vet man ju aldrig med Ring P1. Men det är bara, vi tar emot det som kommer in, och i Slussen har vi Malin Lindholm och Maja Båt redo redan nu på 020-22-1010. Så har vi ju vår mejladress också, ringp1@sr.se. Alla vägar leder till min mikrofon, kan man säga.
21: Här är Morgonekot. Långa köer för behandling av förmaksflimmer får patienter att söka vård utomlands. Och nya signaler om att ett avtal mellan Iran och USA kan vara på gång redan idag. Men allra först gäller det den försvunna tvååringen, som alltså inte är försvunnen längre. Efter över ett halvt dygn hittades han av Försvarsmakten vid ett-tiden i natt. Nedkyld, men i övrigt i förhållandevis gott skick. Martin Persson är insatsledare vid Missing People, och han hade blivit avlöst när pojken hittades under natten.
22: Alltså jag vaknade i natten, det var plinga i telefonen, och det var ju, sen kunde inte jag somna om, så jag var vaken nästan hela natten. Så det är en otrolig känsla då, för att han har varit borta så länge, utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten, så att man befarade det värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
23: Ja, strax efter klockan ett i natt hittades den tvåårige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann, i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Scheufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
24: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv, men lite nedkyld, och fick föras in till sjukvård.
23: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med tvååringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
25: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
26: Och hur länge höll du på?
25: Ja, men typ 4 timmar tills det var, alltså, massa folk som hade samlats av i byahuset.
23: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att tvååringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
25: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
21: Reportrar Cecilia Arvidsson vid P4 Västerbotten och Ekots Anders Hjelmin. Och Cecilia Arvidsson, som är på plats i Nyåker den här morgonen, säger att lättnaden i luften kunde kännas efter att pojken hittats. Jag pratade med henne för en liten stund sedan.
26: Ja, verkligen. Jag är ju här mitt i Nyåker, där då flera av den här byns ungdomar nu under morgonen väntar på bussen som de tar till skolan i Nordmaling. Och det är ju, som du säger, en lättad stämning här på byn efter att den här 2-åriga pojken hittades i natt. Men efter 13-14 timmar försvunnen. Och det är ju en liten by, Nyåker, med 100-tal invånare. Och ja, ett lugnt läge nu under morgonen. Men till skillnad från igår då, när det var väldigt mycket folk här, det var ju ett jättestort sök på drag efter den här pojken med polis, räddningstjänst, Försvarsmakten, Missing People och andra då frivilliga som hjälpte till. Och bland annat då 13-åriga Alvar Östman, som vi hörde här, som ju väntade på bussen till skolan nu under morgonen när jag pratade med han. Och han deltog ju i det här sökandet i 4 timmar igår. Och det var ju också många som åkte från närliggande orter också för att hjälpa till.
21: Cecilia, har du kommit fram någonting mer om var pojken var någonstans och hur det gick till när han hittades?
26: Nej, alltså det vi vet är att det var Försvarsmakten som hittade den här 2-åriga pojken då vid liv utomhus en bit från platsen som han försvann ifrån, och att han då var nedkyld men uppges må bra.
21: Cecilia Arvidsson vid P4 Västerbotten. Nu går vi utrikes. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio att han inte utesluter att det kan bli ett avtal färdigt redan idag. Frågan är ändå hur nära ett avtal man är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
1: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal, som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal, och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
21: Gina Lindberg. Flera hundratusen personer i Sverige är drabbade av förmaksflimmer, något som leder till att pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på de flesta håll. Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få hjälp.
2: Jag fick lite panik, för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat. Det var ångestladdat, måste jag säga.
4: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Hjärtspecialisten Anders Englund har arbetat med förmaksflimmer i över 30 år. Han är kritisk till hur vården är organiserad.
5: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar eller mer labb eller så, utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
4: Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Men det är relativt få patienter i Sverige som utnyttjar möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 som fick ersättning för utlandsvård. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Hon fick ersättning för vårdkostnaden av Försäkringskassan. Och nu har livet vänt för Carina.
2: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag promenerade lite grann utan att bli andfådd. Men liksom, jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
4: Att patienter kan få vård snabbare utomlands är något som hjärtspecialisten Anders Englund funderat över.
5: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård, alltså ta hit patienter och ge behandling. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
21: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats, uppger WHO. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 människor hittills dött under Ebola-epidemin. I Japan har omkring 20 personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det rapporteras om en stickande lukt i samband med mannens sprayande. Såväl Försvarsmakten som civila myndigheter i Sverige satsar just nu på MC-ordonanser, alltså kurirer som med motorcykel ska kunna köra ut till exempel viktiga dokument om det blir en svår kris. Utbildningen av förare åt civila myndigheter sköts av frivilliga motorcykelkåren där Anders Liljestrand är instruktör.
6: Här har vi en motorcykel. Den är 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
7: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
8: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då. Vi åker alltid i par, säkerhetsmässigt.
7: Frivilliga motorcykelkåren har utbildat 250 civila MC-ordonanser på 5 år nu. Många fler väntas behövas på bland annat länsstyrelser och regioner. Och den första kommun som skrivit avtal med ett 10-tal MC-ordonanser är Västerås, där Andreas Weiborn är avdelningschef.
9: Om våra e-postsystem inte fungerar, vi behöver snabbt få våra förtroendevalda att kunna komma in, då skulle man kunna använda ordinansen som ett sätt att köra ut kallelse till dem.
7: Det låter lite 1900-tal. Drönarna kan väl göra det här?
9: Ja, absolut. Men det har en helt annan kapacitet på en MC-ordinans. En människa på plats som kan agera, de kan komplettera varandra.
7: MC-ordonanser finns sedan länge inom Försvarsmakten som beställt 1000 nya motorcyklar. Mikael Malm är totalförsvarsstrateg på försvarsstaben.
10: Vi kommer nog att se den moderna krigföringen med drönare att ha en större roll i det här. Men däremot tror jag inte att MC-ordinanser kommer att försvinna, utan de fyller en väldigt stor och viktig roll både som trafikledare, eskorterare, men även att kunna lämna över både meddelanden och paket.
21: Henrik Damberg, reporter. Det är nu färre än 5% av Sveriges befolkning som röker regelbundet enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Andelen rökare har minskat från 16 till under 5% sedan 2003. Radiosporten nu och Peter Sundqvist.
11: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det är att vinna klassiska Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
13: What a car. Just the coolest way you can finish win an Indy 500.
14: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
27: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista 2 varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
14: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
27: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
11: Martin Hedberg, reporter.
28: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
29: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen. Att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
28: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam som varit med och gjort utredningen. Vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
29: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
11: Andreas Mats, reporter här.
21: Större delen av Götaland får idag mest soligt väder, men i norra Götaland och i hela Svealand blir det molnigare och från eftermiddagen enstaka skurar. I Norrland väntas växlande molnighet och skurar, men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Där sätter jag punkt, Marcus.
3: Tack så himla mycket för den här morgonen, Per.
21: Varsågod.
3: Ett sant nöje.
21: Detsamma.
3: Hej Erik Blix.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hur mår jag? Jo, jag mår bra. Hur mår du?
3: Vill du svara på det också, eller?
0: Nej.
3: Jag är lite förkyld. Det kanske någon har noterat, men det är sånt som går över. Som, ja, mina föräldrar brukar säga. Det går över. Hörru du, vi ska hålla på en stund till. Vi ska strax snacka lite om Felix Rosenqvist och succén i IndyCar och sådär. Men slussarna är öppna. Är det någon som har ringt in än?
0: Ja, men det är lite folk som har ringt in. Men ni får gärna fortsätta. Och kanske någon vill haka på Facebook-diskussionen apropå Perras förslag i fredags i Ring P1 om treårig värnplikt. Där ett års polisplikt kunde inkluderas. Det har vi fått ganska mycket reaktioner på. Kanske kan leda till något. Och sen finns det också en diskussion om kamphundarna. Är det hundarnas fel att de är besvärliga eller är det hundägarna? En annan diskussion. 020 22 10 10 är hur som helst telefonnumret till vår sluss.
3: Och starttiden är 09.30.
0: Det är det.
3: Mm. Pet, morgon. Vi rullar vidare nu för, den svenske Felix Rosenqvist alltså.
12: De är två i bredd in mot mållinjen. David Manukas kommer ner över the brickyard. Rosenqvist får en run. Rosenqvist får en run. Är det Manukas eller Rosenqvist? Det blir vem då? Det är Brandwitz över linjen. Det blir Felix Rosenqvist. Felix Rosenqvist vinner in i 500 med en decimeter.
3: Oh, en decimeter, det är små marginaler här. Det prestigefyllda loppet Indianapolis 500 med minsta möjliga marginal alltså. Janne Blomqvist, kommentator på Viaplay. God morgon.
15: God morgon, god morgon.
3: Du, tredje gången det här, en svensk vinner Indy 500. Kenny Bräck 99, Marcus Eriksson 2022. Och nu var det alltså dags igen. Hur stort är det här?
15: Ja, den här frågan får man ju när såna här prestationer görs. Och det är lite svårt att liksom ta ut dem var för sig. Jag tycker det var stort när Marcus vann 22. Det var stort när Kenny vann 99. Det är lika stort givetvis när Felix Rosenqvist gör det. Och framförallt på det här sättet som han gjorde det igår. Den här tajta målgången som är den tajtaste i loppets historia. Det var 110:e upplagan man körde. Så att det säger lite grann. Och dynamiken i det här loppet gör ju ofta att det blir den här typen av avslutningar. Där när det drar ihop sig inför de avgörande varven, då tar alla förarna större chanser. Och man satsar hårdare och då kommer ju också krascherna. Vi hade två krascher då som var upprinnelsen till den här dramatiska avslutningen. Då, där Rosenqvist ledde då med 8 varv kvar när det smällde. Och sen i en omstart efter den smällen blev det en ny krasch. Och Rosenqvist tappade lite mark. Och sen så kommer han tillbaka och precis som Stefan säger där tidigare, Lill-Lövis Johansson då, som är hans manager och som har kört det här loppet, att hålla kvar på ytten där, det där avslutande varvet. Bara hålla ner foten och tänka att ja, antingen håller eller så sitter jag i muren. Och så håller det på det här sättet. Och vinna med typ en decimeter, eller säg en meter då. Eller någonting i den stilen. Så jag tycker att det här är bland det största som har hänt i svensk motorsport, ihop med de två tidigare vinsterna givetvis.
3: Ja, de andra vinsterna, det har ju ändå talats lite grann om bragdguldet. Och det är svårt att jämföra idrotter kanske, men du får ju göra ett försök. Är det där uppe, nosar på en bragd i alla fall?
15: Ja, alltså, jag läste Anders Lindblad i Svenska Dagbladet igår och han var ju där och touchade på ämnet på en gång och jag tyckte redan när Marcus vann loppet att det var på ett bragdartat sätt. För den avslutningen var ju också oerhört dramatisk den gången. Och jag tycker inte att det här är mindre bragdartat på något sätt. Det blir ju intressant att se i vilken konkurrens den här prestationen hamnar. Men vi har ju sett många andra duktiga idrottsmän göra fantastiska prestationer också. Men sen är det ju där vanliga, vad är en idrottsbragd och vad är en bra prestation idrottsligt? Mm. Det kanske skiljer sig åt lite grann. Men det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Mm. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd tycker jag.
3: Ja, en god prestation får man onekligen sträcka sig till åtminstone. Men du, vi hörde lite här i vårt ljudklipp alldeles nyss. Kan inte du ta oss med till målgången? Hur var det här gick till och hur väl speglade hela racet?
15: Ja, som jag sa tidigare, det här loppet har ju en dynamik. Det är ju 200 varv som ska köras. Det är 4 km långt varv. Det är 80 mil som ska genomföras. Det brukar ta någonstans 3 timmar att genomföra det här loppet. Och väldigt mycket av racet är ju en transportsträcka. Att liksom åka billigt, hålla koll på bränsleförbrukning, se till att man tajmade påstoppen på rätt sätt så att man har det är ju ett pussel som läggs under resans gång från de som sitter i depån och räknar på när man behöver komma in, på vilket sätt man ska komma in. Och det var ju faktiskt på varv 130 som det här loppet delvis avgjordes lite grann. Eller det gav i alla fall Felix ett bra utgångsläge inför avslutningen, för då var det ett gäng som valde att komma in och toppa upp sina bilar med bränsle och nya däck medan ett gäng stannade kvar ute. Och ihop med det här så var ju vädersituationen osäker. Det skulle ju eventuellt komma regn och då går det inte att köra. Och de som stannade ute hade nog hoppats på att det skulle komma regn så att loppet avbröts helt enkelt. Medan de som gick in satsade på att åka hela vägen in i mål. Mm. Och sen som jag sa då, Felix jobbade sig upp i ledningen och så kommer vi till det här 8 varv kvar. En jättesmäll, brasilianaren Caio Collet går i muren och så blir det neutraliserat loppet. Man stannar av det så att säga och så börjar de om igen och så kommer en ny omstart och så är det en ny krasch. Och så börjar de ytterligare en gång. Och det är de här lägena som man verkligen måste hålla tungan rätt i mun. Och det gjorde Felix tills de då körde ett sista varv egentligen. Det blev ett one lap shootout på slutet. Och Felix var inte i ledningen utan det var amerikanen David Maluka som ledde före Felix teamkamrat Marcus Armstrong. Men Rosenqvist hade bestämt sig. Det var bara så. Han skulle förbi. Mm. Och då är det ju så att då gäller det att tänka till lite grann. Hur gör jag? Och på vilket sätt får jag den där draghjälpen från bilen framför? För i farter över 300 km i timmen, det är ju slipstreaming. Alltså, man måste nyttja hålet i luften som bilen framför gör. Och han gör det så perfekt när han kommer ut på start- och målrakan. Det är några meter som fattas. Han bara kastar fram bilen precis rätt tillfälle och så är han den där metern för i mål. Det är helt otroligt att man kan tajma det så väl.
3: Säger Janne Blomqvist, kommentator via Play där, apropå Felix Rosenqvist, hans som tog hem segern i racingklassiken Indy 500. Tack så mycket, Janne Blomqvist.
16: Berlin måndag. Jag har en kompis här som för länge sedan funderade på om hon skulle flytta med sin svenska pojkvän till Stockholm. Men hon var lite tveksam. Är det inte väldigt rent där, undrade hon. Jag gillar ju när det är lite skräpigt som här i Berlin. Jag tänker på henne ganska ofta när jag går här och ser allt skräp. Har det inte blivit värre? Det ligger ju skräp överallt. Engångsförpackningar, kraschade spritflaskor, hela ölflaskor, plastpåsar, en smörgås kanske. Och det är bara på min lilla gatstump. Hur kommer det ens dit? Men det är ingen idé att hetsa upp sig. Det har skrivits otaliga artiklar om varför det är så skitigt här. Berlin och städning verkar helt enkelt inte gå ihop. Så har det varit sedan länge, i minst 20 år. Idag är det dock ingen jag träffar som verkar gilla det skräpiga. Många klagar istället över stan idag. Och till viss del kan jag förstås hålla med. Charmiga fik har blivit stela kedjor. Tomma tomter mellan husen har fyllts upp med fula fastigheter. Antalet hemlösa har stigit dramatiskt. Himlen har blivit lite mindre. Eller som jag läser på plattformen Medium. Det är för många hippa expats här som letar efter det autentiska Berlin som de sen i sin iver paketerar och rebrandar tills de förstört det som de en gång förälskade sig i. Ni hör ju, här kan man ju inte stanna. Många flyttar också härifrån. Förra året drog 160 000 berlinare från stan. De flesta är unga familjer som flyttar till Brandenburg istället, delstaten som omger Berlin, för att de inte har råd med en större bostad. Även om hyrorna här inte är lika höga som i Stockholm till exempel så har de ökat i snabb takt de senaste 10 åren med 69%. Från att ha varit en stad där unga människor kunde få ett billigt förstahandskontrakt, konstnärer har råd med en stor ateljé eller pensionärer bor kvar i sin paranta våning, har Berlin blivit en stad bland andra huvudstäder med svindyra boendekostnader. Men trots det växer ändå Berlin med hjälp av människor från utlandet. Fram till nyligen var ukrainare den största gruppen, förra året var det indier. För 20 år sedan var Berlin underbefolkat. Det sades att det saknades 1 miljon människor, varuhusen ekade tomma, man behövde aldrig boka bord på restaurang och det var aldrig några bilköer. Nu är staden enligt vissa för full och fortfarande enligt min kompis lika underbart skräpig. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Och nu om helgens ryska attacker mot Ukraina som beskrivs som några av de mest omfattande på länge. Det handlar om drönar- och robotattacker mot flera platser i landet, däribland huvudstaden Kiev. Och dessutom så avfyrade Ryssland för tredje gången bara den hypersoniska roboten Oreshnik mot Ukraina. Något som det faktiskt har spekulerats kring redan innan. Det säger Kievbon Volodymyr Senatovski som jag pratade med tidigare denna morgon.
1: Ja, men det var lite annorlunda från början eftersom det kom dessa uppgifter om att Ryssland tänkte avfyra sin hypersoniska robot. Och det var ju oklart liksom, vilka mål exakt de tänkte träffa med både den roboten och andra robotar. Det fanns uppgifter om att de tänkte attackera just centrala Kiev och olika administrativa byggnader här i stan. Så det, liksom, det var lite extra stressigt från början. Mm. Och sen när det kom första attackerna så var det oklart för mig om det var första explosionerna. Så var det lite oklart för mig om det var den hypersoniska roboten eller om det var ballistiska missiler. Så då var jag fortfarande hemma när jag hörde de första explosionerna. Och det kändes som att hela huset skakade som det brukar vara när det blir explosioner någonstans i närheten. Och då sprang jag till skyddsrummet och var där under hela natten. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick. Och det kom nya robotar hela tiden, våg efter våg.
3: Mm. Upplevde du det här, den här gången som mer omfattande än förut, än tidigare?
1: Ja, men både ja och nej. För vi har ju varit med om en massa sådana massiva attacker som där Ryssland använder både hundratals drönare och ballistiska missiler som också pågick i många, många timmar. Men just denna gången så kändes det som att ganska många missiler riktades just mot min stadsdel. Och sen när jag såg konsekvenserna på bilderna, på videor, så såg jag liksom att det blev en massa bränder just i min stadsdel. Och utanför skyddsrummet så kunde jag också se att hela himlen, att himlen över min gata blev täckt med mycket svart rök. Så ja, liksom det liknar på något sätt tidigare massiva attacker, men det kändes också lite annorlunda.
3: Mm. Vad var det för tankar du hade då med vetskapen om att Ryssland kommer att skicka den här hypersoniska roboten Oreshnik? Vad hade du för tankar kring det?
1: Ja, så man förstår inte riktigt hur det fungerar, för den roboten är ju tänkt att bära kärnvapen, men Ryssland använder den mot Ukraina utan sprängladdning. Så det känns lite som att det är en massa skräp som bara faller ner från himlen, men samtidigt är det fortfarande skrämmande, för liksom det blir en massa delar som från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet. Så det är liksom, man förstår redan hur de andra vapen fungerar ungefär som drönare och andra missiler, men liksom, det är svårt att förstå hur mycket skada kan den här roboten göra.
3: Mm. Volodymyr Senatovski, stanna kvar där. Vi ska koppla upp oss också mot radions Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Ja, omfattande attacker. Vi hör Volodymyrs berättelse här. Men varför väljer Ryssland att genomföra de här massiva attackerna mot Ukraina och Kiev just nu?
17: Ja, Ryssland beskriver ju det som en hämnd för de senaste tidens ukrainska attacker mot Ryssland, mot Moskva bland annat. Tidigare i veckan så anklagade ju Putin Kiev för att ha attackerat ett studentboende i den ockuperade Luhansk-regionen där enligt ryska myndigheter dödades 21 personer. Ukrainska sidan menar att det inte var ett studentboende utan att det var en drönarenhet. Sen så ska man också komma ihåg att Ukraina under den senaste tiden har ju riktat väldigt framgångsrika attacker mot Ryssland och tidigare förra veckan den största i år mot Moskva. Och även om målet har varit främst oljeraffinaderier så har även civila mål träffats i Moskva bland annat. Och vi pratar om Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Mm. Så det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka och inte minst för hemmaopinionen, alltså för ryssar som verkar ställa sig allt mer kritiskt till det här kriget.
3: Lubna Elshanti där, radions Ukraina-korrespondent, dessförinnan Kiev-bon Volodymyr Semantovski. Och vill ni lyssna på hela samtalet finns det på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon. Där sätter vi punkt för idag, måndag. Peter Bjurbo heter producent för P1-morgon. Gunilla Österlund är nyhetsproducent. Simon Karlsson är sändningskoordinator. Christer Chanel och Tobias Sjökexet Karlsson har skött tekniken. Emanuel Tillberg och Thomas Eriksson har varit reportrar. Jag heter Marcus Nilsson. Nu, ring P1 med Erik Blix.
0: Tack så hjärtligt för det, Marcus, för denna P1-morgon. Nu ett ring P1. Där som vanligt telefonnumret till Slussen är 020 22 10 10. Där möts ni av Malin Lindholm eller Maja Båt och sen kanske ni möter mig om ni kommer fram med er synpunkt. Välkomna att ringa och mailadressen kan ni också använda er av förstås. Det är ju ringp1@sr.se. Då har vi ett samtal på gång redan nu. Thomas Nilsson, hallå och välkommen.
2: Ja, hej, hej.
0: Hej, du ringer från Småland.
2: Ja, just det. Det gör jag. Det gällde det att jag tyckte ett radioprogram angående ungdoms vilja att ta jobb var väldigt ensidigt, som jag hörde häromdagen på radion.
0: Mm, vad handlade det om då i kort sammanfattning?
2: Ja, det var det att många småföretagare klagar på att ungdomars ovilja att få arbete, sommar och sådär.
0: Ja, enkla sommarjobb som till exempel att...
2: Typ bärplockare och så. Mm.
0: Ja, ja. Vad var det som var ensidigt?
2: Ja, det är mycket klankande på att de saknar vilja.
0: Ja.
2: Ja, det tvivlar på att det är så på allihop. Och jag får nog ge... De bärodlarna delvis rätt, men inte så ensidigt som programmet gav intryck av.
0: Vad kan det vara då som felas ifall ungdomarna inte vill fortsätta att plocka bär till exempel?
2: Ja, det kan ju faktiskt vara en sån enkel sak som...
0: Själva arbetsförhållandena, eller?
2: Att de inte är tränade för de här jobben.
0: Mm.
2: Eller också har du det här med att grupptrycket från deras kompisar, det är inte fint nog.
0: Ja.
2: Det sedan som en annan grej är att om man tittar på statistiken, nu har inte de siffrorna färdiga, men jag har för mig det att det var en väldigt hög andel av ungdomar som mönstrade 18-årsåldern.
0: Ja.
2: De är inte klara av de fysiska kraven för värnplikten.
0: Mm. Det är kanske lite tuffare fysiska krav för att göra värnplikten än för att tillbringa en dag på knä i jordgubbslandet, eller vad tror du?
2: Nej, i och för sig, men tendensen är där att fysiken, att ungdomars fysiska status har ju minskat väldigt mycket. Om man tittar på andelen som var godkända för 30-40 år sedan och de som är godkända idag.
0: Aha.
2: Det är ju väldigt stor skillnad.
0: Vi har ju en diskussion på sociala medier apropå en fråga som vi ställde i Ring P1 i förra veckan där en inringare föreslog att vi skulle ha en 3-årig värnplikt och 1 års polisplikt skulle inkluderas i det. Vad tror du om det förslaget om vi nu byter ämne lite hastigt?
2: Ja, det där skulle ju rensa undan arbetslösheten väldigt bra.
0: Ja, Är det bra att göra lumpen, tycker du?
2: Det det hittar ju upp det fysiska statusen om inte annat.
0: Ja. Jo, det minns jag faktiskt. Det
2: är tränare än att hålla tider.
0: Det minns jag, att det fanns en del positiva aspekter på just det där. Du, tack så hemskt mycket, Thomas. För
2: ja,
0: att du...
2: redan så har man det här att... ja, vad var det nu? Ja, den detaljen glömde jag precis av.
0: Ja, så kan det vara ibland.
2: Men jag tror inte att de helt hundra saknar vilja, utan det är nog mera att motsvara kraven.
0: Ja, det finns flera olika omständigheter som spelar in, såklart. Det tror jag också.
2: Ja, just det, alltså det här med att

0: Men en annan smålänning.
1: Ja, det finns det många.
0: Hej Erik.
1: Hej du.
0: Hej Erik.
1: Ja. Vad vill du prata om?
0: Jag har skrivit om de här investeringarna på fregatter som Sverige ska köpa för 40 miljarder kronor.
1: Ja, 4 franska fregatter. Det låter som en talövning tycker jag. Ja,
0: ja verkligen. Men jag tycker det är den största felinvestering man kan tänka sig.
1: Varför tycker du det?
0: Ett fartyg som ligger i Östersjön till exempel, det är väl en av de lättaste målen för flyg, drönare och robotar som finns. Jag fattar inte när man ser dagens krig hur det utförs att man kan investera i sån lätta mål till att hitta.
1: Jag har sett den synpunkten skymta fram i debatten. Det finns en del experter som håller med dig och andra som tror att det här är en bra investering. Vad skulle man haft istället då tycker du om man nu skulle haft något istället?
0: Ja, ser man på dagens krig så är det ju drönare och flygplan som är det bästa anfalls- eller försvarsvapen.
1: Mm. Men ska man inte ha några sjögående stridsfartyg överhuvudtaget?
0: Det är tveksamt. Det ska väl vara ubåtar och sånt som är lite mer svårfångade så att säga.
1: Mm.
0: Lägger ut minor för mindre fartyg som man kan skydda sig.
1: Ja, de här fregatterna då är ju ganska stora fartyg. Vi har inte haft så stora fartyg sedan det byggdes jagare i Sverige har jag för mig. Det är ungefär den storleken. Men de har väl ändå en försvarsförmåga för att skydda sig själva.
0: Jo, det har de. Men om man istället på land har rörliga motorfordon som kan försvara sig mot luftvärn så är det väl en bättre tanke än ett fartyg som är lätt att hitta i Östersjön.
1: Ja, det är en synpunkt. Jag har som sagt sett flera inlägg i debatten kring de här fregatterna, hur bra den investeringen är egentligen. Hur som helst så kommer det att leda till att man behöver bemanna dem och det är tydligen 125 personer per fartyg. Så minst 500 nya sjömän och officerare behöver man ha.
0: Ja, det minskar ju arbetslösheten lite då.
1: Ja, det gör det ju. Det kan ju man se som en positiv sida. Kanske det finns ytterligare någon som har synpunkter på deras effektivitet och försvarsförmåga och vad de har för nytta. Vi låter frågan hänga uppe tycker jag här i Ring P1. Så får vi se om någon har andra synpunkter, Bengt.
0: Okej, tack ska du ha.
1: Tack
0: Erik.
1: Ska du ha, säger jag som gammal flottist då, fast jag var ju ombord på minsvepare. Det var en defensiv uppgift kan man väl säga, där man skulle hålla farvattnen rena från otyg. Tack så mycket Bengt.
0: Tack då, hej.
1: Och nu ska vi höra om vi har med oss Nasser Sadidi. Hallå.
2: Hej, hej.
1: Ja, hej. Vad vill du prata om?
2: Jag vill prata om mänskliga rättigheter, särskilt i Iran.
1: Ja.
2: Och avrättningar.
1: Ja, många avrättningar sker i Iran.
2: Ja, tyvärr. Det kan man säga. Det är ju senaste nyheten som kom upp. Det var ju förra måndagen som Amnesty i sin senaste årsrapport nämnde att antal avrättningarna har varit skyhöga och särskilt i Iran och 2159 räknas Amnesty, fast det här är ju de som är registrerade officiellt.
1: Ja, just det.
2: Riktiga antalet kan vara mycket högre.
1: Ja, man ska väl alltid ta de siffrorna med en nypa salt, oklart i vilken riktning, men jag förstår vad du menar.
2: Precis, men regimen har avrättat alltid sin begynnelse och det är inte något konstigt och det ligger i dess natur att kan inte tåla en gnutta av opposition. Och det är så att det är ju tyvärr har situationen i Iran, mänskliga rättigheter, folkets lidande har hamnat i skymundan av allt annat som sker.

0: kriget mellan USA och Israel från ena sidan med iranska regimen.
1: Vad är din poäng med detta då?
0: Det är så att det, nyhetsrapporteringen har varit väldigt begränsad och sen lite fåordigt när det gäller folkets lidande och avrättningen av hur regimens grepp på samhället har ökat efter kriget. Det är det som sägs inte mycket. Men det kan man skylla på att regimen har avstängt internet Iran från internationella internet och sedan 85 dagar sedan.
1: Ja.
0: Men är ju som den längsta i världshistorien. Och det, man kan det säga, så inga nyheter kommer ut från Iran och sen folk ligger där så i mörkret och vet inte vad som händer i omvärlden. Men å andra sidan, det är ju så att alltid, det är ju det som rapporteras i nyheterna. Det är ju det som är ju mest viktigt för politiker. Och det är så att till exempel i detta fall, det är ju att Hormuzsundet är viktigt.
1: Ja.
0: Kanske en av de viktigaste för världshandeln. Och det måste öppnas på vilket pris som helst. Och du sitter de och pratar om och snackar och sen man kan aldrig lita på regimen i Iran. Och nu har vi en administration i USA som minst lika opolitiskt.
1: Så du menar att det är politikernas intresse som också styr vad media väljer att rapportera om?
0: Och då hamnar... så är det. Så har det alltid varit så. Men det är inte speciellt det här fallet. Men jag säger att det här, jag tar upp det här eftersom det är ju lidandet i Iran. Det är avsevärt jättemycket. Och sen januariupproret, många tusentals har arresterats och senaste veckorna under april och maj, regimen har avrättat tiotals politiska fångar och tiotals demonstranter som har gripits i januariprotesterna. Det är det som gör det. Och sen, det regimen enligt egna uppgifter har etablerat och mer än 40 000 visiteringsposteringarna i stora små städer i Iran för att ha koll på att vem och vad och hela samhället under kontroll.
1: Om detta det borde vi berätta mycket mer är din slutsats, Nasser.
0: Ja,
1: tack så mycket
0: precis.
1: För att du ringde och berättade för oss så kanske du bidrar till att rapporteringen blir på ett annat sätt framöver.
0: Jag bara säger avslutningen säger så att det är många av iranier som bor i Sverige och en hel del, tusentals av dem kommer att för att visa från världen vad som händer i Iran när det gäller folkets lidande. Ena sidan sitter de under bomberna som amerikaner och israeler faller på deras huvud.
1: Ja.
0: Och den andra sidan sitter de i greppet av den inhumana regimen som är styrt landet i 47 år.
1: Ja, för civilbefolkningen är det naturligtvis en förfärlig situation.
0: Ja, ja. Och många av mina landsmän, vi kommer att höja vår röst för att vara en röst för de människor som Iran som sitter i den situationen och att demonstrera och vara en röst för dem att i 20 juni i Paris i en stor samling som närmare 100 000-tals kommer att delta från olika delar av världen. Jag
1: fint.
0: Åker dit. Och med tusentals andra svenska iranier kommer att vara där.
1: Toppen.
0: Vi hoppas att situationen blir bättre, men det enda lösningen det är ju så att oavsett om regimen i Teheran och USA gör en uppgörelse eller inte det, med eller utan kärnvapen.
1: Ja, lösningen på detta, det ser vi inte ännu. Men tack så mycket Nasser för att du satte fingret på detta. Vi behöver gå vidare, förstår du, för att det finns fler som vill komma till tals. Ja, det går nog inte. Vi måste faktiskt släppa in nästa telefonör. Jag tycker verkligen att du har fått fram ditt budskap. Tack så hemskt mycket för att du ringde. Och vi ska då flika in innan jag släpper in nästa här att diskussionen om fregatter väcker reaktioner. Någon mejlare säger, jag tror mycket handlar om att kunna göra av med så mycket som NATO kräver att Sverige ska satsa. Ja, det kanske kan vara en anledning. Vad vet jag? Fortsätt gärna diskussionen. Sigrid Holmqvist ska vi ha plats för nu. Sigrid ifrån Eskilstuna. Hallå, hallå.
2: Ja, hej. Hej.
1: Hej.
2: Jag återkommer till min eviga fråga, varför man inte har logopeder i skolan. En logoped är ju en sån som brukar utreda barn för språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter, dyskalkyli och så vidare. Det vill säga det som de flesta barn verkar ha svårt för i skolan numera. Koncentrationssvårigheter, you name it.
1: Ja, det finns säkert många som har de svårigheterna. Hur många de är, det vågar jag inte jag säga. Men det här är viktigt för dig.
2: Det är det, för det är så pass många som går ut skolan utan att kunna läsa och skriva ordentligt. Och då pratar jag inte om att de inte läser, utan att de inte förstår de läser. Och de kan inte bygga vidare på det de läser. För att uppmärksamhetsspannet är för kort numera. Man har ju ett uppmärksamhetsspann på, jag vet inte hur kort det har blivit nu, är det 7 minuter? Och det läser man ju inte en novell på en gång. Det läser man knappt en sida i en, i en bok på. Och är det så att man dessutom har lite språksvårigheter, får svårt med lite längre ord och då måste hålla på att stava sig ner kanske till och med till fonem, det vill säga alltså betydelseskiljande bokstäver.
1: Ja.
2: Sill, sil och fil och sådär, va?
1: Ja, ja.
2: Då blir det problem. Då har man inte så mycket användning av en bok.
1: Och du skulle vilja se fler logopeder i skolan för att råda bot på en del av detta, eller?
2: Ja, därför att det är ju inte så som det står på AI att logopeder bara gör utredningar. Vi behandlar faktiskt barn och ungdomar också.
1: För du är själv logoped, förstår jag.
2: Ja, har jobbat i skolan. Bland annat. Och det är ju det att det står sen att en specialpedagog kan ju då med pedagogiska verktyg och så anpassa undervisningen och hålla sig till läroplanen och sådana där saker.
1: Ja,
2: va?
1: Det är också viktigt.
2: Men det är ju men det är samtidigt så att de i elevhälsoteamen sitter och läser utredningen från logopeder och inte riktigt kanske fattar vad det står där då. Eller om det har varit svåra ord som bara en logoped använder. Eller så finns det inte resurser. Det finns inte elevassistenter till de elever som behöver det, utan de fördelas över en klass.
1: Det är kompletterande funktioner här som jag förstår. Men om vi går till rent praktisk handling här. Hur många logopeder behövs det på en skola?
2: Ja, jag har en kollega som kommer från Ukraina. Hon är utbildad biolog och är verksam som speciallärare i matte och biologi.
1: Ja.
2: För nyanlända personer från Ukraina bland annat, eller då var det så. Och hon sa att jag fattar inte det svenska systemet, i Ukraina har vi en logoped i varje skola.
1: Det skulle vi behöva i Sverige också då, enligt vad du säger här.
2: Ja, när vi nu har en specialistutbildning på 5 orter i Sverige som varje år utexaminerar runt ett 20-tal, om det inte är logopeder. Står inte varför inte den specialiteten används. Istället startar man en utbildning för specialpedagoger, som alltså är en utbildning för en legitimerad lärare i språk och läskunskap i stort sett.
1: Det handlar om prioriteringar, förstår jag.
2: Ja, men varför lägger man pengarna där på en ny utbildning och utbilda fler, och sen är det dessutom brist på dem? Då kan ni väl ta vara på de logopeder som finns istället då?
1: Ja.
2: Det är ju inte så att vi är helt opedagogiska. Vi har faktiskt pedagogisk färdighet, kanske inte i skolans mening, men vi shapar ju beteenden varenda dag som logopeder.
1: Ja. Detta stridsrop, den lans du drar för fler logopeder i skolan, är härmed vidarebefordrad i Ring P1. Hoppas att någon vill hänga på ditt resonemang.
2: Så här, det är en ytterligare sak. Jag tycker det är slöseri med resurser att utbilda logopeder om man sedan inte använder dem.
1: Ja, men det är klart.
2: Då kan man väl utbilda specialpedagoger och strunta i logopeder i så fall. Men jag tycker inte att man utbildar flera hundratals logopeder och sen bara sätter dem på habiliteringar och sjukhus.
1: Vi sänder detta budskap till politiskt ansvariga och till administrationer. Ja. Så får vi se vad som händer. Tack så mycket Sigrid för din synpunkt.
2: Tack så mycket.
1: Jag påminner om vår fråga i sociala medier angående längre värnplikt. Det är en del som har synpunkter på det. Jeanette skriver, man skulle ju kunna börja med att ha en riktig allmän värnplikt där även de som av olika skäl inte kan eller vill göra vanlig värnplikt får lära sig en annan funktion i händelse av krig eller kris. Alla behövs. Mikael tycker 3 år, det är kanske lite mycket, men 1 års samhällstjänst med vapen för de som kan och vill samt en annan vapenfri samhällstjänst för övriga. Visst skulle det stärka banden i samhället och ge många en nyttig smak på möjligheter. Det behövs dock en struktur för att ratta det hela. Och Per tycker att värnplikten är en utbildning, först och främst. Och den ska ha en längd som möjliggör att de som fullgör värnplikten kan utföra sina plikter. Ja, det är några synpunkter i det ämnet. Nu släpper vi fram nästa telefonör. Det är Per Wrethem i Stockholm. Hallå!
3: Ja, hej. Nu ska jag säga, visst är du också i Stockholm?
1: Ja, ibland. Men jag bor faktiskt inte där, nej.
3: Okej, okay. Jag tänkte bara för att om jag tar någon referens så att du kort är med. Så att
1: jag känner till Stockholm en del, ja.
3: Angående väldigt kort om värnplikt, det var inte det jag skulle prata om, jag tänkte på det. Jag är själv med i civilförsvaret, jag har inte gjort lumpen, men då skulle man ju kunna göra någon sån här, kanske jag tänker att... Civilförsvaret har hand om liksom att men motsvarande det som är krigsplacering och sen detaljerna för andra går in på. Men det var bara en kort kommentar om det.
1: Men vad är ditt egentliga ämne?
3: Jo, det var så att jag är året runt cyklist och särskilt på våren när också även cykelbanan blir rena från liksom det är snö och då kommer alla gående ut. Och det, jag tycker att det är väldigt viktigt att gående också uppmärksammar cyklister. Gående har nästan alltid en koll på bilar och trafiken, men inte om det kommer cyklister och de kan ju vara dolda av bilarna till exempel.
1: Ja,
3: då blir det väldigt svårt för oss cyklister att, alla trafikanter måste ha uppmärksamhet på varandra, men det innebär ju att också gående måste ha uppmärksamhet på oss cyklister.
1: Inte minst för att gående och cyklister ibland får dela på utrymmet vid sidan av vägen som bilisterna håller sig på.
3: Ja, och sen i storstäder, då det menar jag referensen till Stockholm, så finns det ju vissa ställen som är dedikerade cykelbanor, till exempel i centrum och upp i tunnlar. Men då kan det hända att gående helt plötsligt utan förvarning byter fil eller bana och då blir det så att nästan de riskerar att bli påkörda av cyklisten som kommer då bakifrån dem och den menar som ska ha sin egen bana.
1: Ja.
3: Och det där tänkte jag på också när jag var i helgen, jag tog cykeln på tåget och åkte ut till utanför Mariefred, hälsade på mina föräldrar. Och där i mindre städer, så även när det är sån här konfliktdesign eller att man delar på gång- och cykelbana eller om man är ute i trafiken, så är de mycket bättre på att ta hänsyn att alla trafikanter har koll på varandra än vad de gör i storstäderna. Så att det var egentligen bara att säga till alla gående att nu när det är till exempel vården eller när ni är ute i trafiken, håll koll också på cyklister, för vi har koll på er, men jag menar vi kan inte, det blir väldigt svårt om man ska ha koll på alla samtidigt och så får man panikbroms och sen så är det ändå vi som får skiten för att vi kanske riskerar att köra på någon.
1: Ja, nej, men det är ju väldigt mycket man måste tänka på, vare sig man sitter på cykeln eller går eller kör bil. Alltså att hålla uppsikt och respektera de andra trafikslagen, det är väl kärnan i det du säger egentligen. Vi måste hålla koll på varandra och ta hänsyn till varandra också.
3: Ja, och när till exempel som i storstäder förra veckan så sändning från Malmö har jag för mig att nej, men då är det också så här väldigt mycket kanske byggen i stan och liknande så blir trängre i gatutrymmet och då är det ännu mer att hålla koll på så. Mm. Och därför tänker jag att alla och även de som kanske inte tänker på det för att om det går vid ett övergångsställe eller något sånt så bara att jaha, men här ska folk stanna så då fortsätter jag bara direkt på. Men jag menar, vi människor är ju inte födda med ögon i nacken och på benen så vi kan ju inte se allt hur vi gärna vill.
1: Om jag ibland då som gångtrafikant ska vara lite kritisk så är ju vi människor inte födda med ringklocka på fingret heller. Men det sitter ofta en på styret som man kan använda när man kommer susande bakifrån.
3: Men det var egentligen det jag ville ta fram, att det är ju ett samspel, att samtidigt som jag menar, det finns både cyklister och bilister som gör det bra och som de som gör det helt fel och annat, men då blir det ju så att det är ju ett samspel i trafiken och det är jag som ska man säga året runt cyklist. Jag ser det från alla mina medtrafikanter att en del beter sig inte.
1: Jag måste fråga dig, skulle du säga att Stockholm är en trygg och bra miljö för cyklister?
3: Den har blivit bättre sedan 2005, jag flyttade hit 98. Ja. Men det skulle kunna bli ännu bättre cykelinfrastruktur. Ja. Man har jobbat på att få cykelbanorna skilda från både gångvägarna och gatorna, men det är fortfarande för många ställen där det är konfliktdesign, där det kommer eller bilist rakt ut i.
1: Ja, skulle du då säga att Stockholm är en trygg och bra miljö för gångtrafikanter generellt?
3: Ja, det skulle jag säga. Mm. Men det är snarare så att det är väldigt ofta som det kanske är det byggt eller gjort så att bilarna och cyklisterna blir det blir skymda vinklar och där man inte ser, där får väldigt mycket döda vinkeln och då sådana saker som är lättare för gångtrafikanten att uppmärksamma om de är uppmärksamma.
1: Ja, du, det här är ett hett ämne, det vet jag. Så fort man pratar om konflikter mellan cyklister, bilister och gångtrafikanter, då hettar det till både här och där. Jag tycker att det var kul att prata med dig om det. Du har uppenbarligen en hel del erfarenhet. Men nu har tiden gått så mycket så nu vill jag hinna med ett samtal till.
3: Ja. Jag har fått fram det jag skulle säga, men
1: jättebra.
3: Tackar för det.
1: Då kör vi vidare i livet, på cykel eller till fots. Susanne Baramian är sista telefonören idag. Hej, vad vill du prata om lite kort?
4: Hej, okej. Äntligen, jag kom fram. Vad är det som jag ska prata om? Du, det är så att nu under valen, man får jättemycket ont i magen, man sover dåligt. Varför? För att bara prata nackdelar om invandring. Ja. Jag vill gärna att man pratar lite positivt, inte lite, mycket positiva saker som har hänt oss i Sverige tillsammans. Ja. Vi behöver, precis som du sa. Jag tänkte det här, att bara 2 timmar alla som har något annat bakgrund, men okej, stanna hemma. Tror du att samhället kommer att rulla som vanligt? Det tror jag inte.
1: Du vill poängtera alla som gör något bra som har kommit hit från andra länder som hjälper till?
4: Ja, det är vi, självklart. Mm. Eller hur? Du sa nyss att vi behövs allihopa. Eller hur? Du hade någonting som du höll att prata om.
1: Ja, vi som ingår i ett samhälle behöver ta vara på varandra och ta hänsyn till varandra.
4: Exakt, det är det som jag vill säga. Jag vill inte ha ont i magen för att det är val. Jag vill kunna vara mig själv och sen tänka fritt för att kunna rätt. Men nu när jag sover inte allvarligt talat, jag vet inte vad kommer att hända. Jag tänker hela tiden att det är allt som är dåligt, det är vi som har skapat det. Men det är inte sanningen, eller hur?
1: Stridsropet är härmed framfört och programtiden är nästan slut. Men
4: jag
1: hoppas att det kommer fram. Ja, men det får du göra nästa vecka eller imorgon om du kommer fram i Slussen. Tack så mycket, Susanne. Ring PT är slut för idag, producerat av Susanne Elin. Och där tog ju tiden slut. Erik Blix heter jag. Hej då!
5: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
6: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
5: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
7: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
8: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
9: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
10: Och hur länge höll du på?
9: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
8: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
5: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Ett nikotinkrig pågår både ute i verkligheten och även här i Sveriges Radio där vi sänder vår granskande serie. Och vi hör strax det 5:e avsnittet.
13: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
14: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
13: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio.
15: Ja, men tjena, vad behöver ni här igen då?
16: Hör du, Magdalena, har du något snus att bjuda på eller?
17: Jag snusar ju inte, men jag har ju alltid lite snus till hands för vänner i nöd.
18: Satirgruppen Mjölbypartiet intervjuar politiker så fort de får chansen.
15: Ulf Kristersson, statsministern. Hör du, har du tagit upp snusandet än?
19: Nej, min hustru förbjuder mig. Det går inte.
15: Ah, vad fan, Ulf?
18: Ledaren Bävern driver deras huvudfråga. Snus. I valrörelsen 2022 har det vita snuset slagit igenom stort bland de unga väljarna. Ulf Kristersson, som är oppositionens kandidat till statsministerposten, låter sig intervjuas.
20: Kanske blir statsministern om mindre än en månad. Hur känns det egentligen?
21: Jo, men det känns ju stort. Men vi har ju också förberett oss mycket för det här. Så att jag tycker att vi är väl rustade, som man säger, inför en match.
18: Mjölbypartiet har på några år byggt upp ett populärt satirkonto på Instagram och TikTok. Och att medverka här ger en möjlighet att nå ut till de unga väljarna.
21: Faktum är att jag kan drömma om Göteborgs rapé på natten.
18: Ulf Kristersson, som slutat snusa för många år sedan, drömmer sig tillbaka.
22: Det var något lite en annan.
23: Alltså jag hör ju på dig hur mycket du saknar det här. Varför börjar du inte bara istället?
18: I slutet av intervjun sätter Ulf Kristersson på sig Mjölbypartiets storsäljare.
22: Så ja, sådär.
18: En grön keps med texten Make Sweden Snus Again. Jag heter Daniel Öhman.
24: Det här är Nikotinkriget, en granskande serie från Ekot i 6 delar om lögner, lobbyism och världspolitik. 5:e delen.

0: Den 8 juli 2022. Samma sommar som Ulf Kristersson drömmer om snus med bävern dimper ner ett brev på myndigheten Kommerskollegium. Brevet är undertecknat av cheferna på två organisationer. Fackförbundet Livsmedelsarbetarförbundet och branschföreningen Livsmedelsföretagen. Brevskrivarna vill slå larm. Belgien har meddelat EU-kommissionen att de tänker införa ett försäljningsförbud mot vitt snus. I Belgien finns en oro att det vita snuset kan lura in unga i ett nikotinberoende. I brevet till Kommerskollegium, som är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik, argumenterar Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet för att Belgien inte lyckas visa att nikotinpåsar är ett så allvarligt hot mot folkhälsan att ett förbud kan komma i fråga. Brevskrivarna vill att Sverige invänder mot det belgiska förslaget. En av dem som var med och skrev brevet som vill förmå Sverige att agera är Patrik Strömer. Han är anställd på Livsmedelsföretagen och där leder han snustillverkarföreningen.
1: Och nu är vi inne på Livsmedelsföretagen.
2: Ja.
0: En branschorganisation för tobaksföretag som säljer, marknadsför och tillverkar snus.
2: Hur mycket tid har vi?
1: Hur länge är det vi?
2: Aj fan. Jag har inga möten efter att jag kan ställa bort.
0: Patrik Strömer hör också till dem som säger att snus, till skillnad från cigaretterna, kan påverka folkhälsan positivt.
3: Vi kan väl börja med en liten en hisspitch. Varför ska man ha en politik som är tillåtande mot snus?
2: För att snus räddar liv. Ska man använda nikotin så ska man snusa, inte röka.
0: Patrik Strömer har redan ägnat flera år åt att försöka påverka politiken.
2: Se till att den svenska snusmarknaden inte allvarligt skadas av dålig och ogenomtänkt policy från regering och riksdag helt enkelt.
0: Till en början var det svårt.
3: Och hur såg det ut i politiken då när du började 2014 liksom, kring snusfrågan?
2: Ja, men ganska tunt och lite ointresserat överlag.
3: Fanns det något liksom ljus i det här?
2: Ja. Nej, egentligen inte. Här kommer en snuslobbyist och säger att snus är jättebra. Varför ska jag tro på den personen?
3: Ja.
2: Det är ju inte det första man gör. Det inser jag ju också. Politik tar tid.
0: Men samtidigt, han har ett utmärkt kontaktnät. Inte minst inom Moderaterna. Patrik Strömer har ett förflutet som politisk rådgivare hos Moderaterna och som PR-konsult och ledarskribent. Och han har upparbetade kontakter med moderata politiker sedan många år tillbaka.
4: Du köper en klänning åt din fru på kommunens kontokort. Det blir genast stor skandal, det borde du aldrig gjort.
0: Här sjunger han i låten Någon annan betalar i en dokumentärfilm gjord av Martin Borgs som länge haft en central position inom Moderaterna. Sommaren 2022 styrs Sverige av en socialdemokratisk regering. Men det är en minoritetsregering med bräckligt stöd i riksdagen. Och oppositionen, den är hungrig.
2: Det är klart att om man hittar en fråga där det kan bli majoritet i riksdagen och man av liksom intern politiska skäl kan köra över regeringen, då gillar ju alla partier det. Och kan jag då hjälpa dem med att hitta den frågan, så då blir de ju glada. Och då måste man ha liksom fakta och argument. Och det är ju det som är mitt jobb att ta fram.
0: Och de senaste åren har flera tongivande politiker, inte minst inom Moderaterna, intresserat sig för snuset. Och argumenten de för fram är närmast identiska med tobaksindustrins.
5: Anledningen till att Sverige har en relativt låg andel rökare och en relativt låg andel döda i lungcancer är ju att många svenskar snusar.
0: Maria Malmer Stenegard, idag utrikesminister, kritiserades som riksdagsledamot regeringen i en debatt 2015.
5: Att då dra in snuset i en massa restriktioner när man vill komma åt rökningen är helt fel väg att gå.
6: För drygt ett år sedan så var vi Moderatungsförbundet först i världen som politiskt ungdomsförbund och som politiskt parti att släppa en egen snusdosa.
0: Benjamin Dose, idag utrikeshandelsminister, lanserade under sin tid som MUF-ordförande en kampanj för snuset.
6: Idag kan vi presentera inte bara en utan två stycken egna snusdosor.
0: I ett Instagram-inlägg från 2019 står en brett leende Benjamin Dosa med uppkavlade skjortärmar och en stor kartong med blå snusdosor i famnen.
6: Vi tycker att svenskt snus ska få exporteras till hela EU och vi tycker att man ska sänka skatten på snus.
0: Rädda snuset står det på dem.
6: För att svenskt snus räddar också liv.
0: Och i och med det vita snusets växande popularitet så får Patrik Strömers argument allt större tyngd. Väljargruppen snusare växer.
2: Nu är det väl någonstans 1,2 miljoner vuxna människor som snusar. Och det kan hända att jag säger det när jag träffar politiska representanter och ungdomsförbundet. Det är ganska många partier som skulle vilja ha 1,2 miljoner röster nästa val. Va? Så kan man göra.
0: Benjamin Dosa säger idag att ingen har påverkat honom att tycka som han gör i snusfrågan. Maria Malmö Stenegard uppger att hon inte minns vilken källa hon refererade till i debatten.
7: Hörrni! Nu har väljarna sagt sitt.
8: Sveriges riksdag har idag valt Moderaternas Ulf Kristersson till ny statsminister.
9: Omröstningen har utfallit med 176 ja-röster och 173 nej-röster.
0: Hösten 2022 tillträder den nya moderatledda regeringen. För Patrik Strömer på Snustillverkarföreningen är det två frågor som nu står högst upp på den svenska agendan. Att sänka skatten på snuset och att göra om den svenska tobakspolitiken så att den bekämpar rökning, men inte snuset. Och om vi börjar med det här med skatten. Företrädare för en restriktiv tobakspolitik har i alla år hävdat att höga skatter är ett av de mest effektiva sätten att hålla ner konsumtionen.
10: Demonize the industry, tax it through the roof, ban all forms of marketing.
0: Tax it through the roof, som sydafrikanen Derek Yach formulerade innan han bytte sida och började samarbeta med Philip Morris.
11: Ja, först ska det handla om någonting som många har under läppen.
12: Regeringen och SD vill sänka skatten på snus nästa år.
0: Och när den nya regeringen kommer med förslaget om höjd skatt på cigaretter men sänkt skatt på snus, så är flera remissinstanser, inte minst de myndigheter och organisationer som jobbar med folkhälsa, kritiska i sina remissvar.
13: Vi vet att ett högt pris gör att bruket minskar.
0: Josefin Pavey-Jonsson på Folkhälsomyndigheten.
13: Och högt pris på produkter är särskilt gynnsamt för att se till att barn och unga inte introduceras. Så därför så tycker ju vi att det är positivt att vi ser till att vi har ett högt pris på de här produkterna.
0: Regeringen väljer ändå att sänka skatten på tobaksnus med cirka 20%, samtidigt som den betydligt lägre skatten på vitt snus lämnas i princip oförändrat. Jag frågar Patrik Strömer om hur han ser på regeringens beslut.
3: I princip alla myndigheter och organisationer som jobbar med hälsa eller hälsoförebyggande, de är emot det här. Och de som är för det är ni och det är alla tobaksbolagen och det är, ja, men lite så här skattebetalarnas förening och sådär. Hur tolkar du det, att det ändå går vägen för er?
2: Nej, men jag tolkar det som att regeringen har tittat på verkligheten och liksom gjort sin läxa.
0: Och i budgeten klubbar regeringen igenom ett nytt mål för tobakspolitiken. I budgeten står det:
14: målet för tobakspolitiken ska ta hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka.
0: Målet är inte längre att minska konsumtionen av tobak. Istället vill regeringen fokusera på att minska skadeverkningarna av tobak och nikotin. Regeringen har inte svarat på min fråga om hur de kom fram till att ändringarna skulle göras.
3: Har ni uppnått era två stora mål nu, eller vad är det som är målet nu?
2: Ja, nu handlar det ju... Ja, för svenskt vidkommande så är det väl hyfsat rimligt i Sverige.
0: Men internationellt, där ser Patrik Strömer orosmoln. Det ryktas om att EU-kommissionen är på krigsstigen mot det vita snuset. Och fler länder börjar prata om att, precis som Belgien, stoppa det vita snuset. Införa förbud. Först ut i Nederländerna, som meddelar att man vill totalförbjuda orala, tobaksfria nikotinprodukter. Precis som i grannlandet Belgien oroar sig holländarna för att det vita snuset blivit så populärt bland ungdomarna. Patrik Strömer förbereder sig för en strid.
2: Så att vad det handlar om nu, då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
0: Men samtidigt som förbudsivern i Europa såklart är ett problem för tobaksindustrin, så kan det också vara en möjlighet. För när EU hotar det svenska snuset, då aktiveras något i svenskarna och i politikerna. Sverige hade antagligen inte ens gått med i EU om det inte varit för att vi fick ett undantag från EUs snusförbud, säger Patrik Strömer.
2: Det var utlovat folkomröstning i Sverige. Och syns som att det blir nej i den här folkomröstningen från svenska folket om snuset försvinner. Och då var man tvungen att göra någonting. Och då förhandlade Sverige till sig ett undantag.
0: Och när flera EU-länder nu mobiliserar mot det vita snuset ser Patrik Strömer ett skräckscenario.
2: Förbud mot det vita snuset i Europa. Och då blir det förbjudet i Sverige också. Och vi kommer inte få något undantag den här gången. Vi fick ett undantag för att det behövdes i folkomröstningen. Så då skulle det förbjudas i Sverige. Vad det får för konsekvenser, det vet jag inte. Men jag tror nog att rökningen skulle öka i Sverige, studsa tillbaka. Så att vi inte längre har rökfria generationer. Det är det värsta utfallet. Det bästa vore egentligen om alla länder i EU tog den svenska lagstiftningen som redan finns. Åldersgräns, innehållsförteckning, hälsovarning. Ja, tydligt och klart. Inga konstigheter.
0: Och att flera EU-länder överväger lagstiftning mot det vita snuset gör att snusfrågan också hamnat på utrikesdepartementet, som styrs av två personer som sedan lång tid tillbaka varit uttalade snusförespråkare. Benjamin Dosa och Maria Malmer Stenegard. Och i sina försök att stoppa det nederländska förbudet vänder sig Patrik Strömer direkt till utrikesdepartementet. Han skriver:
14: den svenska regeringens officiella kommentar på det belgiska förslaget skedde i samband med valet 2022 och blev därför väldigt återhållsam. Nu finns alltså möjlighet för den svenska regeringen att vara tydlig i sin position om andra medlemsstater försöker att införa handelshinder på den inre marknaden.
0: En vecka senare lämnar regeringen över en kommentar till Nederländernas förbud där man ifrågasätter om det nederländska förslaget är proportionerligt.
14: Du har hört femte delen av Nikotinkriget, en granskning från Ekot av Daniel Öhman. Musik Ludvig Jansson, ljudmix Ilona Pettersson. Arkivklipp från Mjölbypartiet, Någon annan betalar, Sveriges riksdag, Moderata ungdomsförbundet, Sveriges Radio och NPR. Programmet är från maj 2026.
15: Innan vi går vidare så hinner vi tipsa om en av Kalibers många granskningar. Det här är ett klipp från programmet som handlar om bortförda barn.
16: Jag har en dålig känsla hela vägen. Vi går in i bussen. Jag försöker vara hoppfull och tänker att min familj inte kommer att göra något. De är inte så hemska.
17: Ritash har blivit övertalad att följa med på semester med familjen. Men resan tar en oväntad vändning och nu är de på väg till Syrien med buss. När de är framme börjar Ritash bli orolig på allvar.
16: Jag försökte fråga min pappa, okej, när kommer vi åka tillbaka? För skolan börjar snart och allt det där.
17: Men hon får inte de svar hon hoppats på.
16: Utan han började säga saker. Du har skämt ut familjen. You are an embarrassment. Och vår kultur är det som stämmer och du har gått vilse. Och du har blivit hjärntvättad. Och han kallade mig också saker. Dum i huvudet. Hjärnskadad.
17: Ritash blir ifråntagen först mobilen, sen också passet. Och nu går luften ur henne helt.
16: Jag förlorade allt hopp.
18: Alltså, min pappa, han hatar att jag har vänner och sånt. Att jag hade typ svenska vänner eller tjejvänner eller något. Om jag går ut typ alltså 30 minuter, han ringer inte mig och säger, vad är du? Nej, han går bara ut och söker efter mig.
17: Just den här kvällen har Farid åkt till en annan ort än där han bor för att pappan inte ska hitta honom. Farid känner sig trygg och glad. Han spelar biljard när dörren till fritidsgården öppnas. In kommer Farids pappa.
18: Alltså han öppnade dörren bara och klev in. Jag var i chock. Jag var väldigt rädd. Så jag flydde med mina vänner.
17: De ger sig ut på stan. Farid är rädd och ledsen. Vännerna är upprörda. De säger att han inte kan ha det som han har det. Han måste gå till polisen och berätta. Men det vill han inte.
18: Jag var rädd för min mamma och mina syskon.
17: Men varför var du rädd? Vad tänkte du skulle hända då?
18: Kanske jag kommer hamna på ett HVB-hem eller något. Jag får inte se mina andra syskon. Jag vill inte att sånt händer.
17: Men Farid låter sig övertalas av vännerna.
18: Jag gick till polisstationen och berättade att farsan inte är så bra med mig. Han slår mig. Han låter inte mig gå ut med tjejvänner. Eller gå ut eller gå någonstans.
17: Den natten slipper Farid att gå hem. Polisen kontaktar socialjouren som ordnar med ett jourboende. Det är en lättnad. Men dagen därpå ångrar han sig.
18: Ja, jag gick tillbaka och sa till dem att jag ljög. Jag fattar att om jag hamnar i ett HVB-hem finns det risk för mina syskon också att de också måste lämna familjen och bo i ett HVB-hem. Jag sa till dem att jag ljög och att jag vill gå tillbaka hem, sa jag.
17: Farid oroar sig för att gå hem efter att ha tagit tillbaka sin berättelse om att han blir kontrollerad och slagen av sin pappa. Men det blir inte som han tror.
18: Det var som att han bytte attityd. Han var snäll och sånt. Men jag fattade efteråt att det var bara en trap eller manipulation.
17: Men efter ett tag börjar orosanmälningarna komma till socialen. Farid är inte i skolan. Han har utblivit från tandläkarbesök. Men när socialen kallar föräldrarna till ett möte är det redan för sent.
18: Men efter typ en eller två månader så fast han att vi ska på semester. Jag vet inte, nu när jag tänker på det, jag vet inte hur dum jag var alltså. Jag litade på honom och trodde på honom, så jag sa bara okej.
17: Farid åker med sin mamma och sina syskon till det land i Mellanöstern där han är född. Några dagar efter att de kommit dit får han veta att de ska inte åka tillbaka till Sverige.
19: Men vad tänkte du när det gick upp för dig att ni inte tänkte åka tillbaka?
18: Jag tänkte att mitt liv är förstört. Jag vet att pappa kommer om några dagar. Han kommer att slå mig eller göra något dåligt mot mig. För här kan han göra vad han vill. Så jag var jätterädd.
17: Och det blir så illa som han varit rädd för. Farid hamnar i en situation som han kommer att ha det mycket svårt att ta sig ur.
18: Ja, han kom. Först han var snäll, men efter två veckor alltså, så började han... Han började slå mig. Han sa, du får inte gå till skola. Du ska jobba.
17: Farids semesterresa var ingen semesterresa. Och det var inte heller Ritars resa. Och Ritash förstår nu att hennes föräldrars tanke är att hon inte ska komma tillbaka till Sverige.
16: I tre dagar så var jag bara helt slut. Jag tänkte, oh my god, hur kommer jag ur det här? Jag har ingenting. Jag var helt deprimerad, helt slut.
17: Och nu inser hon att hon är fånge i hemmet.
16: De försökte ge mig en impression av att jag hade frihet. Att jag var fri att gå ut och så. Men egentligen så var det... Jag var fri att gå ut med de rätta personerna. Fri att gå ut bara under speciella tider, till speciella platser. Inget annat liksom. Om jag skulle vilja gå ut och promenera ensam någon gång så skulle de ifrågasätta det. Varför, var, hur och när. Och sen säga nej, det får du inte.
17: Men när de upprörda känslorna lagt sig får hon tillbaka sin mobil. Hon har räkningar hon måste betala, påstår hon. Och nu börjar Ritaj kontakta alla hon kan. Skolan hemma hjälper henne med en kontakt med socialen i hennes hemkommun. Hon kontaktar alla ambassader i Syrien och i länderna i närområdet. Men de bara hänvisar vidare. Ingen kan hjälpa henne. Hon får kontakt med människosmugglare via Facebook, men inte heller det är en lösning. Så plötsligt, svenska ambassaden i Libanon hör av sig. De har tagit en kontakt med ett annat EU-lands ambassad i Damaskus som säger sig kunna utfärda ett nödpass.
16: Jag hade flera problem. Till exempel att jag behövde åka till Damaskus, vilket skulle ta flera timmar. Jag hade inga kontanter. Men jag fick försöka ordna allt så snabbt som möjligt. Det var måndag och jag skulle ha mitt möte på onsdag. Så jag hade bara 2 dagar på mig.
17: En vän i Sverige för över pengar. Vännen har också kontakt i Libanon och ordnar en bil med chaufför till henne. Han kör från Libanon till Syrien för att hämta upp henne.
16: Och sen onsdag morgon så vaknar jag 5. Jag gör allt redo. Jag hade den här handväskan. Jag kunde inte få ner några kläder eller något, så jag tog på mig kläder i flera lager. Och sen alla dokument och personbevis och mitt gamla syriska pass. Så jag har allt som jag behöver på mig. Chauffören kommer fram och han ringer mig. Jag går ner för trappan. Jag skakade jättemycket när jag gick ner för trappan. Jag hittar min chaufför, går in i bilen. Och jag trodde jag skulle ha en avslappnad känsla. Men det hade jag inte. Jag var inte alls avslappnad.
20: De hamnar i väldigt, väldigt svåra situationer där i de här länderna. Ibland är de verkligen så pass utsatta så att de inte kan ens språket mer än hej och hej då.
17: Sara Mohammad är ordförande i riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, som bildades efter hedersmorden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal runt millennieskiftet.
20: Man kan hamna i uppfostringshem för att omprogrammera deras västvärldens normer och värderingar. Man kastas in i omvändelseförsök, religiösa ritualer eller utsätts för att arbeta, flest killar, 16 timmar eller 14 timmar om dagen för att hjälpa familjen och försörja familjen.
17: De allra flesta som förs bort är sedan tidigare kända av myndigheterna, säger Sara Mohammad. Och i Kalibes genomgång av domar av utreseförbud hittar vi många fall. I ett fall har begäran om utreseförbud föregåtts av 38 orosanmälningar. I ett annat fall noterar man att det är tredje gången familjen utreds av socialtjänsten efter en lång rad orosanmälningar och polisingripanden. Och i flera fall har syskon redan förts bort.
20: Absolut majoriteten har varit kända för sociala myndigheter, för skolan, för socialtjänsten, men också i vissa fall för polisen. Och socialtjänsten har inte kunnat eller har inte skyddat barnet och förebyggat att barnet blir bortförda.
17: Och allra störst är risken för ett bortförande när ett barn eller ungdom tar mod till sig och berättar om sin situation.
20: Att ha berättat för skolpersonalen, att ha berättat för socialtjänsten, det kan ju vara avgörande risk för om barnet blir bortförd eller inte.
17: Ritaj sitter i bilen på väg mot Damaskus. Och nu upptäcker hennes mamma att dottern har försvunnit. Hon ringer. Ritaj ljuger och säger att hon är på väg till gränsen mot Libanon. Det får en manlig släkting till Ritaj att försöka stoppa henne och dra med sig ett stort antal män till gränsen.
16: Alla vid Libanongränsen försöker leta efter mig. De sprider mitt namn och allt det där. Såklart hittar de ingen, för jag var inte på väg till Libanon.
17: Framme i Damaskus går det snabbt. Ritaj tar passfoto och får nödpasset utfärdat. Hon skickar passnumret till socialtjänsten i sin hemkommun som direkt köper en flygbiljett. Flyget går om några timmar.
16: Grejen var att vi hade jättekort om tid och det var risk att jag skulle missa flygplanet. Men vi hinner. Det är lite problem på flygplatsen för jag har ett ovanligt pass. De är på väg att låta mig stanna i Syrien. vilket jag var jätterädd för. Men jag kom iväg.
17: Ritaj mellanlandar i Turkiet och nu kommer den stora lättnaden.
16: Och det var då jag äntligen kunde slappna av. Det var en kille som satt framför mig på flygplatsen på en McDonald's. Och jag började prata med honom och han frågade var jag var ifrån. Och jag sa att jag var från Syrien och att jag hade varit kidnappad och att jag hade lyckats fly. Det var väl inte jättesmart, men jag bara babblade på och kunde inte sluta skratta. Han trodde nog att jag var galen.
17: Jag försöker nå Farid men får inte tag på honom. Jag vågar inte heller ringa när som helst. Hans familj får inte veta att han har kontakt med oss. För till skillnad från Ritaj som lyckades fly och ta sig tillbaka till Sverige är Farid kvar med familjen i landet i Mellanöstern. Det har gått 4 år. Farid jobbar 12 timmar om dagen eller mer, 6 dagar i veckan. Men han får inte behålla pengarna. De tar hans pappa. När han inte jobbar får han inte lämna hemmet. Pappan bevakar honom. Och han berättar att han tänker på sina kompisar i Sverige.
18: Mina vänner nu, alltså de är i gymnasiet. Det är inte länge till att de ska klara med skolan och har ett jobb eller något. Och de har körkort. Jag har ingenting.
17: Sen får vi ta en paus. För trots att Farid är på jobbet kan han inte hålla tillbaka tårarna när han tänker på hur hans liv skiljer sig mot det liv hans kompisar i Sverige lever. Sen börjar han berätta om hur han kämpar för att ta sig hem igen.
18: Men jag har försökt kontakta alla jag har kunnat kontakta. OD, socialen, polisen, typ alla myndigheter som jag vet finns i Sverige. Men jag måste vänta tills jag är 18 år.
15: Ett klipp från Kalibers granskning om hedersresor. Och hela det här reportaget hittar du i vår SR-app. Strax så funderar vi kring superfood. Framtidens mat för en mer hållbar livsstil. Och särskilt den som vi kan odla själva i vår trädgård. Hur vi gör för att maxa näring till exempel. Det lär vi oss av Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor som dessutom tar hjälp av kocken och odlaren Paul Svensson. Men första tips om nya avsnittet av Språket som vi sänder efter 11-nyheterna.
1: Susanna Karlsson, du är ju docent.
21: Mm-hmm.
1: Men du kan inte vara docentskan.
21: Det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan.
1: I Språket den här veckan.
22: Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. Som för mig låter väldigt knasigt.
1: Vi tar det lite med tjusigheten att göra, eller? Status?
21: Det verkar ha lite grann med tjusigheten att göra.
1: Ja. Lyssna på Språket i appen Sveriges Radio.
15: Men nu till Pernilla och John. Varsågoda.
23: Okej, röd tomat, orange morot, grön spenat, gul...
24: Vänta lite, gul, Pernilla. Vad gör du med mina frö? Vad gör du med min frölåda?
23: Har du frö till någon gul grönsak, undrar jag bara.
24: Jo, du har majs där framför dig.
23: Ja,
24: det är gult.
23: Bra.
24: Men varför? Vad gör du?
23: Jag försöker samla ihop så många färger som möjligt på grönsakerna, eller hur? Så vi får med hela regnbågen, tänkte jag.
24: Jo, regnbågen är jag glad för, ja. Men varför? Till vilken nytta?
23: Därför att det är nyttigt. Ju fler olika färger, desto fler oxidanter och fler näringsämnen. För idag, då ska vi nämligen prata om framtidens mat. Superfood! Välkommen till Trädgården med Pernilla
24: och John.
23: En podd från Sveriges Radio.

0: kalcium, magnesium, selen och zink.
1: Jag vet också att jordgubb är nyttigt, men man äter dem för att det är gott, eller
0: ja,
1: hur?
0: Ja, jo, det
1: eller
0: hur?
1: Och så de kvalificerar sig in nu som en superfood, ja. Eller hur? För att det är ett bär. Och ja, jag är lite osäker. Jag vet inte om jag vill äta dem året runt. Jag blir inte så glad när man säger att de har kommit från Kalifornien under vintertid, till exempel, eller när det nu är.
0: Mm. Vi pratade ju faktiskt om hur man odlar jordgubbar och andra bär bara för några veckor sedan. Jag vet inte hur mycket vi pratade om hur nyttigt det verkligen är med jordgubbar.
1: Jag tror inte att jag gör. Den har vi nog missat faktiskt. Nej. Men bara så vi bekräftar att jordgubbar är väldigt, väldigt nyttiga. Ja. De innehåller allt möjligt.
0: Och amerikanska blåbär pratade vi också om. Och de är också väldigt, väldigt nyttiga. De ligger jättebra på antioxidanttoppen. De har massor med vitamin A, vitamin E. Beta-karoten innehåller de också. Där kan man faktiskt klicka i blå färg också, kommer jag på, i den här regnbågsgrejen.
1: Det är bra att du får ihop din regnbåg, Pernilla.
0: Jag vet.
1: Men tänk om alla kunde få ihop den här regnbågen, att vi måste börja fatta vad vi äter, vi måste förstå var den kommer ifrån, hur mat produceras. Jag menar, vi måste äta oss mätt såklart, men mat måste hålla en hög kvalitet och vi ska inte belasta miljön heller för mycket, tycker jag.
0: Nej. Jag menar, visst är det så att om man överdriver till exempel gödsling, det leder faktiskt till lustgas om det blir ett överskott av kväve i marken. Läste jag också någonstans.
1: Jag håller med dig, Pernilla. Men du diskuterar ändå här det stora livsmedelsproduktionen ute på landet som måste ändå ske om vi ska få mat, miljontals människor. Men för vi hemmaodlar, det som vi odlar hemma, det är ju en av de få saker vi kan påverka.
0: Mm.
1: Eller hur? Det är lite grann som i Candide. Den franska pjäsen, att vi måste typ sköta våra egna trädgårdar. Där kan vi faktiskt göra någonting och vi kan påverka den sorts mat och frukt och bär som vi får in oss.
0: Du är en filosof idag.
1: Jag är alltid filosof.
0: Ja, det är du. Ger du mig en kopp kaffe också så kan vi fortsätta den här filosofiska diskussionen.
1: Det kan jag.
0: Sirion.
1: Oh.
0: Hembakta vaniljhjärtan.
1: Jag älskar klätet i mitten för att den är tjockare än en ljus, inte bra klät.
0: Vad sa du nu?
1: Ja, men den är tjocka i mitten, den är tjock.
0: Ja, klätet, ja.
1: Ja, men den är ju inte typ blöt tjock, du vet, som lotion.
0: För er som undrar så är John paniskt rädd för lotion.
1: Och det präglar hela mitt liv, allting, oavsett.
0: Mm-hmm. I know. Du, superfood. Vad är superfood, kanske man undrar. Då gick jag faktiskt till, jag gick till AI.
1: Ja, men varför håller du på med AI?
0: Ja, men för jag ville kolla. Superfood. Det är en marknadsföringsterm för näringstäta livsmedel med extremt högt innehåll av antioxidanter, vitaminer, mineraler och hälsosamma fetter. Dessa livsmedel anses främja hälsa, stärka immunförsvaret och förebygga sjukdomar. Vanliga exempel på så kallade superfood, det är blåbär, grönkål, chiafrön, lax och avokado, säger AI. Vad är superfood för dig då, John?
1: Allt som är färsk, frukt och bär och grönsaker, det för mig är superfood.
0: Det måste vara nyttigt också. Det är det som är grejen.
1: Alltså,
0: måste...
1: allt vad jag äter är nyttigt, förutom kanske just den här kakan.
0: Mm.
1: Fast det är nyttigt för min hjärna, för min själ.
0: Mm.
1: Det är sött och gött.
0: Men om vi nu håller oss till grönsaker idag då, för då kollade jag upp på Livsmedelsverket vad de säger om hur mycket grönsaker vi borde äta. Och då står det så här att svenskarna äter i genomsnitt 305 gram frukt och bär, 100 gram potatis och 23 gram rotfrukter per dag. Men målet är att vi ska äta 500 gram.
1: Det är ju ganska nära. För att om jag räknar snabbt, det är 428 gram där, så det är ju ganska nära, tycker jag.
0: Fast, du får inte räkna in potatisen, för den ligger nämligen i samma pott som ris och pasta. Jaha. Och då landar man ändå på typ 330 gram eller något sådär. Och det är faktiskt bara, säger Livsmedelsverket då, 2 av 10 personer som kommer upp i 500 gram frukt och grönsaker per dag. Men det kompenserar vi genom att käka mycket mera kött.
1: Mm.
0: Så gör ju vi. Vi löser ju det på det viset. Och det är inte så bra, så vi måste också liksom... öka mängden av vegetabiliskt protein.
1: Och det vet vi allihopa. Jag tycker om allting som är gott, men med bönor äter sig svenska folket

0: Det är ju inte helt fel. Och även om jag har inte bruna bönor i mitt blod, i mitt DNA, som speciellt ni som är lite äldre har. Vi vet att både bruna bönor och ärtsoppa är väl klassiska svenska rätter för oss allihopa ju.
1: Sa du alldeles nyss, som jag vet att ni äldre har, sa du, så tittar du på mig. Sa du?
0: Ja, men förlåt, det är från gammal hävd. Ja, men... För jag är faktiskt lite äldre än du är, jag vet.
1: Ja, det är du faktiskt.
0: Det är bara att jag känner mig yngre på något sätt.
1: Nej, jag kan säga jag känner mig aldrig äldre än dig. Men det har inte med saken att göra. Bruna bönor kan jag ändå stå för att... Jag ska inte säga att jag är uppvuxen på det, för det är jag inte. Men jag tycker bruna bönor är gott. Jag tycker att det är lite tråkigt, därför att det här är ju liksom maträtter på utdöende, känns det som. Det skulle vara gött om någon kock kunde liksom göra lite moderna varianter av bruna bönor och ärtsoppa till exempel.
0: Alltså ärtsoppa är ju lätt att äta utan fläsk. För det mesta, tycker jag. Men jag tror ändå att vi ska inte krångla till det för mycket. Odla mer grönsaker, ät mer grönsaker. Mm. Så, är det svårt?
1: Nej.
0: Men jag kanske tror ändå att de flesta av våra lyssnare kan det här redan.
1: Såklart, men det är en sak att vara intresserad. Och sen är det en helt annan sak att liksom komma till skott. Mm. Vi måste också bli mycket bättre på att äta i säsong. Vi måste lagra det vi odlat. De senaste 30 åren eller så har vi blivit så vana att äta allting året runt. Liksom. Mm. Får man inte tomater i december så blir man sur. Och får man inte apelsiner i mitt i sommaren så klagar man. Istället för att tänka att svarta vinbär funkar ju också om man är liksom sugen på C-vitamin och lite syra.
0: Ja, jag måste hålla med att jag har blivit lite nördig i det här. Att jag nästan gör en grej av att bara äta saker och ting i säsong. Jag vägrar att äta saker och ting som inte är säsong.
1: Okej.
0: Okay. I och för sig handlar det väldigt mycket citrusfrukt sommartid. Men jag jobbar utomhus, jag behöver C-vitamin. Men förutom citrusfrukt då, jag försöker äta verkligen svenskodlade produkter i säsong.
1: Ja. Det är ju jättebra. Du är en väldigt duktig människa, John. Du är en väldigt duktig människa.
0: Ja, lite ibland. Försöker. Eller
1: hur? Och tidigt på våren, innan man kan börja skörda i större mängder, så kan man ju alltid odla groddar och ärtskott och sånt. Bara för att komma igång med det där hemmaodlade, tänker jag.
0: Ja, nu är du jätteduktig. Men hur mycket gram får du där, eller mikrogram? Jag menar, det är ju strössel.
1: Ja, nej, alltså jag håller med. Det kanske inte blir så mycket om man ska komma upp i 500 gram. Men alla bäckar små, tänker jag. Eller vad tänker du?
0: Jag tänker så här att allt vad vi odlar själv är en superfood. Mm. För att vi är ute i friska luften, vi får ju lite ökat syre, vi ser vackra blommor, vi får en liten gympapass. Och jag slipper köra bil eller åka buss eller någonting. Jag minskar den här lastbilstransporter från Medelhavet för sallad eller något. Mm. Så för mig, allt vad jag odlar själv är faktiskt en superfood.
1: Hej Paul Svensson, känd kock. Vad är superfood för dig?
2: Det är kombinationen av att det är gott och gör gott. Broccoli var ju en sån här jättegrej för något år sedan. Att man skulle äta hur mycket broccoli som helst. Men jag tror att superfood generellt, det är ju en kombination av många olika livsmedel med mycket näring och liksom olika typer av näring. Men framförallt lagat på ett bra sätt så att det är sjukt gott i kombination med näringstätt.
1: Men vi har pratat en del om bönor och ärtor helt här innan. Mm. Alltså, varför finns det inte någon vettig kock, förstå vem jag syftar på, som kommer med ett bättre recept på bruna bönor till exempel?
2: Nej, men det är så klokt och så viktigt på något sätt att ni säger det. För det är lustiga med det här, jag har ju sagt det här jättelänge, att det är så konstigt att vi bara gör ärtsoppa på ärtor eller vi gör bara bruna bönor på bruna bönor. Mm. Medan liksom göra en jättegod mexikansk chili på bruna bönor är ju vansinnigt gott. Alltså liksom kryddig, härlig, mycket tomat, massa olika sorters chili, spiskummin, liksom massa örter, lite honung, lite vinäger och koka ihop det där med liksom bruna bönor. Det är magiskt en fredag, alltså det är lyx.
1: Men det där är ju ändå lite lustigt därför att bruna bönor har så otroligt dålig klang, så det är nästan... Det är nästan ett straff att säga bruna, ska vi äta, eller säga att jag tycker att det är gott med bruna bönor. Då är man nästan idiotförklarad.
2: Nej, men man kan väl gilla liksom traditionen, men det sorgliga är ju liksom att bruna bönor, alltså råvaran bruna bönor, är ju bara förknippad med en smakbild, vilket är ju väldigt lustigt. Kokar du bruna bönor med torkad kalljohan och liksom drar i en klick smör och river i lite parmesan, så kommer du smaka svamp och risotto om dina bruna bönor.
1: Paul, du har ju jobbat väldigt mycket med att minska matsvinnet och så.
2: Ja.
1: Alltså, är det verkligen liksom framtid att äta blast och skal och sånt? Och är det gott framförallt?
2: Ja, men det är det ju absolut. Men det är mer utifrån att man kanske inte ska äta blasten istället för något, utan man äter blasten tillsammans. Vi hade en diskussion igår, för vi hade precis fått skördat rädisor. Och då är ju liksom bladen lika goda. Och sen så det roliga var att det var en av odlarna då som också hade odlat rädisorskott parallellt. Vi hade både rädisor, alltså liksom uppvuxna rädisor med rädisorblad. Och så hade vi rädisorskott. Och liksom definitionen då blev så tydlig för någon som inte skulle kunna tänka sig att äta rädisorblad. Att det blir liksom lustigt på något sätt när man ser det i sin unga liksom prakt då, på något sätt. För min del är det mest, det handlar inte om svinnet, utan förlusten av en smakupplevelse, som väldigt många av de här produkterna är faktiskt.
1: Du, till sist Paul, vad odlar du själv mest? Vad är du liksom stoltast över att du odlar?
2: Ja, men det är olika varje år faktiskt, men jag sa det, jag och John snackades vid för några veckor sedan, då var jag jordärtskock, liksom var jag helt begeistrad över. Det var första året, förra året som jag odlade, och vi fick så vansinnigt mycket och så goda, vi hade liksom två sorter. Och det var så otroligt häftigt att få den belöningen, man stoppar ner en och får 15 liksom, det är ju helt vansinnig belöning.
1: Kul det var att prata med dig Paul.
0: Alltid kul Paul.
1: Vi hörs.
2: Ja, det gör vi. Sköt om er. Hej.
1: Kul att prata med Paul Svensson tycker jag.
0: Han är alltid så trevlig och smart.
1: Ja, intressant tycker jag också. Jag tänker också, om det nu är liksom svårt att få oss människor att laga vår egen mat, så kanske fler skulle göra det om man också odlade sin egen mat. Vad tror du om det? Så vad skulle det bästa tipsen vara för att komma igång och odla i liten skala, John? Till exempel balkong eller så?
0: Det är alla gröna blad såklart, som spenat och sallad. Mm. Alla former av bladväxter som vi kan ha i sallad kan man odla på balkong i princip.
1: Ja.
0: Och det är bara att fixa en liten låda, någon kroka. Så köp, jag menar, på vilken livsmedelsbutik som helst kan man köpa lite jord. Och sen sprid ut fröna, vatten dem, varsågod.
1: Vad säger du? Är det dags för dill, persilja? Vad mer?
0: Jag ser ju allting egentligen, jag måste erkänna att som före detta engelsman, att jag är inte helt övertygad med dill.
1: Dill är ju världens godaste ört.
0: Man tog dill på medeltiden för att man hade inget annat, så lägg av nu. Tar du dill eller tar du rosmarin på ditt kött?
1: Jag tar
0: på ditt
1: rosmarin.
0: Lamm till helgen.
1: Ja, men, hur ofta äter jag lamm på helgen? De gångerna, då tar jag rosmarin. Men dill, det tycker jag är, det tar jag i min sallad. Det är, jag
0: tar du på dina cornflakes, ja?
1: Ja, alltså om det krävs. Så, om jag vill ha något grönt.
0: Okej, tillbaka till superfood. Förlåt, Sverige, att jag dissar dill. Men jag har vissa issues.
1: Sluta dissa dill.
0: Du var inne på vad man ska så just nu.
1: Ja, exakt.
0: Och egentligen, man ska alltid följa sitt hjärta. Och som jag har sagt, spenat och alla bladväxter. Men man skulle kunna prova lite andra saker också på balkongen. Man skulle kunna prova rädisor och rödbetor. Till och med morötter om man kan få tag i en liten sandigare jord. Sockeräter går bra, speciellt nu. Det värmer nog för sockeräter. Ja. Bryt bönor. Prova allt.
1: Kryddor tycker jag också är bra för nybörjare. Det köps ju så otroligt mycket kryddor i livsmedelsbutikerna. Bara såna här snabbuppdrivna som faktiskt inte heller smakar så himla mycket. Mm. Egentligen är det ju mycket, mycket lättare att bara så lite frön.
0: Speciellt basilika. Som ska aldrig lämna köksfönstret.
1: Nej.
0: Och alla de plantorna som vi köper, för att det gör jag också vintertid såklart. Man kan faktiskt köpa dem och sen dela dem efter man har klippt ner dem. Och sprida ut dem i lite flera krokar.
1: Mm.
0: Och det är rätt många människor som är ganska självförsörjande i just basilika.
1: Mm.
0: Men om man vill också komma igång med någonting superfoodaktigt hemma på balkongen.
1: Ja.
0: Då skulle man kunna köpa en liten tomatplanta, en paprika eller chili om man har varmt söderläge. Och gurka kan man så själv. Verkligen, trixet är, köp ett paket med frö och stoppa den i jorden, och då lär man sig väldigt snabbt vad man ska göra.
1: Mm. Och är det något skötselråd som du vill skicka med så här till nybörjarna som är viktigare än något annat?
0: Jo, växter tycker om vatten.
1: Nej, säger du?
0: Ja, och lite ljus. Växterna tycker inte om skugga, förutom skuggväxt ut i trädgården. Men allt vad vi vill odla måste ha sol och vatten, punkt.
1: Åh, vi älskar dig John, man lär sig så mycket med dig hela tiden.
0: Ja, ställer du enkla frågor så får du enkla svar.
1: Vi har kommit fram till lyssnarfrågorna.
0: Älskar frågor.
1: Hej och tack för er fina podd. Vi har just skaffat får. Ta-da. Och jag använder gödseln blandat med hö som grund i upphöjda bäddar i ett nytt trädgårdsland för grönsaker och tänker att det borde funka. Nu undrar jag om fårgödsel är för starkt att odla även potatis i. Min tanke är att göra ett nytt potatisland, lägga amandin och sparrispotatis på jorden i gamla hönsgården och sedan täcka dem med djupströbädd från fårstallet. Blir det här för mycket näring så det mest blir blast av det hela? Undrar Josefin Svensson.
0: Det är lite bra. Fårgöd så traditionellt sett anses som bra för att det behöver inte vara brunnen för att använda.
1: Aha.
0: Det är en så kallad kall gödsel att du kan blanda in det med jorden och ha det direkt.
1: Mm.
0: Men om man ska har de här potatisen i det gamla hönsgården, om det kan finnas mycket rester av hönsgödsel, då är den hönsgödsel kanske för stark.
1: Ja, okej. Okay.
0: Men just fårgödsel, det låter jättesunt och bra att blanda in den. Man kan också använda den i komposten för att den hjälper att bränna komposten lite grann. Men nej, fårgödsel är bra att blanda direkt in i jorden för odling. Och den kommer inte bli jättemycket kväve som går till potatisplast, det tror jag inte.
1: Okej. Okay. Här kommer en kanske dum fråga nu.
0: Det finns inga dumma frågor.
1: Nej, men det är faktiskt Jenny som har skrivit så själv.
0: Du kan inte...
1: Och nu okay. kommer ändå en fråga. Om man sår ett tulpanfrö, när bildas löken och hur lång tid tar det tills att den blommar då? Odlas tulpaner från frö? Och det är nämligen så här att hon har sett på oss i tv när vi var i Köckenhof och slogs då av hur många lökar som de planterar per år. Hade de inte kunnat ha samma lökar i flera år, undrar hon.
0: Okej, två olika frågor här. Om du så en tulpanfrö, det kan ta 5 eller 7 år innan du får en blommande tulpan.
1: Mm.
0: För att det är rätt många av oss som så just en sort som heter unitulpan. För att de kostar runt 100 kronor på lök om du köper dem.
1: Ja.
0: Så ibland samlar vi och så dem bara för att det är skoj. Mm. En väldigt, väldigt fin lök som blommar runt nationaldagen. Så det är väldigt sällan i odling att man så tulpanfrö. Det gör man inte. De förökas genom lökdelning. Att man sätter en lök, det blir oftast 3 nya lökar och de fördes man och de säljer man.
1: Det vill säga det blir sidolökar som man kan ta hand om.
0: Och alla de här lökarna i Köckenhof rivs upp under hösten och de slängs och komposteras och allt vad det är. Och man sätter nya lökar. Så man sätter inte samma tulpaner på samma plats igen för att det byggs upp sjukdomar. Inte alla tulpanlökar är permanenta, det vill säga vissa dör. De mår inte bra, de blir inte lika kraftiga eller fin i blomningar åt efter. Så de tas alltid upp och komposteras så man sätter nya lökar på samma plats. Så det är mest på grund av sjukdomar och de måste ha en tipptopp blomning. De kan inte chansa. Det
1: Nej.
0: Måste vara världens finaste plantering. Så det tas inga chanser.
1: Nej. Nästa fråga kommer från Caroline. Hon skriver så här: hej, vi bygger hus i zon 5 och vill sätta något annat än tuja för insynsskydd. Och det gillar ju du.
0: Det
1: att man sätter något annat än tuja.
0: Ja, yeah, det gillar jag.
1: Ja, okej. Okay. Vi önskar också att det är något vintergrönt, varför vi kommer att tänka på gran. Vi har skog där vi kan hämta granplantor. Vi behöver ungefär 50 meter. Men vi undrar om det är en dålig idé.
0: Det är en jättebra idé.
1: Ja.
0: Det är enkelt och smart och sunt förnuft och så har man alltid gjort. Det är bara att man ska ta små plantor, inte för stora plantor, för att de måste klippas. En granhäck blir snabbt för bred.
1: Lycka till Caroline, det låter som att ni har en bra plan där.
0: Ja, ni har koll på läget, definitivt.
1: Nu kommer sista frågan och nu är det en fråga från Agneta i Mariestad. Hej, skriver hon. Jag har ett jättestort gammalt päronträd, Filip, som det växer en murgröna i som är ungefär 10 år gammal. Jag fick höra av en förstå-sig-påare att jag höll på att döda det här päronträdet. Att jag är tvungen att ta bort murgrönan. Stämmer detta? Frågetecken.
0: Nej, det stämmer inte. Förstå sig på en har fel. Murgröna kan leva i symbios med många andra växter och det blir jättefint. Stora problemet med murgröna i stora träd är att man skapar en segel, en vindsegel under sommartid. Och det är då de här träden kraschar ibland och ramlar över för att det fångar blåsten på en sommarstorm.
1: Mm-hmm.
0: Och sen är det klart att murgrönan tar lite näring och lite vatten. Så oftast klipper vi av murgrönan längst ner vid botten. Du får såga av murgrönan för att till sist den kommer att försvaga trädet, men päronträdet är väldigt kraftigt. Men du som trädgårdsägare kontrollerar din murgröna genom att klippa av dig vid 1 meters höjd. Annars kommer den att ta över trädet, men det kommer inte döda trädet direkt.
1: Okej. Okay. Så att det smarta är helt enkelt att klippa av den någonstans längs stammen och kanske nöja sig med att det är liksom...
0: En meter upp såg av varenda bit av murgrönan och gör det kanske vart 4 eller 5 år.
1: Toppen! Agneta skrev också så här på slutet. Med vänlig hälsning och förhoppning om att ert fika smakar gott idag också. Vad säger du, John?
0: Jag tycker det smakade väldigt gott.
1: Det var lite
0: kaffe har jag kvar.
1: Ja. medan jag dricker kaffe kan väl du säga adressen som man kan skriva hit?
0: Det kan jag. Adressen för era frågor är tradgarden@sverigesradio.se.
1: När vi nu har pratat om att odla grönsaker idag, då skulle jag vilja pinpointa själva fröerna, John. För jag såg ett program i vintern som heter Kriget om fröerna. Och då handlade det om hur jättestora företag köper upp och tar patent på olika fröer. Och ofta är de här företagen samma som tillverkar ogräs och insektsgifter. Och sen blir de här fröerna superdyra.
0: Ja, jag såg inte det programmet, men jag kan ha läst en gammaldags tidning.
1: Ja, jag känner till
0: på 80-talet,
1: konceptet tidning.
0: Som handlade just om odling, och det var kanske en av de stora odlingarna till att jag blev trädgårdsmästare. Ja. Att jag började förstå mig lite grann mer om fröpolitik och jordbrukspolitik och matproduktion. Och det är klart, om man pratar om F1-hybrider, det vill säga förädlade frö, då kan man inte ta egna frö av de plantorna, för att man får en oändlig variation av plantor. Och det är därför att många av oss förespråkar att man ska odla gamla, hederliga svenska kultursorter. Av till exempel gråät eller bondbön eller någonting. Där kan man faktiskt ta egna fröna, och då är man inte låst till ett visst fröföretag. Som i och för sig får lov att ha patent på saker och ting. Men det är kul om vi kan ha egen kontroll på egen matproduktion, tycker jag.
1: Men då är ju det här en gammal diskussion helt enkelt. Det här programmet som jag såg var helt nytt. Och jag kände så här när jag såg det. Det var att jag kanske ska börja fråga fröföretagen vad som finns i deras påsar. Liksom. Vem det är som har odlat fröet och var det är odlat.
0: Det är klart att vår konsumentmakt är väldigt viktigt. Det här är ingen ny fråga. Det är många av oss som har ställt de här frågorna i tiotals år. Så det är viktigt att vi har koll på läget.
1: Såklart. Och man kanske också får acceptera att fröna kan inte alltid odlas i Sverige heller. I vårt klimat så är det ju så att fröna kanske inte får den bästa kvaliteten.
0: Det stämmer. Det är rätt mycket av frö som odlas internationellt över hela världen. Inget ovanligt med det.
1: Nej.
0: Men jag vet att EU styrde upp rätt mycket på, jag tror det var 2018, på grund av det här problemet med nikotinrester.
1: Mm-hmm.
0: Eller neonikotinoider, jag tror det kallas för. Jag,
1: all right.
0: Det är ett svårtalat ord. Men det finns ju rester av bekämpningsmedel som kan finnas i frö ibland. De kan övergå sedan till blommorna och de kan påverka pollinatura till exempel.
1: Mm.
0: Så EU har varit ganska sträng i regelverket med att påverka fröföretag i vad fröpåsarna innehåller.
1: Så det du säger, det är att man kanske inte behöver vara så himla skraj då? För att
0: Nej, man ska vara skraj hela tiden. Man ska inte lita på någon, men vi ska bara koll på läget. Just nu har vi ganska bra koll, men man ska inte lita på någon heller ju.
1: Okej. Okay. Så man ska försöka vara en medveten konsument även när man står där i fröhyllan och sätter ihop regnbågen till sin superfoodmeny och till sin blomsterrabatt.
0: Ja, det är lite upplysningen. Över det här, Pernille. Du är en upplyst trädgårdsmänniska, tror jag. Vi måste ha koll på läget och vi får lov att ställa frågor.
1: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och där kan du klicka på hjärtat för att följa oss.
3: Mitt liv som pinne.
4: Att äta ensam på krogen.
3: När det kommer in en ensam gäst så kallas man då för pinne. Jag tror att det säkert finns många som också vill gå ut och vara pinnar på stan alltså. Men som inte vågar kanske.
4: Mat i huvudet på Nadia Jibril.
3: Mat berör liksom allt. Jag hittar hela livets frågor i mat. Och det är därför mat är intressant för mig.
4: Meny i appen Sveriges Radio.
5: Och missa inte senaste avsnittet av Meny. Strax språket i B1 om det här med kvinnliga titlar. Men nu är klockan 11.
6: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
7: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
8: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
9: Det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
8: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras. Virke som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
7: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
8: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
7: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
6: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brunolfsson.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Nu får vi ett nytt avsnitt av Språket.
12: Susanna Karlsson.
13: Emmy Rasper.
12: Du är ju docent, men du kan inte vara docentskan.
13: Nej, det kan jag inte vara.
12: Nej, varför inte?
13: Jo, men det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan. Men också för att docentskan, på den tiden det var i bruk det ordet, det var ju inte en kvinna som var docent, utan det var en kvinna som var gift med någon som var docent.
12: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio, med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. Och i det här avsnittet ska vi prata om just hur man med hjälp av yrkestitlar och andra benämningar berättar vilket kön någon har. Och visst är det lite känsligt det här? Alltså det kan väcka en del känslor?
13: Det kan absolut väcka en del känslor, ja.
12: Ja, vi hanterar det under avsnittets gång.
13: Jag tycker det. Vi tar det allt eftersom. Ja. Och det är lite olika känslor för lite olika sammanhang och lite olika ord.
12: Mm, det är det där vi ser.
13: Ja.
12: Ja, men vi drar igång och vi har med oss veckans första lyssnare. Och det är Jeanette Bergman Weihed. Hej Jeanette.
14: Hejsan.
12: Vad undrar du?
14: Jo, men jag har reagerat på att man i sportsändningar på SVT, framförallt kanske i friidrott, har börjat använda femininformer av ord som jag inte har hört förr. Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. Så för mig låter det väldigt knasigt.
12: Mm.
14: Och jag vet inte var det här kommer ifrån, om det är någon princip eller om det bara råkar vara de som kommenterar som tycker att det låter bra.
12: Nej, precis.
14: För man hör ju inte det här i övriga samhället, utan man skulle ju aldrig säga busschaufförska eller lärarinna. Jag förekommer ju knappast idag.
12: Nej, precis.
14: Så jag undrar liksom, är det här en trend eller vad är det som händer?
12: Ja, vad säger du Susanna? Vad händer här?
13: Ja, det händer ett par olika saker tror jag. En sak som man ska ha med sig in, det är att det finns en sorts rekommendation från de språkvårdare som jobbar med Sveriges Radio och Sveriges Television.
12: Mm.
13: Och det är att reportrar ska använda ett könsneutralt språk.
12: Mm.
13: Och det betyder oftast att man säger sånt som idrottare, gärningsperson, riksdagsledamot, inte riksdagsman, riksdagskvinna. Och så. Mm. Utan att man håller sig så att man har en benämning oavsett kön.
1: Mm.
13: Sen så finns det andra saker som också pågår. Det finns sånt som att, kanske särskilt i sportsammanhang, så finns det till och från ett offentligt samtal som går ut på att kvinnliga idrottare osynliggörs till förmån för manliga idrottare. Och att det rapporteras mer om manlig idrott än om kvinnlig idrott. Med någon sorts regelbundighet så kommer det rapporter som säger på det sättet. Och det har blivit bättre över tid, eller mer jämställt över tid. Men ja, det finns ändå saker att prata om där, och det pratas om det regelbundet. Och vad man kan tänka sig här då, det är att trots den här rekommendationen om ett könsneutralt språk, så kan ett könat språk i det här fallet bidra med att lösa ett annat problem. Det vill säga att man blir mycket tydlig med att nu pratar vi om sport där det är kvinnor som är idrottare. Mm. Och inte bara sport där det är män som är idrottare.
1: Alltså det är ett sätt att synliggöra?
13: Det är ett sätt att synliggöra. Ja. Och, men sen så finns det också lite andra saker. Så jag tittade i någonting som heter Mediearkivet. Där kan man söka i princip, ja, inte all, men väldigt, väldigt mycket publicerad nyhetstext och också transkriberade radiosändningar.
1: Mm.
13: Och där kunde titta på häcklöpare och häcklöperska under 2025. Och i skrift så har vi 144 häcklöpare och 2 stycken häcklöperskor.
1: Mm.
13: Men i radio har vi 4 stycken häcklöperskor mot 20 häcklöpare.
1: Aha.
13: Så då är det en mycket större andel i radio.
1: Mm.
13: Och även det här kan man hitta en förklaring för om man tänker på vilken typ av kommunikationssammanhang det här är.
1: Mm.
13: Låt oss säga att du lyssnar på radio, du slår på radio, du hör att det pågår sport, du har inte lyssnat innan, du kanske lyssnar 5 minuter så stänger du av.
1: Mm.
13: I radio kan det behövas mer av det som kallas för redundans.
1: Mm.
13: Så mer information hela tiden som upprepas för att man kanske lyssnar lite kort. Eller man kan inte, till skillnad från text, så kan man inte skumma bakåt och se vad var det jag lyssnade på. Men om du liksom kastar blicken på mitt på en tidningssida. Nu antar jag att du har en papperstidning framför dig. För så gammal är jag. Och så ser du mitt på sidan. Här står det häcklöpare. Då kan du gå tidigare i texten och se vem det här handlar om.
1: Mm.
13: Så det är lättare för läsaren att själv skaffa sig en bild om, är det här sport för kvinnor eller sport för män som läser de här. Så det finns antagligen goda förklaringar i kommunikationssituationen till varför det är lite mer i radio än i tidningar.
1: Mm.
13: Men man kan också säga så här att det är ju inte jättemycket. Men vi är väldigt ovana att höra de här könade sportbeteckningarna.
1: Mm.
13: Så när vi hör en och så hör vi en till, då tycker vi att vi har hört jättemånga.
1: Mm. Men precis, det är inte som att det är en sån lavinartad ökning, men det förekommer.
13: Det förekommer. Det finns en poäng och det är nog eventuellt lite mer i radio än i tryckt.
1: Ja, och SVT har ju inte kunnat mäta här, SVT, men det är nog lite samma grej där kanske.
13: Det är sannolikt.
1: Ja. Men du reagerar ändå på det, Jeanette, eller hur?
15: Nej, jag tycker det bara låter konstigt. Och lite överflödig information på något sätt.
1: Mm.
15: Och kanske lite gammaldags på något sätt.
1: Ja, Jeanette, jag tänker att du har fått någon typ av svar här i alla fall.
15: Ja, men det är en intressant spaning.
13: Bra, verkligen.
1: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
15: Ja, men tack själv.
1: Hej då.
15: Hej då.
12: Har du också en språkfråga? Mejla den till språket@sverigesradio.se.
1: Ja, men vi ska fortsätta prata om yrkestitlar.
13: Det gör vi.
1: Carl Edvard har skickat in en fråga. Man kan tala om biskopinnan, prostinnan och pastorskan. Men kyrkoherdens fru blir inte kyrkoherdinna. Varför? Överhuvudtaget är det en intressant språkfråga. När, hur och varför dessa feminina former av manliga yrkestitlar försvunnit? Fortfarande på 1950-talet uppfattades de som fullkomligt naturliga. Med vänliga hälsningar, Carl Edvard. Ja, vad säger du om det här?
13: Ja, men ska vi börja med kyrkoherdinnan?
1: Ja, stämmer det som man säger att det inte används?
13: Idag stämmer det, absolut. Ja. Men kyrkoherdinnan har funnits, men det är länge sedan.
1: Okej, okay. Hur länge sedan?
13: Ja, över 100 år sedan, sannolikt.
1: Yeah.
13: Men vi har både i Svenska Akademiens ordlista har vi både kyrkoherdinna och kyrkoherdska.
1: Kyrkoherderska?
13: Kyrkoherdska.
1: Kyrkoherdska.
13: Ja, försök säga det snabbt.
1: Ja, nej tack.
13: Nej. Och det finns väl en massa skäl till att man inte till att det här inte har flugit så mycket, men det går ju, det är svårt att säga. Men vi har heller inte en prästska.
16: Nej.
13: Utan vi har en prästhustru eller prästfru.
16: Mm.
13: Och men, kyrkoherdehustru ligger lite bättre i munnen faktiskt.
16: Mm. Men för det som Karl Edvard skriver är ju att det här på 50-talet uppfattades det här som naturligt. Men det var väl också för att, som du sa innan, det här är ju inte alltså egna yrkestitlar. Nej. Det här betyder att man är gift med någon som har det här yrket. En biskopinna är ju inte biskop, en kvinnlig biskop.
13: Nej.
16: För det fanns inte på 1950-talet.
13: Det fanns inte på 50-talet. Nej. Och när det blev tillåtet för kvinnor att bli präster så diskuterade man vad man skulle kalla dem.
16: Just det.
13: Skulle de vara präster? Skulle de vara kvinnliga präster?
16: Ja.
13: Ett tag kunde man slå upp ordet kvinnopräst, vilket aldrig har varit en benämning på präster som är kvinnor, utan har bara funnits sammansättningen av kvinnoprästmotståndare.
16: Ja. Så då blev det präst helt enkelt?
13: Det blev präst.
16: Ja. Var det kontroversiellt då?
13: Ja, men det diskuterades, absolut.
16: Uh-huh. Okej.
13: Okay. Ja. Men det här med biskopinnan och prostinnan, det är ju hustrorna till den som har ämbetet.
16: Mm.
13: Och 50-talet är väl ganska rimligt. Alltså det är väl då som ungefär som man börjar sluta benämna hustrun efter mannens yrke.
16: Mm.
13: Och det är ju ganska så få partnertitlar idag. Mm.
16: Men det här vet jag inte om du har kollat upp, men för jag tänker, det här var ganska liksom fina titlar, att vara biskop och prost och pastor. Och då kanske det var naturligt att man då var prostinna om man var fru till en pastor. Ja. Men gjordes det här även med andra yrken? Alltså skomakare eller... Alltså...
13: Skomakarhustru.
16: Okej, skomakarhustru. Men... Inte skomakarinna. Alltså...
13: Nej, inte i någon utsträckning.
16: Visst har det lite med tjusigheten att göra, eller? Status?
13: Det verkar ha lite granna med tjusigheten att göra,
16: ja.
13: Men också om det låter sig göras, om det låter det bra eller låter det konstigt.
16: Mm. Men anledningen till att det har försvunnit är ju för att fenomenet har försvunnit.
13: Ja,
16: ja, det får bli liksom ändå det korta svaret på Karl Edvards fråga.
13: Ja, det är det konkreta.
16: Ja. Vi har fått en fråga från en som kallar sig GG som skriver: varför har public service slopat femininformen? Nyss påannonserades ett program i P1 med skådespelaren Ulla Skog. I min värld är hon skådespelerskan Ulla Skog och Mikael Persbrandt skådespelare. Detta är bara ett exempel av hundratals. Det finns inte längre några höjdhopperskor, författarinnor eller lärarinnor. Nu har vi två frågor som säger emot varandra här.
13: Ja, men precis.
16: Spännande.
13: Jag tycker det här är väldigt spännande.
16: Ja.
13: För båda har ju i någon mån rätt då.
16: Ja.
13: Det visar sig att det finns ju höjdhopperskor, absolut.
16: Ja, det hade Jeanette noterat. Ja.
13: Men det finns ju då den här rekommendationen att inte använda kvinnliga former för kvinnor och manliga för män och hålla, och liksom hålla ordning på två olika former, utan ha en enhetsform.
16: Men varför är det så, tror du?
13: Det här är den svenska språkvårdens hållning.
16: Mm.
13: Så den tidiga feminismen jobbade med att snarare öka femininformerna för att synliggöra kvinnor.
16: Mm.
13: Men någon mitten på 1900-talet, lite andra halvan där, då blev rörelsen sådan att man gick mot enhetsformer istället.
16: Det skulle vara mer likt på något sätt, eller?
13: Mer likt, mycket lättare att prata om. Ja, men nu har vi dem i grupp. När ska vi avgöra...
16: Mm.
13: Ja,
16: Det
13: är svårt att hålla på med två olika benämningar när vi pratar om en grupp personer där både män och kvinnor ingår. Man måste hela tiden hålla ordning på att den man talar om har ett visst kön.
16: Mm.
13: Det är mycket mer att stöka med och hålla på med de här olika. Men det är inte självklart. Man gjorde också bedömningen att yrkestitlar som bagare till exempel, lärare, det är i sig fullt möjligt att tänka på dem som neutrala. Arre betyder bara den som gör.
16: Lärare. Ja. Mm.
13: Så om man tänkte på det på det sättet så kan man bara säga, men då det här gäller alla.
16: Mm.
13: Alla lärare är lärare.
16: Så att språkvårdsrekommendationen att använda ett könsneutralt språk kommer från den rörelsen på något sätt, eller det var då det etablerades?
13: Ja, det har gått över tid kan man säga. Så det har varit olika principer över tid.
16: Mm.
13: Och det här är ju inte en gudagiven ordning. Språkvården i Tyskland har valt den andra ordningen.
16: Just det, så är det.
13: Så där sätter man kvinnliga och manliga och ibland också dessutom könsneutrala ändelser och allt.
16: Mm.
13: Så de har valt den andra vägen.
16: Mm. Men Ja, precis. Och det som GG reagerade på var då att man i P1 säger skådespelaren Ulla Skog. Men det är liksom helt korrekt enligt språkvården.
13: Ja, men det är det.
16: Ja.
13: Sen när det gäller just skådespelare, skådespelerskor, sångare, sångerskor, så finns det en tendens att de här orden motsätter sig lite grann.
16: Mm.
13: Och särskilt när det är specifika personer. Mm. En del vill hellre vara sångerska än sångare.
16: Mm.
13: Och en del, ja, ibland så blir det helt enkelt så att man tenderar att för just de här två orden.
16: Men är det fel då?
13: Nej.
16: Nej.
13: Det är vad det är.
16: Ja, det är vad det är.
13: Ja. Mm.
16: Du, vi ska fortsätta på det här temat. Göran skriver, när jag växte upp på 50-60-talen så förekom fortfarande kvinnliga titlar relaterade utifrån mannens yrke. Otänkbart idag. Men då fanns det doktorinna och borgmästarinna och även generalska, översteinna, majorska, rektorska, prostinna, professorska, professorska, grevinna och säkert fler. Men lärarinna var ju en yrkesbeteckning. Jag har försökt att hitta en förklaring till att ibland användes ska och ibland inna, men har inte lyckats hitta en logisk språklig eller social förklaring. Men det finns säkert. Har hört mig för med bekanta, men ingen har hjälpt mig. Säkert är det en enkel orsak. Hälsar Göran. Okej, ja. Han undrar alltså varför det blev inna eller ska, alltså majorska.
13: Ja. Och man kan börja med att säga att både inna och ärska, de kommer in i svenska från medellågtyskan.
16: Mm.
13: Och vi ser dem från yngre fornsvenskan, då är vi på mitten, slutet på 1300-talet och under 1400-talet. Och det enkla svaret är att om en yrkestitel är en arre-yrkestitel, bagare till exempel, då är huvudregeln, eller huvudtendensen, att det blir ärska. Bagare, bagerska.
16: Ja.
13: Så ärre, ärska, de hör ihop.
16: Okay.
13: Väldigt många yrken får ärska.
16: Mm.
13: Andra typer av titlar. Vi har grevinna,
16: prostinna,
13: överstinnan.
16: Mm.
13: De tenderar att ha inna då. Inna har också ersatt en del inhemska kortare bildningar. Så vi har gudinna.
16: Mm.
13: Innan vi hade gudinna hade vi guda.
16: Mm.
13: Vi har väninna. Innan vi hade väninna hade vi vinna.
16: Mm.
13: Så det har med det att göra. Alltså, R blir ärska är det dominerande.
16: Mm.
13: Den är inte vattentät, för det finns väldigt få helt vattentäta sådana tendenser.
16: Mm.
13: Men det är huvudmönstret.
16: Okej. Då fanns det ju någon form av logisk förklaring som Göran ville ha.
13: Ja. Vad jag tycker är lite roligt här, det är att han frågar om just R och inna.
16: Mm.
13: Det finns ju fler morfem som signalerar feminin.
16: Vilka då?
13: Is till exempel, aktör, aktris.
16: Ja, just det, aktris.
13: Mm. Och dansör, dansös.
16: Mm.
13: Och också issa, essa. Alltså som är abedissa eller prinsessa.
16: Ja. Men han kanske bara inte har tänkt på dem. Men det var ju spännande. Allt det du säger känner man ju mycket väl igen.
13: Inna och ärska är de absolut vanliga.
16: Ja.
13: Vanligaste.
16: Ja.
13: Det är mycket färre ord som kan bli tris på slutet. Ja. Eller ös på slutet.
16: Precis. Överstös.
13: Överstös har vi inte.
16: Det förstår man inte vad det är då. Eller det går
13: Nej,
16: inte ens liksom...
13: utan ös i dansös är ju en bildning till dansör.
16: Mm.
13: Så s-et blir då... en feminisering av ärret.
16: Okej, okay. Jag förstår det. Vi lämnar Görans fråga.
13: Ja.
16: Vi ska fortsätta på det här med yrkestitlar, en till fråga om det. Och då har vi Andreas som har skrivit. Professor emeritus betyder, har jag förstått, en pensionerad professor. Eller egentligen uttjänt professor. Eftersom titeln eller graden professor är könsneutral, professorska är inte en kvinnlig professor utan en kvinna gift med en professor. Varför skiljer man på den pensionerade professorn med hänsyn till innehavarens kön? Emeritus för män och emerita för kvinnor. Borde inte alla avgångna professorer kallas professor emeritus? Det är ju så att säga den könsneutrala verksamheten eller uppgiften professor som har upphört. Okej, professor emeritus, professor emerita. Varför håller ni på med det här i universitetsvärlden?
13: Ibland drar man till med lite latin för att det ska vara lite härligt.
16: Ja.
13: Och i det här fallet så, det här är en, Det här är en väldigt bra fråga.
16: Ja, Andreas har en poäng här, ja, tänker jag. Ja.
13: Språkvården rekommenderar att man ska hålla sig till en form och inte hålla på med massa olika former.
16: Mm.
13: Så professor emeritus är det som rekommenderas.
16: Mm.
13: Det har varit lite andra förslag i omlopp som emeriterad professor.
16: Okej. Mm.
13: Till exempel, det låter kanske lite mindre som en hederstitel och lite mer som faktiskt någon som är lite avlagd.
16: Ja, men varför då envisas med emerita?
13: Ja, men det här tror jag man ska helt och hållet koppla till ett synliggörande av kvinnor i akademin.
16: Ja, det är det.
13: Ja,
16: ja.
13: För det är inte så himla många decennier vi har haft kvinnliga professorer jämfört med hur länge vi har haft manliga professorer.
16: Nej.
13: Och att då välja en kvinnlig form är ett sätt att säga att jag är faktiskt en kvinna och jag är stolt över att jag är en kvinna som har tagit mig fram i den här världen.
16: Mm. Mm.
13: Det här är någonting som antagligen skulle kunna komma att ändras.
16: Mm.
13: För vi har fortfarande idag många fler män än kvinnor som är professorer.
16: Mm.
13: Men proportionerna är betydligt mer jämställda idag än för 10 år sedan, 20 år sedan eller 30 år sedan. Så behovet av att signalera det här är en kvinna minskar.
16: Mm. Men emeritus, alltså den formen, den latinska som slutar på us, är den liksom kopplad till manligt kön?
13: Ja, det är maskulinformen.
16: Ja, men den skulle kunna användas neutralt då, tänker du kanske?
13: Man kan tänka så här med latinska ord, att, eller egentligen med allt som lånas in, att det som gäller i det långivande språket med sånt som morfem, kön, allt möjligt, det tappar ordet när man tar in det i det nya, nya språket.
16: Mm.
13: Och då är det bara en form.
16: Det är bara en form, ja. Okej. Mm. Vi ska lämna yrkesbeteckningarna, men stanna kvar i på något sätt beteckningar som ändå signalerar kön på något sätt, eller könstillhörighet.
13: Just det, precis.
16: Ja. Och nu har vi med oss Ita Aidborn. Hej!
17: Hej!
16: Vad undrar du?
17: Jag hade ett barnbarn på besök och det stod ett par galoscher hemma och jag sa till honom, de ska jag ge till min väninna. Och då sa Nils, 13 år, vad är väninna? Mm. Och då sa jag, det är en kvinnlig vän.
16: Mm.
17: Och då fortsätter han att säga, men vad heter då en manlig vän?
16: Mm.
17: Mm. Och det kunde inte jag svara på.
16: Nej.
17: Därför frågar jag er.
16: Ja, Susanna, vad säger du om det här? Väninna och... Ja.
13: Nej, det är en jättebra fråga. Och det man får syn på här, det är ju att det är ganska ofta i språket så att det omarkerade ordet, eller man kan säga det vanliga ordet, också är det ordet som gäller för manliga individer.
16: Mm. Alltså vän i det här fallet.
13: Vän, precis. Ja. Vän gäller även för manliga individer.
16: Mm.
13: Och det är oftast så att det inte finns ett ord för män, ett ord för kvinnor och så ett ord för när man inte vet. Eller något neutralt. Utan oftast så finns det ett ord och det gäller för alla. Och historiskt kan det vara så att det här ordet har primärt använts för män och det har funnits ett annat. Som man vill säga vän, väninna. Vän är mer det maskulina ordet, så att säga.
16: Mm.
17: Ah, ja.
13: Så idag är det så att i det språkbruk vi har omkring oss idag så kan ju vänner, om man säger vänner som grupp, då kan det vara en grupp med kvinnor. Det kan vara en grupp med män. Det kan vara en grupp med blandat.
17: Mm.
13: Men säger man istället väninnor, då vet man att det här ska vara en grupp med bara kvinnor.
16: Mm.
13: Så vill man istället då signalera det här då som Nils eftersöker, ett ord för en vän som är en man, då behöver man gå dit egentligen där som du var för att förklara vad väninna betyder. Man pratar om killkompisarna. Mm. Mm. Eller man ska hänga med killarna kanske.
16: Grabbarna.
13: Ja, grabbarna, ja.
17: Grabbarna. Ja.
16: Men är det så att, alltså, jag bara funderar om någonting har förändrats över tid här. Alltså att har vän blivit mer att det också kan betyda kvinnor?
13: Ja.
16: Eller har det har blivit mer så?
13: Det har blivit mer så.
16: Ja. Innan var det mer så, vän, manliga vänner, väninnor, kvinnliga vänner.
13: Riktigt så jättetydligt har det nog inte varit uppdelat. Och framförallt så har ju den mer manligt kodade formen varit den som man använde som samlingsformen.
16: Ja.
13: Så redan där är det ju egentligen en glidning då. Att
16: just det.
13: Den manligt kodade formen inte är bara manligt kodad.
16: Nej.
13: Så ja, en viss förändring över tid. Men inte... Helt svart och vitt har det nog aldrig varit.
16: Nej. Ja, vad säger du om det här, Ita? Kan du ge Nils ett svar?
17: Ja, det kan jag göra. Och då känner jag att ja, men det är ju som för länge sedan. Typ om man, då var det ju männen som benämndes. Typ om man läser i till exempel Bibeln, så står det ju att Gud, eller att Jesus utspisade 5000 män. Dessutom kvinnor och barn. Så det är liksom, före så benämndes bara männen. Och sen kom kvinnorna och barnen på sidan om.
16: Ja.
17: Så
16: det, ja, men det är bra, då får Jenny ett litet historiskt perspektiv på den här frågan.
17: Jag får göra det.
16: Han blir nog jätteglad.
17: Ja. Ja, det är trevligt med vetgiriga tonåringar.
16: Underbart.
17: Ja.
16: Tack så mycket, Ita, för att du ville vara med oss i språket.
17: Tack så mycket.
16: Hej då.
17: Tack. Hej.
16: Tarja har också skrivit in till oss. Hon skriver så här: tack för ett intressant och trevligt program. Speciellt givande tycker jag att det är, eftersom jag själv skriver skönlitterärt och talar flera språk samt har kommunikation som yrke. Hon skriver att hon och hennes pojkvän följer serien Min fantastiska väninna och har även läst böckerna, och undrar om det faktiskt finns ett engelskt ord för väninna, trots att den engelska titeln lyder My Brilliant Friend.
13: Ja, och okay. då kanske vi ska säga då att det här är då Min fantastiska väninna av Elena Ferrante, som ingår i den så kallade Neapel-kvartetten.
16: Ja.
13: Och på italienska, i det italienska originalet, så heter den L'amica geniale.
16: Mm-hmm.
13: Och amica är med en kvinnlig form på slutet.
16: Ah.
13: Amica betyder vän. På italienska har man inte valet riktigt.
16: Nej.
13: Att inte sätta kön på substantiven.
16: Ja, de gör det alltid.
13: De gör det hela tiden.
16: Okay.
13: Ja. De måste vara antingen maskulina eller feminina.
16: Mm.
13: Och pratar man om en levande varelse som man vet har ett identifierbart kön, då spelar det roll.
16: Mm.
13: Så om man vet att man pratar om en kvinna, då ska man koda det kvinnligt.
16: Ja.
13: Så vi vet redan när vi ser på boken på italienska på utsidan att det här är en kvinna det handlar om.
16: Mm. Och då är ju den svenska översättningen bra ju.
13: Ja,
16: ja.
13: För hade man valt vän,
16: min fantastiska vän,
13: då... Ja. Hade vi inte vetat det. Så det, den svenska titeln gör samma sak som den italienska.
16: Mm.
13: På engelska så är friend kanske det naturligaste valet.
16: Ja.
13: Man kan förstås säga girlfriend och mena en tjejkompis eller väninna.
16: Ja.
13: I'm meeting my girlfriends. Det är mycket vanligt sätt att säga att jag ska träffa mina tjejkompisar.
16: Mm.
13: Men i en boktitel som är tänkt att fånga läsarnas intresse och där man bara har titeln att gå på, det är ju det första intrycket, där då skulle det vara My Amazing Girlfriend.
16: Mm.
13: Leder antagligen tankarna åt ett annat håll.
16: Flickvänshållet,
13: ja. Precis. Och det är ju helt fel.
16: Ja.
13: Då blir det så att säga fel läsare som plockar upp boken.
16: Ja.
13: Så jag tror att det här är det bästa sättet på engelska.
16: Mm.
13: Det finns, så vitt jag vet, inte än ett ord som är tjejkompis, som Nej. Inte är girlfriend.
16: Eller vilken girlfriend. Lucka i det engelska språket.
13: Ja, vilka problem de måste ha. De löser ju det till vardags.
16: Ja,
13: men i det här specifika fallet kan jag föreställa mig att man ändå har suttit och funderat på vad är det bästa valet här nu för att ge rätt intryck med titeln.
16: Mm. Bra fråga från Tarja.
13: Det tycker jag.
16: Mm. Då tar vi den sista frågan. Handlar också om ordet väninna, och det är Isabelle som har skrivit till oss. Jag irriterar mig något oerhört på ordet väninna. Jag undrar när det slutade användas, kanske även när det började användas. Och hur ser historien för ordet ut egentligen? Jag är född på 80-talet och skulle aldrig få för mig att kalla mina vänner för väninnor. Jag kommer att tänka på detta nu eftersom jag läser en bok som utspelar sig i nutid. En av huvudpersonerna, som nog är typ i min ålder, skulle äta lunch med sin bästa väninna. Jag bara känner att så skulle ingen i min generation uttrycka sig. För mig blir problemet att jag tycker att det låter som någon sorts vänskap light. Lite som att kvinnors vänskap eller en kvinnlig vän inte är lika mycket värd. Kan ni reda lite i det här? Det vore så roligt. Ja, här fick vi in lite känslor kring ordet väninna.
13: Mm.
16: Ja.
13: Det är väldigt intressant med de här känslorna, tycker jag. Och det här är ju ett ord som används väldigt mycket i tal, vilket gör det lite svårt att undersöka.
16: Mm.
13: Men jag tror nog att man ändå kan säga att det finns en generationsskillnad här.
16: Mm.
13: Så riktigt unga kvinnor säger antagligen inte väninna. Jag säger mycket sällan väninna, men en av mina bästa tjejkompisar, min väninna, säger alltid väninna. Mm-hmm. Om vi är lika gamla. Ja. Så att det är inte det att det inte förekommer i någon ålder.
16: Precis.
13: Utan, men det är nog så att om man är lite yngre så är det nog så att väninna är lite mer främmande för en.
16: Mm.
13: Och det här är ju det här förändringen som vi ser. När det gäller de här starka känslorna gentemot vilken typ av vänskap det är eller vilken värde man sätter på vänskapen.
16: Mm.
13: Det jag har gjort för att kunna undersöka det här är att jag har använt en språkvetenskaplig forskningsinfrastruktur där jag kan söka i stora mängder text av olika slag. Och så finns det ett statistikverktyg i det här verktyget som låter mig se vilka ord som de ord jag söker på förekommer tillsammans med. Och om man då först tittar på väninna och sen tittar på tjejkompis så visar det sig att de har samma ordkompisar.
16: Okej.
13: Okay. Så det är inte så att det är självklart att det ena och det andra det ena eller det andra har mervärderande ord eller nedvärderande ord eller högt värderande ord, utan de vanligaste samförkommande orden är god, bästa, bra, kär.
16: Ja.
13: Så jag tycker att man ändå kan säga att de verkar göra ungefär samma sak. De här textmängderna som jag har tittat på, de kan jag idag inte säga. Jag vill bara se sådana som är skrivna av 18-40-åringar och 41-åringar till 80-åringar till exempel. Nej. Då hade jag kanske fått olika mönster.
16: Mm-hmm.
13: Men idag går inte det.
16: Nej.
13: Men på det stora hela, när jag och det är miljontals ord som jag tittar i här nu.
16: Mm.
13: På det stora hela så beter sig de här sätten att uttrycka kvinnlig vänskap på samma sätt.
16: Mm. Ja, men vad spännande det här var. Det ska bli kul att se vad vi får för reaktioner också på det här avsnittet. Men för det känns som att det, som vi var inne på i början, så där, det kommer ju från någon historik där det var väldigt vanligt att man könade med hjälp av yrkestitlar och beteckningar.
13: Ja,
16: att vi inte gör det lika mycket idag, men det förekommer ju ändå i massa olika sammanhang som vi har varit inne på.
13: Ja, men det gör det. Ibland tycker vi att det är angeläget att prata om vilket kön någon har. Och ibland så kan vi uppnå de syftena som man annars vill uppnå med ett inkluderande språk kanske bättre genom att känna sitt språk.
16: Just det, när man synliggör då.
13: Genom att synliggöra.
16: Ja. Susanna Karlsson, tack för idag.
13: Tack, Jami.
16: Du har lyssnat på Språket, en podd från Sveriges Radio. Om du tycker att det här var intressant, då har jag två lyssningstips till dig. Det första är ett avsnitt som heter Det inkluderande språket. Och det andra, ett avsnitt som heter Kvinnor och män talar olika språk, ibland. Du hittar dem i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
18: Tid nu för senaste avsnittet av vår nyhetspodd Dagens Eko.
19: Simon, skulle programledaren Tucker Carlson kunna bli USAs nästa president?
20: Han pekas ut som ett wildcard och tillhör inte favoriterna. Men han utmärker sig just nu genom att skapa en politisk plattform som verkligen sticker ut i konservativa rörelsen.
21: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Tucker Carlson. MAGA-profilen som utmanar Trump.
22: Well, Tucker Carlson rejoins me now on Uncensored. Tucker, how are you?
19: Det är i mitten av mars 2026. Den tidigare programledaren på Fox News, Tucker Carlson, sitter i rutig skjorta framför en mikrofon och pratar lite skämtsamt om att försöka bli president i USA.
22: I almost want to run for president just to debate Ted Cruz.
19: Jag skulle göra det bara för att få debattera med senatorn Ted Cruz, säger han, och äggar upp sig så den sidokammade luggen blir lite rufsig.
22: I would run for emperor of the Holy Roman Empire. I'd run for pope.
19: Jag skulle kandidera till romersk kejsare eller påve bara för att få möta honom, skojar han. Inga officiella presidentkandidaturer har lanserats än för valet 2028 i USA. Men namn som nämns på den republikanska sidan är just Texas-senatorn Ted Cruz, tillsammans med utrikesminister Marco Rubio och vicepresident J.D. Vance. Och så har allt fler börjat fråga sig om inte programledaren Tucker Carlson, som på senare tid hamnat i öppen konflikt med president Trump, faktiskt på allvar siktar på att flytta in i Vita huset.
0: Do you think he's sincerely thinking about something like running for president?
2: I do.
3: Tucker Carlson is the most likely GOP nominee for president in 2028. Put him on stage with Rubio and Vance, he's gonna slice and dice them.
21: Gäst är Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent.
23: Så Simon, jag tänker om vi börjar med en bakgrund här kring vem Tucker Carlson är. Alltså, hur blev han ett känt namn till att börja med?
20: Han är programledare i ett debattprogram på CNN och blir känd där för sina färgglada flugor som han alltid har på sig. Han är också programledare på MSNBC och ersätter där också sin fluga med en slips.
24: We're gonna be

0: Covering what the media is missing and what America needs to know. When it comes to the issues impacting you, no one tells you the truth like Tucker.
1: Och då har han en mer seriös ton och blir snabbt en självklar konservativ Trump-vänlig röst.
2: The elites despised him and sneered at him and thought he was stupid. And I think that 95% of political analysts should quit and go sell insurance. I think
1: most... Och Tucker har en speciell stil när han pratar och alltid låter lite lätt förvånad. Mm-hmm. Och så har han ett säreget och plötsligt skratt. Samtidigt som han luftar olika sådana konspirationsteorier då. Och att demokraterna och elitens stora plan egentligen är att ersätta kristna amerikaner med massa invandrare. The Great Replacement Theory, som Tucker anklagas också för att sprida i sitt program. Tillsammans med till exempel antivaccinretorik under pandemin. Och så sen en annan konspirationsteori om presidentvalet 2020 som Trump förlorar.
3: Many of Donald Trump's 72 million voters believe this election was fundamentally unfair. And they're right about that.
1: Fox News har med flera gäster i olika program. De anklagar ett företag som heter Dominion för att med sina rösträkningsmaskiner hjälpt till att rigga valet så Joe Biden vann.
4: Mm-hmm.
1: Dominion menar att Fox News visste om att de här ryktena som han kablade ut på tv var falska, och så stämde de Fox News. Och precis när saken skulle avgöras i domstol så når man en överenskommelse där Fox får betala miljarder till Dominion. Men i samband med det här fallet så offentliggörs också en mängd av mail och sms från Fox News-personal som samlats in som en del av rättegångsmaterialet.
5: Referring to Trump, Carlson says, "I hate him passionately. I can't handle much more of this."
1: Däribland då meddelanden från Tucker Carlson, där han bland annat skrivit att han hatar Trump passionerat, och det här går ju stick i stäv med det Tucker samtidigt säger på TV, där han utmålar sig som en stor Trump-supporter.
6: Fox News Media and Tucker Carlson have mutually agreed to part ways.
1: Plötsligt så kommer ett bombnedslag i amerikanska TV-världen. Tucker Carlson får sparken från Fox News.
7: The world learned that your show had been canceled.
8: Well, I learned too actually that morning.
7: That morning.
8: I had no idea.
4: Så vad gör han då? Alltså, hur ser livet som arbetslös ut för denne Tucker Carlson?
1: Han startar om.
9: Good evening, it's Tucker Carlson.
1: Och lägger ut en video på Twitter, fortfarande klädd i sin TV-kostym med slips, i en sparsamt inredd vrå med träpaneler och en liten jordglob och en liten tavla med en amerikansk flagga bakom honom. Och går i den här videon direkt till attack mot systemet han nyss var en del av.
9: The other thing you notice when you take a little time off is how unbelievably stupid most of the debates you see on television are.
1: Några veckor senare så startar nästa kapitel i Tucker Carlsons liv.
10: Tucker Carlson announcing plans to relaunch his show. This time on Twitter.
1: Han startar en egen kanal online från sitt hem i lilla samhället Bryant Pond i Maine, längst upp i östra hörnet av USA mot Kanada.
11: You can't have a free society if people aren't allowed to say what they think is true.
1: Och hans nya studio ser helt annorlunda ut med träväggar och bokhyllor, och någonstans finns det även en eldstad och ved.
4: Men jag menar, är det här på grund av att han plötsligt blivit fattig då, och måste så att säga ta det han har, någon gammal stuga, eller hur ska man tolka det?
1: Man ska nog tolka det som att det här är en del i sättet för Tucker Carlson att lansera sitt nya jag. Han ska förvisso också äga ett semesterhem, ett dyrt sådant i soliga Florida, men det är ingenting som jag hör honom prata om.
4: Det passar men inte in i den där imagen då kanske?
1: Nej, borta är numera kostymen. Istället klär han sig i rutiga flanellskjortor. Han börjar snusa, sånt där vitt, tobaksvitt snus som här i USA är väldigt populärt bland framförallt unga konservativa män.
8: You open it, I can smell it from here. If you've had a really late night, throw one of these puppies in.
9: Woo!
1: Tucker gör sig till en symbol för den amerikanska vanliga mannen som är kristen, bor på landsbygden.
4: Och när det gäller ämnena då, alltså vad det är han tar sig an och fokuserar på i den här nya sociala mediekarriären, vad är det?
8: And so, but I just stick to the topics that I'm interested in.
1: Han pratar om coronapandemin och går ut med olika sådana konspirationsteorier, men han pratar också mycket utrikespolitik. Och så i februari 2024 så når Tucker en ny nivå.

0: Mr. President, thank you.
1: När han som första amerikanska journalist efter att Vladimir Putin inlett fullskaliga invasionen av Ukraina åker till ett snöigt Moskva för att göra en intervju med Putin i en vit stor sal i Kreml.
2: Is it a talk show or is it a formidable serious talk that we're having?
3: Och det, jag menar, måste ju också vara kontroversiellt i det läget.
1: Ja, precis. Tucker får ju framförallt kritik efteråt för att han har låtit Putin komma undan utan att Tucker ifrågasatt honom, särskilt när Putin till exempel förklarade varför han tycker Ukraina tillhör Ryssland.
2: Where does Ukraine come from?
1: Och att Tucker inte pressat Putin om civila dödsoffer och folkrättsbrott till exempel. Men den här Putin-intervjun gör ju samtidigt Tucker superaktuell och omtalad runt om i världen, och den här egna plattformen fortsätter att växa. Men Tucker gör annat också. Han gör en väldigt uppmärksammad intervju i oktober 2025 med högerextrema förintelseförnekaren Nick Fuentes. Likt intervjun med Putin så får Tucker kritik här också. Dels för att han överhuvudtaget lånar ut sin plattform till Fuentes. Tucker menar att han vill ställa nyfikna frågor, men kritiseras för att inte pressa Fuentes tillräckligt på olika tidigare uttalanden, som till exempel att han tycker Hitler var cool.
3: Mm-hmm. Men om vi pratar om relationen till Donald Trump då, alltså efter de där sms'en du beskrev som avslöjat hur han pratat skit om Trump, får man väl säga.
1: Deras relation verkar inte ta särskilt stor skada, och Tucker har mycket inflytande på Trump.
4: I have never been to a more fun convention or a convention with better vibes.
1: Till publikens stora jubel så håller Tucker Carlson tal på republikanska partikonventet 2024, där Trump formellt utses till republikanska presidentkandidaten igen.
4: But everything else about Trump aside, he actually cares because he's interested in the people who live here because that's his job.
1: Och Tucker säger att det är Trump som är den här ledaren som kommer lyssna på folket. Framförallt så har ju Tucker ett stort förtroende på Trumps utrikespolitik, men det är också den som han blir mer och mer missnöjd med när Trump väl blivit president. Och Tucker blir en del av den relativt lilla men ändå röststarka skärvan inom högern i USA som tycker att landet lägger för mycket tid och pengar på andra länder. Förutom Ukraina, som Tucker kritiserat i flera år, så blir han nu också en tongivande röst i den del av USA som kritiserar USA för att springa Israels ärenden och dra in USA i ett nytt krig i Mellanöstern.
5: Senator, thank you very much for spending the time to have this conversation.
6: It's good to be with you.
1: Tucker gör också en uppmärksammad intervju med republikanska Texas-senatorn Ted Cruz, känd för sitt stöd för Israel. Men i den här intervjun så pressar Tucker Ted Cruz.
5: How many people live in Iran, by the way?
6: I don't know the population.
5: You don't know the population of the country you seek to topple?
1: Och har nästan någon slags läxförhör med Ted Cruz under intervjun, där han ifrågasätter inte bara Ted Cruz kunskaper om Bibeln utan också om Iran. Hur många bor egentligen i Iran? Och du är en sån som skulle kunna tänka dig att vi går in i Iran militärt, men du kan så lite om Iran. Hur kommer det sig?
3: Och det är skjutjärnsjournalisten som är i farten här.
1: Ja, men det är det han vill få den här intervjun till och lyckas med, när man kollar kommentarerna på sociala medier efteråt, där många tycker då att Tucker Carlson har kört över Ted Cruz.
6: You don't know anything about Iran.
1: Men Tucker är fortfarande försiktig med att peka ut Donald Trump som den dåliga. Det har inte riktigt skurit sig vid den här tiden mellan Tucker och Trump än, men det kommer att göra.
7: The latest, Errol, is that the president has set a new deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz.
1: Och det är efter att Trump på påskdagen varnat Iran för att han ska spränga deras broar och energianläggningar.
7: If that doesn't happen, he warned this weekend that, quote, hell will rain down.
1: Och skrivit på sociala medier att Iran ska öppna Hormuzsundet. Open the fucking strait, era galna jävlar. You crazy bastards. Annars kommer ni leva i helvetet. Och avslutar inlägget med praise be to Allah.
5: It is vile on every level.
1: Och Tucker, djupt kristen som han är, reagerar väldigt starkt både på Trumps språkbruk på självaste påskdagen och på att han uppfattar det som att Trump gör narr av muslimernas religion och tycks med det söker någon slags religiöst krig.
5: Killing non-combatants, people who did nothing wrong, who didn't choose this war, who were just people created by God, that is immoral.
3: Men hur reagerar Trump på det då?
1: Ja, men som Trump brukar göra när han pressas av personer som han tycker är tillräckligt relevanta, så slår han tillbaka. Och Trump skriver ett inlägg efter den här påskhelgen där han går ut och sågar Tucker Carlson och flera andra kritiker, att de är dumma personer med lågt IQ som bara söker uppmärksamhet.
0: And Tucker is really not smart enough to understand that.
1: Och Tucker själv till slut, några veckor senare, går ut i en video och faktiskt ber om ursäkt för att han, som man säger, oavsiktligt vilselett väljarna till att stödja president Trumps återkomst till makten.
5: And I want to say I'm sorry for misleading people. It was not intentional. That's all I'll say.
1: Och det här sticker ju verkligen ut att en så stark tidigare då MAGA-profil plågas av att han hjälpt Trump till att bli president igen.
3: Men jag menar, Tucker Carlson har ju då, som du sa, varit med och hejat på Trump och få honom återvald som president. Att han då plötsligt vänder och börjar kritisera Trumps politik. Hur ska man förstå det?
1: Ja, det börjar ju spekuleras i vad Tucker Carlsons syfte med denna plötsliga Trump-vändning egentligen handlar om. Alltså, vill han använda sin plattform för att pressa Trump och andra till att vända sig mot kriget i Mellanöstern och få republikaner att avstyra eventuella attacker mot andra länder framöver? Är det hans syfte? Eller finns det en politisk ambition?
8: Tucker Carlson.
9: Thanks for having me.
8: Very excited for you to be here.
9: Thank you.
8: In Maine, we should say. Any excuse to come to Maine is always a good reason.
9: Most people don't come to this part of Maine. So.
3: Den 2 maj 2026 publicerar New York Times en lång intervju med Tucker Carlson. I en videoupptagning av samtalet sitter han i sin stuga med träpaneler på väggarna, i rutig skjorta med en kofta över. Genom fönstret syns vårgröna björkar och en sjö som glittrar lite längre bort. Tucker Carlson beskriver sin stormiga relation till Donald Trump.
5: And there is a kind of quality that he has that's spellbinding, and I think it probably literally is a spell.
3: Han hävdar att presidenten har en nästan övernaturlig dragningskraft på människor. Att man i hans närhet hamnar i ett slags drömlikt tillstånd. Och Tucker Carlson jämför det med att röka hasch.
5: You're in this kind of dreamland. It's like smoking hash or something. It's interesting.
3: Samtidigt beskriver han nu Trumps politik som ren ondska.
5: I think what we're seeing is evil.
3: I den här intervjun säger Tucker Carlson att både republikanerna och demokraterna är genomruttna och att USA behöver ett nytt parti. Men han säger att det inte är han själv som ska leda det.
5: Am I going to build it? Absolutely not. I'm not a politician, but I would support it.
3: Samtidigt pågår bettingen online på vem som kan bli republikanernas nästa presidentkandidat. Och på den största prediktionssajten Polymarket ligger Tucker Carlson på tredje plats efter vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio. Men Simon, om Tucker Carlson då skulle ställa upp i presidentvalet, så sa du ju att han ses mest som ett wild card i det här läget. Men rent hypotetiskt så där, alltså, går det att säga vad som skulle kunna tala för honom i ett sånt läge? Vilka som är hans styrkor?
1: Ja, dels är han ju ett väldigt känt namn sedan alla sina år på tv, och en röst som varit i många konservativas vardagsrum varje kväll när han hade sin show på Fox News.
3: Mm-hmm.
1: Även om han är en outsider eller ett wildcard, så är ju ingenting omöjligt. Trump var ju också det en gång i tiden, mest känd för många just från tv. Men rent politiskt så rör ju Tucker sig vid de här stora frågorna som han vet att man kan vinna val på. Inga nya krig. För Tuckers skifte i Trump-frågan sammanfaller ju med att Trump börjar få ordentliga problem i flera av sina viktigaste frågor. Många har röstat på Trump i hopp om en bättre ekonomi och inga nya krig. Men med kriget i Mellanöstern får de ju tvärtom, påpekar Tucker. Tucker lyfter fram att han själv aldrig skulle starta sådana här krig som kostar amerikanska skattebetalare mycket pengar och får energipriserna i landet att gå upp och så vidare. Så genom sådana här frågor så är Tucker tidigt ute i populära ämnen.
3: Men om vi vänder på det då, alltså vad talar mot en eventuell presidentkandidat Tucker Carlson skulle du säga?
1: Alltså just nu så har han ju Trump emot sig och Trump är fortfarande den stora kraften inom republikanerna. Just nu så är Trumps stamp of approval ändå viktig och den har ju verkligen inte Tucker Carlson. Sen har ju Tucker Carlson också en lång historia av olika uttalanden och konspirationsteorier som många nog kan tycka är extrem. Ett annat exempel som jag kan tänka på är att han berättat i en intervju att han är säker på att han attackerats av demoner hemma i sin säng.
3: Demoner?
1: När han låg och sov tillsammans, ja, han låg och sov tillsammans med sin fru och sina hundar i sängen. Och plötsligt så är det någon som river honom. Och han är övertygad om att det har någon övernaturlig förklaring då att det handlar om demoner. Medan andra säger att det kanske var hundarna, helt enkelt. Sådana där saker kan ju också bli problematiska för Tucker Carlson om man nu skulle gå till val på ett politiskt budskap och hamna i diskussioner där han bara måste försvara saker som folk kan tycka är konstiga.
3: Tack så mycket, Simon.
1: Tack.
3: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
10: Programledare var Robin Olin. Gäst Simon Isaksson. Och vill du höra mer av honom, lyssna gärna på USA-podden i appen Sveriges Radio. Producerade gjorde Sara Helling och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla då på dagenseko@sverigesradio.se.
11: Några minuter kvar till tolvslaget så ska vi få svar på en lyssnarfråga.
12: Den 30 juni 1469 angriper han det här hårt trängda isolerade slottet och därefter bränner Otto Torbjörnsson precis allting.
13: Dick Harrison svarar är programmet dit du skickar dina frågor om historiska konstigheter eller kluriga forntidsgåtor. Och historieprofessorn vid Lunds universitet Dick Harrison svarar. Du skickar frågorna till historia@sverigesradio.se och så hör du svaret i Sveriges Radio P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio där vi också har ett enormt arkiv med massor av frågesvar som du gärna får botanisera i. Rebecka Sjödahl är en trogen lyssnare av programmet som berättar att hon vuxit upp i trakterna av fogdeborgen Axevalla hus. Hon vet att det brann någon gång runt 1469, men nu undrar hon vad man mer vet om den här mytomspunna platsen och om kanske upprorsledaren Engelbrekt Engelbrektsson hade något att göra med att borgen förstördes. Och Dick Harrison svarar.
14: Mm. Ja, Engelbrekt är helt oskyldig i sammanhanget, både som byggherre och som nedrivare, så honom kan vi lägga därhän. Axevalls slott, ja, vi får goda uppgifter om den på 1300-talet. Då kallas det Nya slottet i Axevall 1315. Vi känner till det i andra benämningar sedan 1277 i samband med att den danske kungen Erik Klipping är på krigståg i Västergötland. Så då vet vi att det fanns en borg där. Vissa tror att det är kung Erik Klipping som själv låter bygga den. Det är osäkert, men han är i alla fall där. Man har skäl att nämna den. Så det här är Birger Jarls och Magnus Ladulås tid och sen Birger Magnus Eriksson. Alltså det här svenska kungrikets formationsfas. Och den byggs för att vara Västergötlands starkaste fästning. Det låg mitt i landskapet på den tiden. Det var ganska lätt att dra sig dit. Och det skulle vara omöjligt för en fiende att ta det och därmed så skulle landskapet kunna hållas. Man bygger det på en hög moränudde i Husgärdes sjön. Det är en bastant huvudborg byggt av sten, försvaras av två vattengravar åt landsidan och en åt nordsidan. Och de här, det är alltså även efter att det har brunnit ner så är det länge en imponerande ruin. Så sen så på 1700-talet så är det, kan det vara upp till 18 meter höga murar. Det är det inte idag, utan det är betydligt lägre. Vi vet också att det har varit pålspärrar och stenkistor i vattnet redan på 1280-talet. Alltså försöker stoppa fiender från att ens närma sig den här borgen. Så det är en mycket stor anläggning. Det är dessutom kompletterande befästningar i närheten. 200 meter åt väster ligger något som heter Trågenborg. 300 meter åt söder ligger Bjurbackarna. Så det är alltså förborgar som verkligen skulle stoppa en fiende. Så det var en mycket stark fästning fram till 1469. Och det är ett av de minst kända svenska medeltidskrigen. Du hittar inte det här i normala historieböcker. Men vi har en stor uppgörelse mellan Karl Knutsson av Sverige och Kristian I av Danmark i Västergötland under detta år. Båda försöker säkra landskapet. Kristians folk kontrollerar borgen. Det är Kalmarunionens tid och Västergötland kontrolleras vid den här tiden av unionsmonarkin. Karl Knutsson är kung i Sverige och vill kasta ut Kristian. Alltså har man en stor militär uppgörelse. Danskarna vinner den på slagfältet. Det är ett fältslag utanför Herrljunga. Men svenskarna är fler. Kristian I kan inte hålla igång det här kriget särskilt länge. Det kostar mycket med legoknektar. Så man kan med en liten parafras säga att svenskarna vinner lite på walkover. Danskarna drar sig tillbaka efter att ha vunnit. Svenskarna finns kvar och kan inleda en belägring av Axevall. Den leds inte av Engelbrekt, för han är död sedan länge, utan det leds av en västsvensk ledare och kaparhövding också, som heter Otte Torbjörnsson. Och framgången är total. 30 juni 1469 angriper han det här hårt trängda isolerade slottet. Det är både knäckta och bönder. Slottsbesättningen tycks ha överrumplats och därefter bränner och förstör Otto Torbjörnsson och hans folk precis allting. Vi kan i Vadstena diariet, som en samtida källa, läsa citat, det rev ned det sten för sten. Och sen bygger man aldrig upp det här.
15: En pirathövding låter det som är liksom...
14: Precis, ja. Otto Torbjörnsson var, det som blev hans fall. Han var även, han sitter på slottet vid Älvsborg och han är fogd i Västergötland, populär sådan. Hade inte så höga skatter, men han tog ifrån sjöfarten istället och plundrade fel skepp, eller några av hans underbefälhavare plundrade fel skepp från Danzig, och det ledde till processer och dödsdom så småningom, så honom slutade det illa för. Men i Västergötland så hann han definitivt bryta ner hela Axevalls slott och skapa en stor ruin istället.
13: Dick Harrison, som du alltså kan skicka dina egna frågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Och missa inte att gå in i vårt arkiv i appen Sveriges Radio. Där hittar du svaret på varför inte Grönland är svenskt, hur hård fimbulvintern egentligen var och hur ofta Dick Harrison själv tänker på romarriket. Jätteofta, kan jag avslöja redan nu. Och i appen kan du också hjärtmarkera Dick Harrison svarar, så får du alltid reda på när vi släpper nya avsnitt. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
16: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.

0: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Strax hör vi en text som får oss att tänka framåt mot sommaren. Men innan dess så lyssnar vi till klockan som slår 12.

Under rönn och syren. Blommande sköna dalar, hem för mitt hjärtas ro. Lummiga gröna salar, där vår och kärlek bo. Soliga barn av luft och ljus, o, jag förstår ert tysta sus. Blommande sköna dalar, hem för hjärtats ro. Säll i syrenens skugga, söker jag här mitt hägn. Rönnarnas dofter dugga, finaste blomsterregn. Regnet slår ned i hjärtats vår, hela dess värld i blommor står. Säll i syrenens skugga, söker jag mitt hägn. Kom, du min vän i skogen. Kom, vid min sida sjung. Skogen är evigt trogen. Våren är evigt ung. Livet förgår som kvällens fläkt. Evig är vårens andedräkt. Kom, du min vän i skogen. Vid min sida sjung. Älskade blåa öga, le som i forna dar. Låt vita rönnen snöga blommor på det som var. Skänk glad åt kvällens dagg din tår. Vakna på nytt till sol och vår. Älskade blåa öga, le som forna dar. Blommande sköna dalar, stråla av sällhet då. Klarare våren talar, bättre vid den förstå. Aftonen rådnar, vakan slår, stilla en doft ur hjärtat går. Blommande sköna dalar, stråla sällhet då.

0: Under rönn och syren skrev Zacharias Topelius när han befann sig i skärgården utanför Helsingfors i juni 1855. Den trycktes senare i samlingen Ljungblommor. Idag fick vi höra den läsas av Robert Fuchs. Det är ju en dikt som ofta sjunges i Herman Palms tonsättning. Precis som Svanholm Singers gjorde här, ledd av Eva Bolin.
1: I Vetenskapsradion om några minuter om hur svenskt civilförsvar och räddningstjänst lär av Ukrainas. Där har Rysslands anfallskrig revolutionerat användningen av drönare och andra obemannade farkoster i räddningsinsatser. Och utvecklingen går rasande fort. Och i Ukraina finns tätt samarbete mellan räddningstjänsten och universiteten. Något Sverige kanske kan lära av. Hör mer strax.
2: Men innan dess, lite mer om måndags eftermiddagen i P1.
3: Ja, i talkshow ska vi idag prata om börsen. För trots krisen i Mellanöstern med ett stängt Hormuzsund som lett till en av de värsta energikriserna någonsin, så slår börsen ideligen nya rekord. Förra veckan steg S&P 500 för åttonde veckan i rad, den längsta uppåtgående sviten sedan 2023. Dow Jones stängde på rekordnivåer i fredags. Stockholmsbörsen är redan upp 7% i år. Hur ska man förstå den här paradoxen, frågar vi ekonomijournalisten Gunnar Harrius. Och på onsdag börjar Järvaveckan och då hålls den nationella retoriktävlingen Debattmästarna där högstadieelever möts och debatterar ett ämne. Om det handlar dokumentärfilmen Retoriken som har premiär på fredag på SVT. Vi möter regissören Amin Madar och även Louise Lilja som var med och tävlade där. Och så ska vi prata om trenden på sociala medier att styla sitt kylskåp. Håller frukt och grönt bättre när det flyttas in i rena, snygga containrar? Stylisten och kocken Tove Nilsson guidar oss. Och efter oss studie 1.
4: Just det, hela Sverige känns det som höll andan i natt och kunde vakna till beskedet att den försvunna tvååringen återfanns vid liv. Vi ska prata med räddningstjänsten om hur man arbetar just när små barn försvinner på det här sättet. Vi undrar om Irankriget med den globala energikrisen som följd kommer att påverka den svenska valrörelsen. Vi gästas av två ledarskribenter. En av dem menar att energikrisen kommer att göra valrörelsen till ett miljöval. Och kriget i Ukraina centreras mycket kring Donbass som är ett område i östra Ukraina. Den ryska armén uppges ha lovat Putin att man ska ha kontroll över hela Donbass till hösten. Varför är den här regionen så viktig för Putin? Och så uppmärksammar vi att Felix Rosenqvist i natt vann den prestigefyllda motortävlingen Indy 500 som tredje blågule föraren i historien. Han vann med 200-delars marginal, vilket var det jämnaste racet i historien.
2: Den sista shahens son, Reza Pahlavi, applåderas i svenska riksdagen. Hans rörelse, royalisterna, blir allt mer inflytelserik inom den iranska oppositionen. I konflikt synar vi royalisternas strategi och anhängarnas metoder.
5: Lies, also threats, thousands of messages a day.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Vi inom kommunal räddningstjänst, vi måste lära oss att hantera krigsliknande situationer.
1: Nu lär sig svensk räddningstjänst av några av de bästa.
7: We just have no choice now. That's why we finding a new solutions every day.
1: Erfarenheter från Ukrainas räddningstjänst hjälper till att öka den svenska civilförsvarsförmågan. Och forskningen spelar en viktig roll.
6: Vi kan testa och öva och pröva och köpa in saker. Men vill man ha det lite seriöst och få en vetenskaplig approach på det så behöver vi den här hjälpen.
1: Vetenskapsradion om den svenska räddningstjänsten som vill bli bättre på samordning, kommunikation, innovation och drönare. Jag heter Ylva Karlqvist Barnborg. Drönare har blivit vanliga i alla möjliga sammanhang. De kan flyga långt och högt, eller inomhus och i tunnlar, vara stora eller små och utrustade med kameror och många olika former av sensorer. Deras potential sätter kanske bara fantasin gränser för. Några exempel på hur de används. De kan göra kommunikation möjlig på otillgängliga katastrofplatser, säger Tobias Forsell från företaget Forsway.
8: Vi sysslar ju med framförallt med satellitkommunikation, men vi sysslar även med kommunikation mellan olika tekniker då, så kombinationen satellit, mobilt och kommande radionät och sånt då.
1: Bredvid oss står en 10 kilos drönare som dessutom kan ta ombord 10 kilos utrustning av något slag.
8: I den här då så har vi paketerat ett satellitkommunikationssystem på marken som får matning via satelliterna då med en internetkommunikation. Den tar vi då en kabel till en drönare som skickar upp en 5G-cell, då, en 5G-mast kan man säga då, som skapar en bubbla som ger kommunikation med 5G då, som alla kan använda i sina mobiltelefoner i det området då. Så att det är ju någonting som kommer, och det är inte så många som är svenska bolag som gör den här lösningen då.
1: Här finns ett beredskapstänk. Det är svenska och europeiska komponenter som skapar helheten. Och som potentiella kunder ser Tobias Forssell till exempel kommuner, räddningstjänsten, militären och kraftbolag.
8: Man tar existerande tekniker, paketerar dem på ett smart sätt och öppnar upp för nya användningsområden. Så det, hela det är ju en innovation i sig då.
1: Ett annat användningsområde för drönare är inom akutvården.
9: Hjärtstopp är ju extremt, det är nog det mest tidskritiska vi har i princip i den prehospitala vården. Liksom. Det handlar om sekunder. Vi har nu ett system som gör att vi kan vara först på plats.
1: Säger Magnus Kristiansson, tidigare ambulanssjuksköterska, nu doktorand vid Karolinska institutet. Han arbetar med ett projekt som röner stort intresse både i Sverige och internationellt. I maj 2026 flyger 4 av totalt 6 planerade drönare i Västra Götaland, utrustade med hjärtstartare. I ett pilottest i Mölndal hösten 2025 fanns drönaren med hjärtstartare på plats före den utlarmade ambulansen i 98% av fallen.
9: Vi kan leverera hjärtstartaren, det vet vi, det har vi gjort många gånger. Folk på plats kan använda hjärtstartaren. Det har vi också sett många exempel på, att man har faktiskt hämtat hjärtstartaren och använt den. Sen är ju det här en komplex situation. Det är svårt att säga exakt vilken del i en sån här kedja som faktiskt räddar liv. Alltså, som jag ser det nu så är det bara en tidsfråga nu. Innan vi kan se att men nu kanske vi höjde överlevnaden några procent.
1: Det här sättet att arbeta handlar om pågående forskning med många frågor och problem kvar att lösa. Inte minst handlar det om regelverken kring tillgången till luftrummet. Allt handlar om säkerhet, säger Magnus Kristiansson.
9: På sätt och vis så tycker jag att vi ska skynda långsamt också, för vi ska såklart inte riskera vår säkerhet. Samtidigt så är det ju, det går kanske lite väl långsamt med regelverk.
1: Drönarna som verktyg ger nya möjligheter inom vården. Möjligheter som vi i ett fungerande samhälle i fredstid kan utforska noggrant.
9: Just nu har vi ju möjligheten att liksom lösa saker i lugn och ro. Den dagen när vi inte har lugn och ro längre, då kommer vi behöva lösa det under press istället. Liksom. Det skulle gärna få gå lite fortare, helt enkelt.
1: Så vad tänker du på när du hör ordet drönare? De kan alltså användas för sånt som kriskommunikation och transport av mediciner eller hjärtstartare. Men ofta hör vi idag om drönare i sammanhanget förödande drönarattacker i krig. Drönare kan vara bärare av både gott och ont.
10: Ja, absolut. Det är både och. Och det handlar ju hela tiden om att ligga ett steg före.
1: Säger Cecilia Hammar Wikmark, postdoktor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Där organiserade hon nyligen Sveriges första konferens om drönaranvändning inom civilt försvar. Ett område som utvecklas snabbt och som kontinuerligt förändrar förutsättningarna för hur vi kan hantera kriser.
11: My name is Dmitro Yachenko. I'm from State Emergency Service of Ukraine.
1: En av föreläsarna på konferensen är Dmitro Yachenko. Han leder avdelningen för obemannade system vid Ukrainas statliga räddningstjänst.
11: I can't show you critical infrastructure, I'm sorry, because of this classified information, but I can show you something simple.
1: Dmitro bläddrar i sin mobil bland direktsändningarna från några av alla de drönare som ständigt befinner sig i luftrummet över Ukraina. Genom övervakning och larm förebygger de så långt möjligt att människor och infrastruktur skadas vid ryska attacker. Eller att skogsbränder breder ut sig.
11: there's a monitoring for prevention. Mm-hmm. Because of now, during the war, prevention is a very important component of our service.
1: Dmytro Yatschenko och hans kollega Dmytro Savojuk har tillfälligt lämnat Kiev med tåg och flyg för att komma till högskolan i Skövde.
10: De är ju hela tiden online, de har hela tiden koll på vad som händer där hemma.
1: Forskaren Cecilia Hammar Wikmark igen.
10: De investerar den här tiden, men de är väldigt angelägna om att sprida den här kunskapen. Få oss andra att förstå hur det fungerar. Jag tror också att de är stolta över att visa hur effektivt de arbetar. Och vill också få oss att förstå hur komplext det är. Och naturligtvis också ett samarbete är de intresserade av.
11: Ja, but now in the war we understood that we should work together because of only together we can do this. It's more easier.
1: Dmytro Yatschenko föreläser på konferensen om hur Rysslands anfallskrig helt förändrat synen på drönare i Ukraina. Tidigare hade räddningstjänsten där uppåt 20 stycken totalt. Och många såg dem som ganska onödiga leksaker, säger han. Nu vet alla att de var helt avgörande för ukrainska brandmäns insats och säkerhet då ryska attacker här om året satte det gamla kärnkraftverket i Tjernobyl i brand. Och att de hela tiden räddar liv då de bevakar luftrummet och larmar för nya ryska attacker som alltid brukar komma lagom till att räddningspersonal hunnit fram till en katastrofplats. Han berättar om hur räddningstjänsten sömlöst men ändå strikt välorganiserat och reglerat samarbetar och byter information kring drönarnas rörelser i luftrummet med militären, polisen och andra berörda myndigheter i Ukraina. Och han säger att samarbete, kommunikation och koordination är det allra viktigaste.
12: Det är väldigt intressant att se hur de har byggt upp sin organisation. Den skiljer sig rätt mycket från hur vi har det här i Sverige. Och vi har rätt mycket att jobba på, skulle jag säga.
1: De som lyssnar kommer från polisen, frivilliga försvarsorganisationer och försvarsmakten. Här finns forskare och många från räddningstjänsten. Bland dem brandmannen Dennis Klar, som också utbildar drönarpiloter inom Göteborgs brandförbund.
12: Främst tänker jag nog på att vi behöver komma ikapp i vår egna organisation och i redskap som vi kanske inte har idag som vi kommer behöva i tider som Ukraina erfarar. Jag frågade om han tyckte att vi skulle börja redan nu innan vi sitter i den situationen som de är i. Och det tyckte han ju absolut. Så, nej, men jag tycker man ska börja idag.
1: Alltså till exempel börja med att utbilda fler drönarpiloter. Räddningstjänsten i Ukraina har idag omkring 3000 drönarpiloter som både kan styra, bygga och reparera drönare av olika slag. Och även hantera de brandbekämpningsrobotar som ofta släcker bränder där det är för farligt för människor att vara.
11: Most important is the education of the operators, of the drone pilots and we have a lot of work with our university.
1: Räddningstjänsten i Ukraina samarbetar mycket nära med universiteten i Lviv och Cherkasy som löpande utbildar piloter för obemannade system som drönare. Ett sätt att samarbeta som kan inspirera också oss i Sverige, menar forskaren Cecilia Hammar Wikmark.
10: De anser att forskning har en viktig del i det här, i utvecklingen. Men deras budskap är också att forskarna måste vara väldigt nära praktiken. Deras forskare jobbar också operativt inom räddningstjänsten. Så det finns ett väldigt nära samarbete och förståelse för de verkliga problemen i fält. Har de ett problem här och nu så är man snabbt där med att försöka hitta lösningar på det. Både bland innovatörer och forskare. Och så inom några veckor så har man en teknisk lösning som man testar, utvärderar. Och så nästa utvecklingscykel väldigt, väldigt snabbt. De säger när det gäller drönare så man har inte mycket tid på sig. Det handlar om veckor i utvecklingscykler.
13: Men att ha såna här både markgående robotar då, autonoma och drönare med avancerade sensorer och sånt. Alltså fantastiskt, men det måste ju också vara väldigt dyrt.
10: Och det är ju det, det säger ju, nämner ju den svenska räddningstjänsten också, att det är klart att de skulle vilja utforska och lära sig använda robotar mycket mer, men någon måste ju betala för dem. I Ukraina så får de ju tillgång till olika system av olika länder. Så de får ju också till sig mycket som de kan testa och utvärdera och välja om de vill fortsätta använda eller inte. Så de har ju liksom en liten annan förutsättning där. Men de har också, de jobbar också tätt med sina egna utvecklare och utvecklar billiga, enkla lösningar. Så de är ute efter saker som är robusta, billiga, enkla, med enkelhet till reservdelar och reparationer. De är inte ute efter det mest avancerade.
1: Om svensk räddningstjänst, om den civila beredskapen i Sverige mer skulle likna den i Ukraina, skulle det bland annat handla om många fler drönare och många fler drönarpiloter. Och för den delen också brandbekämpningsrobotar. Men också om hur räddningstjänsten är organiserad, säger brandmannen Dennis Klar från Göteborg på konferensen på högskolan i Skövde. Det behövs mer samordning kring sånt vitalt som kommunikation och koordination.
12: Idag funkar det väldigt dåligt. Det är på sådana här tillfällen som vi egentligen delar erfarenheter. Alla har sina sätt att arbeta på och sina sätt att prata på. Så vi behöver prata ihop oss.
1: Ja, de kommunala räddningstjänstförbunden i Sverige har visserligen ett gemensamt regelverk. Men inte ett nationellt gemensamt tänk, säger brandmannen Dennis Klar. Med snabb teknikutveckling och ständigt ändrade förutsättningar för räddningstjänsten behövs bättre samordning.
12: Och jag tror att vi är på väg ditåt. Så jag är inte orolig på det sättet. Men jag tror absolut att vi behöver vara mer samordnade i Sverige, i räddningstjänst Sverige.
1: Och ett tecken på just ökad samordning är att det i april 2026 slöts avtal mellan MCF, Myndigheten för civilt försvar, och Södertörns brandförsvarsförbund om ett nationellt kompetenscentrum för obemannade farkoster som drönare. Insatsledaren Jonas Fröjmark från Södertörn har just börjat jobbet med att leda det nya kompetenscentrumet.
6: Vi har ju fått ett ganska tydligt politiskt uppdrag att vi inom kommunal räddningstjänst, vi måste lära oss att hantera krigsliknande situationer. Något som vi ju inte har gjort innan. Så det är ny terräng för oss inom brandkårerna. Vi har sett när vi har gjort tester kopplat till räddningstjänst under höjd beredskap att vi har ganska stora brister när det kommer till samordning mellan olika räddningstjänster och samordning mellan räddningstjänst och militär, samordning mellan räddningstjänst och andra civila aktörer. Det var ju också väldigt tydligt medskick just från Ukraina att en framgångsfaktor där har varit den här tydliga och täta samverkan mellan det militära försvaret och det civila försvaret och där räddningstjänsten då är en bärande del.
1: Självklart hoppas jag att Sverige aldrig behöver uppleva något sånt som Ukraina nu befinner sig mitt i, säger Jonas Fröjmark.
6: Men det vore ju förmätet också så att säga att inte ta tillvara på den extremt dyrköpta erfarenhet och kunskap som de har fått. Så att det känns ju superviktigt att ta tillvara på det och försöka göra någonting bra och klokt av det här hemma.
1: Nu har Myndigheten för civilt försvar tagit fram både utrustning och skapat utbildningsmoduler.
6: Som är tänkt att dels kunna komma ut i kommunal räddningstjänst men också att civilpliktiga då, som har börjat ta in och utbilda ska kunna använda och lära sig.
1: Det har nyligen gjorts stora övningar och kommer göras fler där man tränar på att hantera sånt som bränder i tunnlar eller simulerade robotangrepp på fastigheter på platser som räddningstjänstens övningsfält i Skövde och i Kiruna.
6: Kiruna finns ju en och annan rivningsfastighet kan man säga. Där finns det ju väldigt stor potential just. Vi har haft bra samarbete med LKAB som håller i flytten av stan då, där vi har fått tillträde till fastigheter som ska rivas. Där vi då kan riva delar av dem först för att få raserade byggnader som vi sen då kan göra de här övningarna i. Rasmassor och annat. Så testar vi den här materialen som är framtagen och kopplat till det så testar vi också metoder och om vi kan med hjälp av robotik och drönare och andra typer av robotar göra de här insatserna snabbare och framförallt säkrare för egen personal.
1: Det här görs för att öva på krigsliknande situationer men är också till direkt nytta för att träna på att hantera de många kriminella sprängningar i till exempel trappuppgångar som drabbat Sverige de senaste åren.
6: Och det är ju så att säga en minidel av det som vi skulle möta i händelse av krigsliknande situation i Sverige.
1: Den ukrainska räddningstjänstens täta samarbete med forskare och två universitet där ser Jonas Fröjmark som en förebild för Sverige.
6: De har med hjälp av universitetet tagit fram utbildningskoncept som alla brandmän som ska framföra obemannade farkoster får gå. Alla får gå samma utbildning, vilket innebär att de kommer komma ut och prata samma språk med varandra. Alla vet att okej, det kommer en drönarpilot och kan vi förvänta oss det här. Det blir en vana i hela systemet och det är vi ju väldigt långt ifrån i Sverige idag.
1: Och samtidigt, säger Jonas Freymark, bygger vi vidare på de samarbeten med akademin som redan är igång.
6: I alla de större försök som vi gör har ju gjorts med MCF, med Nationellt utvecklingscentrum som också är kopplat till räddningstjänsten. Och där har vi då också frågat högskolor och forskare, kan inte ni komma och titta på det vi gör, mäta, utvärdera, följa upp och hjälpa till med den här utvärderingsfasen? För att vi kan testa och öva och pröva och köpa in saker. Men vill man ha det lite seriöst och få en vetenskaplig approach på det så behöver vi den här hjälpen. Vi har haft Linköping till exempel, universitetet i Linköping som har varit med i stora testerna som är gjort i Kiruna och i Skövde. Där de sätter på monitoreringsutrustning och filmar och tar upp ljud och mäter alla möjliga olika parametrar för att sen då kunna komma med slutsatser och säga att ja, den här arbetsmetodiken den funkar bra men den här funkar mindre bra. Men det ni behöver titta på det är ju det här. Liksom, så får vi bra skjuts på vägen på ett sätt som vi aldrig hade kunnat göra själva.
1: Och precis som förbättrat samarbete inom ett land stärker det civila försvaret gäller samma mellan likasinnade länder. Högskolan i Skövde finns med i forskningsnätverket Kolaris 2 där ett antal europeiska länder lär av varann. Forskaren Cecilia Hammar Wikmark hoppas att något av forskningen från högskolan i Skövde ska kunna vara ett stöd också för det ukrainska civilförsvaret. Hon själv arbetar med att ta fram en virtuell miljö med krigsscenarior som redan ett 60-tal svenska befäl inom räddningstjänsten har tränat på.
10: I den så har vi byggt in autentiska drönarfilmer från Ukraina. Så vi har redan ett samarbete med Ukraina för att då brygga över de här erfarenheterna till svenska befäl. Den forskningen och det sättet att jobba med övning kommer vi nu att fortsätta med också, ännu tajtare.
1: Utsatta för ett anfallskrig är pressen på ukrainarna hela tiden att bli smartare och lära sig snabbare. Men hur är det möjligt? Dmitri Yarchenko, chef för avdelningen för obemannade system vid Ukrainas statliga räddningstjänst, svarar med ett skratt utan glädje. Vi måste försvara vårt land, vårt folk och våra hem. Det är därför vi hittar nya lösningar varje dag.
7: How we can make our work? We just have no choice now. We should protect our country, our peoples, our homes. That's why we find in new solutions every day.
1: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Jag heter Ylva Karlqvist Barnborg.
14: Jag kan inte uttala detta. Jag kan inte algonkin för det språket är skrivet på. Men det står Omar Sakiman, Shinsika Hakin Arro, Hankarop Makis Sushi. Här vilar en stor hövding som dog vid hög ålder.
15: Följ med Vetenskapsradion Historia till Nya Sverige, Sveriges koloni i Nordamerika på 1600-talet. Och träffa mannen som tog Sverige till Amerika. Lyssna torsdag 13:15 här i P1.
16: Måndag är det. Det betyder att vi hör Lundströms bokradio om ungefär en halvtimme i P1.
17: Bästa lyssnare, Tone Schunnesson är författare till en ny roman som heter Ultravåld. När vi träffas i studion min är boken precis på väg ut i världen till er läsare.
18: Jag hittar inte ett enda korrekturfel i din roman på nästan 450.
19: Jag börjar gråta, jag är så lycklig.
17: Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
16: Och dessutom då på måndagar klockan 13. Marie Lundström möter Tone Schunnesson vars roman kom ut förra veckan. Nu är klockan 12:30.
20: Här är lunchekot måndag. Stor lättnad i Västerbotten efter att den 2-årige pojken som varit försvunnen i 14 timmar hittades i natt.
19: till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille.
20: Spänt läge efter helgens dramatiska stormning av oppositionens högkvarter i Turkiet. Och idag så inleds vallfärden till Mekka. Och kylsystem har byggts ut för det väntas bli över 40 grader varmt där. I studion Annika Nordin. Ja, det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne 2-årige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han hittade pojken.
19: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
21: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
19: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt. Utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
20: Säger Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon och han intervjuades av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lille pojken hade då varit anmält försvunnen i 14 timmar när han hittades och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
22: Alltså jag vaknade i natten och det började plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Så det är en otrolig känsla då för att han har varit borta så länge. Utan mat, utan vatten. Det är lite kyla på natten. Så att man befarade ju det värsta. Men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
18: Det var strax efter klockan 1 i natt som den 2-åriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
23: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
18: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
23: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
18: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
23: Det jag har fått till mig är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
18: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
20: Reporter här var Victoria Scott och Anders Hjelmin. I Turkiet så stormade kravallpolis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara efter att en domstol hade avsatt partiledaren Özgür Özel mot partiets vilja. Och med nu direkt från Istanbul är vår Mellanöstern-korrespondent Samara Dros. Ja, vad handlar det här om?
0: Ja, det här går tillbaka till november 2023 när CHP höll en partikongress där den nuvarande partiledaren Özgür Özel valdes istället för Kemal Kılıçdaroğlu. Redan då så började det talas om misstänkta oegentligheter, men det var först i början av 2025 som flera partimedlemmar stämde den nya partiledningen och anklagade personer i Özgür Özel
2: förberedelseläger för bland annat röstköp, och det är någonting som Özel har och hans anhängare har förnekat. Man menar att rättsprocessen är politiskt motiverad och syftar till att försvaga partiet inifrån. Och igår så tvingades han lämna CHPs högkvarter efter ett domstolsbeslut som giltigförklarade då partikongressen där han valdes.
3: Det låter som det här är dramatiskt.
2: Ja, det var verkligen dramatiska scener i Ankara igår. I och kring CHPs högkvarter, byggnaden stormades av polisen som enligt oppositionella medier använde både tårgas och gummikulor. Özel tvingades lämna högkvarteret tillsammans med sina anhängare som skanderade mot Kılıçdaroğlu, kallade honom för förrädare. Och man kunde se bilder på Özel när han lämnar högkvarteret, går till fots genom blöt i regnet mot parlamentet och tar sig förbi kravallpolisens barrikader, klättrar på en vattenkanon som hade blockerat vägen och tar sig vidare. Och anledningen till att Özel begav sig mot parlamentet, det var att förklara CHPs kontor där som partiets nya högkvarter. Och samtidigt så kunde vi också se bilder som, och helt andra scener som utspelade sig vid CHPs högkvarter där Kılıçdaroğlu's anhängare firade domstolens beslut och delade ut choklad.

0: Och regeringen från sitt håll förnekar att de här processerna är politiskt motiverade och menar att rättsväsendet i Turkiet är oberoende.
1: Säger Mellanöstern-korrespondent Samara Dros. I Saudiarabien inleds idag vallfärden Hajj då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna så väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan och därför så vidtas åtgärder för att skydda besökare mot hettan.
2: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimen som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
3: Coming from the UK, this is very hot.
2: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
3: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
2: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det spända läget mellan USA och Iran, vilket påverkar hela Mellanöstern. Förutom att försöka svalka pilgrimerna så har de saudiska myndigheterna också publicerat bilder på luftförsvarssystem som placerats ut i närheten av Mekka, skriver nyhetsbyrån AFP. Målet är att skydda de heliga platserna ifall kriget mellan USA och Iran skulle flamma upp igen, där Iran tidigare attackerat mål också i gulfstaterna.
1: Reporter här var Katja Magnusson. I Uganda har två nya fall av Ebola bekräftats. Det här meddelar landets hälsomyndigheter idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Och där har över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio fortsätter sin diplomatiska resa efter besöken i Sverige och Norge och just nu i Indien för att träffa den indiske premiärministern Narendra Modi. Och det är det första mötet på den nivån på länge mellan USA och Indien. Och relationen mellan länderna har blivit allt svårare, inte minst efter stängningen av Hormuzsundet. Och med nu är vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Ja, vad ska Rubio och Modi prata om?
4: Ja, men det här besöket handlar om att försöka lappa ihop relationen mellan världens folkrikaste nation Indien och världens ekonomiskt starkaste nation USA. Det är ett 4 dagar långt besök för utrikesminister Rubio och hans första i Indien och ovanligt långt för det här slaget så att säga. Igår så höll han och Indiens utrikesminister Jai Shankar en gemensam presskonferens om det som länderna då pratar om. Och den globala energikrisen, den togs upp, den drabbar Indien allt hårdare. Bränslepriset för fordon eller på fordon har höjts 4 gånger på 2 veckor här. Och sen en annan stor fråga är förstås handeln mellan de båda länderna. Där vill USA bland annat att Indien ska köpa mer energi. Men det är både tekniskt komplicerat och innebär högre transportkostnader för Indien. Så att, ja, det är några av frågorna som har varit uppe på tapeten.
1: Och hur ska man beskriva relationen mellan USA och Indien idag?
4: Den är skakig. Det tullkrig som USAs president Donald Trump drog igång världen över under sitt första år vid makten, det slog rätt hårt mot Indien som fick bland de högsta tullsatserna. De är nu sänkta, men retoriken gentemot Indien uppfattades som hård och orättvis av indierna. Och Indiens Narendra Modi, premiärministern och hans ministrar har då istället mycket aktivt arbetat på att få bättre band till andra länder. Modi var ju i Europa och Sverige förra veckan. Och i februari helt plötsligt så tillkännagavs det att det fanns ett handelsavtal mellan USA och Indien. Och det var väldigt

0: väldigt kort efter att Indien och EU tecknat ett stort avtal. Men vad det där amerikanska handelsavtalet egentligen innehåller och består av, det är fortfarande oklart. Det förhandlas i detta nu. Och det är väl också en av samtalspunkterna under Marco Rubios besök, och kanske en anledning till att han är i landet rätt länge.
1: Och vilka är de svåraste frågorna?
0: Ja, men handelsavtalets olika delar är svåra att komma överens om. Bland annat när det gäller jordbrukssektorn. Indien vill väldigt gärna, eller ser som otroligt viktigt att skydda sina mjölkbönder. Man vill absolut inte ha amerikanskt djurfoder till exempel. Men en annan fråga som irriterar Indien och indier och som har kommit upp här nu under hans besök är USAs allt tuffare migrationspolitik, där man anser att indier drabbas särskilt hårt när jobb och studentvisum blir svåra att få. Indien har ju under lång tid försett USA med arbetskraft, bland annat inom tech och till Silicon Valley. Sen så är det också känsligt för Indien att Trump kräver att andra länder ska delta i hans krig. Man har tydligt visat att man inte är intresserad av att vara en del av att hålla homosundet öppet till exempel.
1: Säger Sydasien-korrespondent Naila Salim. Det här är Lunchekot i P1. Snart så handlar det om bostadsbyggande, men först till en dom. Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det här slår Borås tingsrätt fast i en dom idag. Och den domen handlar om bevistalan. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige, och Caroline Weströd är åklagare i fallet.
2: Vi har ju sett det innan, att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken, och det har ju tidigare sagt, det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset. Och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
3: De båda pojkarna döms nu för att ha kastat handgranaterna, men får ingen påföljd på grund av deras unga ålder. Men Borås tingsrätt har idag slagit fast i en så kallad bevistalan att de är skyldiga till gärningen. Utöver de två döms en 17-årig kille till sluten ungdomsvård, bland annat för att ha instruerat pojkarna. Och en 32-årig man döms till 6,5 års fängelse, bland annat för att ha överlämnat granaten till 13-åringen. Alla fyra har förnekat brott.
1: Reporter här var Kristin Holmberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Färre än 5% röker dagligen enligt siffror från CAN som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig på CAN.
4: Så det är en massiv nedgång i rökningen, som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
5: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4-14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
4: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Reporter här var Mattias Plejel. Andelen påbörjade nybyggen har ökat under det här året. Det här visar nya preliminära siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Det handlar om en uppgång på 4% jämfört med första kvartalet i fjol. Men byggandet är fortfarande klart mycket lägre än för 5-10 år sedan. Facket Byggnadsförbundsordförande Kim Söderström vill inte kalla uppgången en seger för branschen.
6: Även om du presenterar lite siffror som säger att bostadsbyggandet går upp något, så är det från extremt låga nivåer. Det har talats en stund om att byggkrisen har bottnat, men återhämtningstakten är fortfarande väldigt, väldigt osäker. Jag tar såklart alla positiva tecken och försöker göra någonting bra av det, men det är från extremt låga nivåer.
7: Hittills i år har nybyggnationen av ungefär 6 800 bostäder påbörjats. Och även om vi ser tecken på en blygsam ökning i år, så är nivåerna fortfarande betydligt lägre jämfört med samma period 2016 till 2021, då det i snitt påbörjades omkring 14 500 bostäder det första kvartalet på året. En nivå som Söderström och Byggnads menar man behöver återgå till.
6: När Byggnads har tittat på hur mycket bostäder man behöver bygga, så har vi kommit fram till siffran 40 000. Alltså 40 000 nya bostäder per år i en långsiktig takt som också spänner över konjunkturcyklar. Till detta så vill vi också rusta upp Sverige, klimatanpassa.
7: Söderström säger att andelen nybyggen behöver öka markant, annars kommer det slå lika hårt mot sysselsättningen i branschen som under bostadskrisen på 90-talet.
6: Om vi tittar på det som är alarmerande, som inte har sjunkit tillbaka i den takt vi önskar, det är att vi har ju fortfarande 10 000 arbetslösa byggnadsarbetare i vår A-kassa. Och det här är ju ett enormt resursslöseri med tanke på allt som behöver byggas.
1: Reporter här var Fredrik Enberg. Så börsen, Stockholmsbörsen ligger just nu på plus 1,5%, London upp med 0,2. I Frankfurt har den hittills gått upp med 1,5%. På valutamarknaden så kostar en dollar just nu 9 kronor och 27 öre och en euro 10 kronor och 80 öre. I kväll så delas priset till Astrid Lindgrens minne ut vid en ceremoni på Konserthuset i Stockholm. Torbjörn Karlsson på Kulturnytt, ni har träffat den här pristagaren.
8: Precis, det är den 44-årige John Claassen från Kanada som får Alma-priset i år. Han är illustratör och gör bilderböcker för de allra yngsta läsarna. Många pekböcker och sen för de lite äldre i förskoleåldern. Och när han ikväll tar emot priset från kronprinsessan Victoria så säljer han sig till en lista av tidigare pristagare som har skapat riktiga barnboksklassiker som Maurice Sendak till exempel, mannen bakom Till vildingarnas land. Han fick det allra första priset 2003, men också svenska Barbro Lindgren och Eva Lindström.
1: Och vad är det som gör att just han får det här priset i år då?
8: Ja, i juryns motivering står det bland annat att John Claassens briljanta berättelser präglas av enkel elegans och tolkningsrika djup, där läsaren blir en medskapare. Och helt inne på den linjen var ett av barnen som han träffade på Julstaskolan i Stockholm häromdagen, 13-åriga Tato, som själv skriver och vann en novelltävling på skolan som hölls inför Claassens besök.
9: Det är inte bara en bok för barn. Det kan tolkas som det. Jag tror själv att den här är en mycket djupare betydelse än det kan synas som. För att det är ju en barnbok, men som en vuxen person eller en tonåring kan man väldigt tänka djup på det.
1: Och vad är det för bok du pratar om här?
8: Ja, eleverna hade läst hans kanske mest kända bok, Jag vill ha min hatt, om en björn som blivit bestulen på just sin hatt och går runt och frågar efter den bland andra djur. En på ytan enkel berättelse som har visat sig fungera som en start på att prata om stora frågor som vad som är rätt och vad som är fel. Även om det inte var hans syfte när han skrev den, säger han.
10: If you get good talks afterwards, I think that it's easy to forget that, right? That you'll still have the child with you after you close the book. You can still talk. The book wasn't meant necessarily to prompt conversation. I liked that it ended where it ended, but I've been very happy to find that it does prompt conversation afterwards.
1: Alma-pristagaren John Claassen där intervjuad av Tanja Ulriksson, och det var Torbjörn Karlsson på Kulturnytt som jag pratade med före det. I vintras så fällde stormen Johannes mer skog i Sverige än stormarna har gjort de senaste 10 åren. Därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp av granbarkborre. Magnus Martinsson jobbar vid Skogsstyrelsen i Sundsvall.
11: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
12: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
13: Ja, det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
12: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras. Virket som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
11: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
12: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
11: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Magnus Martinsson vid Skogsstyrelsen i Sundsvall, reporter Eva Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Nu Radiosporten med Patrik Ljunggren.
13: Och jag inleder med motorsport och gårdagens historiska svenska seger med endast 0,02 marginal.
14: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
15: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda mototävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
14: Jag var så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn. Och nu vinna Indy 500, jag fattar inte det verkligen.
13: Felix Rosenqvist är till Via Play. Fotboll. De argentinska fotbollsfansen håller andan för Lionel Messi tvingades lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. Och nu finns det osäkerhet om fotbollens stora trollkar kommer att kunna vara med i sitt sjätte världsmästerskap. Dackarnas speedwayförare Tai Wofinden skadades vid en krasch i Polen igår. Han skriver på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta dock ovisste, säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten. Men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna.
1: Och den som sa det var Patrik Ljunggren från Radiosporten. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone midnatt på fredag enligt Vattenfall. I lördags så togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn. Produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Producent för Lunchekot idag, det var Masse Benners. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin. Och vi ska nu lämna över till SMHI för en land- och sjöväderprognos.
16: Ja, men tack så mycket. Och här på SMHI hör ni mig, Max Schildt. Ett mäktigt högtryck täcker västra Europa och når in med sol och värme över Sydsverige. Men gör det också blåsigt på många håll runt om i landet de närmsta dagarna. I eftermiddag gäller bland annat en gul vindvarning på Karlfjället i norra Lapplandsfjällen. Över norra Sverige är också vädret lite kyligt och ostadigt. Ett pärlband av små lågtryck sträcker sig från Island österut in över norra Skandinavien och Finland. Och dessa ger Svealand och Norrland några portioner regn och skurar de närmsta dagarna. Med blåst och sol blir också risken för bränder i skog och mark stor i de östra delarna av både Götaland och Svealand. Och i delar av Norrlands inland gäller också risk för gräsbrand. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll. Vi börjar med Götaland som får det soligt och varmt och blåsigt här idag i västvinden med friska vindbyar. Inatt drygt 10 grader, molnigheten ökar över Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Och imorgon får västkusten någon skur, men i övrigt är det gott om sol och temperaturer mellan 15 och 20 grader. I Blekinge och östra Småland drygt det. Det blir också ännu lite blåsare till imorgon med hårda vindbyar på många håll. Svealand. Det mulnar på och blir någon skur på många håll nu under eftermiddagen. I kväll klarnar det sedan upp med början över Värmland och Dalarna. Här väntas nattetid omkring 5 grader, i Dalafjällen nära nollan. Men i övrigt 8-13 grader. Det är svag vind, men imorgon eftermiddag blåsigt i nordvästvinden med friska eller hårda vindbyar då gott om plats för sol. I östra Svealand om eftermiddagen så kan det lokalt och kort varit nå stormstyrka. Och temperatur imorgon på 15-20 grader. Hela södra Norrland. Halvklart till mulet väder och över inland och fjäll så kan det bli någon skur i västvinden som blåser med friska vindbyar. I natt får fjällen fortsatt en del skurar men i övrigt klarnar det upp och allmänt väntas då omkring 5 grader. Imorgon blir det blåsigt med hårda vindbyar, talrikt med skurar och dagtid 10-15 grader men lite varmare än så i Gästrikland och Hälsingekusten. Hela norra Norrland. Får växlande molnighet och regn som drar bort över Tornedalen och Malmfälten. Nordvästvinden blåser på rätt bra med friska eller hårda vindbyar och på Karlfjället, på norra Karlfjället så blir vinden hård eller mycket hård. I medel här gäller ju då en gul vindvarning. Vinden den avtar dock ikväll och i natt och det blir då efterhand mest klart väder och kallt med 0-5 grader. Nytt regn börjar dock letas in över fjällen med inslag av snöfall. Och imorgon blir det sen allmänt mycket moln och skurar dagtid 8-13 grader men i fjällen omkring 5. De närmsta dagarna äter sig också kallluften söderut över landet. Men på fredag gör högtrycket ett nytt försök och varmare luft letar sig in över Sverige söderifrån igen. Det blir också fortsatt blåsigt i stora delar av landet och det kraftigaste vindbältet hamnar under torsdagen över Norrland. Då går vi över till en sjöväderprognos. Ett band av mindre lågtryck finns över norra Skandinavien och Finland och ett högtryck täcker brittiska öarna, Nordsjön och Centraleuropa. Prognos till imorgon kväll. Skagerrak omkring väst 7-12 meter per sekund. I natt tillfälligt något avtagande. God sikt. Kattegat och Vänern sydväst eller väst 4-9 och tidvis något ökande. Mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring väst 3-8. God sikt, men imorgon eftermiddag någon skur. Södra och sydöstra Östersjön omkring väst 6-11 och god sikt. Mellersta och norra Östersjön omkring väst 3-8, men tidvis växlande 1-5. Imorgon eftermiddag 5-10. Och god sikt, men ikväll någon skur. Ålandshav och Skärgårdshavet omkring väst 5-10, avtagande och ikväll 2-7. Imorgon på Ålandshav växlande. God sikt, imorgon eftermiddag måttlig sikt i regn. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken omkring väst 7-12, avtagande och i natt 4-8 meter per sekund. Sikten blir god, men imorgon eftermiddag väntas skurar. Klockan 12 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 19, Malmö Sturup 20. Karlskrona 18, Kalmar 24, Visby 16. Jönköpings flygplats och Norrköping båda 21, Karlstad 17, Gävle 16, Mora 15, Sundsvall 14, Östersund 8, Umeå 16, Vilhelmina 11, Luleå 13 och Kiruna 8 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Blåhammarna i Jämtlandsfjällen, Stekenjokk i Lapplandsfjällen, prick 0 grader.
17: P1, Sveriges Radio. En timmes kultur väntar. Vi hör om världens mest berömda psalm om en stund. Men först, litteratur.
18: Tone Schunnesson, författare till en ny roman som heter Ultravåld. Välkommen till Lundströms bokradio.
19: Tusen tack, jag är så glad att vara här.
18: Född 88, debuterade 2016 med romanen Tripprapporter. Och då var du i,
19: ja, det minns jag.
18: Ja, i Lundströms. Ja. Andra romanen kom 2020, den heter Dagarna, dagarna, dagarna. Och nominerades bland annat till Sveriges Radios romanpris.
19: Det stämmer.
18: Bland mycket annat gör du ihop med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson en filmad podd som heter Café Bambino. Nu sitter vi här med en ny roman av dig, tjockast hittills.
19: Ja, tjockast hittills.
18: Den är på runt 450.
19: Ja, något sånt, precis.
18: Sidor. Och när vi träffas nu, då är din roman precis på väg ut i världen.
19: Ja.
18: Till läsarna. Du har varit i en lagerlokal här precis och signerat böcker och fått hålla i boken för första gången.
19: För första gången.
18: Berätta.
19: Nej, men det var faktiskt, det var så här konstigt, för det är en miljö, man är i en lagerlokal, folk kör runt där med sina sån, jag vet inte ens vad det heter.
18: Truckar?
19: Ja, truckar. Och det luktar lim och det är väldigt kallt. Men så bara låg min bok där och jag kände mig faktiskt lite röd.
18: Få se, håll upp den här, även om det är radio.
19: Ja, så här ser den ut.
18: Det är en stor mun, det rinner blod från en näsa.
19: Ja, det är en blodig näsa, någon som har fått på snoken, på nosen. Och den här konstnären Kelsey Henderson, som är en samtida konstnär, hon bor i Brooklyn i New York. Och hon är en sån galen skaphunkare som jag hittade på internet. Och många av hennes målningar har jag haft lite som i den världen jag har byggt för ultravåld.
18: Ja, det är verkligen uttänkt.
19: Ja, ja verkligen.
18: Men nu när du håller i den, hur känns den?
19: Ja, men jag känner mig... Jag tycker att den är väldigt fin. Och det betyder mycket för mig. Och jag är faktiskt lite chockad över hur lång den är. Och den har varit mycket längre. Och jag känner mig stolt faktiskt. Jag känner mig stolt och jag känner att jag har vunnit tillbaka min frihet.
18: Hur då?
19: Nej, men det här har varit... Det har varit en lång resa och mycket arbete att skriva.
18: Mm.
19: Och jag har sagt till mig själv... Jarl i den här boken är regissör, eller vill vara regissör. Han är i alla fall besatt av film.
18: Mm.
19: Och jag har kollat på så himla mycket film inför arbetet med den här boken. Och då bland annat såg jag Gladiator för första gången, som kom runt år 2000 med Russell Crowe. Han är slav och ska vinna tillbaka sin frihet som gladiator. Någon säger till honom i filmen, ja, men om du vinner publiken så vinner du din frihet. Så då har jag hela tiden sagt till mig själv, om du avslutar romanen så vinner du din frihet. Och nu har jag vunnit tillbaka min frihet, så känner jag.
18: Grattis!
19: Tack, det känns stort.
18: Mm. För många författare är det här en både härlig och lite skör punkt.
19: Ja.
18: Nu kan du inte ta tillbaka det här, nu ska det ut.
19: Nej, men vet du vad, jag tycker alltid det är värre när det går till tryck.
18: Mm.
19: Alltså, då mår jag dåligt, gråter... Ska köpa nya gardiner, mycket konstigt håller jag på med. Men sen så nu är det liksom förbi den punkten.
18: Mm.
19: Du vet, hon är inte perfekt men hon är min.
18: Ja, den nya romanen heter alltså Ultravåld och vi följer en familj framförallt här. Mamma, pappa, två syskon. Vi börjar med platsen.
19: Mm.
18: Var är vi?
19: Det är en fiktiv plats i södra Skåne.
18: Där snön smälter lika snabbt på tungan som på marken, står det väldigt vackert.
19: Ja, det blir ju inte snö där.
18: Blåsigt är det också, va?
19: Platt och blåsigt och brunt. men vackra miljöer några månader om året, men annars bara 10 olika nyanser av brunt.
18: Ja, det är din kärleksroman till Skåne det här.
19: Det är min kärleksroman, eller så är det mitt hatbrev till Skåne, jag vet inte, något av det.
18: Men vad är det för sorts slott det här, Solgårda? Hur ser det ut?
19: Ja, men Solgårda är ju både en by och ett slott som ligger i den här byn. Ett gustavianskt slott på 3 våningar ungefär. Det går en motorväg mellan byn och där slottet ligger. I en lite fransk nedgången trädgård.
18: Det har varit tjusigt.
19: Det har det.
18: Det har varit kloster på 1100-talet får vi veta.
19: Mm.
18: 2 flyglar kom till på 1500-talet.
19: Mm.
18: En tredje våning på 1700-talet.
19: Mm.
18: Ett hem för ogifta adelskvinnor innan det på 1800-talet föll i familjen Gripenbrands ägo.
19: Mm.
18: För det är så den här pappan, Carl Fredrik, heter efternamn, Gripenbrand. Så när man kör upp då med bilen på grusplan, hur ser det ut? Är det som... ägor.
19: Man kommer liksom upp genom en allé och kommer upp för en backe och så ligger slottet där på backen och sen så bakom så är det en stor trädgård som går ner till ett kärr. Och så runt om så är det ju alla de här åkrarna, all den här marken. Och som du säger, det har varit en väldigt tjusig plats, men den har då tyvärr fallit i någons ägo som inte riktigt bryr sig om varken marken eller slottet.
18: Nej, för när man stiger in så, vad möts man av där inne?
19: Nej, men det är ju, tapeten ramlar ju från väggarna, råttor i matkällaren, kallt, gamla möbler.
18: Ja, så att man, när man följer med in här då som läsare så förlorar man sig lite grann först i tiden. Så här, vänta nu, var i tiden är vi? Och sen kommer jag ju ihåg att vi är ju då, när i tiden är vi ungefär då?
19: Ja, men när boken börjar så är vi väl i början av 90-talet ungefär, precis.
18: Mm. Men Monica... Om vi börjar med henne, för ja. Det är så då boken börjar.
19: Mm.
18: Det är den första rösten vi möter i boken. Hon berättar om sig själv och hur hon ser på livet och barnen. Monica vet minsann hur man tar en motgång. Ja, så brukade hennes pappa säga till henne medan han levde. Så berättar hon för sig själv och för oss om hur hon träffade sin man, Carl Fredrik, blev gravid. Och så var saken biff, som det sa till familjen om hennes öde. Hur funderar hon här när vi möter henne om hur det har blivit och varit?
19: Ja, men Monica är ju väldigt speciell och har ju en väldigt, hur ska man säga, hon har ett väldigt bestämt sätt att se på saker. Och det kan inte få mig av på så många olika sätt. Hon är liksom, det var bra. Så var det. Hon tyckte att det var bra, och visst kan man säga att vissa dagar var dåliga, men varför ska man ligga hemma och tänka på det som var tråkigt? Hon älskar ju sina barn, men hon tycker att de är gnälliga. Hon kallar dem för historiens rättshaverister, att de ska hålla på och hålla räkning på allt som var så. Då kunde inte hon minnas. Så att hon har liksom väldigt positiv men krass syn på hur det blev med allting.
18: Vi får reda på att hon först fick den här sonen Jarl på 1980-talet. Hon menar att Jarl har räddat livet på henne genom att komma in till henne som liten där varje morgon och få upp henne ur sängen och vara den där allra snällaste pojken när pappan Carl Fredrik var bortrest igen.
19: Föräldrar-barn-relationen är liksom lite omkastad i henne, kan man säga.
18: Ja, det är en speciell blandning. Dels ska man inte klaga och allt det har varit fantastiskt och barnen har varit det bästa. Och samtidigt förstår man att hon har knappt tagit sig upp på morgnarna.
19: Nej, precis.
18: Just det. Det står en del om hennes utseende, alltså hon funderar själv på hur hon ser ut. Det är inte en oväsentlig sak för henne.
19: Nej, det är viktigt.
18: Så vad är bra att få med sig? Vad är viktigt för henne med hur hon ser ut?
19: Att hon är smal. Det tror jag är det viktigaste för henne. Och det är väl också hennes utseende som kanske har varit det lite ouppfyllda löftet i hennes liv. Och kanske till och med i hennes barns liv. Att hon har varit den snyggaste och vackraste kvinnan på bygden. Men det blev liksom inte riktigt något av det. Det räckte inte så långt.
18: Nej, hon har hållit på med klara buljonger och en ganska mager kost.
19: Mager kost, inte crème fraîche, hatar hon. Och det är mycket, hon återkommer till det här ofta.
18: Mm. Ja, så har mamma Monica också en dotter, en lilla syster då till den här sonen Jarl. Det här är en central person. Vem är det här?
19: Mm. Eddie.
18: Eddie.
19: Som älskar crème fraîche. Eddies vikt tycker ju Monica är väldigt jobbigt. Och Eddie i sin tur är väl, tycker det är jättejobbigt att växa upp med någon sån nästan ätstörd mamma. Och Eddie är ju då lilla syster till Jarl och lever i skuggan av honom, kan man säga. Eller i den familjen blir hon liksom nästan den som är lite utanför, för att Monica har en sån stor, jag vet inte om det är en kärlek till Jarl, men hon dyrkar honom nästan och idoliserar honom. Och har både nästan en förälskelse i honom, kanske ser sig själv, önskar att hon såg sig själv. Och sen så tror jag att det hon ser Eddie, det vill hon inte kännas vid. Så Eddie är ju lite en, hon är kanske den mest normala i boken på ett sätt. Men hon kämpar med att försöka hitta sin plats. Och
18: Hon tänker ganska mycket på vikten hon också.
19: Hon tänker mycket på vikten, men det har ju då, hon har inte lyckats med det på samma sätt som Monica då, genom att kunna vara så där smal, utan hon tvärtom är ju, pendlar mycket i vikt och är tjock och sådär.
18: Vilket alla påminner henne om.
19: Hela tiden!
18: Ja.
19: Och särskilt i den där familjen, för jag tror att hennes storebror och hennes mamma har något gemensamt, och det är den där piskan. Och hon orkar inte riktigt piska sig, vilket jag tycker är sympatiskt. Jag gillar det med henne. Hon är så, nej men jag, det kräver en större disciplin än den jag har.
18: Hon skojar också, mamma Monica, om att med Eddie då, om att hon sprack från naveln till ländryggen när hon födde Eddie.
19: Ja.
18: Det är en typ av skämt.
19: Det är ett skämt som hon säger att hon har. Men det är egentligen med att hon bara skuldbelägger Eddie för det. Monica är väldigt dålig på att säga någonting som är sant. Så att hon har liksom en aggression mot Eddie, säkert för hur det var för henne när hon fick sitt andra barn och var mycket ensam. Hennes man var nästan aldrig hemma.
18: Mm.
19: Men då är det här tar sig då uttrycket i det här skämtet om hur hon sprack när hon födde Eddie.
18: Ja, det står ju att pappa Carl Fredrik hade en tråkig period med humöret när Eddie skulle födas. Mm. Och han var på en av sina många, många affärsresor. Det är lite oklart var han är. Han jobbar med import och export, står det.
19: Vad är det egentligen? Det hade jag velat fråga honom om. Vad är det du... Och var är du och till vem importerar och exporterar du? Mm. Det är skumt. Det är mycket skumt.
18: Mm. Men det är väl lite yngre än du. Men född i Häradet har vi 88,
19: ja,
18: tror jag.
19: Precis. Ja, precis. Alltså 87 eller ja. Något sånt där.
18: Eddie, hon har här i början av romanen ett minne av ett födelsedagskalas vintern 98, högst ofrivilligt. Det är pappan som ska ordna det, som man säger.
19: Ja, precis.
18: Då hur blir det?
19: Nej, men det blir ju inte bra. Carl Fredrik är ju, han tycker ju inte om att vara på Solgårda. För att han hatar slottet och han hatar Skåne och han är nästan aldrig hemma med sin familj. Men just den här vintern så är han hemma och är väl då uttråkad. Och bestämmer sig för att han ska fira sin dotter. Mm. Men han har väl aldrig riktigt ordnat något kalas förut. Eller liksom ordnat något åt någon. Så det blir ju ett kalas som inte är särskilt välplanerat. Eddie tycker inte heller om att ha kompisar hemma. För hon skäms över slottet. Både över att det är så storslaget och att det är nedgånget. Så det är en sån hemsk kombination av att det både är alldeles för mycket och för lite på något sätt. Och sen så ska han ju då underhålla de här barnen och det blir ju helt, helt fel.
18: Hans enda riktiga plan är väl egentligen att han har köpt godis på.
19: Han har köpt lite mer godis men inget annan mat. För han själv äter inte lunch.
18: Det vet man hur det blir.
19: Ja, precis. Och då är han så, varför ska de här barnen äta lunch?
18: Ja, hennes stora önskan redan som 14-åring det är att sluta vara singel. Hon vill verkligen träffa en kille. Sen är det inte så lätt för henne. Varför är det så svårt för henne att träffa någon?
19: Det känns som att hon är, jag vill inte kalla henne desperat för att jag är på Eddies sida, men jag tror att hon har ett enormt behov av att älska och bli älskad. Och det är kanske inte så många 14-15-åriga killar som är helt öppna för det. Så att jag tror att hon har liksom en sån enorm energi som hon inte vet vad hon ska göra av. Så när hon vänder den mot någon så blir de liksom helt chockade. Och sen så, å andra sidan, jag tycker det är kul att hon är sådär, typ som att det är så svårt att träffa dem. Fast hon är ju knappt ens tonåring. Alltså, för henne är det ju som att hon har varit singel i liksom 45 år.
18: Ja, det är kört.
19: Det är kört, men i själva verket så är det väl typ att hon knappt ens har fått sin mens.
18: Ja, men i familjen finns då den här sonen Jarl, storbror till Eddie. Som jag nämnt, det är 5 år mellan dem. Mm. Hur beskriver vi honom kort?
19: Han vill bli regissör. Och han har ju en väldig längtan bort från Solgårda och från Skåne. Han vill ut i världen. Han vill bli den han egentligen är. Han är väldigt snygg redan som tonåring. Alla kvinnor på byn är extremt förtjust i honom. Så han har väl ganska tidigt ett ganska uppblåst ego. Och vill sjösätta det här egot och göra någonting som är värt något.
18: Och det vi berättar nu ska säga, det är precis i början av romanen. Mm, så att även, det här är verkligen inte att avslöja någonting. Nej. Men han gör i alla fall en kortfilm vintern 2007 som ändå blir lite av en hit, en framgång.
19: Ja. Ja.
18: Berätta.
19: Han gör Shit Generation som handlar om egentligen hans mammas föräldraskap. Som är först en kortfilm som han sen utvecklar till en långfilm. Och det här gör att han tror väl absolut att han är liksom nya Lars von Trier. Han känner att han har hela världen som ligger framför hans fötter.
18: Han är djupt beroende av Monikas tabletter.
19: Mm.
18: Vad är det han tar?
19: Det är ju benzo som är lugnande, som skrevs ut extremt mycket faktiskt på 90-talet och 80-talet. Det är väldigt beroendeframkallande medicin. Men det var, man visste liksom inte riktigt det då. Så att man bara hade lite ångest, sov lite dåligt, så fick man det utskrivet. Och många av de tabletterna jag föreställer mig att han tar skrivs inte ens ut längre.
18: Mm. Ja, jag tänkte skulle läsa lite hur han funderar på sina tabletter. Benzo, sa han för sig själv, är precis som allt annat här i världen. I början utger de sig för att vara perfekta. De är underbara, det underbaraste. De är en förälskelse. Man träffar någon. Varje rörelse får kroppen att vibrera. Man tror att den här gången är det annorlunda. Men när den personen rört vid dig 20 000 gånger har det slutat vibrera och blivit på ett annat sätt. Irriterande till och med. Men av oförklarliga anledningar omöjligt att göra sig fri från.
19: Mm.
18: Vad är det tabletterna gör med honom som gör att han har svårt att låta bli dem?
19: De är ju väldigt ångestdämpande. Det är ju som att man har inte en enda känsla.
18: Mm.
19: All oro och stress han känner inför att kanske få upp Monica ur sängen. Att lyckas med sin, att kunna bli den han vill bli. ångest över andra saker dämpas. Och det blir som att man blir liksom helt innesluten i bomull. Nästan, inte känslokall, men ingenting kan riktigt nå en. Och jag tror att han i början är beroende av att känna den känslan och missbruka tabletterna. Och sen blir han ju beroende av tabletterna. Men det är ju tabletter till exempel, om man tar dem och dricker så får man ju minnesförlust och man gör konstiga grejer. Det är nästan som att man går i sömnen fast man är vaken. Och, ja.
18: Det är också det att han har väldigt svårt att få någon som helst ny idé efter den här shit generation.
19: Ja.
18: Han är beredd att stycka sin pojkvän för att få en ny idé. Han är beredd att, ja, verkar som att bara mörda folk omkring sig för att få en ny idé.
19: Han vill bara ha en bra idé att göra en film på.
18: Och det kommer inte.
19: Nej.
18: Varför är det så svårt?
19: Jag tror för att Jarl är det svårt för att han faktiskt inte är i kontakt med sig själv. Utan han är liksom nedsunken i den här sumpen som är både beroende och att han förnekar sig själv väldigt mycket och han förnekar sin historia och han är inte heller en sanningsenlig person, så att varenda idé han kommer på påminner om något han egentligen inte vill tänka på. Så då är han så, jag kan inte göra den här filmen för då kommer jag vara tvungen att tänka på den här grejen och det går inte, och jag kan inte göra den här filmen för då kanske någon kommer fatta vad jag har gjort och då kan inte, han är liksom helt låst i den här hur han har skapat sig själv.
18: Ja, han är också väldigt beroende av att det ska gå väldigt bra med den här nya idén också.
19: Det är ju det jag tänker, om han bara kanske hade sänkt sina förväntningar lite på sig själv så kanske det hade gått snabbare för honom att få ur sig någonting.
18: Ja, men utan att avslöja någonting så kommer den här personen, romanpersonen Jarl, att visa sig vara kapabel till att... Ja, han kommer att gå över en hel del gränser kan vi ändå säga.
19: Det.
18: Så är det, så är det. Så att han har en del i sig som visar sig allt eftersom. Så har vi pappan i familjen. Pappan, vem är han?
19: Carl Fredrik. Han är ju en väldigt undanglidande friherre som egentligen är länken till Solgårda. Monica är ju inte adlig själv eller friherrinna egentligen, utan det är ju Carl Fredrik som har fått ta över det här slottet från hans... från sin familj då som bor i norra Skåne. Och i norra Skåne verkar de bedriva ett ganska lyckat jordbruk. Och är liksom en ordentlig, adlig skånsk släkt. Den skånska adeln är ju väldigt speciell. De vill inte liksom riktigt kännas vid honom. Så han har fått det här nedgångna slottet. Där han då ska bo med sin familj. Men han hatar ju att han är i sån beroendeställning av sin familj. Så att han glider in och ut ur sin familjs liv.
18: Han gör det och det blir till slut så att de börjar som sakna honom på riktigt, så mycket kan vi säga. Och de börjar som sörja honom där hemma för han är inte där.
19: Nej.
18: Och då kan man fråga sig, vad tar sig den här sorgen för uttryck i den här mamma Monikas kropp?
19: Hon får ju väldigt ont och blir väldigt trött. Mm. Väldigt, väldigt trötthet tror jag som inte riktigt... som hon inte får grepp om, som hon själv inte förstår.
18: Nej. Alltså det är något märkligt. Hon har ett otroligt sätt att älska den här människan som jag tror... ja, jag tror det kommer bli svårt för någon läsare att inte känna att han är lite tvivelaktig ändå.
19: Det får man säga. Hon har som en väldigt... jag tror både Monikas svaghet och hennes styrka är att hon har sin egen idé och sin egen bild av världen. Och då spelar det ingen roll att den här Carl Fredrik faktiskt är ett svin, utan för henne så var han hennes hjälte, och jag tror också i och med att han har varit så mycket frånvarande och är frånvarande så är det enklare att bygga upp den här hjältebilden av honom, och det är enklast så tror jag för dem allihopa.
18: Ja, men när de växer upp då kan ju den här Jarlsonen vara ganska fin med sin lilla syster ibland. Mm. Hon som då gråter och gråter när pappa är borta ibland. Och då tänkte jag att du skulle få läsa lite hur det kan låta på sidan 215 i boken här.
19: Ja. Mm. Jarl hade lärt Eddie att gråta med öppen mun för att inte låta. Fast med tiden blev gråten intensiv på ett sätt som gjorde att historierna inte tröstade längre. Hon var en mussla som slöt sig runt all skit som trängde sig in i skalet, och med sin okuvliga låsning skyddade hon skiten med hela sin kropp istället för att göra sig av med den. På det sättet kom Jarl på grejen med pärlan. Tänk dig, sa han, att du har en pärla i din kropp. Den vandrar genom hela dig som synålen mamma säger att mormor hade i sig en hel sommar. Ibland ligger pärlan i vaden eller ända ute i stortån. Ibland vandrar den upp till magen och lägger sig bredvid navlen så att det ser ut som att du har en navel till. Sedan vandrar den vidare till halsen, pannan, armen. Hur kom den dit? Frågade Eddie och stoppade fingrarna i munnen. Den kom dit för att du åt ett litet gruskorn när du var bebis, för då åt du alltid sand. Ett litet gruskorn som sköljdes runt inuti dig och samlade på sig massa andra gruskorn som du hade svalt, och till sist blev det så hårt att det blev en pärla. Hur får jag ut den? Du ska absolut inte ta ut den. Pärlan har inte sönder något, utan den, hur ska man säga, laddas upp. Och den laddas av allt som gör ont. Så har du ont i magen så rör sig pärlan dit och laddas upp av det onda. Har du en klump i halsen och tror att du ska gråta kan pärlan åka dit och suga åt sig gråten. Ifall foten gör ont vandrar den ner dit och all smärta strålar in i pärlan och den blir bara vackrare och större och samtidigt slutar du ha ont. Den sväljer det onda och blir finare av det. Eddie tänkte en stund och de hörde Monica gråta så högt som ingen av dem någonsin vågade gråta. Känner du den? Ja. Var är den nu? Under tungan, tror jag.
20: Tack!
21: Tack!
20: Hur var det där att läsa nu högt här i
19: ja,
20: boken?
19: Men det var konstigt. Det var premiär. Men det var, jag har ju läst allting högt. Jag läser mycket högt när jag skriver för mig själv. Men det är något helt annat att göra det i sitt rum än att göra det här.
20: Ja, men du stannade till och tog lite nysats ibland.
19: Ja, men jag var tvungen att bara andas in. Mm.
20: Ja, men den här bilden är suggestiv.
19: Ja.
20: Var har du hittat just den som en bild för smärta och det onda?
19: Ja, men jag tror den kom faktiskt till mig först från en helt annat ställe, som var att jag häromåret jobbade med en konstnär som heter Åsa Jungnelius som gör glaskonst. Och hon gör stora pärlor i glas och musslor. Och då började jag tänka på hur vackert det är, hur pärlan faktiskt blir till. Att den blir till av ett litet sandkorn i en mussla. Och så tror jag att jag själv, när jag har haft mycket ont i kroppen, att jag brukar försöka tänka att det är bara som liksom något klot som rör sig mellan de olika punkterna.
20: Mm. Du har haft det alltså?
19: Ja, precis. Mm. Och då tror jag liksom att då försöker man hitta olika sätt att vara i det som, på ett sätt som är okej.
20: Okay. Mm. Ja, den här romanen är full av vändningar och överraskningar, och vi ska inte avslöja någonting egentligen om det. Vi ska bara konstatera att en resa till sommarhuset som de har i Frankrike blir något helt annat än vad familjen hade kunnat ana. Ultravåld heter alltså romanen, och den lever upp till sin titel. Men först, vad betyder ultravåld?
19: Ja, men ultravåld, alltså jag är egentligen inte, jag har alltid gillat film och sådär, men jag har inte egentligen, litteratur har alltid varit min grej och böcker alltid varit min grej. Men via Jarl i boken så har jag blivit väldigt intresserad av film faktiskt. Och då såg jag om Clockwork Orange av Stanley Kubrick ganska tidigt i den här processen. Och den är ju baserad på en roman. Men då finns ett ord där som är ultravåld, som helt enkelt betyder våld för våldets skull. Det är liksom våld helt utan mening, och Alex i den här filmen anklagas för att begå det här sortens våld, och det är också det våldet han ska botas från.
20: Ja, alltså det är Anthony Burgess roman från 62.
19: Exakt.
20: Och Stanley Kubricks film från 71.
19: Exakt.
20: Och det är väl Burgess ord det här?
19: Precis.
20: Ultraviolence.
19: Precis, ja. Mm. Heter det på engelska. Mm. Och den svenska översättningen är, jag har en filmaffisch nu från när den gick på bio i Sverige, och då står det, ultravåld och våldtäkt är det enda han bryr sig om. Och då tyckte jag bara att det var så, jag gillade det ordet, för jag började också fundera över vilket våld som skulle kunna påstås ha någon mening. Alltså till skillnad från ett våld som då påstås inte ha någon mening. Och jag tyckte det var ett ord som passade bra in på Jarl och hans dragning till ett väldigt estetiserat. Det som kallades videovåld tänkte jag också mycket på.
20: Videovåld?
19: Videovåld.
20: Ja. Och bara så jag riktigt förstår, varför föll du för just ultravåld som titel då för romanen? Vad är det i boken som är?
19: Ja, men jag tror både, jag tror för att jag tematiskt tänkte kring våld, och att det finns någonting i Jarl som är väldigt våldsamt, men också att det kanske finns någonting i mig som är våldsamt eller någonting som jag dras till. Och kontrastera då det här väldigt estetiserade filmvåldet som jag är upptagen av och som kanske jag varit upptagen vid, med ett våld som är mer vardagligt, som är det våldet som händer mellan män och kvinnor, i familjer, mellan en man och en man, och undersöka lite vad de här sortens våld har med varannat att göra, om något. Mm. Så då blir det liksom titeln. Och så är det såklart då en hyllning till filmen.
20: Ja, det handlar ju då om extremt hänsynslöst och grovt våld det här. Och det finns det ju en del i boken. Och ja, men mycket våld och mycket sex. Mm. Depression och droger.
19: Det låter så tråkigt när du säger det sådär.
20: Det är inte tråkigt.
19: Nej, jag vet, det är inte tråkigt. Utan
20: det är dock så att det ingår.
19: Jag vet, för min mamma tyckte att det var ovanligt lite sex för att vara någonting jag har gjort.
20: Är det sant?
19: Ja, så det var så, yes. Ja.
20: Depression och drogmissbruk då, för att ta de här två underbara sakerna. Mm. Det är ändå, det här har du varit inne på förut. Mm. Det här är ett tema, att det här är två... vad ska man säga, sjukdomar kan man nästan säga kanske, som gör att det blir väldigt omöjligt att stå en annan människa riktigt nära. Mm. Det tycker jag det handlar ganska mycket om.
19: Ja, fint.
20: Och det har du gjort tidigare faktiskt för dig. Ja. Vad tänker du om det, att du dras till det? Vad tror du det handlar om?
19: Ja, vad kan det handla om? På ett sätt så tror jag att depression och droger hänger ihop för mig, för att man blir deprimerad av droger och alkohol och sådär. Men man vill också bota kanske depression med alkohol och droger. Och på det sättet så är de ett väldigt tråkigt äkta par. Och jag tror just i den här romanen så var jag nog mer intresserad av typ hur man försöker förhålla sig till och hålla sin smärta.
20: Mm. Jo, men det slog mig när jag läste det boken, att hur mycket vi människor är beredda att göra för att slippa ångest,
19: slippa säga det där obehagliga, slippa sanningen, slippa konfrontationen. Jag tror att liksom, som i den här familjen, så är det nästan som att sanningen är som en stor sfär runt dem som de inte kan röra, så, eller som en brinnande klot nästan, och så går de runt det klotet på en massa konstiga olika sätt bara för att inte röra klotet, och då utlöser det liksom depression, eller då utlöser det ett drogmissbruk eller sådär.
20: Mm. Men vad har du själv för erfarenhet av det här tillståndet, depression?
19: Alltså, vilken författare är en pigg person? Men jag tror att jag har aldrig varit egentligen en depressivt lagd person. För jag är en väldigt, nästan tvär, jag ska inte säga manisk, att säga, för det låter inte heller bra i sammanhanget. Men jag tror att jag är liksom en väldigt aktiv och framåt och går på i person.
20: Alltså det här är spännande. Du pratar ändå väldigt mycket om utifrån dig själv i er filmade podd, Café Bambino och så vidare. Men sen när jag läst klipp om dig inför det här mötet så märker jag att det finns inte så mycket jättepersonliga fakta om dig att ta del av.
19: Nej, men jag tror typ, jag tänker verkligen på mig själv som en författare först. Jag har inga problem att prata om mig själv, vet, mina åsikter eller min syn på litteratur. Men när det blir för privat så blir det... särskilt när man är en kvinnlig författare, att allting blir så himla läst genom det rastret. Och då har jag alltid velat liksom att litteraturen ska få stå nästan före mig.
20: Mm.
19: Då liksom...
20: Men nu tänker jag att vi har pratat så länge om boken, så nu kommer några frågor.
19: Ja, visst, kör.
20: Var växte du upp?
19: Jag växte upp i en miljö som, alltså, till naturen liknar Solgårda utanför Svedala, som heter Nötesjö, en liten by. Och sen så flyttade jag in till Malmö när jag var 5 år gammal ungefär. Men mina första år i livet växte jag upp där ute.
20: Vad jobbade dina föräldrar med?
19: Min mamma var musiker, gjorde folkmusik.
20: Mm.
19: Och min pappa hade en bokaffär.
20: Har du syskon?
19: Jag har 2 syskon. Jag är i mitten. Men jag har en stora syster som är 7 år äldre än mig. Och så har jag en lilla syster som är 3 år yngre än mig.
20: Nu kommer en sån här klassisk fråga.
19: Ja.
20: Hur var du som barn?
19: Oh, det är så svårt att veta.
20: Var du blyg?
19: Ja, jag var nog ganska blyg. Eller kanske tyst. Fast jag tror... jag minns mig själv som tyst. Men jag tror att min mamma skulle säga att jag var så glad. Men jag minns mig själv som tyst, skulle jag nog säga.
20: Mm. Vad fick du att börja skriva?
19: Alltid när mamma skulle natta mig, så fick man välja 1 eller 2 visor som hon sjöng. när jag var riktigt liten. Det är som några av mina tidigaste minnen. Det finns en favoritvisa jag har som heter Klara ögon. Som handlar om en flicka eller en tjej som väntar vid en lind på sin kille. Och så kommer han inte. Och så sjunger hon i låten att det är helt okej. Och hon bryr sig inte. Men melodin är så fruktansvärt sorglig att det inte går inte att tro på vad hon säger. Och det här minns jag att jag verkligen att jag alltid var så tagen av, att det var som två saker. Och då brukade jag bara ligga och ha sån jätterika bilder av hur det såg ut när hon gick där på ängen. Så jag tänkte lite på senaste tiden att det var nästan då jag började skriva. Fast det var mer i tanken liksom. Mm. Och sen började jag skriva med handen, alltså när jag var 6 år gammal.
20: Mm. Jag hittar inte ett enda korrekturfel i din roman på nästan 450.
19: Jag börjar gråta, jag är så lycklig.
20: Jag är väldigt bra på att hitta sådana.
19: Oh my god.
20: Så tänkte jag, här kanske jag har en liten själsfrände, för att jag brukar inte heller hålla på med korrekturfel.
19: Nej, ja, det här har vi jobbat med, och det är verkligen jag och min redaktör tillsammans. Mm. Vi har jobbat väldigt hårt för det här.
20: Varför är det här så viktigt?
19: Jag tror att det är viktigt för att jag kom med en essäsamling senast som det var korrekturfel i, som en kritiker anmärkte på, som heter Tone Tur och Tur. Och det här var en väldigt snabb, jag hade bevakat valet och då skulle den gå till tryck dagen efter valet och jag skrev sista texten på valnatten. Du förstår att det uppstod korrekturfel och jag var liksom så, det var så hemskt, för att jag tror också att särskilt när man som jag tror att jag kan vara en person som uppfattas som väldigt utåtriktad och vild och lite så här, och då tycker jag att det är viktigt att det ska vara ordentligt och rätt. Så, ja.
20: Men vad kom först i den här boken? Vad var ursprungs, vad var första scenen eller vad var liksom första bilderna för dig?
19: Det var syskonrelationen.
20: Ja, ja.
19: Jag har, ja, men som sagt, jag har 2 systrar väldigt nära dem båda två. Jag tror att det kom, jag hade gått och börjat få dåligt samvete över en grej jag hade gjort mot min syster när jag var typ 7 år gammal.
20: Vadå?
19: Lappat till henne. Nej, eller om jag hade låst in henne. Jag tror att jag har gjort båda. Men jag hade låst in henne och det här hade jag så, du vet, och det verkligen vägde på mig. Jag gick och liksom, du vet, jag pratade med min pojkvän, jag måste be om ursäkt för det här och du vet. Och så kom hon och hälsade på mig i Berlin där jag bodde då. Och så var vi ute och gick och jag kunde knappt ens säga det för jag skämde så mycket. Vad tittar hon, men vad fan snackar de om? Det där minns inte jag. Och den scenen, då hade jag liksom försökt börja skriva ultravåld. Men jag tror min ångest där, i kontrast till henne, att hon inte ens minns att jag låste in henne på den här toaletten. Då var jag så här, det här är någonting om att vara syskon. Och hur långt den här relationen kan stretchas och en lojalitet. Och, men också att man provar och inte vet vad som egentligen hände i en familj. Eller liksom.
20: Nej, ja. Nej. Absolut. Ja, det är en bra start.
19: Eller hur, är det en bra start?
20: Ett annat tema som går igen hos dig, det är hur våra materialistiska omständigheter, alltså vår ekonomi, våra pengar, bestämmer våra liv och också våra relationer. Och där har du skrivit tidigare om en person som var i stort behov av pengar och att få det snabbt och inte hade. Men här, Jarl och Eddie, syskonparet, vet att det finns pengar. Jag undrar liksom, på vilket sätt tänker du att det formar deras tankar om vad de ska göra av livet, deras drivkrafter och bli klara med något?
19: Alltså ibland känner jag bara, om de hade haft mindre pengar hade de kanske haft mindre problem. För det känns som att de har lite väl mycket tid att hålla på med sina familjerelationer och varandra och... De är båda väldigt privilegierade på något konstigt sätt. Men bara igen tillbaka till den här adeln då, som är ju lite... Jag har nästan börjat tänka på det. Att vara adlig i Sverige idag, det är lite som att vara författare. Det är ju väldigt fint och det låter bra, men vad är det egentligen bra för i vår samtid? Alltså det finns någon sån fråga om vad det innebär. Jag tror att de här barnen lever ju med den frågan om vad det innebär.
20: Men... Alltså pengarna rinner i den här romanen. Mm. De tänker inte på dem. Det är mer som en dov oro ibland. Bara tänk om det skulle kunna ta slut. Men ja. det dämpar man ganska gärna. Vad har du för förhållande till pengar?
19: Oh, du. Det är ett levande förhållande. Jag är dålig med pengar. pengar för mig kan verkligen betyda en jättebra dag eller en känsla av att allting kommer att lösa sig eller tvärtom, ingenting, allting kommer att gå dåligt, ingenting kommer att lösa sig. Och jag tror också det har att göra med att jag då till hälften är uppväxt i en affär, i en butik, att pengar är en praktisk grej. Det är 100 kronor och sen är 50 kronor tillbaka och det är liksom, ja, men att man är en handlare eller hur man ska säga, och jag tror att det har gått igen mycket i det jag skriver också.
20: Ja, att det fanns pengar på något sätt.
19: Att man så

0: jag tror mina tre böcker på något sätt handlar om längtan, de här tre romanerna. Och pengar kan också vara en symbol för längtan och kunna bli den man egentligen är eller någon man vill vara. Eller det kan förstöra den man har utgett sig för att vara. Det är på massa olika sätt.
1: Absolut. Nej, jag tror ibland att det bästa ämnet som finns är kärlek och pengar.
0: Ja, men det man kan säga hur mycket som helst. Jag har så svårt att skriva något om kärlek för att jag aldrig vet vad jag ska skriva om. Men pengar kan jag skriva liksom bara om pengar. Det är så intressant och hur det påverkar människor runt omkring en. Och...
1: Ja, ofta vill man heller inte riktigt erkänna det, i alla fall i vissa sammanhang. Nej, vill man inte erkänna det, att det har betydelse.
0: Det har enorm betydelse. Mm.
1: Men när du har skapat de här figurerna, vad skulle vara ditt råd till dina romanpersoner som du också faktiskt måste vinka lite farväl till nu? Hur ska de ta tag i sig själva här? Slutföra något? Komma någon vart?
0: Vet du vad? Jag tror inte jag har nog inget att säga dem som kan hjälpa dem. De vill inte ha ett råd av mig. Men jag tror det är bra om syskonen försöker haka i varandra där. Det är kanske det bästa. Mm. Att de ska försöka hålla fast i varandra.
1: Göra en affär ihop.
0: De får göra en affär ihop. Så är det.
1: Men de har arv via tillgångar och egendom och sådär. Mm. Men de har också ett mentalt arv, och det är kanske väl så intressant här i boken. Kan man befria sig från ett mentalt arv, tror du?
0: Alltså jag tror nästan att det är en av bokens frågor.
1: Det tror jag också nämligen.
0: Och jag tror inte att jag har ett svar på
1: Nej,
0: den.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej, utan det är väl typ att den här boken kanske nästan är en lek med föreställningen om att det skulle gå. Men sen så frågan är, går det? Jag vet fortfarande inte, men ibland tänkte jag nästan när jag skrev att det här var nästan som en antiterapibok. Att det är så här, vi behöver inte snacka ut, vi bara välter skiten istället. Alltså det bara var ett annat sätt att försöka närma sig ett arv, om du förstår.
1: Ja, det är i alla fall ganska så, vad ska man säga, utan att säga någonting. Det kanske ett brutalt sätt kan man säga.
0: Ja, men precis. Ja. Men bara att leka med den brutaliteten också. Mm. Hur långt är man beredd för att gå för att bli fri från det? Mm. Från det man inte vill ha, kan man säga.
1: No. I den här romanen finns mycket tankar, det finns mycket fantasier om sex. Och även en hel del sex som romanpersonerna minns eller utför i romanens nutid. Vi får be din mamma om ursäkt där. Vad är det för sorts sex du har velat skriva om den här gången?
0: Som att det är dagsljus. Det är dagsljus när de ligger med varandra. Jag tror att det var så jag ville närma mig sexskildringarna. Det är inget som pågår i mörkret. Det pågår i mörkret egentligen i romanen, men jag tror att hur jag ville närma det rent stilistiskt eller hur jag ville göra det rent språkligt var som att det var ett fan tänt i taket. Alltså.
1: Varför det?
0: Ja, varför? För jag kände att det är så... Sexet i den här romanen är också ibland våldsamt. Och att det fanns någonting både i våldsskildringarna och i sexskildringarna som jag ville skulle vara väldigt osentimentala. Och sen så tror jag att om jag tänker på sex som jag själv inte gillar att läsa, så är det när det är för wishy-washy.
1: Hur då?
0: Metaforer. Inte... Nu, jag vill inte svära i kyrkan. Och jag älskar den här författaren, vill jag bara säga. Men ibland när jag läser P.O. Enquists sexscener, jag tänkte att så ska det inte vara i ultravåld.
1: Vad är det som är fel?
0: Till exempel är det så här att han darrar på hennes gräns. Och det är då penetration. Och då är jag så, jag vill inte att någon ska darra på någon gräns. Utan det ska vara liksom nyktert.
1: Ja, du har en scen där nästan hela knytnäven till slut är inne i vaginan.
0: Ja, en fisting-scen.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det var ju så, det har jag inte läst. Och jag har aldrig skrivit det heller, så jag var så... För jag tror också att jag funderade mycket på vad sex betyder för Eddie. Det är hon som har det här fisting-sexet. Hon längtar efter njutning och intimitet och närhet. Och det är ju första gången hon har riktigt bra sex. För annars är det väl att han bara ligger och dunkar på henne.
1: Nej, det är ju inte många här som har ett jättefantastiskt...
0: Nej, jag är ju nästan impotent.
1: De försöker väldigt mycket, men...
0: Ja, men det går inte. Men jag tror att det är också mycket med den här Benson att göra. Mm. Man är ju väldigt förstörd av sexuellt.
1: Alltså det bästa sexet nästan i boken då, förutom kanske det här som jag pratar om,

0: så var det väl det man hör genom väggen.
1: Nej, men
0: det som föräldrarna har ibland.
1: Ja.
0: De är mer än högljudda. De verkar inte alls fundera på om barnen kan höra. Vad känner barnen inför det här?
1: Äckel.
0: Ja, men på tal om trauman, när det här sänds, då har nog en del recensioner av din bok kommit. Det kan bli en ofantlig dröm.
1: Mm.
0: Och det kan också göra lite ont. Oftast är det ju lite ändå en blandning.
1: Det brukar vara en blandning. Ja.
0: Hur ska du tackla den här klassiska författarsituationen?
1: Min plan nu är att jag ska radera alla appar på min telefon. Och du sa det till min kille och sen så, det kommer du aldrig göra. Men det är det jag lever i, den villfarelsen nu, att jag ska ta bort, du vet, alla sociala medierappar, tidningsapparna. Jag ska bara låtsas som att det inte angår mig.
0: Och så ska du aldrig knäppa på dem igen då?
1: Jag ska aldrig knäppa på dem igen.
0: Det är det här din plan?
1: Det är ju det, men också man gör ju det här varje gång. Jag vet inte hur jag gjort dem förra gången. Jag får göra samma bara. Ligga vaken.
0: Ligga vaken?
1: Det gör jag.
0: Jaha, alltså och fantisera om vad det står då.
1: Ja.
0: Ja, är det inte bättre att läsa då, eller?
1: Jag antar det.
0: Tone Schunnesson med romanen Ultravåld.
1: Ja.
0: Tack som kom.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Musik från filmen A Clockwork Orange, sist ut i Lundströms bokradio. Annan musik handlar det om nu.
1: Klassiken. Joakim Silverdahl om sången Amazing Grace.

Det bästsäljande live gospelalbumet genom alla tider heter Amazing Grace. Solens drottning Aretha Franklin tar i för allt vad hon är värd, och när hon kommer till sången Amazing Grace blir allt för starkt för pianisten. Han måste bytas av innan sången ens nått halvvägs. Urkraften i sången Amazing Grace kommer lika mycket från framföranden som det här som det gör från textens innehåll. På många sätt är Amazing Grace ett bra exempel på den kristna idén om Guds nåd. Det ofattbara i att vilken usling som helst har rätt till samma nåd och frälsning som den som följt alla regler och levt som man ska. Och sången går ännu längre än så, för uslingen här är jag. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, som jag. En usling som jag. Intressant då att sången springer ur ett liv som rymmer mer än sin beskärda del av mörker.

Through many dangers, toils and snares I have already come, skrev den engelska prästen John Newton i sin dikt Amazing Grace, julen 1772. Och han, som förundrades av nåden, visste en hel del om livets faror och människans mörker. John Newtons ungdom var full av nära dödenupplevelser, och som ung hade han arbetat flera år på skepp som hämtat slavar från afrikanska länder till England. Under en stormig natt på havet, när han blev avlöst av en man som sen sveptes över bord, vände sig John Newton i sin hjälplöshet till Gud. Det tog dock flera år innan han skulle sluta arbeta på slavskeppen, men senare i livet blev han präst, och några år efter att han skrivit Amazing Grace kom han i kontakt med den välkände brittiske abolitionisten William Wilberforce och fick vara med om att avskaffa slaveriet i England. I en essä skrev Newton: "Jag hoppas att det alltid kommer vara en förutmjukande påminnelse för mig att jag en gång var en aktiv del i en affärsverksamhet som nu får mitt hjärta att rysa." ...60 år efter att John Newton skrev dikten sattes Amazing Grace till hymnmelodin New Britain, och det är fortfarande den versionen vi sjunger idag. Och sången, som skrevs av en engelsman som en gång jobbade på slavskepp, skulle långt mycket senare bli en mycket stark symbol för mänskliga rättigheter på andra sidan.

Under 1960-talet anordnades möte på möte av medborgarrättsrörelsen i USA, och både där och i protester mot Vietnamkriget tog man ofta upp Amazing Grace till allsång. Gospelsångerskan Mahalia Jackson ansåg att låten gav dem som sjöng den ett magiskt skydd, ett hinder mot faror, en besvärjelse om att himlens änglar skulle komma ner. Och under 1900-talet var Amazing Grace med om resan ut från kyrkorna. Den skrevs in i den amerikanska folksångstraditionen.

En av de mest spridda inspelningarna av Amazing Grace sjöngs a cappella av folksångerskan Judy Collins. Hennes version låg 15 veckor på amerikanska Billboard-listan och 67 veckor på Englands-listan. En annan välkänd folksångerska, Joan Baez, sa att Amazing Grace var en sång som hennes publik oftast önskade, men att hon inte såg den som en psalm. Hon sa att låten hade utvecklat sitt eget liv. Det kanske var det som gjorde det så naturligt för Arlo Guthrie att plocka fram sin 12-strängade gitarr och sjunga den inför 400 000 människor på Woodstockfestivalen.

0: Sen dess känns det mer som regel än undantag att kända sångare ska göra sin egen version. Alla från Diana Ross.
1: Can you turn the lights up on the audience, please? Yes. Amazing grace.
0: Till Elvis.
2: Oh, how sweet the sound.
0: Till den klassiska crossovergruppen Il Divo. Till USA:s president Barack Obama på en begravning.
3: Amazing grace.
0: Men i Sverige tog det en bra stund innan låten fick fäste, även i kyrkliga sammanhang. Först 1963 översattes den av John H. Johnson med titeln Förundrad jag hör ett glädjens bud, och det dröjde till 1986 innan den skrevs in i den svenska psalmboken, då i nyöversättning av Anders Frostenson. Oändlig nåd mig Herren gav.

0: Men sitter du kanske och tänker, det finns ju något som inte har pratat om än. Ett instrument som är tätt förknippat med just Amazing Grace.
1: Erik, ska vi bara köra här eller vad ska vi göra?
2: Nej men, då kör vi.
1: Du, det är bra tryck i bitarna.
2: Ja, det hörs. Det gör det.
0: Erik Karlsson från Hörnefors har spelat Amazing Grace på säckpipa otaliga gånger.
2: Den efterfrågas oftast på begravningar. Och det är där den liksom hör hemma på något vis, känns det som. Det har blivit en standard. Och det känns hedersamt att få spela den på en begravning. Det tycker jag känns jättebra. Mm. Men jag tror att liksom The Bagpiping World är lite less på den.
1: Det som var Europe och så säger man spelade Final Countdown lite grann, fast säckpipa spelar Amazing Grace.
2: Ja, exakt.
1: Jag funderade på en grej. Ska vi prova om jag kan få en ljud i den här säckpipan? Tror att jag kommer kunna få det?
2: Du får prova, absolut.
3: Det är bara att blåsa, hålla trycket, lägg in den under armen och så tryck till. Boom!

0: Det är bra. Bra kämpat.
1: Det var nära ändå.
2: Ja, du fick till lite ju.
3: Men nej, vi kan ju inte avsluta det här med mitt brölande. Så här kommer min personliga favoritversion istället. Rod Stewart, som aldrig skorrat stämbanden bättre än han gjorde 1971.

0: Hej allihopa, Louise Epstein här. Passa på och fråga vad du vill om Alzheimers sjukdom och andra former av demens. För vi planerar att göra ett specialavsnitt tillsammans med Mia Kivipelto, forskare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Skicka din fråga till janan@sr.se. janan@sr.se. Vi hörs.
1: En uppmaning från Louise Epstein. Vi hör mer från henne efter två nyheterna. Nu, nyheter från kulturens värld.
2: Ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letich, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste två veckorna har en rad profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
3: Årets Alma-vinnare John Claesen har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris och träffa elever på Hjulsta grundskola. 13-årige Tato och Ayman är två av dem.
4: Det är inte bara en bok för barn. Det kan tolkas som det. Jag tror själv att den här är en mycket djupare betydelse än det kan synas som.
5: Den informerar inte allting och låter i alla fall läsaren att reda ut själva svaret.
3: På Hjulstaskolan togs John Claesen emot som en superstjärna med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
6: Be very suspicious of language. I always have been, but I remember that thinking like, oh, I'm using their own words but on something I want.
3: Och för John Claesen börjar skrivandet i de små berättelserna, som att tappa bort sin hatt.
6: When you begin to unfold it, when you open that up and try to tell a story about even a small problem, you find big ideas.
3: Och ofta leder de till större frågor, som om det är rimligt att döda någon som stulit ens hatt. Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
6: The pictures have to tell the truth in a story, in a picture book like that. But the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that, that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct. And the adults are there reading them the words, but they're not right.
3: Tanja Ulriksson, Kulturnytt.
7: Nietzsche kontra Wagner är en nyskriven opera om den kanske mest dramatiska vänskapen i europeisk kulturhistoria. Jonas Karlsson är lysande övertänd som den neurotiske Nietzsche på Folkoperan. Det är 1868 som den 24-årige Friedrich Nietzsche uppsöker sin stora idol Richard Wagners alpvilla. Bromansen leder till att Friedrich helt enkelt flyttar in hos Richard och hans imposanta fru Cosima, dotter till Franz Liszt, en annan av tidens superstjärnor. Nietzsche hyllar Wagner närmast devotiskt i sina böcker, men 8 år senare kommer brytningen med idolen och fadersgestalten. Nietzsche kritiserar Wagner för nationalism, germanism, kristen mysticism, antisemitism, kändiskult och ett gränslöst självförhärligande.
8: Jag såg de idéer som ni hjälpte klä honom i och världen ska veta att jag föraktar dem.
7: Det är en tät, fin text av Joakim Sten som Tobias Thorell regisserat, där man dock överbetonar skrönan om det stora sveket, att Wagner skulle ha spridit rykten om att orsaken till Nietzsches migrän och blindhet skulle vara manisk masturbation.
8: Jag är ett öde.
7: Folkoperan har hittat ett snyggt format för kortopera, en kombination av stand-up, monolog, kul scenografi och intellektuell skärpa. Men att klämma in 24 best-of, Wagner, Liszt och Bizet blir lite snuttifierat. Man vill höra mer av musiken. Gott så. Thomas Nordgren för Kulturnytt.
9: Det var allt från Kulturnytt. Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
10: Vi har ju sett det innan att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken, och det har ju tidigare sagt att det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
11: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
10: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset. Och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
9: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av Ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa, där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
12: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
13: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta, och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit, och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
9: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
14: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
12: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
14: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu hur det har skett och vad som har skett.
15: Bussen kommer nu att tas till en depå, och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
9: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sist i Ekot med Julia Brynolfsson.
1: P1, Sveriges Radio. Är det annorlunda att vara förälder till pojkar jämfört med flickor? Det är en fråga som söker sitt svar i Fatta familjen som vi sänder vid 2:30. Men innan dess så funderar vi kring negativa tankar.
16: I hjärnan på Louise Epstein.
0: Det händer att negativa tankar tar över. Länge sedan någon smsade: mina kompisar är nog trötta på mig. Var jag inte lite väl burdus mot chefen? Och oj vad gammal jag har blivit. Så allt kommer att gå dåligt, kan jag tänka. Varför blir det så här? Och vad fungerar bäst om man inte vill att negativa tankemönster ska begränsa livet?
17: Gäst är Erik Andersson, psykolog och professor i klinisk psykologi.
0: Erik, när sa du senast åt dig själv att tänka lite mer positivt?
18: I torsdags.
0: Och vad hände då?
18: Jag skulle göra en läskig grej. Jag skulle sitta och ha ett författarsamtal med Amanda Romare. Och jag brukar alltid tänka väldigt depressivt innan jag ska göra såna här saker som är viktiga. Men nu hade en vän och en kollega till mig sagt åt mig att nu ska du boosta upp dig själv, Erik. Nu ska du faktiskt tänka att det här kommer gå toppen.
0: Och så du gjorde som kompisen sa?
18: Exakt.
0: Hur kändes det då?
18: Det var en väldigt spännande upplevelse, för att jag brukar alltid som sagt tänka väldigt depressivt, och nu boostade jag upp mig själv hjärnet. Det blev en helt annan upplevelse.
0: Vad sa du till dig
18: själv då? Det här låter jättebanalt. Men
0: det är inget som är banalt.
18: Men jag skrev post-it-lappar till mig själv. Du är en killer. 10 av 10 till mig själv, och peppade upp mig själv hjärnet. Jag vågade ha liksom lite framtidstro. Vågade tro att det här blir kul. Det här blir grymt.
0: Mm. Men var du gladare?
18: Ja, det var jag faktiskt.
0: Vad är ett negativt tankemönster?
18: Negativa tankar kan antingen komma till en, alltså man får det man kallar för negativa automatiska tankar, alltså tankar som handlar om en själv och att man är dålig på olika sätt. Men negativt tankemönster kan också bestå av att man aktivt går in i ältande och grubblande och aktivt tänker negativt om sig själv.
0: Så att det kan både vara passivt och aktivt?
18: Exakt så. Det kan komma till en, eller man kan gå in i det hela.
0: Men vad händer egentligen i psyket när vi tänker negativt?
18: Ja, det man har sett är ju inte helt förvånande att man känner sig mer nedstämd när man börjar tänka negativt om sig själv.
0: Och då är frågan, varför gör vi det då?
18: Det finns lite olika teorier om varför det blir så. En del menar på att man får jobbiga negativa tankar om sig själv, och problemet är att man bara köper negativa tankar om sig själv. Andra menar på att problemet är inte att du har negativt tankemönster, det är att du lägger stor uppmärksamhet kring dina negativa tankar. Alltså de flesta människor kan få negativa tankar, men vissa lägger väldigt mycket uppmärksamhet och går in i debatt med de tankarna.
0: Men hur kan det se ut när man går in i en sån här diskussion med sina egna tankar?
18: Det kan ju vara då att du får negativa tankar om dig själv, att du är dålig eller att man är ful eller att man är inkompetent eller vad det nu är. Men det stannar inte där, utan man aktivt går in och börjar tänka, varför tänker jag så här, för man får inte tänka på det här viset, varför håller jag på och tänker så här, vad kan det bero på? Och man fastnar i ett grubblande kring varför man tänker negativt om sig själv. Mm. Och det är ju, jag tycker det här är jätteintressant, för att grubblerier, ältande, depressivt tänkande, det syns ju inte alltid, eller hur?
0: Nej.
18: Utan man kan träffa människor som ter sig helt adekvata, men sen visar det sig att de är där i kroppen men inte i knoppen riktigt. Att de är någon helt annanstans och tänker bara väldigt depressivt om sig själva.
0: Mm.
18: Det tycker jag är jättefascinerande. Grubblerier är en så här allmänmänsklig egenskap.
0: Men det är också lite intressant tycker jag, för att bara för att man tänker negativa tankar, är det då helt säkert att man grubblar också?
18: Nej, jag tänker att det är en skillnad mellan grubblerier och introspektion. Att försöka förstå varför man tänker på ett visst sätt och fundera ut det, och då kommer man någon vart. Medan ältande och grubblande, tänker jag med i alla fall, då är det att man bara, det bara loopar om och om igen. Och det är väldigt repetitivt till sin natur. Alltså man kommer inte framåt.
0: Samma tankar, inget händer framåt.
18: Exakt så.
0: Erik, nu ska jag berätta en grej för dig.
18: Mm.
0: Är du beredd?
18: Jag är beredd.
0: För snart ett år sedan så fyllde jag 60. Och då direkt efter födelsedagen så började jag tänka väldigt negativt om min egen ålder. Jag tänkte, oj vad jag har blivit gammal.
18: Mm.
0: Nu är det snart pension. Mitt hår, har inte det börjat gråna? Och hur är det egentligen med mitt minne? Har inte det blivit lite halvdåligt? Jag kommer inte klara mig. Och sen är då istället för att tänka på sånt som är roligt som kommer att hända. Mycket roligt händer ju ändå i mitt liv. Jag har det inte så dåligt. Så tänkte jag på att nu ligger ju nästan hela livet bakom mig.
18: Mm.
0: Det är passé. Varför tänker jag på det här sättet?
18: Jag tänker för det första, alla människor har depressiva tankar ibland. Det ingår i livet att ha depressiva tankar. Men vissa människor fastnar mer i depressiva tankar än andra människor. Dels så har man sett att det finns en ärftlig komponent. Det finns också en del forskning som visar på att hur liksom ditt liv har varit tidigare kan också påverka huruvida du är mer benägen till att fastna i grubblande.
0: Hur då, hur livet har varit?
18: Det kan till exempel vara så att man har en uppväxt där det har varit väldigt oförutsägbart, så att säga. Man gör ena beteendet ena dagen så får man konsekvens A, och samma beteende nästa dag så får man konsekvens B. Och det finns en del forskning som visar på att växer man upp i en ganska oförutsägbar miljö så har man högre benägenhet att fastna i negativa tankemönster och i depression.
0: Men på nätet så finns det gott om råd hur man kan göra för att inte fastna i negativa tankemönster. Och en del av de här råden är hurtiga. Välj glädjen. Se glaset som halvfullt och inte som halvtomt. Det handlar bara om din inställning. Med lite träning kan alla vänja sig vid att lägga märke till det som är positivt i livet.
18: Otroligt glättigt.
0: Ja.
18: Fixar du det?
0: Nej, inte riktigt. Men hur känner jag igen ett bra råd från ett dåligt i det här sammanhanget?
18: Det du behöver göra är att testa rådet och se om det tar dig framåt. Om svaret är ja, fortsätt med det. Om svaret är nej, det här känns bara helt konstigt och det ger mig ingenting, lämna det.
0: Men om man nu har då kommit fram till att de negativa tankarna tar lite för mycket plats, man har svårt att hinna med att göra det som är faktiskt är roligt i livet för att man håller på och tänker ganska negativt hela tiden. Hur gör man då för att få en bättre balans mellan negativa och positiva tankar? Vad har egentligen vetenskapligt stöd? Vad funkar?
18: Mm. Det första man behöver göra är att få fatt kring vad de här tankarna dels handlar om, så att man börjar föra en liten dagbok över vad är det för tankar som snurrar i mitt huvud? Och sen, vad gör jag då? Är det så att man drar sig undan från det man vet att man egentligen gillar att göra i livet? Ja, då behöver man nog börja jobba med det, att få bort det där undvikandet som man drar sig undan. Så.
0: Men hur kan man göra då? Vad är det som funkar? Man går runt och tänker, man har undvikit mycket som är roligt. Man sitter där.
18: Då behöver man börja med i alla fall en situation och testa ett annat beteende. Att testa nästa gång du hamnar i den här situationen och du får de här negativa tankarna om dig själv, så behöver jag göra någonting annat än vad jag testat tidigare. För det får mig inte att må bättre det jag testat tidigare, utan då behöver jag testa ett annat beteende.
0: Så att om man då väljer att stanna hemma istället för att gå och träffa en kompis, för att allting är ändå så dåligt, då ska man gå och träffa kompisen, punkt.
18: Exakt så. Men det finns en viss risk att istället för att ligga ensam och älta i soffan, så går man till sin kompis och bara ältar och lopar det här ältandet. Så man behöver nog kanske också tänka till, vad ska vi göra för någonting? Ska jag prata om mina negativa tankar? Hur ska jag prata om det så att det ändå liksom blir någonting som liksom intimt som vi kan prata om?
0: Man kanske får berätta för kompisen att nu tänker jag väldigt negativt om min ålder, så vi kanske inte pratar om det.
18: Ja, men det är väl en bra strategi.
0: Men sen finns det ju också tankefällor som kan göra det lite svårt att tänka mindre negativt. Vad handlar det om?
18: Ja, men när man fastnar i depressiva tankar, i ältande, så blir man ofta ganska onyanserad i sitt tänkande. Så det klassiska det är att man ägnar sig åt det man kallar för svartvitt tänkande. Att antingen så är man värdelös eller så är man en världsstjärna. Och att man blir väldigt, vad ska man säga, snäv i sättet man tänker på. Man tänker i antingen svart eller vitt.
0: Och då kan man lätt fastna i det.
18: Ja, för att det blir väldigt lätt också att hamna i den svarta follan.
0: Alltså eller hur? Det ena förstärker det andra.
18: Ja.
0: Jag är dum och därför är jag omöjlig.
18: Exakt.
0: Och sen är jag hopplös.
18: Och därför är jag värdelös.
0: Mm. Men hur kan man bryta ett sånt tankemönster då?
18: Jag tror att en bra startpunkt är att börja undersöka vad de handlar om. I vilka situationer får jag de här tankarna och vad handlar de om, och försöka konkretisera dem. Det är nog ett väldigt bra första steg.
0: Mm. Varför försvinner inte negativa tankar om vi bara säger åt dem att nu ska ni försvinna?
18: Alltså, nej, tankar är tankar. Har du en mänsklig hjärna som tänker tankar, så kommer det komma positiva tankar, neutrala tankar, och det kommer komma negativa tankar. Det bara ingår i att vara människa. Att
0: så
18: få
0: man
18: de
0: kan
18: tankarna.
0: Inte säga att nu slutar du tänka negativt så funkar det.
18: Ja, extremt svårt att tro det.
0: Men alltså konkret så sitter man där, man är på jobbet, man ska egentligen jobba och så kommer de här tankarna igen. Mm. Att jag är gammal, snart ska jag gå i pension fast det kanske är 9 år kvar, det är inte så snart. Mm. Det är liksom, jag är gammal, det är de andra yngre.
18: Mm.
0: Vad ska jag göra med de här tankarna? Jag tycker de är onödiga.
18: Okej. Det är ju en viktig information att du kommer fram till att så här, det här är egentligen inte tankar jag behöver. Så det du behöver göra då, det är att flytta fokus till viktiga saker som du faktiskt uppskattar i din vardag. Om du sitter och gör en urbota tråkig arbetsuppgift just när du får de där depressiva tankarna, då skulle jag råda dig att byta arbetsuppgift till någonting som slukar upp dig lite mera. Så att du blir mer här och nu, du blir mer närvarande i det du gör.
0: Du tror på avledning?
18: Ja, faktiskt. Om det fyller funktionen att du blir mer uppslukad av vad du liksom uppskattar i ditt liv.
0: Men sen finns det ju en annan idé också. Att det fungerar mycket bättre att acceptera de oönskade tankarnas närvaro utan att försöka kämpa emot. Varför är det så?
18: Ja, jag ska säga att flytta fokus och bli och liksom ägna sig åt det man uppskattar, det är helt kompatibelt med att också acceptera att tankarna finns där. Så att jag är inte inne på att du måste bara slå bort tankarna, utan bara konstatera att tanken är där och sen flytta fokus. Det som är poängen med acceptans av tankar, det är att man tränar sig på att inte kämpa emot dem. Och genom att inte kämpa emot dem så ger man dem heller ingen uppmärksamhet. Och då tenderar de här tankarna att liksom fejda ut av sig själva.
0: Men så att det funkar inte bara att bestämma sig för att jag accepterar tankarna. Man måste lägga fokus någon annanstans.
18: Jag tycker det, för du behöver hitta någonting annat viktigare som konkurrerar ut de där tankarna.
0: Mm, så det är mer effektivt än att försöka uppmana sig själv till att välja glädjen.
18: Ja, jag tänker att det är ett mer konkret verktyg, är det inte det?
0: Ibland, Erik, så går jag in lite mer aktivt i de här negativa tankarna. Det kan vara att jag sitter på cykeln, jag har lite tråkigt, så börjar jag tänka, tänk om jag blir av med jobbet. Hur ska jag få ett nytt jobb? Jag har ju ändå fyllt 60. Får någon ens ett jobb efter 60? Och hur ska jag försörja mig då? Det blir ju jättetufft.
18: Mm, just det. Så det här är ju intressant, för att här går du aktivt in i depressiva tankar. Eller hur?
0: Mm, väldigt negativt. Jag kan ha lite tråkigt där på cykeln och så börjar jag tänka så här.
18: Just det. Och här menar en del på att gå in i depressiva tankar, det är ett sätt att slippa undan att bli besviken. Få det här fallet, för det kan ju vara enormt smärtsamt, eller hur? Men det blir fortfarande ett slags undvikande, tänker jag mig. Dels så kommer du inte må bra av det hela. Och dels så liksom ägnar du försätter dig i ett depressivt läge för att undvika våga vara lycklig.
0: Jag förstår. Ja, men alltså man vågar inte vara lycklig, men å andra sidan så är man ju lite förberedd. Varför är det så dåligt att vara förberedd för det värsta?
18: Nu pratar ju du med en person som själv väldigt ofta katastroftänker och försätter sig själv.
0: Du gör det trots att du är psykolog?
18: Ja!
0: Hur kan det se ut?
18: Jag försätter mig själv, jag katastroftänker och tänker att det här kommer gå jättedåligt just för att slippa bli besviken. Och jag tänker att det är ett problem som jag borde ta itu med. Och jag har faktiskt börjat ta itu med det
0: också. Och hur gör du då?
18: Det jag har börjat göra nu, det är att jag ska våga boosta upp mig själv innan jag gör saker. Så mitt vanliga beteende, det är att jag gör ner mig själv fullständigt inför jag ska prestera någonting. Det här kommer gå jättedåligt. Men jag tror att jag behöver våga känna variation här. Jag måste våga boosta upp mig själv och tro att det här kommer gå bra. Och sen så kanske det inte går bra. Och så behöver jag rida på den vågen ner att kunna bli besviken och sen upp igen.
0: Mm.
18: Jag pratar till och med positivt med andra att det här kommer gå toppen. Så, att våga känna variation, våga boosta upp sig själv, våga tro på någonting. Även när det är liksom hög prestation innan. Andra människor kan bara behöva öva på att liksom ha en saftblandare i hjärnan lite grann. Okej, nu börjar jag fastna i grubblerier. Det behöver jag bryta. Hur ska jag bryta det på ett bra sätt? Människor hittar ofta små aktiviteter som kan liksom bryta ens grubblande, som gör att man går all in i det hela.
0: Mm. Men om någon kommer till dig, de tycker nu att både alltså det är alla möjliga negativa tankar som tar för stor plats. De kommer till dig, de säger jag har försökt här på egen hand.
18: Mm.
0: Det går inte särskilt bra. Vad ska jag göra?
18: Mm. Då, och när någon kommer och säger till att det har inte gått särskilt bra, då brukar jag vilja säga, vad är det för någonting som inte har gått bra? Är det svårt att få fatt på vilka tankar det är? Är det svårt att hitta liksom vilka situationer du börjar grubbla? Eller är det så att du vet mycket väl vilka situationer det är och vad du grubblar
0: det
18: kring?
0: Det vet den här patienten, ja. Men den är bara trött på det. Den har lyssnat här nu på oss. Den skriver ner allt. Den vet att den grubblar extra mycket när han eller hon ska få gäster.
18: Mm.
0: Över att det är allmänt värdelöst. Den vet det.
18: Mm.
0: Och det går inte ändå.
18: Just det. Då skulle jag vilja föreslå att man testar att göra någonting. Jag brukar väldigt ofta använda termen mucka gräl med sina tankar. Om ens depressiva tankar säger någonting och man brukar ta till ett beteende, liksom man anpassar sig från sina tankar, då vill jag att man ska kontra de tankarna. Så att om du, låt oss säga Louise, att du ska ha en bjudning och du tänker väldigt liksom deppigt kring det här kommer bli dåligt, de kommer inte gilla maten eller vinet eller vad det nu är. De kommer bli för fulla, exakt. Då skulle jag för det första vilja att säga, när du börjar tänka på det, då vill jag att du bara bemöter de tankarna som typ okej, det kanske blir så, vi får chansa på det. Men det kanske också är så att du, när du har den här bjudningen, sitter och kollar och letar efter information som stödjer din liksom depressiva tanke, eller hur? Det behöver vi slå ut. Så frågan är, ska inte du bara ta dig två rediga glas vin, alltså testa något annat än vad du brukar göra och se om den upplevelsen blir annorlunda? Mm.
0: Men det låter lite på dig som du tycker också att man kan skriva en dialog. Att den behöver inte bara vara ens huvud, utan man kan skriva ett litet drama.
18: Ja, verkligen.
0: Med repliker.
18: Ja.
0: Där man har den negativa Louise,
18: ja,
0: som pratar med den lite mer positiva. Eller med en Louise som bara tänker på annat.
18: Just det.
0: Den negativa försöker säga du är gammal.
18: Mm.
0: Den här andra säger men du kan ju fortfarande springa.
18: Mm. Och det där kan ju bli en ältande loop också, eller hur? Att du bara tänker depressiv tanke och sen försöker du gå, liksom, nej men jag kan, och sen kommer en ny depressiv
0: jo,
18: tanke.
0: Jo, men nu, du sa att jag skulle gå i dialog med dem. Hur tycker du jag ska göra det här? Mm. Jag hade ett konstruktivt förslag.
18: Nej, men det är ett bra förslag och jag tycker du ska testa det. Sen finns det alltid en risk över att man fastnar i depressiv tanke, tröstetanke, depressiv tanke, tröstetanke.
0: Men vi kan ha den neutrala tanken också.
18: Mm.
0: Nu ringer du till en kompis. Avledning.
18: Just det. Det du behöver göra, det är att testa ifall de här strategierna funkar. För de allra flesta människor så kan man kontra sina tankar, man testar ett nytt beteende och man får en ny upplevelse. Och då funkar det ganska bra. För andra människor så kan det bara späda på nytt ältande. Då får man tänka till. Så här, okej, du har testat den här nya strategin. Men det blir bara ännu mer ältande. Vad ska vi göra då? Hur ska vi hantera de tankarna?
0: Så att du tror på lite skräddarsydda strategier.
18: Ja,
0: och det är inte att, en som passar alla.
18: Verkligen inte, utan det jag försöker sälja in här till dig det är att du behöver våga testa nya strategier och utvärdera och se vad som händer.
0: Men sen är det en annan grej jag har tänkt på jättemycket som jag bara måste fråga dig. Alltså det är mest på nätterna som jag tänker negativa tankar. Jag vaknar mitt i natten så tänker jag negativt.
18: Jag med, ganska ofta. Inte det jobbigt?
0: Ja, men varför? Fungerar hjärnan på ett annat sätt på natten än på dagen?
18: Det där är ju himla intressant. Så att sömnen tänker man sig, en viktig funktion av sömnen är ju att liksom smälta det som har hänt under dagen. Och tankar och känslor har ju lite mer fritt spelutrymme under sömnen, eller hur?
0: Mm.
18: Och det är också så, tror jag, att man är lite sämre på att hantera sina negativa tankar när man vaknar väldigt plötsligt. Alltså nu när det är förmiddag och jag är vaken och pigg, då kan jag hantera mina depressiva tankar. Då vet jag att okej, nu kommer den här rackan. Det har jag liksom en bra strategi för. Men du vet, när du vaknar mitt i natten, man är lite oförberedd.
0: Men tror att man kan göra någonting under dagen för att minska risken för att det ska komma massa negativa tankar mitt i natten?
18: Jag tycker att man ska testa att ägna sig åt fler saker som man vet tar en framåt, som man uppskattar av livet under dagarna, och ser om det har en påverkan även på nätterna. Det är inte alls ovanligt att det blir så, nämligen att när man ägnar sig åt fler meningsfulla eller lustfyllda saker under dagen, så tenderar det att uppta mer bandbredd så att säga även under natten.
0: Det låter härligt.
18: Ja,
0: det låter härligt och inte så jobbigt. Men om vi vänder på det, finns det ingenting positivt med negativa tankar?
18: Jo, det gör det nog ändå.
0: Vad är det de försöker berätta för oss, de negativa tankarna?
18: Negativa tankar kan ju vara en varningssignal på att någonting är fel i livet. Det kan vara ens relation, det kan vara ens arbetssituation eller ens kompissituationer eller vad det nu är. Det kan vara en viktig signal på att någonting är fel i livet.
0: Mm.
18: Och på så vis är det här en viktig varningsklocka. Att det är sunt att man får depressiva tankar, för du befinner dig här i livet just nu. Du vill ta dig härifrån. Det kan också vara ett bra sätt att förbereda sig för diverse olika saker. Att ändå våga tänka ut, okej, om det här inte händer, eller om liksom det här inträffar, hur ska jag hantera den situationen då? Så det kan också vara en ganska... Det är liksom en hårfin gräns mellan depressiva tankar och att faktiskt problemlösa och tänka ut hur man ska hantera jobbiga situationer.
0: Så hur vet jag då om jag ska lyssna på en negativ tanke eller inte?
18: Det du behöver göra, Louise, är att ställa dig frågan, kommer jag framåt med det här? Får jag nya insikter? Kommer jag framåt i de här tankarna? Eller är det bara ett evigt loopande som... Det är liksom, det fyller ingen nytta för mig. Den tar mig inte framåt i livet alls.
0: Avslutningsvis, Erik, vad fungerar egentligen bäst om man vill att negativa tankemönster inte ska begränsa livet?
18: Det första man måste göra är att få fatt på när, var, hur tänker jag och vad gör jag när jag får de tankarna. Det är det första steget. Det går inte att klara sig utan det.
0: Första analys, och vad gör man sen?
18: Sen skapar man en plan för, säger de här tankarna någonting viktigt som jag borde ta itu med, eller är de bara meningslöst liksom hjärnbrus? Ja, då i det ena fallet så behöver man ta itu med sin livssituation. I det andra så behöver man bara sluta gå in i debatt mer.
0: Ja, och kanske göra något kul.
18: Exakt.
0: Så roligt att prata med dig, Erik. Vi ses snart igen.
18: Du, tack för att jag fick komma.
17: Gäst var Erik Andersson, psykolog och professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss. Adressen är hjarnan@sr.se. Och alla avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein hittar du i Sveriges Radios app.

0: Vi sänder strax Fatta familjen, familjerådgivning i P1. Men dessförinnan ett tips om programmet om den så kallade schimpanskvinnan, Jane Goodall.
1: Hon pratar om politiker och ledare runt om i världen som sviker livsavgörande processer. Hon blir förbannad på det. Och det gör att det finns ingen chans att hon ska sakta in.
2: I en kakifärgad safari-skjorta och matchande shorts böjer sig en ung kvinna ner i en porlande bäck. Hon blöter sitt långa blonda hår i det klara forsande vattnet, likt en nymf i ett paradisiskt landskap. Den frodiga djungeln som omringar henne ligger i Gombe i dagens Tanzania. Kvinnan heter Jane Goodall och är 28 år. Trots att hon saknar akademisk utbildning är hon här för att forska om schimpanser. När National Geographics kameraman kommer dit för att filma hennes banbrytande upptäckter så riktar han inte bara kameran mot schimpanserna.
3: Well, it was frustrating, but you know, oh Jane, you know, I want you washing your hair. Oh, could you wash it again? I didn't get the light right.
2: Jane Goodall tänker tillbaka i CBS Morning.
3: It put me in a limelight that I did not want, but then there was all this press about oh, she's only, you know, got money from the Geographic because she's got nice legs and things.
4: Did you feel objectified?
3: If it's my legs, truly, that have helped me get money to study the chimps, thank you, legs.
2: Det här är Petri D om forskaren och aktivisten Jane Goodall.
1: Hon ser människor. Hon pratar inte över huvudet på andra människor, utan hon tittar rakt in i ens ögon på sitt speciella sätt.
2: Hon blev schimpanskvinnan med hela världen.
1: Hon besöker shejker, kungar, presidenter, prinsessor, toppolitiker, rockmusiker, klassiska musiker.
3: Some of us could say bonjour, some of us could say good morgon and so on, but I can say that's good morning in chimpanzee.
1: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
2: Hon vigde sitt liv åt planeten, men kritiserades för sina metoder.
1: Folk tycker att så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt, det är romantiserande.
3: We're part of an extraordinary species and we will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.
5: Det finns en mening i varför vi finns här. Everybody matters. Man har någonting som man kan bidra med.
2: Och vissa menar att hon till och med omdefinierade vad det innebär att vara människa.
0: Du hittar Petri ID i vår app. Nu, Fatta familjen med Patti Hansen.
6: Välkommen till Fatta familjen, kära lyssnare, och välkomna dagens rådgivare, psykologerna Stina Hindström och Bo Helskov Elven.
7: Tack så mycket.
8: Tack så mycket, Patti.
6: Idag, Bo och Stina, så har jag förberett ett, tycker jag, spännande ämne för er. Vi ska prata om pojkar i allmänhet och pojkars utveckling i synnerhet.
8: Mm.
6: Är det relevant, om vi börjar där, att prata om skillnader mellan just pojkars och flickors utveckling? Och då tänker jag mest mentalt då.
8: Ja, alltså i verkligheten så ser vi ju vissa skillnader på gruppnivå. Vad de beror på, det har vi inte riktigt koll på. En del är biologi, en del är kultur och en del är väldigt mycket en stor kombination av detta. Så vi kan säga att vi behöver kanske snacka om skillnaderna, men om det är relevant, det får vi ju diskutera.
6: Men det kanske vi kan säga sen när vi börjar närma oss slutet av detta program.
8: Ja, precis.
7: Jag tycker att det är relevant att skillnader är talbara.
6: Mm.
7: Sen kanske det inte för varje enskild pojke eller i jämförelse med flickor alltid är det viktigaste. Men absolut, att det kan vara relevant.
6: Men oavsett om det handlar om biologi, om det handlar om kultur eller andra ingredienser, kan man på gruppnivå liksom plocka fram några exempel på att där skiljer vi oss åt?
8: Olika saker blir olika tydliga. Högstadiet, åldern, där ser vi ju att flickorna kör om med pojkarna våldsamt i kunskapsutveckling.
6: Mm.
8: Och i lågstadiet ser vi att pojkarna kör om flickorna i hur man rör sig fysiskt till exempel. Alltså pojkar är inte riktigt som små, men som lite mellanstadie, kanske lågstadie, lite mer fysiska än tjejerna är. Som tvååringar är det ingen skillnad i den fysiska delen, och det är lite viktigt. Så varför det blir så, det kan ju vara att vi förväntar att det ska vara så.
7: Sen är det ju viktigt, om vi pratar om den forskning som finns på utveckling, att när man forskar på gruppnivå, jag tänker att vi behöver prata lite om vad det betyder, liksom, att man tittar på jättemånga människor samtidigt.
8: Och sen får man en skillnad mellan de två grupperna.
7: Mm.
8: Men det behöver inte betyda att alla pojkar ligger till höger om flickorna.
7: Nej.
8: Så man kan ju se det som två cirklar som har en bra bit överlapp.
6: Mm.
8: Så kan man säga det. Mm. Ja. Och det är viktigt att säga att skillnaden mellan pojkar är större än skillnaden mellan pojkar och flickor.
6: All right, vi kommer säkert återkomma till de här frågorna under programmets gång. Vi har fått många spännande föräldrafrågor och vi är ju alltid redo för fler lyssnarfrågor. Så du som lyssnar, skriv till oss om du har någonting på hjärtat, och då skriver man alltså till
8: fattafamiljen@ur.se.
6: Och vi ska köra igång med dagens första mejlfråga som kastar oss direkt in i dagens tema. Så här skriver en förälder. Hej kära Fattafamiljen-teamet. Skriver till er med en fråga som jag tycker är lite tabubelagd och laddad. Skillnader mellan killar och tjejer. Vi har två söner på 6 år och nästan vart vi än går så känns det som att vi får be om ursäkt för våra stökiga pojkar. Medan flickorna i samma ålder sitter lugnt och ritar och verkar vara 2 år äldre i mognadsfas. Under graviditeten fick vi också höra, stackars er, 2 pojkar, ni kommer inte att få en lugn stund. Varför låter, springer, kastar, sparkar, klättrar, brottas killar i så mycket större utsträckning än vad tjejer verkar göra? Jag tycker det kan vara härligt med fart och fläkt, men jag är samtidigt helt slut efter en stund med mina barn. Något som jag inte ser på samma sätt hos mina kompisar som har döttrar. Jag älskar mina söner över allt annat och hade inte önskat mig några andra barn. Men jag tycker det är väldigt intressant att diskutera detta otroligt laddade tema. Med vänlig hälsning, en glad mamma. Ska vi börja där? Är det här, går vi in i något nu som är väldigt laddat?
8: Alltså det beror ju på vem man pratar med om det är laddat. Och framförallt beror det på hur fasta folks föreställningar är. Just nu är det till och med en politisk diskussion. Vi har hela den här manusfären. Diskussionen som ju handlar om att man säger att det är biologiska skillnader. Och därför blir det ju plötsligt laddat när vi går in i det, utifrån den utgångspunkten.
6: Mm.
8: Alltså, jag tror ju det är absolut en kombination. Alltså, jag och min fru, vi har tillsammans 6 barn. Och vi har bara en som har varit så där fysisk, och det är en tjej. Alltså, så det är inte säkert det är på det viset. Men om vi ser på den mailen, föräldrarnas upplevelse startar med att man säger att det blir tufft med 2 pojkar. Och då har vi ju redan kört in på det spåret, och barnen kommer att leva upp till de förväntningar vi har.
6: Mm. Vad tänker du, Stina? Upplever du som brevskrivaren att det här är laddat eller tabubelagt?
7: Ja, det tycker jag. Och kanske jag tycker att det har varit ännu mer laddat tidigare än vad det är nu. Och att det är alltid det är synd när saker blir laddade så att man inte riktigt vågar säga. Jag tänker att det är viktigt att ordet är fritt.
6: Mm.
7: Därför tycker jag att det är väldigt bra att brevskrivaren hör av sig. Jag blir så här, för hennes skull, tycker det är så fruktansvärt onödigt att säga en sån grej som att det kommer bli jobbigt med 2 pojkar. Och jag vet många som fått höra när de får tvillingar, oj, nej. Alltså man påverkar ju andra med vad man säger, apropå. Så nu så pratar jag lite emot mig själv då. Jag tycker det är synd att det är sådana ord fria. Men inte de här lite större frågor. För det är klart, forskning på gruppnivå kan visa vissa skillnader. Det säger inte mer än på gruppnivå. Det är det som är så viktigt att lyfta när vi pratar om när man forskar. Precis som du säger, Bo.
6: Om vi pratar utvecklingspsykologi så hör man ju ofta talas om att tjejer mognar lite snabbare än killar.

0: årsak till att att tjejerna klarar sig bättre i skolan än killarna. Och det är ju att vi har gjort en skola där du ska sitta still och tänka och planera och genomföra. Och då vinner tjejerna i högstadiet, så är det bara.
1: För att de inte har lika mycket spring i kroppen, eller?
0: Ja, men det är inte bara det. De kan också genomföra en uppgift utifrån en plan de har gjort själva. Lite bättre än killarna kan i den åldern.
1: Ja. Mm. Men utifrån de här då skillnaderna, finns det då en poäng med att liksom prata om skillnader mellan killar och tjejer? Alltså för att kunna hjälpa pojkar i olika utmaningar?
0: Alltså, jag tror problemet är att vi pratar om det, för då låtsas vi att det är givna skillnader.
1: Mm.
0: Och det tänker inte jag det behöver vara. Alltså, om vi tittar på det här med tjejerna i skolan, där kan vi säga att det kanske är så att i en klass på 30 elever, då är det två tjejer som är bäst på allting. Sen kommer det en kille som är lika bra. Så det är ju killar hela vägen upp också. Alltså, så om vi pratar skillnader, så förstärker vi och så förväntar vi skillnader. Och det tänker jag, det är det ingen som mår riktigt bra av. Däremot skulle vi kunna tänka på, hur är det med barn? Alltså, ska vi göra en skola för de fem duktigaste barnen i klassen? Eller ska vi göra en skola där det är plats för alla typer av barn? Så skulle jag hellre tänka.
2: Ja, och att olikheter är det normala. Att verkligen omfamna det. Inte se det som något problem eller som en jämförelseanledning, utan det är så det är. Vi är olika som människor. Sen kan jag tänka att vi ibland behöver tänka på pojkar och flickor på gruppnivå i liksom, för förmågan att ta deras perspektiv. Om vi nu ska utgå från det här mejlet där man liksom berättar att det kommer bli jobbigt när du får två pojkar, för det är stökigt och det är dåligt. Hur blir det för pojkar om det är en sån socialt accepterad blick på pojkar så att vi säger en sån sak? Att det inte räknas som rakt av oförskämt.
0: Mm. Precis, ja.
2: Det tycker jag är problematiskt, och så tycker jag man behöver prata om det faktiskt. Mm. För varför är det rumsrent att säga?
1: Mm.
2: Och att det gör någonting som inte är helt bra för blicken på pojkar, för då har vi bestämt att de är till sin natur jobbiga. Tacka skjutsingen då för att man söker sig till liksom sammanhang och verksamheter. Mm. Om man då har det lite svårt och är lite jobbig eller inte riktigt hänger med, det är väldigt logiskt för mig att det uppstår sånt som manosfären eller andra typer av extrema manlighetskulter. Mm. Om det nu är okej att snacka på det sättet.
1: Den här brevskrivaren, å ena sidan så skriver hon ju att hon har fått höra kommentarer som du kommer inte att få en lugn stund, stackars dig. Men å andra sidan så skriver hon ju också att jämfört med hennes kompisar som har döttrar, så känner hon sig helt slut av killarnas energinivå.
2: Mm. Det kan ju vara att de är killar eller att det är så som de här två pojkarna är. Alltså det är hur de just nu är som personer och vad de behöver i sin, liksom, sitt rörelsebehov och sätt att vara mot varandra. Hon jämförde väl också mot sin egen en dotter. Alltså att hon upplevde dem som omognare.
1: Och hon jämförde med sina kompisars döttrar.
2: Mm. Ja, bara kompisars döttrar. Ja, då missförstod jag. Och där igen på gruppnivå så kan man ju se att killar faktiskt mognar senare.
0: Mognad har vi en skillnad i, och det är väl den som också gör att vi förstärker de här dragen.
2: Mm.
0: Alltså för just de 12-åriga pojkarna springer mer än de 12-åriga flickorna.
2: Mm.
0: För 12-åriga flickorna är redan 14.
2: Alltså,
0: ja.
2: Det pågår ju ändå rätt mycket debatt just nu vad det gäller just det här att stöka runt och brötas och så. Att barn överlag har vinklippts för mycket i ett säkerhetstänk och därför hämmas utvecklingsmässigt. Att alla barn överlag skulle behöva stöka runt mer och röja mer och klättra högt och så. Jag hade önskat den här mamman så här, men njut av dina livfulla killar som kommer få fin balans och god motorik och de kommer lära sig att positionera sig mot varandra. Var lite på deras sida när omgivningen är så kritiska. Så länge de inte gör saker som skadar sig själva eller andra så kan de väl få vara lite sådana. Mm. De låter ju inte supergamla, det låter ju inte som att det är 22-åringar som vi pratar om här.
1: Nu ska vi prata med en förälder till tre söner på 7, 12 och 14 år. Och här så handlar det om något som aldrig riktigt tar paus. Tävlandet och jämförandet. Hej på dig föräldrar och välkommen.
3: Tack, tack, hej.
1: Berätta, vad är det som triggar igång tävlingarna hemma hos er?
3: Ja, nej, men det är då de här tre pojkarna som älskar sport. De är duktiga på sport och det är mycket aktiviteter. Men också då i hemmet. Och det resulterar ofta i ett tjafsande om vem som är bäst.

0: bäst. Eller inte direkt bäst, det handlar mer om att om till exempel någon av oss föräldrar säger tack för att du tog undan din tallrik idag, då kommer direkt en replik. Det gjorde jag förra veckan, men jag gjorde det 2 gånger förra veckan. Och så är det igång en liksom ond spiral i det där. Så jag har försökt liksom fundera på vilka situationer det är, och det är ofta i samband med beröm. Och de här 3 små rackarna, de tar lite olika roller, där den yngsta är just nu faktiskt värst, han som är 7. Han kan fråga då, när hans bror fiskade sin första fisk, gjorde han igår, då sa jag, som man gör, ja, han var väl 5. Ja, men då är han bättre på att fiska än mig, för jag tog min första fisk när jag var 6 år. Ja, så är det liksom igång och igång och igång.
1: Mm. Och vad hoppas du på inför det här samtalet? Hur kan Bo och Stina stötta dig?
0: Men jag är mer nyfiken, alltså det här är inte, jag upplever inte att någon tar skada eller att det är liksom ett jättestort problem för vår familj. Men jag är mer nyfiken på om det finns en naturlig förklaring till det här beteendet. Och vad det handlar om, att tävla så i en syskongrupp. Och om hur vi kan hjälpa dem att bryta det för att hitta ett sätt att umgås som inte innebär att de måste tävla. För att de är ju liksom olika stora, det är bara dumt att tävla.
2: Alltså, jag tänker inte att det är så viktigt att förhålla sig till om de är pojkar eller flickor i det.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara könsbestämt. Däremot så finns det lite forskning som är kul. Där man tittar lite på det här med berömmet.
0: Ja.
2: Alltså, vad är det vi berömmer? För berömmer vi produkten, då finns det en tendens att barn inte utvecklas. Alltså, man ska inte säga vilket fint hus du har ritat. För då ritar de ju bara hus nästa halvår. Mm. Alltså, det blir ingen utveckling. Så man skulle liksom säga, vad kul att du ritar olika saker, om du vill att de ska utvecklas. Och vi ska säga, vilken bra insats du gjorde. Och när den här killen här säger, jag var 6 när jag fiskade min första fisk, då går han ju på produkten.
0: Mm.
2: Och då ska vi liksom flytta bort det till insatsen.
0: Mm.
2: Alltså, ja men du försökte, och det är det viktigaste liksom.
0: Mm.
2: Det var fisken som blev fångad. Det var inte du som fångade fisken.
0: Nej.
2: Nej, alltså det kan man ju inte garantera när man får en fisk. Alltså så vi liksom förhåller oss till insatsen istället för produkten. Det verkar vara det som är viktigast om vi vill tona ner detta lite.
0: Ja.
3: Är ni fler föräldrar i familjen?
0: Vi är 2, ja.
3: Mm. Hur är ni? Är ni också så tävlingsinriktade?
0: Nej, det skulle jag inte säga.
3: Nej?
0: Att vi är. Mm. Men absolut att vi har kört med den här, liksom, vem kan ta på sig skorna först? Så vem kommer till bilen snabbast? Mm. Så att ja.
3: Ja,
0: också.
3: Ja. För det är ju så himla hjälpsamt ofta.
0: Ja,
2: ja.
3: Men du, för jag tänker att är man lite tävlingsinriktad, precis vad som helst kan ju faktiskt bli en tävling.
0: Ja.
3: Jag är så här hjälptränare i innebandy. Det är ju tjejer då, mellan 9, 10 och 11 är de. Och har jag introducerat att man ska, liksom, om man ska ta en paus, så ska man ta en riktig paus. Alltså slappna av ordentligt tills man är som väldigt kokt spaghetti. Och det har jag gjort som en liten lekfull grej och som inte bara har ett liksom, tävlingsfokus. Så tänkte jag då, barnpsykolog. Jag hade noll tanke på att det här skulle vara någonting som man kunde bli bra på. Men du har ju varit i leder. Nu har det här blivit en tävling.
1: Så
3: nu tävlar tjejerna.
0: Vem
3: är bäst på? Och jag tänker att vi lever faktiskt i ett samhälle som pumpar ut budskapet av att vi kan skruva upp och förbättra saker. Alltså tävla på sätt och vis i oss själva och med oss själva. Hur hälsosam kan jag vara? Hur bra kan jag vara på att läsa en fysisk bok? Alltså allting ska kunna gå och mäta och optimera.
0: Mm.
3: Så att det är liksom många olika aspekter som gör att just tävling är ganska centralt i vår tid.
0: Mm. Det är sant.
3: Eller hur? Så att kanske blir det också så när du inte, och andra föräldrar inte heller, ni känner inte igen er riktigt i den här vinnarskalle grejen.
0: Nej.
3: Så kanske det skaver lite mer för er än det hade gjort om ni var lika era barn i detta. Eller vad tror du?
0: Ja, kanske. Men jag har som, jag liksom egentligen inte emot tävlandet, utan det är mer tjafsspiralen efter där.
3: Ja.
0: Som är liksom, när man liksom, absolut, då vet vi att du gjorde det.
3: Ja.
0: Eller så, men nu kan vi bryta det här.
3: Liksom. Ja. Men du, om du skulle liksom i procent fördela en vanlig vecka, hur stor procent är tjafs och hur stor procent av gemensam tid alltså är liksom ganska trevligt umgänge syskonen emellan?
0: En vanlig vecka, ja. Men då kanske 70-30, 70 vanlig tid och 30 tjafstid.
3: Ja, det tänker jag att det får du nog anta att det fortsätter vara så.
0: Det liksom ingår i...
3: Ja, alltså om du vill testa det, alltså det kanske ingår i konceptet. Det, ja. Det är faktiskt inte något märkligt.
0: Nej, det är verkligen inte katastrof.
3: Nej.
0: Jag är mer liksom nyfiken kring just den här faktan. Det var intressant det här med, som du sa, Bo, insatsen och produkten. Att hur man berömmer eller hur man pratar. Och det vet man ju om, men det är ju väldigt svårt i stunden att välja sina ord rätt.
2: Ja, precis. Ja, vi är ju också fångade upp i detta samhälle vi är i. Så vi, just det, du börjar använda tävling för att få barnen ut i bilen. Alltså det blir ju så. Ja. Det är inte så konstigt. Sen tänker jag att tjafs är ju också social träning.
0: Ja.
2: Alltså, så det är det vi också, det ska vi också lära oss.
3: Mm. Ja.
0: Det finns en poäng med tjafs helt enkelt.
2: Ja.
3: Och jag tror att det finns något också att... Att det är så väldigt bra att du ringer och berättar att det är inte så stora problem och att, som du säger, det kanske är 30% på en heltid som är chef. Så att du liksom beskriver det som men jobbigt men ändå hanterbart. Jag tycker att det är så sunt, för att ibland är det som att allt skav i en familj är dåligt, och jag vet att det finns många människor som tror att allt, att för att barnen bråkar så har de misslyckats på något sätt som föräldrar. Att det finns någon slags önskan om att allt det ska vara friktionsfritt och harmoniskt. Och det är tveksamt om det ens vore bra.
2: Ja, precis.
3: Faktiskt.
2: Ja, alltså, jag har ju vuxna barn. Och det, alltså, de barn som har bråkat som barn för att de låg kanske nära i ålder eller så, de har inte sämre relationer som vuxna än någon av de andra, snarare bättre.
3: Mm. Mm.
2: Alltså, så de kan ju varandra verkligen utan och innan, de barnen, på ett helt annat vis än de som är lite längre isär och inte, därför inte riktigt klaschat så mycket.
0: Ja, men det känns ju som det finns lite naturliga förklaringar. Man ska öva sig på att tjafsa, det är bra för livet. Man övar i sin familj, samhället pumpar ut tävlingar, mäta, optimera, jämföra sig. Och det är, de är sportiga av naturen, och vi uppmuntrar ju också sport och tävling någonstans just i det sammanhanget då.
3: Vilken sammanfattningsförmåga du har. Wow! Snyggt!
0: Och sen ska jag öva mig, men det har man ju gjort här nu i 14 år, eller på att ge beröm rätt. Men man får också bara tänka att man är, det duger.
3: Men jag tror att Bo kommer hålla med mig här nu också. Att det är klart att det kan vara bra att tänka på det som en tendens, men tacka skjutsingen för att de ibland vill höra att de har gjort någonting. Gjort något fint eller gjort bra. Så akta dig för att göra det här till en tävling i dig själv. Utan du tar med det som ett vänligt råd, en pekare mot vissa situationer. Det är inte så att du ska ändra. Det är klart att de skjutsingarna kan säga skitbra fångat.
0: Ja, men just från produkt till insats, det är ganska konkret hur man kan ge beröm.
3: Ja.
1: Och du nämnde dessutom att 70% av tiden så har ni ganska lugna, fina stunder.
2: Ja, det är fint.
0: Ja. Det är... hjälp av diverse skärmar och annat sånt.
3: Underbart.
1: Men du, tack för att vi fick samtala med dig.
0: Ja, men tack själv. Det var kul att få vara med.
3: Ja, det var jätteroligt. Fortsätt njuta av dina grabbar.
2: Absolut.
0: Det ska jag. Ta hand om er så.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Vi pratar om pojkars utveckling i Fattafamiljen idag, och vi ska ta en mejlfråga som skickats till fattafamiljen@ur.se. Ska vi ta den?
3: Yes.
1: Hej Fattafamiljen. Jag är mamma till en jättehärlig syskonskara med pojkar i förskole- och skolåldern. Själv växte jag upp med systrar, och när jag tänker på hur stillsamma och skötsamma vi var i jämförelse kan jag nästan bli full i skratt. Jag upplever också att det är något av en chock för mina föräldrar att ha pojkar som barnbarn. Hur ska jag hantera det här? Jag tror inte att vi brister i uppfostran, utan att det helt enkelt är annorlunda. Jag vill fira, jag vill försvara deras vilda sätt. Men samtidigt känns det som att det riskerar att landa nära en sunkig boys will be boys-mentalitet. Hur ska jag tänka?
3: Oh. Nej, men jag tänker att du ser att de är personer som är vilda och det vill du fira.
2: Ja, jag tänkte på Pippi Långstrump.
3: Ja. Ja.
2: Alltså, vi firar ju hennes vildskap på vårt vänster.
3: Ja.
2: Sen är det, alltså det viktiga det är ju att det är ju gränser. Det är inte bara det vilda. Boys will be boys är också att man blir hänsynslös. Att vi firar det. Det ska vi inte fira.
1: Ja, jag tycker det är lite intressant bara det här uttrycket boys will be boys. Alltså, vad lägger vi in i det?
2: Ja, efter MeToo så får vi ju säga att det har ändrat sig.
3: Ja, jag tänker mycket. Också ja. Det. Det var väldigt länge sedan jag hörde det uttrycket alls, tänkte jag på nu. När...
2: Mm. Ja. För vi använder ju det som ursäkt för just olika grader av övergrepp, skulle jag säga.
3: Mm.
2: Ja, och det tänker jag, det är inte det vi snackar om. Det är inte det mamma är rädd för.
1: Och vad tror ni liksom mamma är rädd för här?
3: Ja, att hon ska vara liksom slapphänt och tillåta beteenden som faktiskt är dåliga.
1: Mm.
3: Rent socialt. Att det är
1: taskiga liksom, pojkar.
3: Ja, men taskiga pojkar, respektlösa pojkar och gränsöverskridande pojkar. Och liksom tillskriva dem egenskaper utifrån stereotyper om hur en kille ska vara. Eller?
2: Jo, lite så. Och där tänker jag att men det är bra att hon tänker att det finns en gräns.
3: Mm.
2: Så det handlar någonstans om att i sin fostran liksom säga men vad rätt och vad fel.
3: Mm.
2: Inom gränser är det frihet.
1: Mm.
2: Och för mig är det väldigt viktigt det här med att vi kan bara känna frihet och autonomi när vi vet vad gränsen är. Det bästa exempel är trafiken. Om inte vi hade trafikregler så hade vi väldigt lite autonomi för att ta oss någonstans. Mm. Om hälften körde på vänster sida av vägen och hälften på höger kom vi inte långt. Så vi behöver aldrig hoppa de här ramarna för vad som är rätt och vad som är fel för att veta vad jag kan bestämma själv. Och det kan vi göra oberoende om det är pojke eller flicka eller vilda lekar eller lugna lekar.
1: Mm.
2: Så det kan vara att mamma tänker så för att hon själv växte upp i en fundamentalt annan stämning, ska vi säga så.
1: Ja, och hon skriver ju att det har blivit en chock till exempel för hennes föräldrar, alltså för morföräldrarna.
3: Ja, för att de här pojkarna är annorlunda. Jag tänker att mormor och morfar är ju äldre än de var när de var föräldrar också.
2: Ja,
3: och liksom minns saker som hänt för ganska länge sedan och minnet är ju liksom inte exakt på något vis. Så att jag tänker att det är inte ovanligt när man blir mormor och morfar, eller farmor och farfar, att man chockas över småbarn överlag. Alltså just den aktivitetsnivån som är.
2: Mm.
3: Och så kanske det här är då killar med lite extra allt, eller? Ja. Har inte du sagt det, Bo, någon gång att du älskar att vara med dina barnbarn och det är ganska skönt när de åker hem? Eller?
2: Så långt vill jag inte gå, men jag vill säga att jag har inte riktigt samma energi att hänga med.
3: Alltså,
2: men håller jag på någon timme och sen är man ganska slut. Alltså.
3: Ja.
2: Ja. Och det var jag inte när jag hade barn. Då kunde jag hänga med hur mycket som helst.
3: Alltså. Mm. Just det. Så det blir en sån skillnad. Så då är det väl bra att tänka till att umgås på platser och i sammanhang där det funkar så bra som möjligt för den äldre generationen och barnen får vara så som de mår bra av att vara.
2: Ja.
3: Ja, jag tycker det är jättefint att hon vill stötta sina pojkar i detta. Ja.
1: Inom de ramarna så skriver hon till och med att hon vill försvara och fira deras vilda sätt.
3: Mm. För det är så tydligt för mig det här mejlet där mamma skriver, jag vill.
2: Mm.
3: Alltså det är hennes värdering. Det är hennes, det kommer ju verkligen från henne att hon vill låta dem vara på det här sättet. Att hon tycker om det tycker jag är väldigt tydligt mellan raderna. Och det vill jag bara uppmuntra. Ihop med ett sunt förnuft kring gränser.
2: Ja.
3: Men det finns inget i hennes mejl som får mig att tro att hon inte har det.
2: Nej.
3: Man får inte skada andra människor, man ska inte vara hänsynslös. Det är inte kärnfysik, de där ramarna som du var inne på.
2: Nej.
3: Utan det är det allmänt vedertagna hur man beter sig.
2: Ja.
1: Innan vi rundar av, Stina och Bo, något särskilt ni tänker att vi liksom ofta missar när det gäller pojkars utveckling som hade till och med gjort skillnad om vi var mer uppmärksamma.
3: Ja, lite mer nyfikenhet på boys will be boys. Vad handlar det om då? Om de här liksom manligt kodade beteendena eller vildheten. Vad handlar det om? Att försöka förstå det med nyfikenhet tycker jag att vi gör lite mindre kring pojkar än kring flickor. Men det är bara min uppfattning från min horisont. Att vi är lite mer empatiska med tjejer och snabbare i gränssättning och tillsägelser med pojkar och lite mindre nyfikna på, men vad handlar det om då?
1: Mm. Båda.
2: Ja, att vi inte snackar så mycket om pojkar och flickors beteende utan snackar om barns beteende och framförallt detta barns beteende. utan att liksom ha det genom det filter som heter kön. Det tycker jag skulle vara intressant.
1: Ja, men är det ändå legitimt att vi har gjort ett program som handlar om pojkars utveckling?
2: Ja, absolut. Mm. Vi kan göra program som handlar om flickors utveckling också. Det är ingen fara.
1: Bra. För att det är nämligen det som ligger i pipeline. Vi ska göra ett program som handlar om flickors utveckling.
3: Skoj.
1: Och det hänger ju helt och hållet på dig som lyssnar. Du ska skicka in frågor på temat, så lovar vi dyrt och heligt att göra ett program helt dedikerat till tjejer. Maila då till fattafamiljen@ur.se. Stort tack Stina Hindström.
3: Tack själv.
1: Och tack Bo Heskovell-Ven.
2: Tack.
1: För att ni var med idag. Och gott folk, en stor nyhet, det är ju att vi nu också finns på Instagram. Sök på ur_fattafamiljen. Där kan du snacka direkt med oss på redaktionen. Du kan få ännu fler råd och tips från våra experter och diskutera med andra lyssnare, så att missa inte detta. ur_fattafamiljen. Fattafamiljen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Haag och Johanna Larsson. Tekniker Henke Henriksson. Mixning Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Vi hörs.
4: Det här är ett program från UR.
5: Och klockan är 3. Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremismens årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindroth.
6: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga, och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld, så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
7: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
6: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
5: Reporter Simon Andrén. I Uganda har 2 nya fall av ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
8: Här är radiosporten som suger vidare på motorsportspralinen från igår kväll. Då när svenske Felix Rosenqvist vann historiska Indy 500 inför 350 000 åskådare. Det här med en segermarginal på endast 0,02 sekund.
9: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn. Och nu vinna in i förhållande. Jag fattar inte det verkligen.
8: Felix Rosenqvist till Viaplay. Ishockey, den skadade Tre Kronor-spelaren Anton Frundell, är nu redo för spel i den avgörande matchen mot Slovakien imorgon. Succé-junioren missade ju senaste matchen mot Norge på grund av en skada, men tränade för fullt med laget idag. Matchen mot Slovakien är helt avgörande för om Tre Kronor ska nå kvartsfinal i turneringen. Det var sporten med Patrik Ljunggren.
10: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Följde du den dramatiska jakten igår kväll på den försvunna tonåringen?
12: Jag gjorde det, och sen när jag hade lite mysig egen vaken tid i natt så gick jag in på mobilen och såg att han hade blivit hittad.
11: I vargtimmen?
12: Mm.
11: Så det var ändå hoppfullt? Och...
12: Nej, men du, jag ville gråta en skvätt för att jag blev så lättad.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer. Ja, det slutade ju tack och lov med att de hittade pojken.
1: Och jag är ändå glad att upptäcka, annars tycker jag mer att det är ångestnivå och mörker som känns mycket, mycket starkare i den där tiden.
0: Ja,
1: att även tydligen fina saker också kan kännas ännu starkare. Eller så var det bara att han var borta så himla många timmar. Så att man hann tänka att något hemskt hade hänt.
0: Ja, det gjorde mig. Men vad menar du? Att du var lättare att somna om då? Var det det som gjorde?
1: Nej, att den kraftfulla, starka, positiva reaktionen också kan infinna sig klockan 4 på morgonen.
0: Det är positivt. Jag läste, det var ju en hemvärnssoldat som hittade honom. Han heter Anders. Inte långt från den platsen han försvann på. Han beskrev känslan för Aftonbladet när han hade hittat den här pojken då vid 1 på natten. Hur han plockade upp honom i famnen och hur han klamrade sig fast som en liten koala.
1: Mm.
0: Jag grät ymnigt när jag hittade honom, sa Anders.
1: Fattar det.
0: Ja. Alltså, jag kan ju inte ens föreställa mig hur det är. Jag menar, man har ju varit på matvarubutiker med barnen och de har plötsligt, vänder man sig om och ser dem inte där. Och ser dem ju borta.
1: Mm.
0: Och det tar ju inte många sekunder innan man går till den värsta tanken, paniken.
1: Nej. Verkligen. Jag har varit med om det, inte så många gånger, med tanke på att jag har 3 barn och kanske inte alltid har haft dem under total uppsikt.
0: Ja, du har ju tvillingar också, vilket gör att det är dubbeltrubbel.
1: Precis, och när de var 3 år så var vi i USA, i Santa Cruz, där de hade ett sånt här nöjesfält nere på strandpromenaden.
0: Mm.
1: Jättemycket folk, karuseller, ett jäkla liv.
0: Mycket kul.
1: Mm. Och det var just den där känslan att jag tyckte bara jag vände mig bort i 5 sekunder och sen var en av dem borta. Och hur jag sprang runt, och syskonen var ju upplösningstillstånd också.
0: Höll de sig kvar på samma plats?
1: Ja, jag sa ju det. Ni måste ju stanna här ifall han är någonstans i närheten, och för att jag och då pappan skulle bara kunna springa runt och maxa det. Och de vill ju inte bli lämnade åt sitt öde. Och sen så frågade massa vakter. Och det som jag var mest rädd för då var ju att han skulle ha blivit kidnappad.
0: Ja, stranger danger.
1: Ja,
0: red alert.
1: Ja, eftersom det ju verkligen är en grej i USA med småbarn. Att det pratas på det sättet.
0: Jag tappade bort mitt barn en gång i skidbacken.
1: Mm.
0: Plötsligt liksom ingenstans. Och det var ju ingen fara. Det är en skidbacke. Han åkte in en annan lift liksom. Men det var ju ändå liksom 7 minuter av panik. Jagade på liksom liftarna och de ropade ut. Men han hittades. Men jag tyckte också det var så fint då, om man knyter tillbaka till den här 2-åringen, hur samhället ställde upp. Hur det var liksom polis och räddningstjänst och försvars...
1: Och vanliga privatpersoner. Jag hörde ju någon tjej som blev intervjuad i radion igår. En ganska ung tjej som sa, jag har en lillebrorsa som är 6 år. Och bara kände så här, jag måste också gå ut och leta.
0: Ja, det är så fint.
1: Sån uppslutning.
0: Ja. Alla tillsammans, och tack vare det som de hittade dem.
1: Mm.
0: Du, det går bra för Norge just nu. Har du märkt det?
1: Ja.
0: Vad har du märkt det?
1: Ja, jag såg att Sverige förlorade mot Norge i hockey-VM igår.
0: Mm. Det är ju andra gången någonsin.
1: Ja, men det ska ju typ inte kunna hända.
0: Nej. I helgen då Cannesfestivalen slut. Den norsk-rumänska filmen Fjord kammade hem guldpalmen.
1: Mm, grattis.
0: Grattis. Lite däst grattis där. Det var ju norskan Renate Reinsve som spelade en av huvudrollerna.
1: Och henne gillar jag i och för sig jättemycket.
0: Och henne går ju jättebra för. Mm.
1: Och för hennes skull specifikt är jag mycket glad. Jag har svårt, bara för att jag tycker att hon är en fantastisk skådis.
0: Hon var ju med, ska vi säga, i
1: Sentimental Values.
0: Exakt,
1: till exempel nu senast. Och också vad den nu heter, världens värsta...
0: Världens lyckligaste eller världens värsta?
1: Pojkvän, vad den nu heter. Men det är bara någonting med när Norge har så många framgångar. Alltså inom flera områden som det är svårt att inte liksom känna den där taggen, tycker jag. Vadå, de har typ hälften så många invånare som vi har.
0: Dubbelt så mycket pengar.
1: Ja.
0: Eller något sånt. Det är ju inte, det är även i fotboll då som det går jättebra för dem. Mm. De tog ju sig med bravur till VM, vann sin grupp, spöade Italien med 4-1 sista matchen i slutet på våren. Vi möter Sverige på måndag nästa vecka i en träningslandskamp inför fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Ska vi ge oss på ett tippning?
1: Ja. Nej, jag tror att Sverige förlorar.
0: Sverige förlorar? Okej, okay. Har du några siffror?
1: Kan man säga 2-1?
0: 2-1?
1: Mm.
0: Ja, jag tror på 3 till Norge.
1: Ja, så att du tror samma sak som jag.
0: Gud, ja.
1: Ska du inte inta en annan position
0: bara
1: för att
0: det
1: ska bli lite roligare?
0: Experter tror att de kan vinna VM till och med. Det har ingen sagt om Sverige. Folk är bara arga för att Sverige ens är där.
1: Men är det här oljepengarna eller är det något sånt där att framgång föder framgång även inom andra sektorer?
0: Det måste, alltså, när det gäller fotbollen så kan det inte vara oljepengarna. Det måste ju vara bra akademier, tänker jag.
1: Men som kanske delvis då
0: ökar
1: kan
0: på självförtroendet.
1: Sponsras av oljepengar.
0: Så kan det vara. Vad vet jag?
1: För det känns lite gammalt från vårt håll att komma dragandes med Ingmar Bergman och liksom, till och med Spotify känns lite gammalt.
0: Nej, men fast kan det vara så att vi bara ser deras framgångar och tänker inte på våra framgångar? Vi har ju toppartister ute i världen som är ute och fyller arenor. Robin, Lykke Li, Sara Larsson. Ja, men det går ju jättebra för många
1: saker.
0: Vi
1: ska bara
0: vi har en svensk, Felix Rosenqvist, som har Indy 500 igår. Det är den största motorsporten.
1: Ja, herregud.
0: Herregud. Världens värsta
1: män. Kul för Norge, jag ångrar mig. Kul att de har framgång i såna här sporter som fotboll och hockey.
0: Och 2-1 i Sverige, eller? Det tror du nu?
1: Nej, det tror jag fortfarande inte.
0: Världens värsta människa heter filmen vi försökte komma på.
1: Bra.
0: Du, apropå resultat då.
1: Freuden slip och så här världens värsta pojkvän.
0: Världens värsta land.
1: Ja.
0: Apropå resultat. Enhanced Games hölls ju i helgen, även i så kallat för doping-OS. Vi har ju pratat om den här tävlingen i programmet. Om man inte minns det, vad är det för tävling?
1: Det är ju så då att de som tävlar, var det simning, det var friidrott,
0: ja.
1: Och
0: det är ganska många olika sporter, ja. Det är bland annat,
1: de får använda dopningspreparat.
0: Exakt.
1: Så att de ska kunna maxa ut sin potential.
0: Ja. Det är ju den här klassiska idén om hur bra skulle människan kunna bli om den fick ta till alla medel. Hur snabba, starka, spänstiga skulle vi kunna bli?
1: Uppenbarligen inte så stor skillnad.
0: Nej, rätta mig om jag har fel. Men det känns som att just den frågan kanske mer är en killtanke att tänka. Har du gått och funderat på det här? Hur bra skulle man kunna bli om man tog anabola steroider?
1: Nej, det har jag inte. Men jag rör mig ju inte heller i elitidrottsland.
0: Men det är inte jag heller. Men jag tänkte den här tanken.
1: Ja. Men du följer ju också idrott på ett annat sätt än vad jag gör. Däremot så var det ju intressant, tycker jag, att det bara var ett enda världsrekord som slogs i simning.
0: Mm. Han hade ju både doping i kroppen och sen hade han doping utanpå kroppen. Han hade den där hajdräkten som är förbjuden numera.
1: Sen är det väl så att det är inte de absolut bästa idrottsutövarna som är med och tävlar här. Så att man skulle ju behöva att de som pikar nu utan preparat tar preparaten för att se hur långt man skulle kunna pusha det. Ja. Då skulle det ju bli
0: intressant.
1: Du vill
0: intressant. Ha in toppätigheterna?
1: Ja, men nu var det ju inga gränser som förflyttades.
0: Nej.
1: Förutom i simning.
0: Ja.
1: Och det var väl på ett sätt lite upplyftande, men också lite tråkigt.
0: Ja, lite otippat om inte annat. Mm. Du testade ju bänk häromdagen.
1: Ja.
0: 30 kilo.
1: Mm.
0: Vad skulle du ta med lite steroider i kroppen?
1: Alltså typ 300. Eller?
0: Det är nästan värt att testa. Bara för att se din besvikelse.
1: Jag är lite osäker på vad det är för sidoeffekter om man som kvinna tar anabola.
0: Ja, det är jag fel person att fråga. Vi får kolla upp det. Återkomma. Vi ska prata om något annat. Vi har fått en gäst här i studion. Jag tänkte nämligen att vi skulle prata om börsen.
1: Den går bra.
0: Den går bra. Förra veckan steg S&P 500 för 8:e veckan i rad. Alltså den längsta uppåtgående sviten sedan december 2023. Även Dow Jones stängde på rekordnivåer. Stockholmsbörsen är uppe 7% i år redan. Vi är knappt ett halvår in i det här året. Och det är något paradoxalt i det, för att Hormuzsundets nedstängning, som lett till en av de värsta energikriserna i modern tid, har ju lett till diskussioner om bränsleransonering över hela Europa. Och trots kriget i Ukraina som inte verkar upphöra och trots en AI-revolution som hotar arbetsmarknaden, så går ju börsen som tåget. Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket.
0: Varför går börsen runt om i världen som tåget trots krig och hot om energikris?
2: Det här har ju då tyvärr inte så här ett jätterakt svar som man bara kan, det är därför, utan det är jättemånga olika.
0: Vad skönt, får vi lyssna på det länge.
2: Ja, nej, men exakt. Men man, jag tror man kanske måste börja tänka lite på vad en börs är för någonting. Att man måste börja i den änden till och med. Och då är det så att en börs är ju liksom, det är inte så att man tvingar bolag att vara på börsen, utan det är ett visst antal bolag som väljer att vara på en börs. Och det man kallar för börsen är inte ens alla de bolagen, utan det är de största företagen som väljer att vara på den börsen. Så att om man säger att det går bra för börsen och tänker på det som någon slags mätare för hur det går för ekonomin, så är det egentligen det man säger. Det går bra för kanske 30 företag, eller i USA kanske för 20 företag eller någonting i den stilen. Det är det man säger när man säger att det går bra för börsen. Så det tror jag är liksom det första man måste ha med sig.
1: Och
2: det
1: vilket bra förtydligande. Mm. För så har jag inte förstått att läsa börsuppgångar.
2: Ja, men om man tar till exempel USA, så har det ju varit en otrolig koncentration av liksom de absolut största bolagen. Det finns då, det man säger igen när man säger att det går bra för börsen, det är olika index. Så till exempel Stockholmsbörsen, det är egentligen ett index som heter OMXS30. Och S&P 500 som du mäter, ett annat index som är de 500 största börsbolagen i USA. Hur går det för dem? Och när man säger då, de tar S&P 500 som exempel då, så är det då, om du är ett bolag som är värt 10 miljarder dollar, då har du 10 gånger så mycket tyngd i den här indexen. Så man liksom alltid kokar ner till en siffra. Och det som har hänt nu de senaste åren är att de här stora amerikanska techjättarna som man har hört så mycket om har blivit så otroligt, otroligt stora. Så att till exempel om Google skulle gå upp, eller Alphabet som deras moderbolag heter, om det skulle gå upp 2% en dag och de 250 minsta bolagen på, av de ändå de 500 största skulle gå ner 1% var, så skulle USA-börsen ändå gå uppåt. Så att så mycket tyngd är det i de här stora bolagen. Så att det man egentligen kanske säger när man säger att det går bra för börsen, det är typ, det går bra för Meta och Alphabet och Amazon.
0: Men när det går bra för dem så är det väl ändå spilleffekter för, liksom, som tricklar ner till småsparare som också har på något sätt investeringar i det här.
2: Till småsparare, ja. Alltså på sättet att till exempel om man tar i Sverige massa svenska pensionsfonder och massa svenska småsparare liksom äger indexfonder och den typen av saker, globala indexfonder. Då äger man egentligen de här stora sjöamerikanska techjättarna och några till sådär. Så att ja, på så sätt spiller det över. Sen så är frågan så här, är det som är ekonomin? Det kanske inte jag skulle tycka är det som är ekonomin, utan det de flesta tänker på när de säger hur känns det att det går i ekonomin, så är det kanske mer hur har jag ett jobb och har jag bra lön och har jag fått kompensation för en inflation och den typen av saker. Och det säger det här egentligen ingenting om.
1: Så varför rapporteras det så mycket om börsens uppgång och när det är nedgång?
2: För att det är dramatiskt är ett svar. Alltså, och det är, alltså så här, det är klart, jag överdriver lite. Det är inte så där, det är inte ingenting. Det är inte så att det inte har någonting med ekonomin att göra. Men om man tar till exempel liksom hur många de anställer, så är det så här, det är några miljoner som jobbar för de här techjättarna, och det är ju typ vad liksom svensk offentlig sektor anställer. Alltså, och då pratar man om de här företagen som omsätter miljarder. Så att det är inte ingenting, men det är heller inte hela ekonomin. Men man rapporterar ju om det för att det är ändå, man tänker att det är de som är någon slags framkant teknologiskt och ekonomiskt, och så är det kul med stora siffror.
0: Så vad finns det för andra mätfaktorer om man bortser från S&P 500 och Dow Jones indexet? Vad finns det för andra saker som kan ge en mer komplex, rättvis bild?
2: Alltså, jag kommer inte komma med något revolutionerande här. Det är ju saker som så här arbetslöshet och tillväxt och den typen av saker. Och grejen är att det går ju typ ganska bra för de sakerna också. Inte överallt i världen, men till exempel i Sverige så har vi lite ökad sysselsättning. Och nu skrev man ner i och för sig den här tillväxtsiffran som man tror för i år, för att på grund av de här sakerna du nämnde. Men man, alltså, om du hade sagt till någon egentligen i slutet av förra året att ja, men vi kommer ha den största energikrisen kanske, och det kommer, men grejer vi har glömt också, så här Grönland och Venezuela.
0: Tullhot.
2: Ja, men exakt, tull och inflationer är fortfarande i USA, så hade man ju trott så här, men då borde allt det här vara ner hur mycket som helst. Men riktigt så är det inte, och det är intressant.
1: Men är det någon fördröjning? Kan det handla om det? Delvis.
2: Om man pratar om börser så är det alltid fördröjning, för att börserna är, det är inte ett mått på här och nu, utan börserna är per definition framåtblickande. Det är massa gissningar om hur det kommer gå för de här bolagen om ett halvår eller ett år eller sådär. Det är det som börsen är också. Det är ingen som egentligen tänker på det där som att det är nuvärdet. Det är paradoxalt, för det blir nuvärdet. Du kan omsätta det helt, du kan sälja hela bolaget idag och då blir det nuvärdet. Men egentligen så är det vad man tror att det där kommer vara värt om ett halvår ungefär.
0: Men då måste det ju finnas en hög tilltro då till nästa år och framtiden.
2: Ja, men exakt. Och då är det, allt det där kokar väl egentligen ner till en av de andra sakerna du sa i introt, som är ju AI, som är så här, ja, det kan ju vara totalt förödande för jättemånga människor om alla de liksom löftena som de här bolagen har kring AI infrias. Då blir alla vi av med jobbet. Det skulle ju vara förödande för
1: även ekonomin. Vi alltså.
2: Ja, men de så stora är ändå löftena.
0: Det är en wake-up call för dig.
2: Men liksom, det är ändå det de lovar typ. De lovar att liksom, den största revolutionen av ekonomin någonsin. Och det skulle ju vara förödande på, både på typ individ- och gruppnivå. Men för de här bolagen skulle det vara helt otroligt. Såklart.
0: Och det där känner väl folk av, den där oron. Och det man väl inne på det där, som jag tror att du nämnde faktiskt när du var med i Spanarna förra veckan, som handlar om det här med vibe session, alltså någon typ av vib-recession. Eller hur ska
2: man
0: förklara
2: det? Någon slags känslomässig lågkonjunktur.
0: Ja, exakt.
2: Ja, exakt. Att det är ett ord som har varit ett modord i amerikansk finansmedia. Sådär. Att det är en, vi har en vibflation, eller vad det blir, fast deflation på något sätt. Att det känns som att ekonomin går mycket sämre än vad alla siffror visar. Och då är frågan, mäter vi fel saker eller inte? Och lite mäter vi såklart fel saker, men det är också lite så här att det har... Ekonomierna har blivit lite mer resistenta, tycker de flesta verkar överens om, sen typ covid. Sådär. Man har inte riktigt de här att såhär, man ska alltid ha helt tomma lager och man ska inte ha några backplaner för att det är så dyrt att ha sånt. Och sådär. Utan lite saker har ändå faktiskt förändrats också på det lite mer reella planet. Man är mer förberedd på grejer.
0: Ja, för vad är det? Vad är det som gör att den är så stryktålig? För man ser ju hela tiden att den går upp och sen går den ner, men sen kommer den tillbaka igen upp. Vad gör den stryktålig?
2: Ja, men alltså dels så, jag kollade på, det finns lite olika såna här mått på hur volatila börserna är just nu. Det största heter VIX, ja det hör ni, skitsamma. Men det är inte...
0: Förlåt, men hur mäter man det? Det är bara hur den går liksom, typ kurvor upp och ner?
2: Det är ju världens mest krångliga liksom, algoritm såklart. Men i praktiken så är det väl då liksom, svängningar delat med tid gånger, I don't know. Liksom, okay, så här. Ja, okay. men,
1: det är en hel formel.
2: Ja, exakt. Men det är inte mer svängigt nu än vad det brukar vara. Det bara känns så.
1: Är det för att vi har sånt fokus på börsen så att vi följer minsta
2: svängning? Jag tror det, och jag tror att vi har fokus på Trump.
1: Och rapporterar om minsta svängning.
2: Ja, för att vi har fokus på Trump, tror jag. Mm.
0: Mm. Och han då, Trump, vad betyder han för börsen?
2: Han är ju besatt av börsen, och han är besatt av att börsen ska gå upp, och han är också, verkar det som, besatt av att börsen ibland ska gå ner. Alltså dels finns det ju liksom rena konspirationer om att han har personer i sin närhet som tjänar massa pengar på att börsen går upp och ner. Och de konspirationerna liksom, det finns svaga och starka argument för och mot dem, kan jag säga. Men det som är bortom allt tvivel är ju att han verkar väldigt, väldigt intresserad av att det är någon slags mätare på den amerikanska ekonomin. Och så fort börsen går ner så går han ut och säger att nu är det i princip fred i Iran. Och så går börsen upp på det. Och sen så går börsen ner från marknaden, men det är inte riktigt. Och så då kan man göra det igen.
1: Det känns som börsen är lite dum då.
2: Ja, dum eller smart. Alltså det finns ju, man brukar prata om smarta pengar och dumma pengar, och att vi tyvärr runt det här bordet är dumma pengar. Och smarta pengar är de som säljer på botten och som väntar de på att Trump ska gå ut och säga att det är snart fred i Iran igen.
0: Men vad, liksom när man pratar om det här med Trump och börsen, att han ska vara, man säger att han är den president i historien som är mest aktiv när det handlar om att handla på börsen. Vad innebär det? Innebär det att han faktiskt köper och säljer på börsen som president?
2: Nej, alltså han har ju då personer i sin närhet som har tjänat väldigt mycket pengar på de amerikanska börserna.
0: Så alltså, man har familjemedlemmar?
2: Ja, exakt. Och sådär. Och de har ju även tjänat pengar på massa andra saker kopplade till hans ekonomiska utspel. De har ju blivit, tror, dollarmiljardärer på kryptovalutor till exempel. Om man tittar på deras, som har sammanfallit med en snabb avreglering av olika kryptolager i USA. Men så att, ja, det är verkligen inte bortom allt tvivel att tänka att de också tjäna pengar på börsen. Jag har liksom inte sett några exakta siffror på hans innehav. Jag tror inte han... De får inte äga och köpa och sälja hur som helst heller.
0: Om man som privatsparare i Sverige är på börsen, ska man vara...
2: Köp!
1: Bryter mot all vett och etikett public service här.
0: Det där skratt hoppas jag visar hur tydligt
2: det
0: var,
2: det var ett skämt.
0: Men hur ska man tänka där? Ska man vara liksom oroa sig för de här svängningarna, eller ska man påverka den?
2: Jag tycker att nästan inga svenskar ska äga enskilda aktier överhuvudtaget. Det är nästan ingen som vet hur de funkar, inklusive proffs. Om du ska äga någonting tycker jag kan äga fonder.
0: Men det låter jätteradikalt. Det är väl väldigt många som äger aktier i Sverige?
2: Japp.
0: Nästan 70% eller något?
2: Det är på hur man räknar. Men, okay. Ja,
0: men du tycker att alla de gör fel?
2: Nästan, ja.
0: Vad har du för argument för det?
2: Folk förlorar pengar på det.
1: Ingen riskspridning?
2: Ja, alltså det är över tid. Alltså om man ska vara på börsen ska man vara över tid. Man ska inte tänka att man kan liksom slå den på kort sikt. Du kommer inte ha någon information som alla andra liksom inte har.
0: Och du brottas med typ AI-modeller ändå?
2: Ja, det finns bokstavligen miljontals liksom som mikrosekund AI-robotar som köper och säljer. Och det finns folk som har lagt hela sina liv på att slå de här olika indexen som är liksom mätsiffrorna. Så här. Och flera av dem misslyckas. Det är väldigt ovanligt att man slår börsen över tid. Därför tycker jag inte man ska försöka. Så att de flesta människor borde inte försöka slå den utan vara börsen. Och det kan man göra då till exempel genom att äga indexfonder och den typen av saker. Då, över tid så har det historiskt varit helt okej avkastning på det.
0: Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Stort tack för att du kom till talkshow.
2: Tack.
0: Nu måste jag skynda hem och sälja av alla mina egna aktier.
2: Ja, lycka till.
1: Och jag ska söka jobb.
0: Just det.
1: Ja.
0: Du måste verkligen ha en backup-plan.
1: Ja.
0: Vad har du för backup-plan?
1: Nej, men samtidigt som jag ändå tycker att så här långt har väl inte AI slagit oss i att dra de otroligt starka skämt som vi kommer med dag ut och dag in.
0: Du, det är bara en tidsfråga. Om det är det som håller oss kvar här känns det sjukt otryggt.
1: Vi får väl se. Vi har ju starka anekdoter från våra liv också.
0: Det har vi, och det har ju faktiskt inte en AI. Det är sant. Du, i en nödsituation, tror du att du hade kunnat landa ett passagerarflygplan?
1: Det tror jag inte.
0: Det gör det inte.
1: Även om jag har hört folk säga att det inte är så mycket svårare att styra ett plan än en buss.
0: Okej.
1: Okay. Mm, men då har man väl gått någon form av kurs så att man kan de här mest basala greppen.
0: Eller så gissar man.
1: Ja. Men jag skulle inte räcka upp en hand om det var så att piloten hade tuppat av och de behövde någon som skulle kliva fram i cockpit.
0: Nej, och det är inte så förvånande för du tillhör...
1: Jag är kvinna.
0: Du är kvinna, exakt. I en amerikansk studie, eller en undersökning, så svarade 50% av alla män tillfrågade att de tror att de skulle kunna landa ett plan. Kvinnor svarade 20% ja.
1: Vilken halva av manligheten tillhör du?
0: Alltså just när det kommer till flygplan, jag är absolut man i många av de här frågorna, men just när det kommer till flygplan så har jag väldigt låg tilltro på min kompetens.
1: Mm. Men visst är du bra på att köra bil? Alltså bättre än snittet?
0: Åh, gud ja.
1: Ja.
0: Långt över de här 50%.
1: Verkligen. Du tillhör den majoritet av män som alla är bättre än snittet.
0: Med skillnad att jag faktiskt är det.
1: Mm, såklart.
0: Det är ju lite av en klassiker här att män när det kommer till specifika typer av uppgifter eller prestationer överskattar sin förmåga. Så till den grad att det finns faktiskt en hel subkategori på internet vikt åt just detta. Män som frågar män om hypotetiska scenarier.
1: Mm.
0: Jag tänkte fråga några på det här.
1: Kör.
0: Bortsett från flygplanet då. Hade du kunnat övermanna en björn?
1: Nej.
0: Hur många 10-åringar hade du kunnat ta i en fight samtidigt?
1: Oh, 4 kanske.
0: 4, okej. Okay. Det finns män i den här gruppen som snittar på runt 500.
1: 500?
0: 500 barn.
1: Ensamma hade de tagit 500 tioåringar.
0: En mot 500, ja.
1: Samtidigt?
0: Japp. Yep.
1: Wow.
0: Hur länge hade du överlevt i zombie-apokalyps?
1: I en zombie-apokalyps? Nej, men ganska länge ändå, tror jag. För jag är stark i relationsbygge. Så att jag tror att jag skulle kunna närma...
0: Och då är det relationsbygget med zombiesarna?
1: Ja, det är så jag tänker mig om det är en zombieapokalyps, att det är så jag måste jobba. Så att det tror jag att... Jag skulle ju inte ta dem på muskler.
0: Nej, okay.
1: Eller på vapen, eller att jag skulle ut och döda dem. Utan jag tror mer att jag skulle bygga relationer och på det sättet klara mig.
0: Intressant tanke att tro att det är viktigt för zombiesarna med relationer.
1: Jaha.
0: Ja, men vet. Jag
1: kan
0: vet
1: inte zombiekulturen.
0: Nej, inte jag heller. Jag killgissar bara. Sista. Skulle du klara en dag som kirurg om någon guidar dig?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det tycker jag låter mardrömslikt. Får jag fråga, svarar du på något annat sätt än jag i de här frågorna?
0: Jag hade inte vunnit mot en björn. Jag hade kunnat ta kanske 50 10-åringar på samtidigt.
1: Aldrig.
0: Jag hade inte överlevt zombieapokalypsen överhuvudtaget. Jag hade strykt mig direkt. Och jag skulle absolut inte kunna kirurga någon.
1: Sen tycker inte jag att det är så konstigt att många män har en övertro på sin kapacitet, eftersom det ju av hävd också har varit en framgångsfaktor. Det är ju en anledning till att vi har formuleringar som mansplaina och killgissa. Att män som kliver in i ett rum och tar plats och berättar hur det ligger till blir lyssnade till i väldigt stor utsträckning. Så då är det klart att det genererar ytterligare sådana beteenden.
0: Sagt som en sann feminist.
1: Alltså jag säger inte att jag tycker att det är bra. Nej. Jag bara konstaterar att jag har levt ett liv.
0: Du har levt ett liv. Anledningen att jag tog upp det här var då för att det finns en YouTube-serie där de går ut på stan och frågar män om exakt det här. Kan du flyga ett flygplan? De säger ja. Och så får de sätta sin flygsimulator och testa. Mm. Testa det med 3 stycken killar. 2 kraschade och 1 klarade det.
1: Ändå 33% ja. Som...
0: Men alla var bra skakiga.
1: Mm. Jo, men ändå.
0: Nog om detta. Vi har fått 2 gäster i studion. På onsdag börjar nämligen Järvaveckan och det är inte bara politiker som är där. Det händer också andra saker som den nationella retoriktävlingen Debattmästarna. Det är en nationell tävling där högstadieelever möts på scen. Lagen tilldelas ett ämne och en ståndpunkt för eller emot. Förra året var ett av ämnena, ska polisen ha rätt att profilera efter klädstil? Och då lät det så här från Skarpatorpslaget när de debatterade för sin sak. Det var Fatou som debatterade, vi kan lyssna.
3: Studier från NCT visar att över 70% av våldsbrott, allvarliga ordningsstörningar i offentliga miljöer kopplas till individer som bär kläder med tydliga symboler eller färger kopplade till våldsamma subkulturer eller extremistgrupper. Profilering utifrån klädstil kan vara ett effektivt sätt att upptäcka potentiella risker innan brott begås. Så fråga er själva. Vill ni att polisen kollar en gång för mycket? Eller att de tittar bort tills det är er vän, ert barn eller er familjemedlem som dör för att någon inte vågade agera?
0: Regissören Amin Madar följde just den här gruppen från Skarpatorpsskolan när de tränade inför Debattmästarna, och på fredag har kortdokumentären Retoriken premiär på SVT. Välkommen hit, Amin Madar.
4: Tack så mycket. Tack.
0: Säg också välkommen till dig, Lovis Lilja, som deltog i debattlaget och är en av dem som Amin följer filmen.
5: Yes.
0: Hej.
5: Hejsan, tack så mycket.
0: Du, hur kommer det sig att du hamnade i gruppen som tränade retorik?
5: Det började med att då Mariama, hon var liksom vår ledare, kom till vår skola och liksom pratade lite, visade upp. Och innan hade jag liksom inte någon koll om retorik alls, eller Debattmästarna för den delen. Men hon liksom verkligen pratade om det på ett väldigt bra sätt, och hon är även Fatos syster. Och då sa hon till mig och Fatos, ah, men ni måste vara med, ni har inget val. Så då var vi så, okej, men vi är med, och så drog vi med några kompisar. Och sen så började vi liksom sätta igång. Och, ja,
0: vad innebär det att sätta igång? Hur tränade ni?
5: Vi hade träffar alltså varje vecka, ibland flera gånger i veckan. Där vi liksom övade på att liksom lära oss både liksom, ja, men liksom hur man ska debattera, hur håller man ett tal, hur ja, men är man liksom, ja, men vi, alltså hur kan liksom framföra ditt argument, men också liksom ställa frågor och liksom bara visa, ja, men det här står jag för, och liksom verkligen vara tydlig med din åsikt och så.
1: Men har du någonting som gör att hon bara tyckte att du måste vara med i debattlaget?
5: Alltså, jag vet inte. Alltså, jag känner ändå att det var liksom mer som så här, ah, men jag vill inte vara där ensam, för hon skulle vara ledare och så. Men jag känner ändå att eftersom jag ändå var med och liksom fick då välja att vara på scen, så kanske jag, ja, jag hade nog någon styrka i alla fall. Men
0: du framstår som väldigt orädd. Som är väldigt modig liksom, i filmen, men också att du är här i live i radio.
5: Alltså jag tycker bara det är kul. Jag tycker det är kul att få bli, alltså stå på scen också. Det skrämmer en i början, men sen så är det ändå sjukt kul när man väl gör det.
0: Amin, varför ville du göra den här filmen?
4: Ja, dels är det, först ska jag bara säga att filmen har premiär på SVT i den 31 maj, men sen visas den på Järvaveckan på fredag. Så då hade
0: På fredag är det Järvaveckan, nästa vecka är det på SVT.
4: Ja, men just med filmen var det, dels jobbar jag med ungdomar också vid sidan om film. Och där kände jag väl att man pratar, senaste åren har man pratat mycket om ungdomar i den politiska debatten. Och där kände jag att det saknats mycket erfarenheter, perspektiv som inte riktigt med offentligheten på något sätt. Och här såg jag ungdomar som inte bara tävlade i debatt eller som tränade inför en debatt, utan som också försöker förstå sig själva men också världen omkring dem. Och där ville jag på något sätt skapa ett rum där de själva får prata och prata om sig själva istället att andra pratar åt dem, så att säga.
0: Och vad tänker du att just debattformen kan lära unga?
4: Ja, men dels är det språk ändå jätteviktigt verktyg att ha med sig på många olika sammanhang. Och där är det ändå jätteviktigt att, att man använder språk av sig eller retorik i det här sammanhanget då. Och det gör mycket mer än bara att tala, utan det bygger mycket självförtroende, men också att använda mycket av styrkan i utbildningen också. Och att kunna vara säker på det man tror på och kunna framföra i en scen som till exempel.
0: Lova, ni får ju argumentera för ett ämne som ni tilldelas. Det bestäms om ni är för eller emot. Och så handlar det ju då inte om dina egna åsikter. Var det svårare, eller är det svårare att argumentera för en ståndpunkt som du egentligen inte håller med om?
5: Alltså det är så sjukt svårt. För jag minns att så här stressen man hade. För alltså du får reda på om du är för eller emot bara någon minut innan. Och stressen jag hade på vissa ämnen var så här, snälla Hanna på den sidan jag är på. För alltså vissa ämnen så går det verkligen emot det du själv tycker. Men vissa ämnen, då är det verkligen så här, men det spelar inte riktigt så stor roll. Men jag tycker också att det är väldigt bra liksom lärdom att ha, för man kan verkligen så här, kolla liksom på båda sidorna i ett argument. Delvis om du är osäker på var du själv står, men också så här, bara för att liksom ändå hitta någon gemenskap med den du har en annan åsikt med.
6: Vad var det för ämnen till exempel då? Där ni debatterade att du var bara så här, hoppas jag inte hamnar på fel sätt. Så att
5: det var ett ämne vi hade sista. Och då var det så här, ja, men orten kultur är ett bidragande faktor till liksom samhällsproblem. Och det tyckte jag var väldigt svårt, delvis för att man verkligen kunde liksom rikta in sig på vissa specifika saker. Och då var det liksom väldigt svårt att sitta där framför en publik där liksom alla ändå är så här från orten. Och liksom så. Och då blir det väldigt så här upphetsig situation. Men jag hamnade på den sidan som jag ville ändå, så jag kände att turen var med mig.
0: Amin, du följde de här ungdomarna under ett år. Vad såg du för utveckling i dem under den processen?
4: Det var mycket faktiskt. Alltså, jag kan säga att jag lärde mig jättemycket om retorik också, tack vare att jag fått följa med dem. Så det var lite som att jag var på en utbildningsretorik. Men sen var det också att jag blev jätteberörd av att se dem var under den tiden kunna vara liksom att driva med varandra, kunna vara roliga med varandra. Samtidigt kunde de switcha liksom och vara jätteseriösa och prata om jättekänsliga och stora samhällsfrågor som är aktuella. Och så låter de ändå mycket, eller jätteduktigare än dagens politiker faktiskt. Och där var ett av liksom, vad ska man säga, minnet jag har med mig från inspelningarna. Som jag inte glömmer än idag liksom.
0: Har det här påverkat dig i skolan och så? Har du liksom vuxit ut av det här som du kan ta med dig i skolarbetet?
5: Alltså, jag känner ändå det. För i början av skolan, alltså innan vi gjorde den här tävlingen, så hade jag liksom ingen aning om vad. Alltså hur man argumenterade på rätt sätt. Hur man liksom inte blev så här skitsur på den som man inte höll med. Men jag känner nu ändå att jag kan liksom hålla lugnet och jag liksom kan delvis liksom säga emot. Ja, men liksom visa min åsikt. Ja, men vet du vad? Det här är helt konstigt att vi ska lära oss om det här. När det liksom finns så mycket annat som jag tycker är mycket viktigare att diskutera. Så jag tycker verkligen att det har varit någon framgång. Men jag tycker också att det borde vara att alla lär sig det här. För nu var det ju liksom att man fick välja om man vill vara med i debattmästarna. Men jag tycker ändå att det var viktigt att liksom alla ändå ska försöka lära sig lite om retorik och hur man ska diskutera och argumentera med människor.
6: För det kan man ju säga om politiker. Man kan ju säga mycket om hur politiker debatterar. Men de kan ju debattera hårt. Men sen tycker jag man märker att

0: Alltså hålla lugnet, verkligen. Och liksom verkligen tänka på det här. Om det är verkligen något som är så känsligt, visa dina känslor på ett annat sätt än att bli sur. För det är liksom där man lite förlorar argumentet, när man liksom börjar skrika, svära eller liksom bara, men nej, du har fel. För det är liksom då man förlorar. För då visar man sig som liksom, ja men ett barn då.
1: Dina föräldrar hade ju faktiskt också åsikter i slutet av filmen kring hur du skulle argumentera med din bror i framtiden. Vad var det?
0: Ja, men jag sa att jag får ta det lite lugnt nu när jag har lärt mig hur man ska hålla argumentationer och liksom vara så. Och då var de så här, men låt han också ta det lite lugnt. Han har inte gjort den här kursen som du har gjort. Så man får ta det lite lugnt.
1: Är det storebror eller lillebror?
0: Lillebrorsan.
2: Men han kommer ju bli, om du kör det här, han kommer ju bli en otroligt skicklig debattör.
0: Ja, exakt det jag sa. Då var de så här, men ta det lite lugnt.
1: Men har du blivit mer politiskt intresserad av det här?
0: Alltså, ja, det skulle jag ändå säga. Jag har alltid haft liksom ändå, ja, men, intresse av politik. Men det här har verkligen lett till liksom att man kollar upp så, men vad är det som händer i vårt samhälle idag? Och liksom hitta sin åsikt i det, dra egna kopplingar. För jag tycker det är så jävla viktigt för att ungdomar gör det. Oavsett om du kan rösta eller inte.
1: Är det några ungdomsförbund som har hört av sig?
0: Nej, eller alltså, jag vet inte riktigt hur de skulle höra av sig.
1: Du kanske inte har sett filmen än, men det känns ju som att det kanske kommer ringas på.
0: Ja, kanske det, kanske man får hoppas. Men det beror på. Ja, man kanske ska starta sitt eget annars om man inte håller med någon.
2: När du tittar på politiker som debatterar, vad tycker du då om den debatten som är?
0: Alltså jag tycker att ibland kan politiker vara väldigt så här, men jag står vid min åsikt, sen svarar jag liksom inte riktigt. Alltså man verkligen så här, men jag kommer bara säga det här idag och sen står jag fast vid det. Jag tycker att då blir det lite så här tråkigt. Det är som att du bara upprepar, men jag gillar rosa, jag gillar rosa. Mm. Säg varför, alltså kom med argument, kom med åsikt. Alltså så här, jag får ändå till en debatt, det blir annars tråkigt.
3: Ja, jag håller med dig väldigt mycket.
1: Filmen heter Retoriken och visas alltså på SVT från och med nästa måndag. Tack Lovis Lilja och Amin Madar för att ni kom till talkshow.
0: Tack så mycket.
2: Här kan Agenda-redaktionen klippa ut, loopa och skicka ut till alla presssekreterare.
1: Verkligen. Man känner nästan att politikerna borde få pröva detta, att byta åsikt och argumentera för sin motståndares bästa argument. Finns en lärdom i det säkert.
2: Det här hade jag och Ain aldrig kommit på. Jag vill bara säga det.
1: Du är för snäll. Älskar att vi sitter och klappar varandras ryggar här.
2: Vi kämpar desperat för våra karriärer.
1: Det blev så existentiellt idag.
2: Ja, men jag har hört det här i 2 år och då har jag tänkt att det har inte hänt än. Men nu kände jag så här, okej, när till och med Gunnar Harjus säger att det är en tidsfråga. Så.
1: Ja, men ändå intressant att du inte känt hotet från AI.
2: Nej, inte
1: än. Men det, jag tänker inte tvinga det på dig. Du, förra veckan så berättade vi, eller du berättade för mig om den här trenden på sociala medier att fylla sitt kylskåp på ett snyggt sätt. Mm. Färska bär, yoghurt i små snygga glasburkar, kanske en krispig sallad i någon vas och så liksom energidrycker staplade på varandra.
2: Väldigt systematiskt och mycket bra ordning så att det blir väldigt tillfredsställande att titta på de här filmerna.
1: Lite kylskåps ASMR. Mm. Du undrade då hur jag har i mitt kylskåp, men du berättade inte hur du har det i ditt.
2: Nej, vad tror du?
1: Ja, nej. Släpper det.
2: Vet du, just nu så har jag det ganska luftigt i mitt kylskåp. Jag gjorde en liten rensning igår. Ja. Kastade ut lite möglig gräddfil och någon gammal påse med spaghetti som hade halkat in där bakom liksom burkarna med rödbetor och saltad gurka.
1: Påse med spaghetti, får jag bara fråga.
2: Ja, men alltså kokt spaghetti som skulle ätas kanske nästa dag.
1: Okej, okay, matlåde.
2: Precis. Okay. Så att nu är det ändå, går det att komma åt grejerna? Ja. Men det är klart att de där burkarna, du vet, med oliver eller olika heta såser som vi har en jäkla radda av.
1: De kommer inte smaka på.
2: Men de har stått där ett tag. Ja.
1: Jag tänkte nämligen att vi skulle prata lite om konsten att styla ett kylskåp. Och det är något som du, Tove Nilsson, kokboksförfattare, är väldigt bra på. Eller hur?
4: Precis, när du ringde. Det var en så rolig fråga, tycker jag.
1: Ja, men för att
4: hur, just den här grejen att man har sett så mycket bilder på så här riktigt snygga kylar. Och det är ganska olika typer av kylar man ser, liksom, beroende på vilka man riktar sig åt, så att säga.
1: Ja, och det var verkligen en öppen fråga. Vad tänker du om det här? Och då sa du så här, nej men jag jobbar med det här. Eller hur?
4: Exakt, vi har ju stylist också. Så jag jobbar ju med att styla kylar. Nya kylar liksom.

0: styla dem för olika världsdelar, olika länder, vilka de ska riktas till.
1: För att
0: så
1: göra
0: det var perfekt
1: dem...
0: att du ringde till mig.
1: Ja, men verkligen.
0: För att
1: verkligen
0: göra dem väldigt snygga. Och där handlar det ju mest om så här, hur smart är en kylskåp upplagd? Var kan jag ställa läskflaskorna? Var kan jag lägga osten? Var kan jag lägga olika så här... Ja, men ni vet att det finns, brukar finnas så här luckor, en draglåda som kanske har lite mer kyla i sig. Och sen finns det grönsakerna nere. Så där är ju mycket så här, tänka efter vad som ska ligga vad. Men jag har också verkligen märkt av det här med att man ser väldigt mycket kylar. Både i så här... att det är mycket samarbeten då såklart, annonssamarbeten då, så kanske man ska visa de där snygga energidryckerna tillsammans med de här chia-puddingarna som står på så här rad på något sätt.
1: Just det.
0: Så det är ju verkligen en grej nu att visa sin kyl, och jag skulle aldrig vilja visa min egen kyl dock.
1: Okej, okay, men du, vad tänker du, vad gör ett kylskåp attraktivt?
0: Nej, men där är det väl så här... att det känns ganska crisp, att det är mycket liksom färska grejer. Det är väl det som många har gått på också. Att det finns en organisation liksom i kylen. Och att då, så här, du sa lite crisp sallad i någon vas. Att det känns som att man har så här mycket grönsaker, man kanske har lite bär. Då har man ofta lyft över dem i någon annan förpackning så att det inte ligger i den där som man har köpt det, det lilla plasttråget. Utan man kanske har lyft över det i en liten så här glasburk istället. Ganska ordnat, kanske inte den där påsen med liksom spaghetti då, som ligger där och skröpsar runt.
2: Men nu har jag
0: men
2: kastat
0: det är ju typ den.
2: Den
0: vanligaste bilden. Ja, det är jättebra, men det är ju typ den vanligaste grejen man har i kylskåpet. Det är liksom en väldigt vanlig grej. Men jag tänker mycket krisp och sen gärna så här juicer och smoothies och lite olika färger. Att vi en så här rödbetsjuice, en morotsjuice, en lite grönare juice. Lite chia-pudding i olika lager kanske, en chia-pudding, ett lager med yoghurt, ett lager med så här mango-kompott typ uppe.
2: Men äter och dricker folk upp det här?
0: Nej, det tror jag inte. Nej.
1: Men finns det liksom ett värde i det här, eller är det bara trams? Jag menar, om man, jag tänker för en vanlig människa, om man flyttar över, till exempel som de ofta gör, de häller upp yoghurten i små snygga glasbuteljer och ställer på varandra. Är det bra för produkten, eller försvinner hållbarheten när man öppnar det sådär?
0: Nej, hållbarheten försvinner ju så fort man öppnar förpackningen. Men det kanske är så bra, man kanske får mer inspiration, man kanske får en bättre... liksom vana att man då äter den där lilla yoghurtburken med de där bären på, och så blir det den. Man kanske får lite mer njutning i vardagen. Att man tar fram sin lilla burk istället för att ta fram så här tetran och trycka ut det sista och liksom slabba upp. Så det finns väl någon typ, men annars så tror jag mest det är för show. För det var ju lite som de här som vi pratade om innan också, med att det är många så här, kanske oftast män, som har tittat mycket på så här chefs... show och typ bear, och då ser det mycket så att man har olika snygga plastbupper, liksom snygga plastförpackningar, och så har man tejpat på dem. Så här,
1: just det, som man jobbar i stor i kök med liksom.
0: Exakt, så det handlar väl lite om så här alltså någon typ av lifestyle man vill uppnå. Det är så med allting just nu, att man vill känna att man har någonting i livet, och då kan det vara en del av att man har en riktigt snygg kyl som är bra sorterad, och det känns lockande att gå in i.
1: Jag tänker att de flesta nog känner en abstrakt känsla till det här vi pratar om, att kylskåpet är en funktion, inte en liksom designer möbel. Men jag tror en sak som de flesta kan känna igen sig i, det är att man brottas med utrymme i sitt kylskåp. Har du några knep för hur man ska göra för att få mer plats?
0: Mer plats och mer harmoni i livet. För man blir tokig när det ramlar ut typ crème fraîche-burkar och sånt på golvet. Som
1: en kaviarburk.
0: Jag skulle nog säga att det har kommit ganska mycket så här smarta. Om man är en sån här person som har mycket olika glasburkar med crispy chili oil och olika chutneys och olika, alltså mycket så här asiatiska små burkar, då finns det så här rundlar man kan köpa nu, så man liksom, lite som en sån tacosnurra, ni vet, som man har på bordet, att man ställde mycket tacosnurror på bordet på 90-talet, så kunde man så här snurra runt den och så kunde man ta rätt grej liksom till sig. Då finns det såna snurror för kylen, så då kan man ha en sån högst upp som man liksom kan snurra runt och se sina burkar.
1: Ja, då hade du hittat dina pastapåsar lite snabbare.
2: Ja, visst. Då hade jag ju ätit faktiskt upp den pastan dag tre.
0: Precis. Men sen också typ att man tänker så här, ja, men en hylla kanske är mer så här, ja, men pålägg, skärkisar, en är... Alltså att man tänker lite grann vad kylen är gjord för, så att man inte bara tröcker trycker in allting liksom i. Men jag tycker ju det här är jättesvårt också. Jag som liksom jobbar med det här, det är inte att jag har världens snyggaste kyl hemma för att jag står och stylar kylar, utan jag står och lagar massvis mat hela tiden, så det är ju massvis med burkar och det ramlar ut grejer hela tiden. Men jag har försökt att så här, de där rundlarna tycker jag är ganska bra att ha som snurrar. Kanske att man köper så här några genomskinliga, andra lådor som man kan ha och ställa in, och då kanske man har ost i den och smöret och det i en annan, och att man försöker så här organisera upp på något sätt. Men det är svårt, för det är ju mycket burkar man har.
1: Vad är kylskåpets stora fallgrop? Vad blir det alltid problem?
2: Det är ju den där lådan längst ner, skulle jag vilja säga.
0: Att grönsakerna, ja.
2: Ja, men där man kan, ja, man kan ju ha lite allt möjligt där nere, och det syns ju inte så tydligt. Och sen så staplas det. Vi har en väldigt stor låda, det tycker jag är otroligt opraktiskt.
1: Ja.
2: Nej, men då drar man ju fram en potatispåse där det är så mycket groddar, som var det igår.
1: En sättpotatis?
2: Ja, det hade ju förvandlats till en sättpotatis. Sen så kokade jag åt den i alla fall. Men,
0: ja, men det funkar jättebra.
2: Ja,
0: men jag tror att de, det tycker jag är opraktiskt. Egentligen, ja, det är opraktiskt. Men jag tror att de egentligen är, man tänker så här, man är så invand med att det nedersta är svalen, så där ska ligga grönsaker. Men jag tror att tanken är att det är typ för så här internationella marknaden, där man kanske har lite mer så här stora 2 liters PET-flaskor, och då ska de kunna stå i de lådorna, förstår du? Så man ska liksom kunna ha dem stående i de här lådorna.
2: Jag har flaskor där också.
0: Ja, du har flaskor.
1: Sallad,
0: ja. Men jag tycker också att grönsakslådan är svår, för där ligger ju liksom kol som ligger och ruttnar till slut. Så man måste väl ha koll. Man får väl försöka ha någon vana också. Jag tror folk städar kylen lite sällan kanske, så man liksom trycker in och så glömmer man bort grejer, och så har man beställt hem grejer från någon beställningssajt, och så kommer en låda ny och så bara trycker man in nästa lass för veckans, så man kanske måste lära sig gå igenom lite grann. Det blir ju mindre svinn också på något sätt.
1: Hur ser det ut i din frys, Catherine?
2: Den är, jag har ju bara en halv frys.
1: Okay.
2: Så där kan det vara lite svårt att få ut lådorna ibland. Bara för att där samlas det grejer. Ja. Alltså det som jag inte äter upp som kan frysas åker ju in där.
1: Den där pastapåsen hade kunnat åka in dit till rätt sätt.
2: Ja, jag har aldrig testat att frysa pasta, men såsen är ju där inne i en burk.
1: Fryskultur, det är kanske ett helt eget ämne, för där är det ju otroligt kaos, eller hur, Tove? Det är väl ganska vanligt?
0: Ja, gud ja. Jag har ju dock så här en frys för alla tomater som jag har odlat, en frys för det. Jag så uppe.
2: Du är ju inte rätt.
0: Bunkrar, nej, jag bunkrar för krigen.
1: För apokalypsen.
0: Men det är ju verkligen, ja, verkligen. Det känns som det. Men jag tror att det är ju nästa grej, att man så här kan se att man går in i en så här kyl som bara öppnas, och så typ kommer lite kylfrysånga ut, och så ser man så här snygga paket av gelato och typ bär, och det kan vara nästa grej som man ser, att man går in i kylar eller frysar istället.
1: Tove.
0: Snygga så vackade, vakuumförpackade biffar som ligger.
2: Nu har du bara gått i spinn.
1: Jag slutar lyssna på oss. Du bara
0: ASMR.
1: Verkligen. Tove Nilsson, stort tack för att du var med i talkshow.
0: Tack själva. Ha det bra.
1: Torbjörn Karlsson i Göteborg. Varsågod med Kulturnytt.
3: Yes, vi börjar med att flera av SVT:s valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt S.U. Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet att göra public service irrelevant.
4: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Man känner ett behov av att dumma ner det. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
5: I en krönika skriver S.I. Klingberg att hon tittat på SVT:s valsatsningar riktade mot generation Z och kritiserar ett mönster hon ser, där hon menar att journalistik byts ut mot snackiga inslag med syfte att få genomslag i sociala medier. Men SVT:s nyhets- och sportdirektör Anna Kareborg tycker kritiken missar SVT:s bredd.
6: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som SU faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud.
5: Jonas Olsson är föreståndare för medieforskningscentret Nordicom vid Göteborgs universitet. Han säger att även om SVT är den nyhetsleverantör som når flest svenskar en vanlig dag, så visar siffrorna att tonåringar och unga vuxna i högre grad än tidigare generationer väljer bort public service-bolagen till förmån för andra medier.
7: Om public service fortfarande vill att befolkningen ska tycka att public service är en god idé och något man är fortsatt beredd att betala skatt för, så är det nog ganska viktigt att de här grupperna också ser att public service riktar sig till dem. Public service har ju i sitt uppdrag att de ska nå hela befolkningen. Och det gör man ju verkligen inte i de grupperna. Det gäller generellt sett för den professionella journalistiken. Det här är grupper som präglas av ett väldigt, så att säga, annorlunda beteende jämfört med äldre generationer.
3: Reporter här, William Thomas. Och nu, film.
8: Det danska coming-of-age-dramat Viktlös är en stark regidebut om kroppsideal och tonårsbegär.
9: Är det något annat jag kan göra?
10: Du är allerede riktigt gott på väg.
8: Lea är 15 år och känner sig inte hemma i sin kropp. Hon ska spendera sommaren på ett läger där träning, affirmationer och samarbetsövningar står på det dagliga schemat. Lea blir rumskamrat med den extroverta, coola och smala Sasha. Och hon ser längtande på när Sasha får den uppmärksamhet från killar som hon själv ser som otillgänglig. Tills att hennes tonårsbegär besvaras, men av någon som inte borde vara på mottagarsidan.
11: Lea? Mm. Har vi någon till kille?
8: Lea, du behöver inte gömma dig, säger lägrets träningsinstruktör Rune, som med sina löparglasögon, slanka biceps och sitt varsamma sätt att ta hand om lägrets yngre får Lea att känna sig sedd. Det visar sig dock att han inte tänker sig att deras relation ska stanna vid att spela tv-spel. Viktlös är en berättelse som rör sig mellan disciplin och impuls och utforskar balansen mellan begär och makt. Jag blir många gånger obekväm av det intima berättandet. Mycket till Marie Helvig Augustens förtjänst som är lysande som Lea. Jag bråkar med mig själv om att det här ju är precis vad jag vill ha i dessa mastodontfilmstider. Ett nordiskt tonårsdrama som klockar in på 97 minuter. Men den ganska intetsägande upplösningen tar mig inte hela vägen fram. Ändå så får Viktlös en stark trea.
3: Och det tyckte recensent Ellen Cavallin. Så om orgelmusiken som kanske kan sägas ha fört en lite tynande tillvaro. Men den brittiska organisten och tonsättaren Anna Lapwood lockar en ny publik med hjälp av sociala medier. När hon spelade för ett utsålt konserthus i Göteborg igår hade 16-årige Erland Borgehed Jonsson åkt hela vägen från Växjö.
12: Alltså det var väl för ett år sedan som jag upptäckte henne på YouTube och kollade på massa av hennes videos och filmklipp och började älska orgelmusik. Och så började jag själv spela orgel. Ja, det var ju helt fantastiskt att åka till olika kyrkor och så och spela.
13: Ofta ser man inte organisten undangömd på kyrkoläktaren. Men Anna Lapwood, hon tar plats mitt på scen och på stor bild kan publiken se vad det är att spela orgel med fötter och händer och ibland samtidigt som man sjunger. Här fick hon med sig publiken på allsång till Pirates of the Caribbean-musiken och just hennes filmmusiktolkningar är det som lockar många. 20-åriga Lovisa Ljungqvist från Skövde har spelat orgel i 8 år.
14: Alltså hon når ju publiken väldigt bra. Sen så spelar hon ju modern musik som alla gillar i alla åldrar. Så det passar ju stor som liten. Ja, jag har väntat länge på att få lyssna på det här live.
15: Vad är det som fångar dig?
16: Oj, alltså jag tycker verkligen att Anna utstrålar att det är så roligt att spela. Och hon får verkligen ut alltså kärleken till musiken, till publiken. Och det är väldigt häftigt tycker jag.
3: Sist här, Hilda Ljungqvist från Skövde. Och i höst kommer Anna Lapwood tillbaka för fler konserter i Sverige. Reporter här, Vivica Blad. Och då var jag klar, David och Catherine.
1: Tack så mycket Torbjörn. Du fick ett mejl från Eva som säger att vi ska inte alls vara missundsamma för att det går bra för norsk film. Svensk film i väst var också med på ett hörn i den här filmen som vann i Cannes
2: Kul!
1: Ja. Du, innan vi började programmet så rapporterade Radiosporten om Felix Rosenqvists vinst i Indy 500.
2: Mm. Jag hörde mest att allting hände på samma gång för honom.
1: Ja, men det är ju en helt otrolig historia. Och jag är väldigt glad för Studio 1 tar över om en liten stund. De ska prata vidare om det här. Men det var ju så att Indy 500 är ett lopp. Man kör 200 varv. Sista varvet kör Felix Rosenqvist om och vinner med 200 delar, alltså en decimeter före tvåan.
2: Ja, otroligt rafflande.
1: Otroligt rafflande. Detta får man lyssna på Studio 1 om man vill höra mer om. Idag var Amanda Rydman producent, Albin Melander var tekniker, Mattias Rensmo och Susanne Westergren. Visst ska ni prata om det här?
15: Alltså, vi har ändrat oss.
1: Nej, du skojar. Då får vi prata om det någon annan dag.
2: David har längtat hela dagen.
17: Men David, det var ju fantastiskt. Alltså just med 200 varv och så avgörs det liksom med 200 delar på slutet. Det var ju
2: vad var det som slog ut det här dramat?
15: Alltså det är så att det är väldigt många tidstimmar av tidsskillnad till USA. Och jag gissar att vissa kanske har firat ganska länge i natt. Förstår. Och det kanske var lite jobbigt att gå upp på morgonen för vissa
1: vinnare eventuellt.
15: Ja. Det här är gissningar från min sida, jag vet inte riktigt. Men vi har mycket annat på gång.
1: Kul.
18: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingforsbaserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Bretagne ligger en värmevarning sedan igår och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland, i närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton och tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
19: Där är P1, Sveriges Radio.
15: Och här är Studio 1 måndag.
17: Tvååringen hittades vid liv i Västerbotten. Vi har med Anders Strax som var den som hittade honom.
15: Och i Studio 1 med Susanne Westergren och Mattias Rensmo handlar det också om sänkt bränsleskatt och extra stöd till jordbruket.
17: Vilken roll får Irankriget i den svenska valrörelsen? Och så om jakten på jordartsmetaller som förgiftar lokalbefolkningen.
15: Och sen turkisk militär som har stormat turkisk polis tror jag det var, som stormade oppositionspartiets högkvarter i Turkiet. Och domstolen, den byter ut partiledaren.
17: Och efter 17 om kampen om Donbass i Ukraina och att rökning är nästan utrotad i Sverige. Var med oss fram till klockan 17:45.
20: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
15: Det var i natt efter en 14 timmar lång sökinsats med flera hundra inblandade som till slut tvååriga Lukas hittades i Nyåker i Västerbotten.
17: Mm, och vi hörde farfar Nikolaj Tador som tackade alla som hjälpt till.
15: Och en av dem som hjälpte till, det är du, Anders Evensson, som var med och hittade pojken när du deltog då som hemvärnssoldat i det här sökandet. Välkommen.
0: Tack så mycket. Tack.
15: Hur gick det till när du hittade honom?
0: Det gick till så att vi samlade ju ungefär 40 stycken hemvärnssoldater och ungefär 60 värnpliktiga från Umeå i en gemensam sökinsats där vi hjälptes åt i grupper som vi satt ihop då med de här både hemvärnet och värnpliktiga. Och vi bildade en skallgångskedja och vi sökte av ett större område helt enkelt.
15: Och det här var ju, klockan var ju ett på natten, mörkt ute. Vad såg man när man gick där i skogen?
0: Ja, det är ju Norrland det här så att det blir ju inte helt mörkt, men det är ju skumt. Så att man har ju pannlampa på sig för att kunna se någonting. Och man går ju med lite lucka emellan och spana för att hitta antingen honom då eller någon ledtråd var han kan ha tagit vägen sådär. Så att, och det är väl någonstans 2 timmar in i det där söket av vårat sökområde som jag och en kollega till mig då tycker att vi hör någonting längre fram än vad vi har hunnit just då. Så vi frågar våran gruppchef då och ledningen för söket om vi får göra ett eget litet sök för att få kolla vad det är som låter, för vi var inte 100 på att det var en människa, utan det, jag vet om att vissa djur kan låta lite mänskligt också sådär, så att vi kunde inte säga säkert. Men vi gick i alla fall mot det vi tyckte vi hörde, och någonstans 10 minuter, en kvart efter att vi hade avvikit från de andra så hittade vi den här lilla killen i skogen.
17: Mm. Anders, vad går man med för känsla där under de här timmarna i skogen och hur var känslan när du sen hittade honom?
0: Man går ju med hopp såklart, ett jättestort hopp att allting ska lösa sig på bästa sätt, men man är ju väl medveten om att man är ju bara 2 år. Jag har en grabb som är lika gammal, så att jag vet ju ungefär hur ofta man behöver äta och så vidare och så där. Så att det, man har ju, det finns ju en tudelad känsla i kroppen liksom. Men när vi såg honom där, jag och min stridsparskamrat, så man fylls ju av någon sorts det är en enorm lycka liksom. Jag vet inte, pulsen går upp och jag vet inte, jag går fram till honom storgrinandes. Jag grät som, jag vet inte, han sitter där och han har ju gått så långt han har orkat. Liksom. Han har inget mer i sin lilla kropp enligt min bedömning, utan han har gått dit och dit han har tagit sig helt enkelt. Så att jag går fram dit och lyfter upp honom och han tycker det jättekul att se oss där. Mm. Han har saknat mänsklig kontakt. Det är ganska tydligt, för han gör ingen ansats att vara rädda för oss på något vis, trots att vi är grönklädda och han inte känner igen oss. Så att vi bär bort killen därifrån då i min famn och till där vi kan möta upp fler ur vår sökgrupp. Så att där så tar vi bort hans blöta skor och kläder och sådär, och byter om till torra kläder för att han fryser mycket och det blir ju så. Man är liten och det är kallt på natten och han är blöt, så att och efter det så då vi packar in honom i värmerock och allt vi har tillgängligt för att så jag går med stort bylte några hundra meter i riktning mot ambulansen och det lämnar över han till ambulanssjukvårdare för vidare vård och sådär. Och då finns även polisen på plats för att göra undersökning då, så att allting står rätt till och sådär.
17: Men då Anders, om ni inte hade reagerat på det där ljudet, finns det risk att ni hade missat honom då?
0: Vi hade ju inte varit lika snabba fram till honom, så kan jag säga. Det är väl det som vi tjänade ju tid på att vi tyckte vi hörde någonting och tog en tur liksom från våran tilldelade plats där under chefens godkännande. Så att Det var väl det. Jag tänker och hoppas att vi hade hittat honom ändå, men att det hade tagit oss längre tid och att han hade blivit kanske då mer nedkyld i det här. Och det hade ju inte varit något bra för honom. Så mycket kan jag säga.
15: Och det här var första gången som du var ute och sökte efter en försvunnen person med hemvärnet. Hur var det när ni gick där i skogen?
0: Ja, det stämmer. Jag har bara varit med i hemvärnet ungefär ett år. Det är ju en speciell känsla att gå där i terrängen, för att givetvis så hoppas man för hela sitt hjärta att man ska hitta honom hel och ren någonstans under en gran eller ja, på något vis liksom. Men man har ju den här känslan att det går mot 14 timmar och han är liten och man tittar ner i små vattendrag och små myrar och bakom stenar och liksom överallt, för att man vill ju inte hitta honom på något vis där, men man vill ju ändå finkamma området liksom in i minsta detalj så att han inte finns någonstans eller att det finns något spår efter honom, att han har lämnat någonting så där som man skulle kunna använda för att söka reda på honom. Så det är en väldigt speciell känsla tycker jag det där, men det, ja.
15: Men är du liksom så att säga rädd att, för det kan ju vara en död liten pojke du hittar också efter 14 timmar.
0: Ja, men jag tror man har med sig det lite grann också, att man söker efter honom och vill ju absolut inte att det ska ha hänt någonting, men det finns ju någonstans där i bakhuvudet att det kan ju, det är en liten kille som är ute i en väldigt stor skog, så att det kan hända tråkighet. Jag tror att man har med sig det lite grann när man är ute och söker där.
15: Och ni hittade honom i natt. Hur har det varit sedan dess, natten och dagen idag?
0: Den har varit lite annorlunda för mig. Jag sov en timme och sen så får jag på jobbet faktiskt. Jag tänkte jag skulle sova igen där lite grann i eftermiddag kväll här. Men det har varit väldigt mycket uppskattande ord på sociala medier och i telefonen och sådär. Men jag vill ju poängtera att det är ju inte alls bara jag som har gjort, min stridskamrat som har gjort det här, utan det är ju en enorm sökinsats som byggs upp här på bara några timmar med polisen som har ett stort, många man på plats och försvarsmakten och som ansluter med 100 försökningen och även civila befolkningen som är där och hjälper till. Så att det är väldigt många som har varit med och jag råkar ju bara vara på rätt ställe, så jag hör någonting sånt där och reagerar väl på det. Så att jag vill inte ta åt mig på något vis hela äran i det här, utan jag råkar vara på rätt ställe i det här söket.
17: Vi har en gäst till med oss, nämligen Martin Persson som är insatsledare på Missing People. Martin, du var ju också delaktig i sökandet igår och ansvarade för de personer från allmänheten som deltog i sökandet. Och det var ju en enorm uppslutning som vi hör också Anders berätta här om. Martin, var ni beredda på, jag berättar, du kan väl ge din bild av det, hur många som dök upp och ville man med?
4: Först vill jag gratulera Anders och hans team för en fantastisk insats. Det glädjer oss alla när pojken hittades. Det spelar ingen roll vem som hittade, utan huvudsaken att han hittades. Jo, det var ju så att när vi blev inringda av polisen så skulle vi inte slå på stora trumman, utan det var i vår akutsökgrupp. Den lilla gruppen vi skulle dit med vår insatsbil med värmekamera, det var det de ville ha först. Men sen när vi kom dit så var det helt annat som gällde, utan då stod mycket civilpersoner, man kallar det för det, och väntade. Och när vi kom dit, jag var där kanske cirka 12:15. Och då fanns det inga kartor, utan vårt uppdrag från början var ju inte att ta hand om man av sökare, utan det var att vi skulle ut och söka allting själv i vissa områden. Och medan vi väntade på kartan, och vi fick inte kartan för typ 4:15 någonting, fick våra insatsledare och patrullledare kartor att ta hand om av sökarna som fanns på plats. Och jag och en kollega, vi tog insatsbilen med värmekamera och körde alla ledstänger som det gick att köra Det stänger, det är alltså vägar, skogsbilvägar och allt sånt där. Så att vi körde allt som går att köra med värmekameran då. Men vi hade väl under gårdagen och kvällen cirka 200 personer som vi hade. Och sen på natten tror jag att de var, då fick vi hjälp av våra kollegor från Sundsvall. För vi måste ju vila också. Mm. För att om du ska göra ett bra resultat så måste du ju vila, annars är det ingen idé att ut i skogen. För då är du inte koncentrerad, och när det gäller ett barn som är försvunnen, då måste du vara 100% koncentrerad på ditt uppdrag. Så att då var de 70 stycken i natt som hjälpte till.
6: Mm.
4: Men det var en helt otrolig uppslutning. Normalt sett vid en sökinsats, då brukar vi skicka ut ett sms att nu imorgon klockan 8, då ses vi på ICA i New York till exempel. Då. Och ja, då kommer de som vill komma, men vi hann ju inte ens göra någonting sånt här, utan vi blev överrösta med folk. Jag hann ju inte ens använda våra interna verktyg för att gå vidare med det här, utan vi hade ju fullt upp och sitta i bilen och köra alla ledstänger, och sen insatsledarna på plats hade ju också fullt upp, så att vi blev väl tagna på sängen kan man säga, men de löste det på ett fantastiskt bra sätt och är väldigt tacksam för det.
6: Mm. Pojken var ju försvunnen i 14 timmar innan han hittades. Hur går det till när man söker efter ett så litet barn?
4: Ja, om man säger så här att det är väldigt lätt att även missa en vuxen person på kanske 5-6 meter i skogen om du inte är uppmärksam. Och då kan du tänka ett barn, då måste du vara absolut fokuserad på ditt uppdrag. Ett barn kan ju krypa in under en krypgrund, ett rör, eller lägga sig på sånt ställe så att du inte ser barnet, eller under en riskvast som man säger, va? Eller sånt där, va? Så att när det gäller ett barn som är försvunnen så måste du vara otroligt fokuserad och söka sakta. För ett barn kan ju också bli rädd om det kommer en massa människor som söker. De vet ju inte egentligen vad det gäller, va? Och den här pojken var ju bara, han fyllde väl 3 år på måndag. Så att man vet inte, man får vara lite försiktig också. Och det är väldigt speciellt. Nu har ju inte haft något försvunnet barn i Region Nord. Vi har ju mest dementa som är försvunnen här uppe, så att det är lite annorlunda att söka. Men barn, det är speciellt faktiskt. Mm. Det är det.
6: Tack säger vi till Martin Persson, insatsledare på Missing People. Tack också till Anders Evensson som var den som hittade pojken.
15: I helgen så sa Donald Trump återigen att ett avtal med Iran är nära. Det är bara detaljer som återstår. Men sen igår, dagen efter, då sa han att men det måste få ta sin tid. Iran och sin sida, de säger att de både är väldigt nära och väldigt långt ifrån att komma överens med USA.
6: Och för omvärlden så har stängningen av Hormuzsundet blivit den mest kännbara konsekvensen av Iran-kriget. Och konsekvenserna av kriget kan mycket väl påverka den svenska valrörelsen.
15: Två gäster för att prata om det nu. PM Nilsson som är vd för marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen hit.
21: Tack.
15: Och Daniel Suhonen som är chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. Välkommen du också.
21: Tackar.
15: Daniel Suhonen, först. Du menar att det kommer bli ett miljöval det här året. Hur menar du?
21: Nej, men jag tror att det finns en underström av att det förra valet 2022 var det väldigt mycket kritik mot stigande bränslepriser, elpriser som wobblade. Då fanns en energi till höger om att förklara det här med misslyckad vänsterpolitik. Nu har det här prövats i en mandatperiod, och det är uppenbart att det handlar inte om att den ena eller andra politiken vill höja bensinpriser eller misslyckas på olika sätt, utan det handlar ju väldigt mycket om världsläget. Och när Trump skapar kaos, han trollar börsen, han håller på med sitt taktiserande. Vi vet inte vart det här tar vägen, men jag tror att det skapar en diskussion i samhället. Jag hör den i vänskapskretsen, där man undrar varför satsar vi inte på att bli mindre beroende av fossila bränslen som olja och diesel? Varför kommer vi under den här mandatperioden importera bränsle för fossila bränslen för 1 000 miljarder svenska kronor ungefär? Alltså vi är väldigt beroende, och den här regeringen har gjort att vi inte har rustat oss så väl som vi kunde gjort.
15: PM Nilsson, vad tror du? Blir det ett miljöval?
22: Ja, kanske inte beroende på händelserna i och kring Iran. Men den breda miljöfrågan är en viktig fråga för väljarna. Inte lika viktig som i det förra valet, men ändå viktig. Och livet är ju orättvist. Sverige ligger långt framme på många miljöområden. Men politiskt så har miljöområdet varit ett typ av misslyckande för den här regeringen. Och det tror jag spelar roll för bland annat MPs framgångar.
5: Misslyckande på vilket sätt?
22: Kombinationen av... Ja, man kan räkna upp hur många som helst. Man la ner planerna på ny järnväg. Man avbröt subventioneringen av elbilarna. Man dumpade priserna på fossila bränslen. Etc, etc, etc. Kombinationen av detta gör att den breda allmänheten, tror jag, ser den svenska regeringen som en regering som inte är särskilt intresserad av den breda miljöfrågan. Och svenska väljare, tror jag, tycker att det är en hygienfaktor för svenska regeringen att vara bra på den breda miljöfrågan. Klimat- och CO2-utsläpp är en sak. Det finns ju många andra miljöfrågor som är minst lika viktiga.
21: Det är intressant det här att här är ju PM och jag är väldigt överens om just den här aspekten. Vi har ju varit på många seminarier i åren och debatterat det här på högskolor och så. Vi är ju överens om det här. Det är ju inte heller så att hela högern inte vill ha en radikal och effektiv klimatpolitik. Den kanske skiljer sig på vissa punkter från vänstersidan, så inte minst Miljöpartiets förslag, men högern har ju blivit liksom kapad lite grann av en bränslepopulism i förra valet, och Sverigedemokraterna har en väldigt speciell liksom agenda i de här frågorna som gör att den här regeringen kanske har underpresterat egentligen, ja, på grund av tidssamarbetet. Men jag tror att liksom det finns verkligen under en underström. Jag uppfattar senaste veckorna bara att det finns liksom ett intresse för politik, det finns en jag tror att det finns en vänstervind. Och jag tror att liksom, om man ska zooma ut lite grann, jag tror att en sak som kan spela in i den här valrörelsen är att väldigt många unga människor blev politiskt medvetna med Gaza-kriget. Jag tror Gaza-kriget, säkert åt olika håll i olika grupper, men den kommer spela in liksom med politiserad ungdom. Jag tror att klimatfrågan finns där, och att de här bränslepriserna på något sätt och den här vårt beroende av fossila bränslen aktiverar en fråga om hur ska vi liksom leva i framtiden. Vi fick larmet nu om den svenska liksom, ja, men pappersindustrin har jättestora problem. Jag tror stålindustrin har det också på sikt här. Alltså vi har en industrikris, vi måste ha en omställning. Och det finns ju krafter i näringslivet som, och borgerligheten, högern, du på Timbro, som vill på många sätt samma sak som vi på Katalys och i den rödgröna sidan. Men ni har ju samma kapat lite grann av...
22: Samma mål kanske, men...
21: Nej, men att man vill ha en kraftfull omställning.
22: Vi förordar väl andra medel. Ja. Alltså SDs inverkan här spelar roll på marginalen, men de flesta partier, utom Miljöpartiet, gick förra valet till val på att sänka soppepriserna vid pump. S sa det, V sa det, alla sa det, utom MP. Det är ju inte specifikt SD som styr
5: det. För det säger ju tidigare partierna nu också, Socialdemokraterna tycker också att det är en bra idé att man inte får låta det bli för dyrt för konsumenterna. Finns det ingen poäng i det då?
22: Jag tycker att man ska respektera pris, och särskilt pris på världsmarknaden. Och jag gillar inte alls den här manipulationen av pris som har kommit på modet. Det började på något sätt med corona, då staten fick för sig, över hela världen ska sägas, att man kan skydda sina länder och medborgare mot externa ekonomiska chocker. Och sen så spred det sig till de här elprisstöden då man skulle skydda elkonsumenterna från höga elräkningar. Och nu håller man på att skydda på olika ställen liksom, låga priser för att det här händer med kriget i Iran, USA.
5: Så det här får folk ta in i magen?
22: Pris, så att säga. Pris är ju liksom, det är ett intelligent... en intelligent bild av en massa olika faktorer. Och de faktorerna spelar roll för hur konsumenterna beter sig. Om det inte hade varit höga elpriser hösten 2022, då hade elnätet i södra Sverige kollapsat. Men skåningarna drog ju ner på sin konsumtion av el, och därför så funkar det. Så pris är jätteviktigt, och man måste respektera detta. Och man kan inte som politiker gå in och manipulera bort höjda priser. Därför då tar man bort prisets intelligens.
6: Daniel Suhonen, vad tänker du kring regeringens insatser?
21: Nej, men den stora bilden just kring liksom klimatfrågan är väl att man har stoppat väldigt mycket, och till exempel elbilstödet som nu återkommer av nöd. de här som PM var inne på, nästan innan regeln hade tillträtt så stoppade man då idén om att liksom bygga vidare på höghastighetståg i den skala som då var. Nu bygger man lite olika sträckningar, men det är liksom inte det här stora paketet, det är inte den här visionen som liksom får ta plats. Så att jag tror att liksom regeringen har verkligen bromsat och varit väldigt anti den här omställningen. Och det tror jag man kommer få betala ett pris för i det här valet. Men när man kommer till den ekonomiska incitamenten så tycker jag att jag tycker inte att det är ett stort problem att man på kort sikt liksom dämpar vissa saker i form av till exempel en sänkt skatt, bränslepris och så vidare. Men det som egentligen hade gett störst effekt, det hade varit om man hade stimulerat det som är ersättningen, nämligen eldrivna bilar, laddstolpar, solceller på taket, tilläggsisolerat hus. Alltså att istället för det här liksom stödet till att tanka din bil så hade du kunnat få ett stöd att köpa en annan bil. Det hade varit mycket bättre.
22: Ja, alltså höga soppepriser gör ju att folk tittar på elbilar med lite andra ögon. Mm. I USA så har den här bränslechocken fått till följd att elbilsindustrin ser ljusare på den amerikanska marknaden till exempel. Och den där typen av mekanismer är viktiga. Mm. Och det är viktigt att politikerna respekterar det. Mm.
5: Ni är ju väldigt överens här, men jag vet att den inte lika överens handlar om man ska låna till den här typen av satsningar och så vidare. Daniel Suhonen, du kan tycka att det finns en poäng där i alla fall.
21: Alltså jag är ju inte, och Katalys är ju inte rädda för per definition att staten tar upp lån. Sen kan man ju tycka att den här regeringen lånar ju oerhört många tiotals miljarder i år för att sänka skatterna för rika människor och för att nu då kortsiktigt fram till valet ungefär sänka bränslepriserna. Det är som i princip så satsar man ju, man lånar pengar för en valseger. Det är ju oerhört kort. Kortsiktigt, det är jag väldigt skeptisk till. Det hade varit bättre att ge människor, om man vill stödja människors köpkraft i den här liksom energichocken då, då hade det varit bättre att stimulera, alltså ge människor ett grundavdrag och sen säga till dem och låta bränslepriset slå igenom. Sen tycker jag personligen då att det man borde göra är ju liksom den här aktiva omställningen, liksom att bygga system som gör att människor inte är beroende av liksom att tanka bilen med bensin och diesel som vi köper från liksom diktaturer i Mellanöstern bland annat. Så att det är en oerhört liksom kortsiktig politik och lite, ja, verkligen bränslepris-populism.
5: PM Nilsson, din syn på det här med lånen just?
22: Med lånen? Mm. Ja, just nu tycker jag att Sverige är inne på en väg som riskerar att sluta i att man förlorar respekten för den svenska statens förmåga att hantera sina finanser. Vi var ju inne i en sån situation förr, kallas 90-talskrisen. Det är en av de värsta kriserna som vi har haft. Och jag ser både till höger och vänster tecken på att man har slutat respektera normerna för de här ramverken som man liksom till slut fick till på 90-talet och som sanerar de svenska statsfinanserna. Mm. Och om man lånar så ska man veta vad man gör det till. Man kan låna till tunga investeringar som ligger på 100 år. Det kanske inte en generation skattebetalare ska ta hand om. En ny banvall till exempel, helt okej. Okay. Eller i låga lågkonjunkturer. Men nu tycker jag att det sprider sig en idé om att man kan låna till lite av varje och att det här begreppet investering kan vara nästan vad som helst.
5: Men är det liksom rimligt då att för regeringen säger att vi gör det här lite för att skydda vanligt folk så att de inte ska få en prischock? Kort, Daniel Suhonen.
21: Nej, men jag är liksom orolig att när man läser vad internationella energimyndigheterna och energiorganen säger så det här kan ju potentiellt, om det här fortsätter, om Donald Trump då inte gör det han sa nyss, nämligen kommer med ett fredsavtal, då kan det här fortsätta att spela in verkligen i hösten och i vintern och vi kan stå i verkligen i en allvarlig energikris på riktigt.
5: Och då kan man få stöd, eller?
21: Nej, och då behöver vi göra väldigt stora insatser, men framförallt borde man ju idag inte spä på användningen av de här bränslen som snart då kan det vara brist på, utan man borde ju fundera på ransonering, man borde sända en signal att vi måste hushålla med detta. Nu gör man ju åtgärder som gör att man ökar användningen eller bibehåller användningen. Det är ju väldigt kortsiktigt.
5: Ja. Nu får jag tacka er båda två för att ni kom hit. Daniel Suhonen, alltså chef för fackliga tankesmedjan Katalys, och PM Nilsson, vd för marknadsliberala Timbro.
7: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Louise Haag, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker Axel Rycket Berkemar.
5: Nu till Myanmar. Där har några av världens största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller hittats. De är avgörande råvaror för ny teknologi och försvarsindustrin. Och det mesta av exporten, det går till Kina, vars dominans inom kritiska mineraler har blivit en geopolitiskt maktmedel.
7: Men utvinningen har stor påverkan på miljö och människor även utanför landets gränser. Vår korrespondent Axel Kronholm har besökt samhällen i norra Thailand där miljögifter från gruvorna hotar människors hälsa och försörjning.
9: Som det Tanatunya Kun står i vattenbrynet och reder sina nät. Luften är het och kvav i väntan på monsunregnen. Här, där Kokfloden rinner ut i Mekongflodens mäktiga vatten, har Somde fiskat sedan han var 14 år. Idag är han 71. Det har varit lätt att försörja sig. Fisken har alltid gått åt. Folk har fått boka i förväg för att få något. Men nu har plötsligt efterfrågan kollapsat. I april publicerade thailändska myndigheter testresultat som visade farliga nivåer av arsenik i sedimentprover från Mekongfloden och bifloder som Kokfloden. Man har också hittat fisk med utslag och blåsor på skinnet. Tills vidare har hälsoministeriet avrått från att äta fisk från floderna för säkerhets skull. Vi kan inte sälja som förut. När vi försöker sälja till marknaden vill de inte ha eller försöker förhandla ner priset, berättar Somde, som beskriver det som det värsta som hänt i hans liv som fiskare.
10: Man är sussut kong livet kong chao pamong.
9: Jag följer Kokfloden uppströms ungefär en timme till staden Chiang Rai. På ett café träffar jag Subsakun Kidnukon från stadens universitet med Fa Luang. Utanför rinner Kokfloden förbi som förser hela staden med kranvatten.
11: Monitor the quality of the water in the four rivers.
9: Han visar provtagningen på sin datorskärm. Arsenik, som är cancerframkallande, ligger över gränsvärdet.
23: That's because it's in red color here.
11: Color, right?
9: Och där finns spår av flera andra tungmetaller.
11: We are now every day, right, consume the heavy metal. For example, we receive barium from drinking tap water. We receive arsenic by eating rice. We receive mercury by eating fish in the river.
9: Risken för oss som lever här är att de här tungmetallerna ackumuleras i våra kroppar genom riset, fisken och grönsakerna vi äter, säger han. Subsakun befarar att långvarig exponering kan leda till cancerfall på sikt.
11: I think within 5 years we will have people who are sick with cancer, but we do not know who will be the first.
23: And what's behind this rise in heavy metals toxins in the water?
11: The mining in Myanmar.
9: Subsakun och en lång rad experter med honom kopplar de här föroreningarna till gruvdrift i Myanmar. Strax norrut i delstaten Shan i Myanmar har brytning av sällsynta jordartsmetaller brett ut sig snabbt de senaste åren. Dessa kritiska mineraler är avgörande i tillverkningen av modern teknik, från elbilar och vindkraftverk till mobiltelefoner och försvarssystem.
11: There are many critical mining in Myanmar side, which are the cause of the transboundary pollution.
9: Kina är ledande både vad gäller utvinning och förädling av dessa metaller, vilket blivit ett allt viktigare geopolitiskt maktmedel. Och mer än hälften av de metaller Kina importerar kommer från grannlandet Myanmar. Där utvinns de med hjälp av så kallade lakningsbassänger, där kemikalier används för att separera metallerna ur jorden. Metoden är omstridd eftersom kemikaliefyllt lakvatten och avfall riskerar att förorena miljön och vattendrag. Längs Kokfloden, strax innan den rinner över gränsen till Thailand, ligger två sådana anläggningar synliga på satellitbilder. Det första thailändska samhället som floden når är Tha Ton, där den rinner förbi Tip Kham Lues odlingar. Hennes majsplantor vajar i den varma vinden och hennes flätade korg är full med nyskördade röda chilifrukter. För generationer av jordbrukare som Tip har kockfloden varit den kraft som gjort livet här möjligt. Vid översvämningar har det näringsrika sedimentet lagt sig över åkrarna så att ingen annan gödsel behövts. Men när floden sist svämmade över var sedimentet spetsat med farliga nivåer av tungmetaller som arsenik, har provtagning visat. 60-åriga Tip Kamlu är rädd för att hennes grödor inte ska gå att sälja längre. Hon märker att kunderna är oroliga och frågar var grönsakerna odlats och om hon använder vatten från kockfloden. Tip och hennes familj äter själva av maten hon odlar. Vad ska vi göra? Vi måste ju äta, säger hon. Thailands regering har avsatt över 50 miljoner kronor för ökad provtagning, hälsokontroller och för att förse samhällen med rent vatten. Man har också lyft frågan med regimen i Myanmar, men mycket av brytningen sker i områden som kontrolleras av olika väpnade grupper där regimen inte har full kontroll.
8: Yeah, China should take responsibility.
9: Subsakun Kidnukon från Mefaluang University tycker att Kina bör ta ett större ansvar. De har investeringar i gruvor i Myanmar, säger han, och använder sina goda relationer till väpnade grupper längs gränsen.
8: Ja, det är just a good relationship with ethnic armed group in Myanmar.
9: En annan sektor som drabbats hårt är turismnäringen. Bualoi Kunket har sedan 1995 drivit ett hotell i Taton med bungalows längs floden.
12: Sweden, Holland, Frankrike, German.
9: Svenskar, holländare, fransoser, tyskar. Bualoi räknar upp nationaliteterna som brukade komma hit för att uppleva den thailändska flodkulturen. Under februari till april låg bambuflottar i floden där försäljare hyrde in sig och serverade färskfångad fisk. Man simmade i vattnet, umgicks, drack och åt gott. Men i år blev det inget sånt. Restaurangen är stängd nu och de stora turistgrupperna har bokat av. Enligt fiskaren Somde Tanatunyakun är det många yngre fiskare som slutat och tagit jobb i byggbranschen istället. Själv är jag för gammal. Ingen vill anställa mig, säger han. Det är svårt att motivera sig att åka ut och fiska längre, fortsätter han. Om inget görs kommer vi försvinna. Ingen kommer att vilja göra det här jobbet. Axel Kronholm, Chiang Rai.
13: I Turkiet så har polisen stormat oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Och CHP:s partiledare, eller numera avsatta partiledare Özgür Özel, han har alltså avsatts av en domstol. Mm. Och han säger att den här stormningen är en del av president Erdogans planer för att vinna nästa val.
14: Med oss för att tala om det här har vi vår Mellanöstern-konsponent Sama Haddo som befinner sig i Istanbul. Sama, kan du ge en bakgrund till vad det är som har hänt?
24: Ja, det som hände var att CHP:s partiledare Özgür Özel fick igår ta emot ett formellt dokument från domstolstjänstemän och polis om att lämna CHP:s högkvarter efter domstolsbeslutet som återinsatte Kemal Kılıçdaroğlu's partiledning. Något som senare ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter och partimedlemmar. Det slutade med att polisen stormade byggnaden och enligt oppositionella medier så användes både tårgas och gummikulor. Özel tvingades därefter lämna högkvarteret tillsammans med sina anhängare som skanderade slagord mot Kılıçdaroğlu och kallade honom för förrädare.
14: Mm. Och vad vet vi om vad som ligger bakom den här stormningen?
24: Ja, den här historien går tillbaka till november 2023 när CHP höll en presskongress där den nuvarande partiledaren Özel valdes istället för Kılıçdaroğlu. Redan då så började man tala om misstänkta oegentligheter, men det var först i början av 2025 som flera partiledare eller medlemmar stämde den nya partiledningen och anklagade personer i Özel-lägret för att bland annat ha ägnat sig åt röstköp, och det är någonting som Özel och hans anhängare har förnekat och menar att hela rättsprocessen är politiskt motiverad från regeringens håll och syftar till att försvaga partiet inifrån. Man beskriver Kılıçdaroğlu som gammal och saknar karisma. Han är 77 år gammal medan Özel är 51 år gammal, är populär bland unga som utgör stor del av CHPs väljare. Och nu tvingas alltså Özel att lämna CHPs högkvarter, men tillfälligt i alla fall.
21: Samar Hadros är alltså med oss från Istanbul. Här i Stockholm finns Paul Levin som är statsvetare och chef för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Välkommen du hit.
1: Tackar.
21: Ja, vi har ju då en domstol som har

0: partiet. Dess presidentkandidat var väldigt populär. Han var borgmästare i Istanbul och utgjorde ett potentiellt hot, politiskt hot mot Erdogan. Han har stöd av den här precis just nu avsatte partiledaren Özgür Özel. Så det är liksom en falang som har lett det här partiet, gjort det väldigt populärt under den senaste tiden. Så jag tror att man kan nog med ganska gott fog se detta som regeringens försök att sätta död på det här partiet och göra dem till mindre av ett politiskt hot. Det är alltså flera hundra partifunktionärer och medlemmar som har åtalats för olika brott.
1: Men det här oppositionspartiet då, CHP, vad är det för slags parti?
0: Ja, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Republikanska Folkpartiet. Man kan se det som Turkiets Socialdemokraterna i princip. Det är landets äldsta parti. Det bildades samma år som republiken 1923, så det är över 100 år gammalt. Men det har rötter som går tillbaka även innan det i motståndsrörelsen under befrielsekriget, som turkarna kallar för. Och det var landets grundare, Mustafa Kemal Atatürks parti. Och under de första åren fram till 1946 så var det Turkiet en enpartistat som styrdes av CHP. Och sen har det varit lite grann statsbärande. Och sen det är ett socialdemokratiskt parti, inget extremistparti.
2: Och den här gamla ledaren då, Kılıçdaroğlu, som ju till skillnad från de nya ledarna inte har varit så populär. Varför vill president Erdogan tillsätta honom?
0: Ja, formellt så säger ju inte Erdogan att han har någonting med detta att göra, utan man säger att rättsväsendet är oberoende och så vidare. Men om man ska liksom göra en analys så ligger det mycket nära till hands att se att Kılıçdaroğlu ledde partiet under många år och lyckades inte vinna några val under den perioden. Så på så sätt är han en ganska bra motståndare att ha för regeringen. Och det pågick det här bottnar i en så här strid mellan olika falanger med den borgmästaren i Istanbul som var en ung karismatisk stjärna som utmanade Kılıçdaroğlu inför valet 2023 och ville bli oppositionskoalitionens presidentkandidat. Och i opinionsmätningarna så såg han ut att göra väldigt bra ifrån sig mot Erdogan. Men Kılıçdaroğlu klängde sig fast vid makten och gick sen mot en valförlust i ett val som oppositionen egentligen skulle kunna ha vunnit. Och det var efter det som han då blev avsatt. Och nu med regeringens hjälp så tillsätts han återigen.
2: En fråga som uppstår är ju också naturligtvis hur en domstol kan få bestämma vem som ska vara partiledare för ett parti.
0: Ja, jag är inte jurist. Jag kan inte den turkiska liksom, rättsväsendet. Jag tror att det är så att tidigare instanser, lägre instanser har sagt att man inte har någonting med det här att göra. Men man kan ju tycka att det är märkligt att man ska läggas i intern parti, så att säga, beslutsprocess. Hur ett parti väljer sina politiska ledare är ju i stor utsträckning en fråga för partiet. Man kan ha en valberedning som utpekar kandidater eller göra det på kongresser. Mm.
1: Den numera avsatta då oppositionspartiledaren Özel, han säger att Turkiet har upphört att vara en modern demokratisk republik och förvandlas till en auktoritär regim. Hur står det till med demokratin i Turkiet egentligen?
0: Ja, statsvetare håller väl nog med honom. Det skulle jag säga att Turkiet har under en längre period, de har genomgått det som kallas democratic backsliding, alltså demokratin har försämrats. Och man har under en period varit det statsvetare brukar kalla antingen electoral autocracy, alltså en auktoritär stat som har val, eller en competitive autocracy där man då har val som regeringen delvis kan kontrollera, men inte helt och hållet. Det är inte som i Ryssland där man vet som kommer vinna. Så till exempel då i valet 2023, där tror jag att oppositionen rejält sett hade kunnat vinna. Och man vann också sen i lokalvalen året därpå. Men det som har hänt nu sedan man grep presidentkandidaten för oppositionspartiet och det man gör nu som kan väl beskrivas som ett slags hostile takeover av det här stora oppositionspartiet, det gör att man går från electoral autocracy till det som kanske brukar beskrivas som closed autocracy, alltså en mer fullfjärdad auktoritär stat.
1: Tack så mycket. Paul Levin, alltså chef för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet och Mellanöstern korrespondent också, Samar Hadros, med oss från Istanbul.
2: Mm. Alldeles strax kvart i fem Ekot med Annika Nordin. Vilka rubriker bjuder ni på?
1: Det har vi i Kvart i fem-ekot. Sen

0: Efter kvart i fem ekot, då ska det handla om Ukraina, kriget, kampen om Donbass, där en uppmärksammad region som vi ska reda ut i.
1: Dessutom om Sverige som nu är ett rökfritt land.
2: Här är ekot kvart i fem. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
3: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska ju de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
2: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
3: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerat offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor, men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
2: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
3: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
2: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den tvåårige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader som är farfar till Lukas berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
4: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hitta min pojke.
5: Det var vid klockan ett i natt som tvåårige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
6: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
5: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
6: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
5: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson, som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
7: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen, han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom, så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
5: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
8: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
5: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
2: Reporter här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport, och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
9: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga, och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld, så att det inte går att radikalisera och går in i en väldigt destruktiv miljö.
10: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
9: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12, 13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
10: Hur gör man det?
9: Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju liksom att jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
2: Robert Kinroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev. Det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
11: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats, och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
12: War is coming to our territory.
11: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
12: There is no question mark. We will have a war.
11: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
13: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
14: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
15: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
14: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
2: Och reporter här var Carina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
16: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
17: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
16: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
18: Vi röker inte dagligen.
17: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
19: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
17: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
19: Man får unna sig lite.
20: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
21: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker, men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
17: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
16: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
2: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9 till 14 och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Och det här är Studio 1 som har gått in i andra timmen.
22: Ryssland trycks tillbaka i östra Ukraina. Hör Joakim Passe skriver om den viktiga Donbass-regionen.
1: Långa köer för behandling av förmaksflimmer mot Karina som fick hjälp i Danmark.
22: Och sen de nya siffror som visar att Sverige klassas som ett rökfritt land. Samtidigt ökar snusning, framförallt bland kvinnor.
1: Att spela Tetris kan hjälpa vid posttraumatisk stress. Ny upptäckt av svenska forskare i Uppsala.
22: Så har påve Leo den 14:e gett sig in i AI-debatten. Den största utmaningen som mänskligheten står inför, säger han.
1: I studion Mattias Rensmo och Susanne Westergren.
22: Det ryska utrikesdepartementet varnar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden.
1: Vi har med oss vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Luna, vad vet vi?
23: Ja, vi vet inte så mycket mer än den varningen som ryska försvarsministeriet har kommit ut med, där man varnar för systematiska attacker mot bland annat Kiev. Och det här sker i ljuset efter förrgårdagens attack, massiv attack mot fler än 40 mål mot Ukraina, däribland Kiev, där ett 80-tal människor skadades i de attackerna och där varenda stadsdel i huvudstaden Kiev var skadad eller under rysk attack.
1: Häng kvar, Lubna, för vi har med oss Joakim Paasikivi också, som är senior rådgivare på Mannheim och Swartling. Joakim, hur bedömer du de här uppgifterna?
24: Ja, att attackerna sker och att Ryssland ständigt trappar upp dem i takt med att de tillverkar fler drönare och robotar, det är också välkänt. Så att man från rysk sida väljer att varna för det också, det är ju, ja, senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår ju i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort, och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu. Mm.
22: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
24: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila, medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger. Men det är viktigt för dem, för att upprätthålla skenet inför ryssarna.
22: Jag tänker att vi kan tala om det fullskaliga kriget som har rasat Ukraina sedan 2022. Men i Donbass i östra Ukraina så har oroligheterna pågått sedan 2014. Det är ett område i östra Ukraina då som är en central bricka i spelet om landets framtid.
1: Den ryska armén uppges ha lovat Putin att man ska ha kontroll över hela Donbass i höst. Något som också kan ha spelat in när Putin tidigare i vår sa att kriget snart är över. Joakim Paasikivi, hur går det med de ryska planerna?
24: Ja, inte särskilt bra. Det är lite svårt att veta naturligtvis, men det här kan vara det krig där man haft en offensiv avsikt men det går långsammast någonsin. Och då får man ju bortse från belägringar av städer. Alltså de ryska operativa och taktiska målen går inte särskilt bra. Definitivt inte de strategiska, det vill säga strategiska, det övergripande bilden, ta Ukraina eller kuvare. De operativa, få genombrott, komma in på djupet. Det man har lyckats med ibland lite grann är taktiskt, det vill säga ta en by, att ta en stad, det gjorde man 2023 och 2024, ukrainska småstäder. Efter det så har takten i princip helt avstannat.
1: Mm. Vet vi hur stor kontroll har Ryssland när det gäller de östra regionerna?
24: Ja, man behärskar i princip nästan hela Luhansk län. Och sen så är det, jag vet inte procenttalet, men nu 20-30%, ja, kanske mellan 10-20% av Donetsk län, så vitt jag har sett, som Ukraina fortfarande behärskar. Och där står man. Så att den här framryckningen sen 2014, där avsikten tydligt var att de här folkrepublikerna Luhansk och Donetsk som utropades skulle bli ryska. Det har inte krönts med framgång.
22: Lövna Lechanti då. Det här området om Donbass brukar kallas Ukrainas rostbälte och du har varit där också. Vad är det här för område?
23: Ja, det är ju ett gammalt industriområde i östra Ukraina som består av regionerna Luhansk och Donetsk. Och tillsammans så är de ungefär dubbelt så stora som Skåne. Alltså hela den här Donbassregionen är dubbelt så stort som Skåne. Och före kriget så bodde omkring 7 miljoner ukrainare människor där. Och det här kallades ju länge för hjärtat i Ukrainas tung industri. Det är här som de flesta av Ukrainas kolgruvor, stålverk, metall och kemisk industri fanns. Men också jordbruk och framförallt vinproduktion. Några av Ukrainas mest uppskattade viner gjordes i den här regionen. Nu är det ju ett område som är väldigt skadat och många städer är förstörda. Fabriker står stilla, gruvor har lagts ner eller översvämmats på grund av Rysslands attacker och miljoner människor har flytt. Och det är ett väldigt problematiskt område på många sätt, där idag så består huvudsakligen befolkningen av äldre, pensionärer, personer som har av olika skäl valt att bo kvar där trots striderna som har rasat där sedan 2014.
22: För de flesta andra har flytt då, eller vart har de tagit vägen?
23: Ja, men de flesta unga och unga har ju lämnat Donbassregionen, universiteten där, skolorna där har hållit stängt. Så det finns liksom inte så mycket framtidsutsikter. Och jag kommer ihåg när jag var där precis i början av den fullskaliga invasionen så var jag i en stad nära Kramatorsk som idag är under ockupation och där. Så kommer jag ihåg en man på en ranglig cykel som var i ett helt så här upplösningstillstånd och han grät när vi pratade för att han hade redan efter Rysslands krig 2014 förlorat jobbet på en industri och nu så hade kriget kommit ännu närmare. Och han bara sa på sin cykel, bara de slutar skjuta, bara de slutar skjuta. Och han pratar flytande ryska men ser sig ändå som ukrainare men känner sig samtidigt sviken av Kiev som inte har gjort bättre i att försvara hans hemstad.
1: Mm. Lubla, du kom in på någonting intressant där. För rysk sida så har man ju delvis motiverat invasionen som ett ingripande för de ryskspråkiga. Hur ser de som bor i regionen på tillhörighet?
23: Ja, så det där är en jätteproblematisk fråga för att i Ukraina så är inte språket en identitetsmarkör på samma sätt som Ryssland försöker framställa det som. Vissa pratar ryska, vissa pratar ukrainska. Nu efter den fullskaliga invasionen så har det blivit mer viktigt att till exempel prata ukrainska i offentliga sammanhang. Men då så var det inte det. Alltså, i de här regionerna så var det rysk statskontrollerad tv som man kunde titta på i sina kabel-tv och höra rysk radio i kanalerna. Många åkte fram och tillbaka mellan Ryssland och Ukraina och på något sätt så har det här varit en integrerad region där många ändå var lojala med den ukrainska staten men efter kriget har hamnat i ett liksom vakuum och många som sagt är ju äldre och har levt stora delar av sina liv i Sovjetunionen och minns sin ungdom och minns den glada tiden som de beskriver det som. Sen över 10 år så har ju kriget pågått och där har det växt fram en stor besvikelse. Men vad gäller språket så är inte det som är liksom definierar ifall man är ukrainare eller ryss, så skulle i alla fall inte ukrainare beskriva det som. Mm.
1: Joakim Paasikivi i Ryssland har ju ännu inte full kontroll över området. Hur stor kontroll har Ukraina i Donbass?
24: Ja, det är ju de bitar av Donetsk och Luhansk län som Ryssland inte har lyckats ta. Men sen är det också väldigt svårt när vi pratar om kontroll, så föreställer vi oss gärna någon slags konfrontationslinje. Sen så är Ryssland på ena sidan och Ukraina på den andra, när det i själva verket är en ganska bred zon om flera mil där det är ett ingemansland eller kanske allemansland, det vill säga det är soldater om vartannat som ligger och trycker i sina värn och hoppas att inte de ska bli dödade av drönare. Och sen ju längre bort man kommer från den här linjen, desto mer beskjutning är det av vanliga småstäder eller byar. Så att livet fortgår under helt obegripliga förhållanden. Men ja, på den ukrainska sidan, ja, även en liten ort under beskjutning, alltså folk bor och lever och får post.
22: Mm. Och det går ju långsamt, som du säger, att det är ett väldigt långsamt krig det här. Men om Ryssland skulle lyckas att ta hela Donbass då i så fall, vad skulle det betyda liksom militärstrategiskt eller taktiskt? Eller?
24: Ja, men då kommer man in och får ett operativ fördel. Det vill säga att man får ett avstamp eftersom man då kommer innanför de ukrainska försvarslinjerna. Och här har Ukraina förberett nu sådana linjer, alltså väldigt breda stridsvagnsdiken, alltså där stridsvagnen ska köra fast med såna här dragtänder i betong och massa taggtråd. Det här är långa och flera sådana linjer efter varandra. Och så kommer man in i, ja, man kräver då att få till exempel städerna Kramatorsk och Slavjansk som kallas fästningsstäder. Och då har man en jättebra språngbräda för fortsatta attacker, och det är ju det ukrainarna förutsätter kommer.
22: Så Ukraina är så att säga förberedda och har förberett sig för att kunna retirera också?
24: Ja, visst. Och så har det accelererat under det senaste året, att man har lite bytt taktik. Istället för att ligga i varenda skogslinje så har man posteringar, men också de här förberedda försvarslinjerna. Ifall det skulle komma ett genombrott någonstans. Mm.
22: Lubna Lechanti, på det här man hör från Joakim Pasekiv här, så låter det lite som att Ukraina så att säga är beredda att lämna de här områdena. Hur ser man på det där i Ukraina?
23: Från politiskt håll så är det inte aktuellt, utan Ukraina vill och förväntar sig fortfarande att man ska kunna befria de här områdena. Och sen så ska man komma ihåg att det är fortfarande väldigt långsamma avanceringar från rysk sida och till ett väldigt högt pris. Det är fortfarande väldigt stora förluster i både vad gäller soldater och materiel. Och samtidigt så har Ukraina också blivit bättre på att slå mot rysk logistik med just långdistansdrönare. Så i praktiken så ses det mer som ett politiskt och liksom propagandamässigt mål, det här med att man ska vid årsskiftet ta kontroll över hela Donbass-regionen. Men i praktiken så kommer det inte bli så lätt. Till exempel så har vi under 1,5 års tid hört om att Ryssland har tagit Pokrovsk, en stad i Donetsk-regionen, och där Putin vid flera tillfällen har sagt att staden är rysk och är under rysk kontroll. Men det är bara fram tills nyligen som ukrainska soldater har lämnat liksom utkanterna av Pokrovsk, men fortfarande så pågår det viss aktivitet i staden. Så från Ukrains sida så har man inga officiella planer på att lämna det, men samtidigt så måste man ju göra det utifall förlusterna på ukrainsk sida blir för stora, ifall det är liksom ohållbart att hålla kvar i den regionen.
24: Ja, förra årsskiftet så återtog Ukraina staden Kupiansk uppe i norra Luhansk också, så att det går lite fram och tillbaka. En rysk taktik är att skicka fram två man med en flagga, och sen videofilmas det från en drönare, och så säger man att man har tagit det. Soldaterna är döda, flaggan är nere, men bilderna är kvar.
1: Mm. Om man ska tro källa till Financial Times så ska Putin rent utav vara besatt av Donbass. Vad handlar det om? Varför är han det?
24: Ja, det är nog det som, när man hade förlorat slaget om Kiev tidigt efter invasionen där i mars-april 2022, då sa man ju att man omgrupperade till Donbass för att befria det området. Och sen dess har det, när man har sagt vad krigsmålet var, då har det varit en väldigt viktig plats. Men sen förekommer det också medieuppgifter om att Putin kanske tror att det går bättre än vad det gör. Och här spekulerar ryska militärbloggar om att Putin får fel uppgifter. Vi vet inte.
22: Nej. Mm. Vad krävs rent militärt för att Ukraina ska ta tillbaka hela det här området?
24: Ja, men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt, därför att drönarna gör, alltså observationsdrönare ser vad du gör, och då skickar man dit olika typer av drönare med, som jagar folk eller maskiner. Och det gör att ingen deras sidorna har förutsättningar för att hålla på med det som kallas manöverkrig, det vill säga där eld och rörelse är viktigare än skydd, att man kan ta terräng.
22: Man gömmer sig för drönarna.
24: Man sitter och gömmer sig för drönarna. Och då kommer ingen någonstans.
22: Joakim Pasek, vi säger det. Tack för att du kom hit. Senior rådgivare för Mannheimer Swartling, advokatbyrån. Och Lubna Lechante, också vår Ukraina-korrespondent.
1: Att drabbas av förmaksflimmer i hjärtat gör att pulsen stiger kraftigt och hjärtat rusar. Mer än 300 000 personer i Sverige har diagnosen. Och det finns effektiv behandling, men köerna är långa, mer än ett år på flera håll i landet.
22: Det beskedet fick Carina Brorsson i Åre efter att hennes hjärta då hade börjat slå alldeles för fort. Och trots medicinering så vill inte pulsen gå ner.
3: Så kände jag att en lördagkväll att nu går inte. Jag fick inte ner luften och att hjärtat, ja, det rusade ju. Det var ångestladdat, måste jag säga. Då fick jag åka ambulansen in på akuten i Östersund. Jag trodde liksom inte att jag skulle överleva. Jag hade ju nästan 190 när jag kom in.
4: Hon fick nya mediciner och blev hemskickad. Men orken fanns inte där som förut.
3: Så fort jag liksom gick bara 20 meter så var jag liksom helt slut.
4: Carina arbetar som sömmerska i ett eget företag, men det är många tunga tygrullar att lyfta.
3: Jag orkade inte, helt enkelt.
4: Det blev sjukskrivning och mer medicin. Och en remiss till Umeå där man gör en behandling som får hjärtat att återta sin normala rytm, en så kallad ablation.
3: De hade fått in den här då, men då upplår remissen så kommer det att ta månader innan man får komma på första besök, den här ablationen.
4: Och det var ju en lång i hela Sverige, med Mark. Sagt och gjort.
3: Jag pratade med dem och jag ringde på en måndag och de sa att jag kunde få komma redan då på torsdagen samma vecka.
4: Ingen väntetid alls?
3: Nej, det så var det ju.
4: Enligt patientrörlighetsdirektivet, som är en laglig rättighet inom EU, har EU-medborgare rätt att söka planerad vård i andra EU-länder och ansöka om att få vården betald av hemlandet, för Sveriges del av Försäkringskassan. Carina Brorsson behövde inte betala för vården, bara för resan till Danmark.
3: Det är ju värt då. Det är inte så mycket stor kostnad mot att man ska kanske gå ett år och må dåligt istället.
4: Anders Englund är hjärtspecialist med fokus på rytmrubbningar. Han har arbetat med ablationer mot flimrande hjärtan i över 30 år.
6: Ja, en ablation av förmaksflimmer innebär att man försöker hitta orsaken till flimret. Och den sitter vanligtvis i vänster förmak i hjärtat. Så att man går helt enkelt in i hjärtat och via ljumsken så behandlar man de områdena så att de här extra impulserna eller flimmerna inte uppstår längre. Med moderna tekniker så ska inte en flimmerablation ta mer än ungefär en timme.
4: Men köerna är långa i Sverige och det sänker livskvaliteten, säger Anders Englund.
6: För det första så vet man aldrig när det här flimret kommer. Det kan komma på en lång resa över Atlanten i ett flyg eller när man går i fjällen och man kan behöva vård, vilket gör att ens liv begränsas. Och plus att hjärtat är ju så centralt organ så att när det börjar bete sig konstigt och ge symptom så är det klart att det är en väldigt stark källa till ångest att inte viktigaste organet i kroppen fungerar som det ska.
4: Att få vänta på behandlingen kan också öka risken för stroke eller hjärtsvikt. Och förmaksflimmer är inget ofarligt tillstånd, menar han.
6: Nej, det är det verkligen inte. Och det är dessutom en av våra vanligaste hjärtsjukdomar med säkert 300 000 människor i Sverige som har flimmer på ett eller annat sätt. Så att det är ett stort problem i hjärtsjukvården, patienter med förmaksflimmer.
4: Och att många får vänta för länge äventyrar resultaten, säger han.
6: Ja, det är naturligtvis helt oacceptabelt att man i värsta fall kan få vänta ett år på att få en effektiv behandling, det vill säga ablation. Det gör ju att en patient kan gå från ett förhållandevis enkelt botbart tillstånd till ett mycket svårare tillstånd. Därför att om man har haft ett ihållande flimmer i kanske ett år så har vi sämre chanser att lyckas med en ablation.
4: Vad tycker du om att patienter åker utomlands?
6: I grund och botten är det ju väldigt, väldigt bra och viktigt att patienter får vård.

0: även om man kan tycka att man har slitit ett helt liv, så skulle man inte behöva lämna landet för att få den vård man behöver.
1: Och för Carina Brorsson i Åre har livet vänt.
2: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag promenerar lite grann utan att bli andfådd. Jag är ju fortsatt sjukskriven heltid några dagar till och sen halvtid i 2 veckor. Men det har ju lite grann med ingreppet att göra också. Att man får inte lyfta tungt och sådär första tiden. Men liksom, jag känner ju att hjärtat slår som det ska. Det rusar ingenting nu och pulsen ligger ju på 50-55. Så det känns bra.
1: Det hon fortfarande funderar över är varför ingen i sjukvården informerade om möjligheten att få vård utomlands.
2: Jag förstår inte riktigt varför, men det är klart det finns ju säkert någon orsak till det. För det måste ha med kostnader i Sverige att göra, att man inte upplyser om det. Men jag tänker, om jag ska gå ett år och åka liksom in flera gånger, ambulans och få elkonverteringar och mediciner, så måste den kostnaden också bli ganska hög för samhället. Nu liksom går det ju väldigt snabbt istället, så att jag nu kortar kön då. Men jag vet inte, jag tänker så.
3: Carina Brorsson där alltså, som fick behandling mot sitt förmaksflimmer vid en privat klinik i Danmark, och det var Anna Larsson som var reporter.
4: Antalet rökare i Sverige är historiskt få, och vi ligger nu på en nivå som gör att Sverige klassas som ett rökfritt land enligt EUs gränser.
3: Samtidigt så har antalet som snusar ökat, framförallt då bland kvinnor. Och vi har med oss Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Välkommen.
5: Tack så mycket.
3: Vad innebär att Sverige nu ligger på den här historiskt låga nivån när det gäller just cigarettrökning?
5: Ja, det innebär ju såklart någonting väldigt positivt ur folkhälsosynpunkt, att rökningen har minskat så här pass mycket. Det är ju en otrolig nedgång på, som i och för sig har pågått under ganska lång tid, men som har fortsatt och nu tickat ner, så att vi ligger under det målet som vi hade i Sverige och satte 2016, att vi skulle ha mindre än 5% rökare 2025.
3: Varför minskar det till de här låga nivåerna?
5: Ja, jag skulle säga att det beror på, till stor del beror det på det breda förebyggande arbete som vi har bedrivit i Sverige mot rökning. Och det är olika delar. Det handlar ju om att minska tillgängligheten på rökning, att det har blivit förbjudet att röka på krogen var ju en milstolpe 2005, och så har man ju följt upp det med ytterligare rökfria zoner här 2019, med att man inte får röka på väldigt många allmänna platser till exempel. Och priset har blivit mycket högre, man har höjt skatten ett flertal gånger, så att det är också mycket dyrare att köpa cigaretter idag än det var tidigare. Så det är den ena delen. Den andra viktiga delen är att man har försökt minska efterfrågan, att folk ska, att färre ska liksom lockas att börja röka. Man har förbjudit reklam och infört stora varningstexter och även förbjudit sånt som man misstänker skulle kunna locka in folk att börja röka, som light-cigaretter, små paket och smaker som mentolcigaretter är förbjudet också. Så att det är... Och som den tredje delen som jag tror kan spela roll, det är ju också den ökade möjligheten att faktiskt få hjälp att sluta röka. Att det är en större utbud av rökavvänjning, med till exempel att man har byggt ut sluta röka-linjen och mer digitala stöd. Och läkemedel också för rökstopp har ju blivit mer tillgängliga under den här tiden. Så att ett brett förebyggande arbete som har pågått under en längre tid skulle jag säga är huvudförklaringen till det här.
4: I den här rapporten så ser man att antalet som röker varje dag har minskat, och också antalet cigaretter om man slår ut det på ett år. Och som du var inne på, det politiska mål som Sverige satt upp, att man skulle vara rökfritt 2025, är uppnått. Vad talar för att den här trenden kommer att fortsätta?
5: Jag tror att, ja, det är också intressant, det är inte bara andelen som sagt som röker som minskar, utan även att man röker mindre, de som röker. Och det är kanske lite inte det man trodde att mer inbitna rökare skulle vara kvar. Men jag tror att rökningen i vårt samhälle har blivit så pass stigmatiserat eller inte socialt acceptabelt. Så jag har svårt att se att det blir någon vändning på den här utvecklingen. Sen, så att jag tror snarare att det fortsätter att minska snarare än att det skulle bli en trend uppåt igen.
4: Mm. Däremot så ser vi att snusningen ökar, inte minst bland kvinnor. Hur kommer det sig?
5: Ja, den här ökningen sker ju då framförallt här sen 10 år tillbaka när det vita snuset introducerades. Så det var ju en produkt som tilltalar kvinnor i större utsträckning. Den var ju gjord för att den skulle vara mer populär bland framförallt unga och även kvinnor. Och där man då betonade att det var fräscht och ingen luktar inte illa och lätt lite mer eleganta dosor. Så att det var ju en aktiv marknadsföring att det blir just kvinnor, även unga, som började använda det vita snuset. Och det har ju drivit upp snusandet totalt sett under de senaste åren.
3: Men är det de här unga kvinnorna då i så fall som har börjat med det här vita snuset som det kallas, hade de börjat röka annars så att man väljer snuset framför cigaretter eller?
5: Ja, det är ju en väldigt bra fråga tror jag som man skulle behöva undersöka närmare. Det kan mycket väl vara så att några hade börjat röka istället och det är några som kanske har börjat snusa för att sluta med sina cigaretter. Men vad som i relation till hur det stora... jag tror också att det är en... Vad ska jag säga? Jag tror ändå att det är så att säga, politiken som har drivit ner rökning och inte snuset utan... Just att det har blivit så svårt att röka idag och stigmatiserat gör att man inte hade... Jag tror att många hade slutat röka ändå, även om vi inte hade haft snus. Men det är ju svårt att liksom analysera och utvärdera i efterhand.
3: För just cigaretter och röka tobak har ju väldigt många farliga egenskaper och hälsonackdelar. Snuset har ju mycket färre av dem. Är det liksom, kan man säga att det är bättre att snusa än att... Eller liksom, hur ser du på det där?
5: Alltså det är absolut, det är mycket bättre att snusa än att röka cigaretter. Det är ju ingen som ifrågasätter det. Däremot kanske det... Ja, alla är väl också överens om att snus är ju ingen hälsoprodukt. Det finns en rad olika hälsorisker och till att börja med så är det ju kraftigt beroendeframkallande. Att man får ju sitt liv styrt av snuset på många sätt via det här starka beroendet av nikotin. Och sen finns det olika risker man har pekat på när det gäller hjärt-kärlsjukdom. Man kan säga att snusare har en större risk att avlida efter en stroke eller en hjärtinfarkt. Det finns risker för diabetes 2 och finns vissa risker också runt graviditet. Så att det finns en rad olika risker. Men samtidigt är forskningen har inte kommit lika långt som när det gäller cigaretter. Så det kan ju vara så att det blir... Man kommer märka att de långsiktiga effekterna kommer man ju märka längre fram för kvinnor till exempel. De har inte snusat särskilt länge. Mm. Så att det är definitivt inget ofarligt. Och sen ska man ju också beakta tycker att väldigt många av de som snusar, framförallt bland unga, de vill egentligen inte utan de vill gärna sluta. Men det är ju det som är så att säga, dilemmat också med beroendet där, att man har inte riktigt kontrollen över det. Så det är också en aspekt.
4: Ska vi hinna ta upp det här med vaping också som ju är e-cigaretter och som ju är vanligast bland unga och hos kvinnor. Hur ser den utvecklingen ut?
5: Ja, där ser vi också en ökning som framförallt börjar här runt 2021-2022 då vapingen ökar ganska kraftigt i befolkningen och framförallt då bland de unga vuxna. Idag är det ju ungefär 15% av de unga vuxna som har vejpat sista 30 dagarna. Ursäkta. Mot 5% i befolkningen i snitt. Och det var en kraftig ökning här som kom 2021-2022. Och det är ju någonting som sen har legat stabilt och har blivit så att säga... verkar ligga kvar på en hög nivå. Det har inte fortsatt att öka men det ligger kvar på en hög nivå. Mm.
4: Den här rapporten, Mats Ramstedt, den baseras ju på vad personer själva uppger. Vad vet vi om att det här är korrekt, alltså att människor är sanningsbenägna i sådana här?
5: Ja, det finns ju alltid en underrapportering när man frågar om fenomen som är lite känsliga, och det vet vi från andra alkoholvanundersökningar och så vidare. Och det gäller ju också cigaretter, att de nivåer som rapporteras, det vet vi när vi jämför med försäljningsstatistik, är knappt hälften av det som faktiskt säljs för cigaretter. När det gäller snus är däremot benägenheten att rapportera betydligt bättre. Så att vi har ju en mer, jag tror att vi fångar in utvecklingen relativt väl. Det finns en liten risk att rökningen har rapporterats i mindre utsträckning eftersom det har blivit mer och mer stigmatiserat. Man vill kanske inte säga att man röker i frågeundersökningar. Och det har vi också sett, att det är lite mindre av liksom försäljningen som rapporteras i den här typen av befolkningsundersökningar. Men det är inte i den omfattningen att vi inte kan lita liksom på de stora trenderna som vi ser. Men snus rapporteras ganska bra, men cigaretter är stigmatiserat och underrapporteras ganska kraftigt. Så är det.
4: Säger alltså Mats Ramstedt, som är forskningsansvarig på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Och vi vill passa på att tipsa om vår granskande serie Nikotinkriget ifrån Kaliber.
3: Det gamla datorspelet Tetris kan hjälpa till att lindra symptomen av PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Det här visar en ny forskning från bland annat Uppsala universitet.
4: Emily Holmes, professor i psykologi vid Uppsala universitet. Du är en av forskarna bakom den här studion. Välkommen till Studio 1, Emily.
6: Tack så mycket.
4: Vad är det ni har undersökt här?
6: Vi har undersökt en ny behandlingsmetod, en kort, lätt och lättillgänglig behandling för så kallade flashbacks efter traumatiska upplevelser.
3: Och vad har ni sett då i så fall?
6: Och vad vi har sett är, om vi randomiserar folk, så vissa folk tar vår ny behandling och sen andra tar en placebobehandling, andra på väntelista. Vi ser att de som får den här digitala behandlingen får minskande antalet flashbacks. Det går från ungefär 10 varje vecka innan behandling till mindre än 4 veckor senare.
3: Och vad är det som gör då i så fall? Eller den här digitala behandlingen, vad är det man gör då för att minska antalet av de här obehagliga minnesbilderna som kommer tillbaka?
6: Ja, det är det som är så intressant. Du nämnde det i interaktionen, en datorspel. Och det är en komponent, en del av behandlingen. Men det är en behandling som riktar sig mot vår visuell minne. Så om man tänker på en flashback, det är när man upplever, när man ser en stund i trauma igen. Till exempel om man har krockat med en röd bil, man kanske ser väldigt snabbt röda bilen. Och vår behandling gör att det är ett sätt att väldigt lätt framkalla den här minnesbilden. Lär sig en teknik som heter mental rotation. Och sen i samband med allt detta, sen spelar jag en visuell datorspel för att konkurrera ut den här minnesbild. Och det tar ungefär 35 minuter per flashback. Mm.
4: Och nu har ni forskat på sjukvårdspersonal med trauma, men finns det andra situationer när den här behandlingen skulle kunna användas?
6: Ja, vi forskar med sjukvårdspersonal för de får ganska mycket trauma inom jobbet. Och när vi säger trauma här, det betyder att bevittna eller vara med om svår skada eller dödande eller, och så vidare. Och också inkludera sexuell våld. Men vi har jobbat med olika grupper nu. Till exempel de som har haft traumatiska förlossning. Men också folk som får trauma till exempel under krigssituationer. Så vi har gjort en mindre studie med folk som är i Ukraina just nu. Och tänker, hur kan vi testa den här, att det hjälper i olika svåra traumasituationer?
4: Mm. Och hur mäter man de här framstegen som man gör i den här forskningen?
6: Jo, men det är en jättebra fråga. På olika sätt. Vår primära utkomstmått är antalet flashbacks. Man kan säga, hur många har du haft i en vecka? Så folk har en dagbok som man kan mäta symptom. Lite som om jag frågar dig, hur många huvudvärk har du haft i veckan? Så man mäter det. Och så det är en metod som vi mäter antalet. Och en annan metod som vi använder är att använda symptomformulär. Vi också tittar på påverkning av att vi tar bort flashbacksen på alla andra PTSD-symptomerna. Och det är sådana formulär som säger att det leder till en meningsfull lindring på hela PTSD-symptomerna. Och vi också jobbar med studier, med intervjuer och lär oss från våra deltagare hur de känner och tycker och mår efter interventionen.
3: Men bara så att jag förstår, det finns ju flera delar i den här behandlingen, men är det liksom att man ser de här färgglada blocken som åker ner på sin skärm istället för att man ser det här traumatiska? Är det det som är liksom grejen med Tetris-spelet just? Eller vad spelar det för funktion?
6: Jättebra fråga. Så det, om man bara spelade Tetris, det skulle inte funka. Det är inte, men grejen är, vi lär folket att spela det på en visst sätt. Om man tänker på de här klossarna, man kan visualisera dem och undra hur man ska placera dem inom ens fall. Så det är inte bara att klicka på spelet. Och genom att göra det, man övar i en del av visuella hjärnan kan man säga, som kallas för samma del som man tar rotation. Och det sudder ut en traumaminne som man håller aktiv samtidigt. Så det är fascinerande process. Det är som att en bild konkurrerar ut den andra bild. Men tillbaka till din fråga, det är inte så att man börjar drömma om Tetris-kloster i den här studien. Det är bara att den här traumabilden är mindre färgstak, att den är mindre tillgängligt, att det inte poppar upp ofrivilligt när man inte vill ha den. Mm.
4: Det finns ju andra behandlingsmetoder som KBT eller EMDR som ju är väl beprövade men som tar lite längre tid. När kan den här digitala behandlingen vara relevant, tycker du?
6: Vi behöver alla behandlingsmöjligheter vi får liksom inom psykisk hälsa. Så vi hoppas verkligen. Just nu har vi traumafokuserad KBT som är väldigt bra och EMDR som är väldigt bra. Men som du sa, det finns ofta lång väntekö och det finns det tar kanske upp till 12 gånger innan man det är färdigt. Och vad vi försöker att utveckla en komplement till det, som en extra redskap som kan rulla ut vid en kris, som är lite snabbare för att vara tillgängligt och kan användas utan behöva att gå till att ha en särskild terapeut eller psykiatriker med. Mm. När kan de komma ut? Vi jobbar verkligen på att vilja få det här komma ut i verkligheten och vi tror det kommer ta 1 eller 2 år. Så det vill vi så gärna.
4: Då säger vi tack till Emily Holmes som är professor i psykologi på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.
3: Vi ska till Vatikanen nu. Där går påven till attack mot AI.
7: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
3: Påve Leo den 14 säger här att AI måste desarmeras, vi måste väcka samveten och hitta vägen framåt för mänskligheten.
4: Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hur kommer det sig att påven uttalar sig om AI?
8: Ja, men det är kanske inte så konstigt som det låter, för påvar har alltid kommenterat stora samhällsförändringar för att just ge kyrkans perspektiv på dem och även påverka det profana samhället. Förre påven Franciscus, han gav ut en bok om miljöförstöring och klimatkrisen och uppmanade också den till ansvar och att vi skulle genomföra livsstilsförändringar, och den här boken fick jättestort genomslag långt utanför kyrkan. Och lite på samma sätt nu då så har Leo den 14 skrivit om AI-revolutionen och de stora förändringar som vi befinner oss just nu inne i. Och han menar att vi måste på något sätt ta makten över det här och sätta människan i centrum. Sen är han ju också i grunden matematiker, så det är kanske inte så

0: någonting som beskrivs som en presskonferens, även om det var andra kardinaler och så, där så var det också mycket journalister där, att det var han själv som framträdde och berättade det här, och att han vid sin sida så hade han AI-forskaren Christopher Ola från Anthropic, som då är en forskare som har varit i stor konflikt med Trump-administrationen för att han just står för ett mer moraliskt vägval när det gäller AI.
1: Men varför anser påven då att AI är en av de största utmaningarna för mänskligheten?
0: Nej, men han hade som metafor Babels torn, alltså att människorna får hybris och tror att de liksom på något sätt ska ställa sig ovanför samhället. Berättelsen om Babels torn handlar om att bygget avstannar på grund av övermod. Man når aldrig dit man ska, och lite där menar påven att vi befinner oss i vårt förhållande till AI, att vi förlitar oss för mycket på den här nya tekniken och ställer oss människor och vårt samhälle vid sidan av och inte sätter det i centrum. Så väldigt mycket av hans resonemang inom olika områden handlar ju om att samhället, människan, ska vara i centrum, AI ett verktyg för det här samhället.
1: En annan fråga som diskuteras om AI handlar då om sanningshalten och vilka bilder av världen det är som sprids i det här. Hur närmar sig påven den frågan?
0: Ja, men alltså det här med sanning, det är väl en av de farhågorna som då påven lyfter fram när det handlar om AI som en av de mest riskabla. Och att det också handlar väldigt mycket om vår privata integritet, och att vi ju redan lever i en tid där desinformation tar stor plats och sprids fort via till exempel sociala medier, och med AI så kommer den här desinformationen att kunna spridas ännu snabbare. Det har vi ju redan märkt. Och han menar också att AI kan nästan döda människors nyfikenhet att själva läsa och tänka och skaffa sig kunskap genom ett mer långsamt sätt att reflektera på. Och han menar också att de som är mest utsatta är barn och unga, och han vill ha väldigt tydliga regleringar kring hur AI används, och varnar också för till exempel hur den här nya tekniken används för sexuell exploatering och hur barn då är utsatta.
2: Hur har påve Leo den 14:e gjort sig känd hittills, skulle du säga? Han har ju blivit kritiserad av Trump och J.D. Vance till exempel. Han är ju den första amerikanska påven.
0: Ja, han är den första amerikanska påven. När det gäller kritiken och konfrontationen med Trump-administrationen så tar han ju över stafettpinnen från Franciscus, alltså hans företrädare, som ju också var väldigt kritisk till Trump. Men det är klart att han har verkligen gått i en nära dialog nu när det handlar om framförallt Irankriget. Allt trappades ju upp där, och han har kritiserat Trump för det, och även J.D. Vance, och ifrågasatt den här idén om rättfärdigt krig, som påven menar inte är en relevant term längre. För med den typen av krigföring vi har idag, som är väldigt långt ifrån mänskliga beslut, där det just är AI som driver en del av krigföringen, så menar att hela krigföringen allt mer avhumaniseras, och att det gör den krigföringen brutalare och värre. Och där går han ju i direkt konfrontation med Trump, som ju menar istället att den här nya tekniken är ett sätt till en mer effektiv och framgångsrik krigföring.
2: Mm. Ja, Leo den 14:e varnar alltså för vad kan utmanövrera oss. Hur menar han att vi ska använda oss av tekniken?
0: Han menar alltså att vi ska använda den, men då med oss själva i centrum. Han använde den själv när han valde sitt påvenamn. Då gick han ut och sökte och fick förslag att han skulle då följa efter Leo den 13:e, som var den påven som skrev om den industriella revolutionen. Så Leo den 14:e hade nog redan en plan att skriva om AI när han blev påve för ett år sedan.
2: Tack säger vi till Cecilia Blomberg som är vår Sydeuropa-korrespondent.
1: Strax får vi Ekonyheter med Alexander Ivanovitski. Vad berättar du om?
3: Bland annat kritik mot SVTs valsatsning.
1: Då ska vi lyssna på Ekot om bara några sekunder. Producent för Studio 1 idag var Louise Haag. Efter Ekot så kommer radiokorrespondenterna Kina. Susanne Westergren och Mattias Rehn som är här i studion önskar en fortsatt trevlig måndagkväll.
3: USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Nytt chip ska hjälpa Kina att kringgå amerikanska sanktioner. och oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremism

0: arbetsmiljöer, visar ny rapport. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion, Alexander Ivanovski. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående säger nu Iran att det inte stämmer, även om man gjort framsteg i många frågor. Det uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Så här sa vår Mellanöstern-korrespondent Sama Hadrus för en timme sedan.
1: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
2: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
1: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerats offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor. Men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
2: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
1: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
0: Det säger Mellanöstern-korrespondent Sama Hadrus i samtal med Annika Nordin. Den tvåårige pojken Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats under natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det uppger hans familj. Nikolaj Toador är farfar till Lukas och han berättar hur tacksam han är för alla som har hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
4: Det var vid klockan ett i natt som tvåårige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos polisregion Nord.
5: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
4: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare, om det ändå var så hyfsat nära?
5: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
4: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
6: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom, så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
4: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
7: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
4: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
0: Reportrar här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Scott. Idag presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindroth som är chef för centret.
8: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga. Och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktivt miljö.
9: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
8: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vilka säger som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
9: Hur gör man det?
8: Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju att liksom jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
0: Det säger Robert Kindroth vid Center för våldsbejakande extremism, reporter var Simon Andrén. Där är Ekot i P1, snart handlar det om svenskarnas rökvanor. Men först om att i Kina så kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
10: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Den kinesiska statens inriktning mot forskning och högteknologi stöttar utvecklingen av kraftfulla chip i Kina, och i femårsplanen står att Kina ska bli världsledande. Kinesiska aktieindex med fokus på högteknologi steg efter beskedet från Huawei. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja. Men på den amerikanska presidenten Donald Trumps senaste toppmöte i Peking fanns den Taiwan-födde chefen för världens mäktigaste chipföretag, amerikanska Nvidias Jensen Huang. Han valde att stanna kvar en tid extra i Kina och blev uppmärksammad när han ställde sig att sörpla nudlar på en smågata. Trots det är det långt ifrån självklart att han får sälja avancerade chip till Kina igen om stormakterna USA och Kina nu går tekniskt skilda vägar.
0: Det säger Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Telekomjätten Ericsson flyttar från Stockholmsförorten Kista. I framtiden kommer bolagets huvudkontor att ligga i Hagastaden i Stockholm. Ericssons vice vd Per Narvinger säger att han är nöjd med beslutet.
11: Vi har gjort en översyn vad vi tror är konkurrenskraftigt på sikt. Var vi kan hitta en attraktiv miljö för våra medarbetare, både nuvarande och framtida. Och tittat hela Stockholmsområdet, även vara kvar i Kista. Men vi har landat i att Hagastaden är ett fantastiskt möjlighet för oss och för våra medarbetare.
12: I stort sett hela verksamheten med runt 8500 anställda kommer att lämna Kista. Och flytten inleds i början av 2028.
11: Men det kommer pågå under ett antal år, vilket också gör det möjligt för Kista att anpassa sig när vi lämnar.
12: Sen slutet av 1970-talet har flera IT- och teknikföretag flyttat in i Kista, vilket också gett stadsdelen sitt smeknamn Sveriges Silicon Valley efter förlagan i USA. Men på senare år har flera företag dock lämnat området, bland annat IBM. Kristoffer Fjellner är oppositionsborgarråd och gruppledare för Moderaterna i Stockholm och han oroas över utvecklingen i Kista.
13: Vi moderater har länge varnat för en negativ utveckling i Kista, men det här riskerar att bli spiken i kistan för Sveriges Silicon Valley och göra Kista till en spökstad.
12: Men Stockholms finansborgarråd, socialdemokraten Karin Vangård, menar att konsekvenserna av Ericssons flytt är mer positiva än negativa.
14: Jag är väldigt glad över att Ericsson väljer att fortsätta utveckla sin verksamhet och investera långsiktigt i Stockholm. Med det sagt så har vi naturligtvis utmaningar i Kista. Och det kommer vi hantera naturligtvis om att vi vill ha in nya hyresgäster i de lokaler som Ericsson lämnar.
0: Reporter Jakob Eriksson. Börsen i Stockholm så stängde den på plus 1,5%. I Frankfurt gick börsen upp med 2%. Och så har vi en rättelse. I lunchekot så sa vi att Londonbörsen gått upp med 0,2%. Men den siffran är inaktuell. Rätt är att Londonbörsen är stängd idag. Även i New York är börserna helgstängda idag. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 29 öre och en euro 10 kronor och 81 öre. Beskeden om profiler som lämnar SVT har fortsatt idag. Samtidigt kommer kritik mot företagets satsningar för att nå unga väljare inför valet. Torbjörn Karlsson på Kulturnytt, vad handlar den här kritiken om?
15: Ja, när det gäller medarbetare som lämnar så hänger väl det delvis ihop med de nedskärningar på 355 miljoner som SVT står inför. Men det är också flera av profilerna som slutar som har kritiserat den publicistiska inriktningen. Och kritiken specifikt mot valsatsningarna kommer närmast från Svenska Dagbladets biträdande kulturchef Essy Klingberg, som efter att ha tittat igenom SVTs satsningar som riktar sig till den så kallade Generation Z tycker sig se ett mönster av ytligt tilltal och menar att det riskerar att göra public service irrelevant. Så här sa hon i P1 morgon i morse.
16: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Man känner ett behov av att dumma ner det. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
0: Och vad säger SVT om den här kritiken?
15: Ja, i debatt med Essy Klingberg medverkade SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Kareborg i morse. Och hon tycker bland annat att kritiken är ensidig och missar SVTs bredd.
17: Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna.
0: Men hur svårt har SVT egentligen att nå den här yngre målgruppen då?
15: Ja, vi har pratat med Jonas Olsson som är föreståndare för medieforskningscentret Nordicom vid Göteborgs universitet. Och han säger att även om SVT är den nyhetsleverantör som når flest svenskar en vanlig dag så visar siffrorna att tonåringar och unga vuxna i högre grad än tidigare generationer väljer bort public service-bolagen till förmån för andra medier. Och det här är inget som är unikt för Sverige.
18: Det här är tendenser som vi ser överallt i västvärlden. Och så public service i våra grannländer står inför precis samma dilemma och diskussionen kring public service är precis densamma som i de andra nordiska länderna.
0: Det säger Jonas Olsson, medieforskare på Göteborgs universitet. Och före det så pratar jag med Torbjörn Karlsson på Kulturnytt. En sällsynt brittisk första upplaga av Harry Potter och De vises sten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund, motsvarande 213 000 svenska kronor på auktion. Boken kostade knappt 5 pund när den först släpptes för snart 30 år sedan. Utgåvan, som också ska ha varit i perfekt skick, har legat bortglömd på en vind hos en bokrecensent i Skottland. För första gången röker så för svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
19: Så det är en massiv nedgång i rökningen, som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
20: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
19: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
21: Vi röker inte dagligen.
20: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
22: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
20: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
22: Man får unna sig lite.
23: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
22: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
20: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
19: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
0: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter Mattias Plejel. Och nu Radiosporten med Per Karl.
24: Som börjar med fotboll.
25: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
24: Tova Strömberg, reporter. Tidigare Speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår. Han rapporteras att ha brutit flera revben och inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge med 2-1 mot Tjeckien. Det är ett resultat som betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon blir en helt avgörande match och att Sverige måste vinna den inom ordinarie speltid.
0: Per Karla på Radiosporten. Och så tar vi väder. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand väntas regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland. I östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåst. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr 9-14 grader och i fjällen lägre temperaturer. Producent för den här sändningen var Emil Östman, i studion Alexander Ivanovski. Och nu fortsätter P1-kvällen där vi närmast ska lyssna på radiokorrespondenterna Kina.
1: Kinas dominans inom viktiga råvaror och alla försök att bryta den dominansen. Det här är något som verkligen präglar vår tid, Hanna.
2: Ja, men de sällsynta jordartsmetallerna kallas ju för vår tids olja ibland. Och det verkar ju som att nu vill alla makter komma åt dem.
1: Och komma runt Kina?
2: Ja, precis. För annars blir man ju så sårbart. Och det visar sig när man försöker att, ja, men till och med när det inte står Made in China, så har Kina sin hand med det i alla fall.
1: Mm, bortom det här storpolitiska spelet kring de här strategiska råvarorna så finns det en annan ganska skitig aspekt som ibland glöms bort. Och jag kommer att tänka på den när vi gjorde frågepodden nu senast. Hanna, lyssnare Anders, som han undrade ju hur hållbar Kinas produktion av just sällsynta jordartsmetaller egentligen är.
2: Och när vi tittar på det, då får vi ju en tydlig och oroväckande bild av hur jakten på de här jordartsmetallerna påverkar människor.
1: Vi ska borra i den här frågan i radiokorrespondenterna Kina idag, den smutsiga sanningen bakom Kinas övertag i råvaruracet. Jag heter Björn Djurberg.
2: Och jag heter Hanna Salberg.
1: Du är Kina-reporter på Ekot. Nu ska vi till Thailand. Axel Kronholm, Sveriges Radios korrespondent i Bangkok. Välkommen till radiokorrespondenterna Kina.
3: Hej Björn, hej Hanna.
2: Hej.
1: Du lyssnar på det här, Axel. För det här, det är du som spelat in det här ljudet. Det låter som någon öser vatten eller någonting så. Vad är det som händer?
3: Ja, här står jag i vattenbrynet vid Mekongfloden i norra Thailand med några fiskare som sköljer av sina långsmala båtar i den här mäktiga floden som ju rinner hela vägen ner från Tibet hit till Thailand.
1: Mm. Du var ju där, Axel, eftersom att gruvor i Myanmar, alltså på andra sidan gränsen från Thailand, tros ha förgiftat floder i Thailand, och det här är gruvor som har koppling till Kina, berätta.
3: Ja, men den här gruvdriften hänger ju ihop med Kinas dominans inom kritiska mineraler som ni nämnde, och det verkar spela en väldigt viktig roll. Mycket av det som utvinns i Myanmar exporteras till Kina. Och jag har kartlagt en del av de här gruvorna via satellitbilder tillsammans med en kollega på Ekot för att förstå kopplingen mellan dem och de här förorenade floderna. Men så ville jag också med egna ögon se hur människor som lever runt de här floderna i norra Thailand påverkas. Så det var så jag hamnade hos de här fiskarna till exempel. Och det var faktiskt rätt svindlande när man inser hur omfattande de här effekterna är. Det är ju miljontals människors hälsa, mat och försörjning som står på spel.
1: Du ska strax få berätta mer om den här resan du gjorde i norra Thailand och hur det hänger ihop med Kinas ställning som världens verkliga dominant inom sällsynta jordartsmetaller, något som också blivit en faktor i dagens stormaktsrivalitet. För vi lever ju i en värld idag där olika metaller och mineral ibland liknas vid den nya oljan, råvaror som behövs för att producera datorer, telefoner, elbilar och vapensystem. Och Kina kontrollerar en avgörande del av leveranskedjorna och produktionen av de här strategiska och kritiska råvarorna.
5: If you consider that over 90%, 90, of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors.
1: Ja, här EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som varnar för Kina-beroendet. Det här var ljud från förra hösten. Hanna, hur beroende är vi då här i väst av Kina?
2: Ja, men jag tänker tillbaka på det här med oljan och hur väst var snabba att ta kontroll över oljan i Mellanöstern och hur det liksom har skapat konflikter som påverkar oss än idag. Och nu så verkar det som att väst är taget på sängen, för att de här nya kritiska råvarorna, de finns ju redan i Kinas hand.
1: Mm. Och det här, alltså, den här stora efterfrågan som finns då på metaller, mineral, de här råvarorna, det ökar ju bara och väntas öka ännu mer, Hanna. Så liksom, även om EU skulle då hitta andra leverantörer än de kinesiska, och det försöker man ju verkligen göra, så skulle man väl ändå behöva köpa liksom allt det som Kina kan erbjuda.
2: Ja, men det stämmer ju att man driver ju väldigt mycket från Europa efterfrågan på det här. Man har ju beställt så att säga en grön omställning och sen nu så verkar man komma på att okej, men då behövs alla de här råvarorna som då blir kritiska. Och Kina har ju byggt upp en produktionskedja som inte bara handlar om brytning utan som handlar om att man är liksom, ja men, den största spelaren i hela segmentet från brytningen till upparbetningen till produktioner av komponenter som sen industrin behöver. Så det här är ju jättesvårt att ersätta.
1: Men vad tänker du, Hanna, när du hör då Ursula von der Leyen som hon gjorde här förra hösten liksom verkligen lyfta fram det här stora beroendet och prata om siffror som över 90% och så av någon kritisk råvara kommer från Kina?
2: Bryssel flaggar ju verkligen för att det här är något som alla måste ta sig i akt och titta på. Och den stora frågan är ju, kommer EU att kunna koordinera sig och få alla medlemsstaterna att försöka att väga upp den här bristen tillsammans? Eller kommer Kina i slutändan att totalt dominera Europas industri och förutsättningarna för arbetstillfällen i Europa till exempel?
1: Mm. Och medan vi fortsätter att i alla fall än så länge då handla av Kina här i Europa så börjar floderna i Thailand förändras. Det kommer fler och fler signaler om att något inte står rätt till.
4: In the muddy waters of northern Thailand, fishermen cast out their lines. But they're not looking for fish. They're collecting samples to try and find out what's been poisoning the waterways and their source of income.
6: Gob has been making rafts in the river almost all his life. It never made him sick until now.
1: Ja, här rapporter från i fjol om förgiftade fiskar i norra Thailand och även människor som blir sjuka. Axel, vad tänkte du när du hörde om det här?
3: Men man förstår ju snabbt att det här är allvarligt och det finns ju tidigare exempel. Jag har rapporterat om brytning av sällsynta jordartsmetaller längre norrut i Myanmar i delstaten Kachin. Och där har man sett just den här typen av miljökonsekvenser tidigare. Man använder ju väldigt mycket kemikalier i de här processerna för att separera metallerna ur jordmassorna. Och där i Kachin har man sett hur det har läckt ut i vattendrag och i floder och förgiftat grundvattnet också. Att människor har fått väldigt svåra hudsjukdomar av det. Så att när det kom ut att man började se liknande föroreningar i norra Thailand så var ju det oroande och tydde på att den här gruvdriften har spritt sig i Myanmar. Och sen också en annan tanke förstås att det här är ju liksom inga små bäckar vi pratar om utan de här floderna rinner ju ut i Mekongfloden som över 40 miljoner människor är beroende av för mat och försörjning i nedre Mekongregionen. Så att konsekvenserna, de potentiella konsekvenserna är ju väldigt stora.
1: Och jag tänker det här är ju rapporter som vi hörde klippar från i fjol, alltså 2025, men det har kommit ganska, det är ganska nytt de här rapporterna från norra Thailand, Axel.
3: Ja, jag skulle säga det senaste året, kanske två åren som det här har uppdagats mer och mer. Och man har ju fått veta mer och mer också med tiden. Och så sent som i april nu så visade thailändska myndigheters provtagning att också Mekongfloden hade farliga nivåer av arsenik i sedimentet.
1: Mm, du bestämde dig ju tillsammans med några kollegor på Ekot, Axel, att ta reda på mer. Berätta.
3: Men det har kommit många rapporter som har pekat ut just gruvor i Myanmar som orsaken bakom de här föroreningarna. Och vi har ju kollegor på Ekot som jobbar med faktakoll och verifiering. Så jag tänkte att det vore bra att ta hjälp av dem för att liksom själva kolla hur det här ser ut. Och när det gäller just sällsynta jordartsmetaller så utvinns de i så kallade lakningsbassänger där man då använder kemikalier för att separera metallerna ur jorden. Och de är ganska lätta att känna igen på satellitbilder. För det är runda bassänger som ligger på rad, ibland turkosblå om de är fulla med vatten. Så de sticker ju ut i ett skogslandskap liksom. Mm. Så min kollega Nora Lärneby började titta på satellitbilder och kunde hitta flera kluster med såna här bassänger i Myanmar i närheten av floder som rinner ner mot Thailand. Till exempel strax innan en flod som heter Kokfloden rinner in i Thailand och genom staden Chiang Rai så finns två såna här anläggningar. Och tittar man då på äldre bilder och jämför så ser man också att det här är anläggningar som har byggts på senare år. Så det sammanfaller liksom i tid med att man också upptäcker de här föroreningarna i floderna.
1: Hur många satellitbilder har du tittat på, Axel?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag har nog tappat räkningen på hur länge jag har suttit och scrollat där. Men det är ju väldigt fängslande. Det är ju lite detektivarbete att sitta och spana.
1: Mm. Och som du säger då, tillsammans med kollegor på Ekot så har du jobbat för att kartlägga det här. Och det här kommer också gå att se på Ekots och radiokorrespondenterna Kinas Instagram. Och sen reste du till norra Thailand, Axel. Vad fick du själv se där?
3: Alltså den här floderna här är ju livsnerven i samhällena, så att jag mötte väldigt många oroliga människor. För det här är ju en kris på flera plan. Det är något som hotar människors hälsa, en oro att tungmetallerna sprids till maten som odlas, till fisken i floden. Den här Kokfloden till exempel, den förser hela Chiang Rai i Thailand med vatten, kranvatten.
1: Och Chiang Rai är en väldigt stor stad i norra Thailand.
3: Ja, dryg miljon i området runt omkring där som bor. Mm. Men det är också någonting som hotar människors försörjning. Och det var en utmaning att få folk att prata om det här. För det är klart, är du bonde eller fiskare så vill du kanske inte att det kommer journalister för att berätta om hur din fisk eller din majs är förgiftad. Mm. Det har ju varit stora nyheter i Thailand här och påverkat liksom folks efterfrågan. Så, men efter lite tid så träffade jag några fiskare som gick med på att prata. Vi kan lyssna på en av dem här.
7: Man kan ju få ett
1: Ja, vad berättar han här?
3: Ja, det här är Somdek Thanatunjakun. Han är en 71-årig man med grått hår som tittar fram under kepsen. Och han är så där solbränd som man kan bli om man har fiskat i snart 60 år. Men han säger här att nyheterna om de här föroreningarna har gjort att folk inte köper lika mycket fisk längre. Alla rapporter om gifter, om sjuka fiskar med blåsor på skinnet har skrämt iväg kunderna. Så om det tidigare var så att folk stod i kö och fick boka i förväg för att få en del av fångsten, så får han nu skambud från marknaden när han försöker sälja in fisken.
1: Mm. Vad tänker du när du hör det här, Hanna?
2: Jag sitter och tänker på att det här har jag hört förut. Jag tänker på en bonde uppe i Inre Mongoliet där Kina länge har haft sin bas, en av de viktiga baserna för att utvinna sällsynta jordartsmetaller. Han bodde i en by där man också hade utsikt över en sån här lakningsbassäng i gruvdistriktet. Mm. Och han berättade att han inte alltid berättade att majsen som han sålde kom från den byn, därför att alla där visste att det spreds tungmetaller och lätt radioaktiva ämnen från de här lakbassängerna när de torkade ut och den mongoliska vinden blåste över dem. Så att han vågade inte alltid berätta det, för då skulle han inte kunna sälja sin majs. Och så berättade de i byn också hur deras getter fick ibland deformerade ben och konstiga långa tänder som berodde på att de fick förlorförgiftning på grund av att de bodde i närheten.
1: Precis, Inre Mongoliet är då en region i nordvästra Kina där just gruvindustrin är väldigt framträdande och framställandet av sådana här sällsynta jordartsmetaller. Hanna, men du har sett sådana där lakdammar med egna ögon alltså?
2: Ja visst, jag kunde se det från bondens hem och jag smög så nära jag kunde. Det var staket runt, men på den tiden så gick det liksom också att komma in i en del av det här gruvdistriktet. Jag tänker på att det som Axel beskriver visar ju hur dels hur stark världens efterfrågan nu är på det här och dels hur stort det kinesiska systemet för att dominera världens produktion av sällsynta jordartsmetaller har blivit. Alltså, det är inte någonting som stannar i några lakbassänger i Kina, utan ja, men nu ser vi det komma ut i Sydostasien och det stannar ju inte där.
1: Och nu handlar det ju om lakningsdammar då som du har sett, Axel, på satellitbilder i Myanmar, alltså längs med Kinas södra gräns, som då rapporteras vara den möjliga orsaken då till de här miljöproblemen. Alltså hur ser kopplingen till Kina ut vad gäller de lakningsdammarna, Axel?
3: Myanmar beskrivs ju i flera rapporter som Kinas viktigaste källa för sällsynta jordartsmetaller utomlands. Det uppskattas att mer än hälften av de metaller som man importerar kommer därifrån. Och Myanmar är väldigt rikt på de här metallerna, särskilt de som heter dysprosium och terbium. Sug på de namnen där. Men, och de används ju till exempel för att tillverka magneter för grön teknologi och försvarsindustrin. Det finns en organisation i Myanmar som har beräknat att Myanmar exporterar nästan 300 000 ton sällsynta jordartsmetaller till Kina mellan 2017 och 2024. Och nästan allt av det har kommit efter militärkuppen i Myanmar 2021. Så det verkar ha skett liksom en väldigt kraftig ökning av den här verksamheten efter kuppen.
1: Men du, Axel, det kanske bör nämnas här, alltså Myanmar som du är inne på här, det är ett ganska stabilt land vad gäller hur mycket kontroll regimen har över området.
3: Absolut så, och ännu mer så efter militärkuppen 2021. Då har ju centralmakten tappat en hel del av sin kontroll över landet också. Och mycket av den här utvinningen sker i områden som kontrolleras av olika väpnade grupper. Om vi pratar om den här delstaten Shan som ligger närmast Thailand, så är det grupper som United War State Army och National Democratic Alliance Army som Kina har nära och, ska man säga, praktiska relationer till. Alltså man har ganska omfattande handel och investeringar mellan dem. Det finns också rapporter som gör gällande att det är kinesiska bolag som är inne och investerar direkt i de här gruvorna i Myanmar.
1: Så att gruvor och lakningsdammar, det är det som du har sett bilder på i Myanmar. Men det är väl bara en del av kedjan. Sen ska det ju här liksom förädlas.
3: Ja, men exakt. Och den kapaciteten har ju inte Myanmar.
1: Just det, Hanna, det här är ju själv en av nyckelfrågorna. Alltså just kapaciteten och liksom kompetensen att kunna ta de här råvarorna som det ju är och sen göra det till någonting som industrin kan använda.
2: Mm. Och då ser vi ju att Kinas kapacitet är så hög så att nu vill man bryta på andra platser i världen, men ändå så är Kina och de kinesiska företagen spindlarna i nätet här och de som verkligen kontrollerar den här branschen. Så att man kan ju se de här dammarna i Myanmar som bara en förlängning av den kinesiska råvarudominansen. Myanmar står ju en mycket svagare position där. Så man kan ju se det som att, ja, men det är nästan som en hydra, liksom en stor, den här kinesiska sällsynta jordartsmetallsbranschen har sina armar och tentakler överallt nu.
1: Mm. Och det finns ju en enorm efterfrågan såklart, inte bara i Kina men som sagt också här i EU som driver på det, eller hur?
2: Ja, ja, precis. Vi beställer ju hela tiden det här. Vi beställer det. Men hittills har vi ju knappast tittat på vad miljökonsekvenserna blir. Vi vet så mycket och orkar bry oss så mycket att vi inte vill ha lakdammarna i Gränna till exempel, som skulle ju vara ett alternativ för vissa mineraler. Men eftersom Kina är en hård diktatur så kommer det ju inte ut så jättemycket information. Alltså den här bonden som jag pratade med, han är ju inte en stark röst i Kina. Han bara vet att han måste hålla tyst för att kunna sälja sin majs sen på marknaden. I Kina har man ju gjort hela den här upparbetningen, hela resan från att vara ett land som bryter till att vara ett land som liksom har de här attraktiva magnetiska komponenterna som sen är det som alla vill ha. Och det där har ju skett i priset av en, man kan säga, tyst miljökatastrof i Kina. Mm. Och sen så som journalist i Peking så mötte jag ofta bybor som kom och försökte överklaga och få myndigheternas uppmärksamhet i Peking. De blev ofta tagna av polis redan innan de kom till det centrala överklagande kontoret. Och därför tycker jag att det är väldigt intressant och det känns väldigt störande och obehagligt att höra om hur snabbt det här nu drabbar Thailand. Men kanske, jag vet inte vad du tycker, men lite hoppfullt också att informationen ändå kommer ut.
3: Ja, så är det. Och det har ju kommit upp på högsta politiska nivå här. Och regeringen har avsatt pengar för mer provtagning och hälsokontroller för att få bättre koll på läget. Och så har man också försökt lyfta frågan med regimen i Myanmar. Men jag har ingen aning om vad de kontakterna har gett. Men däremot har jag inte sett att man pekar några fingrar mot Kina när det gäller de här miljöeffekterna.
1: Du Hanna, vilka reaktioner har du sett från kinesiskt håll på de här rapporterna om miljöförstöring?
2: Jag har inte sett officiella bemötanden från statsmedier till exempel, så ser jag inte de uppgifterna, utan då pratas det i mer kall ton liksom om industri. Och dessutom så märker man att Kina har blivit mycket mer tystlåtet, alltså att sällsynta jordartsmetaller nu ses som en nationell angelägenhet, och det gör ju att man skriver inte vårdslöst om det. Jag såg någon som hade skrivit, ett inhemskt kinesiskt medium som hade gjort sin rubrik så att i Japan så sägs det att de här lakbassängerna i Myanmar som sen då ska bli en del av råvaruströmmen till Kina, att de sprider tungmetaller. Och alla kan ju tänka i Kina att japanerna säger lite vad som helst, så då faller liksom inte skulden på den här redaktören, och den artikeln finns ju kvar. Så det var ju ett smart sätt att säga rubriken, och sen den som fattar den fattar. Så att det här är väl någonting som man talar men tyst om i Kina.
1: Axel, du har ju bevakat Myanmar länge. Du nämnde här den tunga rollen som Myanmar har vad gäller fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller, och då att mycket av det här går till export till Kina. Alltså med tanke på att den här stora efterfrågan som finns då efter de här strategiska råvarorna, det vill man ju åt även i USA och i EU. Alltså, vilka möjligheter finns det att USA och EU vill in och utmana Kina i Myanmar för att få fram de här råvarorna?
3: Jag tror att idén har slagit dem i alla fall. Det finns lite sådana rapporter. Reuters har rapporterat att det ska ha förts sådana diskussioner inom Trump-administrationen. Alltså att på ett eller annat sätt göra upp med regimen och eller vissa av de här väpnade grupperna. En idé ska ha varit att göra det i samarbete med Indien och få ut metallerna den vägen. Indien gränsar ju till Myanmar i väst. Men jag tror så här att alltså att utmana Kina i Myanmar är lättare sagt än gjort. Det finns inget annat land som har sånt inflytande där. Inte som att Myanmar är en marionett, men Kina har ju under många decennier kultiverat relationer med både vem som än styr i huvudstaden och med de här olika väpnade grupperna längs gränsen där de här råvarorna finns. Så det är klart, det är väl mycket möjligt att Myanmar skulle kunna använda sina mineralfyndigheter som lockbete för att få väst att normalisera relationerna med landet. Men jag har svårt att se att vi skulle kunna dansa in där bara och liksom konkurrera med Kina med tanke på vilket försprång de har.
2: Mm. Nej, verkligen inte. Även om man skulle uppvakta Myanmar så är det svårt att se hur en amerikansk kampanj till exempel skulle kunna övertrumfa de kontakter som Kina har sedan så långt tillbaka i Myanmar. Men jag skulle vilja bredda det till att titta ut över världen och se på liknande ställen där man bryter och upparbetar sällsynta jordartsmetaller och titta, ja men, hur stark är Kina-kopplingen där? Och då ser vi att den är ju jättestark. Om man tittar på Australien till exempel, så kom det ju nyheter bara häromdagen om att ett av de stora gruvbolagen där hade anmält sig själva till våran motsvarighet till investeringsgranskningsmyndigheten och sen blivit beordrade att aktieägare behövde sälja sina aktier nu inom några månader eftersom de anses ha starka strategiska kopplingar till Kina som då har bolag i Hongkong och på fastlandet som tycks vara mer eller mindre till för att kontrollera de här tillgångarna och alla som håller på i de här branscherna utomlands.
1: Mm. Det är ett snårigt stormaktsspel det här. Men du Axel, jag tänker liksom bortom den här storpolitiken och vem som ska kontrollera vilka leveranskedjor och så vidare. Alltså det är ju människor som du varit inne på flera gånger här, det är ju människor som bor i de här områdena som drabbas. Alltså vilka utsikter finns det att man löser det här problemet för dem?
3: Här talas det mycket nu om snabba möjliga lösningar på kort sikt. Att kan man rena vattnet, man tittar på alternativa vattenkällor för kranvatten och bevattning. Med mer provtagning så skulle man kanske kunna också lugna konsumenterna lite. Alltså om man kan visa att tungmetallerna i fisken är på en så låg nivå att det inte är farligt, så kanske den här fiskaren jag pratade med kan börja sälja mer igen. Mm. Jag menar, vi har ju tungmetaller i Östersjöfisk också. Så det är ju sånt som man får hantera. Men allt det här är ju att behandla symptomen. Ska man åt grundproblemet så måste man göra något åt hur den här utvinningen i Myanmar sker. Och det i sin tur hänger ju ihop med efterfrågan på de här metallerna. Och den är ju global, som vi har konstaterat. Mm. Och om de inte ska tas från Myanmar, ja, var ska de tas ifrån då?
1: Ja, om det inte tas i Myanmar då, eller om det är bara Kina som har tillgång till tillgångarna i Myanmar. Alltså, var ska väst hitta sina icke-kinesiska leveranskedjor av sällsynta jordartsmetaller?
2: Ja, men det är det man klurar på. En del pekar till exempel bättre relationer med afrikanska länder. Men problemet kommer man ju stöta på överallt. Dels miljöproblemen som ingen vill ha hemma hos sig. Men dels också att när det gäller att köpa utrustning för att upparbeta. Ja, men vem har monopol där? Det är också kinesiska bolag.
1: Mm. Alltså, hur bedömer du utsikterna då? För, jag menar, EU har ju pratat i flera år om det här, att vi måste liksom hitta det här på andra platser än Kina. Vi kan inte vara så beroende av Kina. Finns det några lösningar idag?
2: Det finns hur som helst ingen snabb lösning. Man kan ju föreställa sig att med väldigt tajt koordinering mellan Europas länder och mellan Europa och USA så går det på sikt att lösa det här på ett miljömässigt i alla fall hyfsat rimligt sätt. Men just nu så ser vi inte den koordinationen.
1: Mm. Axel Kronholm, Sveriges Radios korrespondent i Bangkok. Dina reportage och din rapportering om det här fallet i Myanmar och norra Thailand, det kommer finnas i appen Sveriges Radio i den här veckan. Roligt att du var med oss idag.
3: Ja, tack så du ha.
1: Och du har väl hjärtat podden i appen Sveriges Radio?
3: Självklart, hur ska jag annars hålla koll på när ni släpper?
1: Ja. Gör som Axel, gå in i appen Sveriges Radio, klicka på hjärtat och på den där klockan så får ni veta när vi släpper ett nytt avsnitt. Tack Hanna Sahlberg också.
2: Då ses vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Det här avsnittet spelades in fredag den 22 maj 2026. Jag heter Björn Djurberg, producent, det är Therese Rosendinge. Hej då!

0: Att gå på restaurang och äta själv är kanske någonting många drar sig för att göra. Men så behöver det inte alls vara. Vi får höra mer om detta efter 7-nyheterna i Meny. Därefter en specialskriven novell.
1: Inga killar gillar snygga tjejer. Gör de inte? Undrade jag. Nej, sa han och tittade mig i ögonen. Jag var öppen för att de inte gjorde det och blev genast glad.
2: Sanna Sundqvist läser Ett hörnkontor över parken av Caroline Ringskog Ferradan Nåli. Det är vår på Medborgarplatsen.
1: Inflyttade rika smålänningar hade AV medan de tittade på hemlösa som pissade ner sig och sprang ifrån väktare.
2: Varför märkte ingen att förläggarsystern var full hela tiden?
1: Hon hade ett eget kontor och i kontoret hade hon ett barskåp. Alla älskade henne. Kollegor, släkt, bonusfamilj, jag. Hon hade en underbar familj med underbara barn och man och hus. Hon var alltid glad. Alltid, alltid glad. Hon var så attraktiv. Men sanningen är att hon hade varit full hela tiden. Alltså hela tiden.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio och sök på novellen.
0: Novellen sänds också ikväll efter 7:30 här i P1. En timme senare, Vetenskapsradion om drönare. Ylva Karlqvist Warnborg möter bland andra Tobias Forsell som arbetar på ett företag som utvecklar drönare.
3: Bredvid oss står en 10 kilos drönare som dessutom kan ta ombord 10 kilos utrustning av något slag.
4: I den här då så har vi paketerat ett satellitkommunikationssystem på marken som får matning via satelliterna då med en internetkommunikation. Den tar vi då en kabel till en drönare som skickar upp en 5G-cell, då, en 5G-mast kan man säga då, som skapar en bubbla som ger kommunikation med 5G då, som alla kan använda i sina mobiltelefoner i det området då. Så det är ju någonting som kommer och det är inte så många som är svenska bolag som gör den här lösningen då.
3: Här finns ett beredskapstänk. Det är svenska och europeiska komponenter som skapar helheten. Och som potentiella kunder ser Tobias Forsell till exempel kommuner, räddningstjänsten, militären och kraftbolag.
4: Man tar existerande tekniker, paketerar dem på ett smart sätt och öppnar upp för nya användningsområden. Så det, hela det är ju en innovation i sig då.
0: Mer om drönare 8:30 ikväll i Vetenskapsradion. Och efter 8, då blir det säkerhetsfrågor i ett nytt avsnitt av Gräns. Nu Ekonomiekot Extra, som sändes första gången i lördags.
5: It turns out people like to lose weight all around the world.
6: Bantningsmediciner slår försäljningsrekord världen över.
7: The demand is quite extraordinary.
6: Baksidan är de höga kostnaderna som patienter här i Sverige får betala ur egen ficka.
8: Är man fattig så får man vara tjock, så enkelt är det liksom.
6: Men frågan är vem som ska stå för kostnaden framåt. Det här är Ekonomiekot Extra, jag heter Hanna Malmodin. Det har hänt mycket på läkemedelsmarknaden. Under de senaste åren har det kommit en rad nya viktminskningspreparat och efterfrågan på dem är enorm. Men den stora frågan är alltså vem som ska betala för de här nya medicinerna. Och här i Sverige har den frågan trappats upp till att bli en juridisk strid. Och på ena sidan står statliga tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som varnar för en kostnadschock om de släpps in i högkostnadsskyddet så att skattebetalarna får betala.
9: Givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
6: Och på den andra sidan finns läkemedelsbolaget Novo Nordisk.
10: Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
6: Vi ska prata mer om den här konflikten som beskrivs lite som en ödesfråga av vissa snart. Men Ylva Trolle Lagerros, du är professor och överläkare vid Centrum för obesitas i Region Stockholm. Du jobbar ju alltså med patienter som är kraftigt överviktiga då. Vad har de här nya läkemedlen betytt?
11: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som och Bistas läkare en game changer. Här har vi ju en möjlighet att komma till viktnedgångar som vi aldrig riktigt har sett tidigare, inte med medicinsk behandling. Så det här har ju öppnat upp för en helt annan typ av behandling för många patienter.
6: Mm. Och numera finns det ju flera varianter från olika bolag som man tar som en spruta en gång i veckan. Men vad är det de här medicinerna gör då, lite mer konkret?
11: Den här gruppen av läkemedel, den funkar så att den imiterar vad kroppens egna tarmhormoner vanligen gör. Och det de gör när man äter, det är att de skickar signaler till hjärnan som säger så här: nej, men nu är du mätt, du behöver inte ta en portion till, du är inte så sugen på att fika, du kanske inte måste gå i skåpen och leta någonting på kvällen. Så att med de här läkemedlen i kroppen så är det som att man har en liten grund i som kroppen känner att nej, men du har ju ätit så du behöver inte äta så mycket till. Och det är klart att med den stöttningen så är det mycket lättare att jobba med vikten.
6: Mm. En av de patienter som använder en sån här medicin är Daniel Brodén. När han vägde som mest så visade vågen strax över 150 kilo.
8: Alltså det som är ju så där att jag liksom har problemet att man har gått upp i vikt, när man väl börjar gå upp i vikt och sen när man blir lite förkyld eller man har en längre period av sjukdom så går man upp ännu mer och till slut så var det alldeles för mycket och jag orkade inte med det jag ville orka med och då valde jag att liksom testa den här medicinen för jag har hört gott om det andra som har prövat och sådär och jag har gått på sedan augusti förra året och jag har gått ner 33 kilo så att för mig har det varit en jätteförändring. Jag promenerar liksom 6-7 kilometer varje dag i stort sett och jag mår liksom mycket mycket bättre.
6: Mm.
8: Det här har liksom gjort att jag orkar med mitt liv på ett helt annat sätt. Och den psykiska välbefinnandet, liksom att vara en person som är väldigt aktiv i huvudet och sen att kroppen inte hängde med förut så är det här liksom en... Ja, det är verkligen jätteskönt.
6: Men över hälften av alla vuxna i Sverige beräknas vara överviktiga och en av sex har obesitas, alltså är kraftigt överviktig då. Det är väldigt många, vad beror det på?
11: Ja, det där beror ju på det samhälle vi bor i. Alltså, vi har ett samhälle där vi ständigt exponeras för mat som är energirik och näringsfattig. Och där risken att äta mer än man behöver ständigt finns där. Och sen är det förstås så att vi har våra gener och en del har mer påslag och en större hunger. En uppvriden hungerstermostat. Men det hade ju deras släktingar också förr i tiden. Men då var det inte ett samhälle där man kunde äta på samma sätt.
6: Mm. Att det är så många som har övervikt och obesitas är dyrt för samhället. Katarina Sten Karlsson är forskningschef för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.
12: Vad vet man om vad övervikt och fetma kostar för samhället i stort?
13: Vi publicerade en rapport förra året där vi räknade på kostnaderna år 2023 för övervikt och fetma. Och det uppgick totalt på samhällsnivå till över 80 miljarder kronor.
12: Och

0: 125 miljarder kronor per år. Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator.
1: Ja, det är stora summor. Och det är enligt Folkhälsomyndigheten ungefär lika mycket som alkoholens konsekvenser kostar samhället varje år. Och problemet verkar öka snabbt, för vi blir allt fetare eller tjockare. Och kurvan för genomsnitts-BMI har pekat upp sedan 80-talet, men den har tagit rejäl fart de senaste åren. Vi äter allt mer, som jag hörde, och vi verkar vardagsmotionera allt mindre. Och det här är också en klassfråga, för övervikten ökar i alla inkomstkategorier, men överviktiga barn är betydligt vanligare i fattigare områden jämfört med rika, och liknande mönster finns också när det gäller hur vi rör på oss.
0: Ja, och det här är ju inget svenskt fenomen. Totalt räknar man med att fler än en miljard människor har obesitas, alltså ett BMI över 30. Så när ett nytt diabetesläkemedel visade sig fungera bra även för personer som behövde gå ner i vikt, så blev hypen enorm. År 2017 lanserade danska Novo Nordisk läkemedlet Ozempic i USA, och några år senare släpptes uppföljaren Wegovy för just fetmabehandling.
2: We see a very, very large opportunity going forward, and honestly we're just getting going.
0: Och 2022 kom amerikanska Eli Lillys utmanare Mounjaro ut på marknaden.
3: The demand is quite extraordinary. We think it has a very, very strong shot of being the biggest drug of all time.
0: Försäljningen exploderade, och det pratades om de här läkemedlen i allt från nyhetssändningar till The Simpsons. What are you doing? Homer is the only overweight man left in town. Och på sociala medier pratade både vanlisar och kändisar om de här.
4: Blowing up your social media feeds, the new weight loss drugs everybody's talking about. Ozempic, Wegovy, Mounjaro.
5: Think about all the Ozempic and all that stuff.
6: Oh, I love it. If you want to do Ozempic, hell yeah, girl.
0: Knut, vi hörde att det förespåddes att de här läkemedlen skulle bli the biggest of all time. Hur ser marknaden ut nu, och hur lönsamma är de här läkemedlen?
1: Ja, alltså under första kvartalet i år så gick amerikanska Lillys läkemedel Mounjaro förbi ett cancerläkemedel som världens mest sålda medicin just nu. Och medicinen gav bolaget intäkter på över 80 miljarder kronor på bara 3 månader. Och det förespås även bli det mest sålda läkemedlet någonsin, och det är också på första platsen i Sverige. Och om trenden håller i sig så kommer Mounjaro bli det första läkemedlet i Sverige som säljer för över 2 miljarder kronor på ett år. Och de här läkemedlen är väldigt lönsamma. Eli Lillys vinstmarginal ser roliga siffror, och aktieägarna är glada. Eli Lillys aktiekurs har bolaget delat ut närmare motsvarande.
0: Ja, bara här i Sverige sålde januari och april i år, och vi går för hälsomyndigheten, trots att de här inte måste betala hela kostnaden själv. Och de som betalar är också många, över en kvarts miljon personer tidigare.
7: Hur mycket har du betalat hittills?
8: Det är svårt att räkna, men jag betalar ju alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
7: Ja, och det har varit värt det, tycker du då, eller?
8: Ja, det är klart att det är liksom att orka med, liksom, alltså, att inte orka med det man vill göra, man är psykiskt dåligt, och dessutom liksom, jag mår kast största allmänhet rent fysiskt av att man är överviktig, är inte roligt. Men helt enkelt är det så att den är så pass dyr, så är man fattig, då får man vara tjock. Så enkelt är det bara, tyvärr, med den här medicinen, om det inte kommer inkluderas i högkostnadsskyddet.
0: Läkemedelsbolaget Novo Nordisk har ansökt om att staten ska subventionera deras variant Wegovy för en mindre grupp överviktspatienter med flera följdsjukdomar, så att de då bara skulle behöva betala knappt 4 000 per år, som är den summa som högkostnadsskyddet ligger på just nu. Och resten skulle alltså staten och skattebetalarna stå för, vilket vore rimligt, menar Mikael Pennanen, som är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
9: Vi tycker ju att obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom, och den borde få samma fördomar. Att när man har Wegovy då, som vi pratar om här, är kostnad så är ju kunna få ingå i högkostnadsskyddet.
0: Men alla håller ju inte med. Sen Novo lämnade in sin ansökan till statliga tandvårds- och läkemedel förhandlat kring en lösning. Men i februari i år så fattade TLV sitt Henrik Singmark sig så här.
10: Ja, vi är väl. Och det handlar om att det är väldigt svårt att styra. För det finns väldigt många som idag använder de här läkemedlen, och det finns väldigt många som vill ha dem. Och vi saknar också möjlighet att följa upp då medicin.

0: De förskrivs till just de här mest behövande.
1: Så även om det bara är runt 50 000 personer som ingår i den grupp patienter som Novo Nordisk ansökt om subvention för, så är gruppen patienter i stort och som medicinen är godkänd för över 1 miljon här i Sverige. Och det skulle kunna bli en kostnadschock för samhället om den började skrivas ut till fler än bara de här mest sjuka, säger han.
0: Det är ju, vad ska man kalla det, någon sorts worst case scenario när det gäller kostnader. Skulle alla 1,6 miljoner få det här, så skulle det motsvara då en kostnad på i storleksordningen 50 miljarder kronor per år. Och det är då mer än alla andra läkemedel i förmånerna kostar för alla sjukdomar. Så det är ju en enorm kostnad. Och givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
1: Ja, risken är helt enkelt stor att det skrivs ut i fler än det tänkt, enligt TLV, Knut.
2: Ja, man pratar om att det finns en risk för så kallad subventionsglidning, som man säger då på myndighetssvenska. Alltså att läkare skriver ut läkemedel till fler än den godkända målgruppen som inte uppfyller medicinska krav här. Och för trycket från patienter, intresseorganisationer och läkemedelsbranschen är stort. Och en sån här glidning då skulle i sin tur få, som vi hörde, stora ekonomiska konsekvenser för stat och regioner. Och risken är att det tänger ut annan angelägen hälso- och sjukvård. Och vi har haft dyra läkemedel tidigare som kostat mycket för staten, men inte med så här stora patientgrupper.
1: Vad säger du om det här, Ylva?
3: Ja, som obesitasläkare kan jag ju tycka att det är sorgligt. För det som händer här är det att vi har patienter som skulle behöva det här, där det skulle vara kostnadseffektivt. Men där patientgruppen drabbas för att man inte tror och litar på läkarna. Och då kan jag tänka att ja, om man inte litar, men någonstans klarar vi ju av det verket och det är medel som vi kan förskriva som vi inte gör. Så den som blir de som blir drabbade i den här frågan.
1: Mm. Men kan det kostnadsökning?
3: Förskrivs på recept, BMI över 40 med två fältsjukdomar. Det är ju sånt att tycka att det är okej de gör nu. Därför att många av de här patienterna som det handlar om, den ändå förhållandevis lilla grupp det handlar om, det är ju en patientgrupp som idag på många sätt blir stoppad i vården, som inte kommer vidare till sin njurtransplantation, de kommer inte vidare till sin knäoperation, de kommer inte vidare till IVF. Så de är liksom blockerade från många saker, annan typ av vård, för att de inte kan gå ner i vikt. Och att hjälpa dem till den viktnedgången så de kommer vidare till exempel, det kan jag tycka skulle vara mycket prioriterat. Och också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, för många av de här patienterna, de klarar inte av, de kan inte behålla ett jobb eller får inte ett jobb när de söker jobb på grund av sitt höga BMI.
1: Mm. Den här frågan är långt från avgjord än. Efter TLVs besked så har Novo Nordisk lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten. Mikael Pennanen på Novo säger så här. Som jag förstår det så verkar de vara särskilt oroade över nätläkare till exempel. Ser ni inte någon risk för att det ändå kan bli en för slarvig utskrivning så att säga?
4: Nej, vi ser inte den och vi har också faktiskt haft kontakt med sådana vårdgivare då som har varit väldigt tydliga i sina avsiktsförklaringar om att vård på samma sätt som övrig vård. Liksom. Så att,
1: för förväntningar på förvaltningsrättens dom då?
4: Att säga om hur, alltså, den här situationen är ju helt unik. Vi har ju aldrig tidigare haft läkemedel som inte är offentligt subventionerade i Sverige idag. Och det säger oss ju någonting om att obesitas utgör. Och det säger att avstå annat ekonomiskt för att ha råd med sina läkemedel. Och det är inte så som Sverige ska vara, tänker vi.
1: För er då, ekonomiskt, vad skulle det innebära?
4: Det är klart att om de kommer att komma till nytta då till de som behöver det, så är det ju det är bra för de människor som lever med det. Det är bra för Sverige och det är bra för oss också i det fallet.
1: Senast om 2 veckor, 8 juni, ska TLV lämna in ett nytt yttrande till förvaltningsrätten innan sen då rätten ger sin dom. Och sen får vi se vad de kommer fram till och om det beslutet sen överklagas vidare. Så att den här frågan kommer fortsätta leva länge till får man anta. Men Eli Lilly har också lämnat in en ansökan om subventionering, men då för sin variant Mounjaro. Men med den stora skillnaden att då handlar det bara om diabetespatienter och den frågan är inte avgjord av TLV än.

0: Knut, vi som åker tunnelbana i Stockholm kan se en kampanj just nu från bolaget som handlar om just obesitas. Och syftet med den är att nå ut med information om den här sjukdomen, som det fortfarande finns ett stigma och mycket okunskap. I ett mejl när jag frågade dem, i medel skriver de också, för reklam av en gråzon här, eller?
1: Det får inte patienter av receptbelagd medicin förbjuden. Och medicinsk behandling sker i samråd med läkare om man vill förhindra kostnader för samhället, helt enkelt. Men det är klart att det här är nära gränsen. Bilder, de har ju precis då Illa Lille lanserat den. Man nämner inte sitt, man vill bekämpa stigmatisering. Men det är svårt att tro att läkemedelsbranschen enbart agerar av altruistiska skäl.
0: Har du några tankar kring det, Ylva?
2: För närvarande är det ganska mycket reklam ute i samhället som har den här patientgruppen i, som målgrupp. Och jag kan tänka att det blir också ett ganska stort tryck på den gruppen, att där man på något sätt förespeglar att det här är bara att det är bara att ta kontakt med vården, nu finns det läkemedel. Och jag tror att det kan vara ganska påfrestande att ha det trycket när man kanske också har haft den kontakten men faktiskt inte har råd att gå vidare med läkemedel, och att bilden lätt blir att ja, okej, ni ser all den här reklamen här på bussen eller busskuren och jag står här och är uppenbarligen en person som inte tar hand om min hälsa eftersom jag fortfarande är stor.
0: På tal då om kostnader och sånt, den stora snackisen just nu när det gäller viktläkemedel är efterföljarna till de här sprutorna. Och då pratar vi om tabletter, för på världens största läkemedelsmarknad, USA, har flera olika varianter.
3: More than 80% of the people who've initiated Foundayo are...
0: Vi når helt nya patienter nyligen.
3: You know, there are a billion people on the planet. There's a big runway in front of us.
0: Här i Sverige så är det ju inga sådana piller gåning om. Ylva, vad skulle...
2: Läkemedelsbranschen just för obesitas just radda nya läkemedel. Så vi kommer ha en hel palett av läkemedel att välja mellan. Men vi kommer också få injektioner som... Nu tar patienten en gång i veckan, men det kommer säkert bli en gång i månaden eller mer sällan. Jag tror att vi får mindre biverkningar. Och jag tror att vi kommer kunna ha mer precision i att vi kan säga okej, den här patienten med de här följdsjukdomarna av obesitas och det här ätbeteendet, där skulle det här läkemedlet passa bäst. Så är det egentligen lite grann redan idag, men problemet är att även om jag rent ur ett medicinskt perspektiv kan tycka att det här vore det bästa för dig, så kommer det i slutändan handla om vad patienten har råd med. Så att då kan valet bli ett annat läkemedel eller inget läkemedel. Och den frågan är ju antagligen densamma framöver.
0: Så men även tror du det? Om det kommer billiga alternativ, kommer inte den här kostnadschocken då som vi pratar om kanske inte bli så chockartad?
2: Ja, förhoppningsvis så kan vi också få... Det är ju också en fråga om att vi nu får in fler läkemedelsbolag, så att vi förhoppningsvis också får en viss konkurrens som leder till andra priser. Så att min förhoppning är ju att man kommer kunna nyttja den möjlighet vi har med många nya läkemedel, och att det inte alltid hamnar där i diskussionen om pengarna. För den har jag idag med varenda patient.
0: Vad tänker du, Knut, just kring den här punkten, springande punkten pengar och medicin framåt?
1: Ja, men det är ju kärnan. Alltså, det är ju fantastiska läkemedel. De hjälper väldigt många, men de är också, åtminstone just nu då, väldigt dyra. Och vem ska betala? Vi har ju läkemedelskommittén i Jönköping till exempel. De varnar för att om staten ska subventionera de här medicinerna i stor skala, då kan läkemedelskostnaden för skattebetalarna fördubblas. Och den kostnaden har ökat under lång tid och är nu uppe i över 40 miljarder kronor per år. Om den blir dubbelt så stor, så måste nog den offentliga vården spara in på någonting annat, även om det finns samhällsvinst att köpa den över tid. Och den här diskussionen jag försöker påverka över, sådana planer verkar inte vara man krig mot sockret.
2: Vi har också många som är sjuka av sin vikt, och då har vi liksom missat tåget med prevention, utan då måste vi jobba med behandling. Jag tänker en annan sak som är viktig att komma ihåg, att i alla de här kalkylerna så är det ständigt det worst case scenario. What if? Tänk om alla som vill ha en önskevikt. Men det är ju inte sjukvårdens uppgift. Sjukvårdens uppgift är att ta hand om de som är sjuka. Och subvention, tycker jag, det handlar om att stötta de som är sjuka av sin vikt. Där vi också, och det är också där vi räknar hem pengarna om vi ska.

0: vara rent krassa. Att hantera patientgruppen, stötta den patientgruppen till en hälsosam vikt. Och då är det inte dessa enorma summor som ständigt kommer upp i debatten. Utan vi rör oss på ett helt annat spektrum som inom sjukvården om vi ska prata subvention.
1: Mm. Ja, vi får se hur det går med den här gränsdragningsfrågan och subventioner framåt. Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Knut Kainz, rongfessor och överläkare.
2: Här är P1, klockan är 7. Ukrainska dröniskt luftrum och störs ut mot NATO.
3: Har varit på väg mot mål i en The Telegraph, så kapas bland annat via en kraftfull den först förlorat annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
4: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
3: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Och utrikesdepartementet har idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Detta för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot. Syftet var även att markera mot Rysslands påståenden om luftrumskränkningar i den nordisk-baltiska regionen samt Rysslands hot mot Lettland och andra länder i området. Det här skriver UD i ett pressmeddelande. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö då en 15-årig flicka dog. Han häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Mannen, som är känd av polisen sedan tidigare, ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, skriver Sydsvenskan. Det var på eftermiddagen i fredag som olyckan skedde på Södervärn i Malmö. Och Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett fall. Enligt ett pressmeddelande från danska kungahuset ska hon må efter omständigheterna bra. Det här är andra gången på kort tid som den 86-åriga danska drottningen är inlagd på sjukhus. I maj drabbades hon av kärlkramp. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Tack för att du väljer P1 denna måndag kväll, 25 maj, annan dag pingst. Magnus Victorin heter jag som presenterar programmen här under kvällen och natten. Alldeles strax ska vi sända meny om att gå på restaurang själv.
7: Susanna Karlsson, du är ju docent, men du kan inte vara docentskan.
8: Det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan.
7: I språket den här veckan.
9: Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. Som för mig låter väldigt knasigt.
7: Visst har det lite med tjusigheten att göra, eller? Status?
8: Det verkar ha lite grann med tjusigheten att göra,
7: ja. Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
6: Nytt avsnitt är publicerat idag måndag. Och nu från i torsdags ska vi sända detta program.
10: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Tycker du om att gå ensam på restaurang eller äta hemma själv? Jag äter ensam ibland när jag jobbar på annan ort och tycker väl att det känns så där att äta själv. Jag känner mig som ett undantag lite grann. Samtidigt som det kan vara skönt att bara sitta och äta och inte behöva prata. Men äta ensam hemma, det tycker jag är tråkigt. En som uppskattar att äta själv är Nadja Jebril, journalist på Dagens Nyheter i Malmö. För ett tag sedan så skrev hon en krönika om just det. Konsten att njuta av att äta i ensamhet. Vad är det då Nadja ser i sitt ensamhet?

0: ensamätande som vi kanske kan lära oss av. Menys reporter Nina Frognerborn träffade Nadja Jibril en eftermiddag för att äta något ihop.
1: Ska jag läsa nu?
2: Mm.
1: Jag utvärderar allt jag stoppar i min mun. Drömmarnas måltid ser likadan ut både till vardags och till fest. Jag äter det jag vill, i den hastighet jag vill och gör det helst utan att bli störd under ätandets gång. Har jag sällskap vill jag egentligen mest prata om vad det är vi äter. Allt annat kan vi prata om sen. Alla är inte lika intresserade av analysen. Vissa tycker till och med att det är jobbigt när jag kommer igång. Har vi folk över eller om jag är ute på krogen med vänner lägger jag därför band på mitt tyckande om det behövs.
3: Nadja Jibril är journalist på Dagens Nyheter i Malmö. Hon bor i Lund med sin familj, man och tre barn, men jobbar på DNs kontor precis vid Triangeln. Kanske känner du igen henne från det gamla reseprogrammet Packat och klart, eller från matprogrammet Ät, där hon som 21-åring, alltså för över 20 år sedan, hälsade på oss olika familjer och lagade mat. Eller så har du hört hennes röst i Karlavagnen, eller P3 Verkligheten. Nu skriver hon artiklar och krönikor i DN. Och det är framförallt krönikorna som fångat mig. För de handlar om allt möjligt, men alltid om mat. Den senaste, som handlar om att äta och njuta i ensamhet, fångade mig lite extra.
1: Ska jag fortsätta läsa?
2: Ja, du får gärna fortsätta. Jag tyckte mig helt att höra dig.
1: Vad gullig du är. Därför går jag helst på restaurang själv. Det började med en lunch i veckan under småbarnsåren. Jag upptäckte den enda helt egentidssanktionerade stunden mitt på dagen. Kanske passa på att få stämma träff med en kollega eller den stunden. Jag är socialt lagd. Det ser ut som att jag faktiskt inte är det bland det bästa jag vet. Efter eget behag.
2: Och fick jag skriva den texten, det temat? Det här att äta själv och att njuta av det sådär.
1: Jag var ute en kväll och så satt jag i bardelen och så pratade jag med en tjej som stod i baren. Så började vi prata om det här att jag satt där själv. Så sa hon, ja men då är du en sån pinne. Så sa jag, vad är det för något? Vadå pinne? Så berättade hon om det begreppet. När det kommer in en ensam gäst så kallas man då för pinne. Jag spann vidare på det där i tanken. Jag älskar det där när man associerar. När man jobbar med ord, det är roligt att tänka. Livet på en pinne, livet som en pinne, det lät lite kul. Mitt liv som pinne, det var också kul. Spinner man vidare och så tänkte jag, men det här måste jag skriva om. Också för att jag tänkte på att jag tror att det säkert finns många som också vill gå ut och vara pinnar på stan alltså. Men som inte vågar kanske. För att det finns ett sånt stigma. Det låter kanske lite förmätet att säga, men det är också en slags solidaritetshandling. Alltså att välja ensamheten, att visa att det är lugnt.
2: För andra.
1: Ja, och att det är liksom ingen grej.
3: Första riktigt varm. Och restaurangen har börjat flytta ut. Och Nadja har precis slutat jobbet. Och vi...
4: Hallå, call me!
3: Överallt där vi går hejar Nadja.
1: Det många som jag är tjänis med. Alltså intervjuar med, känner mig lite.
3: Ett av hennes favoritställen.
1: Som jag kallar för Lilla Bagdad. Ruffiga. Men det kan... här är det inte bara prestige. Här är det inte bara någon slags poserande, att man använder mat som en poserande grej liksom. Alltså det här är ju en kolgrill som är äkta. De grillar ju allting på beställning och det är ju inget sånt här tjockt kebabved som de står liksom och hyvlar i, utan det är så här riktiga köttbitar marinerade. Jag gillar ju jättemycket det här stället för att de bakar sitt eget bröd. Jag tycker det här känns som att man kommer hem till någon faktiskt. De vill laga maten på det sättet som de gör. Du märker också att det går ganska långsamt. Det gillar jag också. Ska vi ta en rulle här och gå ut?
2: Bra. Det låter bra.
1: Mm. Jag undrar om jag inte ska ta kycklingen ändå. Kycklingen är så god alltså. Du vet, jag har ju blivit krångligare med åren som jag går ut och käkar med.
2: För att?
1: Jag vill liksom tänka på vad det jag äter typ.
3: Vi ställer oss vid ett bord i Folkets park. Inklämda under ett slags parasoll som skydd för lystna trutar.
2: Det var jättegott verkligen. Jättemycket smaker. Det var något sött. Är det tomaten som är så?
1: Jag tror att det, när man grillar tomat så blir det ju det blir det sött.
2: Som det du skrev här nu då i den här krönikan. Vad är det du tycker om med den ensamma måltiden?

0: på hemmaplan är för att jag får utrymme att hedra mig själv. Att man kan liksom tända ett litet ljus, äta någonting gott och bara få njuta av varje tugga i lugn och ro. Det hänger väl också ihop med att man sätter sina barn främst. Jag är också lite av en feeder. Jag vill ju att de ska äta och så, vad har du ätit? Vad har du ätit? Att man håller på med det där liksom hela tiden. Att inte behöva tänka på det. Nu ska jag tänka på vad jag äter. Det är ju en aspekt av det. Men att få komma ut och gå på restaurang, så finns det några grejer. Jag behöver inte boka en kväll med en kompis eller min man eller något syskon eller mina barn. Jag kan välja helt själv. Jag är nyfiken på det där stället. Jag orkar inte göra en gallupundersökning på vem som skulle vilja följa med eller inte följa med. Jag går dit själv. Och det som är roligt då, har jag upptäckt det, tycker att det är gott, så kan man ju faktiskt tipsa om det sen. Det blir ju också en tillgång på något sätt, jag vet. Den andra grejen är att det blir ju inte heller så dyrt när man är ute och äter själv. Så man kan faktiskt unna sig lite det. Om man skulle ha lagt de pengarna på något klädesplagg eller någonting annat, för mig är det likvärdigt liksom. Att jag unnar mig någonting. Det är min hobby, lite så. Sen så tycker jag också att man öppnar upp sig lite för världen när man inte sluter in sig i sitt sällskap. Att man ser saker. Jag tycker det är väldigt roligt att se på hur folk gör. Det är ju någonting som alltid skiner igenom. Det är matglädje. Det betyder inte alltid att man äter mycket eller att man är glupsk eller så. Utan det är att man är nyfiken. Vad gjorde du där? Varför gjorde du så? Jaha, var kommer den ifrån? Ja, man kan använda en gul ärta istället för kikärta. Jaha, hur gör man då? Alltså att det är väldigt mycket så. Men sen så tycker jag också om ibland att tona ner min output så att säga. Alltså att inte söka så mycket kontakt. Att bara titta, eller att inte titta alls, utan bara så här verkligen gå in och säga det här var gott, hur har de gjort här? Så håller jag på med det där. Så det finns ju flera aspekter i det här.
1: Mm. Att bara få ägna dig åt maten.
0: Ja, ägna mig åt maten, åt rummet.
1: Men det är inte alltid som de här pinnarna har behandlats väl på restaurang. Alltså att man har fått liksom en placering vid en toalett eller vid något tråkigt bord. Inte vid fönstret.
0: När jag då började snacka runt lite grann. För det gör jag ibland för att jag ska skriva någon text. Sådär. Har ni tänkt på det här? Har ni hört det här? Och då fick jag veta det. Att det är också ett lite nedvärderande begrepp. För att ett sällskap där det är fler som sitter och tjänar ju restaurangerna mer på. Än ett enmans sällskap om man säger. Men samtidigt så var det ju också fler som sa, alltså jag känner lite folk som har restauranger och så, som säger att det är så himla mysigt med folk som också känner sig så pass mycket hemma på ens ställe att de kan komma dit och sitta själva och äta. Då har de ju verkligen kommit för maten. Det öppnar upp att det kan finnas olika sätt, umgängesformer på ett ställe.
1: Men vad är grejen som gör att många tycker det är så jobbigt att äta själva? Till exempel på restaurang och så, tror du?
0: Alltså det finns ju ett stigma som... Det är ju känsliga saker ju. Ensamhet är jättesvår sak. Men jag kan, i min hjärna när jag tänker på det, så har vi utmanat så många stigman och tabun i det här samhället som jag fortfarande definierar som ett fritt samhälle. Alltså vi pratar om allt från hbtq-frågan till... Att det finns många kulturalitet, många religiositet. Hur kommer det sig att ensamhet är liksom som en sån sista som vi inte riktigt kommer över? Man ser ju inte så många sitta ensamma.
1: För då är det liksom ensamhet på display om man skulle sitta själv på restaurangen. Att man skyltar med sin ensamhet. Det är det som är stigmat, eller?
0: Ja, det är väl om man kanske är känslig för vad andra tycker ju. Men det kan ju också vara i den ensamma. Alltså om vi pratar om ofrivillig ensamhet, så vill man ju inte vara i den situationen liksom.
1: Finns det andra ställen där man ändå kan vara mer ensam, och det är okej tycker jag det känns som. Att ta en kopp kaffe på ett café skulle kunna kännas okej. Det är inte den här ensamheten att den är så påtaglig. Då är det något mer. Här sitter jag själv och njuter i solen. Alltså, håller du med?
0: Ja.
1: Vad är det då?
0: Det är väl att det går undan. En kopp kaffe, det är ju nästan lite så italienskt. Alltså, det har man ju sett.
1: Det har man sett på film.
0: Ja. Fart och fläkt då. Det här var bara en pitstop. Det signalerar ett aktivt liv. Man har en mening med sitt varande på något sätt. Men att gå ut och äta ensam. Måltiden är ju också tyngd av gemenskapen och sällskapet som... världen som laddar måltiden. Och det är också så vi pratar. Kanske är ju... Den texten om att vara en pinne också en avbön, en ursäkt nästan. För alla de gånger som jag också har skrivit om hur socialt jag har det runt mitt matbord. Eller hur... Att också säga att
1: när min familj och era, vad skulle jag vilja äta? Och verkligen njuter av det. Jag kan ha ett

0: glas vin, då tar jag en macka.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, jag tycker det är ju så. Eller hur är du om alla är borta liksom?
2: Jo, men det har ju hängt med. Så måste jag bara säga, nej men vänta nu. Och då har jag åt någonting jättegott och tänkte på det. Jag har dåligt samvete. Så säger hon, du, det var bra att du njöt för dig själv. Det är helt okej. Okay. Så jag tänker att det är också ett givande i det där. Att ge varandra det spacet. Det är utrymmet att få njuta av någonting. Hedra sig själv. Det var ett bra uttryck. Jag tyckte att, ja, men det är så.
0: Var skulle du själv säga att ditt matintresse kommer ifrån? För det verkar vara väldigt stort. Och engagerat och passionerat. Och...
2: Matintresset, det är ju livet liksom. Det låter kanske klyschigt eller så, men det är ju för att det är så många saker som binds samman. Mat berör liksom allt. Jag hittar hela livets frågor i mat. Och det är därför mat är intressant för mig.
0: Och hur blev det så för dig liksom? Var kommer det ifrån, tror du?
2: Alla våra sammankomster, ända sedan jag var liten, har kretsat kring mat. I bemärkelsen att det var ett väldigt enkelt sätt att förena nytta och nöje i en familj där man är väldigt många människor.
3: Nadja Jebrils föräldrar har rötter i Palestina och kom till Sverige 1967.
2: Alltså, vi är ju bönder, jordbrukare. Ja, men de gjorde ju allt. De hade oliver och tycker det är fint. Min pappa, han berättade att han ibland när han kom hem från skolan så gick han till sin farmors trädgård. Och sen på vägen ut så gick han förbi köket. Och då tog han nybakat bröd under armen så här. Och så gick han bak till trädgården. Och så bara satt han och åt så här, tomater och rädisor med brödet. Och han kunde äta så mycket så att han blev så trött så att han bara la sig på jorden och somnade en stund. Och hittades där av sina föräldrar. Väldigt nära jorden, nära det livet så. Och de har tyvärr inte haft det sen de flyttat till Sverige, utan det blev ju som en snabb urbanisering i vår familj så.
3: Nadja föddes 1982 och blev det nionde barnet i familjen. En familj där maten alltid varit central. Ett sätt att samlas och äta gott.
2: Sen har det inte handlat om lyxig mat och så, men det har liksom alltid... Eller jag säger att det inte är lyxigt, men det är lyxigt med hembakat bröd. Man har linsoppa, man har kanske bröd som man bryter ner i linsoppan. Vi har oliver, vi har färska grönsaker som man äter till, rädisor, bröd med zaatar på som min mamma har bakat själv. Den här goda kryddan liksom. Att man gör mycket av det lilla och att man njuter lite grann varje dag.
3: De bodde först i Malmö, men föräldrarna ville driva något eget och köpte ett gatukök med tillhörande kiosk i Lund. Så flyttlasset gick dit.
2: Verkligen så bondsk mentalitet. Bara, nej, men jag ska ha mitt eget och så. Och vad är motsvarigheten till det? Det är ju att äga någon form av verksamhet. Ju. Så de hittade det här gatuköket i Lund. Så då bodde vi i Malmö och sen så flyttade vi till Lund. Och det var ju så häftigt för min mamma som liksom inte hade någon relation till svensk husmanskost på det sättet. Nej, hon blev ju en riktig fena på det där. Lagade allt från pannbiff med sky och du vet, lök och så här, råstekt lök. Och det var potatisgratäng och det var fiskgratäng. Så hon blev lite kändis där i Lund och blev kallad för mamma av alla lastbilschaffisar och taxichaufförer och så.
0: Vad lärde hon sig att laga den maten då?
2: Ja, i gatuköket alltså.
0: Hon måste ju studera.
2: Ja, nej, hon experimenterade. Det var han som hade sålt gatuköket. Han sa, jag stannar en vecka och så lär jag upp det. Och så snackar vi om de olika rätterna. Så gick de väl igenom den där menyn. I anslutning till det här gatuköket i Lund så hade vi också en godiskiosk där vi sålde tidningar och snus och cigaretter. Och så. Där stod jag och jobbade från att jag var 13. Det var den bästa tiden i mitt liv alltså. Du vet, hela den här gatukökskulturen är ju också något som jag liksom vurmar för verkligen alltså. På många orter finns det, eller har det funnits gatukök som har blivit som fritidsgårdar liksom, eller urbana kök liksom, öppna kök dit alla har varit välkomna liksom.
0: Har den präglat ditt matintresse någonstans då?
2: Ja, jag kunde följa med min pappa till grossisten och handla, du vet, jättestora last. Ska vi ha det och vad ska vi göra det? Kunde peka, men det, den här dressingen är godare än den här. Den testar vi sist, liksom hålla på så där. Vi testar att göra egen dressing för att det är väl lite dyrare att köpa färdig ännu. Men den är inte också godare när vi gjorde den själv. Alltså lite den grejen. Och från ganska tidig ålder alltså har jag hängt med och handlat. Och sitta där bak i baksätet och sitta typ på några lådor tomater. Alltså du vet så. Sen så har det ju hänt, alltså vi har ju på, mina föräldrar när de kom till Sverige så berättade de att de köpte olivolja på apotek, vitlök på apotek. Min pappa kan ju berätta lyriskt om hur han såg att det fanns på annons

0: att folk ville bli av med sitt lammkött för att det luktade kofta. Då åkte han ju runt i gårdar som ville ju bli av med sitt lammkött. Och då tog ju de ju allt ju och gjorde det mesta av det. Från det till att man går på stan idag och finns det något kök som inte är representerat i en normal stor svensk stad. Så att jag menar, det har också varit en intressant tid att växa upp i Sverige om man tänker på förändring. Jag kommer ihåg första gången jag åt sushi till exempel.
1: Ja, ja, men, ja. Och det var inte särskilt gott, tyckte man.
0: Nej, faktiskt inte. Jag visste inte hur man skulle äta det.
1: Ja, det är en jättestor förändring i hela kulturen, hela samhället, ja, egentligen. Som har ändrat hur vi umgås, liksom.
0: Ja, verkligen.

0: Jag är då nummer 9, så har jag min storebror då, som jag växte upp med närmast.
1: Jag hade nycklar till gatuköket så här.
0: Han var ju en foodie. Så han kunde ju vara så här, en lördag, vi har gått och lagt oss, allting är frid och fröjd. Och så känner man någon liksom så pila på. Du, jag är sugen på hamburgare. Ska du inte med? Vad är klockan? 2 på natten? Häng med nu, jag tar nycklarna. Och då kunde det vara så att man liksom gick över dit. Du gav tryggna
1: så riktigt feta burgare som satt där.
0: Så det är mycket frihet. Och oj, vad vi höll på med den. Kaffe och man kunde bli... Jag har också sett i tiden, det var ju inte man gör idag. Nej, nej, alltså vi levde liv. Rätt mycket frihet faktiskt. Och du vet, när jag kommer till nya ställen, att det kök, det finns. Varför?
2: Plötsligt.
0: Vad gör ni nu? Kastar ni bollar över vårt huvud?
3: Förlåt.
0: Fanns det någon anledning till det eller?
3: Nej.
0: Vet ni vad vi gör? Vi spelar i en radio. Förlåt. Det är ett matprogram vi gör.
3: Oh,
0: ja. Ja, eller hur? Det är gott med mat. Kolla, här har vi barn som jag gillar. Det är gott med mat. Ja. Jag trodde ni skulle vara taskiga mot oss.
3: Nej.
4: Vi har gjort en egen bok.
2: Barnen berättar att de har gjort en mellanmålskokbok som de ska sälja.
0: En mellanmålsbok?
4: Du ska sälja.
0: Vilket är det bästa mellanmålet då?
4: Det är macka med ägg och tomat.
5: Och min äggröra.
0: Okej då, men du har väl lite majonnäs på den mackan eller med ägg och tomat?
4: Man kan ta på dem.
0: Ja, ja, ja, lite chili så och så. Åh, oh, nice.
1: Hur är det själv med mat och dina barn då? Vad har du velat föra över? Eller hur har du...
0: I början så ställningarna liksom. Det har bara varit i och med förskola till exempel. Att man dags att äta. Utan stress, utan
1: liten grupp.
0: Det var en uppfostrandes idé kanske, som kommer från olika synsätt om hur det ska vara. Så blir diskussion mellan föräldrarna och som är så avtändande i matsammanhang så att man vill ju liksom inte äta alls om du tänker från ett barns perspektiv. Men vad händer om man släpper? Ja, men då blir det ju ingen ordning alls. Så i den första tiden var jag väldigt så, nej, det ska vara på det här sättet och mycket av det här gnatet och så. Sen så blev det så att jag måste tänka över det här, hur vi ska göra med våra barn typ. Då blev det tvärtom så, ja, men helt plötsligt satt liksom något barn under bordet och ville sitta där. Och det blir ingen, du vet.
1: Det blir ingen matro riktigt.
0: Nej, det blir ingen matro liksom. Och nu låter det som att jag har använt min familj som en sån experimentverkstad. Men det har verkligen inte varit, utan det har varit, jag har velat förstå, hur ska vi göra i vår lilla kärnfamilj? Hur ska vi göra så här? Vad är vårt sätt?
1: Har du nått fram till någonting då? Eller har ni hittat något?
0: Ja, det måste jag ändå säga faktiskt. Till exempel så tycker jag att en grej har ju varit att de får vara med mycket mer i matlagningen. Det tycker jag är jättekul, och att de får göra som de vill. Men att man också lär dem. Så här, är man med och lagar mat och tvättar man händerna? Okej. Då tvättar vi händerna och kör vi det liksom. Sen kan det också vara så här, vi har ju någonting som vi kör ibland så här, du vet, restbingo. Att man också är transparent, vet ni vad? Alla vi hungrar, jag har inte en susning om vad vi ska laga. Så vad ska vi göra? Vi öppnar kylen. Sen så tycker jag också att man liksom visar dem varför man vill att man ska samlas. Inte för att det ska vara så, utan jag saknar er. Jag vill bara sitta med en stund. Kan vi inte sitta ihop och äta tillsammans? Ja, tycker de är jättemycket. Så känner de sig saknade och älskade liksom. Det tycker jag är roligt för att mitt mellanbarn, hon är 11. Och länge så trodde jag på riktigt att hon hade ARFID. Selektiv ätstörning kallas det. Jag tycker det låter så hårt på något sätt att lägga en sån diagnos på sitt barn.
1: Man kan bara äta väldigt få saker. Du är väldigt känslig för alla smaker.
0: Ja, och att den inte ska blandas och så. För så höll vi på hemma och jag försökte verkligen liksom hitta sätt att nå fram till henne. Och ibland så gjorde jag säkert fel att jag blev så sur och bara, nej, nu får du äta det här. Vi måste...

0: måste vara tacksamma för maten vi har på bordet. Alltså man försöker olika strategier. Men så sa jag till henne, vet du vad? Nu får du börja laga din egen mat. Hon är 11. Jag kan inte laga min egen mat. Nej, men du får säga till mig vad jag ska laga. Alltså du får säga hur du vill ha det. För att nu, jag kan inte vara i din hjärna. Jag kan inte veta dina smaklökar. Du får berätta för mig vad som är... Vad... Jaha, tyckte hon det? Och det finns ju alltid risk när man gör så. Men det roliga var... Jag har ju insett att hon är ju en foodie. Det är ju det hon är. Hon är ju precis som jag. Hon gillar inte när det smakar på ett sätt som inte är fräscht. Eller när det inte smakar rätt. Alltså... Jag är ju så stolt över henne. Vet du, hon kan ju laga en butter chicken från grunden. Och det smakar som på restaurang. Mandolinen går varm till exempel. Hon gillar tunt hackad sallad. Hon har aldrig ätit grönsaker innan. Men nu äter hon alla grönsaker. Såna där saker va? Jag tror det handlar om att man känner att man har mandat eller makt också. För vad över man stoppar i sin mun.
1: Men tror du att ditt stora matintresse och känsla för mat kvävde henne lite?
0: Säkert. Jag är en mycket dominant person. Alltså så energimässigt liksom. Absolut. Och var därför också jag ville ge det till henne ju. Så jag bara, nu får du göra. Du har alla möjligheter och alla rättigheter att ta för dig alltså.
1: För nu har du skrivit matkrönikor, eller du skriver krönikor som har med mat att göra, och, men samtidigt lika mycket om livet. Hur mycket kan man säga om livet genom maten?
2: Men uppdraget med de här texterna har ju varit att skriva om mat genom livet och livet genom mat. Det har varit liksom den röda tråden. Det kan dels vara att man skriver om maten, bara. Till exempel skrev jag en text som handlar om baljväxter, min kärlek till baljväxten liksom så. Men det kan ju också vara ett sätt att skriva om komplicerade saker förenklat. Ja, men jag kommer ihåg en text. Det var den hösten, alltså den 7 oktober, det var ju där terrorattentatet mot Israel. Alltså när hela allting med Gaza drog igång. Den hösten var jag väldigt ledsen. För att det kändes som att, ja, men luften gick ur mig lite. För jag är ju palestinier och jag har ju följt den där frågan ända sedan jag föddes. Alltså den har alltid funnits med. Det var kväll efter kväll som jag kokade en kopp te och så satte jag fram en liten skål med zaatar, den här kryddblandningen. Och sen bredvid hade jag en liten skål med olivolja och så rostade jag lite bröd och så doppar man en bit bröd i den här oljan och sen så doppar man den i kryddblandningen och så fastnar då kryddblandningen i det där oljan. Det blev nästan som en ritual den hösten att jag har alltid varit en sån som kan äta igenom allting. Men just det, men jag kände verkligen att det var det jag ville ha till kvällsmat ungefär. Och så kom jag ihåg då, ja, men det är detta som min mamma alltid har ställt fram. Liksom när vi inte har varit så sugna på någonting annat eller när det har känts tufft eller svårt. Och sen så genom den här lilla anrättningen som det är, liksom, det är verkligen bara en liten skål med kryddor eller en örtblandning och sen en liten skål med olivolja. Som jag då kunde förmedla den sorgen som jag kände. Och det var så fint, för den responsen jag fick av den texten, det var helt enormt liksom. Det var ingen politisk analys, det var ingenting, men många kände faktiskt någonting när de läste den texten. Och då tänker jag att kan man prata om en av världens mest infekterade konflikter genom mat på ett sånt enkelt sätt? Ja, då kan man nog skriva om alla delar av livet genom mat, faktiskt. Jag vet inte om jag ska läsa. Jag vet inte om... Bröd, olivolja och zaatar. För att så mycket som jag älskar och bryr mig om känns nära då. Något av det finaste från platsen där jag har mina rötter. Jag har ingen matlust. Den som känner mig vet att jag alltid kan äta, men inte nu. Nej, inte nu. När jag var liten och kände så ställde min mor fram en skål med olivolja och en skål med zaatar. En kryddblandning som alltid funnits i sitt skafferi nära mig. Den består av olika proportioner av syrlig sumak, oregano, timjan och sesamfrön. Brödbiten doppas först i oljan. Den fuktade brödytan trycker man sedan ner i kryddblandningen som fäster. En liten tugga så karaktäristisk för arabvärlden. En tugga av tröst som rymmer en hel måltid för den förtvivlade. Olivträdens tårar, den bördiga jordens välsignelser och solens värme.
1: vad ska du göra härnäst med mat, tror du?
2: Ja, men jag jobbar ju på Dagens Nyheter och då, därför försöker jag skriva om mat så mycket jag kan på det sättet som jag vill ju. Jag älskar mitt jobb som journalist, men jag tänker alltid att min plan B är att ha ett ställe. Ett gatukök alltså, det hade ju varit livet. Alltså, Sveriges bästa potatismos för Nadjas gatukök, hade det varit grymt.
3: Nina Frångneborn träffade Nadja Jibril i ett vår Malmö. Nadja som skriver krönikor i Dagens Nyheter. Krönikor om allt möjligt mat. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
4: Och efter Meny så finns nu tillfälle att luta sig tillbaka och lyssna till en 25 minuter lång specialskriven berättelse.
5: Det här är novellen i P1 och vi ska lyssna till en nyskriven novell av Caroline Ringskog Ferrada Noli. Här är ett hörnkontor över parken i uppläsning av Sanna Sundqvist.
6: Det finns ett nepo-babykärlekspar i Stockholm som jag lärde känna på Biskops Arnö. De var inte ihop då, de blev ihop då. Gifte sig till och med. Inte där ute i spenaten. I stadshuset hade festen i tjejens, Disas bonusfarsas ateljé, som sjukt nog ligger uppe på Åseberget. Nej, alltså det är inte sjukt med ateljé på Åseberget. Det sjuka är att det är Hasse och Tages gamla skrivarlya. En röd liten stuga med blommande sirener och utsikt över Stockholms inlopp. Alla tyckte de var helt tokiga. Men finns det något mer icke-radikalt radikalt än att gifta sig ungt? Ett ställningstagande. Men för vad? Jag såg ingen flygplansvinge där någon limmade fast sig. De var inte ens gravida och skulle bli tvungna att offra sin ungdom eller så. Om den politiska aktionen var att ha jättetrevligt lyckades de. Det var verkligen en trevlig fest. På höstterminen satt de efter lektionen i den upplösta ringen på det vitmålade plankgolvet i raggsockor. Vet inte vem av dem som började med att först ta på sig raggsockor, men varje dag inför varje textsamtal tog de av sig skorna och på sig raggsockorna. De stickade strumporna fungerade som forna bögars näsdukar. De signalerade för varann inför oss alla att de var varandras typer. Att de ville ha sex. Med varann, antar jag. Det var genant. Grabben Nils raggade på Disa genom att bjuda på grönt japanskt riste. Det här sammanföll med att grönt te började bli trendigt. Det spektakulära var att han la otroligt få teblad i koppen. Han la liksom en flaga i vardera kopp. Jag som verkligen älskar te och länge varit indrucken på genmaicha vet och visste då att man måste i alla fall fylla en halv tekula för att det ska vara gynnsamt. Disa fick ett puffat riskorn och ett teblad. Jag sa inget såklart, men jag kan inte få ur bilden av dessa enstaka flingor i det varma vattnet. Och egentligen, det kanske inte var så farligt. Han var spektakulärt snål, excentriskt snål. Det kan man väl få vara. Men grejen är att hans sätt att spara in på henne var inte bara en detalj i deras större berättelse, utan det var deras berättelse. Jag hade inte träffat Disa på länge när vi sågs över en lunch på Tokyo Diner i Hötorgshallen. Allt var som det skulle, men när vi skulle beställa tog hon bara 4 bitar. Det var konstigt att inte ta sashimi som alla normala bantande unga kvinnor gjorde. Men framförallt var det att hon förklarade att hon och Nils hade gemensam ekonomi och han blev skitarg om hon köpte något. Hon skrattade när hon sa det. Innan de blev ihop hade Disa alltid snygga kläder. Hon var chic, lätt snyggast i klassen. Ja, kanske på hela skolan, kanske i hela Stockholm eller i alla fall Södermalm. Och visst, genom åren hade jag väl lite lågintensivt lagt märke till hur hon klätt sig sämre och sämre. Billigt polyesterskit. Näst senaste snitt på jeans. Nu satt hon i en chockrosa klänning med puffar med volang. Jag kände igen den. Den gick att köpa överallt på en av de stora kedjorna för ungefär 7 år sedan. Samtidigt som Nils utövade olika materialsporter. Förutom tennis spelade han också numera golf. Men det mest smärtsamma att se var att medan hon såg ut som skit var han så otroligt välklädd och gick omkring i lena italienska mockaskor. Jag hade själv zoomat in på dem på Instagram. Jag tyckte synd om henne, men samtidigt spirade något annat inom mig. Känslan var närmast njutbar. De var så rika på kulturellt kapital, men ändå kom de inte undan sån här banal misär. Disas statusfall fick mig att må bättre. Men vem var jag som njöt av folks smärta? Skitsamma. Hennes mamma var med i 10-gruppen och Nils stod i rätt nedstigande led från Ingmar Bergman. Men vem gjorde inte det för sig? Jag visste kanske 4 stycken. På tuben verkar det vara någon match på gång med tanke på passagerarnas grönvita attribut. De har tagit ifrån oss allt, sa en stor man till en smal man. Det enda vi har kvar är Hammarby. Han talade till sin kompis som darrade i smala jeans och en relativt välvårdad frisyr, inte alls förknippad med huligankultur. Han hade förutom Hammarby-halsduk en tunn silverring i ena örat, sån som människor som lyssnade på The Cure hade på 90-talet. 60-talist. Han sände ut känslan arkitekt utan jobb. Hans polare var cirka 20 år yngre. Ölmage och ögon som rullade runt i ansiktet. Rätt lik en enarmad bandit. Utan att titta på sin Deprock Bayern supporter vän radade han upp saker som de hade tagit ifrån dem. Däribland kaffe. Men vi har Bayern, svarade arkitekten. Hammarby, skrek stora bajaren. Det var vår i luften. På medis gick pundarna och sög in kinderna i brist på annat ovan jord. Inflyttade rika smålänningar hade AV medan de tittade på hemlösa som pissade ner sig och sprang ifrån väktare. En lodis tipsade mig om att de delade ut gratis korv på torget. Jag tackade men förklarade att jag hann tyvärr inte. Varpå han körde sån tugg om att tid är inte något man har utan något man tar. Det finns något autonomt med alkoholism. En slags självtillräcklighet. Han med sjukdomen behöver inte mig. Han har sitt mjuka hölje, sitt Virginia Woolfska egna rum utan att knappt äga en bostad. Där inne är det gott att vara. I hans värld är valutan alkohol och där inne finns enbart den valutan. Behovet stillas inte av en annan människa utan av ett tyst medel som inte kräver något tillbaka. Vad är en människa med tankar, känslor och oro?

Hon var alltid glad. Alltid, alltid glad. Hon var så attraktiv. Men sanningen är att hon hade varit full hela tiden. Alltså hela tiden. Hon drack varje dag, hela tiden. Varje dag hemma, varje dag på semestern, när hon körde bil. Hon var aldrig inte full. Men en underbar människa. Lycklig, ljuvlig, charmig, rik, snäll. Hon var inte som ett sånt fyllo som ska svära och skrika och bråka. Att hennes alkoholism var så fungerande var för att det inte hade blivit trendigt med öppna kontorslandskap än. Hon hade hörnkontoret, såg ut över parken. Hon var jurist i grunden och alla jurister tror det är helt så Mad Men med ett retro barskåp. Hon kunde blanda drinkar med amerikanska namn och det var så ovanligt med en kvinna som kunde det. Lika ovanligt med en kvinna som var chef och tjänade pengar. Då var det hela romantiskt på något sätt. Jag hade bestämt träff med hennes dotter, Emma. Vi var nästan jämnåriga. Eller jag är 8 år äldre, men vi är båda barnlösa 30-någonting. Men hon fortfarande på rätt sida om ungdomen. Hela hon var som ett vapen där hon stod, lutad över hovmästarbåset. Senig kropp i en vit, stärkt fodralklänning. Svart hår. Det var så snyggt med fräknar och svart hår. Jag har tänkt på en sak med mamma, sa hon, när vi slutligen satt ner vid bordet. Vi drack vitt kallt vin. Vadå? Frågade jag. Alla säger ju alltid att det var så svårt att förstå att mamma hade problem för att hon aldrig ändrade personlighet. Men tänk, så var det det hon gjorde. Vadå? Ändrade personlighet, sa Emma triumferande. Grejen är att hon kanske alltid ändrat den. Hon var alltid någon annan. Det är det. Man vet inte. Det är en hemlighet. De är så lyckliga där inne fast alla utanför skakar på huvudet åt dem eller som i min systers fall ler och älskar dem. Jag tänkte på mannen jag träffade. Min snygga, lyckliga, autonoma man. Var att vara man och att vara alkis samma sak? Någonting kvinnor bara kan vara utanför. Ett gäng man själv inte får tillgång till. Mannens väsen, alltså essensen, är inte det också alkisens? Självständig och självgod med en stridström av tvärsäkert skitsnack. Det är klart att man dras till det. Man vill in där, bli dubbad, en ellips i dens bana. Kanske gällde det bara min man, men jag ville gärna tänka att detta var alla män. Annars låg en tyngd på mig, en kvardröjande fråga om att lämna.

Det är något med sminkade barn som är särskilt hjärtskärande. Det är något särskilt hjärtskärande med barn som är tjockare än sin mamma. Man fattar att något är fel. Så som Northwest är tjockare än Kim Kardashian. Och så som ett sminkat barn framför mig på tunnelbanan tillbaka var tjockare än sin unga utmärglade mor. Modern var smal på det sätt man blir av tjack. Modern grät och talade i telefon. Han tvingade mig att sova på golvet, sa hon i luren. Vid henne stod det till synes 12-åriga barnet. Det var ju vårkväll, men barnet hade sån kort dunjacka och bootcut jeans som alla flickor i Stockholm hade haft hela vintern, avslöjad i hemlöshet då kläderna var aningen fel i säsong. Håret i nacken var oborstat, som att den enda som ser henne är en spegel. Jag vet inte vad vi ska sova i natt, sa mamman i telefonen. Var barnet okej? Helt ärligt verkade hon vara i fara. Resten av resan satt jag och tänkte på om jag skulle fråga, men om jag la mig i skulle mamman kanske straffa barnet. Vi rullade in på Gullmars. Mamma, mamma, mamma, sa 12-åringen. Flickan tog sin mamma under armbågen, alltjämt medan mamman nu grät i luren. Vi ska av, viskade flickan. Dottern bar på en ryggsäck och en matkasse från Hemköp. Hon föste sin mamma ur vagnen. Hon nynnade på en låt. Jag kände igen låten. Det var en supernormal låt av Taylor Swift. Flickan hade genomskinligt läppglans och log liksom mot ingen som om hon var med i en film. Mamman skulle inte dumpa den där anonyme pojkvännen som hade utsatt henne och i förlängningen barnet. Hon skulle återvända, kanske redan i natt. Det kanske låter lättsinnigt, men jag visste det för att jag hade själv ett uselt förhållande. Han skulle till och med kunna slå mig. Det hade han gärna fått göra förresten, bara han tog.

0: tag i mig. Mannen jag är ihop med är den som på allvar uttalat att män är bättre än kvinnor. Implicit betyder det att han tycker att han är bättre än jag. Vi, han talade i vi-form, har byggt alla vägar, alla hus, alla broar, alla flygplan, sa han. Själv jobbade han i en second hand affär på Södermalm. De sålde prylar, kläder och gamla möbler till överpris. Att jobba där var rent och skärt självhat. Han hatade vintage. Han hatade ordet vintage. Och han hatade folk som la pengar på vintage. Men det måste erkännas, sa han. Det var en brudmagnet. Halvunga kvinnor som jag själv, som kanske inte hade man och barn, men en lyckad karriär, alltså hade pengar, var huvudsakliga målgruppen. Enligt honom ville de alla ligga med honom och han hatade dem alla för det. Det resulterade i att han gick på många dejter och när jag tänker på det var jag ändå tacksam att han fastnat för just mig. Enligt TikTok uppfyllde förhållandet alla kriterier på emotionell misshandel och han på manlig borderline. Manlig borderline existerar tydligen och manifesteras genom att mannen i fråga ibland gillar en och ibland inte. Och är kusligt likt att bara klassiskt inte vara kär. Den tanken susar i huvudet som efter en smäll. Som sagt hade jag föredragit en smäll. Morgonen efter en av de första gångerna vi hade gått hem ihop hade han suttit på min trapp och väntat på mig. Och medan jag höll på att låsa upp min cykel frågade han om jag ville bli tillsammans. Jag hade liksom fastnat på marken. Jag fick inte upp låset. Från att sitta på huk satte jag mig bara på rumpan. Ja, sa jag. Fast det inte var stämningen att jag skulle säga ja. Han sa inget. Du då? La jag därför till. Nej, svarade han lugnt. Vill du inte? Nej. Varför? Frågade jag. Fast ingen någonsin har kunnat svara på varför förutom att man bara inte vill. För att du inte är kär i mig, sa jag för att hjälpa honom med alternativ. Förvissningen om att det fanns en botten någonstans lugnade mig. Nej, sa han igen. På kvällen smsade jag och frågade om han ville ses. Han sa nej. Men jag frågade om och om igen tills han sa ja. Jag hade nämnt ordet closure, men jag hade inga som helst planer på att avsluta. Det här var en början, och tips till alla, det funkar. Efter det har vi så kallat hängt, som han kallar det, men vi är alltså regelrätt ihop. Efter en tid som kärlekspar bestämde jag mig för att ta upp att det eventuellt förelåg emotionell misshandel. Vi sågs på en ny vinbar på Södermalm. Jag hade gruvat mig för samtalet. Försökt stärka mig genom att i timtal se allt på sökningen Red Flags på TikTok. Jag visste allt om narcissism, inverterad narcissism, undvikande anknytning, bristande affektreglering, giftiga relationer och manlig emotionell instabil personlighetsstörning. Och när vi till slut sågs hade jag inga problem med att formulera mig. Kanske hjälpte det också att alla gästerna på vinbaren var kvinnor. Tjejer älskar verkligen vinbarer och små hala mandlar och små rätter som gör att man inte blir mätt, men smal och full. Min man, som är en relativt intellektuell man, avfärdade inte anklagelserna bara för att de handlade om honom. Tvärtom fångade det hans intresse. Vi kom närmare vad jag fick beskriva hans psyke. Han lyssnade noga. När jag var klar kom han med sitt omdöme. Nej, han misshandlade inte mig emotionellt. Det var jag som hade fått honom att dra gränser gentemot mig för att jag var för klängig. Och där måste jag ge honom rätt. Min största skräck var att han skulle överge mig och jag gillade att bokstavligen hålla i hans arm för att motverka att världen skulle gå under. Jag hatade att vara kvinna och jag hatade att ljuga. Och att ljuga fick mig att känna mig ännu mer kvinnlig. Men när han sa att han inte ville ha barn svarade jag, men gud, inte jag heller. Fast jag verkligen ville just det. Det hela var lite av en stämningsdödare. Varför blev du ihop med mig? Frågade jag för att liksom regissera in en romantik. Ja, jag tyckte väl att du var snygg, svarade han. Och nu då? Frågade jag. Nej, jag tycker inte du är snygg. Inte? Frågade jag och hoppades att han skulle ändra sig. Inte snygg, snygg. Han gjorde kaninöron runt snygg. Det är bara bögar som tycker om snygga kvinnor. Leonardo DiCaprio? Bög. Giselle Bündchen är jättevacker. Hon är tjusig, ståtlig. Jag är inte bög. Din runkfantasi då? Han hade beskrivit hur han i sitt inre har en grön exitskylt. Hur han äntrar en grönskande värld där det finns gymhörna och öl hängandes i flaskor i frodiga ekar och bara grabbar och hockey, fotboll och musik. Han fattar själv att detta framstår som rätt så bögigt. Jag runkar fortfarande till kvinnor, upprepar han som ett mantra. Jag har aldrig velat ligga med en man och i mina fantasier ser kvinnor ut som kvinnor, försäkrade han. Han menade tjock. Han blev stressad av kvinnor som såg ut för mycket som barn, berättade han. Han var riktigt självgod i sina fantasier om kurviga damer. I riktiga livet såg kvinnorna han dejtade inte alls ut så. Jag kanske var ful, men jag var smal. Du vill inte vara snygg, sa han efter att vi talat om hans fantasi ett tag. Inga killar gillar snygga tjejer. Gör de inte? Undrade jag. Nej, sa han och tittade mig i ögonen. Jag var öppen för att de inte gjorde det och blev genast glad. Vi drack ett helt otroligt ljusrött vin och efter 4 glas var betalade vi. Eller jag gjorde det. Han lät alltid sina dejter betala. Han resonerade så att det var rättvist för gengäld fick kvinnorna vara med honom. Jag är priset, sa han. Han hade rätt. Han var priset. På natten vaknade jag av en duns. Bredvid mig var det tomt. Jag gick upp och fann honom sovandes på tröskeln mellan köket och hallen, liksom upp och ner. Utan kudde men på en plastpåse med städgrejer under huvudet. På diskbänken stod en kavaflaska jag fått i födelsedagspresent med det blekrosa krusade snöret allt jämnt runt flaskhalsen. Han drack väldigt mycket och väldigt ofta själv. Jag väckte honom och frågade vad han gjorde, i brist på bättre sak att fråga. Han sa att all kärlek var borta. Faktum var att han hatade mig. Inte hatade, han äcklades av mig och sa att hans liv var bättre utan mig och att fast vi inte hade något var det slut på vad man nu ska kalla det här, sa han och tittade omkring på gatskenet som speglades i parkettgolvet. Jag hatade parkettgolvet, men det var en hyresrätt och då kan man inte välja sånt. Jag började gråta och gick och la mig och han gick upp, somnade om, ljudligt snarkande bredvid mig. Han skulle ha glömt allt nästa dag. Det gjorde han alltid. På mobilen förstod jag att Disa och Nils skulle skilja sig. Disa hade skrivit en post om hur hon älskade Nils fortfarande mest och hur han lärt henne om livet, men att detta också var livet, bla bla bla. Och under tog det aldrig slut på röda hjärtan från olika mer eller mindre kända personer i kultursvängen. Min kortvariga lycka till följd av Nils banala ekonomiska våld var som bortblåst. Jag kan inte fatta att Disa skulle få slippa sin man. Vissa tjejer får verkligen allt.
1: Du har hört Sanna Sundqvist läsa Ett hörnkontor över parken av Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och om du vill höra fler specialskrivna noveller, då kan du hjärtmarkera avsnittet i appen Sveriges Radio. Och då får du veta när en ny novell finns att lyssna på.

0: Musiken som avslutade var Everyone Else in This World med Stina Nordenstam. Producent Katarina Vikars och Sven Nordström stod för slutmixen. Och novellen sändes första gången i julas här i P1. Efter 9 ikväll ett nytt avsnitt av Brottsutredarna.
1: Det lyser i fönstren från källarlokalen veckans alla kvällar och helger.
2: Det var ett sätt att få ut all energi och alla tankar och allting och bara köra tills man var helt, helt slut.
1: Fyspass varvas med konditionsträning och sparring.
3: Jag hade ett rätt dåligt självförtroende när jag började i boxningen. Där har man möjlighet då att hitta sin plats och ett syfte där man kan få växa som person och bli bra på något.
1: Det är Sandra och Elsa och en tjej till som nästan alltid är där. Idag ska vi titta närmare på ett fall som rör en ungdomstränare. Mm. Han pushade sina boxningstjejer och fick dem att tro på sig själva. Men tilliten skulle ha ett högt pris.
4: Mm. Och det här är ju ett väldigt intressant mål. Det väcker frågor om hur man juridiskt skiljer råjargong från sexuellt ofredande. Och hur beroendeställning påverkar den juridiska bedömningen.
0: Hör mer 9:15 ikväll, Brottsutredarna i P1.
5: Både upp i vikt om du missar det
6: sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
5: Det kan stämma, jag tror det är 44 kilo muskler. Biffen.
7: Är det vettigt att hålla koll på sin kropps fettprocent? Eller borde vi sluta skamma fettet? Är det kanske dags att hylla fettet? Som smakar gott, värmer oss och är ett viktigt endokrint organ. Hör Kropp och Själ, tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
0: Det är dags för nyheter i Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
8: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
9: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
10: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
9: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år efter år efter år.
10: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
9: Sen ska ju vården alltid ha en möjlighet att ha en kortare giltighetstid där det behöver vara kortare. Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
8: Reporter Annie Säv. Ytterligare 2 fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt 7 fall nu har upptäckts. Och Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. I Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats och utbrottet sprids nu mycket snabbt enligt WHO. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott, men tingsrätten dömer honom till villkorlig dom för 21 fall av dataintrång. Och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång, så förlorar han även sitt jobb. Norge fortsätter att överraska i ishockey-VM. Idag slog man stornationen Tjeckien med 4-1 och Norge är därmed klart för sin första VM-kvartsfinal på 14 år. Tre Kronor förlorade mot Norge i lördags, vilket var första förlusten mot grannlandet sedan 2011. För Sveriges del så är seger mot Slovakien imorgon ett måste för att ta sig vidare till kvartsfinal. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Socialdemokraterna sträcker ut en hand höger ut för breda överenskommelser. Men bjuder Magdalena Andersson in till samarbete med hjärtat eller armbågen?
13: De vet ju att svaret från de borgerliga är nej.
12: Och barnbidrag, IVF-behandlingar och föräldraledighet. Familjepolitiken är på tapeten inför valet.
14: Min familj kommer att skämmas ögonen ur sig när de hör det här.
12: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
0: Det är måndag kväll, några minuter efter 8, och nu ska vi sända ett nytt avsnitt av Sveriges Radios podd om säkerhetsfrågor. Sveriges Radio.
15: I cyberrymden kan gränsen mellan krig och fred vara ganska tunn.
16: Frågan är väl om man ska börja säga att vi är under attack från andra stater. Alltså i bemärkelsen någon har inlett krigföring mot oss.
17: Och Sverige och många andra länder rustar nu rejält för att bli starkare på cyberkrigföring.
18: Det har hänt jättemycket de senaste 5 åren.
15: Men samtidigt utvecklas nya verktyg som kan bli till cybervapen om de hamnar i fel händer.
19: I slutändan så kan man ju använda AI både för att skydda sig så att säga och att attackera. Så det är svårt att säga exakt hur det kommer påverka.
20: Du lyssnar på Gräns, en podd om försvar och säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
15: Idag om hur Sverige ska stå emot den ryska cyberkrigföringen. Jag heter Claes Aronsson.
21: Och jag heter Sylvia Dahlén.
15: Klockan ska strax slå 10 en kall vinterkväll på södra Öland 2022. I Mörbylånga ser många fram emot Lucia-firandet dagen därpå. Men plötsligt drar någon sladden till internet för alla verksamheter inom kommunen. En stund tidigare på kvällen har Mörbylångas beredskapssamordnare fått ett märkligt samtal från polisens ledningscentral i Malmö. Någon håller på att tanka ut data från kommunens nätverk. En användare på kommunen har blivit lurad att lämna ut sitt lösenord och hackare har sedan kunnat ta sig hela vägen till Mörbylångas dataservrar. Det är ett allvarligt intrång. Även Borgholm är drabbat.
22: På kvällen, första kvällen på vårt ledningsmöte så tog vi ett inriktningsbeslut om att den här incidenten eller den här krisen ska inte påverka liv och hälsa. Det vill säga ingen ska dö på grund av detta.
15: Kommunledningen ägnar natten åt att ta fram en lista på allt som inte kommer fungera som vanligt. Det visar sig senare att angriparna härjat runt i systemet i över en månad och tankat ut mängder med information. Men Mörbylånga har ändå haft tur som stängde av internet i sista stund. För hackarna har också planterat ut skadlig programvara som när som helst hade kunnat kryptera all information på kommunens servrar. David Idemark är administrativ chef på Mörbylånga kommun.
22: Och hade det hänt, som till exempel i Kalix innan, då hade ju vi varit helt rökta. Då hade vi ju haft en lång återställningsprocess.
23: Så den där varningen från polisen, den kom i rätt tid då, måste man ju säga, eller?
15: Verkligen, men det blir ändå en dramatisk vecka innan systemen är rensade och de vågar slå på internet igen. Och det är den ryska hackergruppen Cuba Ransomware som är boven i dramat. Och de brukar vara ute efter pengar.
22: Vi blev inte kontaktade. Kanske för att de inte nådde hela vägen. De liksom kom inte till sitt momentum där de kunde kryptera och sen då börja kräva saker av oss. Utan de blev avbrutna.
24: En och en halv miljon svenskars uppgifter har läckt på Darknet efter den stora cyberattacken mot företaget Miljödata i slutet av augusti.
25: Nu klockan 13 så öppnade Umeå universitet sin lärplattform Canvas igen efter den stora IT-attacken.
26: SVT har för tredje dagen i rad utsatts för en överbelastningsattack.
15: I Sverige har ju nästan alla någon gång under de senaste åren på ett eller annat sätt påverkats av ett cyberangrepp. Och ofta är det kriminella hackergäng med rysk koppling.
16: Ryska grupper då som anfaller oss, det kan ju vara då för det första bara rent kriminella. De satsar på att få data som de kan sälja eller de satsar på att utpressa. Eller då hacktivister, för att vi uppfattas numera som väldigt antiryskt efter NATO och efter stödet till Ukraina.
15: Och den ryska staten gör ju inte direkt något för att motverka de här kriminella hackarna.
23: Nej, det är ju typ tvärtom faktiskt. Hackarna är mer som Kremls förlängda arm i cyberkriget.
15: Ja, det kan man ju säga. David Lindahl är cyberforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
16: I Ryssland så finns det kopplingar mellan den organiserade brottsligheten och staten. Det vet vi sedan tidigare. Vid konflikter så har ryska kriminella organisationer ställt upp och anfallit Rysslands motståndare för att många av dem är också patrioter.
15: Det kan till och med vara så att hackergängen uppmuntras att vara aktiva i Sverige och Finland som är nya NATO-medlemmar i närområdet. Och sen finns det också någonting som brukar kallas för ryska hacktivister, och de kan ibland låtsas vara kriminella. Men i själva verket så hjälper de den ryska regimen att leta efter säkerhetsluckor i Sverige och i andra länder. Och den typen av cyberkrigföring pågår hela tiden.
23: Hacktivister var påhittigt.
16: Ja. Egentligen så börjar då cyberaktiviteterna mitt i djupaste fred. Så angreppen börjar där när underrättelsetjänster försöker ta sig in och kartlägga. Hur ser fina system ut? Vilka politiker har slarvat med sina lösenord och vilken typ av kartor kan man få ut från Trafikverket och så vidare. Och det pågår i princip hela tiden. Det är många underrättelsetjänster som kartlägger andra länder.
23: Våren 2007 är det upplopp i Estlands huvudstad Tallinn. Rysktalande estländare protesterar mot att ett minnesmonument över Rysslands seger i andra världskriget ska flyttas. Upploppen eldas på av falska rykten i ryska medier om att statyn ska förstöras. Under två dagar i slutet av april 2007 grips 1000 personer. En dör och många skadas. Men det riktigt udda, det sker dag två när Estland utsätts för en rad cyberangrepp.
19: Och det var ett av de första exemplen på cyberkrigföring där det var en kampanj orkestrerad av den ryska staten där man ville skapa samhällsstörning och destabilisering med hjälp av olika cyberattacker. En del lite mer sofistikerade, en del mindre sofistikerade som till exempel överbelastningsattacker.
23: I två veckor hade estniska bankkunder det svårt att ta ut pengar och göra ärenden digitalt. Nyhetsmedier hade problem med sina hemsidor och anställda på myndigheter hade svårt att skicka mejl.
19: Det som var så speciellt med den var att det var koordinerat. Det var ganska omfattande störningar även om de inte pågick särskilt länge.
23: Och även om cyberangreppen inte ledde till något allvarligt så blev det ändå en väckarklocka för Estland och för hela NATO faktiskt. Sara Backman är doktor i internationella relationer på Försvarshögskolan med fokus på cybersäkerhet och cyberkrigföring.
19: Ja, efter attackerna 2007 så lyfte man de här händelserna i NATOs diskussionsforum och man diskuterade om det här skulle kunna vara en grund för att aktivera artikel 5.
15: Och för den som har sovit under NATO-lektionerna i skolan så innebär alltså artikel 5 att om ett medlemsland ber om hjälp vid en attack så ska övriga NATO-länder ställa upp.
23: Japp. Men NATO kom ganska snabbt överens om att ett cyberangrepp måste vara lika skadligt som ett väpnat angrepp för att räknas som krigshandlingar. Dessutom är det ofta svårt att slå fast om det är en stat som ligger bakom.
19: Det NATO talar om idag är att det kanske inte är en enskild cyberattack, en enskild händelse som skulle kunna leda till att artikel 5 aktiveras eller att det går att likna med ett väpnat angrepp, utan det kanske är den totala effekten då av flera olika typer av attacker eller en omfattande och långvarig kampanj.
15: Och den här hållningen inom NATO att cyberangrepp hittills i alla fall inte sett som regelrätta attacker utnyttjar såklart Ryssland. För Estland, det var bara startskottet. Under det efterföljande decenniet så bygger Ryssland upp ett rykte om sig att vara ledande på cyberkrigföring.
23: 2014 tränger sig hackare in i datorsystemet på den tyska jätten ThyssenKrupps stålverk i Duisburg och tar över hela fabriken.
16: Och det angriparna gjorde då var att de stängde då av kylvattnet till järnverket. Och som ett resultat då så brann anläggningen ner.
23: Det här var en attack som inte bara krävde hackerkunskaper utan också kunskap om hur en datorstyrd industri fungerar.
16: Och det är en av de värsta förstörelser som vi har sett. Men fortfarande ingen personskada, för larmen gick ju alla evakuerade.
23: Det läggs aldrig fram några bevis, men de flesta spekulationerna om vem som ligger bakom attacken landar ändå i Ryssland.
15: Och man måste ju säga att 2014 verkligen är Rysslands år sett ur ett cyberperspektiv.
23: Mm.
15: Man går nu från påverkansoperationer och spionage till handgripliga cybersabotage. Och det märks tydligt i samband med invasionen av Krim. De har genom både fysiska sabotage men också hackerattacker släcker mobilnätet för Ukraina.
23: En annan händelse 2014 som är mindre känd, det är när ryska hackare är en hårsmån från att skapa kaos i det ukrainska presidentvalet som hålls i maj 2014 efter invasionen. Till att börja med tar hackarna sig in i valmyndighetens datorer och förstör valräkningsmaskinerna.
16: Cyberkrigsenheterna inom ukrainska försvaret lyckades ta backup och få allting att fungera som normalt. Bara, jag tror det var 14 timmar innan valet skulle börja.
23: Men det slutar inte där. På valkvällen upptäcks ett nytt virus i datorerna som gör att en mer ryssvänlig kandidat felaktigt är nära att utropas som segrare. Men det upptäcks i sista stund.
15: Och syftet med det här, det var ju såklart att underminera den nya västvänliga presidentens trovärdighet. Han som faktiskt vann.
16: Så det var tajt. Och annars hade då Ryssland kunnat få fram en regeringskris där de då påstod att deras kandidat hade vunnit och de andra påstod att de hade vunnit och så vidare.
23: Och de ryska cyberframgångarna slutar inte här. Några år senare, 2017, spred man det så kallade NotPetya-viruset för att attackera ukrainska företag. Men det spreds och betraktas idag som den största globala cyberattacken.
15: Lite rolig fakta där. Det är ju att Petya, det var också namnet på den sovjetiska satellit som bär på en atombomb i... Vilken bombfilm då? Jo, GoldenEye. Mm. I februari 2024 är det dags för Mörbylångas grannkommun på fastlandet, Kalmar, att utsättas för ett omfattande cyberangrepp.
1: 05:10 så får jag ett samtal från räddningstjänstens tjänsteman i beredskap som informerar mig om att du Anna, jag tror att vi har ett problem som är större än att vi bara kan lösa det på 10 minuter. Det verkar som att våran digitala värld inte riktigt lirar med oss.
15: Även i Kalmar stänger IT-avdelningen snabbt ner internet och kommuncheferna börjar fundera på vad det kommer få för konsekvenser. Anna Flink är säkerhetschef på Kalmar kommun.
1: Vi har våran hemtjänst, det är sjukt viktig. De har inte tillgång till vilket schema och vilka adresser, det har de alltid liksom i ett digitalt schema. Vi har inte information om vilka mediciner som är ordinerade på individnivå i vår omsorg.
15: Jag tror att många som bor i Kalmar känner under de här veckorna och månaderna som cyberangreppet märks av att kriget i Ukraina kommer lite närmare.
23: Mm, du är ju en av de som bor i Kalmar.
15: Ja, jag minns att till och med barnen på förskolan har samtal om Putin och Ryssland under den här tiden.
1: Precis här och då visste inte vi att det här kanske var en antagonist av ett ganska elakt slag, utan vi visste inte riktigt vad det var som hade åstadkommit den här problematiken.
15: Efter några dagar så står det klart att även det här är ett ryskt hackergäng, Akira, som angripit kommunen. De vill ha betalt, men Kalmar kommun lägger hellre flera månader på att få ordning på systemen än att betala lösensumman. Och den värsta fasen är över på ett par veckor.
1: Vi fick ingen exakt summa och vi var ju faktiskt bra på att hålla Olle utanför grinden när vi hade dragit ur kontakten. Hade vi inte gjort det, då hade vi varit i ett helt annat läge.
15: Att rycka nätverkskabeln, det verkar alltså ha räddat både Kalmar och Mörbylånga kommun från att ge hackergängen fullständig kontroll över kommunens data.
23: Mm, low-tech kan man säga. Det är ju massor med kommuner, säkert 2/3 som på något sätt har drabbats av cyberangrepp. Men vi vet ju inte hur många som betalt lösensummor.
16: När det gäller lösensummeangreppen så är det kommunerna väldigt lämpliga av 3 skäl. För det första så har de relativt sett mycket pengar jämfört med många mindre företag och liknande. De har dessutom lagstadgade krav att de ska upprätthålla saker. Så om man stänger ner deras tjänster och liknande så skapar man då en bråska. Man måste fixa det här inom viss tid, man måste fixa det mycket snabbt.
15: David Lindahl på FOI.
16: Och tredje sidan, ofta så har kommuner inte en egen prioriterad IT-säkerhet. De använder IT väldigt mycket, men är ofta helt beroende av sekundära leverantörer. Och då hittar man ofta sårbarheter som man kan komma in och anfalla.
2: Each time the Russians launched their cyber attacks against civilian infrastructure and all the things that keep the country working, Ukraine relies on its cyber soldiers.
23: Ukraina har skapat en IT-armé som består av tusentals civila hackare från många olika länder. De hjälper till att skydda viktig infrastruktur men genomför också offensiva operationer. Och de fick ganska mycket uppmärksamhet i början av kriget för de retade Kreml genom att hacka rysk TV till exempel. Men även på den här ryska sidan då finns det ju också en IT-armé då. Där sitter tusentals patriotiska hackare som på samma sätt letar efter svagheter i ukrainska IT-system.
16: Man stör logistik, man stör bankväsende.
23: David Lindahl på FOI.
16: Man kan försöka hindra andra länder från att investera i Ukraina för att man kan försöka övertyga dem att infrastrukturen inte är att lita på.
15: Och det är inte bara Ukraina och Ryssland som satsar på det här området. Även i Sverige händer det saker.
18: Det har hänt jättemycket de senaste 5 åren. 2022 så gick överbefälhavaren ut på Folk och Försvar och berättade att vi startade det andra cyberförsvarsförbandet. Sedan dess så har vi nu ett till ytterligare förband och vi har dessutom då avdelat mer resurser in till stridskrafterna för att bygga upp sin cyberförsvarsförmåga.
23: Erik är chef på ett av de här 3 cyberförsvarsförbanden inom Försvarsmakten. Vi använder bara hans förnamn eftersom hans roll är ganska känslig. Tidigare var de bara till för att skydda den egna verksamheten, men nu finns också ett förband som ska skydda samhällskritisk infrastruktur.
15: Typ banker och järnvägar och elnät och mobilmaster, sånt som militären också har nytta av.
23: Mm, och försvar i cybervärlden kan faktiskt också göras genom attacker.
18: Cybersvarsbanden är stående förband med hög tillgänglighet att genomföra såväl defensiva som offensiva operationer. De är särskilt utformade för att genomföra cyberoperationer. Vår personal består av en blandning av civila experter och militära officerare.
23: I cyberrymden är skillnaden mellan krig och fred inte lika tydlig och det pågår ständigt angrepp även mot Försvarsmakten.
18: Vår uppgift är ju verkligen att säkerställa att andra kan lösa sina uppgifter. Att JAS-flygplanen kan lyfta, att stridsvagnarna kan rulla ut på fältet eller att korvetterna kan lägga ut. Kan inte de lösa sina uppgifter, då har inte vi lyckats.
23: En sak där cyberförsvarsförbanden sticker ut jämfört med andra förband inom Försvarsmakten, det är ju att där finns många, många fler civila experter. Konkurrensen om personer med den här kompetensen är mördande.
15: Ja, och det är väl därför det finns också numera en värnpliktsutbildning just för cybersoldater.
18: Årligen nu, sedan några år tillbaka, så har vi då utbildat ett gäng värnpliktiga. Det är för att egentligen dels ta hand om Försvarsmaktens behov, men också för att få ut cybersoldatskompetens i samhället för att stärka övriga samhället.
3: Vi vet att även Sverige har utsatts för den här typen av attacker. Säkerhetspolisen har hanterat ärendet och kunde identifiera den bakomliggande aktören som har kopplingar till rysk underrättelse- och säkerhetstjänst.
15: Våren 2025 gör en prorysk grupp med kopplingar till den ryska staten ett försök att angripa ett värmeverk i Västsverige. Det stoppas. Men sedan dess har flera andra länder, som till exempel Polen, råkat ut för liknande saker. Och trots att angreppet på det svenska värmeverket misslyckades, så gör det ändå svenska cyberexperter nervösa.
16: Om man ska säga den som oroar mig personligen mest, så är det väl den här värmeverksanfallet förra året. Därför att gå in och aktivt försöka ge sig på kritisk infrastruktur och industrier, det har inte skett särskilt mycket här uppe tidigare. Det har varit angrepp mot industrier och liknande, men det mesta som har drabbats av tidigare har ju varit då utpressning. Att angriparna går in i ett system, krypterar data och sen säger de ge oss bitcoin så får du nyckeln.
15: När det handlar om pengar, då har angriparna mycket mer tålamod innan de saboterar något. David Lindahl på FOI.
16: Men en angripare som går in och försöker ta sönder industrin utan vinning, då har man liksom ett annat fokus där. Då måste man verkligen ha på fötter för att kunna stoppa konsekvenserna av angreppet på ett sätt så att man inte bara kan reda upp det 3-4 dagar i efterhand som man skulle kunna göra med en krypteringsattack. Utan beroende på vilken fysisk process man har så kanske man bara har sekunder på sig. Om det är en större matarledning för el till exempel.
15: Det gick ju till och med så långt i fjol att statsminister Ulf Kristersson ilsknade till och gjorde ett uttalande som fick en del uppmärksamhet.
23: Verkligen.
4: Sverige är under attack i bemärkelsen. Ett enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden.
15: Och bland cyberexperterna så råder det lite delade meningar om det statsministern sa. Är Sverige verkligen under attack? Vissa tycker att det är för starka ord när det handlar om cyber.
19: Ja, jag tycker ibland att det blir lite missvisande att beskriva det som en attack.
15: Sara Backman på Försvarshögskolan.
19: I och med att det är de allra flesta cyberangrepp hamnar liksom under gränsen för vad som räknas som ett väpnat angrepp på en stat.
15: Men den här synen på det kanske kommer ändras i och med teknikutvecklingen och den nya AI-teknologin. För i april så kom nyheten om ett nytt AI-program som faktiskt fick domedagsklockorna att klämta igen.
5: An AI tool threatening the cybersecurity of our banks, power stations and other critical infrastructure.
6: Our society is at risk.
7: I think that the notion of fighting AI with AI is the zeitgeist of our time.
23: Många IT-nördar blev besvikna när företaget Anthropic berättar att de inte tänker släppa sitt nya AI-program som ska hitta och testa sårbarheter i mjukvaror. Programmet heter Claude Mythos och är för bra och för farligt för att släppas fritt, det hävdar företaget. Anledningen är att Mythos hittat tusentals säkerhetshål i andra kända datorprogram. I fel händer skulle det här kunna bli ett potent cybervapen.
16: Och det vi ser nu är att vi måste öka takten väldigt mycket i våra organisationer mellan att någon hittar en sårbarhet och vi fixar den på något sätt. Så lite oroliga ska vi vara.
23: Men de nya AI-programmen kan också bli en tillgång för den som vill skydda sig. För Mythos släpptes visserligen inte till allmänheten, men utvalda techjättar som Google och Microsoft och även banken Goldman Sachs får redan använda programmet för att täppa till de säkerhetshål Mythos hittat.
19: Ju mer sofistikerad AI blir, desto mer kommer det att påverka de här dynamikerna och attacker kanske kommer bli allt mer automatiserade och sådär. Men samtidigt är det svårt att säga exakt vilken påverkan det här kommer få. I slutändan så kan man ju kanske använda AI både för att skydda sig så att säga och att attackera.
23: Och det har vi redan sett ske. Till exempel har Google matat ut uppdateringar till sin webbläsare Chrome senaste veckorna efter att ha använt Mythos.
15: Och det finns ju likheter mellan de här varningarna för Mythos med hur det har låtit tidigare, framförallt i början när cyberangrepp var något nytt. Då trodde många att det skulle bli förödande attacker. Sara Backman på Försvarshögskolan.
19: Man pratade om att det skulle kunna ske ett Cyber Pearl Harbor eller Cyber 9/11. Men sen har det visat sig att det är inte riktigt så cyberkrigföring verkar fungera.
23: För cyberangrepp är snarare en konditionssport än en sprint.
19: De är kanske mer långsiktigt problematiska, så att man kan skapa destabilisering över lång tid eller samla underrättelser under lång tid, och det kan i sin tur ha allvarliga konsekvenser.
15: Så även om mycket av hackergängens arbete kommer gå att göra mycket snabbare med hjälp av AI i framtiden, så har vi ändå lärt oss efter 25 år av cyberangrepp att det är svårt att göra riktigt stor skada på det här sättet. Att till exempel slå ut stora delar av ett samhälles viktigaste funktioner. David Lindahl på FOI.
16: Det som kan ske är tjänster i samhället kan stängas ner, men antagligen då åtminstone en bransch i taget, kanske till och med bara ett par organisationer i taget. Så man kanske skulle kunna göra delar av landet strömlöst tillfälligt, men inte hela och inte permanent. Och det är väl där vi ligger idag, som vi har sett hittills.
23: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 26 maj 2026.
15: Och den som vill höra mer om Mytos ska lyssna på Ekonomiekot Extra från den 24 april. Därför orsakar AI-modellen Mytos panik, heter det avsnittet. Och det finns i appen Sveriges Radio.
23: Tekniker för det här avsnittet var Linus Ökvist. Producent Kalle Glas, och jag heter Sylvia Dahlén.
15: Och jag heter Claes Aronsson.
0: Och det blir en hel del säkerhet också i Vetenskapsradion alldeles strax i ett program av Ylva Karlqvist Warnborg som handlar om utvecklingen av drönare. Och snart är det dags.
8: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Vi inom kommunal räddningstjänst, vi måste lära oss att hantera krigsliknande situationer.
10: Nu lär sig svensk räddningstjänst av några av de bästa.
11: We just have no choice now. That's why we finding new solutions every day.
10: Erfarenheter från Ukrainas räddningstjänst hjälper till att öka den svenska civilförsvarsförmågan, och forskningen spelar en viktig roll.
9: Vi kan testa och öva och pröva och köpa in saker, men vill man ha det lite seriöst och få en vetenskaplig approach på det, så behöver vi den här hjälpen.
10: Vetenskapsradion om den svenska räddningstjänsten som vill bli bättre på samordning, kommunikation, innovation och drönare. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg. Drönare har blivit vanliga i alla möjliga sammanhang. De kan flyga långt och högt, eller inomhus och i tunnlar, vara stora eller små, och utrustade med kameror och många olika former av sensorer. Deras potential sätter kanske bara fantasin gränser för. Några exempel på hur de används. De kan göra kommunikation möjlig på otillgängliga katastrofplatser, säger Tobias Forsell från företaget Forsway.
12: Vi sysslar ju med framförallt med satellitkommunikation, men vi sysslar även med kommunikation mellan olika tekniker då, så kombinationen satellit, mobilt och kommande radionät och sånt då.
10: Bredvid oss står en 10 kilos drönare som dessutom kan ta ombord 10 kilos utrustning av något slag.
12: I den här då så har vi paketerat ett satellitkommunikationssystem på marken som får matning via satelliterna då med en internetkommunikation. Den tar vi då en kabel till en drönare som skickar upp en 5G-cell, då, en 5G-mast kan man säga då, som skapar en bubbla som ger kommunikation med 5G då, som alla kan använda i sina mobiltelefoner i det området då. Så att det är ju någonting som kommer, och det är inte så många som är svenska bolag som gör den här lösningen då.
10: Här finns ett beredskapstänk. Det är svenska och europeiska komponenter som skapar helheten. Och som potentiella kunder ser Tobias Forssell till exempel kommuner, räddningstjänsten, militären och kraftbolag.
12: Man tar existerande tekniker, paketerar dem på ett smart sätt och öppnar upp för nya användningsområden. Så det, hela det är ju en innovation i sig då.
10: Ett annat användningsområde för drönare är inom akutvården.
13: Hjärtstopp är ju extremt, det är nog det mest tidskritiska vi har i princip i den prehospitala vården. Liksom. Det handlar om sekunder. Vi har nu ett system som gör att vi kan vara först på plats.
10: Säger Magnus Kristiansson, tidigare ambulanssjuksköterska, nu doktorand vid Karolinska institutet. Han arbetar med ett projekt som röner stort intresse, både i Sverige och internationellt. I maj 2026 flyger 4 av totalt 6 planerade drönare i Västra Götaland, utrustade med hjärtstartare. I ett pilottest i Mölndal hösten 2025 fanns drönaren med hjärtstartare på plats före den utlarmade ambulansen i 98% av fallen.
13: Vi kan leverera hjärtstartaren, det vet vi, det har vi gjort många gånger. Folk på plats kan använda hjärtstartaren. Det har vi också sett många exempel på, att man har faktiskt hämtat hjärtstartaren och använt den. Sen är ju det här en komplex situation. Det är svårt att säga exakt vilken del i en sån här kedja som faktiskt räddar liv. Alltså, som jag ser det nu så är det bara en tidsfråga nu. Innan vi kan se att okej, men nu kanske vi höjde överlevnaden några procent.
10: Det här sättet att arbeta handlar om pågående forskning med många frågor och problem kvar att lösa. Inte minst handlar det om regelverken kring tillgången till luftrummet. Allt handlar om säkerhet, säger Magnus Kristiansson.
13: På sätt och vis så tycker jag att vi ska skynda långsamt också, för vi ska såklart inte riskera vår säkerhet. Samtidigt så är det ju, det går kanske lite väl långsamt med regelverk.
10: Drönarna som verktyg ger nya möjligheter inom vården. Möjligheter som vi i ett fungerande samhälle i fredstid kan utforska noggrant.
13: Just nu har vi ju möjligheten att liksom lösa saker i lugn och ro. Den dagen när vi inte har lugn och ro längre, då kommer vi behöva lösa det under press istället. Liksom. Det skulle gärna få gå lite fortare, helt enkelt.
10: Så vad tänker du på när du hör ordet drönare? De kan alltså användas för sånt som kriskommunikation och transport av mediciner eller hjärtstartare. Men ofta hör vi idag om drönare i sammanhanget förödande drönarattacker i krig. Drönare kan vara bärare av både gott och ont.
14: Ja, absolut. Det är både och. Och det handlar ju hela tiden om att ligga ett steg före.
10: Säger Cecilia Hammar Wikmark, postdoktor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Där organiserade hon nyligen Sveriges första konferens om drönaranvändning inom civilt försvar. Ett område som utvecklas snabbt och som kontinuerligt förändrar förutsättningarna för hur vi kan hantera kriser.
17: My name is Dmitro Yatchenko. I'm from State Emergency Service of Ukraine.
10: En av föreläsarna på konferensen är Dmitro Yatchenko. Han leder avdelningen för obemannade system vid Ukrainas statliga räddningstjänst.
17: I can't show you critical infrastructure, I'm sorry, because of this classified information, but I can show you something simple.
10: Dmitro bläddrar i sin mobil bland direktsändningarna från några av alla de drönare som ständigt befinner sig i luftrummet över Ukraina. Genom övervakning och larm förebygger de så långt möjligt att människor och infrastruktur skadas vid ryska attacker. Eller att skogsbränder breder ut sig.
17: There's a monitoring for prevention. Because of now, during the war, prevention is a very important component of our service.
10: Dmitro Yatchenko och hans kollega Dmitro Savodjuk har tillfälligt lämnat Kiev med tåg och flyg för att komma till högskolan i Skövde.
14: De är ju hela tiden online, de har hela tiden koll på vad som händer där hemma.
10: Forskaren Cecilia Hammar Wikmark igen.
14: De investerar den här tiden, men de är väldigt angelägna om att sprida den här kunskapen. Få oss andra att förstå hur det fungerar. Jag tror också att de är stolta över att visa hur effektivt de arbetar. Och vill också få oss att förstå hur komplext det är. Och naturligtvis också ett samarbete är de intresserade av.
17: Yeah, but now in the war we understood that
1: We should work together because of only together we can do this. It's more easier.
10: Dmitry Yarchenko föreläser på konferensen om hur Rysslands anfallskrig helt förändrat synen på drönare i Ukraina. Tidigare hade räddningstjänsten där uppåt 20 stycken totalt och många såg dem som ganska onödiga leksaker, säger han. Nu vet alla att de var helt avgörande för ukrainska brandmäns insats och säkerhet då ryska attacker härom året satte det gamla kärnkraftverket i Tjernobyl i brand. Och att de hela tiden räddar liv då de bevakar luftrummet och larmar för nya ryska attacker som alltid brukar komma lagom till att räddningspersonal hunnit fram till en katastrofplats. Han berättar om hur räddningstjänsten sömlöst men ändå strikt välorganiserat och reglerat samarbetar och byter information kring drönarnas rörelser i luftrummet med militären, polisen och andra berörda myndigheter i Ukraina. Och han säger att samarbete, kommunikation och koordination är det allra viktigaste.
20: Det är väldigt intressant att se hur de har byggt upp sin organisation. Den skiljer sig rätt mycket från hur vi har det här i Sverige. Och vi har rätt mycket att jobba på, skulle jag säga.
10: De som lyssnar kommer från polisen, frivilliga försvarsorganisationer och försvarsmakten. Här finns forskare och många från räddningstjänsten. Bland dem brandmannen Dennis Klar, som också utbildar drönarpiloter inom Göteborgs brandförbund.
20: Främst tänker jag nog på att vi behöver komma ikapp i vår egna organisation och i redskap som vi kanske inte har idag som vi kommer behöva i tider som Ukraina erfarar. Jag frågade om han tyckte att vi skulle börja redan nu innan vi sitter i den situationen som de är i. Och det tyckte han ju absolut. Så, nej, men jag tycker man ska börja idag.
10: Alltså till exempel börja med att utbilda fler drönarpiloter. Räddningstjänsten i Ukraina har idag omkring 3000 drönarpiloter som både kan styra, bygga och reparera drönare av olika slag. Och även hantera de brandbekämpningsrobotar som ofta släcker bränder där det är för farligt för människor att vara.
17: Most important is the education of the operators, of the drone pilots. And we have a lot of work with our university.
10: Räddningstjänsten i Ukraina samarbetar mycket nära med universiteten i Lviv och Cherkasy som löpande utbildar piloter för obemannade system. Som drönare. Ett sätt att samarbeta som kan inspirera också oss i Sverige, menar forskaren Cecilia Hammar Wikmark.
14: De anser att forskning har en viktig del i det här, i utvecklingen. Men deras budskap är också att forskarna måste vara väldigt nära praktiken. Deras forskare jobbar också operativt inom räddningstjänsten. Så det finns ett väldigt nära samarbete och förståelse för de verkliga problemen i fält. Har de ett problem här och nu så är man snabbt där med att försöka hitta lösningar på det. Både bland innovatörer och forskare. Och så inom några veckor så har man en teknisk lösning som man testar, utvärderar och så nästa utvecklingscykel väldigt, väldigt snabbt. De säger när det gäller drönare så man har inte mycket tid på sig. Det handlar om veckor i utvecklingscykler.
21: Men att ha sådana här både markgående robotar då, autonoma och drönare med avancerade sensorer och sånt. Alltså fantastiskt, men det måste ju också vara väldigt dyrt.
14: Och det är ju det, det säger ju, nämner ju den svenska räddningstjänsten också, att det är klart att de skulle vilja utforska och lära sig använda robotar mycket mer, men någon måste ju betala för dem. I Ukraina så får de ju tillgång till olika system av olika länder, så de får ju också till sig mycket som de kan testa och utvärdera och välja om de vill

0: men också om hur räddningstjänsten är organiserad, säger brandmannen Dennis Klar från Göteborg på konferensen på högskolan i Skövde. Det behövs mer samordning kring sånt vitalt som kommunikation och koordination.
1: Idag funkar det väldigt dåligt. Det är på sådana här tillfällen som vi egentligen delar erfarenheter. Alla har sina sätt att arbeta på och sina sätt att prata på. Så vi behöver prata ihop oss.
0: De kommunala räddningstjänstförbunden i Sverige har visserligen ett gemensamt regelverk. Men inte ett nationellt gemensamt tänk, säger brandmannen Dennis Klar. Med snabb teknikutveckling och ständigt ändrade förutsättningar för räddningstjänsten behövs bättre samordning.
1: Och jag tror att vi är på väg ditåt. Så jag är inte orolig på det sättet. Men jag tror absolut att vi behöver vara mer samordnade i Sverige, i räddningstjänst Sverige.
0: Och ett tecken på just ökad samordning är att det i april 2026 slöts avtal mellan MCF, Myndigheten för civilt försvar, och Södertörns brandförsvarsförbund om ett nationellt kompetenscentrum för obemannade farkoster som drönare. Insatsledaren Jonas Fröjmark från Södertörn har just börjat jobbet med att leda det nya kompetenscentrumet.
2: Vi har ju fått ett ganska tydligt politiskt uppdrag att vi inom kommunal räddningstjänst, vi måste lära oss att hantera krigsliknande situationer. Något som vi ju inte har gjort innan. Så det är ny terräng för oss inom brandkårerna. Vi har sett när vi har gjort tester kopplat till räddningstjänst under höjd beredskap att vi har ganska stora brister när det kommer till samordning mellan olika räddningstjänster och samordning mellan räddningstjänst och militär, samordning mellan räddningstjänst och andra civila aktörer. Det var ju också väldigt tydligt medskick just från Ukraina att en framgångsfaktor där har varit den här tydliga och täta samverkan mellan det militära försvaret och det civila försvaret och där räddningstjänsten då är en bärande del.
0: Självklart hoppas jag att Sverige aldrig behöver uppleva något sånt som Ukraina nu befinner sig mitt i, säger Jonas Fröjmark.
2: Men det vore ju förmätet också så att säga att inte ta tillvara på den extremt dyrköpta erfarenhet och kunskap som de har fått. Så att det känns ju superviktigt att ta tillvara på det och försöka göra någonting bra och klokt av det här hemma.
0: Nu har Myndigheten för civilt försvar tagit fram både utrustning och skapat utbildningsmoduler.
2: Som är tänkt att dels kunna komma ut i kommunal räddningstjänst men också att civilpliktiga då, som har börjat ta in och utbilda ska kunna använda och lära sig.
0: Det har nyligen gjorts stora övningar och kommer göras fler där man tränar på att hantera sånt som bränder i tunnlar eller simulerade robotangrepp på fastigheter på platser som räddningstjänstens övningsfält i Skövde och i Kiruna.
2: Kiruna finns ju en och annan rivningsfastighet kan man väl säga. Där finns det ju väldigt stor potential just och vi har haft bra samarbete med LKAB som håller i flytten av stan då, där vi har fått tillträde till fastigheter som ska rivas. Där vi då kan riva delar av dem först för att få raserade byggnader som vi sen då kan göra de här övningarna i. Rasmassor och annat. Så testar vi den här materialen som är framtagen och kopplat till det så testar vi också metoder och om vi kan med hjälp av robotik och drönare och andra typer av robotar göra de här insatserna snabbare och framförallt säkrare för egen personal.
0: Det här görs för att öva på krigsliknande situationer men är också till direkt nytta för att träna på att hantera de många kriminella sprängningar i till exempel trappuppgångar som drabbat Sverige de senaste åren.
2: Och det är ju så att säga en minidel av det som vi skulle möta i händelse av krigsliknande situation i Sverige.
0: Den ukrainska räddningstjänstens täta samarbete med forskare och två universitet där ser Jonas Fröjmark som en förebild för Sverige.
2: De har med hjälp av universitetet tagit fram utbildningskoncept som alla brandmän som ska framföra obemannade farkoster får gå. Alla får gå samma utbildning. Vilket innebär att de kommer komma ut och prata samma språk med varandra. Alla vet att okej, det kommer en drönarpilot och kan vi förvänta oss det här. Det blir en vana i hela systemet. Och det är vi ju väldigt långt ifrån i Sverige idag.
0: Och samtidigt, säger Jonas Fröjmark, bygger vi vidare på de samarbeten med akademin som redan är igång.
2: I alla de större försök som vi gör har ju gjorts med MCF, med Nationellt utvecklingscentrum som också kopplat till räddningstjänsten. Och där har vi då också frågat högskolor och forskare, kan inte ni komma och titta på det vi gör, mäta, utvärdera, följa upp och hjälpa till med den här utvärderingsfasen? För att vi kan testa och öva och pröva och köpa in saker, men vill man ha det lite seriöst och få en vetenskaplig

0: approach på det så behöver vi den här hjälpen. Vi har haft Linköping till exempel, universitetet i Linköping som har varit med i stora testerna som vi gjort i Kiruna och i Skövde. Där de sätter på monitoreringsutrustning och filmar och tar upp ljud och mäter alla möjliga olika parametrar för att sen då kunna komma med slutsatser och säga att ja, den här arbetsmetodiken den funkar bra men den här funkar mindre bra. Men det ni behöver titta på det är ju det här. Liksom, så får vi bra skjuts på vägen på ett sätt som vi aldrig hade kunnat göra själva.
1: Och precis som förbättrat samarbete inom ett land stärker det civila försvaret gäller samma mellan likasinnade länder. Högskolan i Skövde finns med i forskningsnätverket Kolaris 2 där ett antal europeiska länder lär av varann. Forskaren Cecilia Hammar Wikmark hoppas att något av forskningen från Högskolan i Skövde ska kunna vara ett stöd också för det ukrainska civilförsvaret. Hon själv arbetar med att ta fram en virtuell miljö med krigsscenarior som redan ett 60-tal svenska befäl inom räddningstjänsten har tränat på.
2: I den så har vi byggt in autentiska drönarfilmer från Ukraina. Så vi har redan ett samarbete med Ukraina för att då brygga över de här erfarenheterna till svenska befäl. Den forskningen och det sättet att jobba med övning kommer vi nu att fortsätta med också ännu tajtare.
1: Utsatta för ett anfallskrig är pressen på ukrainarna hela tiden att bli smartare och lära sig snabbare. Men hur är det möjligt? Dmitri Yarchenko, chef för avdelningen för obemannade system vid Ukrainas statliga räddningstjänst, svarar med ett skratt utan glädje. Vi måste försvara vårt land, vårt folk och våra hem. Det är därför vi hittar nya lösningar varje dag.
3: How we can make our work? We just have no choice now. We should protect our country, our peoples, our homes. That's why we finding new solutions every day.
1: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Jag heter Ylva Karlqvist Barnborg.
4: Svenska kommunslogans i P1 är tillbaka med en ny säsong.
5: Trevligt folk. Det kännetecknar väl Borlänge så att säga.
6: Så fort man säger att man bor här, då är det första man tänker på i anstalten då.
7: Kumla. Har du åkt hit? Har du åkt dit?
8: Vad är det som är fräset i Sotenäs egentligen?
9: Nej, men det är väl dynamiken mellan företagande, turism men också livsglädje.
7: Svenska kommunslogans. Alltid i appen Sveriges Radio.
10: Svenska kommunslogans också ikväll efter 9 här i P1. Och då får vi höra om Göteborg. Hållbar stad, öppen för världen. Och nu i P1 tankar för dagen med Jesper Cederstrand, kultur- och vetenskapsjournalist.
11: Halv 9 varje kväll ringer ett larm i min telefon. På skärmen står det anything wet, någonting blött. Och det här är en del av hur vi försöker praktisera radikal acceptans i min samborelation. Min sambo är en sån där underbart impulsiv och tankspridd person. Det gör varje dag med henne till ett äventyr. Jag vet aldrig vad hon ska hitta på härnäst och jag älskar det. Samma tankspriddhet gör att hon gärna släpper en blöt handduk på golvet efter en dusch. Hon tänker redan på vad hon ska laga till middag. Jag är också tankspridd och impulsiv, men betydligt mer ängslig än min sambo. En blöt handduk på golvet får mig att tänka på mögel och dålig lukt. I tidigare relationer har den här typen av skillnader mellan mig och mina ex lett till problem. Jag har fällt idiotiska kommentarer i stil med ska det vara så svårt att förstå? Jag antar att jag tänkte att om jag bara tjatar tillräckligt så kommer de till slut göra saker annorlunda. Men den psykologiska forskningens senaste rön har fått mig på andra tankar. De här rönen visar att vår personlighet, alltså hur vi tänker, känner och beter oss, inte förändras särskilt mycket genom livet. När jag tänker på det är det ju uppenbart att jag alltid varit samma gamla tankspridda, ängsliga och egenkära Jesper. Men jag är också vetgirig och har ägnat det senaste året åt att förkovra mig i personlighetsforskningen. En sak jag lärt mig är att min personlighet till stor del beror på min genetik. Det är därför den är så stabil. Mitt DNA förändras inte genom livet. Det spelar ingen roll hur mycket mina nära och kära tjatar. Och jag och min sambo har en sak gemensamt. Vi tror på vetenskapen. Och om vetenskapen säger att våra personligheter är relativt stabila, då är det väl lika bra att acceptera varandra precis som vi är. Så 8:30 på kvällen ringer Anything Wet-larmet. Vi gör gemensam sak av att leta på golven, och hittar vi någon av hennes blöta handdukar där, då får hon bjuda mig på en öl. Men är det tomt får jag bjuda henne. Vi säger aldrig, måste du alltid hålla på så där? För vi vet att svaret är ja. Hon måste hålla på och lägga sina blöta handdukar på golvet när hon plötsligt vill laga middag. Det är den hon är. Och jag älskar henne. Och jag måste hålla på och hänga upp de där handdukarna, för sån är jag. Och av någon outgrundlig anledning älskar hon mig. Visst händer det att jag suckar åt den där påminnelsen. Men jag suckar mest åt mig själv. Hur viktigt kan det vara att det inte ligger en blöt handduk på golvet över natten? Tydligen väldigt viktigt för min personlighet. Jag har massor med egenheter och knäppa tankar. Ibland skäms jag för dem. Men inte lika ofta sen jag träffade henne. Om personligheten är en stabil konsekvens av vår biologi, varför ägna tid och energi åt att försöka förändra varandra? Min sambo accepterar alla underligheter som min organism verkar vilja ägna sig åt utan att döma. Och det är som att varje cell i min kropp kan slappna av.

0: Journalisten Jesper Cederstrand gav oss tankar för dagen. Och du lyssnar till Sveriges Radio P1. Måndag kväll, klockan är 8:55.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I helgen gjorde Ryssland många attacker mot Ukraina. Minst 4 personer dog och mer än 80 har skadats.
2: Det beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar som Ryssland attackerade den ukrainska huvudstaden med.
3: Lubna Elshanti är Sveriges Radios reporter i Ukraina. Tidigare har Ukraina attackerat Rysslands huvudstad Moskva. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna Elshanti.
2: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
3: I helgen använde Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot som attackerar från luften. Volodymyr Zanatovsky bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
4: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden.
3: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
4: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
1: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln. I söndags försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
5: Till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte beskriva på något annat sätt, utan en lättnad och ja, det känns jättebra.
1: Och nu vill också 2-åringens farfar tacka alla som har hjälpt till att leta efter pojken.
6: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
1: Det sa farfar Nikolaj Tvader. Intervjuerna gjordes av P4 Västernorrland. I höst ska 60 personer testa ett skyddsrum i Kristianstad. Elin Bengtsson använder rullstol och ska vara med i testet. Hon pratar ofta med andra som har funktionsnedsättningar om tillgängligheten i just skyddsrum.
7: Och då tänkte jag att detta är ett ypperligt tillfälle att kunna se det med egna ögon.
3: Ett skyddsrum är ett rum under marken eller i ett berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig. Under testet ska Elin stängas in under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.
7: Det är ju en viktig del, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
3: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
8: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Extra. Klartextreporter Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext. Jag som sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.
9: Här är Ekot. Med start den 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidöpartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. Och det här förslaget det väntas presenteras på en presskonferens imorgon. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
10: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
11: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
10: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väg från andra. Att få vara i lugn och ro.
9: Reporter Andreas Eriksson. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon, trots den pågående vapenvilan mellan Israel och Libanon, det rapporterar Reuters. Kort efter uttalandet kom också rapporter om att Israels militär attackerar mål på flera platser i Libanon. Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Iran får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, men efter problem för de iranska spelarna med att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Nu ger alltså även Mexiko grönt ljus. Ekot, Johan Hellström.
12: P1, Sveriges Radio.
0: Nu finns en ny dokumentär att lyssna till.
13: P1 dokumentär.
14: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ur mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
12: Rovdjuret.
14: Alltså blir kallat för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah! Du kan skrika, men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Vet.
12: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Närmast här i P1 har det blivit dags för svenska kommunslogans.
15: Att fånga Göteborg i ljud är inte särskilt svårt. De blåvita spårvagnarna som skramlar och kränger i spåren, Håkan Hellströms välkända soundtrack och det patenterade goa köttet.
16: Solvinster när det gäller julen, vi ska hoppas det blir så idag också. Jackpot-julet, de kan idag vinna 1 miljon för det gick ju 5 miljoner.
15: Men vad ska Göteborg ha för kommunslogan? Eller behöver man en överhuvudtaget?
17: Det går inte att komma ifrån regnet.
18: Ja, regn. Och glada miner. Alltså det är väl ändå
17: positivt. Ja, glatt humör trots dåligt väder.
15: Det här är Svenska kommunslogans i P1. Idag om Göteborg.
19: Du är
13: välkommen till Göteborg, till ett glittrande glatt Göteborg.
15: Det sägs ju att kärt barn har många namn, och det stämmer verkligen på Göteborg. Lilla London, Sveriges framsida, eller staden på G. Från officiellt håll, från Göteborgs stad, säger man att man inte har någon kommunslogan. Man har något som man kallar för platsvarumärke, ett huvudbudskap för stadens kommunikation. I mars 2014 beslutade de då styrande politikerna att ställa sig bakom meningen hållbar stad öppen för världen. Arbetet med att vaska fram budskapet inleddes redan 2012 i ett samarbete mellan stadsdelar, förvaltningar och kommunala bolag. Bland annat genom totalt 22 workshops. Budskapet hållbar stad pekar ut tre dimensioner som ska genomsyra stadens arbete. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Och den andra delen, öppen för världen, anspelar på stadens samspel med utländska influenser ända sedan staden grundades år 1621. Vi har sökt stadens HR och kommunikationsdirektör för en intervju, men stadens pressavdelning svarar att budskapet inte är en kommunslogan och vill på grund av det inte medverka i programmet.
19: Jag heter Christian Wedel, jag är kossör på Göteborgsposten och skriver väldigt mycket om Göteborg och Göteborgs lokalsinne, och jag har också skrivit ganska många böcker om Göteborg, så jag ägnar orimligt mycket av min tid åt att fundera över vad Göteborg egentligen är. Jag är inte säker på att jag har kommit underfund med det ännu.
15: I och med Göteborgs läge och goda kommunikationsvägar på vatten är budskapet öppen för världen egentligen ingen nyhet. Detta påpekades av en man från Stockholm redan på 1800-talet.
19: Strindberg skrev en novell, en självbiografisk novell, där han lyfte upp Göteborg som öppen och internationell och frimodig och vänd mot världen på något sätt. Och då skrev han att här borde Stockholm ha legat, inte vid en krok av Östersjön. Och det är klart att Strindberg, han var naturligtvis ute efter att mosa Stockholm, inte efter att hylla Göteborg. Men det som han lyfter fram av Göteborg är ju ändå någonting som överensstämmer ganska väl både med vår självbild och också hur det historiskt har sett ut. Alltså Göteborg har varit mer internationellt orienterat än Stockholm. Göteborg har varit en exportstad, men framförallt har Göteborg varit en importstad. Alltså Göteborgs industrier har varit typiska importindustrier, till exempel bomullsindustrin, och vi har importerat idéer.
20: Så det här platsvarumärket då som Göteborgs stad har, alltså hållbar stad öppen för världen, det kanske inte är så dumt ändå?
19: Nej, det är i alla fall sant. Öppen för världen är en väldigt bra sammanfattning av vad Göteborg verkligen har varit i 400 år. Sen är den kanske inte så färgstark, den där formuleringen.
20: Nu står vi här mitt på Avenyn i Göteborg. Om Göteborg ska ha en kommunslogan, vilka liksom egenskaper från stan tycker ni att man ska ha i den meningen, i den sloganen? Liksom?
21: Ja, västkustens storstad eller något liknande.
22: Nej, men jag tycker det är en stad som är mycket liv. Det händer mycket. Ja.
15: Eftersom tjänstemännen på Göteborgs stad inte vill betrakta deras kommunikationsbudskap som en kommunslogan, så tar vi hjälp av P4 Göteborgs lyssnare att vaska fram en kommunslogan åt Göteborg.
23: Men vi är ju ändå ordvitsarnas stad.
20: Jag menar ju det.
23: Hur var Göteborgs? Vad hette det? Varumärks...
20: Hållbar stad öppen för världen.
23: Ja, den var inte alls Göteborgs.
20: Nej, kanske inte. Jag tänker någon vitsig, någon lite så klämkäck, men som även berättar om Göteborg. För det här är ju ett sätt för olika kommuner och städer att lyfta det som de vill att man ska komma ihåg från en ort eller en kommun eller en stad då.
15: Och eftersom Göteborg är staden på G, så är de inte sena med att komma med förslag. Här är några. Lämna brötet, kom till Götet. Göteborg, navet vid havet. Kom och se vad du tål av alla Götets uppgrävda hål. Liseberg ger glädje och Västlänkens sorg. Staden det gäller är Göteborg. Alla är välkomna till Götet, staden med det goda köttet.
20: Om man ska kläcka en ny slogan för Göteborg, vilka egenskaper ska man liksom ta med sig då?
24: Trevliga miljön bland människor och stadsmiljön också.
25: Ja, det är ju många vackra parker
2: och vi har ju fina kanaler också.
4: Just det, Stockholm har ju sagt för några år sedan här, Stockholm Capital of Scandinavia.
24: Det är lite egenkärt och storhetsvansinne tycker jag. Man brukar ju säga det. Hur många bor det i Stockholm? Cirka en dryg miljon.
19: Under den tid som vi kan överblicka, ungefär 150 år, så har ju Göteborg varit en vitsande stad.
15: Säger Christian Wedel på GP.
19: Redan på 1860-talet hade Göteborgsposten en vitsredaktör. Han heter Aron Jonasson. Han räknas ibland som Göteborgsvitsens fader. Den här Göteborgsgimmiken med ordlekar och roliga historier, den fungerade väldigt väl för alla de göteborgska grosshandlare som plötsligt skulle åka upp till Stockholm och sluta industrikontrakt till exempel. Då förväntades man ha med sig en rolig historia. Och om man då är en ganska tråkig typ själv, så är det här ett rätt praktiskt sätt. Man har med sig en i förväg uttänkt ordlek som man förväntas berätta. Och så gör man det och så kan man dölja att man inte har någon humor och sen så blir alla glada och så dricker man punch eller Jamaica toddy eller kanske rent av konjak.
15: Att i toner och text besjunga sin hemstad är ett vedertaget grepp hos många artister och låtar om Göteborg finns det gott om. Ett nutida exempel är artisten Walter Nilsson

0: Här med låten Göteborg, där han bland annat sjunger om Lilla London och gör en anspelning på ett Stockholmstema i och med raden En blandning av blött och kallt. Och just väder är något som kommer upp hos några inflyttade göteborgare som vi möter på stan.
1: Det går inte att komma ifrån regnet.
2: Ja, regn. Och glada miner. Alltså det är väl ändå,
1: ja,
2: det. Det är positivt.
1: Ja, glatt humör trots dåligt väder.
0: Ja. Regn och glada miner var ju kul alltså.
1: Ja, du ser.
2: Ja, regn slogan. Och glada miner. Ja.
0: Att hitta en slogan till Göteborg är både svårt och lätt på samma gång. Det är enkelt att vara rolig och spetsig, men svårare att få till en vits med lite djupare mening som eventuellt kan locka nya invånare och turister. Och om vi ska ställa frågan på sin spets, måste storstäder ha en kommunslogan?
3: Men det tycker jag inte att vi måste ha, därför att de städer som måste ha en kommunslogan, det är de som kämpar för att synas och där människor i regel inte har en riktigt klar uppfattning. Mellerud har det kanske lite kärvt. Jag kan föreställa mig att turismen i Mellerud inte är överväldigande stor. Men vi i Göteborg, vi är ju redan en turiststad som är populär. Vi är ju en härlig nordeuropeisk storstad som är mycket roligare att besöka än Stockholm. Så att vi klarar oss bra ändå utan slogan. Vi är roliga på egen hand.
0: Säger Christian Wedel, kursör på Göteborgs-Posten och författare med flera böcker om Göteborg i bagaget. Du har hört Svenska kommunslogans i P1, en programserie av mig, Peter Gropman och Jesper Anell på Kreativa klubben AB.
4: Och kontrasterna fortsätter att vara stora i P1 emellan varven, som nu vi ska sända ett nytt avsnitt av Brottsutredarna.
5: Hej Johanna.
6: Hej Emma.
5: Du, idag ska vi titta närmare på ett fall som rör en ungdomstränare.
6: Mm.
5: Han pushade sina boxningstjejer och fick dem att tro på sig själva. Men tilliten skulle ha ett högt pris.
6: Mm. Och det här är ju ett väldigt intressant mål. Det väcker frågor om hur man juridiskt skiljer råjargong från sexuellt ofredande. Och hur beroendeställning påverkar den juridiska bedömningen.
5: Det lyser i fönstren från källarlokalen veckans alla kvällar och helger.
7: Det var ett sätt att få ut all energi och alla tankar och allting och bara köra tills man var helt slut.
5: Vispass varvas med konditionsträning och sparring.
8: Jag hade ett rätt dåligt självförtroende när jag började i boxningen. Där har man möjlighet då att hitta sin plats och ett syfte där man kan få växa som person och bli bra på något.
5: Det är Sandra och Elsa och en tjej till som nästan alltid är där.
7: Då körde jag 7 pass i veckan och då körde man slut på sig själv och sen åkte man hem och sov och så var det bara nästa dag.
5: Men i takt med att boxningen blir viktigare kommer gränser långsamt förskjutas. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Emma Janke och advokaten och före detta åklagaren Johanna Björkman. Och fallet vi tar upp idag har avgjorts i tingsrätten men ännu inte varit uppe i hovrätten.
6: Det har nog varit väldigt svårt för de här målsägaren att förstå när gränsen passeras till att faktiskt bli brott.
8: Min coach såg mig och gav verkligen all sin tid och väldigt mycket energi av sig själv. Han var en extremt målinriktad och involverad person i boxningen.
5: Sandra börjar träna i 20-årsåldern. Då har hon nyss flyttat själv till en ny stad och klubben blir snabbt hennes andra hem. Och hennes tränare blir en viktig person som hon öppnar sig för.
8: Jag kände en väldigt stark tillit till honom. Han bekräftade mig och såg mig, gav mig mod att ta nästa steg i boxningen.
7: Han var där från första träning och alla andra träningar också.
5: Elsa var 15 när hon började träna för samma coach.
7: Och var väldigt passionerad och såg att jag tyckte det var väldigt roligt. Så att han blev väldigt engagerad och sa att han såg att det såg jätteljust ut och såg att jag var snabb och alert och liksom att jag kunde bli bra om jag fortsatte träna. Så att jag fick jättemycket självförtroende väldigt snabbt. Det kändes väldigt bra, och speciellt eftersom jag tyckte det var så otroligt roligt.
5: I dokumenten från tingsrätten framträder bilden av en meriterad coach som framgångsrikt tränat tjejer i nästan 2 decennier och en nyckelperson i boxningsklubben. Han beskrivs som temperamentsfull och hård, men också som en varm person som bjuder på sig själv. För de tre tjejerna blir boxningen snart det viktigaste i livet.
7: Jag fick börja i matchgruppen.
5: Elsa igen.
7: Började prata om tävlingar och träningsläger. Fick sparras varje träning och sådär och köra styrkeprogram och även börja springa intervaller. Och jag anpassade jobb och vänner och familj ut efter hur jag skulle träna.
5: Coachen är uppskattad i klubben. Han anses kunnig, engagerad och särskilt viktig för tjejboxningen, som ofta hamnar i skuggan av killarnas sport.
7: Jag vet inte riktigt varför det blev att bara vi, men vi fick väldigt mycket uppmärksamhet. Jag hade många träningar själv med honom och även bara jag och de andra tjejerna.
8: Killarna i matchgruppen, de fick inte gå på privata träningar.
5: Sandra igen.
8: De fick knappt ett styrketräningsprogram medan vi fick ett styrketräningsprogram från dag ett vi sa att vi var intresserade. Det var någon gång, kommer jag ihåg, när vi stod och hoppade hopprep allihopa. Och helt plötsligt så går vår coach runt till oss tjejer och stoppar en chokladbit i våra munnar. Men killarna får ingen choklad. Han köpte väl kläder till oss, vilket han inte gjorde till killarna i matchgruppen.
5: Hur kändes det då?
8: I början så tänkte jag inte på det så mycket. Men sen började jag reflektera över det som att det var en pinsam sak.
5: Tjejerna beskriver att de först fick kläder med klubbens namn på. Men sen börjar de få vanliga träningskläder som deras tränare valt till dem.
8: Korta shorts och en specifik söm mellan skinkorna på rumpan för att rumpan skulle framhävas. Det var ett specifikt tillfälle där jag och en annan av tjejerna stod vid boxningsringen. Och då hade jag träningstights på mig som var mina egna och inte köpt av honom. Och han var jättesur den träningen. Så han skriker rakt ut att jag är otacksam som inte har på mig träningsshortsen som han själv har lagt pengar på.
6: Det första man slås av, det är att det kan ha pågått ganska länge.
5: Brottsutredarnas Johanna Björkman har stött på många liknande fall som rör idrottsrörelsen. Och hon ser mönster som går igen.
6: Det här är ju precis det här successiva gränsöverskridandet. Det man ser och det man hör av många målsägande i den här typen av mål, det är att man är nog medveten om att man låter gränsen passeras. Och man kan till och med ibland sätta ett finger på exakt när det skedde. Men man är beredd att lite grann se mellan fingrarna för att just inte förlora chansen att bli den som blir utvald eller får avancera inom den aktiviteten som det handlar om.
5: Det har funnits en rå jargong i boxningsklubben. Det är försvaret och åklagarsidan överens om. Sexskämt, kommentarer om kroppar, samtal om sex i chattar. Men där går också skiljelinjen i målet. Försvaret menar att tjejerna själva varit med och skapat tonen och att tränaren hängt med i en jargong som varit ömsesidig. Åklagarsidan beskriver istället hur tränaren successivt flyttat gränserna i en miljö där tjejerna stod i beroendeställning till honom och att skämt och jargong kommer övergå i sexuella ofredanden. Vi ska snart återkomma till försvarets syn på det här, men först, så här beskriver Elsa stämningen på träningen.
7: När vi hade styrketräningar, jag och en av de andra tjejerna, emellan seten så sitter man och pratar och han frågar om hur vår helg har varit och hur många vi har legat med under helgen liksom. Och från att det var ibland på träningarna till att det blev ökad och blev varje träning. Och varje träning när vi tre tjejer satt och varvade ner på cyklarna så fick vi alltid frågan, vem av killarna hade du helst legat med av de nästa gruppen som värmde upp? Han frågade också om vi hellre skulle spotta eller svälja, om vi såg kuk eller om vi skulle ha en trekant, vi tre. Och då började det liksom eskalera.
5: Och tänkte du då att du skulle berätta för dina föräldrar eller för någon vuxen?
7: Nej, aldrig. Så fort jag kom ut från träningslokalen så var det bara bortblåst liksom. Jag tror jag var mer inriktad på att vilja gå matcher och vilja tävla.
5: Så du tänkte att om du skulle säga ifrån eller berätta för någon, då skulle du riskera boxningen?
7: Ja, eller att jag skulle behöva byta klubb eller inte skulle kunna träna så som jag gjorde eftersom jag tyckte det var väldigt roligt. Och så mycket träning jag hade eftersom man var så himla passionerad och la så mycket tid på att planera vår träning liksom.
8: När jag kom in i boxningslokalen så kunde jag rätt snabbt känna vilket känslostadie han var.
5: Vi hör Sandra igen.
8: Och då var det väl tre stycken alternativ. Antingen att han var arg, att han var glad eller att han var på snuskhumör. Och oftast om han var glad så var han på snuskhumör. De två gick ihop. Och det var just det man lärde sig.
7: Vissa gånger hälsade han inte ens. Och vissa gånger sa han, ah, vilka snygga jeans du har på dig. Vad snygg din röv ser ut.
8: Och då var det lättare på något sätt att hantera den kommentaren än att han skulle totalt ignorera en eller frysa ut den. Han är ju ens största tillgång i just den här boxningssatsningen. Det är ju han som är ens huvudcoach. Det är han som bestämmer när vi ska få gå match, när vi är redo att gå match.
7: Hur mycket träningstimmar vi får. Ja. Liksom. Man föredrog ju hellre att han var glad och på snuskhumör, för då kunde man bara stänga av när han sa de kommentarerna. Men då gav han mig i alla fall uppmärksamhet och sa, ja, men du ska delvis de här sexuella kommentarerna, men också tips på hur man kunde bli bättre.
8: Och på något sätt så tror jag att jag kände, ja, men eftersom han har coachat så många tjejer tidigare som har lyckats nå toppen, de kanske också behövt gå igenom det här. Och de har ju bitit ihop, så varför ska inte jag? Han vill ju inte mig illa, utan det här är bara hans sätt att vara.
5: Tjejerna har tränat i flera år på klubben. Nästan varje dag har de varit där. Men allt ska strax förändras. Under en resa till en annan stad för tävling delar de hotellrum.
7: Det var kvällen innan match. Vi låg där och kunde inte sova.
5: Alla nervösa inför matchen.
7: Nervösa. Någon frågar, har ni somnat än? Och sen vi ligger där och bara, nej, det har vi inte.
8: Och sen helt plötsligt så hade det gått en timme.
5: Det börjar som ett vanligt småprat om tränaren, hans humör, hur han kunde bli arg, hur stämningen på klubben var. Allt sexprat. Men blir snart ett samtal som ska få stora konsekvenser.
8: Ja, för fan alltså. Ja. Jävlar vad normaliserat det där var alltså.
7: Faktiskt.
8: Alltså helt sjukt.
7: Ja.
8: Alltså så mycket
7: för när vi låg och berättade där, hur vi bara, ja. Ja, alltså det var liksom inte ens, what har han gjort det här? Men nej, det var liksom helt, ja.
9: När ni började liksom jämföra.
7: Ja, exakt. Och berätta för varandra liksom.
8: Ja. Det här sexuellt ofredande, det skedde inte bara över en natt. Det började ju inte med det värsta. Det kanske började med en sliskig kommentar om ens kropp till att en klapp på rumpan. Det blev mer fysiska beröringar. Att han hade juckat mot mig bakifrån. Han visade porr för en. Att han tog bilder på en.
5: Boxningstränaren kommer i tingsrätten förneka att han juckat mot Sandra och förklara oönskad beröring med missförstånd. Men där på hotellrummet börjar tjejerna för första gången sätta ord på vad de anser att de varit med om och också jämföra sina upplevelser. Ett avgörande ögonblick för tjejerna. Men vad de inte vet då är att just det att de pratar ihop sig, jämför upplevelser och blir stärkta av varandra kommer bli centralt för försvaret. Vi ska återkomma till det, men först hör vi Sandra och Elsa om samtalet på hotellrummets betydelse.
7: Jag tror det bara var en sån lättnad för alla, för att vi visste ju att de andra var med om samma sak. Vi hade ju sett det liksom med våra egna ögon. Men det var bara sån lättnad att så här, gud, nu kan vi gå tillbaka och prata om det med varandra. Och liksom, nu har vi stärkt för varandra.
5: Mm. Men det är fortfarande, ni tänker att ni ska fortsätta köra boxning, eller funderar du på att sluta då?
7: Jag tänkte inte det. För det första tror jag nästan aldrig jag förstod att det var brott. Alltså jag såg aldrig händelserna som jag ser dem nu när jag lägger upp dem allihopa på rad framför mig. Då ser jag att det är mycket värre än vad jag tänkte att det var. För att jag bara glömde bort dem så fort jag gick därifrån och tänkte inte mer.
5: Hur känns det när du säger det?
7: Jag är lite besviken på mig själv att jag inte liksom såg att det var fel det jag var utsatt för liksom. Och alltså jag hade aldrig ens tänkt tanken att man kunde anmäla liksom.
8: Det är så svårt för en själv att greppa situationen, för det känns inte som att man själv var där. Det känns nästan så här lite som att man var utomstående från sin egen kropp.
7: Ja,
8: på något
7: att
8: sätt.
7: Man inte var i sin hjärna liksom.
8: Ja. Men alltså nu i efterhand, jag förstår inte alls alltså vad som hände. Gränsförskjutandet. Att det går långsamt.
5: Men för Sandra blir snacket på hotellrummet ett slags uppvaknande.
8: Jag känner någon sorts styrka i att nu vet jag att vi tre har varandra. Att man inte är ensam i det. Men sen vet jag också att jag kände ett väldigt stort ansvar. Helt plötsligt var det inte bara en själv som var utsatt, utan det fanns också andra tjejer som var utsatta.
5: En liten tid senare har Sandra fått nog. Hon skickar ett sms till tränaren där hon berättar varför hon slutar. Sen pratar hon med nyckelpersoner i boxningsklubben. Och några veckor senare tar polisen emot hennes och klubbens anmälan. Och vad hände med dig då när du förstod att det fanns en anmälan? Kommer du ihåg den stunden?
7: Ja, det första jag tänkte på var om jag skulle få gå match i London som var planerad 2 månader senare. Vilket är skrattretande nu när jag tänker på det, eftersom det verkligen inte är det viktigaste liksom. Sen tänkte jag också vad som skulle hända med klubben, eftersom att han var den som höll i varenda träning liksom, och liksom drev verkligen klubben eftersom han var så passionerad för det.
5: Under 2 rättegångsdagar kommer boxningstjejernas relation till tränaren att målas upp i rättssalen. SMS, chattar, skärmdumpar, bilder. De visas inför domare, advokater. Tjejernas familjer och folk från klubben är också där.
8: För då kommer ju alla de här texterna, sms-konversationerna upp på en storbildsskärm. Och jag har tyckt det varit jättejobbigt hur jag har bemött honom i de här sms-en. Att jag har skrivit ett ha ha ha. Eller bara svarat med en emoji att jag inte har varit tydlig och sagt nej. Jag vill säga att jag sa nej med ett ha ha ha. För det var då jag kände att okej, men nu jag vill inte fortsätta den här konversationen. Men jag vill inte heller att han ska bli arg på mig eller att han ska känna sig obekväm. Det var så mycket hela tiden fokus på hur han mådde.
5: Förutom sms, chattar, bilder och klipp bygger stora delar av målet på tjejernas egna berättelser. De beskriver hur tränaren ska ha tafsat, bitit en av tjejerna rumpan, gjort sexuella närmanden och filmat och kommenterat deras kroppar på ett sexualiserat sätt. Men tränaren förnekar stora delar av det tjejerna berättar. Särskilt sånt som inte direkt går att styrka med det digitala materialet. Och därför kommer mycket i det här målet handla om ord mot ord.
10: Vi tycker att man har tagit för stor hänsyn till elevernas påstående.
5: Försvarssidan som överklagat menar att tingsrätten misstolkat relationerna mellan tränare och tjejerna. Vi hör tränarens försvarare Peter Skeppstedt.
10: Det är ganska unga tjejer i och för sig, men de har haft en god relation. Eleverna har skämtat med tränaren, de har haft ganska grova skämt och de har bett tränaren haka på så att säga. Det finns en chatt där de bad tränaren vara med i gruppchatten. Vi tycker väl både tränaren och jag att i efterhand att det kanske var olämpligt att han var med i den här gruppchatten och att han var med och diskuterade om ganska grova saker, men att det inte är straffbart.
5: Gruppchatten beskrivs av tjejerna som något som från början mest handlade om träning.
7: Vi hade den för vi planerade träningar och skickade, för han filmade nästan varje sparring. Och skickade och sa, när är du på träningen? När ska vi köra intervaller på tisdag? Vilken tid kommer du? Alltså vanligt träningssnack liksom. Och sen mitt i allt det kommer det någon tjej som dansar i shorts.
8: Men det där var ju väldigt tydligt också i min privata chatt med honom. Att han kunde prata om träning och hur man presterade i träningen. Och sen helt plötsligt så kommer en bild på min rumpa. Där han säger, ja, det var också väldigt, väldigt upphetsande att träna med dig idag.
5: Vi hör Johanna Björkman igen.
6: Det är väldigt intressant att höra den här beskrivningen. Som en praktiker så är det ju ofta precis i de här sammanhangen som man hör just det motsägelsefulla i att man kan som utsatt beskriva den här personen. Man kan förklara vad det är som gör att man faktiskt låter en gräns passeras som inte borde ha passerats. Utifrån lite grann att det här är en person som alla känner till är på det här sättet. Och det är fullt förståeligt och det är också fullständigt rimligt när man sitter i en rättssal och hör den här beskrivningen. Och det många målsägande beskriver, det är ju att man inte upplever att omgivningen bryr sig särskilt mycket om en sån här person går över gränsen heller. Så det blir en normalisering, och det är ett begrepp som vi brukar använda i relationsbrott. Men det är onekligen detsamma som händer, att man tillåter kanske en individ att få vara på ett visst sätt mycket mer än vad man hade gjort i ett annat sammanhang.
8: Juridiskt då, de är på något sätt med i den här jargongen, menar ju försvaret på. Hur hanterar man det juridiskt då? När är på något sätt gränsen nådd?
6: Men utgår man från den här tingsrättsdomen, så är domstolen ganska tydlig och säger att du kan aldrig på något sätt acceptera en sån här jargong. Det kan aldrig vara någon ansvars- och frihetsgrund när man går in och kränker andras integritet på det här sättet som har skett i just det här ärendet. Men en person som blir utpekad i såna här miljöer använder gärna just den invändningen att så här är det, så här pratar vi, så här pratar även målsäganden. Men när de då får, som i det här målet, beskriva om varför de har till exempel fallit in i den här jargongen, ja, då återkommer vi ju onekligen till just det som är det väsentliga, nämligen beroendeställningen.
8: Men blir det viktigt då för rätten att bevisa att de har varit i beroendeställning, och hur gör man det?
6: Beroendeställningen blir en väldigt allvarlig omständighet i det här brottet, därför att det är en förklaring till varför målsägaren kanske inte väljer att anmäla direkt, eller att man låter det successivt gå för långt. Det behöver självklart bevisas, men det kan man göra på grund av objektiva omständigheter, och i det här fallet är det ju uppenbart. Det här är ju en tränare som också har ansvar och möjlighet att hjälpa de här tjejerna.
10: Risken är väl stor att det föreligger någon typ av beroendeförhållande.
8: Vi hör Peter Skeppstedt som försvarade tränaren i tingsrätten igen.
10: Min klient är inte med på det, men att vi kan ju inse att det finns en risk för att det föreligger en beroendeställning.
8: Alltså han håller inte med?
10: Nej. Han menar att de har inte på något sätt varit beroende av honom, utan de kommer ju till träningarna, tränar och går därifrån.
8: Och så är det samtalet på hotellrummet. Försvaret som överklagat domen till hovrätten menar att det är stor risk att tjejerna, efter att de pratat och jämfört sina upplevelser med varandra, börjar påverka varandras berättelser.
10: De tre flickor sätter sig ner och pratar ihop sig, så blir det ju självklart att de påverkar varandra. Risken är ju att saker och ting förstoras upp också. En av tjejerna är på tränaren, och då vill hon ha stöd av de andra två tjejerna.
8: Nej, man kan ju behöva kanske prata ihop sig för att kunna våga göra en anmälan.
10: Det har de ju föräldrar, och de kunde ha vänt sig till klubbens styrelse.
11: Jag kände att det var väldigt orättvist att få den anklagelsen.
8: Så här säger Sandra om att hon skulle ha varit arg på tränaren.
11: Jag är arg på honom, det är sanning. Men det är inte därför jag har gjort en polisanmälan, utan jag har gjort en polisanmälan för att han har sexuellt ofredat mig.
6: Det här att man pratar ihop sig, så som då försvararen uttrycker det. Invändningen är inte helt ovanlig från försvaret, ska jag väl säga. Så som jag uppfattar i det här fallet, så har det faktiskt fått de här tjejerna att våga gå vidare och helt enkelt få en juridisk prövning.
8: Johanna Björkman menar att det inte är ovanligt att utsatta börjar prata med varandra innan en anmälan görs. Tjejerna kan tillsammans beskriva miljön på klubben, jargongen, stämningen och relationerna till tränaren. Men juridiskt måste varje enskild berättelse fortfarande prövas separat.
6: Och det här är ju naturligtvis kopplat väldigt mycket till var och en av de här målsägaren. I det här fallet så är det ju inte så att tränaren har någon egen extensiv berättelse. Han är ju väldigt fåordig, han skyller på dåligt minne. Så att rätten har ju egentligen ingen annan version att pröva mer än att han inte minns.
11: I hela den här processen så var det som att jag hade tappat bort mig själv och min självrespekt. Det var väldigt jobbigt att komma till den insikten att jag på något sätt hade låtit honom behandla mig så här. Just för att jag kände att mitt självförtroende och min självkänsla hade blivit bättre i och med boxningen. Och sen då, med facit i hand, att jag lät det här gå så lång tid att han sexuellt ofredade mig, kändes som ett svek mot mig själv. det största syftet, det var ju boxningen. Och att bli stark i mig själv.
5: Boxningstränaren fick 7 månaders fängelse för grovt sexuellt ofredande samt sexuellt ofredande i tingsrätten. Både han och åklagarsidan har överklagat domen.
11: Nu när det inte finns någonting slutgiltigt så är det som att de känslorna bubblar upp till ytan igen. Att man känner skuld och skam på något sätt. Att det har blivit som det har blivit.
7: Men också att man inte riktigt kan lägga sig bakom. Vi har hållit på i 2 år från en anmälan till rättegång. Och nu att det fortfarande än efter rättegången och domen inte är över än.
5: Både Elsa och Sandra ser fram emot ett rättsligt avslut. Och båda två har slutat med boxningen.
11: Kärleken till sporten avtog i takt med att han sexuellt ofredade mig. Den blev på något sätt förknippad med honom. Så när jag väl slutade så kände jag en frihetskänsla, glädje, en lättnad. Och att man på något sätt finner styrka i just den vetskapen att man inte är ensam. För det var det jag fann när vi tjejer började prata om det.
5: Du har hört Brottsutredarna med Johanna Björkman. Sandra och Elsa heter egentligen något annat. Slutmix var gjord av Mikael Brodin, exekutiv producent Steffen Renklint. Och jag som gjort det här programmet heter Emma Janke. Och det här var en produktion från Bang Stories för Sveriges Radio.
4: Och nu några ord från P1-lyssnarna.
12: Hej och välkommen till kortversionen av måndagens Ring P1. Jag heter Erik Blix. Först ut här Bengt Nordström från Emma Boda.
13: Jo, jag har skrivit om de här investeringarna på fregatter som Sverige ska köpa för 40 miljarder kronor.
12: Ja, 4 franska fregatter. Det låter som en talövning, tycker jag. Ja,
13: ja verkligen. Men jag tycker det är den största felinvestering man kan tänka sig.
12: Varför tycker du det?
13: Ett fartyg som ligger i Östersjön till exempel, det är väl en av de lättaste målen för flyg, drönare och robotar som finns. Jag fattar inte när man ser dagens krig, hur det utförs, att man kan investera i sån lätta mål till att hitta.
12: Jag har sett den synpunkten skymta fram i debatten. Det finns en del experter som håller med dig och andra som tror att det här är en bra investering. Vad skulle man haft istället då, tycker du, om man nu skulle haft något istället?
13: Ja, ser man på dagens krig så är det ju drönare och flygplan som är det bästa anfalls- eller försvarsvapen.
12: Mm. Men ska man inte ha några sjögående stridsfartyg överhuvudtaget?
13: Det är tveksamt. Det ska väl vara ubåtar och sånt som är lite mer svårfångade, så att säga.
12: Mm.
13: Lägger ut minor för mindre fartyg som man kan skydda sig.
12: Ja, de här fregatterna då är ju ganska stora fartyg. Vi har inte haft så stora fartyg sedan det byggdes jagare i Sverige, har jag för mig. Det är ungefär den storleken. Men de har väl ändå en försvarsförmåga för att skydda sig själva?
13: Jo, det har de. Men om man istället på land har rörliga motorfordon som kan försvara sig mot luftvärn, så är det väl en bättre tanke än ett fartyg som är lätt att hitta i Östersjön.
12: Ja, det är en synpunkt. Jag har som sagt sett flera inlägg i debatten kring de här fregatterna, hur bra den investeringen är egentligen. Hur som helst så kommer det att leda till att man behöver bemanna dem, och det är tydligen 125 personer per fartyg, så minst 500 nya sjömän och officerare behöver man ha.
13: Ja, det minskar ju arbetslösheten lite då.
12: Ja, det gör det ju. Det kan ju bara ses som en positiv sida. Kanske det finns ytterligare någon som har synpunkter på deras effektivitet och försvarsförmåga och vad de har för nytta. Vi låter frågan hänga uppe, tycker jag, här i Ring P1. Så får vi se om någon har andra synpunkter, Bengt.
13: Okej, tack ska du ha.
12: Tack Erik. Ska du ha, säger jag som gammal flottist då, fast jag var ju ombord på minsvepare. Det var en defensiv uppgift kan man väl säga, där man skulle hålla farvattnen rena från otyg.
13: Just.
12: Så ja, tack så mycket Bengt.
13: Tack då, hej.
12: Och vi ska då flika in innan jag släpper in nästa här att diskussionen om fregatter väcker reaktioner. Någon mejlare säger, jag tror mycket handlar om att kunna göra av med så mycket som NATO kräver att Sverige ska satsa. Ja, det kanske kan vara en anledning. Vad vet jag? Fortsätt gärna diskussionen. Sigrid Holmqvist ska vi ha plats för nu, Sigrid.

0: Det är det, för det är så pass många som går ut skolan utan att kunna läsa och skriva ordentligt. Och då pratar jag inte om att de inte läser, utan att de inte förstår de läser. Och de kan inte bygga vidare på det de läser. För att uppmärksamhetsspannet är för kort numera. Man har ju ett uppmärksamhetsspann på, jag vet inte hur kort det har blivit nu, är det 7 minuter? Och det läser man ju inte en novell på en gång. Det läser man knappt en sida i en bok på. Och är det så att man dessutom har lite språksvårigheter, får svårt med lite längre ord och då måste hålla på att stava sig ner kanske till och med till fonem, det vill säga alltså betydelseskiljande bokstäver.
1: Ja.
0: Sill, sil och fil och sådär va?
1: Ja, ja.
0: Då blir det problem. Då har man inte så mycket användning av en bok. Det är ju inte så som det står på AI att logopeder bara gör utredningar. Vi behandlar faktiskt barn och ungdomar också.
1: För du är själv logoped, förstår jag.
0: Ja, har jobbat i skolan.
1: Mm. Men om vi går till rent praktisk handling här. Hur många logopeder behövs det på en skola?
0: Ja, jag har en kollega som kommer från Ukraina. Hon är utbildad biolog och är verksam som speciallärare i matte och biologi.
1: Ja.
0: För nyanlända personer från Ukraina bland annat. Eller då var det så. Och hon sa att jag fattar inte det svenska systemet. I Ukraina har vi en logoped i varje skola.
1: Mm. Det skulle vi behöva i Sverige också då, enligt vad du säger här.
0: Ja, när vi nu har en specialistutbildning på 5 orter i Sverige som varje år utexaminerar runt ett 20-tal, om det inte är logopeder, står det inte varför inte den specialiteten används. Istället startar man en utbildning för specialpedagoger, som alltså är en utbildning för en legitimerad lärare i språk.
1: Det handlar om prioriteringar, förstår jag.
0: Ja, men varför lägger man pengarna där på en ny utbildning och utbilda fler och sen är det dessutom brist på dem? Då kan ni väl ta vara på de logopeder som finns istället då?
1: Ja, detta stridsrop, den lans du drar för fler logopeder i skolan är härmed vidarebefordrad i Ring P1. Jag hoppas att någon vill hänga på ditt resonemang. Tack så mycket Sigrid för din synpunkt.
0: Tack då.
1: Jag påminner om vår fråga i sociala medier angående längre värnplikt. Det är en del som har synpunkter på det. Jeanette skriver, man skulle ju kunna börja med att ha en riktig allmän värnplikt där även de som av olika skäl inte kan eller vill göra vanlig värnplikt får lära sig en annan funktion i händelse av krig eller kris. Alla behövs. Mikael tycker 3 år, det kanske är lite mycket, men 1 års samhällstjänst med vapen för de som kan och vill samt en annan vapenfri samhällstjänst för övriga. Visst skulle det stärka banden i samhället och ge många en nyttig smak på möjligheter. Det behövs dock en struktur för att ratta det hela. Och Per tycker att värnplikten är en utbildning först och främst. Och den ska ha en längd som möjliggör att de som fullgör värnplikten kan utföra sina plikter. Ja, det är några synpunkter i det ämnet. Nu släpper vi fram nästa telefonör. Det är Per Wrethem i Stockholm. Hallå!
2: Ja, hej. Jag är året runt cyklist och särskilt på våren när också även cykelbanan blir rena från liksom dinget snö och då kommer alla gående ut. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att gående också uppmärksammar cyklister. Gående har nästan alltid en koll på bilar och trafiken, men inte om det kommer cyklister och de kan ju vara dolda av bilarna till exempel.
1: Ja,
2: det blir väldigt svårt för oss cyklister att, jag menar, alla trafikanter måste ha uppmärksamhet på varandra, men det innebär ju att också gående måste ha uppmärksamhet på oss cyklister.
1: Inte minst för att gående och cyklister ibland får dela på utrymmet.
2: Ja, och sen i storstäder, då det man är referensen till Stockholm, så finns det ju vissa ställen som är dedikerade cykelbanor, till exempel i centrum och upp i tunnlar. Men då kan det hända att gående helt plötsligt utan förvarning byter fil eller bana, och då blir det så att nästan de riskerar att bli påkörda av cyklisten som kommer då bakifrån dem och den mellan som ska ha sin egen bana.
1: Ja.
2: Det var egentligen bara att säga till alla gående att nu när det är till exempel våren eller när ni är ute i trafiken, håll koll också på cyklister, för vi har koll på er.
1: Om jag ibland då som gångtrafikant ska vara lite kritisk, så är ju vi människor inte födda med ringklocka på fingret heller, men det sitter ofta en på styret som man kan använda när man kommer susande bakifrån.

0: Det är ju ett samspel att samtidigt som jag menar, det finns både cyklister och bilister som är,
1: ja, är det.
0: Gör det bra och som de som gör det helt fel och annat.
1: Jag måste fråga dig, skulle du säga att Stockholm är en trygg och bra miljö för cyklister?
0: Den har blivit bättre sen 2005, jag flyttade hit 98.
1: Ja.
0: Men det skulle kunna bli ännu bättre cykelinfrastruktur.
1: Ja, skulle du då säga att Stockholm är en trygg och bra miljö för gångtrafikanter generellt?
0: Ja, det skulle jag säga.
1: Mm.
0: Men det är snarare så att det är väldigt ofta som det kanske är det byggt eller gjort så att det blir skymda vinklar och där man inte ser det får väldigt mycket döda vinkeln och då sådana saker som är lättare för gångtrafikanten.
1: Ja,
0: jag har fått fram det jag skulle säga, men då tackar jag för det.
1: Då kör vi vidare i livet på cykel eller till fots. Du har hört kortversionen av måndagens Ring P1. Nästa program hör du tisdag klockan 9.30 och telefonnumret är som vanligt 020 22 10 10 Ring P1.
2: Alla uppgifter också på sverigesradio.se och i Sveriges Radio-appen om du bara söker efter Ring P1.
3: Maximal uppmärksamhet när Dokument inifrån släpper ett avsnitt per vecka. Men hur pressetiskt är det?
4: Ja, du kan ju inte alltid räkna med att tittarna kollar på alla tre avsnitt naturligtvis. Varje avsnitt måste ju gå att försvara på egna meriter.
3: Och så om dokusåpans mörka baksida. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
2: En prognos om land- och sjöväder nu i P1. God kväll SMHI.
5: God kväll. Och här finns Maria Svedestig då med en land- och sjöväderrapport och vi börjar med en väderöversikt. Ett högtryck täcker västra Europa och når in med torrt och varmt väder över Götaland. I norr finns ett band av lågtryck från Island österut in över Nordkalotten med kallt och ostadigt väder och den här lite kyligare luften kommer att föras ner över Sverige under ett par dagar tillsammans med rätt blåsigt väder. Och det finns utfärdat en risk för skogsbrand, stor eller mycket stor, på Gotland som stora delar av Götaland och sydöstra Svealand. Och prognosen gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland samt sydvästra Svealand. I natt klart eller nästan klart, 9-13 grader av västlig vind. Imorgon passerar en del tätare moln österut, men det blir också en hel del sol. Över Skåne möjligen någon skur på eftermiddagen. 16-20 grader och västlig vind med friska till hårda vindbyar. Östra och nordvästra Svealand. Regnskurarna drar bort, i natt klarnar upp och vinden avtar. 5-10 grader men i Dalafjällen 1-5. Imorgon växlande molnighet och från mitt på dagen lokala regnskurar som kan ha inslag av åska senare på eftermiddagen och kvällen. Men mellan skurarna finns utrymme för sol. 15-20 grader i Dalafjällen 10-15. Ökande västlig till nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Ihop med regnskurar kan vindbyarna under aftonen kortvarigt bli mycket hårda, möjligen nå stormstyrka över östra Svealand. Hela södra Norrland. I fjällen molnigt, men öster därom klart till halvklart under natten. I fjällen så letar sig skurarna in och rör sig sedan ner över låglandet i norr under natten. 5-10 grader i fjällen 1-5. Vind omkring väst. I fjällen med friska vindbyar. I morgon väntas växlande molnighet och regnskurar som från mitt på dagen kan ha inslag av åska. 10-16 grader i fjällen 5-10. Blåsigt med västlig till nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Och i samband med skurar kan mycket hårda vindbyar förekomma. Hela norra Norrland. Regnet över Tornedalen upphör och det blir klart väder i kust och inland. I fjällen drar in moln och regnskurar som kan ha inslag av snö. Skurarna fortsätter ner på låglandet under efternatten. 3-7 grader i fjällen 0-5 och svag växlande vind. Imorgon blir det växlande molnighet och regnskurar i fjällen med inslag av blötsnö. Mellan skurarna lite solglimtar. 8-14 grader i fjällen 2-5. Västlig till nordvästlig vind som främst i Västerbottens län kan ha friska vindbyar. Under onsdagen blir det fortsatt blåsigt med friska till hårda vindbyar från nordväst till nord. Soligt i söder men Svealand och Norrland får växlande molnighet och i norr också regnskurar. Västerifrån börjar dock ett högtryck närma sig och till veckoslutet rör sig varmare väder in över Sverige ifrån sydväst. Och nu över till dagens temperaturuppgifter. Stockholm rapporterar 20 grader, Göteborg 21, Malmö 24, Karlskrona 23, Kalmar 26, Visby 20, Jönköpings flygplats 23, Norrköping 22, Karlstad 19, Gävle 18, Mora 16, Sundsvall 17, Östersund 12, Storlien Storvallen 10, Umeå 18, Vilhelmina 13, Luleå 14, Jokkmokk 13, Kiruna 10 och Kattejokk 7. Och dagens allra högsta temperatur rapporteras från Oskarshamn, 26,9 grader. Och över Europa så är det högtryck och värme i sydväst och lågtryck med ostadigt väder i nordost. Och därifrån har vi temperaturerna Oslo 22, Helsingfors 18, Riga 14, London 34, Paris 33, Nice 30, Berlin 26, Wien 30, Warszawa 26, Kiev 24, Moskva 20, Malaga 27, Rom och Belgrad 31, Aten 27. Och den allra högsta temperaturen i Europa från Mérida i sydvästra Spanien med 37,1 grader. Så en sammanfattning av senaste dygnets nederbörd i Sverige. Och det är norra mellersta Sverige som haft regn och skurar. Mängden är i millimeter smält form. I Götaland och Svealand ingen nederbörd eller endast ringa mängder. I södra Norrland så har Storlien Storvallen mätt 5,5 mm, Korsvattnet 3,4 och Gäddede 2,9. I norra Norrland har Saitarova fått 17,1 mm, vilket är det högsta uppmätta i landet. Parkalompolo 14,4 och Överkalix Svartbyn 13,4. Vittangi har fått 11,9 och Naimak och Paharova båda 10,9. Och nu över till sjörapporten. Och vi har ju ett lågtrycksområde som sträcker sig från Nordatlanten via Nordkalotten till västra Ryssland. Ett högtryck täcker brittiska öarna, Nordsjön och Centraleuropa. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, sydväst eller väst, 2-7 meter per sekund. Imorgon eftermiddag, nord, god sikt. Fiskebanken och sydut Sira. Väst 2-7. Inatt något avtagande och växlande. I morgon eftermiddag nordväst och ökande till 6-13 god sikt. Skagerrak. Omkring väst 7-12. I morgon kväll nordväst 9-13 god sikt. Kattegat och Vänern. Omkring väst 5-10. I morgon kväll väst till nordväst 8-12 mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst 4-8. Imorgon kväll nordväst 5-10. Mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 7-12. Från eftermiddagen i västra delen 4-9. God sikt. Mellersta, norra Östersjön och Rigabukten. Väst till nordväst 1-5. Imorgon ökande till 6-11. Mest god sikt, men från eftermiddagen skurar med risk för åska. Finska viken, väst 8-13. Mest god sikt, men under tisdagskvällen skurar. Ålandshav och skärgårdshavet, omkring väst avtagande 2-5. Från sen eftermiddag nordväst ökande till 7-12. Mest god sikt, men från eftermiddagen skurar med risk för åska. Bottenhavet. Väst eller nordväst 4-9. Imorgon bitti sydväst 1-5. Från eftermiddagen ökande till nordväst 7-12. God sikt men från eftermiddagen skurar. Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 4-9. Avtagande. Och imorgon bitti sydväst till väst 1-5. Imorgon eftermiddag åt väst till nordväst och ökande till 4-7 meter per sekund. God sikt men från eftermiddagen skurar. Och under onsdagen väntas nordvästliga vindar över samtliga farvatten och allmänt god sikt. Men på Bottniska viken kan skurar förekomma. Och de senaste observationerna. Torsmynde väst 5, Oxhöj 4 sydväst 7. Skagen väst 10, Nordkoste väst 6. Väderövna väst 8. Måsekär väst 10. Pålgrunden sydväst 8, Naven sydväst 4. Vinga väst 10, Nidingen väst 7. Anholt väst 8, Hallands Väderö väst 7. Drogden väst 9 och Falsterbo väst 6. Arkona väst 9, Skillinge väst 3. Hammerode sydväst 9. Hanö väst 5. Utklippan väst 7, Ölands södra udde väst 6. Ölands norra udde nordväst 7. Härstena väst 3. Hoburg nordväst 3. Östergarnsholm väst 7. Fårösund väst 6. Kotska Sandön nordväst 4. Landsort nordväst 5. Skarpö nordost 2. Svenska Högarna nordväst 2. Söderarm väst 3. Finska Utö väst 6. Nyhamn och Märket båda väst 5. Örskär nordväst 6. Äggegrund nordväst 2. Kuggören nordväst 4, Brämön nordväst 5, Lunge väst 3, Skogsudde väst 4, Järnesklubb nordväst 4, Holmön nordväst 6, Bjureklubb syd 4, Pyterönskär sydost 3, Rödkalle nordväst 3, Kemi 4 nordväst 10 och Storön nordväst 3. Och det var allt från SMHI och jag önskar er en god natt.
6: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
7: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
8: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
7: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år efter år efter år.
8: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
7: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
6: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindroth som är chef för centret.
9: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
10: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
9: det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12, 13, vi kan säga 14, som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
6: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
11: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
12: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
11: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsakna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
6: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
13: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
14: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
13: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
14: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
13: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
14: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
6: Och reporter där, det var Celine Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
15: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
16: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen dagligrökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
15: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
17: Vi röker inte dagligen.
16: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
17: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
16: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
17: Man får unna sig lite.
18: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
19: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
16: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
15: Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
6: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen Emil Östman, i studion Johan Hellström.
20: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
21: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
22: Nej, men jag känner väl att jag har fått själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
21: Är det så enkelt?
22: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
20: Häckens Amola Joni var missnöjd med resultatet.
23: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappade 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
20: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
24: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra, och det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
25: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
26: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka, och det passade Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde det blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
20: Christian Olsson, reporter i Göteborg, Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
27: P1, Sveriges Radio.
28: Norge är klart för sin första VM-kvartsfinal på 14 år. Ryssland varnar utländska medborgare att lämna Kiev inför vad landet kallar en systematisk attack mot staden. Och samtidigt trycks Ryssland tillbaka i östra Ukraina. 2-åringen hittades vid liv i Västerbotten. Hör Anders, som var den som hittade den lilla pojken. Och så har Povel Leo gett sig in i AI-debatten. Den största utmaningen som mänskligheten står inför, säger han. Det här är Studio 1 kväll med mig, Ylva Lilja. Norge är klart för sin första VM-kvartsfinal på 14 år. I vilken idrott, frågar sig vän av ordning? Ishockey. De har tagit poäng mot favoriten Kanada. Skrällvinst blev det mot Sverige. Och så i eftermiddag så vann Norge med 4-1 mot Tjeckien. Och det innebär ju att kvartsfinalen, den första sedan 2012, är säkrad. Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert. Du är på plats i Schweiz. God kväll.
0: God kväll, god kväll.
28: Du Johan, är Norge ishockey-VMs stora sensation?
0: Nej, men det tycker jag. Det är det laget som har stuckit ut här positivt. Och du var inne på det här. Det är 14 år senast de tog sig till en kvartsfinal. Och de har slagit länder som är stora hockeynationer. Så det måste jag ändå säga att det är den största sensationen i det här VM:et så här långt.
28: Gick det att ana det inför?
0: Men man kan väl ana lite grann. Jag varnade lite för Norge inför våran match, Sveriges match när vi mötte Norge. De har någonting på gång där. De har ett gäng unga spelare som är väldigt skickliga och har utvecklats jättebra här de senaste åren. Och nu har de mognat så pass att de kan tävla på den här seniornivån. Så att, jag kan nog tycka att man hade lite på känn, men att de skulle ta sig till en kvartsfinal och göra så här bra ifrån sig, det hade inte jag på känn.
28: Men vad skulle du säga är det Norge och norska skridskoåkarna gör så bra just nu, de här hockeyspelarna? Det är ett ungt lag men som har fått jobba ihop sig och mogna. Men vad är det mer de gör som gör att de är på framfart här i hockey-VM?
0: Du var inne på individuellt så har de ju skickligheten, det är ju nummer ett. Har du inte det så kan du ju inte vinna hockeymatcher. Men i spelet då, deras sätt att spela, så har de jättefin struktur på spelet. Alltså de rör sig både med och utan puck tillsammans på ett bra sätt. Man har en jättefin offervilja, att man verkligen offrar sig för varandra. Och det är ju både i närkampsspelet men också att täcka puck och täcka skott. Och sen så jobbar man oerhört hårt för varandra. Så den här lagsammanhållningen är ju yttersta elitklass i det här laget.
28: Norge har framgångar i flera idrotter nu som de inte haft tidigare och som inte har varit typiska norska sporter. Vi snackar fotboll, tennis, golf, nu ishockey. Du är visserligen enbart ishockeyexpert. Men har du någon teori om varför Norge lyckas så bra nu?
0: Nummer ett så är det ju ett land med god ekonomi i grunden, och det gör ju att man kan sätta sina barn i de här olika idrotterna och ge dem en bra möjlighet att utöva sin idrott. Det tror jag är en stor anledning. Sen har man bra förutsättningar i Norge att utöva sin idrott. Idrotten är en stor del av norrmännens liv. De flesta i Norge idrottar när man är ung och så vidare. Och det är ju en förutsättning för att få fram olika skickliga idrottsmän och kvinnor. Och sen tror jag det här lite grann med förebilder också. När någon blir bra, då finns det en tendens till att det är fler som blir bra. Man upptäcker en sport, det är fler som vill vara med i den sporten och så vidare. Så att det tror jag också är en stor del i det. Och sen tror jag det sista också är att man hittar vägar att bli bättre i sin sport. Får man inte det man vill ha hemma i Norge, då åker man till Sverige då, som många unga hockeyspelare gör, och går i deras hockeygymnasium och tar del av våran utbildning som är i världsklass. Så att jag tror att det är många olika anledningar till det där.
28: Mm. Och Norge är nu då något av en sensation i ishockey-VM som pågår i Schweiz. De vann ju då i eftermiddags mot Tjeckien 4-1 till Norge. Och så här lät det i lördags när våra Tre Kronor förlorade mot Norge.
1: Och farligt Sverige, se upp i numerärta underläge, friläge, Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5! Norge sänker Tre Kronor i Schweiz!
28: Johan Garpenlöv, 3-2 Norge-Sverige, det var väl något av en skräll?
0: Ja, men det tycker jag att det är. Nu är inte Norge ett riktigt dåligt lag, så att det laget kan slå Sverige i en match, absolut, det kan hända och det kan ske. Men jag tycker att vi gjorde en dålig match helt enkelt mot Norge. Vi var inte alls med från första perioden och sen så gör vi stora misstag som norrmännen utnyttjar. Så att för mig är Sverige bättre än Norge, och i och med att vi förlorade så är det ett gigantiskt misslyckande från Sveriges sida.
28: Mm. Och imorgon är det dags igen för Tre Kronor att spela. Slovaken står för motståndet. Seger under ordinarie tid krävs för att säkra kvartsfinalplats. Vad behöver Tre Kronor jobba på nu?
0: Nummer ett, var redo från start. För jag tycker genomgående i den här turneringen så har vi varit tröga i inledningen på matchen. Första perioden har inte varit bra egentligen i någon match. Så det är nummer ett. Och sen så tycker jag att vi måste spela snabbare. Och då menar jag att vi måste ha högre hastighet i åkningarna. Vi behöver högre hastighet i vårt passningsspel. Och sen måste den här tävlingsattityden och offerviljan som norrmännen har, den måste upp hos Sverige. Att vi verkligen jobbar för varandra fullt ut.
28: Men att bli snabbare och bli lite mer villig att offra sig, är det någonting som kan ändras för ett lag från en dag till en annan?
0: Ja. Det kan ändras i matcherna också. Så att det är bara en inställningsfråga, en attitydfråga. Så att det är inga konstigheter. Det gäller att man lockar fram det från ledarnas håll. Samhallan måste trycka på rätt knappar och sen måste spelarna sätta sig själva i rätt tillstånd för den här matchen och verkligen förbereda sig för den här matchen. För spelarna har ju egentligen bara en uppgift under dagen imorgon. Det är att sätta sig själva i rätt tillstånd.
28: Lite kort, hur kommer det att gå imorgon, Tre Kronor och Slovakien?
0: Det är klara förutsättningar vad som gäller för Sverige. Och tittar man på de förutsättningarna så ligger ju fördelen hos Slovakien. Men jag tycker Sverige är ett bättre lag än Slovakien. Så jag tror vi kommer slå Slovakien under ordinarie matchtid.
28: Tack Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert. Nu till studiet från tidigare idag, programledare Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
2: Det ryska utrikesdepartementet varnar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden.
3: Vi har med oss vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Luna, vad vet vi?
4: Ja, vi vet inte så mycket mer än den varningen som ryska försvarsministeriet har kommit ut med, där man varnar för systematiska attacker mot bland annat Kiev. Och det här sker i ljuset efter förrgårdagens attack, massiv attack mot fler än 40 mål mot Ukraina, däribland Kiev, där ett 80-tal människor skadades i de attackerna och där varenda stadsdel i huvudstaden Kiev var skadad eller under rysk attack.
3: Häng kvar, Lubna, för vi har med oss Joakim Paasikivi också, som är senior rådgivare på Mannheimer Swartling. Joakim, hur bedömer du de här uppgifterna?
5: Ja, att attackerna sker och att Ryssland ständigt trappar upp dem i takt med att de tillverkar fler drönare och robotar, det är också välkänt. Så att man från rysk sida väljer att varna för det också, det är ju, ja, senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår ju i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort, och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu. Mm.
2: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
5: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila, medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger. Men det är viktigt för dem, för att upprätthålla skenet inför ryssarna.
2: Jag tänker att vi kan tala om det fullskaliga kriget som har rasat Ukraina sedan 2022. Men i Donbass i östra Ukraina så har oroligheterna pågått sedan 2014. Det är ett område i östra Ukraina då som är en central bricka i spelet om landets framtid.
3: Den ryska armén uppges ha lovat Putin att man ska ha kontroll över hela Donbass i höst. Något som också kan ha spelat in när Putin tidigare i vår sa att kriget snart är över. Joakim Paasikivi, hur går det med de ryska planerna?
5: Ja, inte särskilt bra. Det är lite svårt att veta naturligtvis, men det här kan vara det krig där man haft en offensiv avsikt, men det går långsammast någonsin. Och då får man ju bortse från belägringar av städer. Alltså de ryska operativa och taktiska målen går inte särskilt bra. Definitivt inte de strategiska, det vill säga strategiska, det övergripande bilden, ta Ukraina eller kuvare. De operativa, få genombrott, komma in på djupet. Det man har lyckats med ibland lite grann är taktiskt, det vill säga ta en by, ja, ta en stad. Det gjorde man 2023, 2024, ukrainska småstäder. Efter det så har takten i princip helt avstannat.
3: Mm. Vet vi hur stor kontroll har Ryssland när det gäller de östra regionerna?
5: Ja, man behärskar i princip nästan hela Luhansk län. Och sen så är det, jag vet inte procenttalet, men nu 20-30%, ja, kanske mellan 10-20% av Donetsk län, så vitt jag har sett, som Ukraina fortfarande behärskar. Och där står man. Så att den här framryckningen sedan 2014, där avsikten tydligt var att de här folkrepublikerna Luhansk och Donetsk som utropades skulle bli ryska, det har inte krönts med framgång.
2: Lövna Lechanti, det här området om Donbass brukar kallas Ukrainas rostbälte och du har varit där också. Vad är det här för område?
4: Ja, det är ju ett gammalt industriområde i östra Ukraina som består av regionerna Luhansk och Donetsk. Och tillsammans så är de ungefär dubbelt så stora som Skåne. Alltså hela den här Donbassregionen är dubbelt så stort som Skåne. Och före kriget så bodde omkring 7 miljoner ukrainare människor där. Och det här kallades ju länge för hjärtat i Ukrainas tung industri. Det är här som de flesta av Ukrainas kolgruvor, stålverk, metall och kemisk industri fanns. Men också jordbruk och framförallt vinproduktion. Några av Ukrainas mest uppskattade viner gjordes i den här regionen. Nu är det ju ett område som är väldigt skadat och många städer är förstörda. Fabriker står stilla, gruvor har lagts ner eller översvämmats på grund av Rysslands attacker och miljoner människor har flytt. Och det är ett väldigt problematiskt område på många sätt, där idag så består huvudsakligen befolkningen av äldre, pensionärer, personer som har av olika skäl valt att bo kvar där trots striderna som har rasat där sedan 2014.
2: För de flesta andra har flytt då, eller vart har de tagit vägen?
4: Ja, men de flesta unga och unga har ju lämnat Donbassregionen, universiteten där, skolorna där har hållit stängt. Så det finns liksom inte så mycket framtidsutsikter. Och jag kommer ihåg när jag var där precis i början av den fullskaliga invasionen, så var jag i en stad nära Kramatorsk som idag är under ockupation, och där så kommer jag ihåg en man på en ranglig cykel som var i ett helt så här upplösningstillstånd, och han grät när vi pratade, för att han hade redan efter Rysslands krig 2014 förlorat jobbet på en industri, och nu så hade kriget kommit ännu närmare. Och han bara sa på sin cykel, bara de slutar skjuta, bara de slutar skjuta. Och han pratar flytande ryska men ser sig ändå som ukrainare, men känner sig samtidigt sviken av Kiev som inte har gjort bättre i att försvara hans hemstad.
3: Mm. Lubla, du kommer in på någonting intressant där. För rysk sida så har man ju delvis motiverat invasionen som ett ingripande för de ryskspråkiga. Hur ser de som bor i regionen på tillhörighet?
4: Ja, så det där är en jätteproblematisk fråga, för att i Ukraina så är inte språket en identitetsmarkör på samma sätt som Ryssland försöker framställa det som. Vissa pratar ryska, vissa pratar ukrainska. Nu efter den fullskaliga invasionen så har det blivit mer viktigt att till exempel prata ukrainska i offentliga sammanhang, men då så var det inte det. Alltså, i de här regionerna så var det rysk statskontrollerad tv som man kunde titta på i sina kabel-tv och höra rysk radio i kanalerna. Många åkte fram och tillbaka mellan Ryssland och Ukraina, och på något sätt så har det här varit en integrerad region där många ändå var lojala med den ukrainska staten, men efter kriget har hamnat i ett liksom vakuum, och många som sagt är ju äldre och har levt stora delar av sina liv i Sovjetunionen och minns sin ungdom och minns den glada tiden som de beskriver det som. Och sen över 10 år så har ju kriget pågått, och där har det växt fram en stor besvikelse. Men vad gäller språket så är inte det som är liksom definierar ifall man är ukrainare eller ryss, så skulle i alla fall inte ukrainare beskriva det som. Mm.
3: Joakim Paasikivi, i Ryssland har ju ännu inte full kontroll över området. Hur stor kontroll har Ukraina i Donbass?
5: Ja, det är ju de bitar av Donetsk och Luhansk län som Ryssland inte har lyckats ta. Men sen är det också väldigt svårt, när vi pratar om kontroll så föreställer vi oss gärna någon slags konfrontationslinje. Sen så är Ryssland på ena sidan och Ukraina på den andra, när det i själva verket är en ganska bred zon om flera mil där det är ett ingemansland eller kanske allemansland, det vill säga det är soldater om vartannat som ligger och trycker i sina värn och hoppas att inte de ska bli dödade av drönare. Och sen ju längre bort man kommer från den här linjen, desto mer beskjutning är det av vanliga småstäder eller byar. Så att livet fortgår under helt obegripliga förhållanden. Men ja, på den ukrainska sidan, ja, även en liten ort under beskjutning, alltså folk bor och lever och får post.
2: Mm. Och det går ju långsamt, som du säger, att det är ett väldigt långsamt krig det här. Men om Ryssland skulle lyckas att ta hela Donbass då, i så fall, vad skulle det betyda liksom militärstrategiskt eller taktiskt? Eller?
5: Ja, men då kommer man in och får ett operativ fördel. Det vill säga att man får ett avstamp eftersom man då kommer innanför de ukrainska försvarslinjerna. Och här har Ukraina förberett nu sådana linjer, alltså väldigt breda stridsvagnsdiken, alltså där stridsvagnen ska köra fast med såna här draktänder i betong och massa taggtråd. Det här är långa och flera sådana linjer efter varandra. Och så kommer man in i, ja, man kräver då att få till exempel städerna Kramatorsk och Slavjansk som kallas fästningsstäder. Och då har man en jättebra språngbräda för fortsatta attacker, och det är ju det ukrainarna förutsätter kommer.
2: Så Ukraina är så att säga förberedda och har förberett sig för att kunna retirera också?
5: Ja, visst. Och så har det accelererat under det senaste året, att man har lite bytt taktik. Istället för att ligga i varenda skogslinje så har man posteringar, men också de här förberedda försvarslinjerna. Ifall det skulle komma ett genombrott någonstans. Mm.
2: Lubna Lechanti, på det här man hör från Joakim Paasikivi här, så låter det lite som att Ukraina så att säga är beredda att lämna de här områdena. Hur ser man på det där i Ukraina?
4: Nej, men från politiskt håll så är det inte aktuellt, utan Ukraina vill och förväntar sig fortfarande att man ska kunna befria de här områdena. Och sen så ska man komma ihåg att det är fortfarande väldigt långsamma avanceringar från rysk sida och till ett väldigt högt pris. Det är fortfarande väldigt stora förluster i både vad gäller soldater och materiel, och samtidigt så har Ukraina också blivit bättre på att slå mot rysk logistik med just långdistansdrönare. Så i praktiken så ses det mer som ett politiskt och liksom propagandamässigt mål, det här med att man ska vid årsskiftet ta kontroll över hela Donbass-regionen. Men i praktiken så kommer det inte bli så lätt. Till exempel så har vi under 1,5 års tid hört om att Ryssland har tagit Pokrovsk, en stad i Donetsk-regionen, och där Putin vid flera tillfällen har sagt att staden är rysk och är under rysk kontroll. Men det är bara fram tills nyligen som ukrainska soldater har lämnat liksom utkanterna av Pokrovsk, men fortfarande så pågår det viss aktivitet i staden. Så från Ukrains sida så har man inga officiella planer på att lämna det, men samtidigt så måste man ju göra det utifall förlusterna på ukrainsk sida blir för stora, och ifall det är liksom ohållbart att hålla kvar i den regionen.
5: Ja, förra årsskiftet så återtog Ukraina staden Kupiansk uppe i norra Luhansk också. Så att det går lite fram och tillbaka. En rysk taktik är att skicka fram två man med en flagga. Och sen videofilmas det från en drönare och så säger man att man har tagit det. Soldaterna är döda, flaggan är nere, men bilderna är kvar.
3: Mm. Om man ska tro källa till Financial Times så ska Putin rent utav vara besatt av Donbass. Vad handlar det om? Varför är han det?
5: Ja, det är nog det som... När man hade förlorat slaget om Kiev tidigt efter invasionen där i mars-april 2022, då sa man ju att man omgrupperade till Donbass för att befria det området. Och sen dess har det... Ja, när man har sagt vad krigsmålet var, då har det varit en väldigt viktig plats. Men sen förekommer det också medieuppgifter om att Putin kanske tror att det går bättre än vad det gör. Och här spekulerar ryska militärbloggar om att Putin får fel uppgifter. Det, vi vet inte.
2: Nej. Mm. Vad krävs rent militärt för att Ukraina ska ta tillbaka hela det här området?
5: Ja, men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt därför att drönarna gör, alltså observationsdrönare ser vad du gör och då skickar man dit olika typer av drönare med, som jagar folk eller maskiner. Och det gör att ingen deras sidorna har förutsättningar för att hålla på med det som kallas manöverkrig, det vill säga där eld och rörelse är viktigare än skydd. Att man kan ta terräng.
2: Man gömmer sig för drönarna.
5: Man sitter och gömmer sig för drönarna. Och då kommer ingen någonstans.
2: Joakim Paasikivi, vi säger det. Tack för att du kom hit. Senior rådgivare för Mannheimer Swartling, advokatbyrån. Och Lubna Lechante, också vår Ukraina-korrespondent.
7: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
2: Det var i natt efter en 14 timmar lång sökinsats med flera hundra inblandade som till slut tvååriga Lukas hittades i Nyåker i Västerbotten.
3: Mm, och vi hörde farfar Nikolaj Todor som tackade alla som hjälpt till.
2: Och en av dem som hjälpte till, det är du, Anders Evensson, som var med och hittade pojken när du deltog då som hemvärnssoldat i det här sökandet. Välkommen.
8: Tack så mycket. Tack, tack.
2: Hur gick det till när du hittade honom?
8: Det gick till så att vi samlade ju ungefär 40 stycken hemvärnssoldater och ungefär 60 värnpliktiga från Umeå i en gemensam sökinsats där vi hjälptes åt i grupper som vi satt ihop då med de här både hemvärnet och värnpliktiga. Vi bildade en skallgångskedja och vi sökte av ett större område helt enkelt.
2: Och det här var ju, klockan var ju ett på natten, mörkt ute. Vad såg man när man gick där i skogen?
8: Ja, det är ju Norrland det här så att det blir ju inte helt mörkt, men det är ju skumt. Så att, man har ju pannlampa på sig för att kunna se någonting. Och man går ju med lite lucka emellan och spana för att hitta antingen honom då eller någon ledtråd var han kan ha tagit vägen. Sådär. Så att, och det är väl någonstans 2 timmar in i det där söket av vårt sökområde som jag och en kollega till mig då tycker att vi hör någonting längre fram än vad vi har hunnit just då. Så vi frågar vår gruppchef då och ledningen för söket om vi får göra ett litet sök för att få kolla vad det är som låter. För vi var inte 100 på att det var en människa utan jag vet om att vissa djur kan låta lite mänskligt också sådär så att vi kunde inte säga säkert. Så vi gick i alla fall mot det vi tyckte vi hörde och någonstans 10 minuter, en kvart efter att vi hade avvikit från de andra så hittade vi den här lilla killen i skogen.
3: Anders, vad går man med för känsla där under de här timmarna i skogen och hur var känslan när du sen hittade honom?
8: Man går ju med hopp. Såklart ett jättestort hopp att allting ska lösa sig på bästa sätt, men man är ju väl medveten om att man är ju bara 2 år. Jag har en grabb som är lika gammal så att jag vet ju ungefär hur ofta man behöver äta och så vidare och sådär. Så att det finns ju en tudelad känsla i kroppen liksom. Men när vi såg honom där, jag och min stridsparskamrat, så man fylls ju av någon sorts, det är en enorm lycka. Liksom, jag vet inte, pulsen går upp och jag vet inte, jag går fram till honom storgrinandes, jag grät som, jag vet inte, ja, han sitter där och han har ju gått så långt han har orkat, liksom. Han har inget mer i sin, sin lilla kropp enligt min bedömning, utan han har gått dit och ja, dit han har tagit sig helt enkelt. Så att jag går fram dit och lyfter upp honom, och han tycker det är jättekul att se oss där. Mm. Han har saknat mänsklig kontakt, det är ganska tydligt, för han gör ingen ansats så. Var rädda för oss på något vis, trots att vi är grönklädda och han inte känner igen oss. Så att, ja, vi bär bort killen därifrån då i min famn och till där vi kan möta upp fler ur vår sökgrupp. Så att där så tar vi bort hans blöta skor och kläder och sådär, och byter om till torra kläder, för att han fryser mycket och det... Ja, det blir ju så. Man är liten och det är kallt på natten och han är blöt. Så att, och efter det så då... vi packar in honom i värmerock och allt vi har tillgängligt, för att så jag går med ett stort bylte några hundra meter i riktning mot ambulansen, och det lämnar över honom till ambulanssjukvårdare för vidare vård och så där. Och då finns även polisen på plats för att göra undersökning då, så att allting står rätt till och så där.
3: Men då, Anders, om ni inte hade reagerat på det där ljudet, finns det risk att ni hade missat honom då?
8: Vi hade ju inte varit lika snabba fram till honom, så kan jag säga. Det är väl det som vi tjänade ju tid på, att vi tyckte vi hörde någonting och tog en tur liksom från våran tilldelade plats där under chefens godkännande. Så att det var väl det. Jag tänker och hoppas att vi hade hittat honom ändå, men att det hade tagit oss längre tid och att han hade blivit kanske då mer nedkyld i det här, och det hade ju inte... Det hade inte varit något bra för honom, det är så mycket kan jag säga.
2: Och det här var första gången som du var ute och sökte efter en försvunnen person med hemvärnet. Hur var det när ni gick där i skogen?
8: Ja, det stämmer. Jag har bara varit med i hemvärnet ungefär ett år. Det är ju en speciell känsla att gå där i terrängen, för att givetvis så hoppas man för hela sitt hjärta att man ska hitta honom hel och ren någonstans under en gran eller ja, på något vis liksom. Men man har ju den här känslan att det går mot 14 timmar och han är liten, och man tittar ner i små vattendrag och små myrar och bakom stenar och liksom överallt, för att man vill ju inte hitta honom på något vis där, men man vill ju ändå finkamma området liksom in i minsta detalj, så att han inte finns någonstans eller att det finns något spår efter honom, att han har lämnat någonting så där som man skulle kunna använda för att söka reda på honom. Så det är en väldigt speciell känsla tycker jag det här. Men
2: är du liksom så att säga rädd att, för det kan ju vara en död liten pojke du hittar också efter 14 timmar?
8: Ja, men jag tror man har med sig det lite grann också, att man söker efter honom och vill ju absolut inte att det ska ha hänt någonting, men det finns ju någonstans där i bakhuvudet att det kan ju, det är en liten kille som är ute i en väldigt stor skog, så att det kan hända tråkighet. Jag tror att man har med sig det lite grann när man är ute och söker där.
2: Och ni hittade honom i natt. Hur har det varit sedan dess, natten och dagen idag?
8: Den har varit lite annorlunda för mig. Jag sov en timme och sen så får jag på jobbet faktiskt. Jag tänkte jag skulle sova igen där lite grann i eftermiddag kväll här. Men det har varit väldigt mycket uppskattande ord på sociala medier och i telefonen och sådär. Men jag vill ju poängtera att det är ju inte alls bara jag som har gjort, min stridskamrat som har gjort det här, utan det är ju en enorm sökinsats som byggs upp här på bara några timmar med polisen som har ett stort, många man på plats, och försvarsmakten och som ansluter med 100 försökningar, och även civila befolkningen som är där och hjälper till. Så att det är väldigt många som har varit med, och jag råkar ju bara vara på rätt ställe, så jag hör någonting sånt där och reagerar väl på det. Så att jag vill inte ta åt mig på något vis hela äran i det här, utan jag råkar vara på rätt ställe i det söket.
3: Vi har en gäst till med oss, nämligen Martin Persson som är insatsledare på Missing People. Martin, du var ju också delaktig i sökandet igår och ansvarade för de personer från allmänheten som deltog i sökandet. Och det var ju en enorm uppslutning som vi hör också Anders berätta här om. Martin, du kan väl ge din bild av det, hur många som dök upp och ville vara med?
9: Först vill jag gratulera Anders och hans team för en fantastisk insats. det glädjer oss alla när pojken hittades. Det spelar ingen roll vem som hittade, utan huvudsaken att han hittades. Jo, det var ju så att när vi blev inringda av polisen så skulle vi inte slå på stora trumman, utan det var i vår akutsökgrupp. Den lilla gruppen vi skulle dit med och vår insatsbil med värmekamera, det var det de ville ha först. Men sen när vi kom dit så var det helt annat som gällde, utan då stod mycket civilpersoner, man kallar det för det, och väntade. Och när vi kom dit, jag var där kanske cirka 12:45. Och då fanns det inga kartor, utan våra uppdrag från början var ju inte att ta hand om av sökare, utan det var att vi skulle ut och söka allting själv i vissa områden. Och medan vi väntade på kartan, och vi fick ju inte kartan för en typ 4:15 någonting, fick våra insatsledare och patrullledare kartor att ta hand om av sökarna som fanns på plats. Och jag och en kollega, vi tog ju insatsbilen med värmekamera och körde alla ledstänger som det gick att köra

0: sms att nu imorgon klockan 8 då ses vi på ICA i New York till exempel då. Och ja, då kommer de som vill komma, men det, vi hann ju inte ens göra någonting sånt här, utan vi blev överrösta med folk. Jag hann ju inte ens använda våra interna verktyg för att gå vidare med det här, utan vi hade ju fullt upp och sitta i bilen och köra alla ledstänger, och sen insatsledarna på plats hade ju också fullt upp, så att vi blev väl tagna på sängen kan man säga, men de löste det på ett fantastiskt bra sätt och är väldigt tacksam för det.
1: Pojken var ju försvunnen i 14 timmar innan han hittades. Hur går det till när man söker efter ett så litet barn?
0: Ja, om man säger så här att det är väldigt lätt att även missa en vuxen person på kanske 5-6 meter i skogen om du inte är uppmärksam. Och då kan du tänka ett barn, då måste du vara absolut fokuserad på ditt uppdrag. Ett barn kan ju krypa in under en krypgrund, ett rör, eller lägga sig på sånt ställe så att du inte ser barnet, eller under en riskvast som man säger, va? Eller sånt där, va? Så att när det gäller ett barn som är försvunnen så måste du vara otroligt fokuserad och söka sakta. För ett barn kan ju också bli rädd om det kommer en massa människor som söker. De vet ju inte egentligen vad det gäller, va? Och den här pojken var ju bara att, ja, han fyllde väl 3 år på måndag. Så att man vet inte, man får vara lite försiktig också. Och nej, så att det är väldigt speciellt. Nu har ju inte haft något försvunnet barn i Region Nord. Vi har ju mest dementa som är försvunnen här uppe, så att det är lite annorlunda att söka. Men barn, det är speciellt faktiskt. Mm. Det är det.
1: Tack säger vi till Martin Persson, insatsledare på Missing People. Tack också till Anders Evensson som var den som hittade pojken. Att drabbas av förmaksflimmer i hjärtat gör att pulsen stiger kraftigt och hjärtat rusar. Mer än 300 000 personer i Sverige har diagnosen. Och det finns effektiv behandling, men köerna är långa, mer än ett år på flera håll i landet.
2: Det beskedet fick Carina Brorsson i Åre efter att hennes hjärta då hade börjat slå alldeles för fort. Och trots medicinering så vill inte pulsen gå ner.
3: Så kände jag att en lördagkväll att nu går inte, jag fick inte ner luften och att hjärtat, ja, det rusade ju. Det var ångestladdat, måste jag säga. Då fick jag åka ambulansen in på akuten i Östersund. Jag trodde liksom inte att jag skulle överleva. Jag hade ju nästan 190 när jag kom in.
4: Hon fick nya mediciner och blev hemskickad. Men orken fanns inte där som förut.
3: Så fort jag liksom gick bara, ja, men 20 meter, så var jag liksom helt slut.
4: Carina arbetar som sömmerska i ett eget företag, men det är många tunga tygrullar att lyfta.
3: Jag orkade inte, helt enkelt.
4: Det blev sjukskrivning och mer medicin. Och en remiss till Umeå där man gör en behandling som får hjärtat att återta sin normala rytm, en så kallad ablation.
3: Då ringde jag Umeå efter 2 veckor kanske och för att kolla om de hade fått in den här remissen och sådär. Det hade de inte fått då, men då upplyste hon mig om att det, när de får remissen så kommer det att ta minst 3 månader innan de ens bedömer den. Och ytterligare kanske 3 månader innan man får komma på första besök, och så sen trodde hon kanske 1 år då, totalt innan man skulle få den här ablationen. Och det var ju inte så muntert.
4: Men så ringde en god vän som är läkare. Han visste att väntetiden för ablation är lång i hela Sverige, men rekommenderade Carina att kontakta ett privat sjukhus i Danmark. Sagt och gjort.
3: Jag ringde dit samma dag och pratade med dem. Och jag ringde på en måndag och de sa att jag kunde få komma redan då på torsdagen samma vecka.
4: Ingen väntetid alls?
3: Nej, det så var det ju.
4: Enligt patientrörlighetsdirektivet, som är en laglig rättighet inom EU, har EU-medborgare rätt att söka planerad vård i andra EU-länder och ansöka om att få vården betald av hemlandet, för Sveriges del av Försäkringskassan. Carina Brorsson behövde inte betala för vården, bara för resan till Danmark.
3: Det är ju värt då. Det är ju inte så mycket stor kostnad mot att man ska kanske gå 1 år och må dåligt istället.
4: Anders Englund är hjärtspecialist med fokus på rytmrubbningar. Han har arbetat med ablationer mot flimrande hjärtan i över 30 år.
5: Ja, en ablation av förmaksflimmer innebär att man försöker hitta orsaken till flimret, och den sitter vanligtvis i vänster förmak i hjärtat. Så att man går helt enkelt in i hjärtat och via ljumsken så behandlar man de områdena så att de här extra impulserna eller flimmerna inte uppstår längre. Med moderna tekniker så ska inte en flimmerablation ta mer än ungefär en timme.
4: Men köerna är långa i Sverige och det sänker livskvaliteten, säger Anders Englund.
5: För det första så vet man aldrig när det här flimret kommer. Det kan komma på en lång resa över Atlanten i ett flyg eller när man går i fjällen, och man kan behöva vård, vilket gör att ens liv begränsas. Och plus att man, hjärtat är ju så centralt organ, så att när det börjar bete sig konstigt och ge symptom, så då är det klart att det är en väldigt stark källa till ångest att inte viktigaste organet i kroppen fungerar som det ska.
4: Att få vänta på behandlingen kan också öka risken för stroke eller hjärtsvikt. Och förmaksflimmer är inget ofarligt tillstånd, menar han.
5: Nej, det är det verkligen inte. Och det är dessutom en av våra vanligaste hjärtsjukdomar, med säkert 300 000 människor i Sverige som har flimmer på ett eller annat sätt. Så att det är ett stort problem i hjärtsjukvården, patienter med förmaksflimmer.
4: Och att många får vänta för länge äventyrar resultaten, säger han.
5: Ja, det är naturligtvis helt oacceptabelt att man i värsta fall kan få vänta ett år på att få en effektiv behandling, det vill säga ablation. Det gör ju att en patient kan gå från ett förhållandevis enkelt botbart tillstånd till ett mycket svårare tillstånd. Därför att om man haft ett ihållande flimmer i kanske ett år, så har vi sämre chanser att lyckas med en ablation.
4: Vad tycker du om att patienter åker utomlands?
5: I grund och botten är det ju väldigt, väldigt bra och viktigt att patienter får vård. Även om man kan tycka att man har slitit ett helt liv, så skulle man inte behöva lämna landet för att få den vård man behöver.
4: Och för Carina Brorsson i Åre har livet vänt.
3: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag promenerar lite grann utan att bli andfådd, och jag är ju fortsatt sjukskriven heltid några dagar till och sen halvtid i 2 veckor. Men det har ju lite grann med ingreppet att göra också. Att man får inte lyfta tungt och sådär första tiden. Men liksom, jag känner ju att hjärtat slår som det ska. Det rusar ingenting nu och pulsen ligger ju på 50-55. Så det känns bra.
4: Det hon fortfarande funderar över är varför ingen i sjukvården informerade om möjligheten att få vård utomlands.
3: Jag förstår inte riktigt varför, men det är klart det finns ju säkert någon orsak till det. För det måste ha med kostnader i Sverige att göra, att man inte upplyser om det. Men jag tänker, om jag ska gå ett år och åka liksom in flera gånger, ambulans och få elkonverteringar och mediciner, så måste den kostnaden också bli ganska hög för samhället. Nu liksom går det ju väldigt snabbt istället, så att jag nu kortar kön då. Men jag vet inte, jag tänker så.
2: Carina Brorsson där alltså, som fick behandling mot sitt förmaksflimmer vid en privat klinik i Danmark, och det var Anna Larsson som var reporter. Vi ska till Vatikanen nu. Där går påven till attack mot AI.
6: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
2: Påve Leo den 14 säger här att AI måste desarmeras, vi måste väcka samveten och hitta vägen framåt för mänskligheten.
1: Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hur kommer det sig att påven uttalar sig om AI?
7: Ja, men det är kanske inte så konstigt som det låter, för påvar har alltid kommenterat stora samhällsförändringar för att just ge kyrkans perspektiv på dem och även påverka det profana samhället. Förre påven Franciscus, han gav ut en bok om miljöförstöring och klimatkrisen och uppmanade också den till ansvar och att vi skulle genomföra livsstilsförändringar. Och den här boken fick jättestort genomslag långt utanför kyrkan. Och lite på samma sätt nu då, så har den Leo den 14 skrivit om AI-revolutionen och de stora förändringar som vi befinner oss just nu inne i. Och han menar att vi måste på något sätt ta makten över det här och sätta människan i centrum. Sen är han ju också i grunden matematiker, så det är kanske inte så konstigt att han har det här intresset för just AI.
1: Mm. Han kommunicerar ju det här via en cyklika. Vad är det för någonting?
7: Ja, det är en av katolska kyrkans sätt att kommunicera med som har funnits länge. Det är ett påvligt dokument där man ger sin syn på viktiga frågor i samtiden, som ju ofta har någon form av etisk eller social ambition, och man kan väl se det som någon form av kompass för mänskligheten att röra sig efter. Det som också var lite intressant var att han gjorde det här på någonting som beskrivs som en presskonferens. Även om det var andra kardinaler och så, där så var det också mycket journalister där. Att det var han själv som framträdde och berättade det här. Och att han vid sin sida så hade han AI-forskaren Christopher Ola från Anthropic, som då är en forskare som har varit i stor konflikt med Trump-administrationen för att han just står för ett mer moraliskt vägval när det gäller AI.
2: Men varför anser påven då att AI är en av de största utmaningarna för mänskligheten?
7: Nej, men han hade som metafor Babels torn, alltså att människorna får hybris och tror att de liksom ska ställa sig ovanför samhället. Berättelsen om Babels torn handlar om att bygget avstannar på grund av övermod. Man når aldrig dit man ska, och lite där menar påven att vi befinner oss i vårt förhållande till AI, att vi förlitar oss för mycket på den här nya tekniken och ställer oss människor och vårt samhälle vid sidan av och inte sätter det i centrum. Så väldigt mycket av hans resonemang inom olika områden handlar ju om att samhället, människan, ska vara i centrum, AI ett verktyg för det här samhället.
2: En annan fråga som diskuteras om AI handlar då om sanningshalten och vilka bilder av världen det är som sprids i det här. Hur närmar sig påven den frågan?
7: Ja, men alltså det här med sanning, det är väl en av de farhågorna som då påven lyfter fram när det handlar om AI som en av de mest riskabla. Och att det också handlar väldigt mycket om vår privata integritet, och att vi ju redan lever i en tid där desinformation tar stor plats och sprids fort via till exempel sociala medier, och med AI så kommer den här desinformationen att kunna spridas ännu snabbare. Det har vi ju redan märkt. Och han menar också att AI kan nästan döda människors nyfikenhet att själva läsa och tänka och skaffa sig kunskap genom ett mer långsamt sätt att reflektera på. Och han menar också att de som är mest utsatta är barn och unga, och han vill ha väldigt tydliga regleringar kring hur AI används, och varnar också för till exempel hur den här nya tekniken används för sexuell exploatering och hur barn då är utsatta.
1: Hur har påve Leo den 14 gjort sig känd hittills, skulle du säga? Han har ju blivit kritiserad av Trump och J.D. Vance till exempel. Han är ju den första amerikanska påven.
7: Ja, han är den första amerikanska påven. När det gäller kritiken och konfrontationen med Trump-administrationen så tar han ju över stafettpinnen från Franciscus, alltså hans företrädare, som ju också var väldigt kritisk till Trump. Men det är klart att han har verkligen gått i en nära dialog nu när det handlar om framförallt Irankriget. Allt trappades ju upp där, och han har kritiserat Trump för det, och även J.D. Vance, och ifrågasatt den här idén om rättfärdigt krig, som påven menar inte är en relevant term längre. För med den typen av krigföring vi har idag, som är väldigt långt ifrån mänskliga beslut, där det just är AI som driver en del av krigföringen, så menar att hela krigföringen allt mer avhumaniseras, och att det gör den krigföringen brutalare och värre. Och där går han ju i direkt konfrontation med Trump, som ju menar istället att den här nya tekniken är ett sätt till en mer effektiv och framgångsrik krigföring.
1: Mm. Ja, Leo den 14 varnar alltså för vad kan utmanövrera oss. Hur menar han att vi ska använda oss av tekniken?
7: Han menar alltså att vi ska använda den, men då med oss själva i centrum. Han använde den själv när han valde sitt påvenamn. Då gick han ut och sökte och fick förslag att han skulle då följa efter Leo den 13:e som var den påven som skrev om den industriella revolutionen. Så Leo den 14:e hade nog redan en plan att skriva om AI när han blev påve för ett år sedan.
1: Tack säger vi till Cecilia Blomberg som är vår Sydeuropa-korrespondent.
8: Efter nyheterna här i Studio 1 kväll om nya siffror som visar att Sverige nu klassas som ett rökfritt land. Samtidigt ökar snusning, främst bland kvinnor.
9: Vad har du sett på satellitbilder över Myanmar, Axel Kronholm?
10: Runda, kemikaliefyllda bassänger som har spridit ut sig i djungellandskapet.
9: Vad har det här med Kina att göra, Hanna Sahlberg?
11: Det här är en illustration av att Kina är dominanten i en råvarukamp som nu liksom sprider sig över hela världen.
9: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
12: Susanna Karlsson, du är ju docent, men du kan inte vara docentskan.
13: Det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan.
12: I språket den här veckan.
14: Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. Som för mig låter väldigt knasigt.
12: Visst har det lite med tjusigheten att göra, eller? Status?
13: Det verkar ha lite grann med tjusigheten att göra,
12: ja. Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
15: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
16: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
17: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
16: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skriper press och utlåten på väga från andra. Att få vara i lugn och ro.
15: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
18: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu. Mm.
2: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
18: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
15: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
11: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
15: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
19: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
20: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
21: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
20: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
15: Reporter Carina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt. Men i södra Svealand och Götaland en del sol glimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
22: P1, Sveriges Radio.
8: Studio 1 kväll fortsätter om att turkisk militär har stormat oppositionspartiets högkvarter i Ankara. Domstol byter nu ut partiledaren. Nya siffror visar att Sverige nu klassas som ett rökfritt land. Samtidigt ökar snusning, främst bland kvinnor. Och som jakten på sällsynta jordartsmetaller som bland annat behövs för ny teknologi. Men miljögifter från gruvorna förgiftar lokalbefolkningen. Programledare i Studio 1 tidigare idag, Susanne Westergren, Mattias Rensmo.
2: I Turkiet så har polisen stormat oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Och CHP:s partiledare, eller numera avsatta partiledare Özgür Özel, han har alltså avsatts av en domstol. Och han säger att den här stormningen är en del av president Erdogans planer för att vinna nästa val.
1: Med oss för att tala om det här har vi vår Mellanöstern-korrespondent Sama Haddo som befinner sig i Istanbul. Sama, kan du ge en bakgrund till vad det är som har hänt?
0: Ja, det som hände var att CHP:s partiledare Özgür Özel fick igår ta emot ett formellt dokument från domstolstjänstemän och polis om att lämna CHP:s högkvarter efter domstolsbeslutet som återinsatte Kemal Kılıçdaroğlu's partiledning. Något som senare ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter och partimedlemmar. Det slutade med att polisen stormade byggnaden och enligt oppositionella medier så användes både tårgas och gummikulor. Özel tvingades därefter lämna högkvarteret tillsammans med sina anhängare som skanderade slagord mot Kılıçdaroğlu och kallade honom för förrädare.
1: Mm. Och vad vet vi om vad som ligger bakom den här stormningen?
0: Ja, den här historien går tillbaka till november 2023 när CHP höll en presskongress där den nuvarande partiledaren Özel valdes istället för Kılıçdaroğlu. Redan då så började man tala om misstänkta oegentligheter, men det var först i början av 2025 som flera partiledare eller medlemmar stämde den nya partiledningen och anklagade personer i Özel-lägret för att bland annat ha ägnat sig åt röstköp, och det är någonting som Özel och hans anhängare har förnekat och menar att hela rättsprocessen är politiskt motiverad från regeringens håll och syftar till att försvaga partiet inifrån. Man beskriver Kılıçdaroğlu som gammal och saknar karisma. Han är 77 år gammal medan Özel är 51 år gammal, är populär bland unga som utgör stor del av CHP:s väljare. Och nu tvingas alltså Özel att lämna CHP:s högkvarter, men tillfälligt i alla fall.
2: Samar Hadros är alltså med oss från Istanbul. Här i Stockholm finns Paul Levin som är statsvetare och chef för institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Välkommen du hit.
4: Tackar.
2: Ja, vi har ju då en domstol som har avsatt en partiledare och återinsatt den gamla partiledaren istället. Varför?
4: Ja, man anklagar dem för oegentligheter då i samband med den här extraordinära kongressen 2023. Men man får också, tror jag, se det som led i ett större skeende som är att regeringstrogna jurister, åklagare har inlett ett antal åtal och undersökningar mot det här oppositionspartiet. Dess presidentkandidat var väldigt populär. Han var borgmästare i Istanbul och utgjorde ett potentiellt hot, politiskt hot mot Erdogan. Han har stöd av den här precis just nu avsatte partiledaren Özgür Özel. Så det är liksom en falang som har lett det här partiet, gjort det väldigt populärt under den senaste tiden. Så jag tror att man kan nog med ganska gott fog se detta som regeringens försök att sätta död på det här partiet och göra dem till mindre av ett politiskt hot. Det är alltså flera hundra partifunktionärer och medlemmar som har åtalats för olika brott.
2: Men det här oppositionspartiet då, CHP, vad är det för slags parti?
4: Ja, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Republikanska Folkpartiet. Man kan se det som Turkiets Socialdemokraterna i princip. Det är landets äldsta parti. Det bildades samma år som republiken 1923, så det är över 100 år gammalt. Men det har rötter som går tillbaka även innan det i motståndsrörelsen under befrielsekriget, som turkarna kallar för. Och det var landets grundare, Mustafa Kemal Atatürks parti. Och under de första åren fram till 1946 så var det Turkiet en enpartistat som styrdes av CHP. Och sen har det varit lite grann statsbärande. Och sen det är ett socialdemokratiskt parti, inget extremistparti.
1: Mm. Och den här gamla ledaren då, Kılıçdaroğlu, som ju till skillnad från de nya ledarna inte har varit så populär. Varför vill president Erdogan tillsätta honom?
4: Ja, formellt så säger ju inte Erdogan att han har någonting med detta att göra, utan man säger att rättsväsendet är oberoende och så vidare. Men om man ska liksom göra en analys så ligger det mycket nära till hands att se att Kılıçdaroğlu ledde partiet under många år och lyckades inte vinna några val under den perioden. Så på så sätt är han en ganska bra motståndare att ha för regeringen. Och det pågick en så här strid mellan olika falanger med den borgmästaren i Istanbul som var en ung, karismatisk stjärna som utmanade Kılıçdaroğlu inför valet 2023 och ville bli oppositionskoalitionens presidentkandidat. Och i opinionsmätningarna så såg han ut att göra väldigt bra ifrån sig mot Erdogan. Men Kılıçdaroğlu klängde sig fast vid makten och gick sen mot en valförlust i ett val som oppositionen egentligen skulle kunna ha vunnit, och det var efter det som han då blev avsatt, och nu med regeringens hjälp så tillsätts han återigen.
1: En fråga som uppstår är ju också naturligtvis hur en domstol kan få bestämma vem som ska vara partiledare för ett parti.
4: Ja, jag är inte jurist. Jag kan inte den turkiska liksom, rättsväsendet. Jag tror att det är så att tidigare instanser, lägre instanser, har sagt att man inte har någonting med det här att göra. Men man kan ju tycka att det är märkligt att man ska läggas i intern parti, så att säga, beslutsprocess. Hur ett parti väljer sina politiska ledare är ju i stor utsträckning en fråga för partiet. Man kan ha en valberedning som utpekar kandidater eller göra det på kongresser. Mm.
2: Den numera avsatta då oppositionspartiledaren Özel, han säger att Turkiet har upphört att vara en modern demokratisk republik och förvandlas till en auktoritär regim. Hur står det till med demokratin i Turkiet egentligen?
4: Ja, statsvetare håller väl nog med honom. Det skulle jag säga att Turkiet har under en längre period, de har genomgått det som kallas democratic backsliding, alltså demokratin har försämrats. Och man har under en period varit det statsvetare brukar kalla antingen electoral autocracy, alltså en auktoritär stat som har val, eller en competitive autocracy där man då har val som regeringen delvis kan kontrollera, men inte helt och hållet. Inte som i Ryssland där man vet vem som kommer vinna. Så till exempel då i valet 2023, där tror jag att oppositionen rejält sett hade kunnat vinna. Och man vann också sen i lokalvalen året därpå. Men det som har hänt nu sedan man grep presidentkandidaten för oppositionspartiet och det man gör nu som kan väl beskrivas som ett slags hostile takeover av det här stora oppositionspartiet, det gör att man går från electoral autocracy till det som kanske brukar beskrivas som closed autocracy, alltså en mer fullfjärdad auktoritär stat.
2: Tack så mycket. Paul Levin, alltså chef för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet och Mellanöstern korrespondent också, Samar Hadros, med oss från Istanbul.
1: Mm. Alldeles strax 17:45 Ekot med Annika Nordin. Vilka rubriker bjuder ni på?
2: Det har vi i 17:45 Ekot. Sen efter 17:45 Ekot, då ska det handla om Ukraina, kriget, kampen om Donbass, där en uppmärksammad region som vi ska reda ut i.
1: Dessutom om Sverige som nu är ett rökfritt land. Antalet rökare i Sverige är historiskt få och vi ligger nu på en nivå som gör att Sverige klassas som ett rökfritt land enligt EU:s gränser.
2: Samtidigt så har antalet som snusar ökat, framförallt då bland kvinnor. Och vi har med oss Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Välkommen! Vad innebär att Sverige nu ligger på den här historiskt låga nivån när det gäller just cigarettrökning?
3: Ja, men det innebär ju såklart någonting väldigt positivt ur folkhälsosynpunkt att rökningen har minskat så här pass mycket. Det är ju en otrolig nedgång på, som i och för sig har pågått under ganska lång tid, men som har fortsatt och nu tickat ner så att vi ligger under det målet som vi hade i Sverige och sattes 2016, att vi skulle ha mindre än 5% rökare 2025.
2: Varför minskar det till de här låga nivåerna?
3: Jag skulle säga att det beror på, till stor del beror det på det breda förebyggande arbete som vi har bedrivit i Sverige mot rökning. Och det är olika delar. Det handlar ju om att minska tillgängligheten på rökning, att det har blivit förbjudet att röka på krogen var ju en milstolpe 2005, och så har man ju följt upp det med ytterligare rökfria zoner här 2019, med att man inte får röka på väldigt många allmänna platser till exempel. Och priset har blivit mycket högre, man har höjt skatten ett flertal gånger, så att det är också mycket dyrare att köpa cigaretter idag än det var tidigare. Men den andra viktiga delen är att man har försökt minska efterfrågan, att folk ska, att färre ska liksom lockas att börja röka. Man har förbjudit reklam och infört stora varningstexter och även förbjudit sånt som man misstänker skulle kunna locka in folk att börja röka, som light-cigaretter, små paket och smaker som mentolcigaretter är förbjudet också. Och som den tredje delen som jag tror kan spela roll, det är ju också den ökade möjligheten att faktiskt få hjälp att sluta röka. Till exempel att man har byggt ut sluta röka-linjen och mer digitala stöd, och läkemedel också för rökstopp har ju blivit mer tillgängliga under den här tiden.
1: I den här rapporten så ser man att antalet som röker varje dag har minskat, och också antalet cigaretter om man slår ut det på ett år. Och som du var inne på, det politiska mål som Sverige satt upp att man skulle vara rökfritt 2025 är uppnått. Vad talar för att den här trenden kommer att fortsätta?
3: Ja, det är också intressant. Det är inte bara andelen som sagt som röker som minskar, utan även att man röker mindre, de som röker. Och det är kanske lite inte det man trodde. Man trodde att mer inbitna rökare skulle vara kvar. Men jag tror att rökningen i vårt samhälle har blivit så pass stigmatiserat eller inte socialt acceptabelt. Så jag har svårt att se att det blir någon vändning på den här utvecklingen. Jag tror snarare att det fortsätter att minska, snarare än att det skulle bli en trend uppåt igen.
1: Mm. Däremot så ser vi att snusningen ökar, inte minst bland kvinnor. Hur kommer det sig?
3: Den här ökningen sker ju då framförallt här sedan 10 år tillbaka, när det vita snuset introducerades. Så det var ju en produkt som tilltalar kvinnor i större utsträckning. Den var ju gjord för att den skulle vara mer populär bland framförallt unga och även kvinnor. Och där man då betonade att det var fräscht och ingen luktade inte illa och lätt lite mer eleganta dosor. Så att det var ju en aktiv marknadsföring att det blir just kvinnor och även unga som började använda det vita snuset. Och det har ju drivit upp snusandet totalt sett under de senaste åren.
2: Men är det de här unga kvinnorna då i så fall som har börjat med det här vita snuset som det kallas, hade de börjat röka annars så att man väljer snuset framför cigaretter eller?
3: Ja, det är ju en väldigt bra fråga tror jag som man skulle behöva undersöka närmare. Det kan mycket väl vara så att några hade börjat röka istället, och det är några som kanske har börjat snusa för att sluta med sina cigaretter. Men vad som i relation till hur det stora, vad ska jag säga, jag tror ändå att det är så att säga, politiken som har drivit ner rökning och inte snuset, utan just att det har blivit så svårt att röka idag och stigmatiserat gör att man inte hade, jag tror att många hade slutat röka ändå även om vi inte hade haft snus, men det är ju svårt att liksom analysera och utvärdera i efterhand.
2: För just cigaretter och röka tobak har ju väldigt många farliga egenskaper och hälsonackdelar. Snuset har ju mycket färre av dem. Är det liksom, kan man säga att det är bättre att snusa än att, eller liksom, hur ser du på det där?
3: Alltså det är absolut, det är mycket bättre att snusa än att röka cigaretter. Det är ju ingen som ifrågasätter det. Däremot kanske det, ja, alla är väl också överens om att snus är ju ingen hälsoprodukt. Det finns en rad olika hälsorisker, och till att börja med så är det ju kraftigt beroendeframkallande. Att man får ju sitt liv styrt av snuset på många sätt via det här starka beroendet av nikotin. Och sen finns det ju olika risker man har pekat på när det gäller hjärt-kärlsjukdom. Man har kunnat se att snusare har en större risk att avlida efter en stroke eller en hjärtinfarkt. Det finns risker för diabetes 2, och finns vissa risker också runt graviditet. Så att det finns en rad olika risker. Men samtidigt är forskningen har inte kommit lika långt som när det gäller cigaretter. Så det kan ju vara så att man kommer märka de långsiktiga effekterna kommer man ju märka längre fram för kvinnor till exempel. De har inte snusat särskilt länge. Så att det är definitivt inget ofarligt. Och sen ska man ju också beakta, tycker jag, att väldigt många av dem som snusar, framförallt bland unga, de vill egentligen inte, utan de vill gärna sluta. Men det är ju det som är så att säga, dilemmat också med beroendet, är att man har inte riktigt kontrollen över det. Så det är också en aspekt.
1: Ska vi hinna ta upp det här med vapning också, som ju är e-cigaretter och som ju är vanligast bland unga och hos kvinnor? Hur ser den utvecklingen ut?
3: Ja, där ser vi också en ökning som framförallt börjar här runt 2021-22, då vapningen ökar ganska kraftigt i befolkningen och framförallt då bland de unga vuxna. Idag är det ju ungefär 15% av de unga vuxna som har vapat sista 30 dagarna. Ursäkta. Mot 5% i befolkningen i snitt. Och det var ju en kraftig ökning här som kom 2021-22. Och det är ju någonting som sen har legat stabilt och har blivit så att säga... verkar ligga kvar på en hög nivå. Det har inte fortsatt att öka, men det ligger kvar på en hög nivå. Mm.
1: Den här rapporten, Mats Ramstedt, den baseras ju på vad personer själva uppger. Vad vet vi om att det här är korrekt? Alltså att människor är sanningsbenägna i sådana här...
3: Ja, det finns ju alltid en underrapportering när man frågar om fenomen som är lite känsliga. Och det vet vi från andra alkoholvanundersökningar och så vidare. Och det gäller ju också cigaretter. Att de nivåer som rapporteras, det vet vi när vi jämför med försäljningsstatistik, är knappt hälften av det som faktiskt säljs för cigaretter. När det gäller snus är däremot benägenheten att rapportera betydligt bättre. Så att vi har ju en mer, jag tror att vi fångar in utvecklingen relativt väl. Det finns en liten risk att rökningen har rapporterats i mindre utsträckning eftersom det har blivit mer och mer stigmatiserat. Man vill kanske inte säga att man röker i frågeundersökningar. Och det har vi också sett, att det är lite mindre av liksom försäljningen som rapporteras i den här typen av befolkningsundersökningar. Men det är inte i den omfattningen att vi inte kan lita liksom på de stora trenderna som vi ser. Men snus rapporteras ganska bra, men cigaretter är stigmatiserat och underrapporteras ganska kraftigt. Så är det.
1: Säger alltså Mats Ramstedt, som är forskningsansvarig på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Och vi vill passa på att tipsa om vår granskande serie Nikotinkriget ifrån Kaliber.
2: Nu till Myanmar. Där har några av världens största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller hittats. De är avgörande råvaror för ny teknologi och försvarsindustrin. Och det mesta av exporten, det går till Kina, vars dominans inom kritiska mineraler har blivit en geopolitiskt maktmedel.
1: Men utvinningen har stor påverkan på miljö och människor även utanför landets gränser. Vår korrespondent Axel Kronholm har besökt samhällen i norra Thailand där miljögifter från gruvorna hotar människors hälsa och försörjning.
5: Som det Thanatunjakun står i vattenbrynet och reder sina nät. Luften är het och kvav i väntan på monsunregnen. Här, där Kokfloden rinner ut i Mekongflodens mäktiga vatten, har Somde fiskat sedan han var 14 år. Idag är han 71. Det har varit lätt att försörja sig. Fisken har alltid gått åt. Folk har fått boka i förväg för att få något. Men nu har plötsligt efterfrågan kollapsat. I april publicerade thailändska myndigheter testresultat som visade farliga nivåer av arsenik i sedimentprover från Mekongfloden och bifloder som Kokfloden. Man har också hittat fisk med utslag och blåsor på skinnet. Tills vidare har hälsoministeriet avrått från att äta fisk från floderna för säkerhets skull. Vi kan inte sälja som förut. När vi försöker sälja till marknaden vill de inte ha eller försöker förhandla ner priset, berättar Somde, som beskriver det som det värsta som hänt i hans liv som fiskare.
6: Man är sådant som livet av chau.
5: Jag följer Kokfloden uppströms ungefär en timme till staden Chiang Rai. På ett café träffar jag Subsakun Kidnukorn från stadens universitet med Fa Luang. Utanför rinner kockfloden förbi som förser hela staden med kranvatten.
7: Monitor the quality of the water in the river.
5: Han visar provtagningen på sin datorskärm. Arsenik, som är cancerframkallande, ligger över gränsvärdet.
9: That's because it's in red color here.
7: Color, right?
5: Och där finns spår av flera andra tungmetaller.
7: We are now every day, right, consume the heavy metal. For example, we receive barium from drinking tap water. We receive arsenic by eating rice. We receive mercury by eating fish in the river.
5: Risken för oss som lever här är att de här tungmetallerna ackumuleras i våra kroppar genom riset, fisken och grönsakerna vi äter, säger han. Subsakun befarar att långvarig exponering kan leda till cancerfall på sikt.
7: I think within 5 years we will have people who are sick with cancer, but we do not know who will be the first.
9: What's behind this rise in heavy metals toxins in the water?
7: The mining in Myanmar.
5: Subsakun och en lång rad experter med honom kopplar de här föroreningarna till gruvdrift i Myanmar. Strax norrut i delstaten Shan i Myanmar har brytning av sällsynta jordartsmetaller brett ut sig snabbt de senaste åren. Dessa kritiska mineraler är avgörande i tillverkningen av modern teknik, från elbilar och vindkraftverk till mobiltelefoner och försvarssystem.
7: There are many critical mining in Myanmar side, which are the cause of the transboundary pollution.
5: Kina är ledande både vad gäller utvinning och förädling av dessa metaller, vilket blivit ett allt viktigare geopolitiskt maktmedel. Och mer än hälften av de metaller Kina importerar kommer från grannlandet Myanmar. Där utvinns de med hjälp av så kallade lakningsbassänger, där kemikalier används för att separera metallerna ur jorden. Metoden är omstridd eftersom kemikaliefyllt lakvatten och avfall riskerar att förorena miljön och vattendrag. Längs Kokfloden, strax innan den rinner över gränsen till Thailand, ligger två sådana anläggningar synliga på satellitbilder. Det första thailändska samhället som floden når är Tha Ton, där den rinner förbi Tip Kham Lues odlingar. Hennes majsplantor vajar i den varma vinden och hennes flätade korg är full med nyskördade röda chilifrukter. För generationer av jordbrukare som Tip har Kokfloden varit den kraft som gjort livet här möjligt. Vid översvämningar har det näringsrika sedimentet lagt sig över åkrarna så att ingen annan gödsel behövts. Men när floden sist svämmade över var sedimentet spetsat med farliga nivåer av tungmetaller som arsenik, har provtagning visat. 60-åriga Tip Kham Lue är rädd för att hennes grödor inte ska gå att sälja längre. Hon märker att kunderna är oroliga och frågar var grönsakerna odlats och om hon använder vatten från Kokfloden. Tip och hennes familj äter själva av maten hon odlar. Vad ska vi göra? Vi måste ju äta, säger hon. Thailands regering har avsatt över 50 miljoner kronor för ökad provtagning, hälsokontroller och för att förse samhällen med rent vatten. Man har också lyft frågan med regimen i Myanmar, men mycket av brytningen sker i områden som kontrolleras av olika väpnade grupper där regimen inte har full kontroll.
7: Yeah, China should take responsibility.
5: Subsakun Kidnukorn från Mae Fa Luang University tycker att Kina bör ta ett större ansvar. De har investeringar i gruvor i Myanmar, säger han, och använder sina goda relationer till väpnade grupper längs gränsen.
7: Ja, det är just a good relationship with ethnic armed group in Myanmar.
5: En annan sektor som drabbats hårt är turismnäringen. Bualoi Kunket har sedan 1995 drivit ett hotell i Tathon med bungalows längs floden.
10: Sweden, Holland, Frankrike, Tyskland.
5: Svenskar, holländare, fransoser, tyskar. Bualoi räknar upp nationaliteterna som brukade komma hit för att uppleva den thailändska flodkulturen. Under februari till april låg bambuflottar i floden där försäljare hyrde in sig och serverade färskfångad fisk. Man simmade i vattnet, umgicks, drack och åt gott. Men i år blev det inget sånt. Restaurangen är stängd nu och de stora turistgrupperna har bokat av. Enligt fiskaren Somde Tanatunyakun är det många yngre fiskare som slutat och tagit jobb i byggbranschen istället. Själv är jag för gammal. Ingen vill anställa mig, säger han. Det är svårt att motivera sig att åka ut och fiska längre, fortsätter han. Om inget görs kommer vi försvinna. Ingen kommer att vilja göra det här jobbet. Axel Kronholm, Shanghai.
8: Det var allt från Studio 1 kväll, bland annat om skridskoåkande norrmän. Producent ikväll, Madeleine Fensby. Tekniken skötte Peter Berglund och jag heter Ylva Lilja. Tusen tack för att ni har lyssnat. Nu blir det dagens eko här i P1.
13: Simon, skulle programledaren Tucker Carlson kunna bli USA:s nästa president?
14: Han pekas ut som ett wildcard och tillhör inte favoriterna. Men han utmärker sig just nu genom att skapa en politisk plattform som verkligen sticker ut i konservativa rörelsen.
23: Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag om Tucker Carlson. MAGA-profilen som utmanar Trump.
24: Well, Tucker Carlson rejoins me now on Uncensored. Tucker, how are you?
13: Det är i mitten av mars 2026. Den tidigare programledaren på Fox News, Tucker Carlson, sitter i rutig skjorta framför en mikrofon och pratar lite skämtsamt om att försöka bli president i USA.
24: I almost want to run for president just to debate Ted Cruz.
13: Jag skulle göra det bara för att få debattera med senatorn Ted Cruz, säger han, och äggar upp sig så den sidokammade luggen blir lite rufsig.
24: I would run for emperor of the Holy Roman Empire. I'd run for pope.
13: Jag skulle kandidera till romersk kejsare eller påve bara för att få möta honom, skojar han. Inga officiella presidentkandidaturer har lanserats än för valet 2028 i USA. Men namn som nämns på den republikanska sidan är just Texas-senatorn Ted Cruz, tillsammans med utrikesminister Marco Rubio och vicepresident J.D. Vance. Och så har allt fler börjat fråga sig om inte programledaren Tucker Carlson, som på senare tid hamnat i öppen konflikt med president Trump, faktiskt på allvar siktar på att flytta in i Vita huset.
24: Do you think he's sincerely thinking about something like running for president?
25: I do.
26: Tucker Carlson is the most likely GOP nominee for president in 2028. Put him on stage with Rubio and Vance, he's gonna slice and dice them.
23: Gäst är Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent.
13: Så Simon, jag tänker om vi börjar med en bakgrund här kring vem Tucker Carlson är. Alltså, hur blev han ett känt namn till att börja med?
14: Han är programledare i ett debattprogram på CNN och blir känd där för sina färgglada flugor som han alltid har på sig. Han är också programledare på MSNBC och ersätter där också sin fluga med en slips.
24: We're going to be welcoming a new member of the Fox family this morning. Tucker Carlson.
27: Thank you. I've waited a long time to get here and I'm glad to be here.
14: Och så till slut så hamnar han på Fox News och är i flera år en av programledarna på Fox and Friends Weekend.
24: Tucker Carlson in full suit in the dunk tank.
14: Ett relativt lättsamt program.
13: Så jag menar, ett ansikte många amerikaner börjat se i rutan med lite olika halsaccessoarer då, om jag sammanfattar det. Vad händer sen då?
14: Ja, men 2016 så får Tucker Carlson sin egen show på vardagskvällarna på Fox News.
11: What the others aren't covering, what the media is missing, and what America needs to know. When it comes to the issues impacting you, no one tells you the truth like Tucker.
14: Och då har han en mer seriös ton och blir snabbt en självklar konservativ Trump-vänlig röst.
12: The elites despised him and sneered at him and thought he was stupid. And I think that 95% of political analysts should quit and go sell insurance. I think most...
14: Och Tucker har en speciell stil när han pratar och alltid låter lite lätt förvånad.
13: Mm-hmm.
14: Och så har han ett säreget och plötsligt skratt. Samtidigt som man luftar olika sådana konspirationsteorier då, och att demokraterna och elitens stora plan egentligen är att ersätta kristna amerikaner med massa invandrare. The Great Replacement Theory, som Tucker anklagas också för att sprida i sitt program, tillsammans med till exempel antivaccinretorik under pandemin. Och så sen en annan konspirationsteori om presidentvalet 2020 som Trump förlorar.
16: Many of Donald Trump's 72 million voters believe this election was fundamentally unfair, and they're right about that.
14: Fox News har med flera gäster i olika program. De anklagar ett företag som heter Dominion för att med sina rösträkningsmaskiner hjälpt till att rigga valet så Joe Biden vann.
13: Mm-hmm.
14: Dominion menar att Fox News visste om att de här ryktena som han kablade ut på tv var falska, och så stämde de Fox News. Och precis när saken skulle avgöras i domstol så når man en överenskommelse där Fox får betala miljarder till Dominion. Men i samband med det här fallet så offentliggörs också en mängd av mail och sms från Fox News-personal som samlats in som en del av rättegångsmaterialet.
17: Referring to Trump, Carlson says, "I hate him passionately. I can't handle much more of this."
14: Däribland då meddelanden från Tucker Carlson, där han bland annat skrivit att han hatar Trump passionerat. Och det här går ju stick i stäv med det Tucker samtidigt säger på TV, där han utmålar sig som en stor Trump-supporter.
18: Fox News Media and Tucker Carlson have mutually agreed to part ways.
14: Plötsligt så kommer ett bombnedslag i amerikanska tv-världen. Tucker Carlson får sparken från Fox News.
18: The world learned that your show had been canceled.
19: Well, I learned too, actually, that morning.
18: That morning.
19: I had no idea.
13: Så vad gör han då? Alltså, hur ser livet som arbetslös ut för denna Tucker Carlson?
14: Han startar om.
21: Good evening, it's Tucker Carlson.
14: Och lägger ut en video på Twitter, fortfarande klädd i sin tv-kostym med slips, i en sparsamt inredd vrå med träpaneler och en liten jordglob och en liten tavla med en amerikansk flagga bakom honom. Och går i den här videon direkt till attack mot systemet han nyss var en del av.
21: The other thing you notice when you take a little time off is how unbelievably stupid most of the debates you see on television are.
14: Några veckor senare så startar nästa kapitel i Tucker Carlsons liv.
25: Tucker Carlson announcing plans to relaunch his show, this time on Twitter.
14: Han startar en egen kanal online från sitt hem i lilla samhället Bryant Pond i Maine, längst upp i östra hörnet av USA mot Kanada.
21: You can't have a free society if people aren't allowed to say what they think is true.
14: Och hans nya studio ser helt annorlunda ut med träväggar och bokhyllor, och någonstans finns det även en eldstad och ved.
13: Men jag menar, är det här på grund av att han plötsligt blivit fattig då, och måste så att säga ta det han har, någon gammal stuga, eller hur ska man tolka det?
14: Man ska nog tolka det som att det här är en del i sättet för Tucker Carlson att lansera sitt nya jag. Han ska förvisso också äga ett semesterhem, ett dyrt sådant i soliga Florida, men det är ingenting som jag hör honom prata om.
13: Det passar inte in i den där imagen då kanske?
14: Nej, borta är numera kostymen. Istället klär han sig i rutiga flanellskjortor. Han börjar snusa, sånt där vitt, tobaksvitt snus som här i USA är väldigt populärt bland framförallt unga konservativa män.
19: You open it, I can smell it from here. If you've had a really late night, throw one of these puppies in. Woo!
14: Tucker gör sig till en symbol för den amerikanska vanliga mannen som är kristen, bor på landsbygden.
13: Och när det gäller ämnena då, alltså vad det är han tar sig an och fokuserar på i den här nya sociala mediekarriären, vad är det?
0: And so, but I just stick to the topics that I'm interested in.
14: Han pratar om coronapandemin och går ut med olika sådana konspirationsteorier, men han pratar också mycket utrikespolitik. Och så i februari 2024 så når Tucker en ny nivå.
1: Mr. President, thank you.
14: När han som första amerikanska journalist efter att Vladimir Putin inlett fullskaliga invasionen av Ukraina åker till ett snöigt Moskva för att göra en intervju med Putin i en vit stor sal i Kreml.
2: Is it a talk show or is it a formidable serious talk that we're having?
13: Och det, jag menar, måste ju också vara kontroversiellt i det läget.
14: Ja, precis. Tucker får ju framförallt kritik efteråt för att han har låtit Putin komma undan utan att Tucker ifrågasatt honom.

0: intervjun med Putin så får Tucker kritik här också. Dels för att han överhuvudtaget lånar ut sin plattform till Fuentes. Tucker menar att han vill ställa nyfikna frågor, men kritiseras för att inte pressa Fuentes tillräckligt på olika tidigare uttalanden, som till exempel att han tycker Hitler var cool.
1: Mm-hmm. Men om vi pratar om relationen till Donald Trump då, alltså efter de där sms'en du beskrev som avslöjat hur han pratat skit om Trump, får man väl säga.
0: Deras relation verkar inte ta särskilt stor skada, och Tucker har mycket inflytande på Trump.
2: I have never been to a more fun convention or a convention with better vibes.
0: Till publikens stora jubel så håller Tucker Carlson tal på republikanska partikonventet 2024, där Trump formellt utses till republikanska presidentkandidaten igen.
2: But everything else about Trump aside, he actually cares because he's interested in the people who live here because that's his job.
0: Och Tucker säger att det är Trump som är den här ledaren som kommer lyssna på folket. Framförallt så har ju Tucker ett stort förtroende på Trumps utrikespolitik, men det är också den som han blir mer och mer missnöjd med när Trump väl blivit president. Och Tucker blir en del av den relativt lilla men ändå röststarka skärvan inom högern i USA som tycker att landet lägger för mycket tid och pengar på andra länder. Förutom Ukraina, som Tucker kritiserat i flera år, så blir han nu också en tongivande röst i den del av USA som kritiserar USA för att springa Israels ärenden och dra in USA i ett nytt krig i Mellanöstern.
3: Senator, thank you very much for spending the time to have this conversation.
4: It's good to be with you.
0: Tucker gör också en uppmärksammad intervju med republikanska Texas-senatorn Ted Cruz, känd för sitt stöd för Israel. Men i den här intervjun så pressar Tucker Ted Cruz.
3: How many people live in Iran, by the way?
4: I don't know the population.
3: You don't know the population of the country you seek to topple?
0: Och har nästan någon slags läxförhör med Ted Cruz under intervjun, där han ifrågasätter inte bara Ted Cruz kunskaper om Bibeln utan också om Iran. Hur många bor egentligen i Iran? Och du är en sån som skulle kunna tänka dig att vi går in i Iran militärt, men du kan så lite om Iran. Hur kommer det sig?
1: Och det är sjukjärnsjournalisten som är i farten här.
0: Ja, men det är det han vill få den här intervjun till och lyckas med, när man kollar kommentarerna på sociala medier efteråt, där många tycker då att Tucker Carlson har kört över Ted Cruz.
2: You don't know anything about Iran.
0: Men Tucker är fortfarande försiktig med att peka ut Donald Trump som den dåliga. Det har inte riktigt skurit sig vid den här tiden mellan Tucker och Trump än, men det kommer det att göra.
5: The latest, Errol, is that the president has set a new deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz.
0: Och det är efter att Trump på påskdagen varnat Iran för att han ska spränga deras broar och energianläggningar.
5: If that doesn't happen, he warned this weekend that, quote, hell will rain down.
0: Och skrivit på sociala medier att Iran ska öppna Hormuzsundet. Open the fucking strait, era galna jävlar. You crazy bastards. Annars kommer ni leva i helvetet. Och avslutar inlägget med praise be to Allah.
3: It is vile on every level.
0: Och Tucker, djupt kristen som han är, reagerar väldigt starkt både på Trumps språkbruk på självaste påskdagen och på att han uppfattar det som att Trump gör narr av muslimernas religion och tycks med det söka någon slags religiöst krig.
3: Killing non-combatants, people who did nothing wrong, who didn't choose this war, who were just people created by God, that is immoral.
1: Men hur reagerar Trump på det då?
0: Ja, som Trump brukar göra när han pressas av personer som han tycker är tillräckligt relevanta, så slår han tillbaka. Och Trump skriver ett inlägg efter den här påskhelgen där han går ut och sågar Tucker Carlson och flera andra kritiker, att de är dumma personer med lågt IQ som bara söker uppmärksamhet.
6: And Tucker is really not smart enough to understand that.
0: Och Tucker själv till slut, några veckor senare, går ut i en video och faktiskt ber om ursäkt för att han, som man säger, oavsiktligt vilselett väljarna till att stödja president Trumps återkomst till makten.
7: And I want to say I'm sorry for misleading people. It was not intentional. That's all I'll say.
0: Och det här sticker ju verkligen ut att en så stark tidigare då MAGA-profil plågas av att han hjälpt Trump till att bli president igen.
1: Men Jag menar, Tucker Carlson har ju då, som du sa, varit med och hejat på Trump.

0: på att få honom återvald som president. Att han då plötsligt vänder och börjar kritisera Trumps politik. Hur ska man förstå det?
1: Ja, det börjar ju spekuleras i vad Tucker Carlsons syfte med denna plötsliga Trump-vändning egentligen handlar om. Alltså, vill han använda sin plattform för att pressa Trump och andra till att vända sig mot kriget i Mellanöstern och få republikaner att avstyra eventuella attacker mot andra länder framöver? Är det hans syfte? Eller finns det en politisk ambition?
2: Tucker Carlson.
3: Thanks for having me.
2: Very excited for you to be here.
3: Thank you.
2: In Maine, we should say. Any excuse to come to Maine is always a good reason.
3: Most people don't come to this part of Maine. So.
0: Den 2 maj 2026 publicerar New York Times en lång intervju med Tucker Carlson. I en videoupptagning av samtalet sitter han i sin stuga med träpaneler på väggarna, i rutig skjorta med en kofta över. Genom fönstret syns vårgröna björkar och en sjö som glittrar lite längre bort. Tucker Carlson beskriver sin stormiga relation till Donald Trump.
3: And there is a kind of quality that he has that's spellbinding, and I think it probably literally is a spell.
0: Han hävdar att presidenten har en nästan övernaturlig dragningskraft på människor. Att man i hans närhet hamnar i ett slags drömlikt tillstånd. Och Tucker Carlson jämför det med att röka hasch.
3: You're in this kind of dreamland. It's like smoking hash or something. It's interesting.
0: Samtidigt beskriver han nu Trumps politik som ren ondska.
3: I think what we're seeing is evil.
0: I den här intervjun säger Tucker Carlson att både republikanerna och demokraterna är genomruttna och att USA behöver ett nytt parti. Men han säger att det inte är han själv som ska leda det.
3: Am I going to build it? Absolutely not. I'm not a politician, but I would support it.
0: Samtidigt pågår bettingen online på vem som kan bli republikanernas nästa presidentkandidat. Och på den största prediktionssajten Polymarket ligger Tucker Carlson på tredje plats efter vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio. Men Simon, om Tucker Carlson då skulle ställa upp i presidentvalet så sa du ju att han ses mest som ett wild card i det här läget. Men rent hypotetiskt sådär, alltså går det att säga vad som skulle kunna tala för honom i ett sånt läge? Vilka som är hans styrkor?
1: Ja, dels är han ju ett väldigt känt namn sedan alla sina år på tv och en röst som varit i många konservativas vardagsrum varje kväll när han hade sin show på Fox News.
0: Mm-hmm.
1: Även om han är en outsider eller ett wildcard så är ju ingenting omöjligt. Trump var ju också det en gång i tiden, mest känd för många just från tv. Men rent politiskt så rör ju Tucker sig via de här stora frågorna som han vet att man kan vinna val på. Inga nya krig. För Tuckers skifte i Trump-frågan sammanfaller ju med att Trump börjar få ordentliga problem i flera av sina viktigaste frågor. Många har röstat på Trump i hopp om en bättre ekonomi och inga nya krig. Men med kriget i Mellanöstern får de ju tvärtom, påpekar Tucker. Tucker lyfter fram att han själv aldrig skulle starta sådana här krig som kostar amerikanska skattebetalare mycket pengar och får energipriserna i landet att gå upp och så vidare. Så genom sådana här frågor så är Tucker tidigt ute i populära ämnen.
0: Men om vi vänder på det då, alltså vad talar mot en eventuell presidentkandidat Tucker Carlson skulle du säga?
1: Alltså just nu så har han ju Trump emot sig och Trump är fortfarande den stora kraften inom republikanerna. Just nu så är Trumps stamp of approval ändå viktig och den har ju verkligen inte Tucker Carlson. Sen har ju Tucker Carlson också en lång historia av olika uttalanden och konspirationsteorier som många nog kan tycka är extrem. Ett annat exempel som jag kan tänka på är att han berättat i en intervju att han är säker på att han attackerats av demoner hemma i sin säng.
0: När
1: han låg och sov tillsammans. Ja, han låg och sov tillsammans med sin fru och sina hundar i sängen. Och plötsligt så är det någon som river honom. Och han är övertygad om att det har någon övernaturlig förklaring då att det handlar om demoner. Medan andra säger att det kanske var hundarna, helt enkelt. Sådana där saker kan ju också bli problematiska för Tucker Carlson om man nu skulle gå till val på ett politiskt budskap och hamna i diskussioner där han bara måste försvara saker som folk kan tycka är konstiga.
0: Tack så mycket, Simon.
1: Tack.
0: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst Simon Isaksson. Och vill du höra mer av honom, lyssna gärna på USA-podden i appen Sveriges Radio. Producerade gjorde Sara Helling och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla då på dagenseko@sverigesradio.se.
5: Vi har 5 minuter kvar av det här dygnet, måndagen den 25 maj, annandag pingst. Senaste nytt från Ekoredaktionen kommer vid midnatt, alltså klockan 12. Och nu, från tidigare idag, ska vi få en ny möjlighet att lyssna till dagens dikt.
6: Under rönn och syren. Blommande sköna dalar, hem för mitt hjärtas ro. Lummiga gröna salar, där vår och kärlek bo. Soliga barn av luft och ljus, o, jag förstår ert tysta sus. Blommande sköna dalar, hem för hjärtats ro. Säll i syrenens skugga, söker jag här mitt hägn. Rönnarnas dofter dugga, finaste blomsterregn. Regnet slår ned i hjärtats vår, hela dess värld i blommor står. Säll i syrenens skugga, söker jag mitt hägn. Kom, du min vän i skogen. Kom, vid min sida sjung. Skogen är evigt trogen. Våren är evigt ung. Livet förgår som kvällens fläkt. Evig är vårens andedräkt. Kom, du min vän i skogen. Vid min sida sjung. Älskade blåa öga, le som i forna dar. Låt vita rönnen snöga blommor på det som var. Skänk glad åt kvällens dagg din tår. Vakna på nytt till sol och vår. Älskade blåa öga, le som forna dar. Blommande sköna dalar, stråla av sällhet då. Klarare våren talar, bättre vid den förstå. Aftonen rodnar, vakan slår. Stilla en doft ur hjärtat går. Blommande sköna dalar, stråla sällhet då.

0: Under rönn och syren skrev Zacharias Topelius när han befann sig i skärgården utanför Helsingfors i juni 1855. Den trycktes senare i samlingen Ljungblommor. Idag fick vi höra den läsas av Robert Fuchs. Det är ju en dikt som ofta sjunges i Herman Palms tonsättning. Precis som Svanholm Singers gjorde här, ledda av Eva Bolin.
1: Till nyhetsredaktionen nu, det här är P1, Sveriges Radio.
2: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
3: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu.
2: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristdala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Krupke.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Det är nattradio som pågår för fullt. Det har nu blivit tisdag, 26 maj. Vilhelmina och Vilma har namnsdag. Och Magnus Victorin heter jag som är nattpresentatör. Och våra kollegor på Ekot fortsätter att uppdatera också parallellt med sändningarna i radio på sajten sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Alldeles strax ska vi återutsända veckans första talkshow med Catherine Zimmermann och David Mer. Och efter ett nyheterna, Lundströms bokradio.
5: Bästa lyssnare, Tone Schunnesson är författare till en ny roman som heter Ultravåld. När vi träffas i studion min är boken precis på väg ut i världen till er läsare.
6: Jag hittar inte ett enda korrekturfel i din roman på nästan 450.
7: Jag börjar gråta, jag är så lycklig.
5: Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Och som sagt också om en timme här i P1. Nu är det tid för talkshow.
8: Följde du den dramatiska jakten igår kväll på den försvunna tonåringen?
9: Jag gjorde det, och sen när jag hade lite mysig egen vaken tid i natt så gick jag in på mobilen och såg att han hade blivit hittad.
8: I varje timmen?
9: Mm.
8: Så det var ändå hoppfullt? Och...
9: Nej men du, jag ville gråta en skvätt för att jag blev så lättad. Mm.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Meir. Ja, det slutade ju tack och lov med att de hittade pojken.
1: Och jag är ändå glad att upptäcka, annars tycker jag mer att det är ångestnivå och mörker som känns mycket, mycket starkare i den där tiden.
0: Ja,
1: att även tydligen fina saker också kan kännas ännu starkare. Eller så var det bara att han var borta så himla många timmar. Så att man hann tänka att något hemskt hade hänt.
0: Ja, det gjorde mig. Men vad menar du? Att du var lättare att somna om då? Var det det som gjorde det?
1: Nej, att den kraftfulla, starka, positiva reaktionen också kan infinna sig klockan 4 på morgonen.
0: Det är positivt. Jag läste, det var ju en hemvärnssoldat som hittade honom. Han heter Anders, inte långt från den platsen han försvann på. Han beskrev känslan för Aftonbladet när han hade hittat den här pojken då vid 1 på natten. Hur han plockade upp honom i famnen och hur han klamrade sig fast som en liten koala.
1: Mm.
0: Jag grät ymnigt när jag hittade honom, sa Anders.
1: Fattar det.
0: Ja. Alltså jag kan ju inte ens föreställa mig hur det är. Jag menar, man har ju varit på matvarubutiker med barnen och de har plötsligt, vänder man sig om och ser dem inte där. Och ser dem ju borta.
1: Mm.
0: Och det tar ju inte många sekunder innan man går till den värsta tanken, paniken.
1: Nä. Verkligen. Jag har varit med om det, inte så många gånger, med tanke på att jag har 3 barn och kanske inte alltid har haft dem under total uppsikt.
0: Du har ju tvillingar också, vilket gör att det är dubbeltrubbel.
1: Precis, och när de var 3 år så var vi i USA, i Santa Cruz, där de hade ett sånt här nöjesfält nere på strandpromenaden.
0: Mm.
1: Jättemycket folk, karuseller, ett jäkla liv.
0: Mycket kul.
1: Mm. Och det var just den där känslan att jag tyckte bara jag vände mig bort i 5 sekunder och sen var en av dem borta. Och hur jag sprang runt, och syskonen var ju upplösningstillstånd också.
0: Höll de sig kvar på samma plats?
1: Ja, jag sa ju det. Ni måste ju stanna här ifall han är någonstans i närheten, och för att jag och då pappan skulle bara kunna springa runt och maxa det. Och de ville ju inte bli lämnade åt sitt öde. Och sen så frågade massa vakter. Och det som jag var mest rädd för då var ju att han skulle ha blivit kidnappad.
0: Ja, stranger danger.
1: Ja, eftersom...
0: Red alert.
1: Ja, eftersom det ju verkligen är en grej i USA med små barn. Att det pratas på det sättet.
0: Jag tappade bort mitt barn en gång i skidbacken.
1: Mm.
0: Plötsligt liksom ingenstans. Och det var ju ingen fara. Det är ju en skidbacke. Han åkte in en annan lift liksom. Men... det var ju ändå liksom 7 minuter av panik. Jagade på liksom liftarna och de ropade ut. Men han hittade. Men jag tyckte också det var så fint då, om man knyttar tillbaka till den här 2-åringen, hur samhället ställde upp. Hur det var liksom polis och räddningstjänst och försvars...
1: Och vanliga privatpersoner. Jag hörde ju någon tjej som blev intervjuad i radion igår. En ganska ung tjej som sa, jag har en lillebrorsa som är 6 år. Och bara kände så här, jag måste också gå ut och veta.
0: Ja, det är så fint.
1: Sån uppslutning.
0: Ja. Alla tillsammans och tack vare det som de hittade dem.
1: Mm.
0: Du, det går bra för Norge just nu. Har du märkt det?
1: Ja.
0: Vad har du märkt det?
1: Ja, jag såg att Sverige förlorade mot Norge i hockey-VM igår.
0: Mm. Det är ju andra gången någonsin.
1: Ja, men det ska ju typ inte kunna hända.
0: Nej. I helgen då Cannesfestivalen slut. Den norsk-rumänska filmen Fjord kammade hem guldpalmen.
1: Mm, grattis.
0: Grattis. Lite däst grattis där. Det var ju norskan Renate Reinsve som spelade den av huvudrollerna.
1: Och henne gillar jag i och för sig jättemycket.
0: Och henne går det ju jättebra för. Mm,
1: och för hennes skull specifikt är jag mycket glad. Jag har svårt, bara för att jag tycker att hon är en fantastisk skådis.
0: Hon var ju med, ska vi säga, i...
1: Sentimental Values,
0: exakt,
1: till exempel, nu senast. Och också... vad den nu heter, världens värsta...
0: världens lyckligaste eller världens värsta?
1: Pojkvän, vad den nu heter. Men det är bara någonting med när Norge har så många framgångar. Alltså inom flera områden som det är svårt att inte liksom känna den där taggen, tycker jag. Vadå, de har typ hälften så många invånare som vi har.
0: Dubbelt så mycket pengar.
1: Ja.
0: Eller något sånt. Det är ju inte, det är även i fotboll då som det går jättebra för dem. De tog ju sig ju med bravur till VM, vann sin grupp, spöade Italien med 4-1 sista matchen i slutet på våren. Vi möter Sverige på måndag nästa vecka i en träningslandskamp inför fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Ska vi ge oss på ett tippning?
1: Ja. Nej, jag tror att Sverige förlorar.
0: Sverige förlorar, okej. Okay. Mm. Har du några siffror?
1: Kan man säga 2-1?
0: 2-1?
1: Mm.
0: Ja, jag tror på 3-1 till Norge.
1: Ja, så att du tror samma sak som
0: Gud,
1: jag. Ska du inte inta en annan position bara för att det ska bli lite roligare?
0: Experter tror att de kan vinna VM till och med. Det har ingen sagt om Sverige. Folk är bara arga för att Sverige ens är där.
1: Men är det här oljepengarna eller är det något sånt där att framgång föder framgång även inom andra sektorer?
0: Det måste, när det gäller fotbollen så kan det inte vara oljepengarna. Det måste ju vara bra akademier, tänker jag.
1: Men som kanske delvis då
0: ökar
1: kan
0: på självförtroendet.
1: Sponsras av oljepengar.
0: Så kan det vara. Vad vet jag?
1: För det känns lite gammalt från vårt håll att komma dragandes med Ingmar Bergman och liksom, till och med Spotify känns lite gammalt.
0: Men fast kan det vara så att vi bara ser deras framgångar och tänker inte på våra framgångar? Vi har ju toppartister ute i världen som är ute och fyller arenor. Robin, Lykke Li, Sara Larsson. Ja, men det går ju jättebra för många
1: saker.
0: Vi har en svensk, Felix Rosenqvist, som han Indy 500 igår. Det är ju den största motorsporten.
1: Ja, herregud.
0: Herregud. Världens värsta
1: män. Kul för Norge, jag ångrar mig. Kul att de har framgång i såna här sporter som fotboll och hockey.
0: Och 2-1 i Sverige, eller? Det tror du nu?
1: Nej, det tror jag fortfarande inte.
0: Världens värsta människa heter filmen vi försökte komma på.
1: Bra.
0: Du, apropå resultat då.
1: Freuden slip och säga världens värsta pojkvän.
0: Världens värsta land. Ja. Apropå resultat, Enhanced Games hölls ju i helgen, även i så kallat för doping-OS. Vi har ju pratat om den här tävlingen i programmet. Om man inte minns det, vad är det för tävling?
1: Det är ju så då att de som tävlar, var det simning, det var friidrott, ja. Och...
0: det är ganska många olika sporter. Ja. Det är bland annat,
1: de får använda dopningspreparat.
0: Exakt.
1: Så att de ska kunna maxa ut sin potential.
0: Ja. Det är ju den här klassiska idén om hur bra skulle människan kunna bli om den fick ta till alla medel. Hur snabba, starka, spänstiga skulle vi kunna bli?
1: Uppenbarligen inte så stor skillnad.
0: Nej, rätta mig om jag har fel. Men det känns som att just den frågan kanske mer är en killtanke att tänka. Har du gått och funderat på det här? Hur bra skulle man kunna bli om man tog anabola steroider?
1: Nej, det har jag inte. Men jag rör mig ju inte heller i elitidrottsland.
0: Det är inte jag heller, men jag har tänkt den här tanken.
1: Ja. Men du följer ju också idrott på ett annat sätt än vad jag gör. Däremot så var det ju intressant, tycker jag, att det bara var ett enda världsrekord som slogs i simning.
0: Mm. Han hade ju både doping i kroppen och sen hade han doping utanpå kroppen. Han hade den där hajdräkten som är förbjuden numera.
1: Sen är det väl så att det är inte de absolut bästa idrottsutövarna som är med och tävlar här. Så att man skulle ju behöva att de som pikar nu utan preparat tar preparaten för att se hur långt man skulle kunna pusha det. Ja. Då skulle det ju bli intressant.
0: Du vill
1: intressant.
0: Ha in toppätheterna?
1: Ja, men nu var det ju inga gränser som förflyttades.
0: Nej.
1: Förutom i simning.
0: Ja.
1: Och det var väl på ett sätt lite upplyftande, men också lite tråkigt.
0: Ja, lite otippat om inte annat. Mm. Du testade ju bänk häromdagen.
1: Ja.
0: 30 kilo.
1: Mm.
0: Vad skulle du ta med lite steroider i kroppen?
1: Alltså,
0: tror du?
1: Typ 300. Eller?
0: Det är nästan värt att testa. Bara för att se din besvikelse.
1: Jag är lite osäker på vad det är för sidoeffekter om man som kvinna tar anabola.
0: Ja, det är jag fel person att fråga. Vi får kolla upp det. Återkomma. Mm. Vi ska prata om något annat. Vi har fått en gäst här i studion. Jag tänkte nämligen att vi skulle prata om börsen.
1: Den går bra.
0: Den går bra. Förra veckan steg S&P 500 för åttonde veckan i rad. Alltså den längsta uppåtgående sviten sedan december 2023. Även Dow Jones stängde på rekordnivåer. Stockholmsbörsen är uppe 7% i år redan. Vi är knappt ett halvår in i det här året. Och det är någonting paradoxalt i det, för att Hormuzsundets nedstängning, som lett till en av de värsta energikriserna i modern tid, har ju lett till diskussioner om bränsleransonering över hela Europa. Och trots kriget i Ukraina som inte verkar upphöra och trots en AI-revolution som hotar arbetsmarknaden, så går ju börsen som tåget. Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket.
0: Varför går börsen runt om i världen som tåget trots krig och hot om energikris?
2: Det här har ju då tyvärr inte så här ett jätterakt svar som man bara sagt att det är därför, utan det är jättemånga
0: olika. Vad skönt, får vi lyssna på det länge.
2: Ja, nej, men exakt. Men jag tror man kanske måste börja tänka lite på vad en börs är för någonting. Att man måste börja i den änden till och med. Och då är det så att en börs är ju liksom, det är inte så att man tvingar bolag att vara på börsen, utan det är ett visst antal bolag som väljer att vara på en börs. Och det man kallar för börsen är inte ens alla de bolagen, utan det är de största företagen som väljer att vara på den börsen. Så att om man säger att det går bra för börsen och tänker på det som någon slags mätare för hur det går för ekonomin, så är det egentligen det man säger. Det går bra för kanske 30 företag eller i USA kanske för 20 företag eller någonting i den stilen. Det är det man säger när man säger att det går bra för börsen. Så det tror jag är liksom det första man måste ha med sig.
1: Och
2: det,
1: vilket bra förtydligande. Mm. För så har jag inte förstått att läsa börsuppgångar.
2: Ja, men om man tar till exempel USA, så har det ju varit en otrolig koncentration av liksom de absolut största bolagen. Det finns då, det man säger igen när man säger att det går bra för börsen, det är olika index. Så till exempel Stockholmsbörsen, det är egentligen ett index som heter OMXS30. Och S&P 500 som du mäter, det är ett annat index som är de 500 största börsbolagen i USA. Hur går det för dem? Och när man säger då, om man tar S&P 500 som exempel då, så är det då, om du är ett bolag som är värt 10 miljarder dollar, då har du 10 gånger så mycket tyngd i den här indexen. Så man liksom alltid kokar ner till en siffra. Och det som har hänt nu de senaste åren är att de här stora amerikanska techjättarna som man har hört så mycket om har blivit så otroligt, otroligt stora. Så att till exempel om Google skulle gå upp, eller Alphabet som deras moderbolag heter, om det skulle gå upp 2% en dag och de 250 minsta bolagen på, av de ändå de 500 största skulle gå ner 1% var, så skulle USA-börsen ändå gå uppåt. Så att så mycket tyngd är det i de här stora bolagen. Så att det man egentligen kanske säger när man säger det går bra för börsen, det är typ, det går bra för Meta och Alphabet och Amazon.
0: Men när det går bra för dem så är det väl ändå spilleffekter för, liksom, som tricklar ner till småsparare som också har på något sätt investeringar i det här.
2: Till småsparare, ja. Alltså på sättet att till exempel om man tar i Sverige massa svenska pensionsfonder och massa svenska småsparare liksom äger indexfonder och den typen av saker, globala indexfonder. Då äger man egentligen de här stora sjöamerikanska techjättarna och några till sådär. Så att ja, på så sätt spiller det över. Sen så är frågan så här, är det som är ekonomin? Det kanske inte jag skulle tycka är det som är ekonomin, utan det de flesta tänker på när de säger hur känns det att det går i ekonomin, så är det kanske mer hur har jag ett jobb och har jag bra lön och har jag fått kompensation för en inflation och den typen av saker. Och det säger det här egentligen ingenting om.
1: Så varför rapporteras det så mycket om börsens uppgång och när det är nedgång?
2: För att det är dramatiskt är ett svar. Alltså, och det är, alltså så här, det är klart, jag överdriver lite. Det är inte så där, det är inte ingenting. Det är inte så att det inte har någonting med ekonomin att göra. Men om man tar till exempel liksom hur många de anställer, så är det så här, det är några miljoner som jobbar för de här techjättarna, och det är ju typ vad liksom svensk offentlig sektor anställer. Alltså, och då pratar man om de här företagen som omställer miljarder. Så att det är inte ingenting, men det är heller inte hela ekonomin. Men man rapporterar ju om det för att det är ändå, man tänker att det är de som är någon slags framkant teknologiskt och ekonomiskt, och så är det kul med stora siffror.
0: Så vad finns det för andra mätfaktorer, om man bortser från S&P 500 och Dow Jones indexet? Vad finns det för andra saker som kan ge en mer komplex, rättvis bild?
2: Alltså, jag kommer inte komma med något revolutionerande här. Det är ju saker som så här arbetslöshet och tillväxt och den typen av saker. Och grejen är att det går ju typ ganska bra för de sakerna också. Inte överallt i världen, men till exempel i Sverige så har vi lite ökad sysselsättning, och nu skrev man ner i och för sig den här tillväxtsiffran som man tror för i år, för att på grund av de här sakerna du nämnde. Men man, alltså, om du hade sagt till någon egentligen i slutet av förra året att ja, men vi kommer ha den största energikrisen kanske, och det kommer, men grejer vi har glömt också, så här Grönland och Venezuela och
0: tullhot.
2: Ja, men exakt, tull och inflationer är fortfarande i USA, så här, så hade man ju trott så här, ja, men då borde allt det här vara ner hur mycket som helst, men riktigt så är det inte, det är intressant.
1: Men är det någon fördröjning? Kan det handla om det? Delvis?
2: Om man pratar om börser så är det alltid fördröjning, för att börserna är, det är inte ett mått på här och nu, utan börserna är per definition framåtblickande. Det är massa gissningar om hur det kommer gå för de här bolagen om ett halvår eller ett år eller sådär. Det är det som börsen är också. Det är ingen som egentligen tänker på det där som att det är nuvärdet. Det är paradoxalt, för det blir nuvärdet. Du kan omsätta det helt, vi kan sälja hela bolaget idag och då blir det nuvärdet. Men egentligen så är det vad man tror att det där kommer att vara om ett halvår ungefär.
0: Men då måste det ju finnas en hög tilltro då till nästa år och framtiden.
2: Ja, men exakt. Och då är det, allt det där kokar väl egentligen ner till en av de andra sakerna du sa i introt, som är ju AI, som är så här, ja, det kan ju vara totalt förödande för jättemånga människor om alla de liksom löftena som de här bolagen har kring AI infrias. Då blir alla vi av med jobbet. Det skulle ju vara förödande för
1: även ekonomi. Vi alltså.
2: Ja, men, de, så stora är ändå löftena.
0: Det är en wake up call för dig.
2: Men liksom, det är ändå det de lovar typ. De lovar att liksom, den största revolutionen av ekonomin någonsin. Och det skulle ju vara förödande på, både på typ individ- och gruppnivå. Men för de här bolagen skulle det vara helt otroligt. Såklart.
0: Och det där känner väl folk av, den där oron. Och det man väl inne på det där, som jag tror att du nämnde faktiskt när du var med Spanarna förra veckan, som handlar om det här med vibe session, alltså någon typ av vibb. Eller, ja, hur ska
2: ja
0: någon
2: slags
0: det?
2: Känslomässig lågkonjunktur.
0: Ja, exakt.
2: Ja, exakt. Att det är ett ord som har varit ett modord i amerikansk finansmedia. Sådär. Att det är en, vi har en vibflation, eller vad det blir, fast deflation på något sätt. Att det känns som att ekonomin går mycket sämre än vad alla siffror visar. Och då är frågan, mäter vi fel saker eller inte? Och lite mäter vi såklart fel saker, men det är också lite så här att det har... Ekonomin har blivit lite mer resistenta, tycker de flesta verkar överens om, sen typ covid. Sådär. Man har inte riktigt de här att så här, man ska alltid ha helt tomma lager och man ska inte ha några backplaner för att det är så dyrt att ha sånt. Och sådär. Utan lite saker har ändå faktiskt förändrats också på det lite mer reella planet. Man är mer förberedd på grejer.
0: Ja, för vad är det? Vad är det som gör att den är så stryktålig? För man ser ju hela tiden att den går upp och sen går den ner, men sen kommer den tillbaka igen upp. Vad gör den stryktålig?
2: Ja, men alltså dels så jag kollade på, det finns lite olika såna här mått på hur volatila börserna är just nu. Det största heter VIX. Ja, det hör ni, skitsamma. Men det är inte...
0: Förlåt, men hur mäter man det? Är det bara hur den går liksom, typ kurvor upp och ner?
2: Det är ju världens mest krångliga liksom, algoritm såklart. Men i praktiken så är det väl då liksom, svängningar delat med tid gånger, I don't know. Liksom, okay, så här. Ja, okay, men,
1: det är en hel formel.
2: Ja, exakt. Men det är inte mer svänget nu än vad det brukar vara. Det bara känns så.
1: Är det för att vi har sånt fokus på börsen så att vi följer minsta svängning
2: och, jag tror att vi har
1: och
2: fokus
1: rapporterar
2: på Trump.
1: Om minsta svängning?
2: Ja, för att vi har fokus på Trump, tror jag. Mm.
0: Och han då, Trump, vad betyder han för börsen?
2: Han är ju besatt av börsen och han är besatt av att börsen ska gå upp och han är också, verkade som, besatt av att börsen ibland ska gå ner. Alltså dels finns det ju liksom rena konspirationer om att han har personer i sin närhet som tjänar massa pengar på att börsen går upp och ner. Och de konspirationerna liksom, det finns svaga och starka argument för och mot dem, kan jag säga. Men det som är bortom allt tvivel är ju att han verkar väldigt, väldigt intresserad av att det är någon slags mätare på den amerikanska ekonomin. Och så fort börsen går ner så går han ut och säger att nu är det i princip fred i Iran. Och så går börsen upp på det. Och sen så går börsen ner från marknaden, men det är inte riktigt. Och så, då kan man göra det igen.
1: Det känns som börsen är lite dum då.
2: Ja, dum eller smart. Alltså det finns ju, man brukar prata om smarta pengar och dumma pengar och att vi tyvärr runt det här bordet är dumma pengar. Och smarta pengar är de som säljer på botten och som väntar dem på att Trump ska gå ut och säga att det är snart fred i Iran igen.
0: Men vad, liksom när man pratar om det här med Trump och börsen, att han ska vara, man säger att han är den president i historien som är mest aktiv när det handlar om att handla på börsen. Vad innebär det? Innebär det att han faktiskt köper och säljer på börsen som president?
2: Nej, alltså han har ju då personer i sin närhet som har tjänat väldigt mycket pengar på de amerikanska börserna.
0: Så alltså, att man har familj med dem?
2: Ja, exakt. Och sådär. Och de har ju även tjänat pengar på massa andra saker kopplade till hans ekonomiska utspel. De har ju blivit, tror, dollarmiljardärer på kryptovalutor till exempel. Om man tittar på deras, som har sammanfallit med en snabb avreglering av... olika kryptolagar i USA. Men så att, ja, det är verkligen inte bortom allt tvivel att tänka att de också tjänar pengar på börsen. Jag har liksom inte sett några exakta siffror på hans innehav. Jag tror inte han... De får inte äga och köpa och sälja hur som helst heller.
0: Om man som privatsparare i Sverige är på börsen, ska man vara...
1: Bryter mot all vett och etikett public service här.
0: Det där skratt hoppas jag visar hur tydligt det var,
2: det var ett skämt.
0: Men hur ska man tänka där? Ska man vara liksom oroa sig för de här svängningarna eller ska man påverka den?
2: Jag tycker att nästan inga svenskar ska äga enskilda aktier överhuvudtaget. Det är nästan ingen som vet hur de funkar, inklusive proffs. Om du ska äga någonting tycker du kan äga fonder.
0: Men det låter jätteradikalt. Det är väl väldigt många som äger aktier i Sverige?
2: Yep.
0: Nästan 70% eller något?
2: Det är på hur man räknar. Men, okay. Ja,
0: men du tycker att alla de gör fel?
2: Nästan, ja.
0: Vad har du för argument för det?
2: Folk förlorar pengar på det.
1: Ingen riskspridning?
2: Ja, alltså det är över tid. Alltså man ska, om man ska vara på börsen ska man vara över tid. Man ska inte tänka att man kan liksom slå den på kort sikt. Du kommer inte ha någon information som, som alla andra liksom inte har.
0: Och du brottas med typ AI-modeller ändå?
2: Ja, det finns en miljard, bokstavligen miljontals liksom jätte, så här, som mikrosekund AI-robotar som köper och säljer och köper och säljer. Och det finns folk som har lagt hela sina liv på att slå de här olika indexen som är liksom mätsiffrorna. Så här, och flera av dem misslyckas. Det är väldigt ovanligt att man slår börsen över tid. Och därför tycker jag inte man ska försöka. Så att de flesta människor borde inte försöka slå den utan vara börsen. Och det kan man göra då till exempel genom att äga indexfonder och den typen av saker. Då, över tid så har det historiskt varit helt okej avkastning på det.
0: Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Stort tack för att du kom till Talkshow.
2: Tack.
0: Nu måste jag skynda hem och sälja av alla mina egna aktier.
2: Ja, lycka till.
1: Och jag ska söka jobb.
0: Just det. Ja. Du måste verkligen ha en backup-plan.
1: Ja.
0: Vad har du för backup-plan?
1: Nej, men samtidigt som jag ändå tycker att så här långt har väl inte AI slagit oss i att dra de otroligt starka skämt som vi kommer med dag ut och dag in.
0: Du, det är bara en tidsfråga. Om det är det som håller oss kvar här känns det sjukt otryggt.
1: Vi får väl se. Vi har ju starka anekdoter från våra liv också.
0: Det har vi, och det har ju faktiskt inte en AI. Det är sant. Du är i en nödsituation. Tror du att du hade kunnat landa ett passagerarflygplan?
1: Det tror jag inte.
0: Det gör du inte?
1: Även om jag har hört folk säga att det är inte så mycket svårare att styra ett plan än en buss.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Men då har man väl gått någon form av kurs så att man kan de här mest basala greppen.
0: Eller så gissar man.
1: Ja. Men jag skulle inte räcka upp en hand om det var så att piloten hade tuppat av och de behövde någon som skulle kliva fram i cockpit.
0: Nej, och det är inte så förvånande för du tillhör...
1: Jag är kvinna.
0: Du är kvinna, exakt. I en amerikansk studie, eller en undersökning, så svarade 50% av alla män tillfrågade att de tror att de skulle kunna landa ett plan. Kvinnor svarade 20% ja.
1: Vilken halva av manligheten tillhör du?
0: Alltså just när det kommer till flygplan, jag är absolut man i många av de här frågorna, men just när det kommer till flygplan så har jag väldigt låg tilltro på min kompetens.
1: Mm. Men visst är du bra på att köra bil? Alltså bättre än snittet?
0: Åh, gud ja. Långt över de här 50%.
1: Verkligen. Du tillhör den majoritet av män som alla är bättre än snittet.
0: Med skillnad att jag faktiskt är det.
1: Mm, såklart.
0: Det är ju lite av en klassiker här att män, när det kommer till specifika typer av uppgifter eller prestationer, överskattar sin förmåga. Så till den grad att det finns faktiskt en hel subkategori på internet vikt åt just detta. Män som frågar män om hypotetiska scenarier.
1: Mm.
0: Jag tänkte fråga några på det här.
1: Kör.
0: Bortsett från flygplanet då. Hade du kunnat övermanna en björn?
1: Nej.
0: Hur många 10-åringar hade du kunnat ta i en fight samtidigt?
1: Fyra kanske.
0: Fyra, okej. Okay. Det finns män i den här gruppen som snittar på runt 500.
1: 500?
0: 500 barn.
1: Ensamma hade de tagit 500 tioåringar.
0: En mot 500, ja.
1: Samtidigt?
0: Japp.
1: Wow.
0: Hur länge hade du överlevt i zombie-apokalyps?
1: I en zombie-apokalyps? Nej, men ganska länge ändå, tror jag. Okay. För jag är stark i relationsbygge. Så att jag tror att jag skulle kunna närma...
0: Och då är det relationsbygget med zombiesarna?
1: Ja, det är så jag tänker mig om det är en zombieapokalyps, att det är så jag måste jobba. Så att det tror jag att... Jag skulle ju inte ta dem på muskler.
0: Okay.
1: Eller på vapen, eller att jag skulle ut och döda dem. Utan jag tror mer att jag skulle bygga relationer och på det sättet klara mig.
0: Intressant tanke att tro att det är viktigt för zombiesarna med relationer.
1: Ja.
0: Ja, men vet. Jag
1: kan
0: vet
1: inte zombiekulturen.
0: Nej, inte jag heller. Jag killgissar bara. Sista. Skulle du klara en dag som kirurg om någon guidar dig?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det tycker jag låter mardrömslikt. Får jag fråga, svarar du på något annat sätt än jag i de här frågorna?
0: Jag hade inte vunnit mot en björn. Jag hade kunnat ta kanske 50 tioåringar samtidigt.
1: Aldrig.
0: Jag hade inte överlevt zombieapokalypsen överhuvudtaget. Jag hade strykt mig direkt. Och jag skulle absolut inte kunna kirurga någon.
1: Sen tycker inte jag att det är så konstigt att många män har en övertro på sin kapacitet, eftersom det ju av hävd också har varit en framgångsfaktor. Det är ju en anledning till att vi har formuleringar som mansplaina och killgissa. Att män som kliver in i ett rum och tar plats och berättar hur det ligger till blir lyssnade till i väldigt stor utsträckning. Så då är det klart att det genererar ytterligare sådana beteenden.
0: Sagt som en sann feminist.
1: Alltså jag säger inte att jag tycker att det är bra. Nej. Jag bara konstaterar, jag har levt ett liv.
0: Du har levt ett liv. Anledningen till att jag tog upp det här var då för att det finns en YouTube-serie där de går ut på stan och frågar män om exakt det här. Kan du flyga ett flygplan? De säger ja. Och så får de sätta sin flygsimulator och testa. Mm. Testade med 3 stycken killar. 2 kraschade och 1 klarade det.
1: Ändå 33% ja. Som...
0: Men alla var bra skakiga.
1: Mm. Jo, men ändå.
0: Nog om detta. Vi har fått 2 gäster i studion. På onsdag börjar nämligen Järvaveckan och det är inte bara politiker som är där. Det händer också andra saker som den nationella retoriktävlingen Debattmästarna. Det är en nationell tävling där högstadieelever möts på scen. Lagen tilldelas ett ämne och en ståndpunkt för eller emot. Förra året var ett av ämnena, ska polisen ha rätt att profilera efter klädstil? Och då lät det så här från Skarpatorpslaget när de debatterade för sin sak. Det var Fatou som debatterade, vi kan lyssna.
3: Studier från NCT visar att över 70% av våldsbrott, allvarliga ordningsstörningar i offentliga miljöer kopplas till individer som bär kläder med tydliga symboler eller färger kopplade till våldsamma subkulturer eller extremistgrupper. Profilering utifrån klädstil kan vara ett effektivt sätt att upptäcka potentiella risker innan brott begås. Så fråga er själva. Vill ni att polisen kollar en gång för mycket? Eller att de tittar bort tills det är er vän, ert barn eller er familjemedlem som dör för att någon inte vågade agera?
0: Regissören Amin Madar följde just den här gruppen från Skarpatorpsskolan när de tränade inför Debattmästarna, och på fredag har kortdokumentären Retoriken premiär på SVT. Välkommen hit, Amin Madar.
4: Tack så mycket.
0: Säg också välkommen till dig, Lovis Lilja, som deltog i debattlaget och är en av dem som Amin följer filmen.
5: Yes.
0: Hej.
5: Hejsan, tack så mycket.
0: Du, hur kommer det sig att du hamnade i gruppen som tränade retorik?
5: Det började med att då Mariama, hon var liksom våran ledare, kom till våran skola och liksom pratade lite, visade upp. Och innan hade jag liksom inte någon koll om retorik alls, eller Debattmästarna för den delen. Men hon liksom verkligen pratade om det på ett väldigt bra sätt, och hon är även Fatos syster. Och då sa hon till mig och Fatos, men ni måste vara med, ni har inget val. Så då var vi så, okej, men vi är med, och så drog vi med några kompisar. Och sen så började vi liksom sätta igång. Och, ja,
0: vad innebär det att sätta igång? Hur tränade ni?
5: Vi hade träffar alltså varje vecka, ibland flera gånger i veckan. Där vi liksom övade på att liksom lära oss både liksom, ja, men liksom hur man ska debattera, hur håller man ett tal, hur ja, men är man liksom, ja, men vi, alltså hur kan liksom framföra ditt argument, men också liksom ställa frågor och liksom bara visa, ja, men det här står jag för, och liksom verkligen vara tydlig med din åsikt och så.
1: Men har du någonting som gör att hon bara tyckte att du måste vara med i debattlaget?
5: Alltså, jag vet inte. Alltså, jag känner ändå att det var liksom mer som så här, men jag vill inte vara där ensam, för hon skulle vara ledare och så. Men jag känner ändå att eftersom jag ändå var med och liksom fick då välja att vara på scen, så kanske jag, ja, jag hade nog någon styrka i alla fall. Men...
0: Du framstår som väldigt orädd. Som är lite modig liksom, i filmen, men också att du är här i live i radio.
5: Alltså jag tycker bara det är kul. Jag tycker det är kul att få bli, alltså stå på scen också. Det skrämmer en i början, men sen så är det ändå sjukt kul när man väl gör det.
0: Amin, varför ville du göra den här filmen?
4: Ja, dels är det, först ska jag bara säga att filmen har premiär på SVT i den 31 maj, men sen visas den på Järvaveckan på fredag.
0: Så då hade okej, på fredag är det Järvaveckan, nästa vecka är det på SVT.
4: Ja, men just med filmen var det, dels jobbar jag med ungdomar också vid sidan om film. Och där kände jag väl att man pratar, senaste åren har man pratat mycket om ungdomar i den politiska debatten. Och där kände jag att det saknats mycket erfarenheter, perspektiv som inte riktigt med offentligheten på något sätt. Och här såg jag ungdomar som inte bara tävlade i debatt eller som tränade inför en debatt, utan som också försöker förstå sig själva men också världen omkring dem. Och där ville jag på något sätt skapa ett rum där de själva får prata och prata om sig själva, istället att andra pratar åt dem, så att säga.
0: Och vad tänker du att just debattformen kan lära unga?
4: Ja, men dels är det språk ändå jätteviktigt verktyg att ha med sig på många olika sammanhang. Och där är det ändå jätteviktigt att, att man använder språk av sig, eller retorik i det här sammanhanget då. Och det gör mycket mer än bara att tala, utan det bygger mycket självförtroende, men också att använda mycket av styrkan i utbildningen också. Och att kunna vara säker på det man tror på och kunna framföra i en scen som till exempel.
0: Lova, ni får ju argumentera för ett ämne som ni tilldelas. Det bestäms om ni är för eller emot, och så handlar det ju då inte om dina egna åsikter. Var det svårare, eller är det svårare att argumentera för en ståndpunkt som du egentligen inte håller med om?
5: Alltså det är så sjukt svårt. För jag minns att så här stressen man hade, för alltså du får reda på om du är för eller emot på någon minut innan. Och stressen jag hade på vissa ämnen var så här, snälla hamna på den sidan jag är på. För alltså vissa ämnen så går det verkligen emot det du själv tycker. Men vissa ämnen, då är det verkligen så här, men det spelar inte riktigt så stor roll. Men jag tycker också att det är väldigt bra liksom lärdom att ha, för man kan verkligen så här, kolla liksom på båda sidorna i ett argument. Delvis om du är osäker på var du själv står, men också så här, bara för att liksom ändå hitta någon gemenskap med den du har en annan åsikt med.
6: Vad var det för ämnen till exempel då? Där ni debatterade att du var bara så här, hoppas jag inte hamnar på fel sätt. Så att, så här.
5: Det var ett ämne vi hade sista, och då var det så här... Ja, men orten kultur är ett bidragande faktor till liksom samhällsproblem. Och det tyckte jag var väldigt svårt, delvis för att man verkligen kunde liksom rikta in sig på vissa specifika saker. Och då var det liksom väldigt svårt att sitta där framför en publik där liksom alla ändå är så här från orten. Och, liksom så. Och då blir det väldigt så här upphetsig situation. Men jag hamnade på den sidan som jag ville ändå, så jag kände att turen var med mig.
0: Amin, du följde de här ungdomarna under ett år. Vad såg du för utveckling i dem under den processen?
4: Det var mycket faktiskt. Alltså, jag kan säga att jag lärde mig jättemycket om retorik också, tack vare att jag fått följa med dem. Så det var lite som att jag var på en utbildningsretorik. Men sen var det också att jag blev jätteberörd av att se att de var under den tiden... kunna vara liksom, att driva med varandra, kunna vara roliga med varandra. Samtidigt kunde de switcha liksom och vara jätteseriösa och prata om jättekänsliga och stora samhällsfrågor som är aktuella. Och så låter de ändå mycket, eller jätteduktigare än dagens politiker faktiskt. Och där var ett av liksom, vad ska man säga, minnet jag har med mig från inspelningarna. Som jag inte glömmer än idag liksom.
0: Har det här påverkat dig i skolan och så? Har du liksom vuxit utav det här som du kan ta med dig i skolarbetet?
5: Alltså, jag känner ändå det, för i början av skolan, alltså innan vi gjorde den här tävlingen, så hade jag liksom ingen aning om vad, alltså hur man argumenterade på rätt sätt, hur man liksom inte blev så här skitsur på den som man inte höll med. Men jag känner nu ändå att jag kan liksom hålla lugnet, och jag liksom kan delvis liksom säga emot, ja men liksom visa min åsikt. Ja men vet du vad, det här är helt konstigt att vi ska lära oss om det här, när det liksom finns så mycket annat som jag tycker är mycket viktigare att diskutera. Så jag tycker verkligen att det har varit någon framgång. Men jag tycker också att det borde vara att alla lär sig det här. För nu var det ju liksom att man fick välja om man vill vara med i debattmästarna. Men jag tycker ändå att det var viktigt att liksom alla ändå ska försöka lära sig lite om retorik och hur man ska diskutera och argumentera med människor.
6: För det kan man ju säga om politiker. Man kan ju säga mycket om hur politiker debatterar. Men de kan ju debattera hårt. Men sen tycker jag man märker att de är väldigt bra på att skilja på hård argumentation i stunden. Ja. Och att ändå ha en respektfull relation till varandra utanför. Mm. Har du blivit bättre på det då alltså?
5: Jag tycker det. Mm. Kanske inte riktigt med brorsan typ, men alltså, med vänner, med liksom lärare, med bara allmänt vuxna som man liksom har en diskussion med. För jag har ändå hyfsat diskussioner med vuxna ibland. Och då känner jag att jag ändå kan vara på en respektfull nivå. Och då vill jag ha det tillbaks. Så jag tycker ändå det är lärorikt.
0: Vad har du lärt dig av för knep för att göra det?
5: Alltså hålla lugnet verkligen och liksom verkligen tänka på det här. Om det är verkligen något som är så känsligt, visa dina känslor på ett annat sätt än att bli sur. För det är liksom där man lite förlorar argumentet, när man liksom börjar skrika, svära eller liksom bara, men nej, du har fel. För det är liksom då man förlorar, för då visar man sig som liksom, ja, men ett barn då.
0: Dina föräldrar hade ju faktiskt också åsikter i slutet av filmen kring hur du skulle argumentera med din bror i framtiden. Vad var det?
5: Ja, men jag sa att jag får ta det lite lugnt nu när jag har lärt mig hur man ska hålla argumentationer och liksom vara så. Och då var de så här, men låt han också ta det lite lugnt. Han har inte gjort den här kursen som du har gjort. Så man får ta det lite lugnt.
0: Är det storebror eller lillebror?
5: Lillebrorsan.
6: Men han kommer ju bli, om du kör det här, han kommer ju bli en otroligt skicklig debattör.
5: Exakt det jag sa. Då var de så här, men ta det lite lugnt.
0: Men har du blivit mer politiskt intresserad av det här?
5: Alltså, ja, det skulle jag ändå säga. Jag har alltid haft liksom ändå, ja, men, intresse av politik. Men det här har verkligen lett till liksom att man kollar upp så, men vad är det som händer i vårt samhälle idag? Och liksom hitta sin åsikt i det, dra egna kopplingar. För jag tycker det är så jävla viktigt för att ungdomar gör det. Oavsett om du kan rösta eller inte.
0: Är det några ungdomsförbund som har hört av sig?
5: Nej, alltså, jag vet inte riktigt hur de skulle höra av sig.
0: Du kanske inte har sett filmen än, men det känns ju som att det kanske kommer ringas på.
5: Ja, kanske det, kanske man får hoppas. Men det beror på. Ja, man kanske ska starta sitt eget annars om man inte håller med någon.
6: När du tittar på politiker som debatterar, vad tycker du då om den debatten som är?
5: Alltså, jag tycker att ibland kan politiker vara väldigt så här, men jag står vid min åsikt, sen svarar jag liksom inte riktigt. Alltså, man verkligen säger, men jag kommer bara säga det här idag och så står jag fast vid det. Jag tycker att då blir det lite så här tråkigt. Det är som att du bara upprepar, men jag gillar rosa, jag gillar rosa. Mm. Säg varför? Alltså, kom med argument, kom med åsikt. Alltså, så här, jag får ändå till en debatt. Det blir annars tråkigt.
4: Ja, jag håller med dig. Väldigt mycket.
0: Filmen heter Retoriken och visas alltså på SVT från och med nästa måndag. Tack Lovisa Lilja och Amin Mader för att ni kom till Talkshow.
5: Tack så mycket.
6: Här kan Agenda-redaktionen klippa ut, loopa och skicka ut till alla presssekreterare.
0: Verkligen. Man känner nästan att politikerna borde få pröva detta, att byta åsikt och argumentera för sin motståndares bästa argument. Finns en lärdom i det säkert.
6: Det här hade jag AIN aldrig kommit på. Jag vill bara säga det.
0: Du är för snäll. Jag älskar att vi sitter och klappar varandras ryggar här.
6: Vi kämpar desperat för våra karriärer.
0: Det blev så existentiellt idag.
6: Ja, men jag har hört det här i 2 år och då har jag tänkt att det har inte hänt än. Men nu kände jag så här, okej, när till och med Gunnar Harjus säger att det är en tidsfråga. Så.
0: Ja, men ändå intressant att du inte känt hotet från AI.
6: Nej, inte än.
0: Det, jag tänker inte tvinga det på dig. Du, förra veckan så berättade vi, eller du berättade för mig om den här trenden på sociala medier att fylla sitt kylskåp på ett snyggt sätt. Mm. Färska bär, yoghurt i små snygga glasburkar, kanske en krispig sallad i någon vas och så liksom energidrycker staplade på varandra.
6: Väldigt systematiskt och mycket bra ordning, så att det blir väldigt tillfredsställande att titta på de här filmerna.
0: Lite kylskåps ASMR. Mm. Du undrade då hur jag har i mitt kylskåp, men du berättade inte hur du har det i ditt.
6: Nej, vad tror du?
0: Ja, nej. Släpper det.
6: Vet du, just nu så har jag det ganska luftigt i mitt kylskåp. Jag gjorde en liten rensning igår. Ja. Kastade ut lite möglig gräddfil och någon gammal påse med spaghetti som hade halkat in där bakom liksom burkarna med rödbetor och saltad gurka.
0: Påse med spaghetti, får jag bara fråga.
6: Ja, men alltså kokt spaghetti som skulle ätas kanske nästa dag.
0: Okej, matlåde.
6: Precis. Ja, okay. Så att nu är det ändå, går det att komma åt grejerna? Ja. Men det är klart att de där burkarna, du vet, med oliver eller olika heta såser som vi har en jäkla radda av.
0: De kommer inte smaka på.
6: Men de har stått där ett tag.
0: Jag tänkte nämligen att vi skulle prata lite om konsten att styla ett kylskåp. Och det är något som du, Tove Nilsson, kokboksförfattare, är väldigt bra på. Eller hur?
7: Precis, när du ringde, det var en så rolig fråga tycker jag.
0: Ja, men för att
7: hur, just den här grejen att man har sett så mycket bilder på så här riktigt snygga kylar. Och det är ganska olika typer av kylar man ser, liksom, beroende på vilka man riktar sig åt. Så att säga.
0: Ja, och det var verkligen en öppen fråga. Vad tänker du om det här? Och då sa du så här, nej men jag jobbar med det här. Eller hur?
7: Exakt, jag är ju stylist också. Så jag jobbar ju med att styla kylar. Nya kylar, liksom, att styla dem för olika, olika världsdelar, olika länder, vilka de ska riktas till.
0: För att
7: så
0: göra
7: det var perfekt
0: dem...
7: att du ringde till mig.
0: Ja, men verkligen.
7: För att göra
0: verkligen...
7: dem väldigt snygga. Och där handlar det ju mest om så här, hur smart är en kylskåp upplagd? Var kan jag ställa läskflaskorna? Var kan jag lägga osten? Var kan jag lägga olika så här... Ja, men ni vet att det finns, brukar finnas så här luckor, en draglåda som kanske har lite mer kyla i sig. Och sen finns det grönsaker där nere. Så där är ju mycket så här, tänka efter vad som ska ligga vad. Men jag har också verkligen märkt av det här med att man ser väldigt mycket kylar, både i så här, att det är mycket samarbeten då såklart, annonssamarbeten, och så kanske man ska visa de där snygga energidryckerna tillsammans med

0: det ligger i den där som man har köpt det, det där lilla plasttråget ut. Man kanske har lyft över det i en liten så här glasburk istället. Ganska ordnat, kanske inte den där påsen med liksom spaghetti då, som ligger där och skrufsar runt.
1: Men nu har jag
0: men
1: kastat
0: det är ju typ den.
1: Den
0: vanligaste bilden. Ja, det är jättebra, men det är ju typ den vanligaste grejen man har i kylskåpet. Det är liksom en väldigt vanlig grej. Men jag tänker mycket krisp och sen gärna så här juicer och smoothies och lite olika färger. Jag fick en så här rödbetsjuice, en morotsjuice, en lite grönare juice. Lite chia-pudding i olika lager kanske, med chia-pudding, ett lager med yoghurt, ett lager med så här mango-kompott typ uppe.
1: Men äter och dricker folk upp det här?
0: Nej, det tror jag inte. Nej.
2: Men finns det liksom ett värde i det här, eller är det bara trams? Jag menar, om man jag tänker för en vanlig människa, om man flyttar över, till exempel som de ofta gör, de häller upp yoghurten i små snygga glasbuteljer och ställer på varandra, är det bra för produkten, eller försvinner hållbarheten när man öppnar det sådär?
0: Nej, hållbarheten försvinner ju så fort man öppnar förpackningen, men det kanske är så bra, man kanske blir mer, man kanske får mer inspiration, man kanske får en bättre liksom vana att man då äter den där lilla yoghurtburken med de där bären på, och så blir det den. Man kanske får lite mer njutning i vardagen att man tar fram sin lilla burk istället för att ta fram så här tetran och trycka ut det sista och liksom slabba upp. Så det finns väl någon typ, men annars så tror jag mest det är för show. För det var ju lite som de här som vi pratade om innan också, med att det är många så här, kanske oftast män, som har tittat mycket på så här chefs show och typ bear, och då ser det mycket så att man har olika snygga plastbupper liksom, snygga plastförpackningar, och så har man tejpat på dem så här.
2: Just det,
0: som
2: man jobbar i kök med liksom.
0: Exakt, så det handlar väl lite om så här alltså någon typ av lifestyle man vill uppnå. Det är väl så med allting just nu, att man vill känna att man har någonting i livet, och då kan det vara en del av att man har en riktigt snygg kyl som är bra sorterad och det känns lockande att gå in i den.
2: Jag tänker att de flesta nog känner en abstrakt känsla till det här vi pratar om, att kylskåpet är en funktion, inte en liksom designermöbel. Men jag tror en sak som de flesta kan känna igen sig i, det är att man brottas med utrymme i sitt kylskåp. Har du några knep för hur man ska göra för att få mer plats?
0: Mer plats och mer harmoni i livet. Man blir tokig när det ramlar ut typ crème fraîche-burkar och sånt på golvet. Som
2: en kaviarburk.
0: Jag skulle nog säga att det har kommit ganska mycket så här smarta. Om man är en sån här person som har mycket olika glasburkar med crispy chili oil och olika chutneys och olika, alltså mycket så asiatiska små burkar, då finns det så här rundlar man kan köpa nu, så man liksom, lite som en sån tacosnurra, ni vet, som man har på bordet, att man ställde mycket tacosnurror på bordet på 90-talet, så kunde man så här snurra runt den och så kunde man ta rätt grej liksom till sig. Då finns det såna snurror för kylen, så då kan man ha en sån högst upp som man liksom kan snurra runt och se sina burkar.
2: Ja, då hade du hittat dina pasta på sig lite snabbare.
1: Ja, visst. Då hade jag ju ätit faktiskt upp den pastan dag tre.
0: Precis. Men sen också typ att man tänker så här, ja, men en hylla kanske är mer så här, ja, men pålägg, skärkisar, en är, alltså att man tänker lite grann vad kylen är gjord för, så att man inte bara trycker in allting liksom i. Men jag tycker ju det här är jättesvårt också, att jag som liksom jobbar med det här, det är inte att jag har världens snyggaste kyl hemma för att jag står och stylar kylar, utan jag står ju och lagar massvis mat hela tiden, så det är ju massvis med burkar och det ramlar ut grejer hela tiden. Men jag har försökt att så här, de där rundlarna tycker jag är ganska bra att ha som snurrar. Kanske att man köper så här några genomskinliga, andra lådor som man kan ha och ställa in, och då kanske man har ost i den och smöret och det i en annan, och att man försöker så här organisera upp på något sätt. Men det är svårt, för det är ju mycket burkar man har.
2: Vad är kylskåpets stora fallgrop? Vad blir det alltid problem?
1: Det är ju den där lådan längst ner, skulle jag vilja säga.
0: Ja, grönsakerna, ja.
1: Ja, men där man kan ju ha lite allt möjligt där nere, och det syns ju inte så tydligt. Och sen så staplas det. Vi har en väldigt stor låda, det tycker jag är otroligt opraktiskt.
2: Ja.
1: Nej, men då drar man ju fram en potatispåse där det är så mycket groddar, så var det igår.
2: En sättpotatis?
1: Ja, det hade ju förvandlats till en sättpotatis. Sen så kokade jag åt den i alla fall. Men,
0: ja, men det funkar jättebra.
1: Ja, men jag tror att de, det tycker jag är opraktiskt.
0: Ja, det är opraktiskt. Men jag tror att de egentligen är, man tänker så här, man är så invand med att det nederst där är svalen, så där ska ligga grönsaker. Men jag tror att tanken är att det är typ för så här internationella marknaden, där man kanske har lite mer så här stora 2 liters PET-flaskor. Och då ska de kunna stå i de lådorna. Förstår du? Så man ska liksom kunna ha dem stående i dem.

0: de här lådorna.
1: Jag har flaskor där också.
0: Ja, du har flaskor.
2: Sallad,
0: men jag tycker också att grönsakslådan är svår, för där ligger ju liksom kol som ligger och ruttnar till slut. Så man måste väl ha koll. Man får väl försöka ha någon vana också. Jag tror folk städar kylen lite sällan kanske. Så man liksom trycker in och så glömmer man bort grejer. Och så har man beställt hem grejer från någon beställningssajt. Och så kommer en låda ny och så bara trycker man in nästa lass för veckan. Så man kanske måste lära sig gå igenom lite grann. Det blir ju mindre svinn också på något sätt.
2: Hur ser det ut i din frys, Katrin?
1: Jag har ju bara en halv frys.
2: Okay.
1: Så där kan det vara lite svårt att få ut lådorna ibland. Bara för att där samlas det grejer. Ja. Alltså det som jag inte äter upp som kan frysas åker ju in där.
2: Så den där pastapåsen hade kunnat åka in dit till rätt sätt?
1: Ja, jag har aldrig testat att frysa pasta, men såsen är ju där inne i en burk.
2: Fryskultur, det är kanske ett helt eget ämne, för där är det ju otroligt kaos, eller hur, Tove? Det är väl ganska vanligt?
0: Ja, gud ja. Jag har ju dock så här en frys för alla tomater som jag har odlat, en frys för det. Så jag ser uppe.
1: Du är ju inte rätt.
0: Nej. Bunkrar. Nej, jag bunkrar för krigen.
2: För apokalypsen.
0: Men det är verkligen, ja, verkligen. Det känns som det. Men jag tror att det är ju nästa grej, att man så här kan se att man går in i en så här kyl som bara öppnas och så typ kommer lite kylfrysånga ut och så ser man så här snygga paket av gelato och typ bär. Och det kan nog vara nästa grej som man ser, att man går in i kylar eller frysar istället.
2: Tove...
0: Snygga så här vackade, vakuumförpackade biffar som ligger.
1: Nu har du bara gått i spinn.
2: Jag slutar lyssna på oss. Du bara...
0: ASMR.
2: Verkligen. Tove Nilsson, stort tack för att du var med i talkshow.
0: Tack själva. Ha det bra.
2: Torbjörn Karlsson i Göteborg. Varsågod med Kulturnytt.
3: Yes, vi börjar med att flera av SVTs valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt S.U. Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet att göra public service irrelevant.
4: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Man känner ett behov av att dumma ner det. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
5: I en krönika skriver S.I. Klingberg att hon tittat på SVTs valsatsningar riktade mot generation Z och kritiserar ett mönster hon ser, där hon menar att journalistik byts ut mot snackiga inslag med syfte att få genomslag i sociala medier. Men SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Kadeborg tycker kritiken missar SVTs bredd.
6: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som SU faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud.
5: Jonas Olsson är föreståndare för medieforskningscentret Nordicom vid Göteborgs universitet. Han säger att även om SVT är den nyhetsleverantör som når flest svenskar en vanlig dag, så visar siffrorna att tonåringar och unga vuxna i högre grad än tidigare generationer väljer bort public service-bolagen till förmån för andra medier.
7: Om public service fortfarande vill att befolkningen ska tycka att public service är en god idé och något man är fortsatt beredd att betala skatt för, så är det nog ganska viktigt att de här grupperna också ser att public service riktar sig till dem. Public service har ju i sitt uppdrag att de ska nå hela befolkningen. Och det gör man ju verkligen inte i de grupperna. Det gäller generellt sett för den professionella journalistiken. Det här är grupper som präglas av ett väldigt, så att säga, annorlunda beteende jämfört med äldre generationer.
3: Reporter här, William Thomas. Och nu, film.
8: Det danska coming-of-age-dramat Viktlös är en stark regidebut om kroppsideal och tonårsbegär.
9: Är det något annat jag kan göra?
10: Du är allerede riktigt gott på väg.
8: Lea är 15 år och känner sig inte hemma i sin kropp. Hon ska spendera sommaren på ett läger där träning, affirmationer och samarbetsövningar står på det dagliga schemat. Lea blir rumskamrat med den extroverta, coola och smala Sasha. Och hon ser längtande på när Sasha får den uppmärksamhet från killar som hon själv ser som otillgänglig. Tills att hennes tonårsbegär besvaras, men av någon som inte borde vara på mottagarsidan.
11: Lea?
9: Mm.
11: Så vi går till Gimla.
8: Lea, du behöver inte gömma dig, säger lägrets träningsinstruktör Rune, som med sina löparglasögon, slanka biceps och sitt varsamma sätt att ta hand om lägrets yngre får Lea att känna sig sedd. Det visar sig dock att han inte tänker sig att deras relation ska stanna vid att spela tv-spel. Viktlös är en berättelse som rör sig mellan disciplin och impuls och utforskar balansen mellan begär och makt. Jag blir många gånger obekväm av det intima berättandet. Mycket till Marie Helvig Augustens förtjänst som är lysande som Lea. Jag bråkar med mig själv om att det här ju är precis vad jag vill ha i dessa mastodontfilmstider. Ett nordiskt tonårsdrama som klockar in på 97 minuter. Men den ganska intetsägande upplösningen tar mig inte hela vägen fram. Ändå så får Viktlös en stark trea.
3: Och det tyckte recensent Ellen Cavallin. Så om orgelmusiken som kanske kan sägas ha fört en lite tynande tillvaro. Men den brittiska organisten och tonsättaren Anna Lapwood lockar en ny publik med hjälp av sociala medier. När hon spelade för ett utsålt konserthus i Göteborg igår hade 16-årige Erland Borgehed Jonsson åkt hela vägen från Växjö.
11: Alltså det var väl för ett år sedan som jag upptäckte henne på YouTube och kollade på massa av hennes videos och filmklipp och började älska orgelmusik. Och så började jag själv spela orgel. Ja, det var ju helt fantastiskt att åka till olika kyrkor och så och spela.
12: Ofta ser man inte organisten undangömd på kyrkoläktaren. Men Anna Lapwood, hon tar plats mitt på scen och på storbild kan publiken se vad det är att spela orgel med fötter och händer och ibland samtidigt som man sjunger. Här fick hon med sig publiken på allsång till Pirates of the Caribbean-musiken och just hennes filmmusiktolkningar är det som lockar många. 20-åriga Lovisa Ljungqvist från Skövde har spelat orgel i 8 år.
13: Alltså hon når ju publiken väldigt bra. Sen så spelar hon ju modern musik som alla gillar i alla åldrar. Så det passar ju stor som liten. Ja, jag har väntat länge på att få lyssna på det här live.
14: Vad är det som fångar dig?
15: Oj, alltså jag tycker verkligen att Anna utstrålar att det är så roligt att spela. Och hon får verkligen ut alltså kärleken till musiken, till publiken. Och det är väldigt häftigt tycker jag.
3: Sist här, Hilda Ljungqvist från Skövde. Och i höst kommer Anna Lapwood tillbaka för fler konserter i Sverige. Reporter här, Vivica Blad. Och då var jag klar, David och Catherine.
2: Tack så mycket Torbjörn. Du fick ett mejl från Eva som säger att vi ska inte alls vara missundsamma för att det går bra för norsk film. Svensk film i väst var också med på ett hörn i den här filmen som vann i Cannes.
1: Kul!
2: Ja. Du, innan vi började programmet så rapporterade Radiosporten om Felix Rosenqvists vinst i Indy 500.
1: Mm. Jag hörde mest att allting hände på samma gång för honom.
2: Ja, men det är ju en helt otrolig historia och jag är väldigt glad för Studio 1 tar över om en liten stund. De ska prata vidare om det här. Men det var ju så att Indy 500 är ett lopp. Man kör 200 varv. Sista varvet kör Felix Rosenqvist om och vinner med 200 delar, alltså en decimeter före tvåan.
1: Ja, otroligt rafflande.
2: Otroligt rafflande. Detta får man lyssna på Studio 1 om man vill höra mer om. Idag var Amanda Rydman producent, Albin Melander var tekniker.

0: Så slutade talkshow i P1 från måndagen 25 maj med David Mehr och Catherine Zimmermann. Ett nytt program idag tisdag efter 3 på eftermiddagen. Så en efterlysning.
1: Hej allihopa, Louise Epstein här. Passa på och fråga vad du vill om Alzheimers sjukdom och andra former av demens. För vi planerar att göra ett specialavsnitt tillsammans med Mia Kivipelto, forskare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Skicka din fråga till janan@sr.se. janan@sr.se. Vi hörs!
0: Du hittar alla uppgifter också om du söker på hjärnan på Louise Epstein. Vi har kommit en timme in på det nya dygnet och det här är Sveriges Radio P1.
2: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumla anstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mwepu är chef på anstalten.
3: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
4: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i 1 år framåt.
2: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1000 timmar otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
5: P1, Sveriges Radio.
0: P1-natten fortsätter nu med litteratur. Lundströms bokradio från i lördags. Marie Lundström sitter med sin gäst och en rykande färsk roman i händerna.

0: Tone Schunnesson, författare till en ny roman som heter Ultravåld. Välkommen till Lundströms bokradio.
1: Tusen tack, jag är så glad att vara här.
0: Född 88, debuterade 2016 med romanen Tripprapporter. Och då var du i,
1: ja, det minns jag.
0: Ja, i Lundströms. Ja. Andra romanen kom 2020, den heter Dagarna, dagarna, dagarna. Och nominerades bland annat till Sveriges Radios romanpris.
1: Det stämmer.
0: Bland mycket annat gör du ihop med Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson en filmad podd som heter Café Bambino. Nu sitter vi här med en ny roman av dig, tjockast hittills.
1: Ja, tjockast hittills.
0: Den är på runt 450.
1: Ja, något sånt, precis.
0: Sidor. Och när vi träffas nu, då är din roman precis på väg ut i världen.
1: Ja.
0: Till läsarna. Du har varit i en lagerlokal här precis och signerat böcker och fått hålla i boken för första gången.
1: För första gången.
0: Berätta.
1: Nej, men det var faktiskt, det var så här konstigt, för det är miljön, man är i en lagerlokal, folk kör runt där med sina sån, jag vet inte ens vad det heter.
0: Truckar.
1: Gaff, truckar. Och det luktar lim och det är väldigt kallt. Men så bara låg min bok där och jag kände mig faktiskt lite röd.
0: Får se, håll upp den här, även om det är radio.
1: Ja, så här ser den ut.
0: Det är en stor mun, det rinner blod från en näsa.
1: Ja, det är en blodig näsa. Någon som har fått på snoken, på nosen. Och den här konstnären, Kelsey Henderson, som är en samtida konstnär, hon bor i Brooklyn i New York. Och hon är en sån galen skaphunkare som jag hittade på internet. Och många av hennes målningar har jag haft lite som i den världen jag har byggt för Ultravåld.
0: Ja, det är verkligen uttänkt.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Men nu när du håller i den, hur känns den?
1: Ja, men jag känner mig, jag tycker att den är väldigt fin och det betyder mycket för mig och jag är faktiskt lite chockad över hur lång den är och den har varit mycket längre och jag känner mig stolt faktiskt. Jag känner mig stolt och jag känner att jag har vunnit tillbaka min frihet.
0: Hur då?
1: Nej, men det har varit en lång resa och mycket arbete att skriva och jag har sagt till mig själv, Jarl i den här boken är regissör, eller vill vara regissör, han är i alla fall besatt av film. Och jag har kollat på så himla mycket film inför arbetet med den här boken och då bland annat såg jag Gladiator för första gången, som kom runt år 2000 med Russell Crowe. Han är slav och ska vinna tillbaka sin frihet som gladiator. Någon säger till honom i filmen, ja men om du vinner publiken så vinner du din frihet. Så då har jag hela tiden sagt till mig själv, om du avslutar romanen så vinner du din frihet. Och nu har jag vunnit tillbaka min frihet, så känner jag.
0: Grattis!
1: Tack, det känns stort.
0: För många författare är det här en både härlig och lite skör punkt.
1: Ja.
0: Nu kan du inte ta tillbaka det här, nu ska det ut.
1: Nej, men vet du vad, jag tycker alltid det är värre när det går till tryck. Alltså, då mår jag dåligt, gråter, ska köpa nya gardiner, mycket konstigt håller jag på med. Men sen så nu är det liksom förbi den punkten. Du vet, hon är inte perfekt, men hon är min.
0: Ja, den nya romanen heter alltså Ultravåld och vi följer en familj framförallt här. Mamma, pappa, två syskon. Vi börjar med platsen. Var är vi?
1: Det är en fiktiv plats i södra Skåne.
0: Där snön smälter lika snabbt på tungan som på marken, står det väldigt vackert.
1: Ja, det blir ju inte snö där.
0: Blåsigt är det också, va?
1: Platt och blåsigt och brunt. men vackra miljöer några månader om året, men annars bara 10 olika nyanser av brunt.
0: Ja, det är din kärleksroman till Skåne det här.
1: Det är min kärleksroman, eller så är det mitt hatbrev till Skåne, jag vet inte, något av det.
0: Men vad är det för sorts slott det här, Solgårda? Hur ser det ut?
1: Ja, men Solgårda är ju både en by och ett slott som ligger i den här byn. Ett gustavianskt slott på 3 våningar ungefär. Det går en motorväg mellan byn och där slottet ligger. I en lite fransk nedgången trädgård.
0: Det har varit tjusigt.
1: Det har det.
0: Det har varit kloster på 1100-talet får vi veta. Två flyglar kom till på 1500-talet. En tredje våning på 1700-talet. Ett hem för ogifta adelskvinnor innan det på 1800-talet föll i familjen Gripenbrands ägo. För det är så den här pappan, Carl Fredrik, heter efternamn, Gripenbrand. Så när man kör upp då med bilen på grusplan, hur ser det ut? Är det som ägor?
1: Man kommer stall? Liksom upp genom en allé och kommer upp för en backe, och så ligger slottet där på backen, och sen så bakom så är det en stor trädgård som går ner till ett kärr. Och så runt om så är det ju alla de här åkrarna, all den här marken. Och som du säger, det har varit en väldigt tjusig plats, men den har då tyvärr fallit i någons ägo som inte riktigt bryr sig om varken marken eller slottet.
0: Nej, för när man stiger in, så vad möts man av där inne?
1: Nej, men det är ju, tapeten ramlar ju från väggarna, råttor i matkällaren, kallt, gamla möbler.
0: Ja, så att man, när man följer med in här då som läsare, så förlorar man sig lite grann först i tiden. Alltså, vänta nu, var i tiden är vi? Och sen kommer jag ju ihåg att vi är ju då, när i tiden är vi ungefär då?
1: Ja, men när boken börjar så är vi väl i början av 90-talet ungefär, precis.
0: Mm. Men Monica, om vi börjar med henne, för det är så då boken börjar. Mm. Det är den första rösten vi möter i boken. Hon berättar om sig själv och hur hon ser på livet och barnen. Monica vet minsann hur man tar en motgång. Ja, så brukade hennes pappa säga till henne medan han levde. Så berättar hon för sig själv och för oss om hur hon träffade sin man, Carl Fredrik, blev gravid. Och så var saken biff, som du sa till familjen om hennes öde. Hur funderar hon här när vi möter henne om hur det har blivit och varit?
1: Ja, men Monica är ju väldigt speciell och har ju en väldigt, hur ska man säga, hon har ett väldigt bestämt sätt att se på saker. Och det kan inte få av på så många olika sätt. Hon är liksom, det var bra. Så var det. Hon tyckte att det var bra, och visst kan man säga att vissa dagar var dåliga, men varför ska man ligga hemma och tänka på det som var tråkigt? Hon älskar ju sina barn, men hon tycker att de är gnälliga. Hon kallar dem för historiens rättshaverister, att de ska hålla på och hålla räkning på allt som var så. Då kunde inte hon minnas. Så att hon har liksom väldigt positiv men krass syn på hur det blev med allting.
0: Vi får reda på att hon först fick den här sonen Jarl på 1980-talet. Hon menar att Jarl har räddat livet på henne genom att komma in till henne som liten där varje morgon och få upp henne ur sängen och vara den allra snällaste pojken när pappan Carl Fredrik var bortrest jämt.
1: Föräldrar-barn-relationen är liksom lite omkastad i henne, kan man säga.
0: Ja, det är en speciell blandning. Dels ska man inte klaga och allt det har varit fantastiskt och barnen har varit det bästa. Och samtidigt förstår man att hon har knappt tagit sig upp på morgnarna.
1: Nej, precis.
0: Just det. Det står en del om hennes utseende. Alltså hon funderar själv på hur hon ser ut. Det är inte en oväsentlig sak för henne.
1: Nej, det är viktigt.
0: Så vad är bra att få med sig? Vad är viktigt för henne med hur hon ser ut?
1: Att hon är smal. Det tror jag är det viktigaste för henne. Och det är väl också hennes utseende som kanske har varit det lite ouppfyllda löftet i hennes liv. Och kanske till och med i hennes barns liv. Att hon har varit den snyggaste och vackraste kvinnan på bygden. Men det blev liksom inte riktigt något av det. Det räckte inte så långt.
0: Nej, hon har hållit på med klara buljonger och en ganska mager kost.
1: Mager kost, inte crème fraîche, hatar hon. Och det är mycket, hon återkommer till det här ofta.
0: Mm. Ja, så har mamma Monica också en dotter, en lilla syster då till den här sonen Jarl. Det här är en central person. Vem är det här?
1: Mm.
0: Eddie.
1: Som älskar crème fraîche. Eddies vikt tycker ju Monica är väldigt jobbigt. Och Eddie i sin tur är väl, tycker det är jättejobbigt att växa upp med någon sån nästan ätstörd mamma. Och Eddie är ju då lilla syster till Jarl och lever i skuggan av honom, kan man säga. Eller i den familjen blir hon liksom nästan den som är lite utanför, för att Monica har en sån stor, jag vet inte om det är kärlek till Jarl, men hon dyrkar honom nästan och idoliserar honom. Och har både nästan en förälskelse i honom, kanske ser sig själv, önskar att hon såg sig själv. Och sen så tror jag att det hon ser Eddie, det vill hon inte kännas vid. Så Eddie är ju lite en, hon är kanske den mest normala i boken på ett sätt. Men hon kämpar med att försöka hitta sin plats och
0: Hon tänker ganska mycket på vikten hon också.
1: Hon tänker mycket på vikten, men det har ju då, hon har ju inte samma, hon har inte lyckats med det på samma sätt som Monica då, genom att kunna vara så där smal, utan hon tvärtom är ju, pendlar mycket i vikt och är tjock och sådär.
0: Vilket alla påminner henne om.
1: Hela tiden?
2: Ja.
1: Och särskilt i den där familjen, för jag tror att hennes storebror och hennes mamma har något gemensamt, och det är den där piskan. Och hon orkar inte riktigt piska sig, vilket jag tycker är sympatiskt. Jag gillar det med henne. Hon är så, nej men jag, det kräver en större disciplin än den jag har.
0: Hon skojar också, mamma Monica, om att med Eddie då, om att hon sprack från naveln till ländryggen när hon födde Eddie.
1: Ja.
0: Det är en typ av skämt.
1: Det är ett skämt som hon säger att hon har. Men det är ju egentligen med att hon bara skuldbelägger Eddie för det. Monica är väldigt dålig på att säga någonting som är sant. Så att hon har liksom en aggression mot Eddie, säkert för hur det var för henne när hon fick sitt andra barn och var mycket ensam. Hennes man var nästan aldrig hemma.
0: Mm.
1: Men då är det här tar sig då uttrycket i det här skämtet om hur hon sprack när hon födde Eddie.
0: Ja, det står ju att pappa Carl Fredrik hade en tråkig period med humöret när Eddie skulle födas. Mm. Och han var på en av sina många, många affärsresor. Det är lite oklart var han är. Han jobbar med import och export, står det.
1: Vad är det egentligen? Det hade jag velat fråga honom om. Vad är det du... Och var är du? Och till vem importerar och exporterar du?
0: Mm.
1: Det är skumt. Det är mycket skumt.
0: Mm. Men det är väl lite yngre än du. Men född i Häradet har vi 88,
1: ja,
0: tror jag.
1: Precis. Ja, precis. Alltså 87 eller något sånt där.
0: Eddie, hon har här i början av romanen ett minne av ett födelsedagskalas vintern 98, högst ofrivilligt. Det är pappan som ska ordna det, som man säger.
1: Ja, precis.
0: Hur blir det?
1: Nej, men det blir ju inte bra. Carl Fredrik är ju, han tycker ju inte om att vara på Solgårda. För att han hatar slottet och han hatar Skåne och han är nästan aldrig hemma med sin familj. Men just den här vintern så är han hemma och är väl då uttråkad. Och bestämmer sig för att han ska fira sin dotter.
0: Mm.
1: Men han har väl aldrig riktigt ordnat något kalas förut. Eller liksom ordnat något åt någon. Så det blir ju ett kalas som inte är särskilt välplanerat. Eddie tycker inte heller om att ha kompisar hemma. För hon skäms över slottet. Både över att det är så storslaget och att det är nedgånget. Så det är en sån hemsk kombination av att det både är alldeles för mycket och för lite på något sätt. Och sen så ska han ju då underhålla de här barnen och det blir ju helt, helt fel.
0: Hans enda riktiga plan är väl egentligen att han har köpt godis på.
1: Han har köpt lite mer godis men inget annan mat. För han själv äter inte lunch.
0: Det vet man hur det blir.
1: Ja, precis. Och då är han så, varför ska de här barnen äta lunch?
0: Ja, hennes stora önskan redan som 14-åring det är att sluta vara singel. Hon vill verkligen träffa en kille. Sen är det inte så lätt för henne. Varför är det så svårt för henne att träffa någon?
1: Det känns som att hon är, jag vill inte kalla henne desperat för att jag är på Eddies sida, men jag tror att hon har ett enormt behov av att älska och bli älskad. Och det är kanske inte så många 14-15-åriga killar som är helt öppna för det. Så att jag tror att hon har liksom en sån enorm energi som hon inte vet vad hon ska göra av. Så när hon vänder den mot någon så blir de liksom helt chockade. Och sen så, å andra sidan, jag tycker det är kul att hon är så där. Typ som att det är så svårt att träffa dem. Fast hon är ju knappt ens tonåring. Alltså, för henne är det ju som att hon har varit singel i liksom 45 år.
0: Ja, det är kört.
1: Det är kört, men i själva verket så är det väl typ att hon knappt ens har fått sin mens.
0: Ja, men i familjen finns då den här sonen Jarl, storbror till Eddie. Som jag nämnt, det är 5 år mellan dem. Mm. Hur beskriver vi honom kort?
1: Han vill bli regissör. Och han har ju en väldig längtan bort från Solgårda och från Skåne. Han vill ut i världen. Han vill bli den han egentligen är. Han är väldigt snygg redan som tonåring. Alla kvinnor på byn är extremt förtjust i honom. Så han har väl ganska tidigt ett ganska uppblåst ego. Och vill sjösätta det här egot och göra någonting som är värt något.
0: Och det vi berättar nu, ska jag säga, det är precis i början av romanen. Mm, så att även det här är verkligen inte att avslöja någonting.
1: Nej.
0: Men han gör i alla fall en kortfilm, vintern 2007, som ändå blir lite av en hit, en framgång.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Han gör Shit Generation, som handlar om egentligen hans mammas föräldraskap. Som är först en kortfilm som han sen utvecklar till en långfilm. Och det här gör att han tror väl absolut att han är liksom nya Lars von Trier. Han känner att han har hela världen som ligger framför hans fötter.
0: Han är djupt beroende av Monicas tabletter.
1: Mm.
0: Vad är det han tar?
1: Det är ju benzo som är lugnande, som skrevs ut extremt mycket faktiskt på 90-talet och 80-talet. Det är väldigt beroendeframkallande medicin. Men det var, man visste liksom inte riktigt det då. Så att folk, man bara hade lite ångest, sov lite dåligt, så fick man det utskrivet. Och många av de tabletterna jag föreställer mig att han tar skrivs inte ens ut längre.
0: Mm. Ja, jag tänkte skulle läsa lite hur han funderar på sina tabletter. Benzo, sa han för sig själv, är precis som allt annat här i världen. I början utger de sig för att vara perfekta. De är underbara, det underbaraste. De är en förälskelse. Man träffar någon. Varje rörelse får kroppen att vibrera. Man tror att den här gången är det annorlunda. Men när den personen rört vid dig 20 000 gånger har det slutat vibrera och blivit på ett annat sätt. Irriterande till och med. Men av oförklarliga anledningar omöjligt att göra sig fri från.
1: Mm.
0: Mm. Vad är det tabletterna gör med honom som gör att han har svårt att låta bli dem?
1: De är ju väldigt ångestdämpande. Det är ju som att man har inte en enda känsla.
0: Mm.
1: All oro och stress han känner inför att kanske få upp Monica ur sängen. Att lyckas med sin, att kunna bli den han vill bli. Ångest över andra saker dämpas. Och det blir som att man blir liksom helt innesluten i bomull. Nästan, inte känslokall, men ingenting kan riktigt nå en. Och jag tror att han i början är beroende av att känna den känslan och missbruka tabletterna. Och sen blir han ju beroende av tabletterna. Men det är ju tabletter, till exempel om man tar dem och dricker så får man ju minnesförlust och man gör konstiga grejer. Det är nästan som att man går i sömnen fast man är vaken. Och ja.
0: Det är också det att han har väldigt svårt att få någon som helst ny idé efter den här shit generation.
1: Ja.
0: Han är beredd att stycka sin pojkvän för att få en ny idé. Han är beredd att, ja, verkar som att bara mörda folk omkring sig för att få en ny idé.
1: Han vill bara ha en bra idé att göra en film på.
0: Och det kommer inte.
1: Nej.
0: Varför är det så svårt?
1: Jag tror för att Jarl är det svårt för att han faktiskt inte är i kontakt med sig själv. Utan han är liksom nedsunken i den här sumpen som är både beroende och att han förnekar sig själv väldigt mycket. Och han förnekar sin historia och han är inte heller en sanningsenlig person. Så att varenda idé han kommer på påminner om något han egentligen inte vill tänka på. Så då är han så, jag kan inte göra den här filmen för då kommer jag vara tvungen att tänka på den här grejen och det går inte. Och jag kan inte göra den här filmen för då kanske någon kommer att fatta vad jag har gjort och då kan inte, han är liksom helt låst i den här hur han har skapat sig själv.
0: Ja, han är också väldigt beroende av att det ska gå väldigt bra med den här nya idén också.
1: Det är ju det jag tänker, om han bara kanske hade sänkt sina förväntningar lite på sig själv så kanske det hade gått snabbare för honom att få ut sig någonting.
0: Ja, men utan att avslöja någonting så kommer den här personen, romanpersonen Jarl, att visa sig vara kapabel till att ja, han kommer att gå över en hel del gränser kan vi ändå säga.
1: Det.
0: Så är det, så är det. Så att han har en del i sig som visar sig allt eftersom. Så har vi pappan i familjen. Pappan, vem är han?
1: Carl Fredrik. Han är ju en väldigt undanglidande friherre som egentligen är länken till Solgårda. Monica är ju inte adlig själv eller friherrinna egentligen, utan det är ju Carl Fredrik som har fått ta över det här slottet från hans, från sin familj då som bor i norra Skåne. Och i norra Skåne verkar de bedriva ett ganska lyckat jordbruk. Och är liksom en ordentlig, adlig skånsk släkt. Den skånska adeln är ju väldigt speciell. De vill inte liksom riktigt kännas vid honom. Så han har fått det här nedgångna slottet. Där han då ska bo med sin familj. Men han hatar ju att han är i sån beroendeställning av sin familj. Så att han glider in och ut ur sin familjs liv.
0: Han gör det och det blir till slut så att de börjar som sakna honom på riktigt, så mycket kan vi säga. Och de börjar som sörja honom där hemma för han är inte där.
1: Nej.
0: Och då kan man fråga sig, vad tar sig den här sorgen för uttryck i den här mamma Monicas kropp?
1: Hon får ju väldigt ont och blir väldigt trött.
0: Mm.
1: Väldigt, väldigt trötthet tror jag, som inte riktigt, som hon inte får grepp om, som hon själv inte förstår.
0: Nej, alltså det är något märkligt. Hon har ett otroligt sätt att älska den här människan som jag tror, jag tror det kommer bli svårt för någon läsare att inte känna att han är lite tvivelaktig ändå.
1: Det får man säga. Men hon har som en väldigt, jag tror både Monicas svaghet och hennes styrka är att hon har sin egen idé och sin egen bild av världen. Och då spelar det ingen roll att den här Carl Fredrik faktiskt är ett svin, utan för henne så var han hennes hjälte. Och jag tror också i och med att han har varit så mycket frånvarande och är frånvarande, så är det enklare att bygga upp den här hjältebilden av honom. Och det är enklast så, tror jag, för dem allihopa.
0: Ja. Men när de växer upp då kan ju den här Jarl-sonen vara ganska fin med sin lilla syster ibland. Mm. Hon som då gråter och gråter när pappa är borta ibland. Och då tänkte jag skulle få läsa lite hur det kan låta på sidan 215 i boken här.
1: Ja. Mm. Jarl hade lärt Eddie att gråta med öppen mun för att inte låta. Fast med tiden blev gråten intensiv på ett sätt som gjorde att historierna inte tröstade längre. Hon var en mussla som slöt sig runt all skit som trängde sig in i skalet, och med sin okuvliga låsning skyddade hon skiten med hela sin kropp istället för att göra sig av med den. På det sättet kom Jarl på grejen med pärlan. Tänk dig, sa han, att du har en pärla i din kropp. Den vandrar genom hela dig som synålen mamma säger att mormor hade i sig en hel sommar. Ibland ligger pärlan i vaden eller ända ute i stortån. Ibland vandrar den upp till magen och lägger sig bredvid navlen så att det ser ut som att du har en navel till. Sedan vandrar den vidare till halsen, pannan, armen. Hur kom den dit? Frågade Eddie och stoppade fingrarna i munnen. Den kom dit för att du åt ett litet gruskorn när du var bebis, för då åt du alltid sand. Ett litet gruskorn som sköljdes runt inuti dig och samlade på sig massa andra gruskorn som du hade svalt, och till sist blev det så hårt att det blev en pärla. Hur får jag ut den? Du ska absolut inte ta ut den. Pärlan har inte sönder något, utan den, hur ska man säga, laddas upp. Och den laddas av allt som gör ont. Så har du ont i magen så rör sig pärlan dit och laddas upp av det onda. Har du en klump i halsen och tror att du ska gråta kan pärlan åka dit och suga åt sig gråten. Ifall foten gör ont vandrar den ner dit och all smärta strålar in i pärlan och den blir bara vackrare och större, och samtidigt slutar du ha ont. Den sväljer det onda och blir finare av det. Eddie tänkte en stund och de hörde Monica gråta så högt som ingen av dem någonsin vågade gråta. Känner du den? Ja. Var är den nu? Under tungan, tror jag.
0: Tack.
1: Tack.
0: Hur var det där att läsa nu högt här i
1: boken? Men det var konstigt. Det var premiär. Men jag har ju läst allting högt. Jag läser mycket högt när jag skriver för mig själv. Men det är något helt annat att göra det i sitt rum än att göra det här.
0: Ja, men du stannade till och tog lite nysats ibland.
1: Ja, men jag var tvungen att bara andas in. Mm.
0: Ja, men den här bilden är suggestiv.
1: Ja.
0: Var har du hittat just den som en bild för smärta och det onda?
1: Ja, men jag tror den kom faktiskt till mig först från en helt annat ställe, som var att jag här om året jobbade med en konstnär som heter Åsa Jungnelius, som gör glaskonst. Och hon gör stora pärlor i glas och musslor. Och då började jag tänka på hur vackert det är, hur pärlan faktiskt blir till. Att den blir till av ett litet sandkorn i en mussla. Och så tror jag att jag själv, när jag har haft mycket ont i kroppen, att jag brukar försöka tänka att det är bara som liksom något klot som rör sig mellan de olika punkterna.
0: Mm. Du har haft det alltså?
1: Ja, precis. Mm. Och då tror jag liksom att då försöker man hitta olika sätt att vara i det som, på ett sätt som är okej.
0: Mm. Ja, den här romanen är full av vändningar och överraskningar, och vi ska inte avslöja någonting egentligen om det. Vi ska bara konstatera att en resa till sommarhuset som de har i Frankrike blir något helt annat än vad familjen hade kunnat ana. Ultravåld heter alltså romanen, och den lever upp till sin titel. Men först, vad betyder ultravåld?
1: Ja, men ultravåld, alltså jag är egentligen inte, jag har alltid gillat film och sådär, men jag har inte egentligen, litteratur har alltid varit min grej och brukar alltid varit min grej. Men via Jarl i boken så har jag blivit väldigt intresserad av film faktiskt. Och då såg jag om Clockwork Orange av Stanley Kubrick ganska tidigt i den här processen. Och den är ju baserad på en roman. Men då finns ett ord där som är ultravåld, som helt enkelt betyder våld för våldets skull. Det är liksom våld helt utan mening, och Alex i den här filmen anklagas för att begå det här sortens våld, och det är också det våldet han ska botas från.
0: Ja, alltså det är hans i Burgess roman från 62.
1: Exakt.
0: Och Stanley Kubricks film från 71.
1: Exakt.
0: Och det är väl Burgess ord det här?
1: Precis.
0: Ultraviolence.
1: Precis, ja. Heter det på engelska. Mm. Och den svenska översättningen är, jag har en filmaffisch nu från när den gick på bio i Sverige, och då står det, ultravåld och våldtäkt är det enda han bryr sig om. Och då tyckte jag bara att det var så, jag gillade det ordet, för jag började också fundera över vilket våld som skulle kunna påstås ha någon mening, alltså till skillnad från ett våld som då påstås inte ha någon mening. Och jag tyckte det var ett ord som passade bra in på Jarl och hans dragning till ett väldigt estetiserat. Det som kallades videovåld tänkte jag också mycket på.
0: Videovåld?
1: Ja. Videovåldet.
0: Och bara så jag riktigt förstår, varför föll du för just ultravåld som titel då för romanen? Vad är det i boken som är?
1: Ja, men jag tror både, jag tror för att jag tematiskt tänkte kring våld och att det finns någonting i Jarl som är väldigt våldsamt, men också att det kanske finns någonting i mig som är våldsamt eller någonting som jag dras till. Och kontrastera då det här väldigt estetiserade filmvåldet som Jarl är upptagen av och som kanske jag varit upptagen vid med ett våld som är mer vardagligt, som är det våldet som händer mellan män och kvinnor, i familjer, mellan en man och en man, och undersöka lite vad de här sortens våld har med varannat att göra, om något. Så då blir det liksom titeln, och så är det såklart då en hyllning till filmen.
0: Ja, det handlar ju då om extremt hänsynslöst och grovt våld det här. Och det finns det ju en del i boken. Och ja, men mycket våld och mycket sex. Depression och droger.
1: Det är också tråkigt när du säger det sådär.
0: Det är inte tråkigt.
1: Nej, jag vet, det är inte tråkigt. Utan
0: det är dock så att det ingår.
1: Jag vet, men min mamma tyckte att det var ovanligt lite sex för att vara någonting jag har gjort.
0: Är det sant?
1: Ja, så det var så, yes. Ja.
0: Depression och drogmissbruk då, för att ta de här två underbara sakerna. Det är ändå, det här har du varit inne på förut. Det här är ett tema. Att det här är två, vad ska man säga, sjukdomar kan man nästan säga kanske. Som gör att det blir väldigt omöjligt att stå en annan människa riktigt nära. Det tycker jag det handlar om ganska mycket om.
1: Ja, fint.
0: Och det har du gjort tidigare faktiskt för dig. Vad tänker du om det, att du dras till det? Vad tror du det handlar om?
1: Ja, vad kan det handla om? På ett sätt så tror jag att depression och droger hänger ihop för mig, för att man blir deprimerad av droger och alkohol och sådär, men man vill också bota kanske depression med alkohol och droger, och på det sättet så är de ett väldigt tråkigt äkta par. Och jag tror just i den här romanen så var jag nog mer intresserad av typ hur man försöker förhålla sig till och hålla sin smärta.
0: Jo, men det slog mig när jag läste det boken, att hur mycket vi människor är beredda att göra för att slippa ångest,
1: slippa säga det där obehagliga, slippa sanningen, slippa konfrontationen. Jag tror att liksom, som i den här familjen, så är det nästan som att sanningen är som en stor sfär runt dem som de inte kan röra, så, eller som en brinnande klot nästan, och så går de runt det klotet på en massa konstiga olika sätt bara för att inte röra klotet, och då utlöser det liksom depression, eller då utlöser det ett drogmissbruk eller sådär.
0: Men vad har du själv för erfarenhet av det här tillståndet, depression?
1: Alltså, vilken författare är en pigg person? Men jag tror att jag har aldrig varit egentligen en depressivt lagd person. För jag är en väldigt, nästan tvär, jag ska inte säga manisk, att säga, för det låter inte heller bra i sammanhanget. Men jag tror att jag snarare är, jag liksom är en väldigt aktiv och framåt och går på i person.
0: Alltså det här är spännande. Du pratar ändå väldigt mycket om utifrån dig själv i eran filmade podd, Café Bambino och så vidare. Men sen när jag läst klipp om dig inför det här mötet så märker jag att det finns inte så mycket jättepersonliga fakta om dig att ta del av.
1: Nej, men jag tror typ, jag tänker verkligen på mig själv som en författare först. Jag har inga problem att prata om mig själv, mina åsikter eller min syn på litteratur eller, Men när det blir för privat så blir det, särskilt när man är en kvinnlig författare, att det blir, allting blir så himla läst genom det rastret. Och då har jag alltid velat liksom att litteraturen ska få stå nästan före mig.
0: Mm.
1: Då liksom...
0: Men nu tänker jag att vi har pratat så länge om boken. Så ja. Nu kommer några frågor.
1: Ja, visst. Kör. Kör.
0: Var växte du upp?
1: Jag växte upp i en miljö som, alltså, till naturen liknar Solgårda. Utanför Svedala, som heter Nötesjö, en liten by. Och sen så flyttade jag in till Malmö när jag var 5 år gammal ungefär. Men mina första år i livet växte jag upp där ute.
0: Vad jobbade dina föräldrar med?
1: Min mamma var musiker. Gjorde folkmusik.
0: Mm.
1: Och min pappa hade en bokaffär.
0: Har du syskon?
1: Jag har 2 syskon. Jag är i mitten. Men jag har en stora syster som är 7 år äldre än mig. Och så har jag en lilla syster som är 3 år yngre än mig.
0: Nu kommer en sån här klassisk fråga.
1: Ja.
0: Hur var du som barn?
1: Och det är så svårt att veta.
0: Var du blyg?
1: Ja, jag var nog ganska blyg. Eller kanske tyst. Fast jag tror, jag minns mig själv som tyst, men jag tror att min mamma skulle säga att jag var så glad. Men jag minns mig själv som tyst, skulle jag nog säga.
0: Mm. Vad fick du att börja skriva?
1: Alltid när mamma skulle natta mig så fick man välja 1 eller 2 visor som hon sjöng. När jag var riktigt liten, det är som några av mina tidigaste minnen. Det finns en favoritvisa jag har som heter Klara ögon. Som handlar om en flicka eller en tjej som väntar vid en lind på sin kille. Och så kommer han inte. Och så sjunger hon i låten att det är helt okej. Och hon bryr sig inte. Men melodin är så fruktansvärt sorglig att det inte går inte att tro på vad hon säger. Och det här minns jag att jag verkligen, att jag alltid var så tagen av, att det var som 2 saker. Och då brukade jag bara ligga och ha sån jätterika bilder av hur det såg ut när hon gick där på ängen. Så jag har tänkt lite på senaste tiden att det var nästan då jag började skriva. Fast det var mer i tanken liksom.
0: Mm.
1: Och sen började jag skriva med handen, alltså när jag var 6 år gammal.
0: Mm. Jag hittar inte ett enda korrekturfel i din roman på nästan 450.
1: Jag börjar gråta, jag är så lycklig.
0: Jag är väldigt bra på att hitta sådana.
1: Oh my god.
0: Så jag tänkte, här kanske jag har en liten själsfrände, för att jag brukar inte heller hålla på med korrekturfel.
1: Nej, ja, det här har vi jobbat med, och det är verkligen jag och min redaktör tillsammans. Mm. Vi har jobbat väldigt hårt för det här.
0: Varför är det här så viktigt?
1: Jag tror att det är viktigt för att jag kom med en essäsamling senast, som det var korrekturfel i, som en kritiker anmärkte på, som heter Tone Tur och Tur. Och det här var en väldigt snabb, jag hade bevakat valet, och då skulle den gå till tryck dagen efter valet, och jag skrev sista texten på valnatten. Du förstår att det uppstod korrfel, och jag var liksom så, det var så hemskt, för att jag tror också att särskilt när man, som jag tror att jag kan vara en person som uppfattas som väldigt riktad och vild och lite så här, och då tycker jag att det är viktigt att det ska vara ordentligt och rätt. Så, ja.
0: Men vad kom först i den här boken? Vad var ursprungs, vad var första scenen, eller vad var liksom första bilderna för dig?
1: Det var syskonrelationen.
0: Ja, ja.
1: Jag har, ja, men som sagt, jag har 2 systrar väldigt nära dem båda 2. Jag tror att det kom, jag hade gått och börjat få dåligt samvete över en grej jag hade gjort mot min syster när jag var typ 7 år gammal.
0: Vadå?
1: Lappat till henne. Nej, eller om jag hade låst in henne. Jag tror att jag har gjort båda. Men jag hade låst in henne, och det här hade jag så, du vet, och det verkligen vägde på mig. Jag gick och liksom, du vet, jag pratade med min pojkvän, jag måste vara ursäkt för det här, och du vet. Och så kom hon och hälsade på mig i Berlin, där jag bodde då. Och så var vi ute och gick, och jag kunde knappt ens säga det, för jag skämde så mycket. Och titta, men vad fan snackar de om? Det där minns inte jag. Och den scenen, då hade jag liksom försökt börja skriva Ultravåld. Men jag tror min ångest där, i kontrast till henne, att hon inte ens minns att jag låste in henne på den här toaletten. Då var jag så här, det här är någonting om att vara syskon. Och hur långt den här relationen kan stretchas, och en lojalitet. Och, men också att man provar och inte vet vad som egentligen hände i en familj. Eller liksom.
0: Nej, ja. Nej. Absolut. Ja, det är en bra start.
1: Eller hur, är det en bra start?
0: Ett annat tema som går igen hos dig, det är hur våra materialistiska omständigheter, alltså vår ekonomi, våra pengar, bestämmer våra liv och också våra relationer. Och där har du skrivit tidigare om en person som var i stort behov av pengar och att få det snabbt och inte hade. Men här, Jarl och Eddie, syskonparet, vet att det finns pengar. Jag undrar liksom, på vilket sätt tänker du att det formar deras tankar om vad de ska göra av livet, deras drivkrafter och bli klara med något?
1: Alltså ibland känner jag bara, om de hade haft mindre pengar hade de kanske haft mindre problem. För det känns som att de har lite väl mycket tid att hålla på med sina familjerelationer och varandra. Och de är båda väldigt privilegierade på något konstigt sätt. Men bara igen tillbaka till den här adeln då, som är ju lite... Jag har nästan börjat tänka på det. Att vara adlig i Sverige idag, det är lite som att vara författare. Det är ju väldigt fint och det låter bra, men vad är det egentligen bra för i vår samtid? Alltså det finns någon sån fråga om vad det innebär. Jag tror att de här barnen lever ju med den frågan om vad det innebär.
0: Men alltså pengarna rinner i den här romanen. Mm. De tänker inte på dem. Det är mer som en dov oro ibland. Bara tänk om det skulle kunna ta slut. Men ja. det dämpar man ganska gärna. Vad har du för förhållande till pengar?
1: Det är ett levande förhållande. Jag är dålig med pengar. Pengar för mig kan verkligen betyda en jättebra dag eller en känsla av att allting kommer att lösa sig, eller tvärtom, allting kommer att gå dåligt, ingenting kommer att lösa sig. Och jag tror också det har att göra med att jag då till hälften är uppväxt i en affär, i en butik, att pengar är en praktisk grej. Det är 100 kronor och sen är 50 kronor tillbaka, och det är liksom... Ja, men att man är en handlare, eller hur man ska säga. Och jag tror att det har gått igen mycket i det jag skriver också.
0: Ja. Att det fanns pengar på något sätt.
1: Att man såg pengarna.
0: Man såg pengar.
1: Alltså det var inte så en... Som andra kanske som har föräldrar med jobb där man får lön en gång i månaden. Utan det var verkligen så. Men idag har vi sålt för så här mycket typ. Och idag har vi inte sålt för någonting alls.
0: Pengar kommer och går.
1: Pengar kommer och går och... Man skulle alltid kunna lösa det på något sätt om man bara hittar på något nytt.
0: Ja. Och det har du försökt dig på.
1: Jag försöker hitta på nya sätt hela tiden. Men jag tror också att pengar för mig kan betyda... Jag tror mina tre böcker på något sätt handlar om längtan, de här tre romanerna. Och pengar kan också vara en symbol för längtan och kunna bli den man egentligen är eller någon man vill vara. Eller det kan förstöra den man har utgett sig för att vara. Det är på massa olika sätt.
0: Absolut. Nej, jag tror ibland att det bästa ämnet som finns är kärlek och pengar.
1: Ja, men det man kan säga hur mycket som helst. Jag har så svårt att skriva något om kärlek, för att jag aldrig vet vad jag ska skriva om. Men pengar kan jag skriva liksom bara om pengar. Det är så intressant, och hur det påverkar människor runt omkring en. Och...
0: Ja, ofta vill man heller inte riktigt erkänna det, i alla fall i vissa sammanhang. Nej, vill man inte erkänna det, att det har betydelse.
1: Det har enorm betydelse. Mm.
0: Men när du har skapat de här figurerna, vad skulle vara ditt råd till dina romanpersoner som du också faktiskt måste vinka lite farväl till nu? Hur ska de ta tag i sig själva här? Slutföra något? Komma någon vart?
1: Vet du vad, jag tror inte jag har nog inget att säga dem som kan hjälpa dem. De vill inte ha ett råd av mig. Men jag tror det är bra om syskonen försöker haka i varandra där. Det är kanske det bästa. Mm. Att de ska försöka hålla fast i varandra.
0: Göra en affär ihop.
1: De får göra en affär ihop. Så är det.
0: Men de har arv via, alltså, tillgångar och egendom och sådär. Mm. Men de har också ett mentalt arv, och det är kanske väl så intressant här i boken. Kan man befria sig från ett mentalt arv, tror du?
1: Alltså jag tror nästan att det är en av bokens frågor.
0: Det tror jag också nämligen.
1: Och jag tror inte att jag har ett svar på
0: Nej,
1: den.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Nej. Utan det är väl typ att den här boken kanske nästan är en lek med föreställningen om att det skulle gå. Men sen så frågan är, går det? Jag vet fortfarande inte, men ibland tänkte jag nästan när jag skrev att det här var nästan som en antiterapibok. Att det är så här, vi behöver inte snacka ut, vi bara välter skiten istället. Alltså det bara var ett annat sätt att försöka närma sig ett arv, om du förstår.
0: Ja, ja, det är i alla fall ganska så... ja, vad ska man säga, utan att säga någonting. Det blir kanske ett brutalt sätt, kan man säga.
1: Ja, men precis. Ja. Men bara att leka med den brutaliteten också. Mm. Hur långt är man beredd för att gå för att bli fri från det? Mm. Från det man inte vill ha, kan man säga.
0: No. I den här romanen finns mycket tankar, det finns mycket fantasier om sex och även en hel del sex som romanpersonerna minns eller utför i romanens nutid. Vi får be din mamma om ursäkt där. Vad är det för sorts sex du har velat skriva om den här gången?
1: Som att det är dagsljus. Det är dagsljus när de ligger med varandra. Jag tror att det var så jag ville närma mig sexskildringarna. Det är inget som pågår i mörkret. Det pågår i mörkret egentligen i romanen, men jag tror att hur jag ville närma det rent stilistiskt eller hur jag ville göra det rent språkligt var som att det var ett fan tänt i taket. Alltså.
0: Varför det?
1: Ja, varför? För jag kände att det är så... Sexet i den här romanen är också ibland våldsamt. Och att det fanns någonting både i våldsskildringarna och i sexskildringarna som jag ville skulle vara väldigt osentimentala. Och sen så tror jag att om jag tänker på sex som jag själv inte gillar att läsa, så är det när det är för wishy-washy.
0: Hur då?
1: Metaforer. Inte, nu, jag vill inte svära i kyrkan. Och jag älskar den här författaren, vill jag bara säga. Men ibland när jag läser P.O. Enquists sexscener, jag tänkte att så ska det inte vara i ultravåld.
0: Vad är det som är fel?
1: Till exempel är det så här att han darrar på hennes gräns. Och det är då penetration. Och då är jag så, jag vill inte att någon ska darra på någon gräns. Utan det ska vara liksom nyktert.
0: Ja, du har en scen där nästan hela knytnäven till slut är inne i vaginan.
1: Ja, en fisting-scen.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men det var ju så, det har jag inte läst. Så att, och jag har aldrig skrivit det heller, så jag var så... För jag tror också att jag funderade mycket på vad sex betyder för Eddie. Det är hon som har det här fisting-sexet. Hon längtar efter njutning och intimitet och närhet. Och det är ju första gången hon har riktigt bra sex. För annars är det väl att han bara ligger och dunkar på henne.
0: Nej, det är ju inte många här som har ett jättefantastiskt...
1: Nej, jag är ju nästan impotent.
0: De försöker.

0: det kan bli en ofantlig dröm. Mm. Och det kan också göra lite ont. Oftast är det ju lite ändå en blandning.
1: Det brukar vara en blandning.
0: Hur ska du tackla den här klassiska författarsituationen?
1: Min plan nu är att jag ska radera alla appar på min telefon. Och du sa det till min kille och sen så, det kommer du aldrig göra. Men det är det jag lever i den villfasen nu, att jag ska ta bort, du vet, alla sociala medierappar, tidningsapparna. Jag ska bara låtsas som att det inte angår mig.
0: Och så ska du aldrig knäppa på dem igen då?
1: Jag ska aldrig knäppa på dem igen.
0: Det är det här din plan?
1: Det är ju det, men också man gör ju det här varje gång. Jag vet inte hur jag gjort dem förra gången. Jag får göra samma bara. Ligga vaken.
0: Ligga vaken?
1: Det gör jag.
0: Jaha, alltså och fantisera om vad det står då.
1: Ja.
0: Ja, är det inte bättre att läsa då, eller?
1: Jag antar det.
0: Tone Schunnesson med romanen Ultravåld.
2: Ja.
0: Tack som kom.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

Musik från Stanley Kubricks film A Clockwork Orange, sist i detta avsnitt av Lundströms bokradio. Och vi har några minuter till godo i P1-tablån, så vi fyller på med lite mer musik. Här är Prince.

0: Lite stämningsfull nattbelysning tillsammans med Prince här i P1, When the Lights Go Down. Och det här för oss vidare till nästa program i P1-natten som är Andakten. Programmet sändes första gången tidigt på måndagsmorgonen.
1: Tre äventyr i tro, ja det är rubriken på Maria Linnérs tre andakter den här veckan. Det här är det första äventyret och Maria Linnér är präst i Lycko församling i Blekinge.
2: Det finns mycket att inspireras av längs trons resa och äventyr. En sak som har betytt väldigt mycket för mig i mitt sökande och min tro är tystnaden. Kanske är den så viktig för mig för att jag är en ganska introvert person som trivs i avskildheten. Det är egenskaper som jag längs livets resa fått erövra för att inse vilken kraft det finns i tystnaden, i såväl min egen som i Guds. Tystnaden har lärt mig saker om lyssnande, integritet, läkande, skapande och framförallt närvaro som jag inte skulle lärt mig utan den. I tystnaden har jag fått erfara hur Gud både lyssnar och talar. Och jag tror att Guds lyssnande tystnad finns där för att vi ska kunna tala in i den. När vi befinner oss i Guds tystnad så får de ord som vi själva talar en särskild tyngd. Guds lyssnande tystnad är intensiv och i den kan vi sätta ord på saker, formulera oss, berätta vår egen berättelse och få syn på hur saker förhåller sig på riktigt med oss själva. Men jag tror också att Gud talar i tystnaden. Guds talande tystnad finns där för att vi ska lyssna. För när vi lyssnar tillräckligt länge till Guds tystnad så märker vi att den börjar tala till oss. Insikter föds. Ord och tankar vävs samman. Bilder som bär på budskap kommer till oss. Det är som att något bubblar upp ur djupen inom oss själva. Där blir saker tydliga för oss som vi inte visste att vi visste. Men tystnaden talar också framför allt till oss genom sin närvaro. Och den närvaron leder oss och pekar ut en riktning, visar vägen.

Någon som har fått mig att ytterligare vilja utforska tystnaden är den medeltida dominikanmunken Mäster Eckart. Han uppmuntrar oss att söka stillheten genom att släppa taget om allt för att kunna uppleva hur Gud talar i oss. Vi behöver lämna allt i den skapade världen och våra tankar, våra mänskliga roller och till slut också till och med våra bilder av vem Gud är. Kvar blir bara en fullständig stillhet ur vilken Guds röst talar. Han menar att ju tommare vi kan bli på alla intryck och tankar, desto närmare kommer vi den grund inom oss som vi delar med Gud. Och desto mer kan vi höra Gud tala i oss. Tala sin närvaro. Tala genom att föda sitt ord, sin son, i vår själs grund, som Eckart uttrycker det. För det finns en grund i oss som egentligen är en avgrund, ett oändligt djup, som är ett intet som rymmer allt. Där når Guds verklighet fram till oss. Där blir vi ett med Guds vara. Tystnaden blir redskapet för att upptäcka den Gud som alltid finns där på ett mer fullständigt sätt, tänker jag. När allt annat blir frånvarande blir Gud på ett tydligare sätt närvarande. En av de gammaltestamentliga berättelserna från första kungaboken handlar om hur Elia möter Gud i stillheten. Han finner inte Gud i stormen eller i jordskredet eller elden, utan i det som är så subtilt att det kan vara svårt att uppfatta. Det står: en stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. I en högljudd värld behöver vi vända oss inåt, skala av intryck, söka i stillhet och tystnad för att där höra och känna hur Gud talar sin närvaro i oss. Be med mig. Herre, låt mig få vila i dig, lyssna till dig, växa i dig, Herre. Låt din kärlek bli skapad i mig, upprätta mig, omslut du mig. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med prästen Maria Linnér. Fler andakter och information om musiken finns på sverigesradio.se. Jag som är producent heter Lina Hedmark.
1: Och det är tid för en nyhetsuppdatering i P1. Klockan är 2.
2: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska